0: vesel peste cap.
1: Albe trec în bolta neagră prin atrestii verdeață. De o cracă pe ape întinsă una-și spânzura ei brațe. Mișcă în aer peste unde fructul mării de omăt.
2: Altele, pe spate întinse, cu o mână înnoată numă, cu cealaltă rupând nuferi, plin de o luminoasă spumă, pun în păr și ca necate, liniștit.
3: Crengelin îndoai eros, schimbă face, ce văzând-o ele urmează în tăcere, abia apasfășind-o.
2: Într-o tufă, sub un brustur, doarme satir, beat de must. Chicotind a lui ureche cu flori roșii o coroană. Lunga râde de răsună verde-a noapte dumbrăvană. Ele pierd prin bolți de frunze pe-un drum verde și îngust.
4: Înserează și apune greul soare în văi de mite. Cu un roș fir de jăratic culm de munte sunt tivite. Lunga lor fulgerătură în senin ancremenit. Marea aerului caldă, stelele ce-ntârzi line, limba râurilor blânde, ale codrilor suspine, glasul lumei, glasul mării, se împreună în infinit.
1: Codrii aiurează negri sub astelelor povară, râuri calde ca și sara, apa în arcuri o coboară, prăvălind o purpurie peste scările de stânci.
3: În albastru adânc, în marea cerului cea liniștită, răpăd munții cu tărie fruntea lor încremenită și în valuri verzi de grâne îmblă văile adânci.
1: Printre cremenea crăpată, din bazaltul rupt de ploaie, ridica copaci monastici trunchice de vânt se-ndoaie, scoțând veche rădăcină din pietrișul sfărâmat.
3: Un vultur s-agață mândru de un pisc cu fruntea ninsă, nouri lunecă pe ceruri, flota lor de vânt întinsă și răsună în noaptea lumei cântul mării blând și mat.
4: Și atunci, peste ape, fața sfântă a lunei pline, își ridică discul splendid în imperiul de lumine, mării mândre poleindu-i pânzăriile de azur. Ea adoarmele-i spume, ca mărgăritarul sure, nisipișul strălucește, râuri scapără în pădure, în oraș. Lumini castele presărate în mii de muri
3: și în poiana cel...

0: spine de amoraj.
1: Joie, reschimbat în tânăr, cu imobil ochi sub gene, pândea umbra mlădioasă unei fete pământene. Ei se văd ca să se mire cum de sunt așa frumoși.
2: A fi râu e o fericire, căci în nopțile argintie câte grații tăinuite se descoper. I se îmbie și ascultă cu iubire tot ce valurile-i mint. Lui se descoper nimfe de-o marmore zăpadă, ce în apa lui cea clară cursului se lasă pradă, duse de obraznici unde cu glăscioare de argint.
3: Și cu minți frunzele toate își comunică misteruri, surâzând, clipind, ascultă ochii de aur de pe ceruri, crenge rele, imitează până și zgomotul de guri a cărărilor pierdute de pe valea cu izvoare.
1: De s-ar ști câte mâini albe ruper flori mirositoare, câte buze ar închide gândul sântelor păduri.
4: Cine are urechi să audă ce murmur gurile rele și vorbarețele valuri și prorocitoare stele de-ale grațiilor amorori, de-ale nimfelor iubit? Cine ascultă și nu înstrună arfa-i de cântări bogată, căci comor de taină ascunde orice rău?
0: Lunca ingrată te-ar șopti, viața toată n-ar sfârși de povesti.

stă lângă lampa cea cu oliu, palid stă cugetătorul, căci gândirea-i e în doliu. În zădar îl grămădește lumea într-un singur semn. Acel semn ce-l propagă, el în taină nu-l crede. Adâncit vorbește noaptea cu alui umbră din părete. Umbra și râde, noaptea trece, mută-i masa cea de lemn. Orbul sculptor în chilie pipăie marmura clară, dalta-i tremură, în moaie cu gândirea-i temerară piatra rece. Netet iese de sub mâna-i un întreg, ce la lume își arată palida-i, eterna-i fire, stabilă-n-a ei mișcare, mută-n crudă-i simțire.

0: Iar pe piatra prăvălită, lângă marea întunecată, stă Orfeu, cotul în raz în pe-a lui arfă sfărâmată. Ochi întunecos și întoarce și l-aruncă aiurind, când la stelele eterne, când la jocul blând al mării.
1: Glasul ce învinsese stânca, stins de aripa disperării, asculta cum vântul înșală și cum undele lumind.
2: De-ar fi aruncat în haos arfa-i, de cântări umflată, toată lumea după dânsa, de-al ei sunet atârnată, ar fi curs în văi eterne, lin și încet ar fi căzut.
1: Caravan.

0: grație eternă, de demult s-ar fi pierdut.
1: Și în urmă vecie din înălțimi abia văzute și din sure văi de caos colonii de lumi pierdute ar fi zvorât în râuri într-un spațiu despopulat. Dar și el intrase tainic ca de o magică durere, cu al lor roiuri luminoase după lume în cădere s-ar fi dus.
2: Nimic în urmă, niciun atom luminat.
3: Dar el o zvârli în mare și de eterna-i murmuire o urmă ademenită toată Greciei gândire, împlând halele oceanici cu cântările de amar.
4: De atunci

0: în zadar.
1: Dar mă știi, n-auzim noaptea armonia din pleiade. Știm de nu trăim pe o lume ce pe nesimțite cade. Oceanele înfinirei o cântare în parc ascult.
2: Nu simțim lumea pătrunsă de o durere lungă, vană. Poate urmează arfe antice suspinare aeriană.
3: Poate că în văi de caos ne-am pierdut de mult.

0: S-au ghicit ați vreodată ce sucoat un mândru soare, când cu o rază de gândire ține lumii ca să nu zboare, să nu piardă lor cărare, să nu cadă în infinit? Zvârcolindu-se aleargă turburate și rebele, și să frâng ar vrea puterea ce le farmecă pre ele, și să alerge ar vrea în caos de unde turburi au ieșit.
1: Vecinicia cea bătrână ea la lume privea uimită. Mii de ani cugetă în minte la enigma încâlcită care spațiul i-o prezintă cu a lui lumi și cu a lui legi. Și din secol ce trecură, ea s-apucă să adune toată viața și puterea, sucul tot de înțelepciune, și se pune să zidească un uriaș popor de regi.
2: Și atunci apare Roma în uimita omenire.
1: Gânduri mari, ca sori în caos, e puternic ai gândire, și ce zice-i zis pe veacuri, e etern nemuritor. Iar popoarele și îndreaptă a lor suflete mărețe, a lor fapte seculare, uriașele lor viețe, după căi prescris odată de gândirea ăstui popor.

0: auzitați de împărații, stând pe tron cu trepte multe. Fruntea încinsă în lucefer făcea lumea să-i asculte. Vorba lor era o rază în viața lumii întregi. Țări bogate și înflorite, mări vuind în adormire, cetăți vechi, popoare mândre, stau sub falnica-i domnire. Și cezarii împart pământul în senatul cel de regi.
1: Pe sub arcuri triumfale trece mândru învingătorul și amețit abia aude cum vuiește sur poporul, cum a mărei glasuri multe se repetă gem și fug.
0: Iar la carul lui de aur, cu coroane pe lor frunte și înfrânți de umilire cu priviri stinse și crunte, regii țărilor învinse gem cu greu trăgând în jug.
1: Roma arde și furtuna chiuind în ea se scaldă și frământă în valuri roșii marea turbure și caldă și aruncă în loc de spume nori de fum, scântei și vânt.

Norii sunt o spuză în cerul și prin ei topite stele. Și ca oceanul negru răscolit de visuri grele, umbra își frământă falnic valuri mari de fum și jar. Din diluviul de flăcări, lung, întins ca o genune, vezi neatins cu arcuri de aur un palat ca o mine. Și din frunte-i cântă Neron cântul Troiei funerar. Cântul Troiei funerar.

0: glasuri înuminite, printre codri, printre dealuri, printre bolți săpate în munte, lunecând întunecos. Acolo zdumbrăv de aur, cu poiene constelate, codri de argint ce mișcă al ramuri luminate și păduri de ramă roșă, răsunând armonio. Munți se înalță, văi coboară, râuri limpezesc sub soare, purtând pe albia lor albă insule fermecătoare, ci par straturi uriașe cu copacii înfloriți.
1: Acolo Dochia are un palat din stânce sure, a lui stâlpis munți de piatră, a lui streșină pădure, a cărei copaci se mișcă între nouri adânciți.
2: Iar o vale nesfârșită ca pustiile Saharei, cu de flori straturi înalte ca oaze zâmbitoare, cu un fluviu care poartă a lui insule pe el, e grădina luminată a palatului munte. A lui scări de stânci înalte sunt crăpate și cărunte, iar în halele lui negre strălucind ca și oțel sunt păduri de flori, căci mari-s florile ca sălci pletoase. Tufele cele de roze sunt dumbrave întunecoase, presărate ca cu lune în foiete ce s-aprind.
3: Eu

Între lungile de roze și de flori mândre dumbrave, zbor gândaci ca pietre scumpe, zboară fluturi ca și nave, zidite din nălucire, din color și din miros.

0: Murmur umple lumea de un cutremur voluptos.
1: De un cutremur voluptos. Într-un loc crăpată-i bolta, cu aie streșină arboroasă, și prin trânsa-n cer vezi luna trecând albă și frumoasă, o regină jună, blondă și cu brațe de argint, ce unesc încrucișate a ei mantie înstelată și albastră peste pieptul alb ca virgină zăpadă.

0: viole întunecoase.
1: Ea din când în când privește câte una, aruncând flori de neauă peste ape ce alerg fulgerătoare, raze albe peste lumea văilor celor în floare, dungi de argint în verzii codrii, duioșie pe pământ.
2: Dar un nor pe ceruri negru se înalță și se încheagă, se formează, încremenește și devine o domă întreagă, plin de umbra de columne ce-l înconjură împrejur. Prin columnele-i mărețe trece câte o rază mată, a lui cupolă voltită e cu argint înconjurată, pe arcatele-i ferestre sunt perdele de azur.
1: Luna înspre ea îndreaptă pasuri luminoase încete, diadem de topiți aștri arde în blondele-i plete, încălzind aerul serii, strălucindu-i fruntea ei, ale domnei scări neghirite, senin, ca neaua Sara.
3: Intră în domă, ard columne sub lumina ei cea clară și își aruncă unul între altul umbra neagră dintre ei.
2: Stelele în cârduri blonde pe regină o urmează, aerul în unde albastre de-a lor cale scânteiază și rămân întunecate în altea cerurilor bolți.
3: Doma strălucește în noapte ca din marmură zidită, prin o mreajă argentoasă, ca prin vis o vezi vită. Ai scări ajung din ceruri, a stâncimei negri colți.

0: fundui printre ape diafane, cât uitându-te în fluviu, pari a te uita în ceri.
1: Și cu scorburi de tămâie și cu prund de ambră de aur, insulele se înalță cu dumbrăvile de laur, zugrăvindu-se în fundul râului celui profund. Cât se pare că din una și aceeași rădăcină un rai dulce se înalță sub astelelor lumină, alt rai s-adâncește mândru într-al fluviului fund.
2: Pulbere de argint pe drumuri, pe-a lor plaiuri verzi o ploaie, snop de flori cireșii poartă pe-a lor ramuri ce se-ndoaie, și de vânt scutură grele omătul trandafiriu a înfloririlor bogate, ce mânat se grămădește în troiene de ninsoare, care roză strălucește, pe când sălcii argintoase tremur sânte peste râu.

0: cu miros, cu lumini, aerul cald.
1: Dintr-un arbore într-altul, mreje lungi, diamantine, vioriu sclipesc suspiri.

pe când greieri, ca orlogii răgușit prin iarbă sună, de pe un vârf de arbor mândru, țes în nopțile cu lună pot de pânză diamantină peste argintosul râu, și cât ține podul mândru printre pânza diafană,

0: de ceară și prin haine argintoase străbat membrele-i ușoare. Abia podul îl atinge, mici picioarele-i dă mânt.
1: Trece râul și ușoară înalte scări de stânci iasuie. La ivirei zi se face în spelunci de cetățuie, ca o zi ea intră mândră în palatul ei de stânci.
0: Luna e plină de raze, sub căldura-i argintoase orice stea e o piatră scumpă, iar florile focoase juvaieruri umezite cu luminile atunci.
2: Umete tremur lumine pe boltirea cea albastră.
0: Zânadochea cu glasul-i cheamă pasăre măiastră, ce zburând prin aer vine cu a ei pene de păun.
1: Când acea pasăre cântă, lumea râde în bucurie, pe umărul cel alb așează și coboară în văi aurie, unde a râului lungi unde printre papură răsun.
2: Într-o luntre lemn de cedru, ce ușor juca pe valuri, zâna tochie se suie, deslegând-o de la maluri, și pe-a fluviului spate ea la vale îi dă drum.
0: Repede luntre aleargă spintecând argintul apei, culcată pe jumătate, dochia visa frumoasă, și la luntrea ei bogată lebede se-nham acum.
1: Dar din ce în ce coboară râul lat, el se adâncește în păduri întunecate, unde apa abia sclipește, mai ajunsă de-a lunei raze, doar din când în când. Tot mai înalți trunchii pădurii ca stâlpi mari și suri se urcă, până ajunge de-a lor ramuri în bolți mândre se încurcă, până acopăr coaste arcuri fluviul lat și profund.
2: Ca prin bolțile crăpate unei gotice ruine, mai străbat prin bolți de frunze razele lunei serine, împlând pici pe colo râul cu fulgerătoare dungi.
0: Pe umărul dochiei mândre cântă pasărea măiastră, valuri râd și întunecoasă mână lumea lor albastră.

0: A ei arcuri azi îs ramuri, a ei stâlpi sunt trunghiuri groase, a ei bolți streșini de frunze arcuite întunecat.
1: Sara, sună glas de pucium și cerboaice albe în turne, prin cărările de codru, pe de frunzi uscate urme, vin rupând verzile crenge cu talangele de cât.
2: Și în mijlocul pădurii ocolesc stejarul mare, până din el o împărăteasă iese, albă, zâmbitoare, tâmăr gol, donița albă, stemă în părul aurit.
3: Din copaci ies zâne mândre de împărat frumoase fete, ținând donițe pe umeri, gingașe, înalt mlădiete, albe trec prin umbra verde, la cerbaice se înclin, ce sub dulcele lor mâne își oferă răbdător.

0: un murmur lin.
1: Luntrea cea de lebe strasă mai departe, mai departe fuge pe albele oglinde ale apei, ce se împarte sub aluntrei plisc de cedru în lungi brazde de argint. Și din ce în ce mai mândre, mai înalte, mai frumoase sunt pădurile antice, ele îngroapă întunecoase, cu alor vârfuri, munții mândri, stâncile ce în cer se întind.
2: Cât de lat să miști un fluviu ale apei lui revolte, arbori de pe mal deasupra-i se ajung în mândre bolte, ramurile se întrețese, crengile se împletesc, frunza deasă zmălțuiește înalta verdea boltitură, râul veșnic al lui umbră în adânc suspină, cură, ca lui maluri înflorite, cai în umbră rătăcesc.
1: Soarele trecând pe codrea lui roată de aur moale, vârfurile verzi de codrii le îndoaie în a lui cale și, sosind la vreo luncă, însuși el vede mirat ce departe e pământul și ce înalți trunchii pădurii și, deși călătorește pe alor vârfuri, totuși murii, bolțile groase de frunze, a lui raze nu stă.

0: fume, zi ori noapte, nu văzură de când sunt pe această lume. Lună sunt, stele de aur, soare alb și zâmbitor, pentru ei necunoscutez.
1: Umbra verde clar-oscură și mirositorul aer, fluvii ce sclipind de cură în adâncile dumbrave, printre țărmii plini de flori, astea numai le cunosc ei.
2: Coamele flutur cargintul, ca la lebede se-ndoaie gâtul lor, iar pământul abia atins e de picioare potcovite cu aur roșu. Colo-n umbra îndulcită de miroase îmbătătoare, capul mic ei și-l ridică, nări împlând spre depărtare și urechea ascuțind-o glas de aud prin arbori groși.

0: coaste de argint.
1: Și deodată zi se face, un ocean de lumină. Fluviul a ieșit din codri în câmpii fără de fine, car verzi și înflorite, mândre în soare se întind.
2: Dar cât ține răsăritul, se înalță un munte mare. El de două ori mai înalt e decât depărtarea în soare. Stâncă urcată pe stâncă, pas cu pas în infinit, pare

0: Munte jumătate în lume, jumătate în infinit.
1: Munte jumătate în lume, jumătate în infinit.
2: Iar în pieptul acestui munte se arată o poartă mare. Ea înalt este boltită și intră adânc în piatra tare. Iar de pragul ei sunt unite în alte scări de negre stânci care duc adânc în valea cea de-acolo, abia văzut.

0: înaltă și în pădurile umbroase cu adâncini necunoscute și în câmpii unde mii râuri se argintesc plane și adânci.
1: Pe acea poartă din munte iese zori în coruri d'albe, ridicându-se în cerul dimineții dulci, rozalbe.
2: Pe acolo soarele șmenea car cu cai arzători.
1: Pe acolo noaptea răsare blonda lună argintoasă. Și popoarele de stele iese în roiuri luminoase.
2: Și pe ce?

0: Ei Daciei acolo locuiau. Poarta solară în a oamenilor lume scările de stânci coboară și în verdea întunecime a pădurilor se adun. Și pe negre stânci trunchiate stau ca-n tron în verdea lume și din cupe beau auroră cu de neguri albe spume, pe când mii de fluvi albe nasc în umbră și răsun.
1: Răsculatul sau universul contra globului din aer.
2: Stelele noștiri se mișcă.
1: Împărații sor se încaie.
2: Moare lumea.
1: Cade Roma.
2: Surpă cerul pe pământ.
0: Nu! Din fundul Mării Negre, din înalte adânce hale, dintre stânce arcuite în gigantice portale, oastea zeilor Daciei în lungi șiruri au ieșit.
3: Și Tamolx, cu uraganul cel bătrân, prin drum de nori, mișcă cai lui de fulger și a lui car.
4: Călăr pe bouri, a lui oaste luminoasă îl urma din răsărit.
3: Ca o negură argintie, barba lui flutură-n soare, pletele-n furtune-n flate, albe ard ca o ninsoare, colțuroasa lui coroană e ca fulger împietrit, împletit cu stele albastre.
4: Răsturnat în car cu rune, cu al lui mână arată drumul la oștirile-i bătrâne și de dor de bătălie crunt e ochiul strălucit. Astfel, arcul înalt din ceruri, el îl urcă cu grandoare. Munții lungi își clatin codrice antici și în răsunare prăvălesc de stânci căciule, salutând întunecat.

0: iar hamida lui cea albă sfârle falduri de zăpadă, când el brațul își ridică strigând stâncilor să cadă, mișcând codrii de răsună în imperiul lor uscat.
1: Și în zenit opri oștirei peste armia romană.
2: Deceval!
1: El strigă nouri.
2: Îi detun, îi iau în goană și Danubiul o să bee a lor sacre legiuni.
0: Deceval s-arată palid în fereastra înalt îngustă și coroana și-o ridică către imaginea augustă și se uită cu durere la divinii săi străbuni.
1: Iar pe plaiuri verzi de munte, oștile urbei risipite privesc cerul, zei dacici, armiile lor pornite, rupt ieșirul lor pe alocuri de-al soarelui focoroș. Pe un trunchi înalt de stâncă, chiar cezarul stă în bunire.
3: Ridicați semnele urbei înspre acalului oștire și strigați cu noi! E Roma! Cu noi e Roma! Cu noi e Roma! Cu noi e Roma!
1: Codrii adânci întunecoși clocotesc de lungul freamăt și de-a armelor sunare. Armia!
3: Cu noi e Roma!
1: Acvilele-i ard în soare. Van din sarmii segetuza vin săgeți în roșii ploi. Scuturi se îndrept spre dânsa, oprind grindina de aramă. Zeii urlă, stânci se clatin, nori în fâșii se destramă și de fulger lungi și roaie curg în munții rupți și goi.
0: Din apus vin zeii Romei, pe o stradă vulturi trasă, Zeus de nori adunătorul urcă bolta maestoasă. Mart încoardă arcul falnic, spre Zamol se ațintit. Ca să scape neamul nobil răsărit din a lui coaste, însuși el a urbei semne le ridică înspre oaste și de antica lui turbare tremur nori de granit.
4: Lumea pare răsculată din caotica adâncime. Nor se suie în stâlpi și în globuri. Din eternă întunecime, ca să lupte acum joie pe Titanii a liberat. Și tunând, ei urcă cerul surpând scările de nouri, de sub scuturi de fier negru, arcurile întind în bouri, de se năruie văzducul de-al săgeților vărsat.
1: Negurile stâlpi se încheagă, suind vârful lor în soare, par un codru sur și veșnic. Lungi albastre, lucitoare, se deschid ca loc de luptă în păduri de nori și argint.
5: Între stâlpi suri s-arată coifuri mândre așezate pe pletoase frunți divine. Pavezi dau ridicate, lânci ce fulgeră în soare, arcuri ce se întind în vânt.
0: Joie în crunta lui sprânceană și ca un copil tresare vechiul glob. Munții se clatin, cerul tremur, marea moare.
5: E semnalul cel de luptă între armile de zei.
1: Și Zamolx frânele lasă cailor lui de jeratec. Coama lor se umflă în dimbe de aur, tremur nebunatec. Bouri daci răstindu-și fruntea, surpă norii toți cu ei.
0: Lupta-i crudă, lungă, aspră. Lumini pavezele dave, sori și lune repezite printre-a norilor dumbrave, ard albastrele armure ale zeilor romani. Pașii lor amestec cerul ca-i tropotă, iar bouri cad de tunete în secoli, împlu halele de nouri și se frâng crâșnind în scuturi spadele albe a lui Vulcan.
1: În zădar, căci neînvinse șiruri lungi de bătălie, își zdrobesc armele în scuturi pe acerului câmpie. Neînvinși și unii și alții, și unii și alți nemuritori. În zădar Marte s-aruncă spre a sparge șiruri dace și în van fulgeră joie supra coifelor audace. Neclintiți stau și unii și alții în măreață lupta lor.
5: Un arc de cer albastru în senină de părtare, rezimați pe lănci și scuturi, zeii nordici stau în soare. O eternă auroră răcorește lumea lor.
4: Iar în fruntea celei bolte, pe un tron cu spata mare, Odin adâncit în gânduri vedea luptei lungi grandoare și coroana-i de aur luce pe-a lui frunte arzător. Pletele albe cad ca argintul pe umere fir îmbrăcate, linș netezește barba și privind întunecate ochii lui cei mari albaștri spre luptași au îndreptat. Freia albă ca zăpada, zveltă, în albastră haină, capul ei muiat în aurul pletelor, cu o dulce taină, razimă de umerii aspri, l-al Valhalei împărat.
1: Cântăreți e uraganul pentru lupta care arde, bolta lirei lui e cerul, stâlpi de nor sunt a lui coarde, vânturând stelele roșii prin argintul neguros, ele lunecă, frumoase, prin înflarea sunt a strunii.
5: Gânduri d'aur presărate în cântările furtunii, codri antici de vânt se îndoaie și răspund întunecos.
6: Joie vulturilor lasă frânele, cu alor aripe lungi și negre ei întunec soarele, iar în râpe goale și adânci de nouri e zamol sena lui Car. El văzu capul lui Joie cum l-a pus de soare în vale, vezi un vârf de munte negru scris cu raze triumfale, pe când el cu întuneric peste văi stă temerar. Ochii olimpicului negri ațintesc carul.
7: Cu frică, spre opri acea privire, dacul manta-și ridică.
8: Cai speriați mechează, tremurând, ei se înalță.
9: E o strigare rece, Joie fulgerul infige în coaste.
8: Și a zeilor daciei cruntă și măreață oaste, orbită au de glasul părintelui lor venit. Eu întorc la fugă, cai carul rupt în nor răstoarnă.
9: Din titanicele arcuri, ploaie de săgeți se toarnă, nimerind în spate goale pe fugare cei divini.
8: Și răniți, urlând, ei bolta o coboară și o coloră cu alor sânge care în râuri ude roșii de auroră împlea norilor spărture cu mari lacuri de rubin.
1: Norii fug și se desfășur, bolta limpede se-ndoaie, în zenit stau zei Romei în auritele lor straie, lăncile și încrucișează privind armia din băi. Alor chipuri luminoase strălucesc frumoase în soare. Ei își întorc caii cei falnici și auritele lor care spre apus. Iar roșul soare îi urmează încet pe ei.
6: Zei daci ajung la marea ce deschide ei portale, se repet pe trepte înalte și cobor în sure hale cu lumina. Ei îngroapă alor trai întunecos.
5: Dar ea...

0: se constelă sara. Ziua a fugit în lumea mării și pe culmile de munte focuri au aprins străjerii. Ca și pete mari de aur în umbra văilor adânci, ele par surprinse nouri.
1: Lângă foc, străjerii aruncă pe pereții suri de piatră umbra lor fantastic lungă. Armia doarme pe pajiște ridicate și sub stâncă.

0: sub o stâncă, lângă focul ce pereții îi afumă, Cezarul culcat pe paie, singur, cu a lui grijă numai. Sub el văile adânce pline de neguri și somn. El privea la focuri roșii și la stânci de umbră pline. Ca un clopot clar albastru și stropit cu mii lumine, cerul lumea o cuprinde cu sinistru-i mândru domn. Amorțit, el mișcă limba lui de tunet printre nouri, trezea, scăpărând prin trânsii ale văilor ecouri, iar în cârduri curioase stelele se mișcă încet. Intră în domele de neguri argintii multicoloane.
1: De-a lor rugă-i plină noaptea, a lor dulci și moi icoane împlu văile de lacrimi d-un sclipit împrăștiet.
0: Ale focurilor raze cearcă neguri să străbată și de dunga de lumină umbra văii e tăiată, care trec prin întuneric râuri și izvoare albind.
1: Luminând în ochi de codri, scăpărând pe repezi unde vântul cu suflare plânsă codrii negri îi pătrunde și vrăjește limbi în frunze și vorbește aiurând.
2: Pe un vârf de munte negru rari în lună stau stejarii, iar Traian pare că vede răsărind prin el cezarii, salutând aromei semne cu a lor mort adânc sus.
3: Și încet ei trec prin aer privind lung cetatea dacă, binecuvântând oștirea spre apus, iarăși pleacă. A lor șiruri luminoase împlu aerul de vis.
0: Înrădăcinată în munte, cu trunchi lungi de neagră stâncă, răpăzită înalt în aer din prăpastia adâncă, sarmise getuz ajunge norii cu amurilor colți. Și prin arcurile înguste, făclii roșii de rășină, negrul nopții îl pătează cu bolnava lor lumină, rănind asprul întuneric din ahalelor lungi bolți.
3: Și prin arcuri îndoite, la lumini de roșii torțe, adunați văzu cezarul la cumplita masa morții, ducii daci

0: stâlpisuri.
1: Daci sunt înalți ca brazi de munte, tari ca și săpați din stâncă.
2: Crunti ochiul lor cel mare, tristă e raza lor adâncă.
1: Pe-a lor umeri spânzul roșii piei de tigru și de leu.
2: Tar la braț și drepți la suflet și pietroși cu spete late, coifuri ca granit de negre au pe frunte așezate.
1: Și-a lor plete lungi și negre pe umeri cad de semizeu.
3: Cupele, țeste de dușman albe, netede, uscate, în argint, cu toarte de aur prea maestru cizelate, și cu ele în mână înconjur lunga masă de granit.
0: Vor mai bine o moarte crudă decât o viață sclavă, toarnă în țestele mărețe vin și peste el o travă, și în tăcerea sânta nopții ei ciocnesc, vorbesc și râd.
3: Râd și râsul în senină adâncita lor paloare, se stâng una câte una faclele mirositoare, se sting una câte una viețile ducilor daci. De pe scaune cad pe piatra rece sură ce podește sala, toți, toți până la unul. Unul încă tot trăiește, arde sânta lui coroană, fulger ochii lui audaci.
4: Luna în ocean albastru scaldă corpul ei de aur, luminând culmile sure și adâncul colcântaur, dintr-o care ieșit se vâră nouri anticul castel. Decebal, palid ca murul văruit în nopți cu lună, se arată în fereastră și își întinde alba mână moartă din flamida neagră ce-l acopere pe el.
5: El vorbește și profetic glasul secolei pătrunde. Sufletul înaintea morții luminează vremii unde. Gândul lui o prorocie, vorba lui mărgăritar.
3: Și l-aude valea adâncă, și l-aud stelele multe, și pe stânca lui Cezarul stă-n uimire să-l asculte. Vorbele una câte una lunecă în urechei clar.
6: Vai vouă, romani puternici, umbră, pulbere și spuză, din mărirea s-alege, limba va muri pe buză. Vrem veni, oricând nepoții n-or pricepe pe părinți. Cât de înaltă vimărirea, tot așa de adânc căderea. Pic cu pic se cânt paharul cu a degradării fiere, îmbătase vor nebunii, despera vor cei cu minți. A istoriei mari pânze, umbrea sclavelor popoare prizărite, tremurând de trec o lungă acuzare, târând sufletul lor veștet pe-al corupției noroi. Voi nu i-ați lăsat bănvoia sorții lor, cu putrezirea sufletului vostru propriu ați împlut juna lor fire. Soarta lor vă e pe suflet. Ce-ați făcut cu ele voi? Nu vedeți că în furtune vă blăstamă oceane? Prin acratelor gure răzbunare strig vulcane, lava de evi grămădită o repet adânc în cer. Prin aevului nori negri dejeratic cruntă rugă către zei, ca neamul vostru cel căzut ei să-l distrugă. Moartea voastră, firea întreagă și popoarele o cer, va veni stârniți din pace, de-a prorocilor cântare, din pădure eterne, hale verzi, vor curge mari popoare și gândiri de predomnire vor purta pe fruntea lor. Cu constelații sângeroase ale boltelor albastre, zugrăvivor alor cale spre imperiile voastre, fluvii cu depave zvaluri spre Roma curgător, de pe bolți de codru verde, de prin stâncile suspinse, pe apavezelor sănii coborâvor în șuvoi, cu cenușa pocăinței și-a împlea pământul fruntea, cu cenușa Romei voastre, moarte legioane, punte peste râuri, și nimica nu se va lege din voi. Veți ajunge ca întâmpire în sclavie, degradare, pas cu pas, care în rușine neamul nostru sunt și mare, când iloți se va preface ginta de înțelepți și crai, când barbarii vor aduce delta sântelor lor vise, îmbrâncind în întuneric toate cele de voi zise. Oh, vai vouă, romani puternici, vai vouă!

0: stămui mâna-i albă și uscată. El o scoate pe fereastră și coroana întunecată de pe frunte o aruncă în abisul vării adânci. Palid, adâncit ca moartea, ca o umbră stă în lună. Părul lui de vânt se înflă, iar vorbele-i răsună și blestemul se repetă repezit din stânci în stânci. Și uimit stătea cezarul.
1: Cugeți tu, pământ, el zise, avem noi în mâini a lumii soarte sau cortegi de vise. Hotărâți de-a ta gândire, urmăm azi ziua de ieri.
2: Și în ordinele eterne mișcă asupra universul oceanele de stele. Ce ironie îi e mersul, ce sare, cât pai de mare și ce mic în adevăr.
3: Sâmburile crud al morții în viață și în mărire afli germeni căderii. Astfel toate sunt în fire, astfel au căzut romanii, mari în bine, mari în rău. Dar-i cumplit să vezi un popor osândit să fie mare chiar în rău, că mereu crește rușinoasa-i degradare și nici moartea nu-i trimite neînduratul Dumnezeu. Căci a morții braț puternic, când stă viața să despartă, nu se îndură să ridice sângeroasa-i lungă bardă, cum călăul greu se îndeamnă la un cap d'imperator. Zeii pregete să-și dea lor sentință și lui mire cugete. De au fost popol destinat spre nemurire, au fost ei, și dacă mor ei, suntem noi nemuritori?
4: Stranepoții, rupți din trunchiul ce ni-da viață fertilă, pe noi singuri ne uitarăm printre secol fără de milă. Ei purtau coroane de aur, noi ducem juguri de lemn. Exilați în stânci bătrâne au umplut ei cu noi lumea. Am uitat mărirea veche cu rușine chiar de nume. Multe semne de piire și de viață, niciun semn.
0: Au fost vremi când pe pământul lor n-aveau loc să înmormânte morților. Pe inimi regale și pe membrele lor sfinte spânzura zdrențe umilice de sclavi, de cerșetori, căci simțiră în ei scânteia care securi aprinde. Întronați au fost în tronuri arse în foc și pe lor frunte pusușau de fier coroane arse în foc sfâșiitor.
5: Și deși în inima noastră sunt semințe de mărire, noi nu vrem a le cunoaște, căci străina negândire au zdrobit a vieții veche uriași puternic lanț. Secol lungi ce-au rămas văduvi de aromii, spirit mare l-au creat. În noi el este, noi îl stingem. Dacă moare, noi murim. Ramul din urmă, din tulpina de giganți.
1: Dacă moare, noi murim. Ramul din urmă, din tulpina de giganți.
3: Când îi cugeți, cugetarea sufletu-ți divinizează. În trecut mergem, cum zeii trec în cer pe căi de raze, peste adâncimi de secoli, ne ridică curcubei.
1: În popor de zei le trecem, căci prin evi de veșnicie auzim cetatea sfântă cu mita-i armonie. Și ne simțim mari, puternici, numai de-i gândim pe ei.
5: noapte în visul de iarnă și petrece în viață. Doarme în valurile sfinte și în ruinele de gheață, însoțită de ani o mie cu bătrânul rege Nord, ce superb în haina albă, barba în vânturi, fruntea ninsă, rece suflă în nori. Aruncă voce turbure și plânsă, îmbătat de mândre stele și cântat de-al mării acord, reci și triști. Petreceau soții. Iarna-n zilele eterne, văl de argint peste pustiuri, calințoliu îl așterne. Vânturi reci îs respirarea undelor ce-au amorțit. Arfa lui prin nouri strigă, inima-i e ger și gheață. Marea ca să delireze, vânturi să mugească învață. Stelele s-oglindă neauă pe pustiul nesfârșit.
0: Dar atunci când sosește blânda amiază nopții oră, cerul albastru ca safirul mândre raze îl coloră, și din anordului frunte plin se înalță astrul polar. Atunci marea nu răsare printre stânci de vânt gonită, vântul pe aripi nu mai duce pulberea iernei aurită. Toate tac când raza-i albă cade în marea de amar.
6: Și când steaua se înalță de pe fruntea lui de rege, nordul atunci cu visuri mândre noaptea lungă și-o petrece. De pe stânca în care tronă el, picioare de granit le întinde în fundul mării cel amar și fără fine.
0: Părui alb flutură în vânturi, stuf de raze lungi senine, umerii dealuri de neauă se înalță în infinit, iar fruntea lui uscată stă prin viscole rebele, surpând nourii cei aspri și amestecați cu stele.

și în fundul mării aspre, de safir mândre palate ridic bolțile lor splendizi și alor hale luminate. Stele d'aur ard în facle, pomi în floare se înșir și prin aerul cel moale, cald și clar, prin dulci lumine, vezi plutind copile albe ca și florile vergine, îmbrăcate în haine albastre, blânde cu auritul fir. Albe sunt ca neaua noaptea, fața înnecată în raze, privește însuși cerul dintre nouri să le vază. Despletit flutură piumer moale, dulce părul blond, noaptea în nori visează stele și se uită în fund de mare. Luna lin roșește în față de amor și de mirare, se aplană de uimire valul albastru vagabond.

0: Hades, albă dintre valuri, de-a not marea de spică, și albastru blând al mării, albul sânilor ridică, valurile în cânt salută, sântul apelor odor.
1: Acolo, în fundul mării, în înalte albastre hale, șed la mese lungi de piatră zeii falnicei Valhale.
2: Odin stă în frunte, cu părul din insoare încărcat.
1: Acolo decide-i moartea Romei și-o scriu în rune, presunde argint și zale, pun pe cai ca furtune.
2: Astfel se gătesc de ducă pentru drum îndelungat.
3: Și atunci, furtuna mândră dezrădăcinată marea, ea zvârlea frunți de talazuri către stelele arzătoare, ridica sloiuri de gheață, le arunca în șanț de nori, vrând să spargă cu ei cerul.
0: Într-un colț de cer e vară și pe scările de ivoriu unii dintre zei coboară. Strălucea noaptea bătrână fețele ca palizi sori.
3: Prin avalurilor vait, prin anorilor strigare, deschidea portale albastre mândra și bătrâna mare.
4: Desfăcu apele în două dumnezeilor călări și la țărm cu stânce rupte de a undelor bătaie s-adună toți.
5: Aurul din plete lucea în luna cea bălaie, coifuri străluceau albastre ca lumina sfintei mari. Și pornesc. Odin și aruncă subită prin nor de aramă care trece un ac de aur între cerul maramă, arătând pe neauă drumul la litanii pământ. Ei se duc, se duc prin câmpii așternuți cu albă în soare. Strălucea albastru țelul de pe membrele barbare, pletele le înfla furtuna, bărbile sclipeau în vânt.
3: Ei apar pe un dâmb al Romei. Ea dormea sfântă și antică. Peste lumea-i adormită câte o stea din ceruri pică. Secoli grămădiți întrânsa dorm ca și când n-ar fi fost.
6: Cugetată-ți vreodată noaptea ce-i lumea întinsă, visurile omenirei, dorurile ei neînvinse, dor. Dacă ar dormi veșnic, cine ar ști că ei au fost?
3: Țara pare a fi al unei mândră, veselă grădină. Lumina un gând de aur sus prin nori, luna cea plină. Roman stere strălucește pe ei dâmburi lângă râu. Ei privesc urbea eternă, ce pe dealuri lin străluce. Sulița pe loc s-oprește, se preface în daur cruce. Odin moare. Tibrul este a credinței lui Isicliu.
7: Cum sub stânci, în întuneric, măruntaile de aramă a pământului în lanțuri țin legat și fără teamă sufletul muiat în flăcări a vulcanului grozav, astfel secol de întuneric țin în lanțuri de umilire spiritul ce adânc se zbate între-a popurilor fire, spiritul ce-a vremei fapte de areșiile ar face praf. Dar de secol fierbe lumea din adâncuri să se scoară. Cum vulcanul ce irumpe printre nori își face cale și îngroapă sub cenușă creațiunea unei țări, astfel fii tari și tineri unor secole bătrâne, lumea din încheieture vor să o scoată, din țățâne să o smulgă, să o arunce în zbucnirea noii eri.
3: Tricolorul plin de sânge e împlântat în baricade, clopotele urlă alarmă pe Bastilia ce cade și poporul muge falnic ca un ocean trezit. Sfarmă tot și ca lui valuri ce le urcă cu mândrie, el înalță fir cumplite care îl duc o vijelie să îngroape sub ruine ce-n picioare a strivit.
4: Și prin negrele icoane unor zile fără frâuri, unde viața e o scânteie, unde sânge curge în râuri, palid, adâncit, sinistru, trece tigrul Robespierre și privire sângeroasă s-alintează ca spre pândă.
3: Căci ce scrie e o sentință, ce gândește e o osândă, într-un cran săpat ca-n piatră fierb gândirile-i de fier.
4: Dar el cade și s-așează ale mării înalte unde, a dreptății aspră rază în popor adânc pătrunde, zilele de îngrozire s-a contras într-un fantom. Dar puteri neliniștite ce trăiesc în adâncime ar vrea țărmul să-l evadă, să înnece cu mărime lumea. Ele se concentră în suflarea unui om mare, că-i purtat pe umeri de adânci și mândre vremuri, căci gândirii care ieșise dintr-a lumii lung cu tremur, el le poartă unite în frunte și le scrie pe stindard. Când în lumea subjugată pentru drepturi ridic arma, arătarea-i salutată de popoare, regi se sfarmă și a gloriei mândre stele într-a lumii noapte ard.
1: Și de aceea a lui flamur le însoțesc cu însuflețire.
3: El îi duce la învingeri, el îi duce la peire.
1: Cine moare, moare în cuget ca rămas trăind în el.
3: Tot ce-i nobil și puternic până secol de mândrie îl urmează.
0: Căci prin noaptea unei lumi în bătălie lin lucește eterna pace, luminos și mândru țel.
6: Către țelul care în noapte le lucește ca un soare, ei se duc prin zeci de lupte urmărindu-l cu ardoare. Zeci de mii cad, pe lor urme răsar alte zeci de mii. Steaua-i duce, ei urmează printre veri și printre ierni, până unde eterna pace, iarnă munți de neau în câmpi așterne, unde crivățul visează uriașe vijelii.
3: Și atunci nordul se stârnește din ruinele de gheață, munții plutitori și-i sfarmă, și de-a câmpurilor față el ridică visuri înalte.
4: Volburi mari de frig se văd și trecând peste oștire o îngroapă.
0: Și cu fală el ridică drept făclie aurora-i boreală peste oștirea întroienită în pustiul de om.
1: Nordul m-a învins, ideea m-a lăsat.
3: Și ca un soare vezi că începe a apune între secolilor mare, aruncând ultima-i rază peste domul din Valizi.
4: La apus privește lumea înduioasa ei uimire. N-a fost om acel ce cad.

0: exilat în stânce sure și în titanică gândire, ca Prometeu ce-a adus lumei a luminei fericire, de pe piatră el privește lingușirea mării adânci. Acolo, gonit de soarte și de gânduri, el adoarme. Cu durerea adâncă, marea vrea pământul să-l răstoarne și izbea, mugind de doliu, în mormântul lui de stânci.
1: Sori se sting și cad în caos mari sisteme planetare, dar omului gândire să le măsure în stare. Cine-mi măsur adâncimea dintr-un om? Nu, dintr-un gând neaprofundabil.
2: Vană e învățaților ghicire, cum în fire-s numai margini. E în om nemărginire, cât geniu, câtă putere într-o mână de pământ.
1: Într-un cran uscat și palid, ce-l acoperi cu o mână, evi întregi de cugetare trăiesc pacnic împreună. Univers, râuri de stele, fluvii cu mase de sori, viața turbure și mare a popoarelor trecute, a veciei văi deschise-s cu adâncimi necunoscute.
0: Vezi icoana unui secol lângă chipul unei flori. Vezi icoana unui secol lângă chipul unei flori.
3: Tu, ce în câmpii de caos semeni stele,

0: Pălurile de imagini ce te ascund ca pe un fantom. Tu, ce scrii mai dinainte a istoriei gândire, ce ții bolțile tăriei să nu cadă în risipire, cine ești să pot pricepe și icoana ta de om? Fulgere în norii de secoli unde îngropi a tamărire, printre bolțile surpate să mă uit în adâncime, de-o-i vedea a ta comoară. Nu regret chiar de-o-i muri. Oare viața omenirii nu te caută pe tine? Eu, un om de te-aș cunoaște, chiar să mor mi-ar părea bine. Dar să știu, semeni furnicii ce cutează te gândi?
1: Cine a pus astea semințe ce aruncă ramuri de raze într-a caosului câmpuri printre veacuri numeroase? Ramuri ce purced cu toate dintr-o inimă de om.
2: A pus gânduri uriașe într-o țeastă de furnică, o voință atât de mare într-o putere atât de mică, grămădind nemărginirea în sclipit unui atom.
0: Vai, în van se luptă firea mi să înțeleagă a ta fire. Tu cuprinzi întregul spațiu cu a lui nemărginire și icoana-ți noi inventă omul mic și în margini strâns. Jucăria sclipitoare de gândiri și de sentințe, încurcate de sofisme, nu explic a ta ființă și asupra cugetării-ți pe mulți moartea i-a surprins.
3: Oamenii au făcut chipuri, ce ziceau că-ți semănție.
4: Te-au săpat în munți de piatră, te-au sculptat într-o cutie.
3: Aici erai zidit din stânce,
4: colon așchii de lemn sfânt.
3: Și apoi vrură ca din chipul să explice toate.
4: Mută la rugare și la hulă, idola de ei făcută rămânea.
3: Un gând puternic, dar nimic decât un gând.
0: Zădar trimit prin secoli de întrebări o vigilie, să te cate în hieroglife din Arabia pustie, unde Samum își zidește vise în aer din nisip. Ele trec pustiul mândru și apoi se coboară în mare, unde mitele cu albastre valuri lungi strălucitoare, înecând amele gânduri de lungi maluri, le risip. Făcut în vulturi ageri, cu aripi fulgerătoare, cu ochi adânci și plini de mite, i-au trimis în cer să zboare, dar orbite, cu aripi arse, pe pământ cad îndărât. Prefăcute în stele de aur, merg până la veciei ușă, dar arse cad în ceriuri, să-mi ning capul cu cenușă, și când cred să aflu adevărul, mă trezesc că am fost poet. Ca să explic a ta ființă, de gândiri am pus popoare, ca idee pe idee să clădească până în soare. Cum popoarele antice în al Asiei pământ au unit stâncă pe stâncă, mur pe mur, să ajungă în ceruri un greunte de îndoială mestecat în adevăruri. Și popoarele-mi de gânduri risipesc în vânt.
1: Cum ești tu, nimeni nu știe. Întrebările de tine pe istoriei lungi unde se ridică ca ruine și prin valuri de gândire mitici stânce se sulev. Niciun chip pe care lumea ți-l atribuiește ție nu etern, ci cu marcete dângeri de ființă o mie, cu un cer încărcat de mite, asfințești din ev în ev.
0: Timp, căci din izvorul-ți curge a istoriei gândire, poți răspunde la întrebarea ce pătrunde a noastră fire,
4: la enigmele din care ne simțim a fi cuprinși?
5: Nu. Tu măsuri intervalul de la leagăn până la groapă. În ăst spați nu-i adevărul. Orologiu ești, ce sapă. Tu, nedând o dezlegare, duci la dezlegării uși.
1: Și astăzi, punctul de solstițiu a sosit în omenire. Din mărire la cădere, din cădere la mărire, astfel vezi roata istoriei întorcând schițele ei.
5: În zădar, palizi, siniștri, o privesc cugetătorii și vor cursul să-l abată. Combinații, iluzorii.
6: I-a pus de zeitate și asfințire de idei.
3: Nimeni soarele n-oprește să apuie în murgul serei.
4: Nimeni Dumnezeu să apuie de pe cerul cugetării.
3: Nimeni noaptea să se întindă pe istoriei mormânt.
4: Mulți copii bătrâni crezut au cum că ei guvernă lumea, nesimțind că zduși ei singuri de un val fără de nume, că planetul ce îi poartă cugetă adânc și sfânt.
1: Se mulțesc semnele vremei, iar cerul de înserare roșu-i de războaie crunte, de arderi mari, de disperare, și idei a zeci de secoli sunt reduse la nimic.

0: trăiască mai departe, strălucite și copile. Într-a nopților grădine, stele cresc în loc de flori. Unde în codri de aramă cântă în crengi arfe atârnate, zmei își fac din cât un munte uriașele palate. E un lac cu apă vie, într-un șes încântător. Cine bea din el nu moare.
1: Oh, aș bea să văd anume că a venit domnia morții, sfărâmând bătrâna lume. Stele cad și în cădere, alte lumi rup cu lovire. Între cerurilor domă, tunetele să vuiască, ca mari clopote de jale, fulgere să strălucească ca făclii curate, sfinte, pe pământul mormântat.
0: Marea valurile să-și miște și să tremure murind, norii, vulturii mari umbrii, a lor aripi să-și aprindă, fulgeri rătăciți să alerge spintecând aerul mort.
2: În catapeteasma lumii soarele să îngălbenească, ai piirii palizi îngeri dintre flacăre să crească și să rupă pânza albastră pe cerimei întins cort.
3: Fulgerele să înghețe sus în nori, să amorțească tunetul și adânc să tacă, soarele să pâlpâiască, să se stingă, stele în ceruri tremurând să cadă jos,
4: râurile să se înfioare și în pământ să se ascunză și să sece a lumii față, să se facă neagră.
3: Frunze galbene, uscate, cerul lumile să-și cearnă jos.
0: Moartea întinde peste lume uriașelei aripe, întunericul e haina îngropatelor risipe. Câte o stea întârziată stinge izvorul ei mic.
5: Timpul mort

Ava, pe întinderea pustiei, am să întreb ce-a rămas, oame, din puterea ta. Să beau din lacul ce dă viață nesfârșită, ca să văd istoria lumii dinainte mi repetită, cu aceleași lungi mizerii s-obosesc sufletul mult, și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor, și toate cu virtuți, vicii aceleași, cu mizerii repetate. Vrei viitorul al cunoaștri, te întoarce spre trecut. În aghiazima din lacul ce te închină nemurirei, e o picătură în vinul poeziei și a gândirii. Dar o picătură numai, decât altele ce mor, ele țin mai mult. Umane vor pieri și ele toate, căci eternă-i numai moartea.

de aceea beau paharul poeziei înfocate. Nu mai chinui cugetarea cu întrebări nedezlegate, să citesc din cartea lumii semne ce mai nu le-am scris. La nimic reducem

0: Ați ascultat Memento Mori de Mihai Eminescu, dramatizare radiofonică după poemul cu același titlu de Georgeta Răboș. Au interpretat Ion Caramitru, Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Mirela Gorea, Gheorghe Oancea, Răzvan Ionescu, Eusebiu Ștefănescu, Sorin Gheorghiu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Laura Mureșanu, Șanca Ștaut. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vai, sărmanul tată, de Petre Barbu.
2: Alo, da? Da, a venit. De 20 minute îl aștept.

0: Nu știu unde dracu umblă. Cred că nici s-a trezit din beție. Păi ce să fac? Tremur ca un papagal în poartă și mâna toți ciopile ăștia care intră și ies din birouri. I-am adus mâncare și băutură pentru 6 oameni, că parcă țapă canalul Dunăre, Marea Neagră. Doamne, iartă-mă de groapă. Cred că și în Hamlet au fost doi. Unul a săpat groapa și celălalt s-a dus după băutură. Da, da. A, stai așa. Stai, cred că ăsta o fi. Hai, pa. Pa.
1: Trăiți?
0: Bună dimineața!
1: Mergem?
0: Păi, da, mergem.
1: Hai, veniți după mine, încoace.
0: Nici nu și-a cerut scuze de întârziere. 25 de minute. Bine, măcar că a venit.
1: Ați adus?
0: Poftim?
1: Ați adus ce v-am cerut?
0: A, da, da, da, da. 6 prosoape, 6 săpunuri, mâncare și 2 chie de vin roșu, nu?
1: Băutură, domnule, cu băutură n-avem voie în cimitir, domn.
0: Băi, ți-am adus mâncare și băutură așa cum mi-ai cerut.
1: V-a zis așa. Să aduceți.
0: Mai vine să-mi țin gura că tipul ăsta mă lasă cu oasele lui tata vraiște.
1: 4 lumânări, o cățuie.
0: Da, da, da, am adus. Am adus și tămâie și cărbune și o față de pernă.
1: Eu zic cățuie și ce tămâie. Sac?
0: Nu, sac de la de care ziceați n-am găsit.
1: Vedeți ușor aici, ușor.
0: Da, da, da.
1: A, așa. Uite aici, șef. Ne-am chinuit rău, da. A ieșit, a stat în ger, dar a ieșit, vă place?
0: Aia din Hamlet au fost numai doi și nu s-au plâns de muncă.
1: Șeful, vă place?
0: Și nici fratele Ofelie nu le-a dat 2 cheie de vin. Da, da, da, arată bine.
1: Să-l profesim și ce dracu, v-am spus?
0: Unde pun sacoșile?
1: Unde? În capul meu? Pe jos unde să le pun?
0: Păi, dar să murdăresc.
1: Pune-le, doamne, pe piatra aia atunci.
0: E vecinul lui tata. Cred că nu se supără.
1: Șeful, sac!
0: Am murit acum 2 ani. Tata e mai vechi aici. Are 7.
1: Doamne, dai sacul ăla odată?
0: Da, da, da, sigur, imediat. Dar bătrânețea cu pas mic, în gheara ei m-a înhățat. Shakespeare.
1: Doamne, aruncă dracu odată sacul ăla încoace, că nebunesc.
0: Poftim. Vai, sărmanul Ioric. Ce Ioric? E craniul lui tata. Negru, mare și holbat, ascuns într-o față de pernă. Pe fața asta de pernă am plâns când te-ai prăpădit, tata.
1: Așa. E, gata, șef. Hai, lumânările, cățuia, tămâia, cărbunele. Hai, hai, repede că e frică. Ai chibrit?
0: Nu, am brichetă.
1: Aoleu, la cimitir cu brichetă. Las, că am, m-a dat, ține lumânarea. Ține de coadă, domnule. Așa, unu aici. Așa, dă-mă cu ea. Vezi, încet, că bate vântul, stai că ține. Și pun-o aici, nu aici, mai încolo.
0: Lângă cruce?
1: Nu, mai încolo, te mai încolo. Nu în colțul, domnule, în colțul ăla.
0: Aici, aici, da.
1: Dă-i. Du-te încet. Hai, șef, hai, mișcare un pic, mișcare. Du-te mai încolo. Treci dincolo la colț. La colț, stai la colț, stai la colț. Vezi să nu se stingă. Ține mâna. A, așa. Da, o lăm o căin, mai știi. Hai, vină încolo. Vino cu ancolul ăsta. Braci, braci. Lasă, lasă, dă-o încoace, că pe asta o pune aici.
0: Ia, prinde-mă tale.
1: Așa. Așa, trebuie să punem mașini pe scrie. Așa. Și mă, tale. Du-te acum și tămâiază în jurul gropii și zi tatăl nostru.
0: Da. Tatăl nostru, care ești în ceruri.
2: Păi cu fata asta ce ai de gând să faci?
0: Ha?
2: Eu zic să te mai gândești. Că peste un an de zile ieșiți amândoi ingineri. Tu cu leafă de 2200, ea cu 2200. Asta face 4400. La fel ca leafa mea. Și mecanic de
0: urmă. Numai la leafă te-a dus mintea, băi, tată. Era prima fată care păruse în casa noastră. Eram studenți. Venise să ascultă muzică în camera mea. N-am avut curajul să-ți răspund. Vreau să o iubesc, băi, tată. Vreau să o iubesc. N-am avut curajul. Nici nu ți-a trecut prin țeasă să-mi zici așa ca între bărbați.
3: că e cam slăbănoagă sau care nasul pistruiat. Mă, că să-i fi dat o notă.
4: În numele tatălui și al fiului.
1: Gata, șeful.
4: Și al Sfântului Duh. Amin.
1: Hai, acudați-mi pungele, băci. Dă-mi coace.
4: Da, da, da.
1: Hai. Asta se, nu?
4: Da, pentru sufletul tău.
1: Așa, bă, da, prost.
4: Să fie primit.
1: Să fie, să fie. Bun. Șeful, cam asta a fost tot. Ne vedem mai târziu. Noi să fim da. Sănătoși, da? Sănătate. Ne găsiți aici.
4: Da, da, da.
1: Mai bine, sănătate.
4: Sănătate.
1: Oricând veniți, bă, noi ne găsiți aici.

0: Am rămas noi doi, tată. Ca între bărbați. Dar aveți asta așa de mare? Nu cum pot fi greșită să o dezhumare? Nu. Pe cruce e numele tău. Vezi, tu ești, tată, te-au nimerit. Uite că ne-am văzut din nou, uitat. Tu m-ai văzut când am ieșit cu mama pe poarta maternității. Eu te-am văzut cum ai ieșit din pământ. Tu m-ai văzut primul. Eu te-am văzut ultimul. Acum sunt închit, tată.
1: Ați ascultat Vai, sărmanul tată, de Petre Barbu. Distribuția a fost următoarea. El, Vlad Ivanov. Groparul, Dan Tudor. Tatăl, Dan Condurache. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Atila Wiesauer. Producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2013.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În numele Tatălui și Fiului și Spiritus Sanct. Amen. Vrei să-mi vorbești, Fiul?
1: Nu. Nu știu, Părinte. Nu știu dacă tu îmi poți da ceea ce caut.
0: Cei care intră în casa Domnului și găsesc întotdeauna liniște.
1: Nu liniște o caut.
0: Atunci ce?
1: Adevărul.
0: Adevărul. Chiar dacă aflându-l te va zdrobi.
1: Trebuie să-l cunosc. Numai astfel mă pot elibera.
0: Oare ești orb de nu vezi? Surd de nu auzi? Cum de nu știi că tot ce se întâmplă face ca minciuna să fie legea lumii?
1: Cine ești de-mi vorbești așa?
0: Un slujitor. Un paznic al unei porți. Spre alte porți.
1: Cu alți paznici?
0: Cu alți paznici, da! Mai puternici, din ce în ce mai puternici, văd că ai uitat ce scrie în Sfânta Scriptură, Iosef K.
1: Cum de-mi cunoști numele?
0: Trebuia să vii. Te aștept.

0: Iosif K. îl calomniase pe semne cineva, căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat.
1: Ana! Ana!
2: Iosif K.?
3: Ce s-a întâmplat?
2: William!
1: Da?
2: Vino cu a, s-a trezit!
1: Da, da, cine sunteți? Ce căutați aici?
2: Mai întâi, bună dimineața. Deși dracu știe dacă e bună dimineața asta pentru tine.
1: Eu v-am întrebat cine sunteți, cum ați intrat?
2: Asta e bun. Pe ușă n-ai văzut pe unde să intrăm.
4: El e, Franz, ăsta e?
2: Păi, mai vezi tu altul pe aici?
1: Ana! Ana! V-am întrebat!
2: Lasă femeile și dă-te jos din pat.
1: Afară! Afară, să ieșiți, că dacă nu...
2: Că dacă nu, ce?
1: Ce? Trâhari, vagabonz!
4: Mai zi o dată chestia asta și îți aplic o directă de dreapta de te las lata.
1: Cum îndrăzniți?
2: Auzi, Iosif K., potolește-te și îmbrăcarea.
4: Franz, auzi, dar nu i-ai spus?
2: Ce? Ai dreptate. Iosif K., ești arestat.
3: Ce? Cum?
0: Arestat?
2: Păi da. Pe ce limbă vorbesc? Arestat.
3: Nu. Nu, visez. Este absurd.
4: Hai, dă-ți babă aici pe față și destăpă-ți urechile.
2: Arestat, băiețaș.
3: Dar pentru ce? Ce-am făcut?
2: Asta nu mai e treaba noastră.
4: Tu îmbracă-te.
2: La țoale negre, băiatul, că acuși vine judecătorul.
3: Ce judecător?
4: Cum ce judecător?
2: Judecătorul de instrucție. Doar nu să se întocmesc eu actele, nu? Gusterica aia să nu mai aștept. Mi-a lăsat-o nouă.
3: Dar e o eroare. Eu n-am făcut nimic care să...
5: Hai, lasă. Nevinovat ca un puișor, nu? Hai, dale.
2: Uite ce, băiețaș. Vinovat, nevinovat, nouă să nu ne faci greutăți. Te îmbraci?
5: Natoale negre.
3: Ia stați puțin.
5: Ce?
3: Cine m-a trimis?
5: A? Franz?
3: De unde sunteți?
5: Nu era, este bine. Nu, dar ăsta nu înțelege nimic.
3: Ce? Ce să înțeleg? Ce e de... Aha! Idiot ce sunt! E o farsă! O farsă, nu-i așa? Și eu m-am lăsat dus ca un prost! Cine a născocit tâmpenia asta?
5: Ha? Cine?
3: Clemper, da? Nu mai el poate avea idei atât de tumpite.
5: Dar ce l-a apucat?
3: Nu? Nu e Clemper, sigur, el n-are atâta imaginație.
5: Dar ce?
3: Hans! Na, nu, Hans e prea obtuz. Ulrich! Bineînțeles! Bunul meu prieten Ulrich! Cum de nu m-am gândit? Hai, spuneți, n-am dreptate. El m-a trimis, așa-i? Gogomanul, las că-i plătesc eu lui.
4: Ia-le, Franz! Ia fi atent ce cămașă frumoasă! S-a adjudecat!
3: Ce v-a zis acolo? Luați-vă labele voastre murdare de pe lucrurile mele!
2: Ușurel, băieța!
3: Ieșiți afară imediat!
2: Uite ce e! Văd că nu ai priceput nimic. Ce tot îndrugi acolo? Doar ți-am vorbit clar. Ești arestat!
3: Afară! Afară! Și tu lasă cămașile acolo, du-te la gloată!
4: Ce? Păi tot nu o să-ți mai folosesc.
3: Fugați, nerosiți!
2: Lasă-le, vine, n-avem tot timpul, le luăm mai târziu.
4: Dar mie îmi place atât.
3: N-ați dispărut? Ana!
2: Ce tot o chem pe ala asta?
4: O fi juncuța aia lăptoasă, Franz.
3: Ana!
4: Ce țâță are, stau gata să pleznească.
2: De ce te-a pleznit, muierea?
4: Ască, domnulesc, eu las pe mine.
2: Azi? Ție soră sau e bovnic?
3: Afară, am spus!
2: Hai, Vilem, să-l lăsăm să se îmbrace.
4: Hai, îmbracă-te.
3: Auzi, absurd. E absurd. Auzi, arestat. Idioți.
4: Da? Doamnă Grubach. Doamnă Grubach, cum ați lăsat să intre în casă niște indivizi străini? Da, și nu pricep. Ana nu mi-a adus micul dejun. Oare nu plătesc totul la timp? Dacă aveți ceva să-mi reproșează, vă rog să-mi spuneți.
6: Doamne, Iosef, nu vă supărați. Sunteți chiriașul meu cel mai bun.
4: Păi da,
6: vedeți și dumneavoastră ce timpuri trăim. Dânșii au declarat că sunt de la tribunal și au ordin să vă ridice.
4: Păi, și ați crezut?
6: Păi, nu erau de la tribunal?
3: Nici vorbă, doamnă Grubach, nici vorbă. Colegii mei de la bancă mi-au făcut o farsă. Știau că astăzi este ziua mea și știți cum sunt.
6: Ai, slavă Domnului! Nici nu știți ce frică mi-a fost.
3: Doar nu v-ați închipuit că eu aș putea
6: să... O, nu, sigur cum o să mă închipui. Un om atât de delicat, de citit, de serios, totdeauna punctual cu chiria. Nu, nu, nu, sigur, dar ziceam și eu că mai știi cum cade năpasta peste om.
4: Ei, doamne.
6: Vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați, domnule Iosef. Și pe Ana să o iertați. De azi înainte chiar eu să vă aduc gustarea de dimineață. Doamne, ce bine că n-a fost nimic. Mi-ați luat o piatră de pe inimă.
3: Domnișoara Bürstner e acasă?
6: Domnișoara, nu. Nu, aveți vreo treabă cu ea? O cunoașteți?
4: Nu, prea puțin, doamnă. Așa, din vedere. Însă îmi spuneam că să te pomenești în casă cu niște mutre ca astea, mă temeam să nu fi speriat, știți?
6: Oh, pe domnișoara Bürstner, nu se sperie de bărbat. Știți, cred că nici n-a dormit azi noaptea acasă. Că nu e. Și n-am văzut-o plecând de dimineață. Da, mai știi? Da. Să vă spun drept, eu nu i-aș fi închiriat camera dacă...
3: E secretară, mi se pare, da?
6: E, ce secretară? Dactilograf acolo. Mă rog, cel puțin așa mi-a zis.
3: Oricum, mai bine că n-a dat ochii cu ăștia cu...
7: Hei! Iosef K! Ce faci? Că vă stau să te iau! Că acuși vine judecătorul!
6: Ce judecător?
3: Probabil unul din colegii mei, doamnă Grubach, cel cu farsa. Aha. Hai, nu vă faceți griji. Dar ce, da, v-ați speriat acum?
6: Bineînțeles, cel cu farsa, da, da. Cel cu farsa.
3: Ce mai e, doamnă?
6: Să uit cu toată debatura asta. Nu v-am felicitat.
3: Lăsați, doamnă
6: Grubach. E ziua dumneavoastră de naștere. La mulți ani,
3: da, multă sănătate, doamnă, mulțumesc,
6: doamnă. Să fiți fericiți și tot ce vă doriți.
3: Sunteți foarte drăguțe.
6: La mulți ani încă o dată și... Dar o să nu mă luați în nume de rog, că fac mai astăzi de ziua dumneavoastră.
3: Da, da, bine, doamnă.
6: Trebuie să prepar ceva mai special. Da, dacă astă seară vă face plăcere...
3: Lăsați, doamnă Grubach, lăsați.
6: O să și nepotul meu. Știți, e capitan?
3: E capitan, dar nu vă deranjați, vă rog.
6: Fin. O să-l cunoaște.
3: Bine, doamnă.
7: Iosef K! Iosef K!
6: Așteaptă colegul pe semne să vă las. Și încă o dată, la mulți ani, domnule Iosef.
4: Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Ce zi, Dumnezeule?
2: Ce faci? Ce faci, mă, față, urc încă o dată scările astea? De ce nu cobori? Ai, a venit șeful și tu stai la taclale cu baba aia.
3: Ei, abia aștept să dau ochii cu domn șef. Cu domn șef Odrich. Pe cinstea mea o să mă țină minte.
2: Știi că ai haz? Dar ce e asta? Ți-am spus la țoale negre!
3: Păi astea sunt cele mai negre pe care le-am. Ai înțeles?
2: N-am eu acum timp, dar... Hai, mișcă, aiute! Gata?
3: Păi gata, gata, poftim!
2: Ia-o înainte! Hai, hai!
3: La unde ți-ești, șef?
2: Vino cu-a, intră aici!
3: Păi bine, dar aici este camera domnișoarei Bürstner!
2: O fi! Ia că i-am împrumutat noi camera pentru dimineața asta, ce-ți pasă?
3: Dar nu se poate, dar nu se poate, nu am nimic!
2: Nu, n-ai nimic de admis, intră și fără probleme!
3: Hai, ce mă gândești așa, nu-ți e rușine!
2: Să trăiți! I-am adus, domn inspector, să trăiți!
8: Trăiți!
4: Dar cine ești dumneata? Cine sunteți? Ce vreți de la mine?
9: Nu vi s-a adus la cunoștință?
8: Da, i-am spus, domnule inspector, dar ăsta nu pricepe.
9: Lasă, lămurim noi.
3: Știți că mă întreceți cu gluma?
8: Vedeți, așa o ține decât s-a trezit. Tot ăsta cu...
9: 12, 13...
3: Doamne.
9: Iosef K. Ești Iosef K, recunoaște.
3: Dați buzna în casele oamenilor, intrați într-o cameră străină ca și cum...
9: Da, te-am întrebat ceva, răspunde.
3: Da. Da, știți bine. Sunt Iosef K.
9: 16.
3: Și acum terminați cu comedia asta de prost gust. Nu sunt dispus să vă mai ascult. Ce autorități? Ce autorități?
8: Este în fața unui inspector.
3: Nu văd nicio uniformă. De unde să știu dacă nu sunteți niște impostori, niște tâlhari?
2: Bună!
9: Fii atent la ce spui, să nu regrezi mai târziu.
3: Asta e prea de tot.
8: Ia uitați-vă! Ia uitați-vă la ăștia!
9: Ce?
8: Ăștia din casă de vis-a-vis. S-au strâns ciucuri la fereastră. Păi nu v-aș adus și binocul.
3: Plecați! Plecați de acolo!
2: Vezi? Mi-au priceput mai repede ca tine.
8: Da, da, da.
3: Plecați!
9: Liniște, gata, gata, trageți perderele. Prin urmare...
4: Poți să stau jos?
9: Ah, nu se obișnuiește, dar mă rog, să nu zici că sunt rău. Dă-i un scaun, Franț.
4: Da, mulțumesc.
9: Bun, să luăm de la început. Aș zic că 1, 2...
4: Dar lăsați-i pe creana, vă rog.
9: Poftim. Ce este? Ești Iosef K. Recunoaște.
4: Acesta e numele meu, e adevărat. Dar cu siguranță s-a făcut o eroare. O eroare grosolană. Căutați pe altcineva care poartă același nume. Un pungaș, un criminal, mă rog, un delinvent. Un om periculos. Eu... Dacă așteptați o clipă, mă duc să vă aduc actele mele. Eu le-am în cameră.
9: Nu te mai osteniști.
4: Vă înșelați? Nu știți. Eu sunt prim procurist la Banca Centrală.
9: Ce cu asta?
2: Ne-ai dat gata, băiețaș.
9: Ce crezi? Prim procuriști sunt în afara justiției? Ei nu se supun legilor noastre ca orice alt cetățean?
4: Eu n-am încălcat nicio lege.
9: Da? E, asta o să hotărească tribunalul.
4: Eu sunt nevinovat.
9: Toți vinovați îți spun asta. Dar mă rog, nu e treaba mea.
4: Nu e treaba... A, nu? Păi și atunci ce vrei de la mine?
9: Am datoria să identific persoana și să-i notific arestarea. Pentru că din acest moment sper că ai priceput, nu? Ești arestat.
4: E absurd. Este complet absurd.
9: Ce tot te plimbi așa? Te rog să nu te mai plimbi prin camera.
4: Trebuie să-l chem avocatul. Haster, mie prieten, poți să-i telefonez?
9: Mă rog. Dacă ai vreo chestiune particulară, dar altfel nu văd ce sens are.
4: Ce sens? Mm. Dar cine sunteți dumneavoastră care a hotărât dacă o convorbire telefonică are sau n-are sens?
9: Ne aprindem un chibrit.
4: Și pe deasupra înșelați stupizinile cel mai lipsite de logică. E nemai convenit. Mai întâi dați năvală peste mine, apoi vă țineți încercuiți și faceți demonstrații de înaltă școală. Ce sens ar avea să-i telefonez unui avocat când mi se spune că sunt arestat? E ridicol! E absurd! Ei bine, n-am să telefonez.
9: Ba da, de ce nu? Telefonează.
4: Nu, nu mai vreau.
9: Mă rog, în cazul acesta, ne-a să plecăm.
4: Stați puțin. Mi-a spus că sunt arestat. Dar nu și pentru ce fapt anume.
9: Asta nu știu, datoria mea se oprește aici deocamdată, nu?
4: Dar trebuie să știu pentru ce anume sunt arestat, nu? Există o acuzație undeva. Bănuiesc cel puțin.
9: Dacă există, înseamnă că o să o afli. Dar până atunci, cred că vei să mergi la bancă, nu?
4: La bancă? Cum să mă duc la bancă? Dacă sunt arestat.
9: N-ai înțeles nimic. Ești arestat, firește, dar nimeni nu te împiedică să-ți vezi mai departe de slujbă, de traiul limitar obișnuit.
4: Atunci, situația mea nu e chiar atât de disperată.
9: Nu, sigur, nu trebuie să disper. Și ca să-ți dau o dovadă de, cum să spun, grijă pentru reputația dumitale, fiindcă totuși ești în stare de arest, nu? Am adus cu noi 3 dintre colegii dumitale de birou care să te însoțească pretutindeni. Franț?
10: Da?
9: Te-am înăuntru.
10: Imediat.
9: Cu ei alături mă atrage atenția cum ar fi între oameni în uniformă, nu?
10: Poftiți, intrați. I-am adus. Intrați, băieți.
4: Cum? Voi? Culi.
11: Salut.
4: Kaminer.
12: Bună.
4: Rabensteiner.
12: Noroc.
9: Îi cunoști?
4: Cine ar fi crezut?
9: Vezi, sunt tineri, amabil. Stau la dispoziție. Ei, voi, Franz Wilhelm.
10: Ordonat?
9: Vedeți să puneți lucrurile așa cum au fost în camera asta, da, vreau să am reclamații. Și cu asta cred că am terminat ce am avut de făcut în dimineața asta. Vezi, nu întârzia la bancă, Iosef K.
4: Nu, o clipă, domnul inspector.
9: Da.
4: Procesul. Pentru că va fi un proces, nu-i așa? Când va avea loc?
9: Asta e, de unde vrei să știu eu? Întâi vor avea loc interogatoriile, apoi confruntările, reconstituirile, dacă e cazul, o întreagă procedură. O să fie anunțat la momentul potrivit.
2: De obicei, interogatoriile sunt duminica.
11: Uneori și sâmbătă.
2: Întotdeauna duminica.
4: Duminica asta?
2: Asta, cealaltă.
11: Să nu întârziem la bancă, Iosef.
4: Voi 3, ascultați-mă bine. N-aveți decât să mă supravegheați dacă v-ați luat și această meserie, dar de la distanță. Să nu vă simt lângă mine, pentru că s-ar putea să mă lase nervii și nu vă văd bine.
11: Cum dorești.
4: Și încă ceva.
11: Bine.
4: Să nu mă tutuiți. Ați înțeles?
11: Nici în gând.
4: Acum putem merge, domnilor.

Iosef K. a fost anunțat că duminica următoare avea să aibă loc o mică anchetă în legătură cu cazul său. I s-a atras atenția că instrucția își va urma cursul și că de acum încolo asemenea anchete vor avea loc regulat. I se dădu numărul casei unde trebuia să se prezinte, un imobil situat într-un cartier marginaș. Pierdut în hățișul străzilor și fiindu-i rușine să întrebe unde se află tribunalul, Iosef K. se hotărâ să se intereseze de adresa unui fictiv tâmplar, Lanț, ca din aproape în aproape să afle locul unde se va desfășura

0: Iosef! Iosef!
1: Odric!
2: Ce cu tine?
3: Nu, nimic. Dar de ce?
2: Am impresia că ai început să serbezi ziua în avans. Ce e mahmureala asta?
3: Nu e nicio...
2: Bine, am înțeles.
4: Bună, Iosef, bună.
2: Pepi, nu? Fetișcana aia. Păi să ne trăiești, băiete, la mulți ani, la mulți ani.
3: Mulțumesc, Codric.
2: Ce mulțumesc, Codric. De seară te sărbătorim toți la Prohasca.
3: De seară la Prohasca?
2: Da, băi, ce faci mutra asta? Dacă ți-e greu să le dai băieților câteva rânduri de bere acolo, repetă-ți că e bine.
3: Nu e vorba de bani, dar... Nu sunt eu în apele mele.
2: La naiba. Doar odată împlinești omul 30 de ani. Ia lasă că o să-ți revii până de seară. Am hotărât și să n-aud că nu vii, da?
3: Odric, mi s-a întâmplat ceva grav.
4: Iosef! Domnule prim-procurist!
2: Ia uite la culic ăsta ce se prostește. Ce-i cu el, mă?
4: E chemat la domn director.
1: Te caut eu după aceea, Odric.

0: Se poate?
1: Da, intră, intră, dragul meu, te așteptam.
0: Ați semnat dosarele?
1: Dar lasă dosarele, nu pentru asta te-am chemat. Ceva mai important.
0: Important pentru mine?
1: Foarte, foarte. Ascultă-mă bine, nevastă mea dă o petrecere sâmbătă seară la vilă. Da, tu te pregătești să stai la noi două zile. Facem și o partidă de pescuit.
0: Da, dar eu, să vedeți, nu, n-am să pot.
1: Ce înseamnă asta, n-am să pot? Dar nu există, vii și gata, am hotărât. Nevastă mea și-a pus în gând să te însoare.
0: Hei, domnule director.
1: Ce te uiți așa la mine? Are o nepoată, o frumusețe. Să am eu anii tăi. Dar te rog, fii atent, atent. Dacă află nevastă mea că ți-am spus ceva, e de rău.
0: Așa că...
1: Te faci că nu știi. Asta rămâne între noi, s-a înțeles?
0: Da, da, da, domnule director.
1: Alo? Da. Cine mă caută? Nu cunosc. Aha. Da. Da, grăbiți, maestru. Bine, bine să intre. Dar numai un minut, că am treabă până peste cap. Poftim. Asta mai lipsea. Angajează-l pe ăla, dă-l afară pe ăla. De-aia sunt pus eu director aici, să-i servesc pe toți. Mama ei de viață.
2: Să trăiți, să trăiți, director.
0: Franz? Willem?
1: Deci voi sunteți candidații, ca să zic așa.
3: Da.
1: Solis? Și unde ați mai lucrat înainte?
4: Păi noi...
1: Da. Bine. Duceți-vă să vă faceți formele de angajare. Vă îndrumă secretara.
2: Am înțeles, să vreți. Să vreți. Să
0: vreți. I-ați angajat?
1: Păi frumos, ăștia. Da, dragă, ce să faci?
0: Bine, dar ce să facă ei aici la bancă?
1: Ce să facă? Ce fac și ceilalți, mai bine de jumătate din funcționarii băncii. Ce întreb? Ce crezi că nu știu? Nu sunt, drag, atât de naiv.
0: Bine, dar ăștia...
1: La pază! Întărim paza personalului. Adevărul e... Ție pot să spun... Mi-au fost băgați pe cât. Și știi cum e? Te roagă unul, ăla are în spate pe altul, e prieten cu... Pe urmă, când ai și tu nevoie de o vorbă acolo, de o vorbă dincolo...
0: Băi, așa se fac treburile.
1: O să te văd pe tine în locul meu.
0: Nu.
1: E cum nu? Păi când o să ies la pensie, fiind și în familie, nu? E clar? Clar că o să vii director.
0: Nici nu-mi trece prin minte, nu mă interesează.
1: Nu te interesează? Dă-mi voie să nu te cred. Pe toți îi interesează. Pe toți. Uite, pun capul jos că nu există unul care să nu se viseze undeva sus, în frunte, să apuce puterea. Păi dacă l-ai întreba până și Lada, portarul băncii.
0: Lada? Glumiți.
1: Nu, ascultă-mă pe mine. Crezi că el nu și-a zis măcar o dată? Dacă aș fi eu director sau să fiu eu ministru, atâta doar că el știe și în somn că nu are nicio șansă. Indiferent cum s-ar întoarce lucrurile, dacă s-ar răsturna situația, el e condamnat să rămână tot acolo, jos, umil, cinstit, târându-și traiul de pe o zi ca alta. Unde mai pui că din urmă vin alții, mereu alții, proaspeți, flămânzi de putere, lupii tineri, da, dragă, lupii tineri, care adulmecă mirosul puterii, se apropie, stau la pândă, gata în orice clipă să sară în scaunul puterii. Pentru că, ascultă-mă pe mine, nu există femeie, oricât de frumoasă, de atrăgătoare, de pasională, care... Da, eu...
0: Să trăiți. Nu v-am recunoscut.
1: Nu. N-am nimic urgent. Vin chiar acum. Dar ce-mi cap pe vorbă?
0: Să trăiți!
3: Ai auzit? Trebuie să plec. Mai vorbim când mă întorc. Dacă mă mai întorc.
4: Hai, domnule, de
1: ce faci mutra asta? Am glumit. E, dragul meu, din toată instituția asta, tu ești singurul în care pot să am încredere. Știu că vei fi alături de mine și la rău și mai ales la rău. Proba de foc a loialității, nu-i așa? Acum am făcit.
5: Hei, Iosif, a semnat șeful?
6: Era grăbit, Clemper. Deci nu s-a uitat prin dosare.
5: Să-l ia naiba, poate să ardă banca și el. Da, mă rog, noi ne vedem diseară la Procasca, nu?

0: mă temeam că ne faci figura și nu apa.
1: Am promis, nu?
2: Iar noi am ciocnit până acum sănătatea de câteva halbe.
1: Foarte bine. Am vorbit cu patronul. Tot ce consumați azi trece în contul meu.
0: Auzi, colega, îmi dai voie să consum puțin și pe Pepi?
2: Hai, nu fi măcar, Hans!
0: Ce te supără? Am și eu o întrebare, ce te-am jignit eu.
1: Nu, nici de cum.
0: Vezi, uite, e la reștire! Hai să ne trăiești! Pip, ura! La mai mare! Hai, spesat! 1, 2, 3!
3: Fericit azi, a? Ați auzit când l-au ridicat pe Albert?
1: Albert? De ce?
3: Ia zice.
0: Auzi la nou născutul ăsta. De ce? Parcă trebuie un motiv pentru asta.
3: Și oricum, ei pot să scornească ce motiv vor. Ce? Ăia dau socoteală cuiva, ei tu la întrebări, Iosef, a?
0: Trăim niște vremuri.
2: Trăim. Nu, iubiților, nu trăim, ne târâm prin mocirul ăsta, prin glogul ăsta păturos. Ca niște râme, ca niște viermi, ca niște reptile. Când ne săltăm puțin, ne săltăm așa, ca lipitorile pe spinarea celorlalți. Ca păianjenii prin colțuri, ca lilieci în bezna grotelor, cu capul în jos, cu ochii orbi. Toți cu teama ca nu cumva să vedem ce e în jur și, Doamne ferește, să avem un acces de curat.
0: Lasă-o, naibii, Odri! Măcar să ne veselim! Fie ziua lui Iosef, nu?
4: Da.
0: Omer! Da. Omer, încă o rând la toată lumea!
2: Dar ce-i asta? Ați înlăbuit? Cine e pe cine? Ce-ai văzut? Rușine!
1: Domnul inspector, ce căutați aici?
3: M-ați invitat eu totuși la mulți ani.
1: Aha. Vreți să știți dacă paznicii voștri își fac datoria?
3: Nu. Eram în trecere. Oricum, n-aveți unde fugi.

0: cu ochii deschiși? De ce ai?
1: Sunt cam obosit, Rodrigo. Trebuie să mă duc.
0: Cum să pleci, iubitule? Nu-ți mai faci figura asta tocmai de ziua ta. Îi jignești pe mâini?
1: Nu, Audrey, nu, nici n-au să observe, lasă. Nu, mă duc acasă. Trebuie.

0: Șarbesul.
1: Da? Ah, domnul Iosef.
0: Iertați-mă că vă deranjez la ora asta.
1: Vă rog, s-a întâmplat ceva?
0: Da, nu, nu, da, da, mă tem că da.
1: Ceva grav? Mă privește?
0: De fapt, nu pe dumneavoastră.
1: Ah, nu.
0: Nu.
1: Atunci nu vă supărați, e târziu și eu...
0: Aș vrea să stăm puțin de vorbă, pentru mine e foarte important.
1: Domnule, sunt obosită. Vedeți că abia acum am ajuns acasă, iar mâine trebuie să mă scol.
0: Domnișoară, iertați-mă.
1: Înțeleg că pentru dumneavoastră e ceva important sau, mă rog, așa pretinde.
0: Vă rog mult câteva minute, doar nu puteți să-mi refuzați câteva minute.
1: Ce insistență!
0: Credeți-mă, nu v-aș fi supărat la o asemenea oră dacă...
1: Fie! Câteva minute ați spus.
0: Da.
1: Sper să nu se prelungească. Poftim? Intrați.
0: Sunteți foarte bună.
1: Lăsați chestiile astea, vă ascult. Și între timp, dacă îmi permiteți, o să-mi scot pălăria și pardesiul.
0: Da, bineînțeles. Îmi pare rău că vă rețin.
1: Vorbiți. Pot să vă ascult și dacă îmi scot de pe cap.
0: Ce păr frumos aveți.
1: Domnule, cred că nu pentru asta ați venit.
0: Nu, desigur, dar nu v-am văzut niciodată fără pălărie. De fapt, nici nu prea recunoaștem. V-am zărit doar de câteva ori în fugă.
1: Ceea ce nu v-a împiedicat să-mi cereți să vă primesc la o oră atât de nepotrivită.
0: Da.
1: Dar de vreme ce sunteți aici, vă ascult.
0: Sunteți foarte frumoasă, domnișoară Kirchner.
1: Nu bănuiam, domnule Iosef, că sunteți în stare să debitați atâtea banalități, împiedicându-mă să mă odihnesc.
0: Vă cer mii de scuze, sunt de neiertat, dar astăzi mi s-a întâmplat ceva îngrozitor, ceva absurd.
1: Și ce legătură are asta cu mine?
0: Într-un sens are, de aceea am ținut să vă cer scuze pentru cele petrecute aici.
1: N-ați putea fi ceva mai clar?
0: Azi dimineață, în camera dumneavoastră...
1: În camera mea? A fost în camera mea?
0: Nu.
1: Asta e nemaipomenit!
0: Nu, aveți dreptate să vă indignați,
1: dar... Dar nu fereg nic! V-a obligat cineva? Cred că am dreptul la explicații!
0: Asta și încerc să vă explic.
1: Dar nu prea vă reușește, domnule Iosef!
0: Și eu am fost complet uluit! A venit un împuternicit al autorităților superioare.
1: Așa,
0: pe scurt, au venit să mă aresteze.
1: În camera mea?
0: Da, în camera dumneavoastră.
1: Domnule, cred că nu sunteți în toate mințile! De ce să mă aresteze aici? Și nu la dumneavoastră în cameră. După câte știu, aveți una cu un etaj mai sus.
0: Vă rog, vorbiți mai încet. Vă rog, o să o treziți pe doamna Gruba.
1: Puțin pasă mie de la doamna Gruba asta. E nemaipomenit.
0: Domnișoare, vă rog.
1: De ce mi-ați spus matroanei că de uluit sunteți?
0: I-am
1: la urma urmei, de datoria ei să nu lase pe nimeni străin în casă.
0: I-am spus. A fost însă un caz de, cum să spun, un caz de forță majoră. V-au transformat camera într-un fel de sală de judecată. Mă rog, cât s-a putut?
1: Aha, s-au umblat și în lucrurile mele. Da. Domnule, abia mă abțin să nu deschid fereastra, să strig după ajutor.
0: Aveți tot dreptul să o faceți, domnișoară.
1: La urma urmei, ce vreți de la mine?
0: Vreau doar să mă ascultați, domnișoară.
1: Uite ce e. Chiar dacă s-a întâmplat ce pretindeți, eu nu văd nimic mutat de la locul lui aici. În fine, vă comunic că eu n-am nicio putere, n-am relații, n-am nimic care să vă poată fi de folos. Nimic.
0: Sunteți atât de frumoasă.
1: Și tânăr, nu? Încă tânăr. Încă. Pentru câtă vreme?

0: Cândva am vrut ceva de la viață. Cândva am crezut că voi reuși. Și am început să lucrez. Am început și o facultate, sperând la o diplomă. Am început să învăț limbi străine, crezând că... Dar ce importanță are acum? De fiecare dată s-a întâmplat câte ceva. Cu părinții, cu bunicul, cu un unchi, cu nu știu ce văr. Și trebuia iar și iar să mă întorc la mașina de scris. Dar ceva tot o să termin. Tinerețea, domnule Iosef. Și viața. Da, da. Le termin cu sau fără intervenția mea. De ce vă uitați așa la mine? Am impresia că nici n-ați auzit de lucrurile acestea?
1: Iertați-mă. Semănați cu cineva.
0: Aha. Cu o fată de care v-ați îndrăgostit?
1: Da. Demențial de îndrăgostit și înspăimântător de gelos.
0: Gelos?
1: Cumplit de gelos. Până și pe cercetătorul șchiop din colțul străzii, când se oprea să-i dea câțiva bănuci, îi zâmbea. Și pe câinele pe care îl lua în brațe și îl mângâia.
0: Și de aceea v-ați despărțit, pentru că bănuiesc...
1: A, nu. Pe atunci aveam fiecare 15 ani. E o poveste a adolescenței care s-a încheiat destul de repede. Ea a lucrat cu părinții, a părăsit țara și nu mai știu nimic.
0: Și de atunci n-ați mai iubit pe nimeni?
1: Atât de profund, atât de total și în același timp cu un sentiment de mare puritate. Nu, niciodată.
0: Nu cred. Nu se poate să nu mai fi iubit. Să nu-mi spuneți că nicio femeie nu v-a atras.
1: Ce înțelegeți prin atras? Vorbeam de dragoste.
0: Aha.
1: De acea stare de grație pe care o ai, o simți, înainte chiar de a-ți da seama, fără nicio explicație, fără nicio premeditare, când atracția, chiar și cea fizică, transcede animalitatea, întâlnind sacrul, dumnezeiescul. Nu, n-am mai trăit de atunci o astfel de clipă.
0: Nu vă bănuiam atât de romantic.
1: Poate până azi, când printr-un gest banal, cotidian, simplu, v-ați eliberat chipul.
0: Dar e adevărată declarație de dragoste.
1: Iulia.
0: Nu... Sunteți nebun.
1: Iulia.
0: Nebun cu adevărat.
1: Iulia, tu...
0: Domnule Iosef.
1: Râdeți, da? Râdeți. Poate aveți dreptate. Eu...
0: A bătut la intrare.
1: La ora asta? O să trezească toată casa. Mă duc să văd cine e.
2: Iosef K.
1: Franț! Ce cauți la ora asta?
2: Păi nu v-ați culcat încă. Ce să aștept până mâine dimineața? Auzi? Ești chemat la interogatoriu duminică dimineața la orele 9:30.
1: Duminică dimineața la orele 9:30.
2: Uite, ai scris tot aici. Oră, adresă, tot. A completat aici chiar domnul inspector cu mâna lui. De obicei nu el face asta. Vezi să nu întârzi, că-i de rău.
0: Cine a fost?
1: O greșeală. Căuta altă adresă.
0: Da. Mă temeam că...
1: Știu că vă e somn. Sunteți obosite, iar eu v-am reținut prea mult. Iertați-mă încă o dată. Noapte bună, domnișoară Persner.

0: Vă rog să mă scuzați, nu știți cumva unde locuiește Templarul Lanț? Domnule, spuneți-vă, știți cumva ce stradă este asta?
1: Cum se numește?
0: Da, da, cum se numește?
1: Vedeți, o întrebare la care nu știu ce să vă răspund.
0: A, nu sunteți de prin partea locului.
1: Aba da, uite chiar aici în casa aceea din colț stau. Numai că până la ora asta n-a venit încă echipa cu indicatoarele, așa că ce să vă spun.
0: Înțeleg, nu știți ce nume o să-i pună. Și totuși nu pare deloc o stradă nouă, după clădiri.
1: Cum o să fie nouă? Se vede treaba că n-ați mai trecut prin zona asta de mult. E poate cel mai vechi cartier al orașului.
0: Și acum se schimbă denumirile. Da, da, da, da. Și înainte cum se numea?
1: Înainte când?
0: Până astăzi, nu?
1: Da, vedeți, ar trebui să am un caiet cu mine. Păi cine mai ține minte toate denumirile pe care le-a avut? Că așa e, n-aveți de unde știi. Străzii îi se pune în fiecare zi alt nume.
0: Glumiți, cum în fiecare zi?
1: Mă rog, aproape în fiecare zi. Pentru că uneori echipa de lucrători uită să vină. Alteori nu sunt gata indicatoarele.
0: Băi, de neînțeles, este aberant.
1: Ei, la început nici noi, cei de aici din cartier, n-am înțeles. Am făcut gălăgie, memorii, degeaba. Dar vezi, cu timpul ne-am dat seama că cel care a gândit așa a fost un om cu cap. Dar da, să știți că e mult mai bine așa.
0: Mai bine? Dar cred că se produc o mulțime de încurcături.
1: Dar de ce? Doar fiecare își cunoaște casa. Cum altfel? E sigur, străinii de cartier pentru ei. Dar tocmai de aceea metoda e bună. Orice persoană care nu e de aici, înțelegi ce vreau să spun, e imediat văzută, de departe.

0: În cartier.
1: V-aș fi recunoscător dacă mi-ați da cât de cât o lămurire cum aș putea ajunge acolo.
2: E departe?
1: Un tramvai.
0: Ce-i drept, nu e aproape. Dar nu merge niciun tramvai. Numai pe jos. De dumneavoastră sunteți tânăr. Mai greu e pentru bătrânii, betegi, bolnavi. Văd însă că, necunoscând locurile, nu v-ați echipat cum trebuie.
1: Dar cum trebuie să mă echipez?
0: Ce aveți dumneavoastră în picioare sunt, ca să zic așa, pantofi de dans. Nu de mărșăluit prin glodurile care vă așteaptă. Ha! Dacă vreți, vă dau eu niște bocanci. Ia uitați-vă, sunt extraordinar, să știți că nici nu i-am încălțat de foarte multe ori. A, n-aveți bani acum? Nu-i nimic, mi-i dați altă dată și îmi lăsați gaj pantofii dumneavoastră. Ce ziceți? Vă fac un serviciu, să știți.
1: Mulțumesc, dar merg cu ai mei.
0: La cum doriți. Eu v-am făcut propunerea. Era în avantajul dumneavoastră, să știți. Eu nu făceam nicio afacere.
1: Ei, îmi dau seama. Dar cum spuneați că pot să ajung în cartierul acela?
0: Păi, știu eu cum să faceți.
3: Hei! Hei, Carl!
0: Uite-o și pe Liza.
4: Bună, drăgălașule. Da, cine-i domnul? Nu mi-l prezint.
0: Dar nu știu cum îl cheamă.
1: Iosef K. Să rămână.
4: Liza.
0: Domnul are treabă pe la voi.
4: Îmi pare bine. Adică, îmi pare bine că vă pot fi de ajutor. Probabil nu știți cum să ajungeți, nu?
0: Liza e nevasta prodului de la tribunal. Că tot pe acolo e și tribunal.
4: Norocul meu să nu fac drumul ăsta singură.
0: Lasă că nu-l faci tu singură niciodată.
4: Dar...
1: dacă sunteți atât de amabilă să mă soțiți, eu vă mulțumesc. Norocul e al meu.
4: Atunci, ce mai stăm? Să mergem. Carl, salut, drăgălașule.
1: Mulțumesc mult, domnule.
0: N-aveți pentru ce. Poate ne mai întâlnim.
4: Te-au chemat, da?
1: La 9:30.
4: Avem timp.
1: Da, mi s-a spus că e departe. Cred că m-aș fi rătăcit dacă nu întâlneam pe dumnealui. Cum se cade, om?
4: Cum se cade, Carl? Ai dat de... Nu ți-a vândut nimic? Bocanci rupți, haine veche? Nimic, nimic?
1: Nu.
4: Nu, miramaș. Un pungaș de drumul mare. Asta ia și de la vii și de la morți. Păi, nu cred să fi scăpat vreunul nejumulit de el. Doar dacă am picat eu prea devreme, te-ai iertat. Altfel, te descălța. Pe loc.
1: Chiar așa? Mie nu mi s-a părut că...
4: Ce? Ce? I-am spus drăgălașule? Păi cum să-i spun, bandit? Da, da, așa ar trebui să-i spun, bandit. Dar zi-mi, dumneata, câți oameni cinstiți ai cunoscut? Eu să mă bată Dumnezeu dacă am întâlnit vreunul. Cel puțin aia de la tribunalul nostru. Numai javre, numai jeg.
1: Jeg?
4: Oh, da, ce jeg. Pe creier, că pe inimă n-ar avea unde. Pustiu. Dumneata, ești tânăr.
1: Dar nu mi se pare deloc că ai fi vreo bătrânică adunată.
4: Se duce tinerețea. Am 25 de ani, domnule. 25.
1: Eu am ceva mai mult.
4: Ești bărbat. La bărbați altfel se numără anii. Și știi, ești frumușel, așa? Pe cuvânt, pe cuvântul meu, foc de frumușel. Păr negru, ochi albaștri. Cred că se nebunesc femeile după tine.
1: N-am observat.
4: Nu. Mie îmi spui. Dar ce, eu n-am ochi? Ia zi-mi, cum ai picat în plasa astora? La furisită treabă. Dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu, nicio supărare. Gândesc că ți-e greu.
1: De fapt, n-am ce spune. Eu cred că s-a făcut o greșeală.
4: Greșeală?

0: Acuși ajungem.
1: Sunt multe tribunale în cartier, pentru că mie mi s-a dat o stradă, strada 945, dar fără număr de casă.
0: Ha, da, casele nu au număr.
1: Cum dau număr casele?
0: Păi, dacă au străzile, ce rost ar avea să aibă și casele, zău așa? N-are niciun rost, nu-ți dai seama.
1: Nu prea înțeleg.
0: De la mintea cocoșului, fiecare stradă are numai o casă și atunci...
1: O singură casă pe fiecare stradă?
0: Păi, tu știi cât de mari sunt casele astea? Fiecare cât... Cum să-ți explic? Cât un tribunal. Că tribunalele folosesc și drept locuință pentru... pentru cei care lucrează acolo, așa că noi... Hai că ne apropiem. Vezi, în prima clădire... Vrei să-ți arăt unde stau? Urci sus să-ți dau un ceai sau o cafea, cum îți place.
1: Mulțumesc, poate altă dată. Știi, n-aș vrea să întârzi.
0: Dacă nu o să vrei, altă dată. Nu, nu e bine să întârzi. Am ajuns, stai puțin. Martin! Martin! Martin! Martin! Hai, vină după mine! Bărbatul, doar nu o să-l strig pe procuror, nu?
2: Interogator.
0: Asta e acum. După număr, n-ai zis 945? Prima înfățișare.
2: Da.
3: Vine. Uite încoa, uite că vine.
2: Franz? Da. Franz, ce aici dau de tine?
4: Auzi la el, Vine.
5: Ai, hai, Franz, n-ai zis tu?
1: Liza, îmi dai voie să spun așa, nu?
0: Da.
1: Liza.
0: Îmi place.
1: Îți mulțumesc.
0: Oh, pentru ce? Pentru ce să mulțumesc?
3: Hai, hai, hai, lasă vrajdea, băiatul, lasă. Te așteaptă pe mușul de acolo. Intră!
6: Hai, hai!
3: Nu respira!
6: Haide, doamna! Haide, doamna! Trebuie să vă dau o parte! Lăsați-o să treacă fața! Hai, să vă luăm din trei pe jos! Hai, ce e aici? Ce-i domnicor?
7: Hai, doamna!
6: M-ați terminat cu măricul ăsta!
2: Ei, Franz, Wilhelm!
3: Aici, domnul inspector!
6: Să vreți?
3: L-am adus, Alina au reacuzit!
4: Văd, văd, văd! Iosef K. De ce m-ai sosit atât de târziu?
1: Cum târziu, domnule inspector? Mai sunt 10 minute până la 9 și jumătate.
4: Ia ce, uite, până la 9 și jumătate, ce ore asta?
1: Ora la care m-ați convocat.
4: Te-am convocat eu la nemaipomenit. Ce obrăznicie!
1: Uitați-vă, uitați-vă, acesta este biletul pe care mi l-a adus Franț.
2: Ce? Scrie clar ora și am de mâna dumneavoastră.
4: Ce bilet, ce bilet, despre ce bilet vorbești? Tu știi ceva, Franț?
8: Aiurează, domnule inspector.
1: Dar priviți biletul e aici!
4: Aaa, mă faci mincinos pe mine? Unde s-a mai pomenit ca un inspector să scrie bilețele arestaților?
8: Nicăieri, niciodată!
1: Păi și atunci biletul din mâna mea ce este?
4: Da. O hârtiuță împulțită! Uite ce fac cu ea!
1: Poftim!
4: Nu mai e!
9: Ce avem azi, domnule inspector?
4: L-am pregătit dosarul pe care mi l-a cerut.
9: Da, bine, așa. Dar dosarul lui Iosif K. Foarte bine.
4: Dar parcă ăsta trebuia să-l interoghez la ora 8? Tocmai, domnule judecător, da. Am întârziat.
9: Și acum? Ce oră e?
4: 9:30. Am întârziat cu mai mult de o oră.
9: Da? E, în cazul ăsta nu mai sunt obligat să iau interogator.
1: Dar sunt aici, domnule judecător. Și văd că alt dosar nici mai aveți.
9: Asta nu te privește pe dumneata! Dacă vreau, încep ancheta, dacă nu, nu! Mă oblig judecător! Mă rog. fie, astăzi, în mod excepțional, o să facem cele necesare, dar pe viitor să fii punctual. Hai, apropie-te, apropie-te, urcă aici.
7: Vezi unde calci.
9: Ce se întâmplă acolo în fundul sării?
10: E ziluitul.
9: Iar o porcărie ca asta. Domnule, domnule inspector, te rog să iei măsurile care se cuvine.
7: Da, da, desigur, dar știți, e vorba de...
9: Stai, mai
7: încet,
9: mai
7: încet, mi-am spart
9: urechea și nu înțeleg nimic.
7: A, mă
9: iertați,
7: că
9: am gata. Bine, bine, bine, bine. Ședința se suspendă.
10: Dar cum bine, cum rămâne? Păi spuneați că...
9: Am zis, ședința se suspendă.
10: Domnul judecător de instrucție, nu plecați. Domnule!
11: Liza!
10: O, Doamne, bine că văd o ființă umană! Ce nebunie, ce coșmar!
11: Ești tot de boală. Hai să te scot de aici.
10: Dar cum? Nu văd nicio ieșire. S-a făcut întuneric. Da,
11: da, da. Au, ce faci, Dumnezeule, rășini? Sprijină-te. Au, sprijină-te de mine. Hai, hai, fă un efort. Te scot eu din galeria asta. Hai, încearcă să fii și picioare. Încearcă. Ești tare greu. Au, hai. Hai, mai e puțin. Încă puțin. Hai, ieșim de aici. Hai.
10: Dar nu pot, nu mai pot.
11: Trebuie. Trebuie să poți.
10: Ce tunel de sfârșit.
11: Pe dracu tunel. Suntem în galeria de suport. Au. Hai. Acum să vedem cum coborâm scările astea. Hai. Hai, băiatule. Încă puțin. Așa. Așa. Ah. Martin ăsta, când ai nevoie de el, nimeni nu ți întinde o mână de ajutor. Hai, hai, hai, mai sunt două trepte. Hai, încet, încet, încet. Acum am ieșit cu bine. Hai, stai, stai, stai aici. Așează-te pe treaptă. Să mai revii puțin.
10: Mulțumesc.
11: Să-ți dau puțină apă.
10: Nu, nu, nu pleca. Mi-am revenit pe cuvânt. Mi-e și rușine de mine. Nu știu ce m-a amețit în halul ăsta.
11: Aerul. Aerul de acolo.
10: Da, da, aerul. Pestilențial.
11: Nu știu eu aerul ăla. Dar toate scârnăviile alea, toate hoiturile alea mișcătoare, put, de ți se întoarce stomacul pe dos. De fier să fii zău și... Nici iadul nu ducnește așa. Sărăcuțul de tine.
10: Iartă-mă, Liza. Ți-am căzut pe cap.
11: Mai bine că n-ai căzut. Zău că nu știu ce m-aș fi făcut. Dar până la urmă te-au ținut picioarele.
10: Da,
11: hai,
10: da.
11: Hai, gata, gata, a trecut.
10: Nu știu cum să-ți mulțumesc.
11: Las. Să fii sănătos și să scapi de beleaua asta.
10: Până atunci voi veni iar la interogatoriu.
11: Duminică.
10: Dacă am noroc. Dacă nu, în altă duminică. Și în altă duminică. Și în altă duminică.
11: Eu am să te aștept mereu acolo unde ne-am întâlnit dimineața, ca să nu mai rătăcești.
10: Îți mulțumesc încă o dată, Liza.
11: Pe duminică?

0: În săptămâna care urmă, Iosef K. așteptă zi și noapte o nouă convocare. Nu-și putea închipui că renunțarea la interogatoriu îi fusese socotită ca definitivă și cum nu primi nimic până sâmbătă seara, presupuse că a fost convocat în mod tacit pentru duminică la aceeași oră. Deci, duminică dimineață, se duse din nou la tribuna.
1: Audrey!
2: Da?
1: E gata cafea.
2: Ah.
1: O bem aici în hol?
2: Aș prefera la tine în cameră. Nu?
3: Bună seara!
2: Iosa.
3: Ah, ați vărsat cafeaua, domnișoară Dârșnă. E vina mea, îmi pare rău.
2: Iosef.
3: Nu, nu vă deranjați, nu vă deranjați, eu urc la mine.
2: Dar pe tine te așteptam.
1: Mă duc să mai pun de-o cafea.
3: Pun un ibric mare pentru o noapte lungă.
2: Avem de discutat, Iosef.
4: Superbă, admirabilă femeie. Și tu, niciun cuvințel, secret absolut. Și când te gândești că nimănui nu i-a trecut prin minte de ce ai abandonat-o pe Pepi.
3: Bănuiesc că s-a consolat.
4: A, sigur, sigur. Am spusese de mult ochii pe ea.
3: Aha. Și voi, de când vă cunoașteți?
4: Ce, eu cu Iulia?
3: Da.
4: A, de câteva ceasuri bune.
3: Oh.
4: Bine, eu am înțeles că nu-i nimic între voi. Bine, oricum nimic serios.
3: Fii liniștit, nimic.
4: Da, un moment. Stai jos, iubitule. Dar nu vreau să ștergi. Vreau să-mi spui, da, sincer, cum decurge procesul.
3: Procesul?
4: Da, ce ai făcut?
3: Dacă pentru asta ai venit, e simplu de răspuns. Procesul nu merge nicicum.
4: Cum?
3: În fiecare duminică la 8 fix mă prezint la interogatoriu. Iar interogatoriul nu are loc. Se amână cu aceeași lipsă de logică cu care ar putea avea loc. Ce am făcut? M-am gândit să scriu un raport către tribunal în care să povestesc totul. Am angajat și un avocat cu oarecare faimă, un fost coleg al unchiului meu, un bătrân aproape paralitic, ciudat.
4: Bine, bănesc că ți-e binevoitor de vreme ce...
3: Da, sigur, probabil. Știi cum e? E ca în poveștile de groază. Vorbim parcă limbi diferite într-o lume aparte.
4: Nu înțeleg. Fii mai clar.
3: Cum aș putea fi clar când tot în jurul meu e atât de nebulos? De când a început povestea asta am senzația că nu mai recunosc oamenii, străzile, locurile. Parcă aș fi fost aruncat într-un maidan cu grop și munți de gunoaie, înconjurat de o haită de câini turbați. E atâta răutate, atâta ură în ochii tuturor.
1: Așa a fost întotdeauna, domnule Iosef. Mă iertați că am intervenit așa... Am adus cafele.
3: De ce vorbiți așa?
4: Pentru că așa e, iubitule. Iulia are dreptate.
3: Nu e cu putință.
4: Spui așa pentru că nu vrei să vezi, nu vrei să-ți deschizi ochii. Când o să devii odată matur?
3: Peste câteva zile împlinesc 31 de ani. Nu, crezi că...
4: Nu e vorba de ani, ci de momentul în care înțelegi în ce lume te afli. Și din păcate e alta decât cea pe care ai crezut că o știi.
1: Îngrozitor de alta,
4: da.
1: Domnule Iosef. Dar să revenim la proces.
4: Ascultă-o cu atenție. Iulia are o propunere interesantă. Hai, spune.
1: Cunosc un pictor. Poate numele vă spune ceva. Pintorelli.
3: Italian?
1: Nu. E un nume de arte. S-a specializat în portrete.
3: Și vrea să-mi facă portretul înainte de...
4: Ascultă! Și pe urmă n-ai decât să faci cele mai idiote glume de care ești capabil.
1: Pintorelli îi cunoaște pe toți.
4: Da.
1: Mă rog, aproape pe toți magistrații.
3: Ce și?
1: Pentru că tot se înghesuie să-și facă chipul nemuritor.
3: Înțeleg.
1: Ori în timpul ședințelor de poză, Pintorelli le picură în ureche câte o vorbuliță în favoarea unui arestat. Înțelegeți, nu?
4: Aceasta e o variantă, că ar mai fi una. Șoferii magistraților.
3: Tot la ureche, nu?
4: E demențial, e absurd. Ce ți se pare atât de demențial? Cum mi se pare?
3: Un proces în care avocații sunt complet inutili, iar legea nu funcționează. Se rezolvă prin șoapte, prin șușoteli. Fie ale unui pictor, desigur păduchios, pentru că altfel nu s-ar preta la așa ceva. Fie ale unor șoferi mai pungași decât stăpânii lor. Libertatea sau moartea să depinde...
4: E bine, da, depinde de asemenea oameni.
3: Dar e grotesc!
1: Mai degrabă tragic, dar asta e.
3: Dar nu vă dați seama. Ca să fac asta ar trebui să mă cobor la... Nu, e absurd, este complet ilogic și este și înjositor pe deasupra.
4: Bravo! Da,
3: splendid! L-ai auzit, Iulia?
4: Domnul Iosef K. vrea să găsească sens într-o realitate care și-a pierdut de mult substanța în bălțile stătute, ducnind de atâta corupție în haznalele puterii.
1: Odrich.
4: Dumnealui așteaptă dreptatea de la șobolanii care își cască fălcile îndată ce întâlnesc asemenea naivi și mușcă fără să se nece în demnitatea rănită a unuia ca tine, iubitul meu Iosef K.
1: Odrich!
4: Bine! Trezește-te, băiete! Aici, ca să termin, am aflat astăzi că marele tău protector...
3: Directorul?
4: Da. Omul care ținea să te agațe în coada familiei lui ca să te exploateze pe gratis, cât de drag erai, ei bine, află că e o canarie mult mai mărșavă decât mi-aș fi imaginat. Ei bine, a depus mărturie împotriva ta.
3: Mărturie?
4: Dar ce să spun? Ce i s-a dictat? Orice. Orice. De altfel nici nu are importanță. Nimeni nu citește scârnăviile astea. Cred că nici cei care le-au comandat.
3: Atunci toate mărturiile astea sunt inutile?
1: Ba nu. Utile pentru viitor, dacă vreodată cineva ar dori să afle.
4: Oricum, important pentru judecători să existe, să poată întocmi un dosar, cu cât mai voluminos, cu atât mai acuzator.
3: Dar pentru numele lui Dumnezeu, nu înțelegeți că eu nu știu care este acuzația?
1: Pentru că nu te simți vinovat de nimic.
3: Sunt complet nevinovat. Dar uneori asta nu e totul. Există atâtea subtilități ale justiției încât poți deveni oricând vinovat.
1: Dar dumneata ești total nevinovat.
3: Da. Sau cel puțin nu știu care mi-e vina.
1: Sună cineva.
3: Mă duc eu să deschid.
5: În ultimul timp sunt foarte căutat. Curic, ce cauți? Parcă ne-am înțeles să stai la distanță.
6: Ați fost căutat la telefon, dar n-a răspuns nimeni.
5: Treci la subiect.
6: Un client al băncii, un italian, Matrini, dacă am înțeles bine, vrea să viziteze catedrala și să-mi rezolvească...
5: Bine, când? Unde?
6: Luni seara, la 8, la catedrală chiar.
5: Dacă asta e tot, am înțeles. Șterge-o! Șterge-o! Ați auzit, probabil, mesajul adus de Curiș.
4: Da.
5: Arestatul Iosef K. trebuie să se pregătească pentru a explica italianului arhitectura și arta medievală la noi. Noroc că nu i-a venit ideea banală să ne întâlnim duminică dimineața. Pentru că eu...
4: Te rugi?
5: La interogatoriu.
4: Da.
5: Înțeles ce fac eu de un an încoace. Mă întâlnesc cu o fată care mă duce de mână printr-un labirint de... Cum ai spune tu, Odrich? De hoituri umane. Ha. Auziți?
4: Prostii, urlă la lună.
1: Ăsta e sinistru.
4: Închide fereastra.

0: duminica aceea, Iosif K. se hotărâ să se mai prezinte odată la interogatoriu. Ideea procesului nu-l slăbea o clipă. Întocmise un raport către tribunal în legătură cu evenimentele importante din viața lui și motivele care îl determinaseră să procedeze așa cum procedase. Un asemenea raport îi se părea superior față de obișnuita metodă de apărare a avocaților pe care îi socotea cam dubioși. Ajunse la concluzia că era absolut necesar ca inculpatul să acționeze el însuși ca să-și apere cauza. Altfel, risca să piardă procesul.
1: Bună dimineața, domnule Iosif.
2: Bună, Liza. De ce nu spui pe nume?
1: Nu se cade. Știți? Am aflat ceva. Astăzi o să vi se ia interogatoriul.
2: Crezi?
1: Da, a auzit Martin. El dacă e acolo...
2: Atunci poate se termină.
3: Vine.
1: Poate.
3: Uite-l că vine, hai să luăm în primire.
1: Uitați-vă la tâlharii ăia.
4: Hai, hai!
5: Mai repejor, mai repejor.
4: Hai, hai!
6: Da, da.
4: Pe aici, pe aici, vă rog, pe aici, poftiți, poftiți.
7: Hai, hai, hai, hai.
8: Faceți
7: locul și la
8: care
7: statul.
8: Ați
7: ceva
8: plăcit
7: așa.
8: Domnule
9: inspector,
8: l-am adus. În sfârșit ai venit
9: de data asta. Hei, voi acolo, liniște!
7: Domnul judecător de instrucție!
4: Stați jos!
8: Arestatul e la ordinele dumneavoastră.
4: Iosif K.
2: Aici sunt, domnul judecător.
4: Așa... Urcă, urcă aici, mai aproape. Da, prin urmare, dumneata ești zugrav.
2: Eram convins, domnule judecător, că s-a făcut o confuzie. Tu n-am de zile spun asta și nimeni nu vrea să țină seama.
4: Liniște! Ce confuzie?
2: Nu sunt zugrav! Eu sunt prim procurist la Banca Centrală.
4: Așa. Ce spuneți, domnule inspector?
5: Da, da, e prim procurist la Banca Centrală.
2: V-ați înșelat asupra persoanei, domnule judecător. M-ați întrebat, de fapt, nu m-ați întrebat nimic. Mi-a strântit în față constatarea dumneavoastră ca pe un adevăr indiscutabil.
7: Bravo!
2: Iată primul lucru semnificativ pentru întreaga procedură a procesului intentat împotriva mea.
7: Așa.
2: Dacă acesta mai poate fi numit proces. Pentru că în realitate nu e un proces, ci o grosolană, o inadmisibilă abatere de la justiție.
4: Liniște! Prin urmare, Iosif K. e prim procurist la bancă. Domnule inspector.
5: Da, da. Da, am înțeles. Voi face corectura cuvenită.
2: Ar fi trebuit să o faceți de la început. Nu să mă purtați pe drumul, supravegheați amenințat de un an de zile încoace. Ar fi instructiv să vă spun cum au decurs, poate. Începând cu momentul grotesc și trâmpăresc când mi s-a comunicat arestarea. Și mi s-au luat, de fapt, mi s-au furat hainele și cămășile și... Da, fiindcă lucrurile s-au lămurit într-un sfârșit, cu toată sila pe care o simt, voi pleca.
4: Mă rog, n-ai decât. Dacă nu vrei să-ți iau azi interogatoriu, amân.
2: Ce interogatoriu?
4: Doar ești arestat.
2: Cu mine vorbiți? Eu nu sunt zugravul pe care îl căutați. V-ați dat seama că e o confuzie, așa că...
4: Da, da, da. Bine, bine, aveți o altă meserie. Și ce-i cu asta?
2: Aha! Ia-te, uite-o! Ia-te, uite! Domnul inspector face semne! Îi sta la judecată! Ce semnificați au aceste semne, domnule judecător? Să se huiduie, să se aplaude? Îi dirijați pe toți cei de aici, de sus, de pe strada asta pe care pretindeți că ia loc justiția, nu?
4: Să-l auzim ce gândește.
2: Mulțumesc. E mai bine așa. Că Cred că v-ar putea fi de folos și vouă să mă ascultați. Pentru că nu există îndoială, domnilor, că în spatele manifestărilor acestui tribunal, așa zis tribunal, în spatele arestării mele, ca să mă refer la mine, dar nu sunt singurul, probabil, se află o mare organizație. O organizație care plătește nu doar paznici, venali, dar și inspectori și judecători de instrucție nerozi. Mai mult, întreține funcționari de rang înalt și foarte înalt, cu numeroasa și inevitabilă lor suită de valeți, de scribi, de tot felul de auxiliari, cine știe, chiar, poate chiar și de călăi. O clipă și închei, domnilor. Întrebarea este, ce urmărește această organizație? Ei bine, să aresteze oameni nevinovați, cărora să li se intenteze procese stupide, absurde, care să le macine nervii, viața. Dar ce cu voi, oameni buni? Ce scripește acolo în pieptul meu?
1: Acum văd!
2: Faceți parte din banda coruptă împotriva căreia vorbeam adinauri. V-ați adunat aici ca să vă spionați. V-ați împărțit în două tabere să vă înșelați. Vă felicit pentru frumoasa voastră meserie. Bravo!
6: Iosifca! O clipă numai!
2: Ce mai vreți de la mine, domnul judecător?
4: Vroiam să-ți atrag atenția că astăzi, fără să-ți dai seama de sigur, te-ai păgubit singur.
2: Da, știu!
4: N-ai învățat nimic. Interogatoriul, cel puțin, puteai să bănuiești, reprezintă un avantaj pentru arestat. Ori până și avantajul acesta l-ai pierdut.
2: Bandă de tâlhari!
10: Vă dăruiesc toate interogatoriile. Bandă de tâlhari.

0: Unde ești, părinte? Unde ești, părinte? Unde ești? Nu te văd.
1: Aici, fiule. Vino în sacristie să te spovedești.
0: Poate altă dată. Acum am o întâlnire cu cineva. Am intrat doar să te rog să nu stingi luminile. E un oaspete străin care vrea să viziteze catedrală.
1: Nu văd niciun oaspete.
0: Am târziat, cine știe de ce. Trebuie să sosească din clipă în clipă.
1: Tu ești singur în această seară.
0: Ce ciudat îmi vorbești. Cândva mi-ai spus că ești pasnicul unei porți.
1: Așa e scris. Dar n-am avut răgasul să-ți deslușesc înțelesul celor scrise deasupra acestei porți.
0: Te ascult.
1: Legea spune: un paznic al porții stă dinaintea legii. La paznicul acesta vine un om care cere îngăduința de a pătrunde înăuntru. Dar paznicul îi spune că nu poate să-l lase să intre în clipa aceea. Omul insistă. Și atunci paznicul îi spune: dacă ții atât, intră. Dar să știi că la ușa fiecărei încăperi ai să găsești paznici din ce în ce mai puternici, a căror privire nici eu nu sunt atât de tare ca să o suport. Omul se resemnează și începe să aștepte în fața porții. Și rămâne acolo ani îndelungați. Într-un târziu întreabă: dacă toți oamenii caută să cunoască legea, cum se face că de atâta vreme nimeni, în afară de mine, n-a cerut să intre? Și paznicul îi răspunde: nimeni în afară de tine nu avea dreptul să intre aici, căci poartă

0: fost ascuns. Hai să ieșim din casa domnului.
1: Franz! Bine!
2: Aici suntem.
3: Am sosit.
4: Pe cine slujești, părinte?
0: Ce importanță mai are pentru tine?
4: Dar pentru tine nu are?
0: Hai, luați-l. Ia-l vostru.
4: Cum? Sunt condamnat? Dar procesul nici n-a avut loc.
2: Ia-o înainte, Iosefka. Avem puțin de mers.
5: Domnule! Domnule! Iosef!
6: Liza! Ce cauți aici, Liza?
5: Nu te duce cu ei, Iosef. Nu-i urma.
2: Dă-te la o parte.
5: Nu-i urma.
2: Vilem. Da. Ia-i haina. Așa. Să-și scoată cămașa. Hai. Hai.
7: Ține cuțitul, Franz. Tu ai să...
4: Domnilor, poate că e de datoria mea ca eu însumi să...
5: Iosef, fugi. Să-l păiază-te, nu-i lăsa.
7: Ce mai aștepți, Franz? Înfige odată cuțitul în piept și termină-l.
2: Așteaptă. Încă puțin.
4: Ca un câine. O, da. Doamne, ce rușine. Ca un câine.

0: Ați ascultat Procesul de Franz Kafka. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Joseph K. Adrian Pintea. Directorul George Constantin. Liza Dana Dogaru. Preotul George Cozorici. Domnișoara Bürstner Diana Gheorghian. Inspectorul Ion Pavlescu. Odrich Florian Pitiș. Franz Valentin Teodosiu. Willem Petre Lupu. Judecătorul Constantin Dinulescu. Carl Mitică Popescu. Doamna Grubach Dorina Lazăr. Kulich Mircea Constantinescu. Klemper Sorin Gheorghiu. Hans Boris Petrov. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Monia Pricopi, Sorin Tofan, George Lungoci, Ion Alexandrescu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.
2: Clubul?
3: Clubul?
4: Ce a zis, dragă?
3: A zis clubul. Umoriștilor!
5: Combate stresul garantat!

0: Stelică.
1: Da, mamă.
0: Nu-ți sunt mamă. Cine ți-e mamă ție, mi-e soacră mie. Și ea poartă toată răspunderea.
1: Ce răspundere, mamă?
0: Morală. Să-mi spui sincer.
1: Aolă, ce pufuleț.
0: Fără pufuleț, fără pufuleț, că nu-mi plac pufuleții. Răspunde-mi, de ce n-are vulpea coadă?
1: Ce-a făcut, puiuțule?
0: Ce puiuțule? N-am nume. Ai uitat și cum mă cheamă? Sau nu-mi spui pe nume ca să nu le încurci? Să nu faci vreo gafă aici sau mai știu eu pe unde? Ai auzit bine, de ce n-are vulpea coadă?
1: Cum să n-aibă, pusinel?
0: Iar?
1: Cum să n-aibă, știu de toată lumea că vulpea are o coadă mare și stufoasă. Toate fabulele, toate znoavele, toate glumele.
0: Lasă glumele, lasă glumele. Eu nu te întreb de vulpea, vulpe. Eu te întreb de vulpea argintie pe care mi-ai adus-o tu din Polonia. Cadou. Că ai zis că ți-ai rupt-o de la gură.
1: A, păi să vezi, pisoiaș.
0: Fără pisoiaș, eu te întreb de vulpe. De ce n-are vulpea coadă?
1: Ei, și tu acum, de ce n-are vulpea coadă?
0: Exact, de ce n-are vulpea coadă?
1: Uite, d-aia.
0: Cum d-aia?
1: Uite așa.
2: De ce n-are vulpea coadă?
3: Întrebare cu răspunsuri ușor modificate din foarte multe motive obiective de
4: Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
3: Colaborează la exemplificările de rigoare și la alte întâmplări Rodica Sanda Tuțuianu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Adriana Trandafir, împreună cu
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Hoia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Gheorghe Oprina, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
5: Dem Rădulescu.
1: Eu știam că proverbul este d-aia n-are.
6: Lasă așa că e mai bine.
1: Cum o să fie mai bine, Fuscu?
7: Aoleu, ai dreptate. Fără să nu-ți speriem copiii.
1: Păi vezi.
3: Corecturi tehnico-muzicale
4: George Marcu și Vasile Manta.
3: Creează atmosfera propice, ilustrând-o sonor, redactorul muzical
4: Ion Barta.
3: Sfaturi bătrânești, înțelepte, proverbiale, oferă cu generozitate redactorul
4: Manole Pavel Dan.
8: Vă dau un sfat, copiii mei.
9: Terminați odată cu discuțiile și fiți atenți la texte, he!
4: Mă rog, mai sunt și mici excepții.

0: Dacă ți-a intrat vulpea în codineață.
1: Acu! Noaptea!
0: Dar pe găia noaptea face servici. Hai, nu mai jenie, vină iute!
1: Păi nu poți, mă, că să nu mai nizmene!
0: Și?
1: Păi șa de rușine!
0: Nu, că nu te vede nimeni! Uite, în cotineață, în cotineață!
1: Bă, pune mâna pe ea că mi-e și o minte nașa!
0: Hoață, e că nu mai scapi!
1: Prins-o, hai mai prins-o!
0: Prins-o, țin de cadă! Ne, nu te zbacă, drăpoaică! Stai!
1: Ce-i, mă, ce-i?
0: Nu, și-o slăbozit coada în mâna mea și-o fugit!
1: Tu, putoarea! O plecat cu mâna goală!
0: Mă, bă, că mâna mea avea mica!
1: Îi bine!
0: În bot avea o găină!
1: Tu-l-ai, Doamne! Da, bătâr, și-o lăsat!

0: Da. Ce e ăla, șiret?
1: Păi de ce nu știi? Ia uite-te la încălțări, cum te închei?
0: Păi bag curelușa prin catara și mă închei.
1: E așa, e ca ai sandale, dar iarna...
0: Trag fermoarul,
1: eh? A, da, la cizme.
0: Păi da.
1: Bine, bine, uite, șiret este bucata aceea de șnur care se bagă prin găurelele de la pantof, se leagă în fundă și nu mai pierzi pantoful. Dar de ce ți-a venit ție cu întrebarea asta simplă? De unde până unde?
0: De la grădiniță.
1: La grădiniță?
0: Da, domnișoara ne-a spus că vulpea e un animal șiret. Ticula?
1: Iar ce mai vrei?
0: Ce e aia o plută?
1: Alta acum. Mă rog, să-ți explic puișor că trebuie să înveți, nu sigur?
0: Da.
1: Pe vremuri, pe râul Bistrița, ca și pe alte râuri, erau legați între ei mulți bușteni care veneau la vale conduși de un plutaș până la fabricile de cherestea. Dar de unde ai auzit tu puișor de plută? Tot la grădiniță?
0: Tot.
1: Domnișoara v-a vorbit?
0: Nu, Gigel. Ne-a spus că taică s-a intrat cu mașina într-o plută.

0: ai venit vorba.
1: Am venit bun. Ca și tine, Iago. Proiectam principal, mai acorduri, mai o gratificație, leapă, leapă. Dacă lucrăm sâmbătă și duminică, luăm dublu.
0: Nu, te întreb dacă ai venit, nu dacă ai venit.
1: Venit, sigur.
0: Ai vreun proiect?
1: Da, unul grozav. Auzi, nu e un ghid din sticla asta?
0: Nu, mulțumesc, eu cu Batista. Mama, ce l-am frecat pe Otello. Era negru de supărare.
1: Cum așa?
0: I-am spus că Batista a pierdut Ocasio. Nu știi, Costică Ionescu,
1: Costică.
0: Fundație, da, că ar fi venit să o vadă pe...
1: Dezdemona.
0: Nu, pe Florica, nevastă sa. Mi-a zis, minți,
1: câine!
0: Și eu cum câine?
1: Nu, dragă, așa e replica. Minți, câine, da. Și sare la gâtul lui, adică al tău.
0: Nu, el mi-a zis fără câine și fără gât. Mi-a zis, minți, Iago.
1: Ți-a zis Iago?
0: Nu, minți, mi-a zis, minți. Ia gonește-o de aici, intrigantule.
1: Și cu Batista ce-a făcut?
0: A zis să-mi șterg nasul mai bine decât să mă țin de intrigare.
1: Nu,
0: eu iert.
1: Nu.
0: I-am explicat că oamenii îi bagă cuțitul pe la spate. Că să n-aibă încredere în nimeni decât în mine. Că eu îi spun adevărul. Că, uite, Batista, nu? Batista, nimic. M-a făcut golan.
1: Da, și golan?
0: Da, e de bine sau e de rău?
1: Depinde. Depinde prin ce piață stai.
0: Păi, de-aia te-am chemat, da. Vurm, să mă ajut. Vreau să-l aduc în stare să facă moarte de om. Înțelegi? Poate că așa îl dărâmăm. Ce zici?
1: Ce să zic? Auzi? Chiar nu vrei să iei un gât de sticlă?
0: Nu. Mulțumesc, mamă, ce otrăvit sunt. El țipă, el leafă mare, el acord gras, că și muncește ca un disperat și care și pe ceilalți după el, iar noi... Da, auzi, vorba, care-i proiectul tău?
1: Un bloc P+4.
0: Nu, în acest sens.
1: Da! Scriem niște pergamente prin care îi aducem acuzații grave pe de-o parte.
0: Așa.
1: Și pe de altă parte îi arătăm afecțiunea noastră sinceră. Înțelegi, nu? Cabale unde libe.
0: Și cine să creadă, dragă vor?
1: Vai de mine, Luize găsim destule.
0: La ele atacăm, că ele duc vorba.
1: Clapa, nici cu Batista dar nu le-a stup gura.
0: N-a încercat Benvolio și ce i-a făcut?
1: Benvolio a fost prea fățiș. Nu, așa, direct în adunare.
0: Da, i-a trimis niște săgeți. De față cu trimisul dogelui, parcă i-a sărit o doagă. Dar Otello, vulpe bătrână, în loc să se înfuri, i-a dat dreptate lui Benvolio. I-a mulțumit și a zis una. De-au strigat ura toți maurii din sală.
1: Ce a zis?
0: Cum, nu știi?
1: Nu.
0: Maurul și-a făcut datoria. Maurul poate...
1: Să plece.
0: Să-și o facă mai departe și mai bine. Așa. Mâncam pumnalul de ciudă. Și la votul secret, tot el a rămas pe funcție.
1: Atunci noi îl vom ataca din umbră. Anonim, înțelegi? Intrigi concrete la guvernator. Le scriem cu stânga.
0: Așa.
1: Ai chiar, nu vrei să iei un gât din sticla asta?
0: Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc. Și ce scriem?
1: Ce scriem? Că protejează pe unii, că năpăstuiește pe alții. Că pe Dezdemona aia de la Plașeta a doua a făcut o șefă de proiect.
0: Așa.
1: Și a programat-o la specializare în Spania.
0: Ce să fac acolo?
1: Să studieze la niște castele instalația sanitară.
0: De ce?
1: Care de proiectat aici un castel de apă la un SMA. Înțelegi? Scriem, îi scălim anonim și îi trimitem și acasă să afli și Emilia.
0: Așa. Stai, frate, stai că Emilia e nevastă mea.
1: Tocmai de-aia. Ia o să-i spune nevestisii.
0: Păi și eu, dacă nu-i spune, o omor ca în actul 4.
1: Vezi că proiectul e bun? Hai, nu zău, ia un gât.
0: Iau. Hai, Otello!
2: Iar beți în timpul serviciului?
1: Nu.
2: Iar umblați de colo până acolo? Iar șușotiți și bârfiți? Intriganților.
1: Să vedeți. Așa.
0: Uite, vezi, asta mă otrăvește. Dar ce-i sticla asta?
2: O travă.
0: Bună! De unde ai luat-o?
1: De la bișnițare din Piața Liberă, Matache Pintilie.

0: Nu înțeleg ce ți-a venit să pui asemenea întrebări stupide. Auzi, de ce n-are vulpea coadă?
1: Da, de ce n-are?
0: Da, că e bearcă.
1: Bearcă?
0: Bearcă. N-ai văzut de câine cu coadă, câine fără coadă. Cal cu coadă, cal fără coadă. Sapă cu coadă, sapă fără coadă. Ei, asta e fără coadă.
1: Sapă?
0: Nu, vulpea.
1: Mie nu-mi miroasea bine.
0: Normal, vulpea nu miroase bine. Este știut când e încolțită de vânător, vulpea își dă cu un fel de spray, Volpona, ca să-i împrăștie. Nu cum faceți voi, dați cu spray ca să se apropie vânătorii. Știi tu.
1: Ceva putred aici.
0: Este cuvertura de la maică ta dată ca zestere.
1: Că bine zici. Mă duc la mama, la glâmbocata.
0: Să nu mă nenorocești.
1: Nu fi vulpoi. Mă duc să o aduc aici, ca să stea cu noi.
0: Aolo, păi acu chiar că mă nenorocești. Nu pleca mama, dau un anunț la ziar, la radio, la teleenciclopedie.
2: Anunț. S-a pierdut coada de la o vulpe argintie. Dacă o găsește cineva, este o mare minune.
3: Cu muzică.
4: Ieri, într-un oraș australian, în plină zi sub ochii poliției care n-a luat nicio atitudine, un cangur a fost buzunărit.
5: Șoferi, nu mai circulați cu mașina după lăsarea serii, după lăsarea ceții și după lăsata secului.
6: Înainte de micul dejun, la circul Coloseum a dispărut pantera Roza. Pe numele ei întreg, Fioroza. Semne particulare, o pată neagră pe cerul gurii. Aducătorului, bună recompensă!
7: O comisie ecologică internațională, în urma unor cercetări și analize minuțioase, a ajuns la concluzia că planeta noastră este la Pământ.

0: întâmplat?
1: Vasul japonez a căzut de pe dulap.
0: S-a spart?
1: Nu, doar s-a murdărit nițel. Ce să mai vorbim, japonezul e cel mai tare. E nul cine gândește altfel.
0: E nul? Nu mai vorbi așa că mă sufoc. Deschide ferestroica. Eu am dolărei.
1: Bun și aia.
0: Cine rage așa?
1: Leul.
0: Ce vrea?
1: Păpică să mai crească.

0: Și acum Matinal vă oferă
1: umor manipulat.
2: Adică cum manipulat?
1: Adică simplu, scris de unul, spus de alții, de la stânga trecut la dreapta, dintr-o epocă în alta, sunt multe posibilități.
2: Aha, de-aia n-are multă lume umor.
3: Bade!
1: Ei!
3: Unde duce drumul ăsta?
1: La deal!
3: Și e departe până acolo?
1: Oho, mai mergi încă pe atâta.
3: Și dacă o iau la vale?
1: Atunci merge mai repede.
4: Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată.
5: Nu vă supărați, dumneavoastră sunteți aici asistentă șefă?
2: Da.
5: Domnișoară dragă.
2: Mie să nu mi te adresez cu domnișoară dragă. Mie să mi te adresez cu fa sau cu rexona.
6: Mie îmi place totul simplu, curat. Nu suport eticheta, nu admit. O resping.
7: Dar unde lucrezi, Mata?
6: La un centru de achiziții sticle și borcane goale.
8: Sticle goale, compa!
0: Matinal vă invită să vedeți cele două orfeline la teatrul particular Scufița.
9: Am fost aseară la cele două orfeline.
10: Minunat!
9: După spectacol am vrut să le felicit, dar au plecat repede.
10: De ce?
9: Le așteptau părinții.
11: Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite. Comme c'est là été l'île, la mer, la plage. Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non? Je t'en prie, vois-tu? Oh, tu ne sais, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est.

0: Matinal e cu dumneavoastră. Matinal vă vine dispune. Matinal vă sugerează. Ascultați Matinal. Un milion de lei pentru un milion de idei. Domnule inginer Costică Ionescu, dacă ați avea un milion de lei, ce ați face cu el?
1: Dacă aș avea un milion...
0: Exact.
1: Dacă aș avea un milion, în primul rând și poate singurul lucru pe care mi-l doresc din toată inima, voi face o căsuță mică, frumoasă, cu două camere cu dependințele aferente, o curticică și o grădiniță însorită și înverzită, așa cât mai departe de aici, de București, dacă se poate, în creierul munților.
0: Iată o idee ce aparține unui adevărat ecologist.
1: Nu, că nu sunt ecologist, nu.
0: Păi doriți să aveți un loc liniștit unde să vă duceți și să vă petreceți vacanța.
1: Nu pentru mine vreau să fac această investiție.
0: Dar pentru cine?
1: Pentru mama, soacră. Și-a dorit atât de mult această căsuță în care să locuiască tot timpul, încât eu sunt în stare să fac totul ca să-și vadă visul realizat.
0: Interesant și original.
1: Da.
0: Felicitări pentru idee și să vă ajute Dumnezeu.
1: Maica Domnului, mulțumesc. Alo?
2: Alo, Costică?
1: Da.
2: Aici Mitică.
1: Da.
2: Ți-am dat telefon la birou ca să te felicit.
1: Da.
2: Ai vorbit minunat azi dimineață la radio.
1: Ți-a plăcut?
2: Cum să nu? Mai bine în timpul ăsta făceai gargară.
1: Mai
2: pus-o pe soacră mea în cap. Uite ce stare prietenul tău să facă pentru soacră sa, zice. Dar nu ești capabil nici măcar să-mi iei un bilet la Ognele Mari. Și a început să țipe ca sărit și fisa.
1: Nevastă ta?
2: Nu. Fisa de la telefon, că vorbea din stradă. Alo?
1: Da.
2: Bravo! Uite cui dă Dumnezeu un milion!
1: Alo? Alo? Costi, bă, e ca închis.
3: Ai venit, iubitule! Vai.
1: Am venit, nevestica, am venit, mamă, dragă.
3: Ai fost colosal,
1: da.
3: Să știi că te-am auzit la radio.
1: Da?
3: Da, cred că i-ai făcut mamei o mare bucurie dacă te-a auzit.
1: Bă, da, îmi pare, n-a auzit, da?
3: Nu știu, că a plecat dimineața la tanti Aglaia să facă majunul.
1: Deci cine o mai fi acum? Ia, vezi, dragă, cine?
3: Mami, uite!
1: Soacră mea?
4: Da! Eu sunt.
1: Să rămână, mămică, și bine ai...
4: Lasă bazmele.
1: Ai venit.
4: Zi, asta îmi dorești tu mie.
1: Bine ai venit, mamă.
4: O căsuță frumoasă.
1: Da, mamă.
4: Cât mai departe de aici.
1: Da.
4: În creierul munților.
1: Da, acolo la aer curat.
4: Undeva la mama dracului.
1: Mamă.
4: No, nu-ți sunt mamă.
1: Ma.
4: Fiul meu nu e în stare de o mârșăvie ca asta.
1: Mamă, stai că ne-am...
4: Zi, vrei să mă expediezi de aici într-o văgăună?
1: Ce făcă?
4: Fără tren și fără telefon.
1: Da, mamă, soacră, dă-mi voie să...
4: Privata în fundul grădinii.
1: Păi știu că...
4: Ăsta nu e dar. Darul tău știu care ai vrea să fie.
1: Mamă, soacră.
4: O cămăruță 2x1 la demison.
1: Nu e adevărat.
4: Cu lumină, da, de la candele.
3: Așa e, Costică, așa e, mamă?
4: Da.
3: Acum înțeleg eu jocul tău ingratul.
1: Nu e adevărat.
3: Să mă lași în pace.
1: Mamă, stai, dă-mi voie.
4: Mamă, dă-mi dragă.
1: Dă-mi voie să-ți explic.
4: Contramule!
1: Nu e...
4: Și-ai spus gândul ăsta ticălos
3: în
4: gură mare la rad.
1: Mamă, dar eu n-am vrut să...
4: N-avem nevoie de milionul tău.
1: Da.
4: Vulpe și rată ce ești!
0: În casa domnului Costică Ionescu, după cum ați auzit, a avut loc o spargere. Accidentatul este în afară de orice pericol. Atacatorii sunt reținuți. De acum înainte și-l menajează.
1: Da, n-are vulpea coadă.

0: trânești.
1: Nevastă mea este ca ceasul.
2: Punctuală?
1: Nu, toată ziua țăcăne. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tic-a-tic-a-ta.
2: Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tic-a-ta. Mamă!
3: Duți, unde te duci?
4: Să-mi iau un ceas, Nuții.
3: Un ceas?
4: Da, doctorul mi-a prescris un medicament la două ceasuri o pastilă. Și eu n-am decât un ceas.
0: Firai tu.

0: jour. Și mamă și tată.
1: Am un ceas de muzeu, o antichitate, ceva teribil.
2: Ce face?
1: De fiecare dată când e ora exactă, se deschide o ușiță, ies doi sclavi care duc într-o litieră un patrician roman. Acesta își dă seama că a întârziat, se răstește la sclavi, care încep să fugă.
2: Dar după ce își dă seama patricianul că a întârziat?
1: Se uită la ceasul de mână.

0: Ce ceas superb!
1: De aur.
0: De aur?
1: Da.
0: Este asigurat?
1: Absolut. Pornește numai când îi tragi piedica.
2: Nu te supăra. Ceasul dumitale merge bine?
1: Nu, șchioapă-te de stângul.
3: Aveți un ceas?
1: Am.
3: Vreți să-mi spuneți și mie cât e?
1: Cât e ce?
3: Cât e ceasul?
1: Ah, măricel.

0: Mirica.
1: Da, îngerașule.
0: Oh, ai vrea tu să mă vezi, îngeraș? Spune-mi, când ai fost în Polonia, în delegația aia, n-a fost și Georgică?
1: Georgică? Parc.
0: Cum parcă? Cum parcă? Ce, erați așa de mulți? Ai spus că erați numai trei. Ce, nu vă vedeați între voi?
1: Ba da, dar nu ne vedeam cu ochi buni.
0: De ce?
1: Fiindcă toți purtăm ochelari, dar găinușa mea...
0: Fără găinușă, că mă mănâncă vulpea. Vreau să-i dau un telefon.
1: Vulpii?
0: Nu! Lui Georgică.
1: Dar lasă omul în pace, dragă. O fi având și el treburile lui, eh?
0: E, uite, vezi, mă tem că din cauza treburilor astea, ale lui și ale tale, Daia...
1: Daia ce?
0: Daia n-are vulpea coadă și vreau să aflu.
1: Ce?

0: atent, ce fel de vânător ești? Nu vezi că ții pușca îndreptată spre mine?
1: De unde știi ce vreau eu să ochesc?
2: Uite vânătorul, uite vânătorul.
1: Stai! Nu trage!
3: De ce? E undița mea și trag de ea când vreau.

0: băiete, să nu te mai prind în mărul meu.
1: Să culești, nene!
2: Vecine!
3: Da?
2: Vecine, copilașul dumitale înțelege tot ce îi spui?
3: Bineînțeles, absolut tot.
2: Atunci te rog să-i spui că dacă mai aruncă mucurile de țigări aprinse pe balconul meu, îi rup urechile.

0: mec. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.
1: Coadă.
2: Întrebare recondiționată și readaptată pe aici pe colo în punctele esențiale de
3: Constantin Țărnescu și Alexandru Darian.

0: Au participat în diferite ipostaze, unele deloc dorite:
1: Rodica Sanda Tuțuianu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Adriana Trandafir, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Gheorghe Oprina, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
3: Dem Rădulescu.

0: Angelică.
1: Da, mamă.
0: Nu-ți sunt mamă, cine ți-e mamă ție, mi-e soacră mie. Și ea poartă toată răspunderea.
1: Ce răspundere, mamă?
0: Morală, să-mi spui sincer.
1: Aolă, ce pufuleț.
0: Fără pufuleț, fără pufuleț, că nu-mi plac pufuleții. Răspunde-mi, de ce n-are vulpea coadă?
1: Ce-a făcut, puiuțule?
0: Ce puiuțule? N-am nume? Ai uitat și cum mă cheamă? Sau nu-mi spui pe nume ca să nu le încurci? Să nu faci vreo gafă aici sau mai știu eu pe unde? Ai auzit bine, de ce n-are vulpea coadă?
1: Cum să n-aibă, pusinel?
0: Iar?
1: Cum să n-aibă? Știu de toată lumea că vulpea are o coadă mare și stufoasă. Toate fabulele, toate znoavele, toate glumele.
0: Lasă glumele, lasă glumele. Eu nu te întreb de vulpea, vulpe. Eu te întreb de vulpea argintie pe care mi-ai adus-o tu din Polonia. Cadou. Că ai zis că ți-ai rupt-o de la gură.
1: A, păi să vezi, pisoiaș.
0: Fără pisoiaș, eu te întreb de vulpe. De ce n-are vulpea coadă?
1: Ei, și tu, acu, de ce n-are vulpea coadă?
0: Exact, de ce n-are vulpea coadă?
1: Uite, d-aia.
0: Cum d-aia?
1: Uite așa.
2: De ce n-are vulpea coadă?
3: Întrebare cu răspunsuri ușor modificate din foarte multe motive obiective de
4: Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
3: Colaborează la exemplificările de rigoare și la alte întâmplări Rodica Sanda Tuțuianu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Adriana Trandafir, împreună cu
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Hoia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Gheorghe Oprina, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
5: Dem Rădulescu.
1: Eu știam că proverbul este d-aia n-are.
6: Lasă așa că e mai bine.
1: Cum o să fie mai bine, Fuscu?
7: Aoleu, ai dreptate. Fără să nu speriem copiii.
1: Păi vezi. N-am împușcat nimic, dar a fost o vânătoare extraordinară.
8: Fraților, am văzut picături de sânge prin pădure. E cineva dintre voi rănit?
9: Nu!
8: Toți câinii sunt aici?
9: Da!
8: Atunci felicitați-mă, înseamnă că am rănit o vulpe.
1: Ehe, de-aia n-are vulpea coadă.
10: Abor! Nu vă supărați!
11: Da, vă rog!
10: Cum pot ajunge la spitalul de ortopedie?
11: Trecând strada pe aici.
10: Mulțumesc!
11: N-aveți pentru ce.

0: Bună ziua! Vă rog să prezentați actele la control.
1: Bună, cu plăcere.
0: Știți de ce v-am oprit, nu?
1: Nu.
0: Cu ce viteză trebuie să circulați în localitate?
1: Aoleu, păi lucrul ăsta îl știu chiar și copii, chiar și cei repetenți. Cu 60. Hai, înseamnă că aveam 70.
0: Exact, da? De unde știți?
1: De formație profesională. Sunt chelner. Acum m-am privatizat, dar am rămas cu obiceiul. Dau 10 în plus.
0: 10?
1: 10 la ce-o fi. Lei, kilograme, kilometri.
0: Serios?
1: Da, serios. Mi-a intrat în sânge.
0: Asta mi se pare și mie.
1: Ce?
0: Că v-a intrat în sânge.
1: Obișnuința?
0: Nu. Altceva, dar nu e vorba numai de 10 km.
1: Îmi pare rău, mai mult de 10 nu pun niciodată. Adaug, recunosc, dar decent. Sunt un om de bun simț în consens cu clientela, mă înțelegeți?
0: Ați trecut pe lângă un semn de limitare a vitezei. De ce n-ați redus accelerația?
1: Să mă uit la semne? Va, acum când religia și-a căpătat locul bine meritat, eu nu-mi fac chip cioplit, domnule. Eu sunt ortodox. Reduc viteza doar atunci când văd icoana, agentul de circulație. În semn de respect reciproc, mă înțelegeți?
0: Da, bine, ați mers cu 70 la oră, în timp ce indicatorul limitează viteza la 30 pe oră.
1: Iau, de ce contează? Acum e democrație, domnule polițist. Mergem și noi mai lejer, nu încorsetați de legi ca pe vremea aluia de se scrie cu literă mică.
0: Legile sunt legi.
1: Așa e. Duraflex, setaflex, hai?
0: Dumneata conduci sub influența alcoolului.
1: Eu?
0: Da.
1: Alcoolul conduce sub influența mea?
0: Vă rog să coborâți din mașină.
1: Bine, dar terminăm repede, domnule polițist. Vă rog. Vai de mine, ce bine vă stă uniforma asta nouă, extraordinar. Ce mai? Parcă ați fi poliș ăsta, polismen, de la New York. Domnule, fiți amabili, vă invit la colțișorul meu privatizat, la CC.
0: La CC?
1: Da. Cafeaua colozală, așa îi zice. Modest, intim, plăcut.
0: Trebuie să suflați.
1: Vai de mine, eu să suflu?
0: Da.
1: Mormânt, nu știe nimeni.
0: Nu, în fiolă.
1: Pe răspunderea dumneavoastră, eu nu risc.
0: Ce?
1: Păi dacă sărim în aer.
0: Hai, vă rog.
1: Bine, mă rog. Poftim. Mi-am dat suflarea.
0: Aoleu, e verde.
1: E verde?
0: Da.
1: Mi-ai dat liber, poți să plec. Să trăiți. Te sărut numai bine.
0: Alo, actele sunt la mine.
1: Domnule poezist, fratele numai mic a născut azi.
0: Da?
1: Da. Am fost cu el la spital. Am strigat de jos în sus la o cucoare. Cucoare! Ia vezi, fratele meu, ce a născut. Băiat sau fată? Ea s-a dus să vadă sexul, s-a întors și a strigat... A strigat de jos în sus. Adică nu, de sus în jos.
0: Da, de sus.
1: Așa. Băiat, de 4 kg și 100. Aici gramajul e sigur. Nu se umblă la el pentru nimic în lume. Mă înțeleg?
0: Da.
1: Vă închipuiți ce bucurie. Am băut și noi ceva și tot m-am plecat.
0: Da, și fratele unde e?
1: A rămas.
0: Da?
1: Sub masă.
0: Trebuie să lăsați mașina aici.
1: O las. Știi, ia drumul, vine în sigură.
0: Ați mai avut suspendat permis?
1: Da. Da, domnule polițist, mi-a sărit un copac în față care n-a semnalizat corect și n-a venit și ochi de pisică al dracului.
0: Bine, dați-mi cheile de la mașină să vă duc acasă.
1: Nu acasă, fugi de aici.
2: Bonjour.
1: Să rămână.
2: Vim și eu vin pe jos.
1: Domnule.
0: Ați fost cu doamna?
1: Da, am scos-o la lumină.
0: Sunteți soția dânsului?
2: Dacă eram soția lui, mă mai ducea la doi cocoși?
1: Actele și soția legală le păstrez cu grijă acasă. Eu țin la lucrurile de valoare, nu vă puneți.
0: Da, ce să mai lungim e clar. Permisul rămâne la mine și vă întocmesc și actele.
1: Ba, cum așa? Pe democrația asta am rețit permisul și îmi fac și dosar? Două pedepse pentru abatere minoră?
0: Vă rog.
1: Nu ești polițist, domnule. Ești un milițian învechit și o care te vedeam la New York. La Buldana să te încătesc. La intersecția cu drumul comunal 206.

0: mai ții minte când a plouat ultima oară?
1: Cum să nu? Că mi-am uitat umbrela acasă.
2: Floarea dansa împreună cu noi.
3: Deci nu știi ce mult îmi place să alerg când plouă.
4: De ce?
3: Cum de ce? Ca să nu mă ude.
5: Doctore, doctore, când barometrul meu arată ploaie, mă dor rău de tot, toate reumatismele. Uite, da? Și acum am o criză îngrozitoare de 2 săptămâni.
6: Bine, da, de 2 săptămâni n-a plouat și timpul probabil se anunță frumos încă 10 zile de acum înainte.
5: Da, dar barometrul meu e stricat. De 2 săptămâni s-a blocat la ploaie torențială.
7: Luați umbrela aceasta, vă rugăm, ultima creație, cu dublă funcționalitate.
0: Interesant, cum adică?
7: Simplu, când plouă, stă deschisă. Când e timp frumos, stă închisă.

0: Ploaia?
1: Nu, merge.
2: Doctore, nu știu ce să fac. Atunci când plouă, parcă mă ține ceva. N-am curajul să ies din casă.
1: De ce?
2: Mi-am pierdut umbrela.
0: Umbrela aceasta este rezistentă?
3: Vai de mine, poate să plouă torențial, că...
0: Nu, la ploaie mă gândesc. Da? E vorba de un câine.

0: Întotdeauna am visat să merg prin ploaie alături de fata pe care o iubesc.
1: Și acum iată-ți visul împlinit.
0: Numai în parte.
1: Cum adică?
0: Într-adevăr, plouă.
2: Ultima mea schiță umoristică am scris-o pe o ploaie torențială. Cum ți se pare?
3: Apă de ploaie.

0: apă de ploaie. Pic.
1: Și vulpea, cu sau fără coadă, are micile ei povestioare vechi de când ploaia torențială a lui tata Noe. Povestioare ce au ajuns până în vremea noastră, ce-i drept unele puțin modificate.
2: Vai, corbule, ce superb ești pe creacă! Ce măreț stai acolo în pom! Parcă ai fi un cântăreț de operă! Ce Placido Domingo, ce Pavarotti, ce ții în gură? O bucată de cașcaval? Oh, nu se poate! Pliscul tău care e în stare să scoate sunete mai divine decât privighetoarea să fie blocat de o bucată de cașcaval? De unde l-ai fi găsit, nu știu. Hai, desfată-mi inima, cântă-mi ceva. Și nu numai mie, întregii suflări din pădure care așteaptă nerăbdătoare cașcavalul. Ăsta, glasul, măestria de neîntrecut, vraja vocii tale divine.
3: Vulpițo, lasă-l în pace.
2: Ce vrei, mamă?
3: Te obosești degeaba, fata mami.
2: Poate se prinde și scapă cașcaval. Ce crezi, cunoaște povestea?
3: Nu știu, dar zrăcești gura de pomană. Am încercat și eu.
2: Și?
3: Nu ține. Astăzi, cine apucă o bucată de cașcaval, nu-i mai dă drumul. Devine surdomut.
1: Bade! Ce ai în căruță?
4: Pește!
1: Auzi, fii atent! Vezi că ți s-a suit o vulpe hoață în căruță și o să-ți dea jos tot peștele să-l mănânce.
4: Nu poate.
1: De ce?
4: De trei ori. Odată că peștele este stavrit oceanic congelat bognă, îl duc în sat la magazin. Doi, e împachetat și numai un calup e greu că de-abia îl ridică patru oameni. Și trei, vulpe moartă. Am pușcat-o Vasile pădurarul. Mi-a dat-o să-i o duc acasă.
5: Păi de ce nu spui așa, moșule, de la început? Vezi, de-aia n-are...
4: E, știu, vulpea coadă. Asta are.
6: Vulpiță mică, hai vino și mănâncă de la mine din vie câțiva struguri.
2: Nu vin, nene paznicule.
6: Hai, vulpiță dragă, hai că te las, nu zic nimic.
2: Nu vreau, că nu sunt bun.
6: Cum? Cum nu sunt bun?
2: Bun.
6: De unde știi?
2: Știe toată lumea. De-aia au refuzat suedezii la export. Sunt acri.

0: Georgica.
1: Da, dragă.
0: Georgica, bine că te-am întâlnit. La tine veneam.
1: Ce? De ce ești așa disperat?
0: Maricica.
1: Aoleu, ce cu Maricica?
0: Cu ea nu-i nimic, cu mine e grav. Maricica a devenit bănuitoare.
1: Adică?
0: Cred că vrea să te întrebe ceva. Și tu trebuie neapărat să răspunzi altceva.
1: Altceva? Omule, fii mai explicit, dragă. Ce?
0: Vulpea.
1: Care vulpe?
0: Vulpea care i-am luat-o din Polonia. Nu are coadă.
1: Dar de unde? De ce n-am luat și eu una? Asta
0: sau cum ai tu? Încă n-ai dat-o nevestitii.
1: Da, așa e, doamna. Aștept ziua ei, care e marți.
0: Taie-i coada.
1: Nevestimii?
0: Nu, vulpii.
1: De ce?
0: Pentru că eu i-am tăiat-o.
1: Și ce ai făcut cu ea?
0: O căciuliță pentru o vulpiță.
1: Na, te înțeleg. Și cum să te ajut?
0: Păi nu ți-am spus, tăindu-i coada, o vinzi bine. Tu știi că noi am făcut sacrificii ca să le luăm. Ne-am reținut de la multe.
1: Da, da.
0: Nici măcar nu ne-am dus la un spectacol de striptease, după care ne-a lăsat gura. Le-am luat chipurile de la preț redus.
1: Bine, bătrâne, bine, așa voi face. Mai ales când scos și eu banii pe ea, nu? E o idee. Lasă, fii fără grijă, știu eu ce spun, drag.

0: Vrei să dau cu gazul în tine?
1: Ce bine e să ai număr mic. Când ai număr mic, intri peste tot, nu ți-i cont de nimic. Zburzi pasărea cerului, treci pe unde vrei și pe unde nu vrei. Ai număr mic, tot se dau la o parte. Treci nonșalant pe lângă polițist, indiferent dacă ai respectat sau nu culoarea semaforului. Ridici mâna și el te salută amabil. Salut, salut! Ai număr mic și asta deschide orice poartă, orice portiță, orice ușă, chiar și de magazin pe valută. Nu mai zici, sesam, deschide-te, nu! Se deschide singur dacă ai număr mic. A rămas așa, prin tradiție. Dacă ai număr mic, e ceva cu totul altfel. Poți să mergi cât de repede vrei, nu-ți zice nimeni nimic. Cu număr mic, ești curajos. Știi bine că nu oricine are număr mic și asta-ți dă aripi. Te oprești la fata de la legume sau de la spray-uri. Ea se uită întâi la număr și dacă te vede că ai număr mic, imediat vede că are și ea ce-ți trebuie. Numărul mic este ca un simbol al statorniciei, al așezării, al stabilității. Se ciocnesc doi pe stradă, întâmplător. Blegule, căscatule, scandal! Cel care împarte dreptatea întâi se uită la număr. Dacă ai număr mic, ești nevinovat. Reclama Torsion. Cu număr mic, orice vrei poți. Poți. Fugi. Aleargă. Numărul mic e făcut ca să câștigi.

0: chiar.
1: Fără Adidas Dorsen. Înainte era bine când trăiai pe picior mare, acum nu. O duci mai bine când ai număr mic. Și ce greu se obține. Dar dacă ai număr mic, altă viață. E frumos și nobil să ai la pantof număr mic. Da, la pantof. Fiindcă despre pantof vorbeam. Dar despre ce altceva credeți? Auzi?
2: Ei, n-auzi? Ei, 1B143 trage pe dreapta. Alo, n-auzi? Ei, 1B143 trage pe dreapta.

0: duceam. Sunt întoarsă pe dos.
1: Fii serioasă, dragă, n-ai nimic, așa ești de obicei. Tu n-ai fost niciodată pe față.
2: Când ai sănătate, nu ai nevoie de bani.
3: Da, da, și sănătatea fără bani e boală curată.
4: Bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Aveți butoaie?
5: Încercați alături, la Diogene.
6: Ionescule, câte degete am la o mână?
7: 5.
6: Dar la două mâini?
7: 10.
6: Dar la trei mâini câte am?
8: Nu vă supărați! Şşş! Vă supărați! Pescuiți de mult pe balta asta?
9: De ieri dimineață.
8: Oh, și este pește?
9: Asta vreau să aflu și eu.
6: Gigel, ce fel de substantiv e cuvântul cui?
7: Ascuții?
0: Băi, ce înghesuială în tramvaiul ăsta, dragă.
7: Da, dragă, băi, și uite bă ăsta de lângă mine. Domnule, am să-și coafiura, nu poți pune mâna în altă parte?
9: Ba da, dar nu-ndrăznesc.

0: ce citești așa de concentrat în ziarul ăla? E ceva interesant?
1: Ne, horoscopul.
0: Părele,
2: da.
0: Tu de ce nu studiezi, dragă, horoscopul?
2: Ce să studiez?
0: Horoscopul, ce uite, în ziar dă date precise zilnice asupra fiecărei zodii. Oricare zodia ta, racu parcă, nu?
2: Da, exact, eu merg înainte ca racu. Asta e zodia mea.
0: Nu zice așa, nu zice așa. Uite, fiecare zodie în horoscop are și zile bune și zile rele.
2: Lasă-mă, dragă, cu prostiile tale. Ne vrei să întârzi la servicii, asta e bună.
0: Ia să vedem noi ce scrie în ziar, așa. Zodia racului. O zi bună pentru a începe lucruri noi. Vă impuneți în discuții. Certându-vă ieșiți deasupra. Orice afacere trebuie încercată. Cât de mică obțineți câștig sigur.
2: Da.
0: O nouă aventură romantică se înfiripă. Insistați. Ai grijă, fane, cum insiști. Ai grijă. Aveți succes la litera M.
2: Iauzi.
0: Cu superiorul, fiți dur.
2: Cu superiorul,
0: da. Azi acceptă orice, ideile dumneavoastră vor fi bine primite. Atmosfera în familie este armonioasă. Scrie bine, dragă.
2: Interesant.
0: Păi vezi.
2: Foarte interesant. Numai că, uite, eu întârzi la servici. Am zburat.
0: Pa.
2: Aoleo, încet merge autobuzul ăsta, parcă-i melc. Ce zicea horoscopul? Certându-vă. Ia să încerc eu.
3: Domnule
2: șofer, asta e căruța?
3: Ce-ți veni, nene?
2: Păi mână, domne, mai repede.
3: Lasă-mă, nene, să-mi fac meserie.
4: Chiar așa, zău, ce ai?
5: S-a sculat cu fața în jos.
2: Ce v-a băgat unde nu vă fierbe oala? Ce e asta?
6: Ia uză-o, brasnicu! Te iei de bietul om așa, damne, sam, și tot nu faci gălăgie!
4: Dacă nu-ți place în autobuz, dă-te jos!
5: Așa e!
6: Vieții șoferi, de-aia fac grevă! Că e cât un capsoman d-ăsta!
4: Jos capsomanul!
5: Jos capsomanul! Dă-te jos, de bună voie!
4: Oprește, nene, n-auzi?
6: Autobuz de scandalagii.
4: Sigur că da, așa
5: este.
4: Rușine, om bătrân.
2: Jos.
4: Dă-te jos,
2: hai,
4: nu mai sta.
2: Nu te prânzi, domnule, nu, cobor singur. Asta e. Ia uite, domnule, asta îmi trebuie. Noroc că nu mai am mult. Horoscopul tău de nevastă, certându-vă, ieșiți deasupra. Am ieșit din autobuz.
7: Sărmâna, Mimi.
0: Bună. O nouă aventură romantică se înfiripă. Insistați, aveți succes la litera M.
7: Mimi.
8: A zis ceva?
7: Mimi, îmi dai voie să-ți sărut mânuța?
8: Vai, domnul Fane, dacă insistați.
7: Insist. Și obrăjorul.
8: Nene Fane.
7: Insist.
8: Oh.
7: Și gurița.
8: Oh.
6: Insistați. Măgarule, na!
7: Nu mai insist.
9: Neața!
10: Bună ziua!
11: Bonjour la toată lumea!
10: Noroc!
9: Fraților, a băgat bere la colț.
10: Bun ar fi la ora prânzului o bere.
12: Ar fi, dar cine se duce să stea la coadă, să care, nu?
0: Orice afacere trebuie încercată. Obțineți câștig sigur.
2: Dați 20 de lei pe sticlă?
9: Da.
2: Vă convine?
11: Da.
2: Mă duc eu.
9: Ai venit, Fane?
7: Venit.
9: Ai luat?
7: Unde? Cum?
9: Unde?
7: Nu mai e.
9: Cum?
7: Bine, am băgat în sacoșe 20 de sticle.
9: Așa?
7: Am plecat și când am ajuns aici, s-a rupt plasa. Toate sticlele s-au spart. Au făcut și explozie. Dar s-au dus naibă și bani și câștig și pantaloni. Ia uitați-vă.
0: Fane?
7: Da.
0: La domnul director.
7: Imediat.
0: Superiorul fiți dur. sigur. Azi acceptă orice. Ideile dumneavoastră vor fi bine primite.
13: Ah, Fane, să trăiești. Uite de ce te-am chemat.
14: Bună ziua. Mai întâi vreau să vă spun eu câteva cuvinte.
13: Ce să... Mă rog, poftim. Da. Nu se...
14: Dumneavoastră aveți în general un comportament care lasă de dorit.
13: Ce?
14: Mi se pare că întrețineți o distanță mult prea mică între dumneavoastră și subaltern. Cel puțin în ceea ce o privește pe secretara Jenny.
13: A, nu, nu, Fane.
14: Acolo lucrurile au ajuns la limita maximă a minimalității. A băgat de seamă toată lumea.
13: Mă, Fane, mă.
14: Nu, mă, Fane, domnul Fane, vă rog.
13: Bine, scuză-mă.
14: Mă rog, pe urmă, dumneavoastră faceți așa niște gafe profesionale, de-a dreptul scandaloase.
13: Ce faceți?
14: Ce-ați auzit? Să vă dau și niște idei.
15: Nu clocesc ouăle altuia.
14: Care ouă? Ce ouă?
15: Gata, ai dreptate. Distanța dintre mine și subaltern este prea mică. O, băi, Marie, ce vreau dumneata?
14: Dați-mi voie, domnule.
15: De mâine pleci la Buburuzeni.
14: Aoleu.
15: Detașat, 2 luni. Domnul. Du-te la contabil să-ți facă formele.
14: Domnul director.
15: Ieși.
14: Bine, dar...
15: Afară!
6: Hei, ai venit, iepuraș.
14: Mai nenorocit, femeie.
6: Ce-ai dragă?
14: Păi ce să am? Atmosfera de familie armonioasă.
6: Fane!
14: Mă vine să-ți dau cu un scaun în cap. M-am luat după horoscopul tău și uite unde am ajuns.
6: Unde?
14: La Buburujeni.
6: Cum?
14: Cu trăierul. Eu, om cinstit, serios, cred tot ce scrie în ziare. A, nu fac reclamație, cer despăgubiri, dau în judecată horoscopul.
0: În primul rând, tu nu mai ești tânăr.
14: Cum?
0: Ai 50 de ani.
14: Da, ce?
0: 2. Nu ești liber, ești însurat.
14: Și 3.
0: Horoscopul pe care ți l-am citit era horoscopul de ieri. A apărut în ziarul de alaltăieri. Horoscopul de azi este în ziarul de ieri, care a venit azi. Că suntem abonați și vine cu o zi întârziere.
14: Și horoscopul pentru azi cum e?
0: Tot ca cel de ieri, numai că pe invers.
14: Cum?
0: Exact viceversa.
14: Apă.
0: E pura.

0: ritmurile acestea sunt foarte plăcute. Dar nu la bloc, să-ți bată vecinul cu coada măturii în tavan. Nu, în aer liber, la iarbă verde, printre copaci bătrâni. Nu mai auzi pe nimeni că strigă:
1: unde mă trăziți, în pădure?
0: Da, e bine la iarbă verde. Tinerii cu ritmurile lor, iar cei mai înaintați cu plantele medicinale.

0: Ah, am fost ieri pe munte și într-o pajiște am găsit traista ciobanului. Pe semne că și-a uitat-o acolo, săracul.
1: Ein Auge auf die schöne Mai.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Aveți ciuboții ca cucului?
3: Ce număr?

0: draga mea, la servici telefonul mă exasperează. Este insuportabil toată ziua. Țăr, de fiecare dată când vin acasă. Pentru ca să mă calmez, trebuie să beau un ceai.
1: De care?
0: De sunătoare.
1: Știi? Margareta are un fiu.
0: Da? Cum îl cheamă?
1: Mușet.

0: Eu în fiecare dimineață beau un ceai de coada șoricelului.
1: Ai găsit la farmacie?
0: Nu, îmi aduce pisica.

0: seară?
1: Dă-mi un exemplu de animal foarte avântat.
0: Elanul. Mie îmi plac la nebunie cărțile de călătorii. Găsesc la dumneavoastră o carte cu multe călătorii?
2: Cum să nu? Mersul trenurilor.
1: Gigel, uite, formulează-mă o frază în care să apară o sancțiune.
0: Da, domnișoar, pentru faptul că a dat laptele în foc, oala neatentă a fost luată de urechi.

0: înșelat, nemernicule.
1: Eu? Ce zene, dragă? De unde...
0: Taci! Nu vezi copilul nostru cât de mult seamănă cu prietena mea, Fifi? Vasilică, dă-mi exemplu de ceva care îl ridică, îl înalță pe om.
2: Liftul.
3: Alo! Închide ușa la lift!

0: Alo?
1: Bună, Georgică, sunt eu, Maricica.
2: Da, te-am recunoscut, să rămână.
1: Georgică, te rog mult, fii sincer cu mine și spune-mi adevărul.
2: Da, dragă, ce este?
1: Ai fost împreună cu bărbatul meu. Spune-mi, vulpile pe care le-ați luat din Polonia, le-ați luat fără coadă?
2: Nu era nicio coadă. Dacă erau două persoane înaintea noastră, aveau destule mamă, ți-a poate?
1: M-am liniștit. Deci Daia n-are vulpea coadă. Mă, și totuși...
3: De ce n-are vulpea coadă?
4: Întrebare recondiționată și readaptată pe aici, pe acolo, în punctele esențiale de...
5: Constantin Țărnescu și Alexandru Darian.

0: Au participat în diferite ipostaze, unele deloc dorite:
1: Rodica Sanda Tuțuianu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Adriana Trandafir, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Gheorghe Oprina, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
3: Dem Rădulescu.

0: uși, motoare, sfărăituri, frâne, cotcodăceli, fluiere și alte scârțâieli, au căutat și au găsit
1: George Marcu și Vasile Manta.
2: De ce n-are vulpea coadă?
0: Întrebare cu multe răspunsuri muzicale oferite de
1: Ion Barta.
0: După cum am spus la început, sfaturi proverbiale a dat redactorul
1: Manole Pavel Dan.
3: Post audio restant.
4: Vulpea despre care s-a vorbit se poate vedea zilnic între ore 8 și 12 la gâtul doamnei Maricica Popândău. E foarte frumoasă. Vulpea are un singur cusur. N-are coadă.
5: Ce mai așteptați? Coda!
6: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
7: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
6: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatru de divertisment.

0: proverburi, adică zicale, sau povestea vorbii.
1: Fabule, istorii, sloave și glume nu se mai sfârșesc.
2: Din vorba cu sârg adunată iese adevărul,
0: iar din vorba înțeleaptă se face faptă.
3: Cel nevrednic de fapte degeaba e vopsit, pe dinăuntru e ruginit.
4: Îi umblă mintea pe după gard.
3: Lucru străin nu ține de cald.
2: Zice înțeleptul, foamea se uită la poarta omului muncitor și nu îndrăznește să intre.
0: La poarta leneșului nici nu bate, că e deschisă.

0: apoi în pagini împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Andronescu, Virgil Ogășanu, Sanda Toma, Rodica Popescu Bitenescu, Dorina Lazăr, Ciupi Rădulescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Lulescu, Constantin Băltărețu, Lucica Zorini, Alexandru Arșinel, Mihai Stoienescu, Constantin Zărnescu și Nicu Constantin.

0: se poate cu un burete să bați un cui în perete?
1: Că nici cu toba nu scoți prostia din ale ei.
2: Regia tehnico-muzicală, Mihai Roman.
3: Judecata e în capul omului, de aceea zice: puneți căciula înainte și te judecă singur.
2: Scenariu și regia artistică, Alexandru Darian.
1: Orice fel de meserie, nu e rău omul să știe.

0: primăvara, întâia oară, rozele când înfloresc, cu un fir merse la împăratul, grădinarul împărătesc, care cu plăcere multă în mâna sa când l-a luat, totodată, fără veste, la un deget l-a înțepat. Și întâia sa plăcere ce asupra-i o avea, i s-a întors în supărare, cu același gust n-o privea. Atunci către grădinarul zise:
1: iată un cusur care n-ar fi de cuvință ca să-l aibă un răsur. Tu cam te pricepi la multe, măistri grădinărești, și asta roză ghim să n-aibă, n-ai putea să o altoiești.
2: Ba se poate, împărate,
0: grădinarul a răspuns,
2: și grădinăria are câte un secret ascuns.
1: Nu știu.
0: Împăratul zise:
1: asta este treaba ta, fă-l ca să-i lipsească ghimpii și un dar vei căpăta.
0: Grădinarul dar se duse, puse îndată, altoi să se prinză și să crească în destul se nevoi. În sfârșit, el cu secretul a văzut că a izbutit și, mergând la împăratul, duse un fir înflorit, care în mâna sa luându-l, foarte bine i-a părut că a putut să schimbe floarea după cum a fost cerut. Dar apoi, când să-l miroasă, zise către grădinar:
1: ce fel? Acum văz că n-are cel mai mic miros măcar.
0: Grădinarul îi răspunse:
2: împărate, să trăiești, orice lucru firaș schimbă când vei sta să-l altoiești. Și nimic chiar nu se poate ca să n-aibă vreun cusur. Arbor, plante, flori și oameni, astfel și acest răsur, care ori ca întâi să înghimpe și să fie cu miros, ori niciun miros să n-aibă și să fie neghimpos.
3: Se zice de unul: a semănat castraveți și-au răsărit scaieți. Că de vrei să faci frumosul mai frumos, nu-i drumul ușor și fără ponos.

0: dar numai cu o răsură nu se face primăvară bună.
1: Nici cu o ceapă și cu o ridiche nu se face grădină.
0: Până nu vine primăvară, nu se face vară.
1: Până nu plouă, nu se fac ciupercile.
0: Cucul până nu vede mugur,

0: taie și croiește, altul stă și potrivește.
1: Ținte pânză, nu te rupe.
0: Mama îmi prunge și o trag. Și mai scap și ața din ac.
1: Leneșul mai mult aleargă.

0: Doi precupeți tineri se întovărășiră și după negoțuri prin țară porniră, colind în prin sate, în lunga lor cale, odată înserară într-un sat pe o vale. Și sămâie noapte au tras împreună la o casă care le-a părut mai bună, unde în bătătură le ieși înainte un bătrân de treabă și cu multă minte. Îi primi cu bine, îi băgă în casă și ei cerură întâi și întâi masă zicând:
1: Tătuță, suntem flămânzi tare.
2: Fă bine, îngrijește de ceva mâncare.
0: Bătrânul le zise:
3: Ședeți, fiți în pace, că despre mâncare vom vedea ce-mi face.
0: Mulțumim. Ieșind din ei unul la mărfuri cu o treabă, moșul găsind vreme pe celălalt întreabă zicându-i:
3: Jupâne, voi frați sunteți poate, că vă văd prea bine să mănânc la toate.
0: Precupețul zise cu scârbă întrânsul:
1: Aș, n-aș mai vrea, frate, ca să am ca dânsul, că atât doar are chip și trup ca omul, dar poți să-i dai paie ca și la tot boul.
0: Vorbind ei, s-o

0: vestește ce-l ieșit afară și îndată vorba între ei schimbară. Puțin dacă trece și celălalt iese. Moșul iarăși, care curios pusese, asemeni și acestui face întrebare.
1: Jupâne,
0: zicându-i,
1: frați sunteți, îmi pare că semănați, uite, la chip cu întregime. Potriviți în tocmai și la înălțime.
0: Și acest iar răspunse:
2: ai greșeală, tată. Să-mi fie el frate, n-aș vrea niciodată. Că e măgar mare, care nu mai simte. Să-i pui să mănânce tărâțe înainte.
0: Auzind bătrânul aceste cuvinte, că unul și altul nu-și dau deloc cinste, se scoală îndată, caută copaie, merge și o umple până sus cu paie, mai ia încă una, se duce cu dânsa, apucă și pune tărâțe în trânsa și cu amândouă, intrând el în casă, le puse înainte, fără să pună masă. Ei, văzând acestea, întreabă deodată:
3: de ce ne pui astea înainte, tată?
1: Poftiți, de n-ajunge vă mai dau eu încă boul și măgarul, de aște mănâncă.
0: Atunci ei porniră lung să se privească și unul de altul fața să-și roșească. Bătrânul pe dată gura și întremează și învățătura astfel își urmează, zicând:
3: oameni tineri, rău să nu vă pară de această glumă ce o fac astă seară. De sunteți prietenor frați, eu n-am treabă. Cum vreți puteți zice la cine vă întreabă? De când zic, e bine ca omul vreodată pe alt să nu de faime, să-i pui vreo pată, că cine-i de treabă cu prost nu se adună. Cinstea cu ocara nu pot fi împreună.
4: Filozofii mari ai lumii într-un glas ne spun:

0: Pomul se cunoaște din roadă.
1: Și omul din mintea năroadă.
0: Doi rătăciți la minte, când hotărăsc împreună a se duce, drumul când îi duce, când îi aduce.
1: Cine are cal ticălos, jumătate umblă pe jos.
0: Cine are prieten nerod, ajunge din pod în glod. Doi se adună, dar împreună nu pot cânta.
1: Unul zice hâis, altul zice cea.

0: Un mincinos, stând odată în sese altui mincinos:
1: prietene, tu zărești turnul acel înalt și luminos?
2: Da.
0: Acesta-i răspunse și atunci iar întrebă el:
1: dar vezi tu tocmai în vârful cum umblă un șoricel?
2: Ce mai minciună cu coarne,
0: zise prietenul său.
2: Păi eu abia zăresc turnul, necum șoricelul tău. Însă l-auzi prea bine cum umblă în tropot, încât parcă ar bubui o tobă și ar avea un clopot la gât.
1: Da, te crezi?
0: Celălalt îi răspunse, văzându-se înfundat, fiindcă nu-și găsise omul cu minciuni de înșelat. După proverbul ce zice, a umblat cât a umblat, dar acum i s-a înfundat.

0: Cine poartă plosca cu minciunile, nu o duce mult.
1: Căulciorul nu merge de multe ori la apă. Ori se sparge, ori crapă.
0: Cine se învață mincinos, când spune adevărul, se îmbolnăvește.
1: Pentru un șoarece se înnoadă și jură că n-are coadă.
0: Încornorează-ți în țară, dă ți-l face cât măgarul.
1: Vrei, nu vrei, el cu deasila face musca cât cămila.
0: Purecele când îi place, cât un elefant îl face.
1: Cu minciuna, ori prânzești, ori cinezi. Pe amândouă nu le închelbezi.
0: Dacă nu știi să văpsești, nu te pune să mânjești.

0: Și cu un hoț odată a intrat să fure. Când, iată, stăpânul în mâini cu o secure.
1: Ce cauți, băi, drace, la mine în grădină?
2: M-a aruncat vântul în uz, sunt eu de vină.
1: Te-a aruncat vântul?
2: Da!
1: Nu, asta nu te scapă. Dar ce categhiară ați înfiptă în ceapă?
2: Mă apucai de dânsa să nu mai avântul.
1: Degeaba, măi, drace, ți-ai mâncat cuvântul. Dacă e așa, dar... De ce îți umpluși traista?
2: Asta e bădie, vezi tu? Asta e asta.

0: Năravul din fire n-are lecuire, că hoțul, până nu fură și înșală, nu se ține om.
1: Calul fără căpăstru cade în prăpăsti și unde nu e pisică, șoarecii steag ridică.
0: Munca e blagoslovită, când te ții de ea, ai pită.
1: Că omul se uită în față și judecă viața. Greierile în vremea agoniselii cântă și iarna cere să se împrumute.
0: Așa și nevolnicul, vara întins la umbră doarme și iarna moare de foame.
1: Când fiertură înmoală, când mămăligă goală.
0: Sau când poamele rodului, când frunzele pomului.

0: Au plecat odată unii să prețească și au mers la o fată ca să o privească. Dacă se uitare ei în bătătură și pe fata aceea dacă o văzură, fără să vorbească cu toți împreună, năvălind odată, i-au dat ziua bună. Fata, fără veste, văzându-i grămadă, cu necaz în sine, zise așa asfadă:
1: o, firar să fie, casă fără toac!
0: Neînțelegând vorba, ei au zis că-i joacă și atunci întrebară:
2: maică-ta, ce face?
1: Ia ca ce să facă, șade în casă și tace. Și din două rele, una bună face.
3: Dar taică-to, unde-i?
1: S-a dus ca să vie.
2: Vine curând oare?
1: Eu nu știu, el știe. De va da de-a dreptul, o să zăbovească. De va da ocolul, iute o să sosească.
0: Pețitorii noștri, auzind aceasta, fără să înțeleagă cum vine povestea, pe mumai cătând-o de dânsa de dură, stând, cârpind la umbră, la o vechitură, îi dau ziua bună și îi spun de fată cum că la răspunsuri le păru ciudată și că nu putură vorba să înțeleagă și dintre răspunsuri nu știu ce să aleagă. Mum atunci le zise:
4: o știu, așa face. Ia tot cam în pilde să vorbească, îi place.
5: Vorbele copilei ne sunt de mirare. Spune, ce însemnează de nu-i lucru mare casa fără toacă? Oare de ce zise?
4: E că n-avem câine care trebuise să latre, să spuie din poartă de afară, să ne dea de știre că străini intrară.
5: De tată suoare, ce-o fi zis pe semne?
4: Este dus acum cu carul la lemne și deodată de-a dreptul e un noroi mare și o să zăbovească pe drum prin urmare. Iar ocolind drumul, atunci se știe că n-are zăbavă și iute-o să vină.
5: Dar de dumneavoastră, ce-a zis și cum vine?
4: Mă căznesc aici, precum vedeți bine, și din aceste două cămăși rupte rele să fac una bună de-o-i putea din ele.
5: Acum pricepem ale ei cuvinte.
3: Mult ne place fata, care multă minte.
2: Noi, cu vorbă scurtă și puțin aleasă, ți-o cerem acum să ne-o dai mireasă.
5: Că ne place aceea care înainte mult gândește și pe urmă croiește.

0: judeca numai fața, judecă-i și gândul și inima.
1: Căci faptele bune sunt ca frunzele, când dau mugurii, vin una după alta.
0: Copacul când înfrunzește, pe tot mai mulți sub el umbrește.

0: La umbră de vrei să stai, copacul să-l pui, nu să-l tai.
1: Că trebuie să-ți faci puterea cum îți este vrerea.
0: Că de nu ești bun de nicio treabă, îți bați capul degeaba.
1: Lenea e cu coană mare care n-are de mâncare.

0: Visul lui și nu-i, și nu-i. Dacă ai un of, îl spui la pereții dumnealui.
1: Păi verde, spui de grâu, spune frate, când să fiu, mă? Mai devreme, ori mai târziu, păi spune odată ca să știu, mă.
0: Păi dacă iară și iară ne țipe la ușa afară, hai să ajungi acușa puș, să bați și tu pe la uș, mă. Unul stă cam prost cu becul, zvârlevații ca zevzecu. Aoleu, pe câte fire se scurg banii în neștire. Dacă vatu-i de la stat, tu te împiedici tu de-un vat. Spui că-i doar un mizilic, eu din copza mea îți zic.

0: fiindcă iubește, altul beacă îl părăsește. Unul și că-i supărat, altul bea, că-i place, bea. Bea la crâșmă, bea și acasă, și pe urmă bea sub masă. Când îl vezi neafumat, mai să crezi că tu ești beat.
1: Cine a pus cârciuma în drum?

0: Dar când vezi pe câte unul că bea vinul cu furtunul, ăla e de fapt nebun.
1: Măi, dorule, măi, dorule, măi,
0: nu-și lasă baltă

cei în coadă. Nu mai vrea la el acasă, nici la plug și nici la coasă. Parcă greu ar da un spic între scala și unic.

în țări catalici verișu. Eu v-am cântat ca un bunic din copza mea cea vechetare. Acum plec și-atât vă zic, dacă am greșit, vă cer iertare.

0: Un om care n-a mai fost într-un niciun fel de post, ducându-se, a cerut un post bun ce i-a plăcut. Acel ce l-a cercetat, după jalba ce a dat și păzându-l tinerel, neavând păr alb de fel și știindu-și cam prost, nevrednic de acel post, îi zise lui:
1: fătul meu, voia ți-aș împlini eu, dar pe postul cel voiești încă foarte tânărești. În acest post tu poți fi barba când îți va albi.
0: Prostul însă, dorind el foarte mult postul acel, cu mintea lui de copil încercă să o ia abil.
2: N-o să credeți ce spun, dar barba-mi este albăvar. Dar drept să mărturisesc, o cănesc și o negresc. Iar de cer acel post să fiu alb precum am fost, poți fără să zăbovesc să o spăl și să o albesc.
0: Deci, dar astfel el mințind, la câștig mare gândind, iute ziua bună a dat, după leacuri a plecat. Și umblând din uși în uși, întrebând babe, mătuși, abia când el obosi, o șarlatană găsi care i-a făgăduit:
3: eu te albesc negreșit, dar să-mi numeri mărunței în mâini 500 de lei.
2: Cum nu, maică, bucuros! Uite, număr banii jos!
3: Vezi atunci, acasă plecând și astă apă luând, să torni într-un vas din ea și încep barba-ți muia în 3 zile rând pe rând, tot așa cum zic făcând, o să te vezi cum albești tocmai după cum dorești.
0: Așadar, el ascultând și la casa sa mergând, cu acea apă a dat după cum l-a învățat. Dar în loc barba ai albi, începu a năpârli, încât într-un sfert de ceas a rămas ca de brici ras.
4: Prin urmare, Camila, vrând să dobândească coarne, și-a pierdut și urechile.
5: Lăcomia de multe ori strică omenia.
4: Că de-aia n-are ursul coadă.
5: De multe ori, cine îmbrățișează multe, puține adună.
4: Ci că ochii unora sunt din mare, că se bucură tot la mare.
5: Dar ce folos de-o fi lacom la bogăție și sărac la minte?
4: Șoarecele nu încape pe gaură și și-a legat și o tigvă de coadă.
5: Vrând să aibă armăsar, ajunge din cal măgar.

0: que tú.
1: Yo sé más que tú y más que tú y más que tú que tú.
0: Y que tú,
1: borriquito como tú. Él no sabe ni la U. Borriquito como tú. Yo sé más que tú.
0: Yo sé más que todos, sé más que nadie, sé más que tú.
1: Uy, que tú y que tú y que tú que tú.
0: Borriquito como tú.
1: Él no sabe ni la U.
0: Más que tú, más que tú, más que tú y más que tú.
1: Borriquito como tú. Él no sabe ni la U. Borriquito como tú. Yo sé más que tú.
2: Unul, având poftă să meargă la țară după trebuință, într-o zi de vară, ducându-se îndată la un oarecare, ceru armăsarul, știindu-l că-l are. Acela-i răspunse:
3: frate, rău îmi pare că ați fi de foloase nu-s acum în stare, că nici 3 minute nu sunt încă bine de când l-am dat altui prieten tot ca tine.
4: De n-ai armăsarul, atunci dă-mi dar calul.
3: Ei, frate, n-ai crede când i-ai vede halul? De mine îi plânge și nu l-ai mai cere, că stă în gras săracul, nu mă întrebi cere.
4: Dacă n-ai calul, dă-mi atunci măgarul.
3: Apoi l-am dat, frate, tot cu armăsarul.
2: Dar când zise acestea, în grajd, dobitocul a zbierat odată, ca și-ai fus orocul. Om auzind zise:
4: cum nu e aici? Uite-te, el singur că e în grajd, zice.
3: Frate, dar se poate? N-am cinste la tine? Păi tu crezi măgarul? Sau mă crezi pe mine?

0: Lucrul străin nu ține de cald.
1: Căci tocmai când îți pasă, fără dânsul te las.
0: Le e drag unora cu doi pești în oală și cu cozile afară.
1: Că umblând după ei, serdând la câmpuți.
0: Ajungi de la moară la râșniță.
1: Că omul nemulțumit fuge de bine și dă peste mărăcine.

0: Bogdan, venind odată cu treabă la București și trecând pe dinaintea bolților negustorești, băieții ce stau la ușă și unii pe alții se întrec ca să cheme și să îndemne pe câți pe uliță trec, începură totodată al striga cum strigă ei.
1: Domnule, ce vrei să cumperi?
2: Domnule, ce vrei să iei?
0: Unii îl trăgeau de spate, alții îl trăgeau de mâini, de-i se părea săracul că intrase între câini.
1: Domnule, aici poftește!
2: Domnule, aici, aici!
1: Domnule, aici la mine, că avem orice ai vrea să zici!
0: În sfârșit, silit el fuse înăuntru a intra și luându-se la tocmeală, din domnule nu-l scotea. Vorba asta într-atâta de mult l-a îndatorat că văzu că negustorul punga i-a cam ușurat. Deci scăpând de aici săteanul, pățind ce n-a mai pățit, plecă ușurel spre casă, de domnule amețit, zicând pe drum întru sine:
3: zău, frumos lucru a fost când mi-a zis domnule mie, parcă am avut alt rost, că uite, cu o vorbă nu mai te pupă cineva în bot, până când de bunăvoie o să dai din pungă tot. Când mă voi duce acasă, o să învăț copiii mei la fel frumos să vorbească către oricine și ei.
0: Mergând el și învățându-și copiii precum a zis, odată la un vecin pe unul l-a și trimis să ceară să-i împrumute o baniță măciniș, zicându-i:
3: vezi de vorbește după cum auziși.
2: De.
0: Băiatul la vecin merse, căciula din cap luând, îi făcu închinăciune și în urmă-i ceru zicând:
4: tatăl meu, domnia sa, m-a trimis la domnia ta, pe mine, domnia mea, să ceră a-l împrumuta cu o baniță de făină ori de mălai ce-i avea. Și cum va măcina îndată, înapoi o să-ți o dea.
0: Vecinul dădea să râdă când îl auzea astfel, dar cu seriozitate stând, răspunse către el:
5: e greu la deal, măre copile.
4: De ce?
5: Tatăl tău domnia sa, eu cum zici domnia mea, iar tu iar domnia ta. Și atunci cine ține sacul? Cine o să toarne în el și cine o să-l ridice? Că nu-i unul mititel. Tare mie, băiete dragă, că te întorci cu sacul gol, dacă toți numai domni suntem și niciunul muncitor.
6: Tu mare, eu mare, cine să facă mâncare?

0: se-i spune? De atâta îngânfare, nici nu vede că e soare.
1: Decât să te tot domnești, pune mâna să muncești.
0: Cel înțelept se apucă să gătească înainte să flămânzească.
1: Iar leneșul, vara întins la umbră, doarme și iarna se miră de foame.
0: Se zice, unde nu e minte, nu se adună bob de linte.
1: Așteaptă să-i o găină în căciulă.
0: Ce ia pe pere, mălăiețe, dă pe mere, pădurețe.

0: Iarna, pe nepusă masă, unul vinde ce are în casă. Tot ce a putut cuprinde, vinde, vinde și iar vinde. Și își cumpără îndată o sanie minunată, o sanie arătoasă, dichisită și frumoasă. Copilul său, cum o vede, veselea se repede, se urcă, intră în trânsa și se bucură de dânsa, zicând cu vorbă voioasă:
1: "O, ce sanie frumoasă! Dar om putea bună oară să umblăm cu ea la vară?"
0: Auzindu-l, tatăl nimica nu zise, că vezi, la aceasta nu se prea gândise.

0: Se spune de câte unul. Cap are, minte ce mai trebuie.
1: Cine tândălește, lucrul nu-i sporește.
0: Că spune leneșul,
1: pică, pară, pică, dacă o pica, eu te o mânca. Dacă n-ai pica, acolo e ședea, ia ca așa.
0: De nu pui mâna, ajuns să împrumuți pentru gard, nu ele.
1: Gardul să mai usucă, dar datoria urcă.
0: Că dai un cazan mare, să iei înapoi o căldare.
1: Traistă ruptă de împrumută, cere la soroc să-i dai sac nou în loc.

0: odată împrumutase de la finul său un sac rupt, prăpădit, plin de petici, să nu merite un pitac. După ce și-a sprăvit treaba, înapoi nu l-a mai dat și, ca pe o treanță veche, într-un colț l-a aruncat. După ce trecu o vreme, finul său la el mergând a cerut ca să-i dea sacul pe ocolite zicând:
1: Nașule, nu cumva mai ții acea ruptură de sac, că deși e numai petic, cu el o treabă mai fac.
0: Nașul, care nu îngrijise de un astfel de sac rău, căutând și negăsindu-l, zise către finul său:
2: Ei, fine, cine știe unde o fi aruncat, fiindcă până mai de ună îl vedeam colea sub pat.
0: Fin atunci își schimbă vorba:
3: Vezi, asta nu mi-e pe plac, să se piardă, cum se poate, o bunătate de sac.

0: Se mai află câte unul ce visează stând, mărul să n-aibă coaje și cireașa sâmbure.
1: De aceea a zis cineva, cumpăna nepoate e bună la toate.
0: Că se întâmplă uneori, obraznicul greșește și omul bun cere iertăciune.
1: Pasărea se cunoaște după cântec și obraznicul după vorbă.
0: Obraznicul e primul la joc,
1: dar scoate castanele cu mâna altuia din foc.
0: E mereu înainte, dar numai la plăcinte.
1: Că obrăznicia deloc nu se împacă cu hărnicia.

0: Mergând la târg, un sătean se întâlni cu un băietan și stând se rugă de el zicându-i:
1: măi băiețel, tot mergi la târgul din deal, nu vrei să-l auzi ăst cal? Zic că-i tânăr, mânzuleț, ca să-l pot vinde la preț. Fă-mă-ți bine, băiețel, că nu mă pricep de fel.
0: Băietanul, fiind un dăi de palavre cam bun și altă treabă neavând, cu săteanul în târg mergând, stătu cu el în obor să-i fie lăudător. Stând-i fără vreo treabă, vine unul și întreabă:
2: cât cer pe asta mărțoagă? Că tare e cotonoagă.
0: Băietanul ce aștepta și pe lângă cal stătea, hop și el cu lauda:
3: stai, frate, cu judecată! Nu te uita cum arată, ăsta zboară ca un zmeu. Nu am bani că l-aș lua eu. Întrece și armăsarul, nu-l prinde nicio garu. Mergi cu el la vânătoare și uite, eu fac prinsoare, iepurele în fuga mare, îl prins cu mâna călare.
2: Auzi, dacă e așa, nu-l mai vând, pe legea mea.

0: Nevasta cu minte bună e bărbatului cu nună.
1: Cu lăutar și cu masă aduci bucurie în casă.
0: Când dă inima povață, pui temelie la viață.
1: Lăuta zice din strună: o, ce frumușică jună!
0: Toba zice: lasă, lasă, că o vedem noi și mireasă.
1: Câte una ca viespea. Miere după ce nu face, sare și te împunge cu ace. Mama, bărbat își cer,
2: hey.
1: Dar să nu stea în colț stinger. Nici o vorbă să nu se bage. Să muncească și să facă numai ce-mi place.
2: Văz că ai vrea te mărita.
1: Da,
2: da, nu știi să torci, nu știi să-ți ieși, hey. Numai la horă te îndești.
1: Apoi puiul pene dacă face tot ca să zboare îi place. Mă duc aici, mă duc olea. Pe acasă de ceasta. Eu să colin satul, harnic să fie bărbatul.
2: O să-ți vie mintea, mamă, când mi-o crește păr în palmă.
1: Da?
2: Tu ești aceea, plete lungi și minte scurtă. Așa că stai întâi și chibzuiește și apoi pregătește de nuntește. Când pleci soață, pleci pe viață.
3: Ei, să vă povestesc acum ce am văzut pe înserat. În o gradă, un foc mare de fete înconjurat, care din sat se strânsese la șezătoare cu furci și când veniră băieții, hohoteau ca niște curci. De ascultai, văzui că ele tot spuneau la ghicitori, cum obișnuiesc prin sate de să spun la șezători. Toate câte se spusese, nu țin minte până aci, dar din multe, două, nouă, tot vă pun ale
1: ghicitoare. Eu vă spun prima, ești ghicitoarea mea. Eu n-am din natură nici limbă, nici gură, dar spun la oricare cu surul cel are. Și nu se mânie, ci vrea să mă ție.
4: Oglinda!
1: Ești ghicitoarea mea. Eu sunt albă și vopsită și urâtă și iubită. Vara nu vor să mă bază, iarna mă îmbrățișează.
4: Soba! Asta vă spun și eu, da. Ia spuneți-mi, unde e dealul cel mai înalt?
3: Păi cum, unde să fie? Unde e valea mai adâncă? Dar de ce fuge iepurile la deal?
4: Că nu poate intra sub deal.
3: Da. De ce duce câinele osul în gure?
5: Că n-are traistă să-l puie.
4: Ia spuneți-mi, când e noaptea mai mică?
6: Când te culci seara târziu.
7: Atunci, ca să nu li se pară mică, hai să o încheiem cu cântec și joc.
1: Hai!

0: răsfoit paginile?
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Andronescu, Virgil Ogășanu, Sanda Toma, Rodica Popescu Bitenescu, Dorina Lazăr, Ciupi Rădulescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Lulescu, Constantin Băltărețu, Lucica Zorini, Alexandru Arșinel, Mihai Stoienescu, Constantin Zărnescu și Nicu Constantin.
2: Poate cu un burete să bați un cui în perete.
3: Că nici cu toba nu scoți prostia din ale ei.
0: Regia tehnico-muzicală, Mihai Roman.
4: Judecata e în capul omului, de aceea zice: puneți căciula înainte și te judecă singur.
0: Scenariu și regie artistică, Alexandru Darian.
5: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

La Pontul Euxin de Mihail Davidoglu. În distribuție Gheorghe Cozorici, Ileana Predescu, artistă emerită, George Constantin, Victor Ebengiuc. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Cum se scoală Ovidiu?
1: Nu.
0: Atunci lasă-l să doarmă.
1: Picotește, nu doarme.
0: Nu a închis ochii toată noaptea. Poate unde se gândea că pătrunde într-un nou an al vieții. Când o să se scoale, găsește pregătit totul. Veșmântul lui alb de sărbătoare, turtele cu miere și coronițele de flori ce se cubin Minervei, sub zodia căreia s-a bucurat de atâtea zile faste.
1: Care zile faste, Alauda? Că mai departe de Roma decât se află aici, pe țărmurile pontului Euxin.
0: A avut și zilele și anii lui bun. Ani fericiți, când îl sărbătorea întreaga Roma.
1: Au fost. Intrăm în al 8-lea an de când suntem aici în Scitia Minor și nici vorbă să mai fie rechemat la Roma.
0: Și Fabia, soața lui, odată nu s-a învrednicit să se arate.
1: Da. Da.
0: Cu ce multe daruri a venit Caliopi! Intră, Fofti!
2: Bună dimineață, îți doresc, Alauda și dumitale, Ioram!
1: Bună dimineață!
2: Zile faste și bună sănătate nobilului Ovidiu îi dorește stăpânul meu, Arhontele Agatos, fiul lui Liceu, și îl roagă să îi primească micile și neînsemnatele daruri cu care am venit.
0: Și vițelușa asta cu ochii mari? La ce a dus?
2: Ah, e Hegizo, o sclavă de-a noastră. Arhontele i-o dăruiește Măriei sale, slăvitului poet, de ziua lui de naștere. Uite și pergamentul cu pecetea și semnătura stăpânului.
0: Și ce să facem cu junca asta? Că și așa cu Geminus și cu Ioram, secretarul, suntem trei. La ce ne trebuiește?
2: Arhontele mi-a poruncit să o aduc, am adus-o. Poate că în nopțile mai reci să încălzească poetului oasele lui bătrâne. Cu bine că am plecat!
1: Capra asta de Caliopi cu vorbirea ei de nagâs, nu știu cum de nu l-a trezit pe stăpân. Mă duc să trag deoparte perdeaua să-i vie soarele în ochi și poate l-o scula.
0: Tu, sclava asta nouă?
3: Da.
0: Hegiso, îți spune, nu?
3: Da.
0: Rămâi și ia seama la tot ce te-o cere nobilul Ovidiu, noul tău stăpân. Auzi că se mișcă, înseamnă că e pe cale să se trezească. Ioram, auzi, chemări de trâmbițe. Iara, te pomenești că auzi zărit în larg vreo corabie și dau semnal să tragă la cheie de piatră. Da, asta e. Hegiso, dacă întreabă de mine stăpânul, îi spui că amezi la corăbii. Poate zi fi venit scrisoar cu vești bune de la Roma. Sunt două corăbii, Ioram, cu trei pânze și două rânduri de vâslași.
4: Cine-mi strigă cu chemările de trâmbiță dulceața fluierului lui Bac? Am să mă afund iar în visul ăsta al meu. Tu ești Bac. Mă bucur, dragul meu, că ai venit, chiar dacă nu te-am chemat.
5: La ce să mă chem când sunt în tine, în capul, în ochii tăi? Am venit, e ziua ta de naștere.
4: Și ai să mă cânti?
5: Într-un fel, mie-mi cânt, căci ești o parte din mine. Nimeni nu a slăvit cu atâta dulceață anii iubirii. Amândoi am cântat farmecul femeii și pe amândoi, cu aceeași dușmănie, ne-a lovit destinul.
4: Ușor ți-e să joci, să cânți, că ai întreg pământul, nu-l lănțuit ca mine într-un pustiu de ceață, cum a primit pontul Euxin.
5: Aud că i-ai spus, țară a foametei, a spaimei și a gerului cumplit, când eu văd văioagere coroase cu belșug de turme și înflorite coaste cu zumze de albine.
4: O fi fiind, dar nu-i Roma.
5: Știu, ești dorit de frumoasele Romei, care ți ascultau versurile și se țineau de tine, cum mă însoțesc și pe mine nimfele cu alaiul lor. Ți le aduc să-ți îndulcești ochii pe gingașele înfățișare.
4: Oh, frumoasele! Femeia e cel mai de seamă dar al zeilor, leac suferinței, leac întristărilor, cât le-am cântat și încă aș vrea să le pot cânta.
5: Și cezarul, fiindcă nu vedea decât desfrâu și stricarea moravurilor în duioasele tale cântece de iubire, te-a aruncat aici, la Tomis, la marginile de miază noapte împărăției.
3: pe Hecate și noptaticele iazme ale infernului. Desfrâul și stricarea moravurilor viermuiau în însuși palatul bătrânului tiran, care te-a scos ispașă pentru destrăbălarea celor două iurii, fiica și nepoata sa.
6: Pleacă, nu-i bine să te ascult.
3: Am să plec, dar mă întreb până când ai să te minți. Ia-ți gândul că vei fi rechemat la Roma și ai să redevii iar un om neîncătușat de așteptări. Tiranii sunt tirani, oricât și-ar schimba numele și învățișarea.
6: Îi disprețuiesc deopotrivă cu tine, dar Tiberiu e cezarul, e un simbol, e Roma, Roma cea veșnică.
3: Nu pentru Roma și simbolul ei ai scris ode.
6: Nu eu mă tem de Tiberiu. El se teme de mine, de scrisul meu, fiindcă eu sunt viața, iubirea. Și el trăiește cu spaima morții în spate. Prin ce am scris, sunt ca un monument, ca o columnă a poeziei și graiului latin. Cui vorbesc când sunt singur cu văzduhul gol? Să-mi iau stilul și tăblița cerată, ca să-mi însemn vorbirea musafirului ăsta din vis. Alauda! Ioram! Geminus! Nimeni, nimeni de ziua mea de naștere.
7: Da, stăpâne!
6: Nu pe tine te-am chemat, cine ești?
7: Egiso, m-ați văzut la arhontele Agatos. Am fost clava lui.
6: Ce înseamnă că ai fost?
7: Fiindcă acum sunt a domniei voastre, cu act de vânzare pecetuit și însemnat cu numele arhontelui.
6: Da, da. La ce mi-ntinzi pergamentul? Și ce te bucuri când de departe nu am bunuri de arhontelui, cu averea și corăbile lui?
7: Pe domnia ta te știe întreg Tomisul și toate cetățile drept marele Ovidiu, iar sclavii domniei tale te socotesc ca pe părintele lor. Gândesc că așa am să mă simt și eu.
6: Mă bucură înfățișarea ta. Cum văd și mintea ți-a ageră. Fii atunci binevenită în umilul meu adăpost.
7: Hegiso mi-e numele.
6: Fii binevenită, Hegiso. Dar unde s-ai mei cei de aici?
7: În port. Au venit două corăbii. Nu ați auzit semnalele? Au trimisat prelung.
6: Și cum? N-ai alergat cu dânsii?
7: Nu. Sunt singură pe lume. Nu am de la cine aștepta vești.
6: Nici eu, Hegiso. Ah, uite pe Alauda. Alauda, ce nu treci pragul? Ai vești proaste. Știu că ai fost la corăbii. Nici o misivă pentru mine?
0: Nimic, stăpâne. Dar trebuie să mergem la templu pentru jertfele ce se cer. Va trebui să te schimbi, să iei vestmântul alb de sărbătoare. Oh, dintr-o clipă într-alta pot cădea oaspeți, iar eu stau și n-am pregătit masa cu cele cuvenite.
6: Nici o masă și nici oaspeți nu primesc. Vreau să fiu singur, tocmai că e ziua mea. Merg să văd marea și corăbiile venite din Roma. Poate că valurile care le-au scăldat să-mi aducă vești mai bune. Oh, mă porneam să vorbesc valurilor mării și în pragul casei pășește un oaspete drag. Oh, Agatos, bunule arhonte, din suflet îți mulțumesc pentru frumoasa Hegiso de care te-ai lipsit, ca să-mi bucur singurătatea în care îmi trec zilele.
8: Zei să fie cu tine, bunul meu prieten. Împlinească-ți ruga să te vezi iar la Roma, cu mulți ani de îmbelșugată bunăstare și fală în arta ta poetică.
6: Îți mulțumesc, mărite arhonte. Poftește și ia loc.
8: Da. Mai văzut că nu prea mă țin pe picioare. Nu prea mi-e în obicei să beau de dimineață, fiind neamestecat cu apă. Am fost la comandantul Rufus Falco să-mi întărească cu pecetea ieșirea în larga corăbilor și a venit vorba că e ziua domniei tale. După cum mă vezi... Am închinat mai multe cupe, dar când i-am spus că ți-am trimis-o pe Hegiso ca dar de ziua ta, a sărit în sus că de ce nu i-am dat-o lui să-i ofân sau pe un schimb, oricum numai a lui să fie. Mi-e și rușine să-ți cer înapoi un dar pe care ți l-am dat, dar...
6: Mă rog, dacă crezi de cuvință...
8: Dar rogu-te, rogu-te să mă înțelegi. Sunt unul din arhonții Tomisului, stăpân pe cuptoarele mele de olărit, stăpân pe cele trei corăbii cu care îmi fac treburile mele neguțătorești. Corăbile pleacă cu grâne, piei argăsite, lână, miere de albine și calupuri de ceară și se întorc cu țesături, vinuri scumpe, amfore de preț. Sunt în mâna lui Falco, e comandantul țărmului maritim, mai marele trupelor și omului Tiberiu. Trebuie să-i fac pe voi, să-i câștig bunăvoința.
6: Liber sunteți, arhonte, să o luați înapoi.
8: Da, da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din inimă pentru noblețea cu care mă înțeleg situația în care mă aflu. Venea să o ia chiar Falco, dar a trecut în port să primească trupele care au venit cu cele două corăbii. N-ai să fii în pagubă nici dumneata că ți-ai trimit o amforă cum nu-s două în Tomis.
6: Mulțumesc, arhonte. Poate să-i dai lui Falco și anfora odată cu Hegiso.
7: Cum?
6: Așa vei fi sigur de bunăvoința lui.
7: Să nu mă dai, nobile Ovidiu.
8: Cine te întreabă pe tine?
7: Nobile Ovidiu, bunul, dragul, slăvitul meu stăpân, oprește-mă la domnia ta și am să te slujesc cu toată credința. Nu mă da pe mâna tribunului Falco. E o fiară și un ucigaș.
8: Nemernică! Întrăzdești să spui de un mare comandant roman că...
6: Un marhonte! O vești o femeie?
8: Ce mai femeie? O ticăloasă de sclavă. Cum să spui blestemat-o de Rufus Falco, tribunul?
6: Ridică-te, Hegiso, fiindcă arhontele fără de voia ta.
8: Da, bacam am să-i cer învoirea. Hai, hai, hai, hai.
6: Arhonte, fără de voia ei, nu o dai tribunului Falco.
8: La cine mă poate opri?
6: Eu. Nu o dau. Emană o liniște din privire, din toată ființa ei. Că mi-a trecut și mie o parte din liniștea asta. Nu o dau.
8: Nu, ascultă-mă, ascultă-mă, nu te împotrivi lui Falco.
6: O viață am fost ascultător și supus. Dar era vorba de mine și de viața mea. Nu a unei sărmane copile care îmi îmbrățișează genunchii și îmi cere ajutor.
8: Poetule, nu-i sănătos ce faci. Nu-i bine.
6: Iar arhonte, de unde ne vine binele și de unde răul?
8: Ce știu e că bine nu s-o fi, Falco nu-i omul să uite. Ele, ele, după hohotul de râs pe care și l-a trimis înainte, înseamnă că a băut și acolo cu mai marele corabierilor.
9: Să-i fie cu tine, nobile Ovidiu. Cum vezi, Agatos, am cam întârziat, că afară de cele două cohorte am avut de primit și o vizitatoare cu scrisoare de ocrotire de la marele general Germanicus, fiul împăratului.
8: O romană?
9: Da.
8: Și tânără?
9: Tânără, plicosate, după vorbire, înfățișare și mai ales grija pentru lira cu care a venit, pare să fie o cântăreață, o actriță. A venit pentru plăcerea călătoriei, așa am înțeles. Cum se întorc corăbile, pleacă și ea înapoi, dar pentru zilele cât le petrece la noi, i-am dat arhonte găzduire în una din locuințele pe care le ții pentru oaspeții dumitale de seamă.
8: Da, da, sunt fericit să adăpostesc cu o persoană din curtea slăvitului Germanicus.
9: Da, i-am dat-o de ajutoare pe bătrâna vulpe, Caliopi, sclava de încredere a domniei tale. Da, da, cum, nobile, stăm în picioare și nu tu m-a sentit să ne bucurăm de darurile vieții, e?
10: Hegiso, nu te ascunde că te-am văzut, vino să ne torni din pocale și să arăți cum știi să înveselești la petrecere de bărbați.
8: Mărite tribun, în fel și chip l-am rugat pe ilustrul poet să mi-o înapoieze, dar nu vrea.
9: Cum nu vrea, cum de... Agatos mi-a făgăduit-o.
6: Rău a făcut. Ea mea cu hârtie pecetluită și semnătura arhontelui.
9: O hârtie se mai poate rupe. Îți dau pe ea două sclave, vino și le alegi. Hai.
6: Nu-mi trebuie.
9: Dar pot să știu la ce-ți folosește.
6: Să o privesc. Să mă bucure înfățișarea ei.
9: Eu unul nu m-aș mulțumi cu atât.
11: Da. Ilustre, Ovidiu, fă-i pe voie tribunului că-ți vrea binele. La amândoi ne vrea binele.
9: Adică la toți trei ne-o fi bine, da?
6: O uitați pe a patra, care ar plăti cu lacrimi binele ăsta nostru.
9: Cum îți permiți? Nu uita că mi-ești dat sub strictă observație, ca un relegat ce ești.
6: N-am uitat.
9: E bine că n-ai uitat. Vino, Arhonte.
12: Da.
9: Că mai marele corbierilor are un vinișor. Și tu, Hegiso, în aripată viperă, îți mulg eu colții și te fac să gunguri ca o porumbiță. N-ai grijă.
0: Ce ți-a trebuit, stăpâne, să-ți faci încă un dușman?
6: Pentru adevăr, ciocârlie, pentru adevăr și disprețul pe care îl port morții, dă-mi lira. O stirpe împietrită de-al morții zvon, ce-ngheață, de ce de Styx vie teamă, când neagra lui urgie ispașă închipuită-i, fantasmă de poet? Mă duc spre mare, s-aud ce răspuns îmi dau valurile. Mereu un altul să mă oprească din drumul meu. A, ce-i cu tine, Geminus? Ce-i bucătarule? Ioran, ce-i cu dânsul?
13: A băut din vinul trimis pentru altar.
14: O înghițitură, restul l-au băut ei.
6: Care ei?
14: Soldații, cohorta care a venit. Tribunul Falco i-a îndemnat să bea în cinstea domniei tale, stăpâne.
6: Înseamnă că amândoi suntem câștigați. Tu, Geminus, ca-i sub strașnic, eu, cu o bravă cohortă a Romei, a băut în cinstea zilei mele de naștere. Mă duc și eu la țărm.
0: Tribunii nici la 100 de pași nu s-a îndepărtat și a arătat ce poate. Din cauza ta, Hegisto, că ne-ai venit ca un blestem. Te-aș alunga la Arhonte să te dea lui Falco.
7: Nu!
0: Dar mă gândesc la mândria stăpânului. Stai, iați-mă! Unde ești? Că blestemul gata. Ne-ai intrat în casă. Cum rău ca și binele nu vine de unul singur, avem de așteptat și alte pănoastre. Na, na, uite-l pe Vindex, că-ți l-am lui Agatus.
15: Aici, nobilă doamnă, aici, aici e casa vestitului Publius Ovidiu.
16: Alauda dânsa e nobila doamnă Amarilis și venită cu una din corăbile de la Roma.
0: Cum? Divinul Ovidiu, care și-a lăsat palatele de marmură și vila din Sulmo într-o alcătuire de bârne și piatră? Sunt Amarilis. Spune-te, rog, poetului că a venit Amarilis din Roma.
17: Stăpânul e plecat pe țărmul mării.
0: Merg să-l chem.
17: Nu te-a trimis nimeni, Hegiso?
13: Da, stăpânul va fi fericit să știe. Du-te, du-te, Hegiso, și spune stăpânului că a venit în alta doamna Amarilis, da, care i-a jucat în teatrele Romei cânturile din Metamorfoze. Vestită doamnă, a ajuns și până la noi entuziasmul și ovațiile cu care a fost răsplătită de spectator.
0: Îți mulțumesc.
17: Îl cheamă Ioram și sclavul secretar.
13: Da, Ioram.
17: Hegiso, ce ai rămas de mână cu un Vindex și nu pleci după stăpân?
0: Dumneata Vindex, ia da, seama.
15: Da.
0: Ferește-o de cetele de soldați care șurlă spurcatele lor cântece cu sudalme și vorbe în doi peri.
15: Prea bine, doamne.
0: Ioran, îmi place perechea asta de tineri. Se iubesc, nu?
17: Au fost la acela stăpân. Fata însă acum este sclava noastră.
0: Cu bețivanii care mișună prin port, nu trebuia să o trimiteți, că portul e plin de ei. Ce să mă mir de soldați când chiar tribunul comandant a avut neobrăzarea să-mi taie drumul ca să mă ia la o petrecere.
17: Trebuia să mergi, că îi știu de rău și ticălos.
0: Vezi că în profesia asta a mea nu odată am avut a face cu bețivani și scandalagii.
17: Dacă nu-i cu supărare, ce v-a dus în pustietatea de aici?
13: Să-l vadă pe stăpân, nu? Dar ce-i cu tine, Hegiso? Ești plină de lacrimi, de ce ai plâns?
0: Ce-i faci, Hegiso? S-au ținut soldații după tine și tu fugărit?
7: Nu, nu.
0: L-ai dat de stăpân?
7: Ba da, știe de domnia ta, înaltă doamnă. Și vine și el de îndată.
17: Dar unde și cum de nu se ține după tine? Vindex!
7: Au rămas amândoi la cuptoarele arhontelui, pe care l-a lovit o mare nenorocire. L-a adus cu el pe tribun să-i arate cum lucrează cuptoarele. Nu se știe cum și din ce, dar băuți cum erau oamenii tribunului, au deschis unul din cuptoare și flăcările au cuprins pânzeturile și chiupurile de un de lemn din Rodos, care erau pe aproape. Focul a cuprins acoperișul de stufă al magazinului și apoi tot ce se afla înăuntru.
17: Și arhontului cu tribunul?
7: Doamne, nu s-a aruncat Vindex să-l scoată. Arhontele ardea acolo în magazie. Acum împreună cu Vindex îl spală Caliopii cu uleiul și îl îmbelește în pielea unui berbec pe care l-au jupuit. Stăpânul!
0: Slăvite Publius, iubite Ovidiu, poetul meu drag,
12: Îngăduie să te salut cu un bun găsit. Sunt Amarilis, Liberta din casa lui Germanicus. Ești tulburat de ce ai văzut acolo la cuptoare. Ne-a spus Hegiso.
6: Sărmanul Arhonte își pierde vederea. Asta dacă mai scapă cu viață. Într-un fel, pentru mândria lui Agatos, ar fi mai bine. I-au ars pânzeturi scumpe și tot ce au adus corăbiile din Milet, Rodos și Mitilene.
12: Te întreb cum am ajuns la adăpostul domniei tale? Vindex, tânărul Jet, el m-a îndrumat și m-a ajutat să te găsesc.
6: Și pe mine m-a ajutat să mă găsesc. Voi să spun că prezența lui Vindex m-a oprit să răspund tribunului Falco după cum merita. A scăpat mai ușor decât arhontele, dar tot l-au lins flăcările. Acum urlă și se jură că vinovații nu vor scăpa ușor.
12: Și cine-s vinovații? Nu cumva eu, că n-am mers cu dânsii la ospățul la care m-au chemat și de aceea s-au pornit la cuptoare?
6: N-am îndrăznit să o spună, dar marele vinovat voi fi eu.
12: Fiindcă în loc să răspund chemării lor, pe domnia ta te-am căutat și ești îngrijorat?
6: Îngrijorat? De mult mi-am încheiat socotelile cu tot ce ține de viață, în afară de scrisul meu.
12: Nu știu dacă ai aflat că elegiile, scrisorile pe care le-ai trimis prietenilor din Roma, făceau să se cutremure teatrul de aplauze. Ca să nu mai spun de ochii plini de lacrimi ai spectatorilor.
6: Au lăcrimat, dar n-au făcut nimic să mă readuc.
12: Nu le-a fost în putere. Împăratul Augustus, în ultimii lui ani, era ca de ceară în mâinile Liviei și dânsa, ca și fiul său, Tiberiu, nu a uitat de distihul din Metamorfoze care îi privea direct.
6: Cumplitele mașteri, ce otrăvuri de moarte pritocesc.
12: Fiul nerăbdător de-a tatălui Zile se întreabă. Cum să te ierte când știau mai bine ca oricine că de ei e vorba și la dânsii te-ai gândit?
6: S-a potrivit.
12: Și omul care a scris un distih pe care întreaga Romă și-l trece din mână în mână, poetul de mult intrat în legendă, îmi stă înainte și pot să-i vorbesc de la inimă la inimă. Te întreb ca și tribunul Falco, poate, ce caut aici? Ce m-a adus să străbat atâtea mări și furtunile pe care le-am îndurat printre gloatele de soldați?
6: Aștept să-mi spui.
12: Într-un fel, sunt mesagerul lui Germanicus, care îți mulțumește pentru oda pe care ai închinat-o și mi-a dat prilejul să urc pe corabie. Dar, cu adevărat, sunt emisarul iubirii mele pentru poezie, pentru poezia domniei tale, Publius. Și ca să te văd, idolul meu, și să curm, poate, tristețea din elegiile și scrisorile tale, să fii iar blândul cântăreț al iubirilor gingașe.
6: Aproape că am uitat că le-am scris vreodată. Când voi veni înaintea viitorimii, marele judecător al poeților, cu inima deschisă, mai întâi acestor poezii le voi da citire. Eu, acel ce-am fost cântărețul iubirilor gingașe, posteritate, de vrei cu adevărat să mă știi, sulmo, cu recizoare, patria mea, sulmona copilăriei mele și voi duioase ginga și cântări. Ce departe suntem unul de celălalt? Ce departe?
12: Nu știi ce am în coșuleț? Mm-mm. În noaptea când centurionul ți-a adus edictul imperial că ești alungat din țară, de durere, de groază, nu ai mai știut ce-i cu dumneata și ai vrut să-ți iei viața, dar mai întâi scrisului care ți-a adus cumplita disgrație.
6: Mi-am aruncat în foc metamorfozele la care lucram, dar le-a smuls din flăcări soția mea, Fabia.
12: Numai că întregi cânturi tot au mai fost mistuite de foc. Uite, ține sulurile acestea. Sunt metamorfozele domniei tale. Toate 15 cânturi, așa cum le-a primit Germanicus de la copiștii lui Brutus. Mi le-a dat în dar că el mai avea o copie. Pentru asta am venit, să-ți înmânesc cânturile, ca să ai pe ce lucra. În câteva zile mă reîntorc la Roma, fiindcă vasele pleacă să aducă alte trupe.
5: Cum să pleci? Ai venit ca un vis și tot ca un vis să dispari? Grija domniei tale pentru metamorfozele mele îmi dă curajul să cred că vei sta până le desăvârșesc. Ca pe o muză, ca pe o pavăză ocrotitoare a lucrului meu, te chem.
12: Și ce faci cu Falco? De la bătrâna Caliopi am înțeles că mă crede drept o spioană trimeasă de Germanicus să-i afle ticăloșiile și cum îi șefuiește pe localnici. De furie că m-ai oprit, te va lovi.
5: Scrisul meu trece înaintea vieții mele.
12: Și mă oprești numai pentru atât?
5: Nu îndrăzneam să-mi doresc mai mult și nu cred în minuni.
12: Minunile sunt pentru cei ce îndrăznesc. Îndrăznește, timpul ți-o cere.
5: Timpul, da. Când mă alungă din urmă să reintru cu toate puterile în atributele mele de poet, martor al vieții și prefacerilor sale.
12: Ca un emisar ce sunt, mă bucur să aud ce-mi spui.
5: Bunul meu emisar, simt că aș putea sparge bolta cerului cu creștetul capului. Așa-mi fierbe în inimă sângele și urcă în mine puteri neștiute. Am să-mi desăvârșesc și metamorfozele și nu mă opresc la atât.
12: Nici nu puteam dori mai mult.
5: De vreme ce m-ai adus la un nou prag al vieții, se cuvine să stai cu mine și să nu mai pleci până ce nu dau viață la tot ce mi-ai dorit să împlinesc. Ascultă-mi ruga, divinitate inspiratoare.
12: Prea socotesc prețioase cânturile metamorfozelor ca să le încredințez pe seama unui corobier. Așa că rămân. Le voi duce la Roma chiar eu, până la toamnă, când își ridică ancora cea din urmă corabia anului. Îți cer îngăduința să devin otomitană ca și domnia ta.

0: Stai și asculți valurile?
1: Priveam corăbiile din larg, cum fac volta să se îndrepte spre țăr. Ești aici de mult?
0: De când asculți și domnia ta cum gem și se tânguie valurile?
1: Am uitat de când stau să le ascult.
0: Și pe zbuciumul lor ți-ai preferat viața cu valurile ei.
1: De unde știi?
0: Într-un fel asta am făcut și eu.
1: Și la ce ai ajuns? Mugetul mării prevestește o iarnă grea. Va trebui să scot din ladă cojocul și cioarecii groși. Ce mi-a dăruit Rain, fica lui Sosos Moar. Corăbiile dau să se apropie de chei, dar vești de la Fabia nu trebuie să le aduc.
0: Se lege întâi otgoanele ca să poată coborul și după aceea.
1: Nu mai există niciun după aceea, fiindcă pleacă înapoi în ultima lor călătorie a anului și, ca pe o rândunică întârziată, te iau pe domnia ta, Amarilis.
0: Îmi pare rău, dragul meu, dar am și eu mila mea chemare, care e mai mult decât o profesie, să mă pot dărui publicului din marile teatre ale Romei.
1: Marile teatre ale Romei! Roma, pe care nu o voi mai vedea niciodată.
0: Comandantul Germanicus e un mare general, dar și un om de inimă. Am să fac totul ca să-l înduioșesc, să-i vorbesc în ce grele condiții îți duci viața.
1: Știu bine ce îmi datorează poezia și graiul latin și nu mă socotesc un nefericit. E de ajuns să mă uit înapoi la opera această mărturie genului meu și mă simt ca un monument, un pilon în nemuritoarea clădire a veșniciei. Amarilis, de ce nu mi-ai ieșit în calea altădată? Înțelege, scumpa mea, Amarilis, că prezența ta mi-e aproape inimii ta și bucuria ce o am când scriu. Cu ce vorbe te pot lega să rămâi?
0: Niciun lanț nu-i mai tare decât simțirea ce ai trezit-o în mine, dar tot nu pot rămâne.
1: Aș găsi eu lanțul cu care să te leg dacă n-aș ști ce iarnă când te așteaptă. Soldații și trupele călări coboară din corăbii. Înseamnă că foarte curând vei urca pe una din corăbii, luând cu tine pasionata, profunda, ultima iubire care m-a fulgerat. Ia seama, draga mea, vin localnici cu daruri pentru tine.
0: Știam de la Raina, fica lui Sosos.
2: Înaltă doamnă, știu că veți urca de îndată pe corabie și ne veți părăsi. Dar pentru grija ce ați avut-o de înaltul nostru oaspete și buna purtare față de noi ceilalți, ne-am vorbit să vă aducem în dar ce avem și noi.
3: Un burdufel de brânză pentru lungul drum pe corabie v-am adus eu, Sosos, boarul.
0: Mulțumesc, Sosos, și te fericesc că ai o fată frumoasă și vrednică. Uite șalul ăsta de lână, Raina l-a țesut, să nu mă prindă răcoarea nopțile de pe mare.
3: Raina e o copilă ascultătoare, dar și domnia ta, înaltă doamnă, cu slăvitul poet, nu puține ați învățat-o.
0: Prinde ușor. Ne-au fost o plăcere și mie și nobilului Ovidiu ceasurile petrecute cu Raina dumitale.
2: Dânsii Timarion și Trasibul, care-s pescari, v-au adus pește uscat la soare și vânt și icre îndulcite în sare. Iar eu au luper stuparul un chiup cu faguri de miere.
0: Cum să vă mulțumesc?
2: Bucuroși am fi de-l putea lua cu domnia ta și pe Maria sau Ovidiu. Dar știm o sânda cu care e pedepsit și că nimeni fără voia împăratului nu i-o poate ridica. Vă dorim drum bun. Nu vă temeți, cum am avut grijă și până acum de el, nu va duce lipsă nici de acum înainte.
1: Dragii mei, cu ce mă voi putea răsplăti față de voi?
2: Să ne citești la diombrii sărbătorile noastre de toamnă cânturi pe graiul nostru, ca acel imn pentru slăvitul Augustus.
1: Ce pot să vă răspund? Bucuros voi scrie în graiul vostru jet și mai bucuros să știu că versul meu a răspuns așteptărilor voastre. Stați, stați că mergem și noi spre corăbii.
3: Da.
1: Ce, Ioram? Ce ești așa de vesel? Dar ce spungile astea?
4: Bani, bani, stăpâne. Bani pe care mai marele corăbierilor i-a primit de la doamna voastră Fabia și cum știe că sunt sclavul domniei tale.
0: Atâta a găsit Fabia, soața mult cântată. Sunt trimeată banii de pe ogoarele din Sulmo, ca un slujbaș administrator. Dar niciun cuvânt scris și nici o vorbă că va veni. Te-ai supărat pentru ce am spus de Fabia? Îmi pare rău, dar nu găsesc niciun cuvânt care să o scuze. În fine, a crede că și viața o cântărește în bani, ca arhontele Agatos. Mă iartă, Agatos, dar singur mi-ai spus că pentru dumneata banii sunt mai mult decât viața. Ce faci? Îmi plătești? Lucrezi, arhonte, lucrezi, mă.
5: Îmi trebuie bani, bani mulți, ca să mă întorc la ce am fost și pentru ce știm amândoi, fiindcă n-ai să pleci. Chiar dacă prin Ioram ai încredințat mai marelui corăbierilor cânturile metamorfozelor, cum le-a desăvârșit poetul peste vară, n-ai să pleci.
0: Ai rămas fără de vedere, dar de știut știi toate. Numai că eu una plec, așa că degeaba mai strânge averi. Poetule drag, ai luat seama cum te privește Hegiso? Nu numai tu ai în Arhonte un rival, dar mă văd și eu cu o rivală.
1: Sărmana copilă. Iubirea ei ca ploile de peste vară de aici. Crezi că se prăvale cerul ca peste câteva clipe, cu un zâmbet să iasă soarele, să cânte păsărelele. Se va reîntoarce la Vindex. Am privit-o în ochi și m-am văzut pe mine tânăr.
0: Aș dori să mă privești la fel în ochi și să-mi spui cât ții, cât ai ținut la mine.
1: Ce pot spune vorbele, Amaryllis?
0: Aștept să le aud.
1: Ce să-ți spun? Că prin tine mi-a fost dat să trăiesc o ciudată, o profundă lume de simțire. Că amar sunt mistuitoarele flăcări ale acestei iubiri și ca pasărea Phoenix am reînviat mai sigur pe mine și pe scrisul meu ca oricând.
0: Nu te opri, nu te opri, mai spune, hai.
1: Ca o plată dreaptă

0: Veniți să vedeți ce mai de soldați și cai au coborât de pe corabie.
1: Și de fiecare cal câte doi sclavi să-i îngrijească. Să mai treacă și acum curile Istrului dinspre miază noapte sarmații și iazigii cu săgețile lor otrăvite, cu sutele astea de soldați călări, toți cu coifuri de aramă, cu platoșe și sulițe, nu ori îndrăzni să ne mai atace.
0: Nu știu dacă nu ori mai îndrăzni, dar spunea mai marele călăreților că toată cheltuiala pentru dânsii și caii lor pe noi o cădea.
2: Asta e rău, foarte rău. Nu-i de ajuns cât ne jupaie.
1: Gura, gura, te aude tribunul, tocmai vine spre noi.
3: Ce-i cu sfatul ăsta? La ce v-ați strâns?
1: M-am adus câteva daruri în altei doamne Amarilis, acum că pleacă.
3: Și-ai.
1: Și câte unele pentru slăvitul Ovidiu, strălucitul nostru oaspete, care, fără de voia lui, rămâne mai departe cu noi în cetate.
3: E bine că belșugul vă dă afară din casă. Înseamnă că veți avea cu ce plăti dările ce s-au instituit. Tomisul a intrat în noua întocmire a provinciei Mezia și ca orice pământ cucerit, aparține de azi tezaurului imperial. Va ieși un edict prin care veți afla ce îndatorire aveți de împlinit.
4: Nu cumva și nobilul Ovidiu, din ilustrul corp al cavalerilor romani.
3: Întreținerea trupelor de garnizoane îi privește pe toți, adică pe fiecare îl apără de atacul dușmanilor. Pacea și liniștea se plătesc cu bani. Cu bani și lucrări de apărare.
4: E un abuz. Cum ajung la Roma, mă voi adresa cezarului Germanicus, marele meu protector.
3: Ilustru comandant general Germanicus a fost rechemat de împărat din Germania și trimis pe frontul din Orient împotriva parților. Asta ca să știi. Și voi ăștia ați fost trecuți cu toții pe tabele cu contribuția fiecăruia. Sosos, începutul îl faci tu cu doi juncani pentru hrana trupei.
0: Bine, dar mi-am plătit dările. Să-ți spună și dumnealui arhontele Agatos, care e în adunarea cetății.
3: Dările pentru cetate sunt una, întreținerea garnizoanei e alta. Ca șef militar și juridic, vă interzic să-mi vorbiți neîntrebați. Ascultați voi ăștia, chiar merită slăvitul oaspe al cetății darurile voastre. Nu știți și nu aveți cum ști hula, bagiocura, ocările și ura cu care a scris despre voi în elegiile și scrisorile pe care le-a trimis Romei.
5: Falco, nu de dânsii vorbeam.
3: Ne.
5: Asprimea locurilor și gerul iernii, sarmații și iazigii cu bastarnii care ne potopeau iarnă de iarnă, pe ei îi vorbeam de rău, nu pe pământeni. Cum poți să spui că am scris cu ură despre bieții sărmani oameni?
0: Dragii mei, nu plecați! Nu plecați, ascultați-mă!
4: Nu înțelegi, Raina, că Falco, ca să se răzbune pe Ovidiu, că e de partea voastră, de aceea...
3: Nene, arhonte Agatus, eu răspundem. De ce n-ai plătit taxele pentru tot ce urca pe corabie?
2: Nu mai am un sesterț, un as.
3: Păi tu care te răudai că ai Filip de aur.
2: Tot ce am avut am pus în piei, lână, miere de albine și în sfoară de cânepă pentru plasa asta pe care zgata s-o închei. Păsuiește-mă până la întoarcerea corabiei.
3: Dă-mi-o pe Hegiso și te păsuiesc. Dacă vrei ca vin de servicii ancora, știi ce ai de făcut.
2: Știu și ți-o dau, că alta nu rămâne.
5: Destin trufaș neiertător, care nu mai știi cum să-ți râzi de mine. Până la ce prag al vieții vrei să mă cobori? Ai luat căminul, prietenii, soția și toate înlesnirile de care mă bucuram. Acum să-mi iei și cinstea, numele să-mi-l pătezi, statura mea de bărbat să o încovoi la pământ, să mă umilești și față de ei, sărmanii pământeni, să mă socotească prefăcut și mincinos, că am luat în derâdere ospitalitatea cu care m-au întâmpinat.
4: Iubitule, înalță-ți capul, i-am liniștit. Au înțeles că din ură, din aprigă dușmănie, a spus-o Falco.
5: Dar nu Falco, ci nici cezarul Tiberius sau August. Destinul, el mi-e dușmanul, vrăjmașul, care la tot pasul mi-l aruncă înainte. Tu boltă cerească!

0: cu întinderea ta fără capăt. Tu, mare necuprinsă, dați mărturie viitorimei, cum în zilele vieții sale, marele Publius Ovidius Naso, din bătaia de joc a destinului, nu a mai scăpat.
1: Stăpâne bun, te rog.
0: Nu, Ioram. Nu mă vreau purtat din dușman în dușman ca un joc al întâmplării, nici al destinului. Cu furie și sângele înfierbântat voi să mă ridic și să izbesc în tot ce trage în jos viața și mândria de om.
2: N-aș putea spune că nu înțeleg, dar nu-i în firea ta.
0: Firea omului se schimbă odată cu vremurile și vremurile încerc să nu-i părăsesc pe localnici geți, acum frați de suferință cu mine.
2: E cu totul potrivnic la ce gândește Roma și mărețul senat. Da.
0: Știi desigur mai bine ca mine ce a ajuns Roma.
1: Nu-mi îngădui, stăpâne, să spun ce a ajuns.
2: O cloacă! Asta a ajuns Roma. Cu slugarnicul ei senat, tiranul Tiberiu și Livia scufundă imperiul în ticăloșie și neființă.
1: Cât mai repede se va scufunda, cu atât mai grabnic se vor ridica popoarele subjugate. Atâta doar că se cer făclier răzbunător să aprindă focul răzvrătirii, un foc de mult așteptat.
0: Și-mi cer mie, lui Publius Ovidius Naso, să fiu unul din făclierii incendiatori ai Romei? În surghiun cum sunt și relegat aici sub observația unui tribun mărginit, dar sunt chirit, cetățean roman, un cavaler roman. Cum îmi puteți cere să mă ridic împotriva alor mei?
2: Nu ți-am cerut nimic. Și Ioram, de atâtea versuri cât i-ai dictat, calcă și el în lumea ta a poeziei.
0: Oh, Amarilis, sunt un om pierdut. Pierdut, ăsta-i cuvântul. Parcă aș avea două suflete. Unul care ține de tot ce am știut, de trecutul meu de roman, de stirpea de cavaler din care mă trag, și altul care a deschis ochii la viața și adevărul localnicilor geți din jurul meu și îmi cere să le iau partea. Adevărul lor însă înseamnă nimicirea a tot ce au crezut ai mei. Nu pot să nu răspund însă îndemnurilor inimii care îmi cere să-i aduc, să se cunoască și să nu dea înapoi de la ce li se cuvine.
2: Și ce te oprește să o faci?
0: Nu știu, nu știu cu ce să încep. Poate cu poezia, că e singurul lucru la care mă pricep.
2: Începe cu poezia.
0: Cu poezia, da, că le știu limba și am ajuns să-i cunosc și pe ei. Poate în vreo odă să le cânt viața asta a lor aspră, dar cinstită și dreaptă. Simt cum stau gata să tâșnească versurile câte le-am închis în inima mea de hula și ura cezarilor.
2: Pornește-le, ce mai aștepți?
0: Amarilis, sub chipul tău fermecător de actriță, tu nu ești decât un emisar al infernului.
2: Ca emisar al infernului să-ți dau și eu un sfat. Mulțumește cezarilor că te-au alungat aici, la Tomis, ca în singurătatea surghiunului să poți coborî în adâncul ființei tale, ca să te cunoști cine ești și ce așteaptă viața de la tine.
0: Spectatorii te ascultă cu plăcere cum declami versurile, dar o clipă nu au uitat că un altul le-a scris. Cine ți-a scris vorbele pe care mi le-ai spus acum? Ioram?
2: Tu singur, poetule. Într-un fel, asta a făcut și Ioram. Să dea glas gândurilor tale. Ne-am aplecat urechea pe inima ta și am ascultat bătăile.
0: Poate și inima voastră v-ați ascultat-o și prin mine vreți să plătiți pentru tot ce ați pătimit în anii sclaviei.
2: Ca poet, ești întâi de toate un cititor de inimi, așa că n-ai greșit.
0: Cititor de inimi. Cu versurile sale, poetul îndepărtează întunericul și spaima și luminează străfundurile sărmanului pământean. O știu, fiindcă un sărman pământean sunt și eu.
2: Nu, domnia ta. Poetule, te-ai înălțat, că ești mai aproape de stele decât de pământ.
0: Poate în visurile mele, fiindcă poetul, cu voie sau fără, e un vizionar, despicător al vremurilor noi, dăruitorul de bine și frumos, marele eliberator.
3: Pe cine să eliberezi? Înaltă doamnă, fericeam ziua care te-a dus pentru sănătatea și mulțumirea stăpânului meu. Dar după noua înfățișare la care îl chem, înseamnă că de blestem și o travă ai venit. Unde îl tragi pe bunul meu stăpân? La ce chinuri și suferințe îl împingi?
0: Alauda, sora mea de lapte, până când să sorb venin și ierburi amare și să spun că-s dulci? Vrei să rămâi cu mine sub noua mea înfățișare, cum ai spus? Bine, nu? Liberă ești să mergi unde vrei, poate chiar la Agatos, ajutoare pe lângă ai săi. Arhonde, te rog, primește-o pe Alauda să-ți fie de ajutor. Ia-o, din clipa asta ia domniei tale.
4: Se potrivește bine că tot trebuie să o dau pe Hegiso lui Falco. N-am de unde să-i plătesc pentru încărcătura de pe corabie. Mă păsuiește până se întoarce Vindex din Milet, dar mi-o cere pe Hegiso și va trebui să o dau.
0: Când ți-am înapoiat-o, înțelegerea a fost să nu o vinzi și să nu o treci nimănui, Andrei.
4: Știu, da. Dacă nu am bani pentru ieșirea corăbii din port, e vorba de 1000 de sesterți.
0: Să ți-i dau eu. E 1000 de sesterți ce i-a trimis Fabia.
4: Nu pot să-i primesc. Falco nu banii așteaptă, cât pe Egiso. Nu pot să mă pun rău cu el, de altfel i-am și făgăduit-o.
0: Venea să-ți spun că făgăduiala domniei tale e o mare ticăloșie. Dar mi-am amintit lumea în care trăim, în care nu ești nici primul, nici ultimul.
2: Nu-l credeam atât de ticălos și lacom de bani.
0: Ioram, unde tot umbli?
1: Da, stăpâne, sunt...
0: Am o mare rugăminte la tine.
1: Da, stăpâne.
0: Tu care știi să ieși din toate, învață-mă cum o putem scoate pe Hegiso din ghearele lui Falco. Arhontele i-a făgăduit-o ca să scape de taxa pentru ieșirea în larga corăbii. Ce putem face? Învață-mă.
1: Ce fac sclavii să scape de un stăpân rău? Fug? Să fugă?
0: Cum? Că o prinde și o urcă în furci.
1: N-au cum să o prindă. Vorbesc din partea domniei tale cu Sosos să treacă boarii lui dincolo de Istru. Au ei prieteni printre geții de dincolo. Aș fi trecut și eu, dar prea sunt legat de domnia ta ca să te părăsesc. O duc cu mine până la stupina lui Auluper, unde să mă aștepte până găsesc cu Sosos niște călăuze anume. Știu eu ce fac, am plecat.
3: Știi, stăpâne, ce te așteaptă când ajuți un sclav să fugă?
0: Știu, Alauda.
3: Te joci cu viața ta?
0: Să mă mai joc și eu. Că destul s-au jucat cu ea, cine a vrut și cine n-a vrut.
3: Școala ei, analte doamne, bine că pleacă.
0: Nu pleacă, nu mai pleacă, rămâne cu noi.
2: Cum poți să spui când tot ce am e pe corabie și dintr-o clipă într-alta s-ar putea să ridice ancora ca să iasă în larg? Încă puțin și pleacă.
0: Să plece, dar fără tine.
2: Singur spuneai că așa scap de cumplitele zăpezi și geruri ale iernii. Și apoi tot ce am e acolo pe corabie.
0: Nu. Încă inima ți-a rămas aici. Alauda, bătrân Nico, cu tine vorbesc. Termină cu plânsul și adă înapoi lucrurile și tot ce ați dus pe corabie. Du-te, du-te și niciun cuvânt mai mult.
2: Ce-i cu dumneata, Ovidiu? Aproape să nu te mai recunosc. Erai bucuros că plec, să nu intru în iarna pe care o aștepți mai cumplită ca oricând.
0: Intrăm în primăvară, nu în iarna. O primăvară veșnică ne întâmpină. O, Amarilis, primăvara vieții mele. Am scris despre zei și zeițe, dar abia acum, când mi-ai venit înainte, am simțit fiorul de divinitate. Marele miracol al femeii, divinitatea, puterea ei de dăruire.

0: ești meu, a?
1: Să coc niște turte lui Sosos după ce au venit de dincolo, de la circ.
0: Dar voi, Alauda și Caliopi, de ce n-ați mai rămas?
1: Că auzi ce mai flaute și chimbale, ce n-ați stat?
2: Cât a fost pe dansul și cânturile ce le-a scris stăpânul meu, am stat acum, că dau drumul la tau.
0: Se teme, se teme că l-o mai sparge pe careva, cum l-a spintecat ieri taurul negru pe Nicanor soldatul. Împotriva taurului de acum se pregătea să coboare chiar Sosos, feciorul dumitale.
1: Păi dânsul la sărbătoarea de ombrilor dă întotdeauna de pământ un taur de 3 ani.
2: Bine că sărbăticina aia taurul negru a fost lăsat la urmă. Dar spun că nu o coboră nimeni să lupte cu fiara aia ucigașe. Nu știi, Laila, cum a râs în alta doamnă de arhonte, stăpânului Caliopi. Cum a râs el arhontele, unde om cu avere, credea că să se uite la dânsul. Ce bun ești, Caliopi!
0: Acum toți câți au auzit cântarea lui Polifem, cel cu un ochi, știu că de arhonte era vorba.
2: S-a jurat că îi plătește pentru vițica de Hegiso și a plătit. Ia uite.
1: Așa. Vezi că dai de pământ ancora cu apa de izvor.
3: Dar n-auzi, bunică, n-auzi. Asta pentru tăicuțul.
1: Și ce? E întâia oară care a răsturnat-o diharie de taur. Ori e prima cerpice de taur pe care a frânt-o. Dacă mă ascultai să le citești cântecul tău pentru ploile toamnei, aplate încununau și pe tine cu o coroniță.
3: Mi-a fost rușine. Cum să fi urcat lângă nobilul Ovidiu și înalta doamna Amarilis ca să citesc cu dânsii? Dacă vin! Au lupe pe Trafidul și Timarion și în mijlocul lor tată! Vino, bunică! Hai, vezi că-i și nobilul Ovidiu și înalta doamnă! Și arhontele Agatos, că-l duce de mână vindex!
4: Ah, de mamă să beau! Nu ai auzit, mamă, și tu, Raina, cânturile ce le-a scris domnia sa Ovidiu? Și le-a dat glas în alta doamnă, toate pe graiul nostru.
5: Bea, înălțimea ta, bea! E din strugurii cei mai aleși, floare vinului, ca și poezia domniei tale, care ne-a mers la toți la inimă. Ia și domnia ta, care ai glas deopotrivă de cald și gingaș, ca și chipul domniei tale. Bea pentru sărbătoarea noastră a belșugului și pentru ploile de toamnă ale diombriei. Ocupă-i la Ila și pentru arhontele Agatos, ca unul care e în colegiul sărbătorii.
6: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din inimă.
4: Cum domnia ta ne mulțumești, când cu potriviri de vorbe, cum nu am mai auzit, ai cântat traiul și viața?
6: A fost o plăcere și o mare bucurie pentru mine că ați dat ascultare unor încercări ale mele în graiul vostru.
4: Cum încercări, înălțimea ta?
5: Când ne-ai lăudat pe fiecare în parte, de la cei cu roadele pământului, cum e Cundeles, cumnatului Sosos, și pescarii ca Timarion și Trasibul, până la noi, prisăcarii, cu chiupurile de miere și calupurile de ceară.
4: Așa, așa, dar peste noi, boarii, crescătorii de vite, de ce ai trecut, Auluper? Că pe noi ne-a cântat cel mai mult. Și apoi uriașul acela Polifem din cântarea înaltei doamne, boar ca și mine și dânsul, că n-am atâtea turme de oi și cirezi de vite albe, dar nici atâta cât uriașul nu sunt.
7: Nu cumva te-ai vrea și tu cât muntele? Cât muntele, dar cu un singur ochi.
5: Singur ochi. Dar cu ce vorbe frumoase își plânge dragostea pentru Galatea. Înaltă doamnă,
0: da?
5: N-ați vrea să ne mai spuneți odată, măcar așa puțin, din gemetele, din plânsetele lui Polifem?
0: Aici? Da, urcați, doamnă, urcați aici sub portic, să vă putem auzi cu toții. Hai că tot aveți cu dumneavoastră lira.
3: Dacă mă îngăduie nobilul Ovidiu,
6: da.
3: Bine, să reiau plânsul lui Polifem. Galatea! Galatea ca albul crin mai albă, decât câmpia în floare mai fragedă, mlădie ca alunul și lucie ca sticla, ca un gingaș ied zglobie, ca scoica sidefie de valuri alintată, ca gheața ce străluce și strugul copt de dulce, ca peana puf a lebedei și spuma laptelui ușure. Tu pajiște cu recii zboare, de n-ai fugi de mine.
4: Ah, dar de ce fuge? Cum nu se îndură de el, că mai mult să plângi nici că se poate?
6: Ba se poate, boarule, fiindcă plânsul și lacrimile omului neiubit e ca un șipot care nu mai seacă. Înaltă, doamnă, de ce v-ați oprit?
8: Continua, Marilis. Arhontele vrea să audă întreg plânsul nefericitului Polifem.
3: O, Galatea, mai sperioasă ca neîmblânzita juncă, cât un stejar de tare, ca valul înșelătoare, ca o nuia de salcie și coarda cea de viță, ca râul de năvalnic, dar neclintită stâncă, ca foc înflăcărată și ca un păun de mândră.
4: Oprește!
6: Ce te-a găsit?
4: Mi-e milă de bietul om.
6: Și dacă nobilul Ovidiu și înalta doamnă ți-ar spune că și printre noi un Polifem și o Galatea.
4: Cum?
6: Mai surdă ca străfundul cel mai adânc al mării, în apriga-i urgie, ca vipera strivită.
3: Din coasta mea de munte, în stânci să pai lăcașul, nici soarele să ardă, nici gerul iernii intră. Poame mea târnă în ramuri și în coarde, grei struguri de purpură și aur, și toate te așteaptă.
4: Dar ce mai vrea de la bietul om?
6: De un altul are ea de drag, un nobil și neiertător stăpân al inimii sale. Iar bietul om pe care îl plângi, poate că nu-i monstrul ciclop, ci un alt nefericit. Numai că Polifem mai are un ochi cu care să-și plângă nenorocul.
4: Nu înțeleg ce ai vrut să spui.
9: Ia-mi taci! Uite-l pe Falco cu ochii pe noi.
4: Păi ce-am eu cu el? Că de ciclop, de Polifem vorbeam. Cât e de bogat, ha? Ca un mare comandant roman.
10: De cine râzi, boarule?
4: De nimeni. Cântarea înaltei doamne spunea de careva tare bogat în cirez și turme, cu case de piatră și întinse pometuri. Mi-am spus că nu putea fi unul de-al nostru, ci careva mare, așa un comandant roman, poate.
11: Boarule, unde ai avut îndemânarea să pui la pământ un tăuraj de 3 ani, crezi că ți-or merge toate în plin? Vezi să nu te prind cu ceva. Și dumneata, Ovidiu, ce fel de cânturi le spui ca barbarii să ia în bătaie de joc puterea romană?
12: Nu știu ce ai înțeles, tribunule, dar e cântul 13 din Metamorfoze, pe care nu odată l-am scandat la Roma înaintea mulțimii de cetățeni, de față fiind patricieni și senatori.
11: Ia vezi, poetule, vezi că prea ai început să joci caii, ia seama!
6: De obicei iau seama pe unde calc.
11: Și mă rog, pe unde-ți porți pașii? Ha? Nu cumva și peste Istru, la geții din miază noapte, unde ați făcut o fugită pe Hegiso?
6: Eu?
11: Tu, prin oamenii tăi! Prin localnicii cu care te vezi zi de zi! Sunt pe urmele tale, să știi!
6: Nu te prea înțeleg, tribunule.
11: Da, nu mai pricep graiul latin, da? Și vrea să-ți vorbesc pe idiomul barbar în care îți citești cânturile la așa zisele lor agonalii.
6: Agonalii la care ai luat parte și domnia ta. Nu văd ce ai găsit rău în sărmanele mele versuri.
11: De unde să știu eu ce scrie în limba lor barbare? Și dacă nu cumva sunt îndemnuri la nesupunere?
6: Poftim! Citește.
11: Scrie pe grai latin dacă n-ai ce ascunde. Adică de unde? De la cine le-a venit îndrăzneala să-mi ceară tabelele cu dările prin care sunt îndatorați prin lege?
6: Și ce te supără că și domnia ta tot după lege de ții? Ca fost judecător în colegiul centumvirilor, știu pedepsa celor ce-și însușesc din contribuția pentru tezaurul imperial. Vorbesc de jefuitori.
11: Oricum, îți interzic orice vers sau imn scris în graiul jet. Dar ce se petrece dincolo, la circ? Că n-au nimic. Ce e din asta?
13: S-a dat drumul în arena taurului negru, dar nimeni nu coboară. Colegiul a ridicat premiul de la 200 la 500 de sesterți.
14: Boarule, te ții mândru cu tăurașul ce l-ai dobărât. Răpune taurul negru dacă te ține cureaua.
4: Un taur mai mândru ca acela negru cu coarnele țepoase și capul țintat cu o steluță albă, nici că am văzut.
15: Nu te prinde, Sosos, nu te prinde. Că l-a ucis pe fratele soldatului de gardă.
14: La, ca ostaș subarme nu avea voie să lupte în circ, dar s-a lăcomit pentru banii ce l-așteptau pe învingător. Moira și zeii de sus în dreapta lor judecată l-au pedepsit. Pe tine însă, boarule, nu te oprește nimeni decât teama că te-o sparge.
4: Nu, nu mă tem. Și dacă nu coboară un altul doritor de premiu, îl răpun eu. Chiar dacă îl socotesc ca pe un împărat al cirezilor.
14: Pe cine să te... Pe 1000 de sesterți că te sparge și pe tine. Te prinzi?
4: Ce spui, înălțimea ta?
8: Omul mândru nu dă înapoi de la ce este în fire să facă.
4: Eu m-aș prinde, dar nu am 1000 de sesterți.
8: Fine. Sunt în tocmai 1000.
4: Cum, înălțimea ta, de unde ai atâta încredere în mine? Sau dorința ca odată cu taurul să-l dau de pământ și pe Falco?
8: Și una și alta.
4: Atunci mă prind, tribunule.
14: Bine, dă-i punga lui Agato și uite, ține, ține doi bănuți ca să ai cu cei plătit lui Carol Luntrașul trecerea spre umbrele sub pământeni.
4: Ține, Agato, punga. Dă-i, tribunule, și dumneata 1000 de sesterți.
3: Nu, tată, nu te prinde, că taurul ăsta a mai ucis un om. Nu te du, tată.
16: Trebuie.
3: Pentru 1000 de sesterți?
16: Pentru mândria lui de bărbat, cum spunea poetul. Și apoi nu strică să-i arate tribunului care ni-i osul și puterea și să ne mai rupă din fala și mândria cu care ne privesc de sus.
14: Boarule, vrăjitoarea asta bătrână nu cumva ți-e mamă?
4: Ba da, mi-e mamă, dar nu te sfătuiesc să o mai chemi odată cu numele de vrăjitoare, fiindcă din coarnele taurului negru mai scapi, dar nu și din blestemul ei.
14: Cu bine, mamă. Și pregătește-ne ceva de aleguri și băutură, că de cum mă întorc, plecăm cu toții la stupina lui Auluper. Să mergem!
12: Dragul meu poet, fă-mă să înțeleg, cum se poate... Sosos a plecat la întâlnirea cu taurul, care poate fi întâlnire cu moartea, și dânsa, mama lui, își vede de treabă, de copturile ei.
8: Fiul său îi ceruse să le pregătească de regurii, așa că fără un aluat sau un dulce...
12: Și Falco, din barbar și neciopliți, nu-i scoate, când în cinste, curaj, ne sunt cu mult înainte. Tu, Ioram,
17: da,
12: care te iei cu dânsi în vorbă și cunoști mai bine, spune-mi ce-i ține, care-li temeiul?
17: Cinstea tatălui, virtutea mamei și credința soției, cum a scris de ei un mare prieten al domniei tale, poetul Horațiu.
12: Frumoase versurile lui Horațiu, dar domnia ta, Ovidiu, în oda de azi, către prietenii mei geți, ai fost mai cald, mai aproape de sufletul lor. Nu pot să uit expresia tribunului când ai spus aproape deschis că jefuiește tezaurul public.
16: Pornește-l împotriva tribunului. Laudă-l că stia de Falco, că moartea lui o lauzi. Crezi, stăpâne, că nu a scris Romei de sclava la Egipto, pe care ai făcut-o scăpată? O misivă de-a lui și te trezești cu un emisar al Romei. Un emisar a venit să-ți dea moartea.
8: Să mi-o dea, dar să o primesc în picioare, nu în genunchi.
14: Dar cine sunt cei doi care se apropie? Da, unui Geminus, că-l recunosc după săriturile și schițele lui. O, cu dânsul și Hecis. Hai, Cinzo, tu, de ce te-ai întors? Cum de-ai trecut înapoi peste apele Istrului?
3: Stăpâne, am venit cu niște neguțători de vite care îl cunosc pe Sosos. M-am temut, înălțimea ta, să nu pătimești din fuga mea.
13: Ba unde credea că a plecat în alta doamnă și ca să nu rămână locul neocupat, stăpâne.
8: Pleacă, dispar, neobrăzatule. Bă, ce-i cu tăcerea asta? Ce tăcere s-a lăsat acolo în circ? Sunt câteva mii de oameni și parcă un singur om n-ar fi...
18: Ia-o, să-ți primești punga cu 1000 de sesterți. Și pe aceea lui Falco.
19: Vino, Sosoros. Vino în brațele mamei tale.
20: Da, mamă. Dar întâi să-i înapoiez nobilului Ovidiu punga asta cu 1000 de sesterți.
6: Nu. Deul lui Agatos. Oprește-o, Arhonte, să-ți plătești darea pentru ieșirea în larg a corăbiei.
18: 1000 de sesterți? Mi-i dai cu împrumut?
6: Ba pentru Hegiso.
20: Ce?
6: S-o eliberez.
20: A venit, s-a întors. Ah, Hegiso, cât s-a muncit bietul Vindex să afle unde ești, ca să dea peste tine.
21: Oprește, Arhonte, punga, punga asta lui Falco. Să-l eliberez pe Vindex și să se ia cu Hegiso ca oameni liberi.
20: Sosos, nobile poet, nici două vieți de-aș trăi și n-am cum să vă mulțumesc.
6: Ia-te cu Hegiso și trăiți în înțelegere și cinste și voi fi mai mult decât mulțumit. Du-te la Milet cu Hegiso, femeia ta. La primăvară te aștept să te reîntorci ca un mare neguțător și comandant de corabie.
20: Ei, m-ai făcut, poetule, se pierd 1000 de sesterți.
6: Nu eu l-am provocat pe Sosos să primească întrecerea.
20: Dar l-ai îndemnat și ai împrumutat și banii, ca să-mi dovedești că un necioprit de barbar e mai vânjos și mai îndrăzneț decât un soldat de-al meu, care în aceeași încercare și-a pierdut viața.
21: Te-am înțeles.
20: Și nu de azi. Prin tot ce faci, caut să cobor mândria și fala numelui de roman.
6: Eu? Sau acela care spera că prin moartea unui om, mia de sesterți să-i clocească altă mie? Iar acum fierbe de furie că omul nu a fost ucis.
20: Ia te uită! Uite pasărea că s-a întors! Oh, unde-ai fost, Hegiso? Hai spune, vorbește, că te urc pe furci și te țin legată până ai să deschizi gura! Unde ai fost?
18: La mine, tribunule! Ascunsă la mine! N-am vrut să-ți o dau de aceea. Ține mia de sesterți. Numărei că până în seară Vindex se ridică ancora. Asta după ce le fac eu hârtile ca să-i liberez pe el și pe Hegiso.
6: Așa, Arhonte. Hegiso, Vindex, luați-l de mână pe Arhonte și drept la conciliu să vă înscrie.
20: Cum văd, poetule, domnia ta le-ai orânduit pe toate. Nu uita că sunt tribunul desemnat al cetății.
6: Nu eu te-am numit.
20: Le ții partea, îți plânge inima după niște barbari și îți spui că ești roman. Un nobil roman din ordinul cavalerilor și încă de veche stirpe. Păi cum nu-ți dai seama cât de jos ai decăzut? Și asta numai din prieteșugul tău cu barbarii. Nu mai ai nimic din ținuta, din fala și autoritatea unui chirit, a unui roman.
6: Eu îmi spuneam că prin dânsii, prin demnitatea și înțelepciunea lor, am urcat și m-am înălțat. În ochii mei m-am înălțat.
20: Eu, Sosos!
19: Vezi că Falco fierbe de furie și nu te pierde din ochi.
6: Să nu mă piardă. Cu toată fala lui e un laș, un fricos.
20: Eu, Sosos! Victoria lui Sosos e victoria mea!
19: Te-au înfierbântat cupele de vin sau biruința lui Sosos?
6: Și una și alta. Victorie sau moarte. Ăsta-i noul ciclu pe care voisc să-l scriu. Cu viața mea am să-l scriu.

0: Încotro, Alauda. Nu auzi ce pe afară?
1: La Elaela. Să iau fiertura de sălcioară pentru picioarele tale, stăpâne.
0: Gata de după și tu, Geminus.
2: Da.
1: Să mă tândelească pe gerul de afară.
2: Ca să vezi, stăpâne, cum se răsplătește grija pentru semenul tău. Da. În alta doamnă nu se teme că o zboară vântul și nu m-a chemat să o țin de mână. Norocul meu cu Alauda, bătrânica noastră.
0: Ești îngrijorată. Te-a prins bine gerul, Amaris.
3: M-a prins, da.
0: Dar ce cu tine? Ochii sunt de o mare tristețe.
3: Nu știu, poate.
0: Te cearcă gândurile.
3: Gândurile ca zilele care se duc.
0: Parcă ieri au fost diombriile cu poezie, jocuri și întreceri. Apoi ploile și cețurile toamne și acum în plină iarnă cu încăperile bântuite de fum. Nu ești în apele tale.
3: Nu.
0: Și eu, care nu iau seama la nimic dincolo de persoana ta și fericit că te am înaintea mea, umblam de unul singur pe malul mării și căutam cu ochii în larg apropierea unei corăbii. Dar corăbiile nu se apropiau de țărm, fiindcă toate erau corăbii de vis. Din visele mele, ca și călătoarea pe care o așteptam.
3: Visele.
0: Și într-o dimineață, ca un miracol, te-a adus o corabie. Erai chiar călătoarea din visele mele. Ce se petrece cu noi, Amaryllis, când, fără să te fi cunoscut, te așteptam să vii? Ce-i cu noi, oamenii? Și de unde-mi vin puterile de om tânăr? Numai din aceea că mi-ai venit înainte?
3: În lunga călătorie a singurătății, care e viața omului, noi doi am ajuns să trecem peste însinguratele hotare ca să devenim o singură ființă, o inimă, un suflet. De aceea și puterea de care spui îți alargă gândurile pe zeci de drumuri. Ce-ți mai trece prin cap?
0: Nu știu dacă am făcut bine sau rău. La sfatul meu, Sosos și ai lui nu i-au plătit lui Falco adausurile peste ce îi se cuvenea. Și acum stau închiși cu toți.
4: Stăpâne!
2: Da.
4: Falco a deschis porțile închisorii. Ba le-a dat și arme și înscrie ca auxiliari.
0: Nu cumva îi duce înspre Egisus, pe care o asediază sarmații?
4: Nu i-a pornit acolo. La Egisus, cetatea de la furca gurilor Istrului, îs plecate grosul cohortelor cu Marcus Furius, locotenentul lui Falco. Și cum aici au rămas puțin, foarte puțin, de nevoie i-a înarmat pe localnici. I-a înarmat și o rânduiește dincoace de zidurile cetății. Geții de pe malul stâng au trecut Istrul și Falco se așteaptă să ne atace. De aceea, împreună cu emisarul Romei, au încărcat întreg tezaurul și se grăbesc să-l treacă înspre cetățile de miază zi. Trupa de soldați călări care însoțește transportul tezaurului e gata de plecare.
0: Ce-i cu coșulețul ăsta al tău?
4: Cu asta? Mi-am îngăduit, stăpâne, să strâng aici tot ce-ai scris în graiget.
3: Centurionul emisar al Romei a trecut din om în om să ispitească ce cânturi, ce poeme le-ai citit.
4: Da.
3: Ne-am spus că aici sunt în primejdie.
4: Da.
0: Înțeleg.
4: Locul cel mai sigur ar fi la Roma, la prietenul domniei tale, Brutus. Printre copiștii lui se va găsi și unul care să știe getica. Te întreb, stăpâne, cum vor ajunge acolo? Odată cu transportul tezaurului pleacă și doamna Amaryllis. Drumul pe uscat e greu și pentru un bărbat, dar în alta doamnă se prinde să ajungă cu cânturile până la copiștii lui Brutus.
3: Falco și emisarul anchetator sunt de acord să plec cu transportul tezaurului. Parcă-s bucuroși că plec și te las singur. Cu bine, dragule. Inima mea nu s-a desprins de tine. Să știi că am lăsat-o aici să-ți țină de cald, de alin. Iau cânturile tale ca pe lumină pentru ceasurile prin care va fi să trec.
0: O clipă. Te rog să rămâi pentru o clipă. Acum că pleci, ne despărțim pentru totdeauna. Vreau să știi că până să vii aici, Credeam că mi s-au închis drumurile vieții și nu mai am la ce trăi. Și în primăvară, când mi-ai intrat în casă cu zâmbetul și vorbirea ta de la inimă la inimă, într-atâta mi-ai insuflat un dor de viață, de lucru, încât mi-am spus că ai făcut cu mine un miracol. O minune și numai un zeu mi te-a adus înainte.
3: Miracolul ești tu, tu singur, fiindcă te-ai scuturat de cenușa cu care te acoperise timpul și ai ajuns iar la străfundurile tale sufletești.
0: Da, poate. Unde nu zeii, nici destinul, ci omul. Omul își este și destin și zeul dăruitor de lumină. Omul zeu și destin al vieții sale. Asta-i flacăra, torța ce ți-o trec. Să o duci din om în om, acolo, la Roma, odată cu versurile mele. Așa vei face și eu printre pământenii mei de aici. Cu bine, Amaryllis. Cu bine.
3: Cu bine, Ovidiu.
4: Drum bun, doamna Amaryllis.
0: De ce plângi,
4: stăpâne?
0: A plecat ca un miracol, așa cum a venit. Poate că nici nu a fost cu adevărat, ci un vis ce l-am visat noi doi. Vis sau nu, dar mi-a dat putere să privesc cu îndrăzneală în jurul meu, să-i privesc pe oameni în ochi, fără să-mi plec privirea dinaintea nimănui.
5: Dar ce sunt glasurile astea?
4: Nu știu.
5: Ah, Sososa! Au luper, poftiți, intrați! Intrați cu toții!
0: Cu săbii și arc și tolbă de săgeți, înțeleg.
6: Văd că și domnia ta e pregătite platoșa, coiful și sabia. Vii cu noi?
0: Poate să vin, dar să știu la ce vă porniți.
6: După plecarea cohortelor lui Marcus Furius la Aegisus, că au rămas puțini acolo, Falco ne-a chemat să ținem noi intrările cetății când or da dușmanii să ne ia cu asalt.
4: Care dușman? Care dușman? Geții din stânga Istrului sunt geți ca și voi și vin să-și ia înapoi pământurile care le-au fost furate.
6: Înălțimea ta l-ai auzit și taci?
7: Ioram, ești sclavul unui roman. Unde nu ți-e frică? Să audă Falco te țintuiește de viu în cuie.
4: Stăpânul meu și cu mine suntem țintuiți pe nefericirea noastră. Greu să ne rupem unul de celălalt.
6: Nobile Ovidiu, taci și un cuvânt nu ai scos la tot ce a spus sclavul domniei tale.
0: În vina crede că s-ar cuveni să fiu eu sclavul și eu am stăpânul. Oricum, peste asuprirea și ticăloșiile lui Falco, nu văd ce răspuns mai așteptați.
6: Mulțumesc, am înțeles. E pe gândul ce l-am gândit, fiindcă veste că grosul trupelor e plecat împotriva sarmaților, eu le-am trimis. Acum să intru în bună înțelegere cu ei și să-i trag unde apărarea lui Falco îi mai slabă.
7: Sosos, totul trebuie gândit și întâi să ne legăm noi între noi.
0: Nedreptatea e un sfetnic care leagă cu cel mai strașnic lanț oamenii unul de altul.
6: Uite, au luper un răspuns care nu mai cere așteptare.
8: Poftește, tribunule, poftește. Intră, ce stai în prag?
9: Voi ăștia, ce răspuns așteptați și de la cine? Când vii locul hotărât pentru fiecare în parte?
0: Știu, se știe. Dar n-au venit pentru altceva decât să le urez biruință, victorie. Victorie sau moarte?
9: Victorie sau moarte? Ca vechi roman, așa, poetule, o vorbă care îmi place. Hai de grabă la posturile voastre! Poetule, am venit să-mi dai cânturile tale scrise în grai jet. Trebuie să le ia în cercetare centurionul emisar al Romei.
0: Nu știu unde le-am pus. Când voi da peste ele, ți le trimit. Ia seama, Falco, emisarul anchetator care a venit la chemarea ta nu numai pe mine mă cercetează, dar și pe domnia ta.
8: Știe cum îi jupoi pe localnici.
10: Știți că le iau prisosul, eh? Pe huzurul duce la răsfăt și lene, iar lena la revoltă. Și asta o știe și mesagerul Romei.
8: Dar mai știe și altele. Că aflat de statei și Filipii de aur și sesterții, care cu miile au rămas în mâinile tale, în loc să le fi vărsat în tezaurul imperial.
10: Adică ai să-i vorbești? Află că nu mai apuci să deschizi gura. Chestorul emisar știe cum ei tulbura pe ticăloșii de localnici să nu plătească dările stabilite de slujbașii mei, ca să se răscoale acum când dincolo de ziduri dușmanii sunt gata să pornească atacul. N-ai grijă, avem străji la toate porțile și primul care o ieși să se înțeleagă cu ei are să fie.
8: Ce repede s-au legat toate. Gândul grăbește timpul ca fulgi.
4: Stăpâne, mă duc.
8: Încotro, era.
4: Să-l opresc pe Sosos, ca nu cumva să treacă dincolo de poartă. Trebuie.
8: Ce trebuie se va întâmpla și fără tine.
4: Stăpâne,
8: da, treci din ușă. După tu se ia arhontele. Arhontele și Caliopii. Deschide ușa, deschide ușa.
4: Da, da.
8: Acatos.
11: Încet.
8: Intră. Caliopii. Cum l-ai scos în gerul ăsta pe arhonte?
12: Trebuie să-ți vorbesc.
8: Da. Ioram, încălzește vin pentru arhonte și Caliopii.
4: Da, stăpâne.
8: Și pentru mine, te rog.
4: Da,
8: putem să vin la domnia ta, arhonte, dacă îmi trimiteai vorbă.
12: Da, nu se putea. Numai ce a plecat de la mine centurionul anchetator nu-ți vrea binele. După întrebările ce mi-a pus, căuta în tot felul să te scoată uneltitor împotriva Imperiului Roman. Vina la care căuta să-i dau mărturie că ai fi în înțelegere cu geții din stânga Istrului și că au trecut fluviul pe gheață, fiindcă știau că grosul trupelor a fost trimisă despre soare de sarmați cetatea Egisus. Pleacă la Egisul și scap cu viață. Fugi.
8: Nu am fugit și nu fug dinaintea nimănui.
12: Te crede spionul vestitor. Te paște moartea.
8: Nici dinaintea morții nu fug.
12: Acum cât nu și-au împărțit oamenii pe toate locurile de pază, poți să te strecor și să scap cu viață.
8: Ai cu gura, dar nu pentru viața mea. Ca să dispar și să o poți lua pe Amarilis. Degeaba a plecat odată cu garda tezaurului imperial. Pentru mine a plecat să ducă la Roma ce a socotit mai de preț din viața mea. Poezia, ultimile mele poeme în grai jet.
12: Și pentru scrisul ăsta în limba jetă să se pornească pe o vreme așa de cumplită?
8: Ca să dau mărturie și să pot trăi peste sute și mii de ani. Mă socotești că-s aici de față cu tine, dar cu adevărat de acolo, de peste mii de ani, îți vorbesc.
12: Pe ce ai făcut? Aud că ai tras pe tine cu jocul. Fugi să-ți cauți o ascunzătoare.
8: Ba, înaintea geților mă pornesc să fiu spionul vestitor și să nu mai caute Falco pe un alt.
12: Nobile Ovidiu, cum poți crede că eu te-am vândut?
8: Agatos, singurul om care mă poate vinde sunt eu și nimeni altul. Dar eu mă dăruiesc, nu mă vând. Mă dăruiesc unui brav popor. Cu atât mai mult se cuvine să mă înclin pentru îndrăzneala cu care geții se pornesc în această luptă și pe care o socotești cu prea puține șanse de izbândă. Nu le va fi ușor, știu, dar pe acești câțiva prieteni ai mei îi văd de pe acum părinții unei țări de oameni liberi și al căror martor și călăuză la primilor pași voiesc să fiu.
12: Caliopii! Ioram!
4: Da?
12: Ce tot fierbeți acolo? Viața unui om se fierbe acum.
4: Ce este? Unde este stăpânul?
12: A ieșit. Pleacă înainte geților.
11: L-o fi nebunit și luna cum lucește acum în zăpadă de-ți ia ochii. Du-te, Ioram, du-te să-l întorci.
4: Nu, de la cea hotărât nu-l mai întoarce nimeni. Simțul lui de dreptate cere să-și dea viața pentru un gând care i-a înflorit.
11: Du-te, du-te să-l întorci.
4: Era târziu. Nu auziți un tropot de cal? E calul cavalerului Trac. Cu dânsul se întâlnește acum stăpânul. Cu el și liniștea cea eternă. O, bunul, dragul, mândrul meu poet, cum aș fi vrut să fiu în locul tău? Să-mi pecetuiesc viața în mândrie și dispreț al morții. Cântărețul iubirilor gingașe și al divinelor metamorfoze, cel ce și-a însemnat zilele în tristele epistole din pontul Euxin, acum, cu viața sa, își scrie cântul victoriei. E cântul vieții dăruite ca o victorie asupra morții.
11: Ioram!
4: Da?
11: Ioram! Unde-i stăpânul?
4: Doamna Marilis!
12: Marilis! Ce spaima din glasul dumitale!
11: Ioram! Mi-au luat sunurile cu toate cânturile!
4: Nu se poate!
11: Da! Le-au luat și sub ochii mei, le-au aruncat pe foc.
4: Nu.
11: Dar răspunde, unde-i stăpânul? Unde-i Ovidiu?
4: Stăpânul e pe drumul pe care s-au pornit și cânturile sale.
12: A plecat înainte geților. Atât aștepta și Falco și celălalt, trimisul Romei, să-l prindă la strâmtoare fără însuțitor.
11: Și cum de l-ați lăsat, ticăloși și fiare ce sunteți? Aduc pe brațe.
4: Stăpâne,
13: dăduie, doamnă, să-l întindem pe laviță.
11: Ovidiu, dragule, pentru ce? Pentru ce ai făcut asta?
13: Pentru noi. A ieșit înaintea gărzilor și a paznicilor și i-a tras de la porți, ca să-i îngăduie lui Sosos să se strecoare dincolo de porți, înspre tabăra geților. Asta nu se uită și n-o uita. Ți-o jur, nobile poet. Și acum să mă întorc la ai mei, să împlinim gândul pentru care ți-ai dat viața. Cu bine, frate al meu mai mare și mai înțelept.
12: Cu bine, Auluper. Victorie.
13: Victorie sau moarte, frate, fiindcă și moartea e o victorie.
12: Au plecat.
4: Caliopi, nu scoate jungherul, cât e în loc asta al mai ține. Nu-l mișca alauda, nu-l mai chinuiți.
12: Mi-a spus frate.
4: Stăpâne.
12: Frate mi-a spus și nu odată.
4: Nu mai vorbi, stăpâne. Mai bine să-l asculți pe Geminus, cum și a rămas bun cu stuful lui.
2: De ce-ți curg lacrimi, Ioram? Nu știi că lacrimile nu-s decât o apă sărată, cu care nici o coadă de pește nu o poți îndulci.
4: Isprăvește cu vorbirea și ia-ți căpățelele de stuf pe care le-ai furat zeului Pan și petrece-l în veselie pe stăpân. Du-l cu fluierul tău pe locurile însorite din crângurile unde se strămut acum.
12: Pana, dragul, ai venit. Ai venit ca pentru un rămas bun. Știai că mor. Mor, frățioare. Și ai venit să-mi cânti.
14: E adevărat că pentru voi pământul este o gazdă vremelnică. Dar tu, care te-ai dăruit cu ce ai avut mai bun, nu mai mori niciodată.
12: Mor, frățioare.
14: Luptând, tu ai biruit moartea. Nu auzi chemări de trâmbiță și nechezat de cai? Ce poate fi mai vrednic de un poet decât un sunet de goarne și chemări de trâmbiță, înnechezat de cai și huit de care să pornească în luptă? Hai, hai, luptând tu birui moartea!
4: O, somn, binefacere și liniștea firii, pacea sufletului, tu care mângâi inimile obosite, ține-l cât se poate mai mult, tu cel mai blând dintre însoțitorii lui Thanatos, crudul stăpân al vieții.
12: Ioram, tu?
4: Eu, stăpâne.
0: Am adormit?
15: Ai adormit, da.
0: Tu mi-ai scos junghierul? Că nu-l mai simt și nici nu mai sângerez.
15: Ți-am oprit sângele cu niște feșe înmuiate într-o fiertură de buruie.
0: Cât mai am de trăit?
15: Stăpâne, până în zori, dacă stai locului și nu vorbești.
0: Nu pot să nu vorbesc. Ce-a fost cu huruierile ce s-au auzit?
15: Geții au pătruns în cetate și au luat rob pe Falco și pe centurionul emisar. Acum împreună cu ai noștri cate să ajungă din urmă trupele călări plecate cu tezaurul imperial.
0: Unde sunt ceilalți?
15: Cu doamna Marilis. Dânsa te plânge pe tine. Plânge și poemele în grai jet pe care i le-au ars Falco și mesagerul Romei. Își plânge nenorocul.
0: Odată cu scrisul meu pe mine m-au ars.
15: Știu, stăpân.
0: Inima, sufletul mi l-au ars. Rău îmi pare, cumplit de rău îmi pare că n-am putut lăsa mărturie despre acest popor viteaz, pe cât este de nobil și răbdător. Dar nu-i nimica. Versurile se nasc din adâncă simțire și nu simțirea le lipsește. Sunt neamuri tinere cu un alt simț moral. Nu vrei să o chem pe înalta doamnă?
15: E cu celelalte femei și plâng toate. Să termine plânsul și vine de singură.
0: Eram.
15: Stăpâne,
0: cât mai sunt în viață, voi să te eliberez.
15: Stăpâne,
0: dă-mi stilul și tăblița cerată.
15: Nu-mi trebuie, mă simt liber și așa.
0: Dar fără o mărturie scrisă, ce ai să te faci după ce noi mai fi?
15: Mă întorc la cel care am fost pe pământul și sub cerul sub care am deschis ochii. Acolo cu soții de-i mei, cât ți-o-i găsi, nu-mi porni noi iară împotriva supritorilor.
0: Se pare, Ioram, că-i vremea să ne luăm rămas bun.
15: Stăpâne,
0: cu bine. Ce-ți pot dori mai mult decât mi-am dorit și mie? Luptând să birui moartea.
16: Nobile Ovidiu,
15: doamna Marilis.
0: Nu credeam, iubito, să ne mai putem lua rămas bun. Nici nu e un bun rămas, fiindcă te iau cu mine. Te iau pe veci ca pe cea mai de preț mărturie a trecerii mele pe acest pământ. Cu bine.
16: Cu bine, dragule.
0: M-ar bucura să te știu iar citind din versurile mele înaintea mulțimilor.
16: Cât voi avea suflare și glas în teatre, piețe, peste tot, prin versurile tale oamenii vor ști că nu i-ai părăsit, că ești mereu printre ei și ca dânsii umila actriță pe care ai binecuvântat-o cu prietenia ta.
0: Amarilis, iubito, mai ții minte cum se încheie metamorfozele? Opera mi-am încheiat ca nici mânia lui Joie, nici focul.
16: Opera mi-am încheiat ca nici mânia lui Joie, nici focul sau fierul, ori timpul cu gheara s-o roadă. La ora fatală, ce numai asupra trupului singur putere mai are, cal zilelor șir să mi-l curme cu partea îngerească din mine asupra înaltelor stele, cu nume de-a pururea veșnic. Veșnic fi voi purtat.
15: Nu plângeți. Nu plângeți cu Ovidiu. Nu moare. El călătorește numai. E marea lui călătorie.

0: Deșteptarea. Ovidiu Gheorghe Cozorici. A lauda Ileana Predescu, artistă emerită. Agatos George Constantin. Falco Victor Ebengiuc. Ioram Florian Pitiș. Sosos Costel Constantin. Auluper Corrado Negreanu. Hegiso Ana Ciontea. Vindex Mihai din Vale. Geminus Mircea Dascaliuc. Caliopi Lili Nica Dumitrescu. Ilaila Elena Bog. Raina Corina Voicu. Trasibul Radu Panamarenco. Pan Adrian Pintea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Cristian Molfeta, Lucian Constantinescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Pia Popescu și Laura Niță. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Antonio și Cleopatra, de William Shakespeare. În rolurile principale, Mircea Albulescu, Irina Mazanitis, Ion Caramitru. Muzica, Ștefan Zorzor. Regia artistică, Corneliu Dalu.

0: Iubirea l-a scântit pe legea mea, țigneala lui a depășit măsura. În zarele strălucitoare strâns privea vitezelei legiuni, dar astăzi se întoarce stins și cată cu evlavie spre fata oacheșă. Te uită cum a lumii stâlp Antoniu s-a năruit și nu mai e acum decât bufonul unei târfe.
1: Te mă iubește, îmi spune cât de mult. Antoniu.
2: Săracă e iubirea măsurată, Cleopatra.
1: Hotarele doar eu pot ale trage.
2: Găsește atunci un nou cer, tărâmuri noi.
3: Sosesc din Roma vești, mărite doamne.
2: Nesuferite, spune-le pe scurt.
1: Ascultă-le, ascultă-le, Antoniu, cu răbdare. E poate Fulvia mânioasă, poate mai știu eu. Cezar cel fără de barbă trimite ordine. Fă una alta, cuprinde acest regat, îl liberează pe celălalt. Supune-te întocmai sau dacă nu, te osândim.
2: Ce spune iubita mea?
1: N-ar fi de mirare să nu mai poți să rămâne aici, Cezar, să te recheme. Fulvia, ce zice? Ce spune Cezar? Ambii ce rostesc? Lăsați pe sol să intre. Tot așa cum sunt Egiptului regină, jur că sângele ce-ți urcă în obraz spre lauda lui Cezar urcă. Sau rușinea ca ustii până pe Fulvia. Să vie soli!
2: Caz în Tibru, Romă! Să se dărâme vastele arcade ale Imperiului. Aici mi-e locul. Regatele sunt praf. Noblețea vieții atunci când o pereche ca a noastră în stare să-și dea o îmbrățișare, să afle lumea spre osânda ei, neîntrecuți că suntem.
1: Măiastră minciună! S-ar fi însoțit cu Fulvia când nu ar fi iubit-o? Fără minte, parlăm întregi. Antoniu rămâne precum a fost.
2: De când i-ai dat tu viață, iubirea ce purtăm iubirii noastre și orele ei dulci, să nu oprească risipii cu vorbea spre vremea, să nu răpim plăcerilor o clipă.
4: Ei! Ce desfătări sunt rânduite astăzi?
1: Primește-ți, Soli. Nu vreau să-i văd acum. Veniți cu mine.
0: Soția voastră, Fulvia, războiul pornită.
2: Împotriva lui Luciu? Iubitului meu, frate, împotriva?
0: Războiul însă se curmă de grabă.

0: Rățunile de stat, apoi unindu-i, se năpustiră doi contra lui Cezar. Dar chiar în prima luptă ce purtară, norocul armelor trecut de partea lui Cezar, care mânios gonita pe Fulvia și pe Luciu din Italia.
1: Și ce năpastele urmă pe acestea?
0: Soliarea pe solul negrește.
1: Cănălașul sau nebunul o ascultă. Ce a fost a fost, nimic nu se întoarce. Vorbește mai departe. Adevărul chiar moarte de mi-aduce la ureche plăcut îmi sună ca o lingușire.
0: Îmi vine greu să o spun, dar la Bienos, cu armatele de parți cuprinsă Asia, din Eufrat, din dardele voioase, se îndreaptă către Siria și Lidia și până în Ionia, în timp ce...
1: Antonio, voiești să spui?
0: Mă iartă, generale.
1: Vorbește limpede și nu ascunde ce zice lumea. Spune-i Cleopatrei precum la Roma, îi se spune, haide, mă ceartă în graiul Fulviei. Păcatul ce fac cu gura slobodă numește, așa cum răutatea însoțită cu adevărul ar putea să-i spună, rodind doar buruieni atunci când mintea ne zace într-îndăvie și uitare. Acela ce greșelile ne arată de ele ne plivește.
2: Din Sicion, ce știri mi-aduci și vorbește?
1: Doresc să sparg cătușa egipteană, alminter patima mă va ucide.
2: Hai, vorbește!
0: Soția ta, Fulvia, e moartă.
1: Cum? Unde?
0: În Sicion. Și boala ei din urmă, și timpul cât dură, și alte multe ce-i vrea să știi, sunt arătate aici.
1: Mă lasă singur. A plecat din lume un suflet mare. Și-mi doream aceasta. Dar ceea ce disprețuim, gonitam, adeseori voim să se întoarcă. Mi-e dragă astăzi, fiindcă nu mai este. Să mă smulg aș-o vrea de vrăjitoare, căci trândăveala mea clociva altfel mii de nenorociri cu mult mai rele decât am cunoscut.
2: Hei, Enobarbus!
3: Poruncă, doamne!
2: Trebuie să plec.
3: Vom ucide atunci toate femeile noastre. Am văzut cât de omorâtoare sunt pentru ele chiar cele mai mici necazuri. După plecarea voastră vor pieri cu toate.
2: Trebuie să plec.
3: Dacă nevoia e grabnică, atunci să piară. Ar fi păcat să le jertfim cu ușurință. Dar dacă trebuie să alegem între ele și o pricină mai mare, să nu le prețuim mai mult ca nimicul. Îndată ce se va șopti de acestea, Cleopatra moare. De 20 de ori am văzut-o dându-și sufletul chiar pentru motive mai mărunte. Și-ar părea că în moarte se ascunde pentru ea o voluptate deopotrivă cu a iubirii. Atâta grabă pune să-și dea duhul.
1: E șireată, e necrezut de șireată.
3: Din nefericire, doamne, nu! Pasiunile ei s-au alcătuit din cele mai fine particule ale amorului pur. Nu putem spune despre torentele ei de ploaie că sunt lacrimi și suspine. Ruperi de nori sunt și furtuni mai puternice decât acelea despre care vorbesc cărțile vechi. Nu poate fi și retenie. Iar dacă este, și retenia aceasta rupe zăgazurile nourilor în tocmai ca Jupiter Tonans.
1: De n-aș fi întâlnit-o.
3: N-aș fi văzut atunci o minunată capodoperă. Și călătoria voastră n-ar fi fost fericită prin cinstea ei cea mai de seamă.
1: Enobarbus, Fulvia a murit.
3: Stăpâne?
1: Fulvia a murit.
3: Fulvia?
1: Fulvia a murit.
3: Atunci, doamne, adu zeilor sacrificii de mulțumire. Când zeilor le place să răpească unui bărbat pe femeia sa, bărbatul îi recunoaște ca pe niște croitori ai pământului și se mângâie cu ideea că atunci când o haină s-a stricat, există destui meșteri să-i facă una nouă. Dacă n-ar exista o altă femeie decât Fulvia, ai fi primit desigur o lovitură grea și împrejurarea ar fi fost vrednică de plâns. Durerea ta e încununată însă cu o mângâiere. Vechea ta cămașă, doamne, îți dăruiește o albitură nouă și lacrimile menite să spele această mâhnire în cap tocmai bine într-o foaie de ceapă.
1: Treburile statului începute de Fulvia nu mai îngăduie să stau departe.
3: Dar și treburile pe care le-ai început aici nu ți îngăduie să pleci, mai cu seamă cele ale Cleopatrei, care atârnă în întregime de prezența voastră.
1: Enobarbus, destul cu ușurate carostire.
3: Doamne,
1: arată tuturor ce hotărâre am luat. Iar graba ce ne mână astăzi voi lămuri reginei și plecarea.

0: L-ai mai văzut pe Antonio?
1: De atunci nu, stăpână.
0: Carmiona, te duci și vezi cu cine stă de vorbă. Pe unde e și ce mai întreprinde. Nu-i arăta că te-am trimis să-l cauți. Mâhnit de Lafli, spune că în dansuri tot timpul mi-l petrec. De Lafli vesel anunță că o boală mă cuprinse. Aleargă și vino cât mai iute.
1: Stăpână, mi se pare că în mijlocul cel potrivit nu ai găsit a-l face pe cel iubit, cingaș, să te iubească.
0: Ce-ar trebui să fac și nu fac bine?
1: Nu-i te împotrivi și fi supusă.
0: Proastă. Mi-ar scăpa atunci îndat.
1: Nu duce lucrurile prea departe. Te poartă cu măsură, căci se știe cât îl urâm pe acel pe care îl temem. Dar iată-l pe Antonio.
0: Sunt bolnavă.
2: Ce greu îmi vine să-i vestesc plecarea.
0: Ajută-mă, iubită Carmiona, să ies de aici. Îmi vine rău. Oh, astfel mai mult nu merge, cad. Sărmana în fire să suferă atât, dar nu mai poate.
2: Regină,
0: rămâi departe.
2: Ce se întâmplă?
0: Citesc în ochii tăi frumoasa veste ce scrie soția ta. Du-te, pleacă. N-aș vrea să spună că te țin. Asupra ta nu am nicio putere, al ei ești.
2: Zei, știu prea bine.
0: Nici când pe lume nu a fost regina atât de înșelată. Dar trădarea vă sui minșin chiar din întâia clipă. Ce să cred de cinstea-ți? Ai zguduit cu jurăminte tronul zeiesc și pe Fulvia tot ai înșelat-o. Nebun ar fi acel ce s-ar încrede în jurăminte ce se rupe dată ce gura le-a rostit.
2: Regine, scump.
0: Te rog! Nu căuta să îmbraci în vălul plecarea hotărâtă. Zi mai bine un bun rămas și du-te. Ce frumoase cuvinte aflai când mă rugai fierbinte aici să-ți îngăduia rămâne. Niciun cuvânt atunci despre plecare. Ne sta în ochi, pe puse și în al sprâncenei arc. Fericirea. Nu era fibră în noi, nici cea mai mică, să nu ne fi legat cu cerul. Astăzi îmi pare a fi la fel. Sau dacă e altfel, cel mai măreț ostaș al lumii, iată, a devenit un mincinos.
2: Doamnă!
0: Statura ta de aș avea, Antoniu, ți-aș arăta că în Egipt sunt inimi.
3: Ascultă-mă, regină, și înțelege. Poruncitoare vremea ce străbate mă-mi cere să o slujesc numai o clipă. Dar inima întreagă se rămâne. De trândăvie pacea dezgustată se scutură și sănătatea își cate în orice schimbare nebunească. Regină, temei plecării mele stă și moartea Fulviei.
0: Pututa ea să moară?
3: E moartă, doamnă. Uite aici, citește în liniște ce tulbură riscata. Vezi locul apoi și felul morții sale.
0: Ce prefăcută-ți voi iubirea! Unde spotirele ce-ar trebui să umpli cu lacrimi de durere? Văd prea bine din moartea ei a mea cât rău ți-ar face.
3: Destul cu cearta. Ia-mă bine seama ce hotărâri am luat. Le voi menține sau le voi părăsi precum ți-e sfatul. Eu plec, regină, soldat de-al tău și slujitor, iar pace sau nou război voi face cum ți-e vrerea.
0: Deschide-mi haina, Carmiona, vino! Ba, lasă-mă. Când mi-este rău de moarte și când mă simt cu totul bine, după cum știa Antonio să mă iubească.
3: Doamnă, liniștește-te și cere ce mărturie vrei iubirii mele. Va ști să înfrunte orice încercare.
0: Du-te și plânge-o în taină. Vino apoi și-mi spune adio. Lacrimile fost au plânse. Haide, joacă cu maestrie și n-a prefăcută. Mai muțărind credința adevărată.
2: Destul.
0: Nu-i rău, nu-i rău. Dar socotesc că poți mai bine.
2: Pe spada mea.
0: Și scutul, și scutul crești într-una. Un pas mai ai până la desăvârșire. Pe Hercule Romanul. Îl privește-o, Carmiona, cât de splendid joacă pe mâniosul.
2: Regină, rămâi cu bine, dar
0: aș vrea doar un cuvânt să-ți spun, curtene. Ne despărțim, deci. Nu însă aceasta. Noi ne-am iubit odată. Dar nici asta. O știi prea bine ce voiam a-ți spune. Memoria mea duce un alt Antonio. M-a năpădit uitat.
3: Dacă tronul n-ar fi tocmai în slujba lui, capriciul te-aș lua pe tine de capriciul însuși.
0: E grea povara pentru Cleopatra capriciul lângă inimă să-și poarte. Iertare, Doamne! Multele podoabe ce firea-mi dădu, nesuferite-mi sunt că nu-ți plac ție. Dacă onoarea te cheamă în altă parte, mergi cu bine. Nu asculta la vana-n nebunie. Te-ai băzei în paza lor. Cununa de laurei victoriei să se așeze pe spada ta. Izbânda să înflorească în calea ta mereu de aici înainte.
2: Despărțirea noastră, doamnă, întârzie și zboară. Vii cu mine când stai aici și îți rămân pe aproape când mă îndepărtez. La drum, deci,

0: Vezi, Agripa, de aici înainte află că nu e în firea lui Octavius Cezar să-i poarte ură marelui Antoniu. Dar privește din Egipt ce știri sosit-au. Tot timpul pescuiește, bea într-una, făclile de noapte stovește în vesele orgii. Antoniu nu e bărbat mai mult decât Cleopatra și văduva lui Ptolemeus nu e mai mult femeie decât el. Cu Soli abia asta de vorbă. Pe scurt, Antoniu îmi pare astăzi un rezumat al viciilor toate.
1: Nu cred păcatele cu toate acestea în stare să-i umbrească orice merit. Și dacă mă gândesc, îmi pare asemeni cu stelele ce strălucesc mai tare atunci când noaptea mai adâncă este. El meritele le-a primit cu sângele, căci nu sunt nici dobândite, nici alese anume. Ha,
0: ești blând prea mult în judecata, Agripa. Poate e îngăduit cuiva să se răstoarne în patul părăsit de Ptolemeus, să-și cumpere o plăcere cu un imperiu, prin sor să facă și să bea cu sclavii, să meargă beat pe străzi în miezul zilei și să se bată în parte cu o droaie de haimanale asudate. Poate e îngăduit cuiva asemeni lucru, deși se cer o fire prea înaltă spre a nu fi murdărit de toate acestea. Antoniu însă n-are nicio scuză.
1: Păcat de el.
0: O fiere mușcarea curând la Roma să-l înapoieze.

0: cinstite, Enobarbus. Faptă bună și vrednică de tine între toate, ai face hotărându-l pe Antoniu la vorbe măsurate.
1: Îl voi face Agripa asemenea cu sine să vorbească. Îl mâniază Cezar să-i privească de sus atunci și glasul să-i răsune mai tare ca lui Marte. Jur pe Joie, dacă aș purta eu barba lui Antoniu, n-aș radio tocmai astăzi.
0: N-avem vreme de socotel mărunte, Enobarbus.
1: Agripa, este vreme oricând de ce ne aduce ziua de astăzi.
0: Dar pricina cea mică se cuvine în fața celei mari să se retragă.
1: Nu, dacă ia invitul sa înainte.
0: Vorbești ca omul mânios. Cenușa n-o scormoni, te rog. Privește însă, prea nobilul Antoniu vine.
1: Și de acolo se arată Cezar.
2: O, nobilii mei prieteni, ne-a unit trecutul prin ce a fost mare. Fapta cea măruntă să nu ne dezunească. Vreo greșeală de s-a făcut, priviți-o cu răbdare. Cu voci umflate de mânie astăzi, nimicuri discutând, am fi tocmai a celor ce-ar ucide, vrând o rană să vindece. De aceea, buni prieteni, vă rog să luați cu din adins aminte. Gingaș atingeți ce-ar putea să doară și răul, nu sporiți prin vreo pornire năvalnică.
3: Îmi plac aceste vorbe. De-aș fi în fruntea oștilor la luptă, aș face așa.
4: Bine ai venit în Roma, Antoniu.
3: Cezar, îți mulțumesc.
4: Ia loc.
3: Te așează întâiul.
4: E bine fie.
3: Am aflat, Cezar, că ai luat drept rău ce n-am gândit astfel sau dacă a fost nu împotrivă-ți.
4: Ar fi de râs dacă pentru nimicuri aș fi pretins că sunt jignit și încă jignit de tine. Mai de râsul lumii socot că aș fi fost vorbind de tine în treburi care de fel nu mă priveau.
3: Spune-mi, Cezar, stând în Alexandria, ți-am cășunat vreun rău? Te rog, răspunde.
4: Nu, nu, niciunul. După cum veghind în Roma, nu ți-aduceam vreun neajuns eu ție. Dar dacă uneltiri urzeai de acolo în contra mea, atunci vei înțelege nepăsător că nu puteam rămâne.
3: Care uneltir și ce urzeală?
4: Vei înțelege despre ce e vorba gândind la ce se întâmplă aici. Soția ta, unită cu al tău frate, s-a războit cu mine. Pentru tine spuneau că luptă. Numele tău însuți era lozinca lor.
3: Te înșeli, o Cezar, nici când de mine n-a vorbit vreunul. Am cercetat și mărturii cules am din rândurile celor ce tovarăși au fost de luptă. Fratele meu, oare, n-a dăunat prestigiului meu? Lupta-i ne-a dus-o și împotrivă-mi dacă spada trase contra ta? Despre acestea, epistolele mele se rostiră.
4: Antoniu, vorba-ți îmi pare îngânfată, judecata vrând să-mi o arăți greșită. Petecită îmi pare scuza.
3: Ba, nu, te asigur. Nu mă îndoiesc deloc că știi prea bine, alăturea fiind în lupte, ochiul nu putea privi cu mulțumire la liniștea de fratele-mi stricată. Cât despre Fulvia, ce să-ți spun, femeie cu firea ei doresc să ai în viață. A treia parte a lumii stă sub tine și poți o duci cu funia, cum ți-e voia, dar nu și pe femeie ca aceasta.
1: De ne-ar fi fost sortit să avem drept soație muieri cum fosta Fulvia, războaie puteam purta cu partea femeiască.
3: Cu neputință s-o supui, cu toane născute din prea mare înrăbdare, dar nu lipsită și de dibăcie. Mâhnit văd azi că firea ei ți-a dus destul necaz. Știi însă foarte bine că nu puteam schimba nimic din astea.
4: Ți-am scris pe când orgii în Alexandria făceai. Mă totoleai scrisoarea mea și solul mi-l goneai, bagiocorindu-l.
3: Ieșise în calea mea pe neașteptate și cum mă ridicasem de la masă, la care ospătasem trei monarhi, de bună seamă nu eram întocmai precum fusesem dimineața, însă a doua zi i-am adresat cuvântul un chip socot de-ai fi cerut iertare. Deci lasă insula asta deoparte și șterge-l de pe lista răfuielii.
4: Călcat-ai jurământul ce-mi făcusești. Dar tu nu vei putea nici când, Antoniu, la fel să mă acuzi.
0: Domnul Cezar.
3: Ce lasă la gripă, să-și spună gândul. Onoarea despre care pomenește rămâne sfântă, chiar de-am greșit. Continuă, Cezar. Care-i jurământul pe care l-am călcat?
4: Mi te legasești cu arme și oșteni la vânevoie să-mi sare în ajutor. Tu însă, iată, făgăduiala n-ai ținut.
3: Mai bine spunem că uitai. Înveninate au fost acele ore dulci în care mă îndepărtam de propria-mi conștiință. Consimt, pe cât îmi pot constrânge firea, să joc comedia căinței. Cinstea nu vreau cu toate acestea să-mi coboare. Mărirea hărăzită și puterea nu mi-aș dori o fără măreție. E adevărat că fulvia războiul pornind voii viclean să mă atrag afară din Egipt. Dar eu, motivul neștiutor al ei, îți cer iertare atât cât îmi îngăduie onoarea să mă încovoi.
2: Prea nobile cuvinte.
4: Vorbirea ta îmi displace doar prin formă, Antonio, nu prin cuprinsul ei. Cu neputință îmi pare a fi amici când cugetarea așa puțin în fapte s-o glindește. Veriga de a-și cunoaște ce unirea se lege între noi ar fi în stare, din margine în margine de lume aș căuta o bucuros.
2: O vorbă, Cezar.
4: Grește, Agripa.
2: Știu că ai o soră din partea mamei tale, de Octavia cea mult sărbătorită. Marc Antoniu e astăzi văduv.
4: Ce-ți trecu prin minte? Rostirea-ți de-ar afla? Cu vorbe grele ar ști să-ți răsplătească îndrăzneala regina Cleopatra.
3: Nu mi-e soție, lasă-l... Lasă-l, Cezar, pe Agripa să vorbească mai departe.
2: Spre a întări prietenia voastră și frați, pentru vecie să vă facă prin lanțuri între inime întinse, să se însoțească Antoniu cu Octavia.
3: Vrea Cezar să vorbească?
4: Nu. Nu întâiul. Să spună Marc Antoniu ce gândește.
3: Stă oare în puterea lui Agripa să-și împlinească gândul da de-aș spune?
4: Când Cezar ar voi, da. Și atunci când voia lui s-ar arăta Octaviei.
3: E bine, fie atunci ca planul acesta atât de făgăduitor și nobil să se împlinească. Sprijină-l, o, Cezar.
5: Dă-mi mâna ta. Din clipa asta fie ca frați să ne iubim și prin iubire să știm destinul nostru a conduce.
4: Aici e mâna mea. Îți dau, Antonio, soră de un frate mai iubită cum n-a mai fost. Și cerul să ne țină. Unească-se imperiile noastre prin ea, pe cum uniți suntem în inimi. Iubirea noastră veșnic dăinuiască.
2: Să fie într-un ceas bun.
4: Primești invitația mea, Antoniu. Vreau să-ți arăt pe Octavia îndată.
3: Nu ne lipsi o Agripa de tine.
2: Da. Nobile Antoniu, nici chiar boala nu m-ar împiedica să stau alături. O vorbă vreau să schimb doar cu Enobarbus. Să fim mulțumiți că lucrurile s-au rânduit atât de bine. Cum ați dus-o în Egipt?
1: Întunecam zilele dormind și luminam nopțile bând.
2: Este adevărat că frigeați 8 mistreți întreși pentru o gustare de 12 persoane?
1: Asta n-a fost decât ca musca pentru vulturi. Am mâncat noi și mese mai uriașe, vrednice să li se ducă vestea.
2: Dacă zvonul e adevărat, frumusețea ei supune pe oricine.
1: Cum l-a întâlnit pe Marc Antoniu pe Fluviu Citnus, i-a și luat inima, punându-și-o în buzunar la păstrare.
2: Acolo i-a apărut mai întâi, da, da? Dacă nu mi s-au spus povești.
1: Voi spune cum a fost. Pe ape, barca ce-o purta părea un tron în flăcări arzând în valuri. Cârma ei de aur și pânzele împrăștind miresme îmbolnăveau de dragoste zefirii. Lopetele de argint urmau cadența de cântece de flaut picurate, iar undele lovite de lopată și namorate de izbiri mai iute urmau caicul. Ce să spun de dânsa? Săracă mi-este vorba. Sta pe punte întinsă sub un cort din fir de aur, întunecând pe venera măiastra, pe aceea în care arta învinge firea.
2: Vrăjitoarea.
1: Când apoi descinse pe țărm, Antoniu o pofti la cină, dar ea răspunse că e mai bine altfel. El oaspete să-i fie. Și Antoniu, curtenitorul Antoniu, unei doamne ce niciodată n-a spus nu, se rade de 10 ori și în urmă grapnic pleacă la masă, unde inima își dete drept plată pentru câte devorase cu ochii.
2: S-a dus acum. Antoniu o părăsește pentru totdeauna.
1: Niciodată! Niciodată Antoniu nu o va părăsi. Etatea n-are puterea asupra ei. Nici obiceiul nu-i poate istovi bogatul farmec. Cunosc femei ce pofta o dezgustă în timp ce o hrănesc. Aceasta însă înfometează îndestulând și lucrul cel mai urât i-al înfrumusețează. Așa că înșiși preoții, sfințiții, o binecuvântează chiar atunci când desfrenată trupul și-l oferă.
2: Înțelepciunea și cu frumusețea, unite cu pudoarea, vor reține a lui Antoniu inima. Chezașul norocului stă Octavia. Azi să mergem, scump Enobarbus. Din casa mea, fă pe a ta tot timpul cât vei rămâne în Roma.
1: Cu sficiune, îți mulțumesc, prietene Agripa.
3: În altele însărcinări și lumea, deseori de tine mă vor rupe, Octavia.
6: În fața zeilor, sfios genunchi, atunci voi pleca. Și pentru tine, Antonio, mă voi ruga.
3: Îți spun, deci, noapte bună. Nu lua în seamă zvonurile, Octavia. Prea dreaptă poate nu mi-a fost cărare, de aici înainte, însă, ca pe sfoară o voi întinde. Iubită doamnă, noapte bună.

0: banii să înceteze. Hai, vino, Carmiana. Hai. Un sol. Un sol, regină.
1: Un sol?
0: Vei de la Roma? Toarnă-mi rodnice cu veștile ce aduci. De atâta vreme sărmana mea ureche este stearpă.
2: O, doamnă.
0: A murit Antoniu, spune. De îndrăznești, Mișelule, atunci stăpâna ți ucis. Vestește-mi dară că e liber și voinic și pentru aceasta primește aur.
2: E bine, doamnă.
0: Mai ia și banii aceștia. Însă dacă ai spus că e bine cum de morți se spune, atunci ai voi topi și cu deasila ți-i voi turna arzând pe beregată.
2: Ascultă-mă, stăpâne.
0: Hai, vorbește. Așa cum te arăți nu este bun.
2: Mă las să spun.
0: Te las, dar înainte aș vrea să te lovesc. Vorbește odată. Trăiește, Antoniu. Oare sănătatea e bună? S-a păcat cu Cezar, spune.
2: Antoniu e sănătos.
0: Da, prea bine.
2: Și cu Cezar e prieten bun.
0: Așa, ești om de treabă.
2: Nici când la fel Antoniu și Cezar n-au fost mai strâns uniți prietenești.
0: Îmi cer averi, ți le voi da îndată.
2: Și totuși, doamnă.
0: Îl urăsc pe totuși. Îmi strică binele ce-ai spus înainte. Nerușinat e totuși. Ai spus că este sănătos, că Cezar e prieten și că este liber.
2: N-am spus că e liber, doamnă, căci de Octavia el s-a legat.
0: Prin ce fel de unire?
2: Prin legătura căsniciei, doamnă.
0: Palesc! O, Carmiona!
2: Cu Octavia el s-a căsătorit.
0: Să cadă ciuma cu pube mari pe capul tău!
2: Iertare!
0: Nemernicule, să dispare îndată! Sau ochii îți scot și dau să știi de-a dura ca niște bile! Părul de pe ceastă ți-e smult, m-ai auzit? Te fierb în sare, cu vergi de fier te bat, te pun apoi la algăseală!
2: Prea bună, doamnă, iartă, vesti doar nunta, n-am făcut-o!
0: Spune că-i minciună ce-ai rostit! O țară îți dăruiesc, te înalți apoi în slavă și lovitura ce stătui, pedeapsă să-ți fie că m-ai mâniat atâta! Te voi despăgubi cu orice daruri pe care modestia te-a large!
2: Antoniu a luat pe Octavia de soție!
0: Ai trăit prea mult, pumnalul te scutește acum de viață!
3: Ce vrei, stăpână, nu-i vina mea?
4: Vină-ți, doamnă, în fire! Doar omul e nevinovat!
0: Câți oameni nevinovați au fost loviți de trăsnet? Topească-se Egiptul! În balauri prea mândrele făpturi să se prefacă! Pe solul rechemați! Sunt mânioasă, dar nu-l voi sfârșia să se întoarcă!
5: Îi e teamă să mai vie.
0: Liniștiți-l! Am necinstit aceste mâini lovindu-l pe cel ce stă mai jos ca mine. Vine doar eu a voi.
2: Eu doar mi-am împlinit solia.
0: Plătită sunt acum. Vreau aer. Aer.
5: Regină,
0: luați-mă de aici, aleșin. Carmiona, mergi, te rog, de grabă. Și fă-l pe sol să-ți deslușească bine. Cum e la chip, Octavia? Ce vârstă să aibă ar putea? Cum e firea? Și nu uita să-l mai întrebe anume de ce culoare e părul. Grabnic întoarce-te să-mi spui acestea toate.

0: Arată-te soție deopotrivă făgăduielii ce-am făcut.
1: Da, nobil frate.
0: Antoniu, icoana aceasta virtuții fie sădită între noi doi. O legătură, ciment puternic. Nu berbeci în stare să spargă fortărețe. Bun prieten am fi putut să fim și fără Octavia. Însă prin ea, unirea noastră este sfântă.
2: Nu mă jigni, te rog, prin bănuială.
0: Am spus ce aveam de spus.
2: S-o tot că n-am dat prilej oricât de mic și aspră, oricât ți-ar fi măsura temere de mine să ai. Fierbinte, rog pe zei să te aibă în paza lor și inimile Romei supuse să se închine ție. Clipa plecării a sosit.
0: Te duc cu bine, iubită soră. Forțele naturii să fie milostive pentru tine și inima voioasă să-ți păstreze. Adio, dar.
1: Prea nobilul meu frate, te rog să porți de grijă casei noastre.
0: Bine, Gingaș Octavia, de la mine mereu primi vei sol și vești. Iar timpul nu va fugi mai repede ca gândul. Fiți fericiți! Adio! Adio, dar.

0: Unde este solul?
1: Îi e teamă să apară în fața ta, regina.
0: Ei, asta îmi place. Apropie-te!
2: Maestate, îndrăznesc să înalți ochii către tine numai de ești în toane bune.
0: Pe Octavia ai văzut?
2: Da, am văzut-o.
0: Unde? Unde?
2: La Roma, umblând între Antonio și Cezar.
0: E tot atât de înaltă ca și mine?
2: Mai scunde e luminăția voastră.
0: Dar glasul ai auzit? Vorbește tare, vorbește stins?
2: Vorbește stins, stăpâne.
0: Nu va putea atunci să o iubească.
1: Peisis, lucrul nu e cu putință.
0: Nu e cu putință, Carmiona. Glasul cel stins și talia pitică nu pot iubirea să inspire. Mersul, mersul oare e măreț? Gândește-te, văzut-ai vreodată cum arată măreția?
2: Mi s-a părut că se tărăște. Mersul sau statului sunt una. Nu arată decât un trup neînsuflețit. Statuie și nu ființă vie pare.
0: Sigur?
2: Atât cât ochii mi se pricep să vadă.
1: O sunt în tot Egiptul trei la număr ca tânsul, oameni iscusiți.
0: Deștept e. Pe când ne spune omul acesta, nu-i nimic în ea în stare să atragă. Îmi pare bună judecata ei.
1: Bună.
0: Ce vârstă-i dai?
2: E văduvă, stăpână.
0: E văduvă. Ascultă, Carmion.
2: 30 de ani a depășit, desigur.
0: Dar fața e rotundă, e lungă?
2: Rotundă e din cale afară.
0: Chipul când dau rotund, femeile sunt proaste. Dar spune-mi ce culoare are părul.
2: E castaniu și fruntea este mică.
0: Ia aurul acesta și mă iartă de am fost prea aspră întâi.
2: Regina.
0: Te pregătește să te întorci, ești omul trebuit tale. Scrisorile sunt gata.
2: Regina mea.
1: Strașnic, Sol.
0: Sunt de părerea ta. Ce rău îmi pare că-l chinui întâi. După cât spune, ființa aceea nu-i deosebită.
1: E o nimica toată.
0: Solul nostru văzuta și cunoaște măreția.
1: Dacă o cunoaște, Isi să ne ajute. A stat în slujba ta.
0: Un lucru însă voiam să-l mai întreb, dar nu-i nimic. Ai spune în iatacul meu să vină în timp ce scriu. Va merge totul bine.
1: Așa s-o coț eu, prea bună doamnă.
3: Nu, nu, nu, nu, Octavia, nu-i doar atâta. S-ar fi putut ierta 1000 de-astea. Dar și-a citit și testamentul în fața întregului popor de mine, abia pomenind. Și atunci cu o vorbă rece și dezgustată scuipată printre dinți.
4: Nu crede, Antonio, nu crede tot ce ai auzit. Mâhnită ureche nu pleca la ceea ce se spune. Nici când femeia așa nenorocită ca mine nu va fi. Dacă unirea urzită între voi doi se va desface. Stă sufletul mi-n cumpănă, rugându-i pe bunii mei pentru amândoi deodată. Mă vor bat jocorii nemuritorii când voi striga: ah, ajutați-mi soțul! Și apoi deodată tot atât de tare: ajutați-mi fratele! Dacă învinge unul sau învinge celălalt, o rugăciune strică pe a doua și oricare din ele nimicește pe rugătoare. Drum de mijloc nu e.
3: Dulcea mea Octavia, iubește mai mult pe acela ce va ști iubirea statornică să-ți facă. Dar fiindcă o dorești, poți între mine și Cezar să încerci o mijlocire. Eu până atunci mă pregătesc de o luptă păgubitoare gloriei lui Cezar. Grăbește-te, fii harnică, Octavia. Doar astfel poți să-ți împlinești dorința.
4: Îți mulțumesc, iubite Antonio. Din mine slăvitul Jupiter voi să facă. Din mine cea mai slabă dintre slabe mișlocitoarea păcii. Fie astfel. Război între voi doi înseamnă lumea de sus și până jos să se despice și munți de leșuri să zvârliți de-a valma, să umpleți crud apoi spintecătura.

0: batjocorind Republica Romană, făcu acestea și alte multe încă. Tribune de argint în Alexandria îl ridică în mijlocul cetății. Cu Cleopatra lângă el se așează pe tronul aurite. La picioare apoi îi puse Egiptul tot și Siria inferioară și Lidia și Ciprul pe deasupra spre a le stăpâni precum voiește.
1: Cu acestea în văzul tuturora?
0: În piața mare, unde se adună mulțimea, atunci când acordase audiențe.
1: Uvine-se ca Roma toate acestea să afle. Roma, dezgustată de neînchipuita neobrăzare, îi va retrage stima și favoare.
0: Roma știe tot, căci i-a adus învinuirile la cunoștință.
2: Salută, Cezar! Scumpe, scumpe Cezar!
0: Octavia? Octavia? Cine ar fi spus că vreodată repudiată, îți voi spune?
2: Vorba asta nici când n-ai folosit și nici nu este temei să o spui.
0: Oare
2: acum?
0: Oare în taină nu mi te-ai furișat? Ia gândește, sora lui Cezar altfel trebuia să apară. Soției lui Antoniu îi se cade legiuni întregi, herald să fie. Oare ești o roabă trimeasă după târguiel în piață de învii așa?
2: Iubite frate, nici o silnicie nu m-a constrâns să viu așa. Eu însă mi-a ales am felul înfățișării mele. Când soțul meu Antoniu le spuse mâhnitelor urechi că tu războiul îl pregătești, eu l-am rugat să-mi dea îngăduință să pornesc spre tine.
0: Și nu mă îndoiesc că el ți-a dat-o?
2: Da.
0: Tu stând în calea desfrânării sale.
2: Nu spune asta.
0: Ochiul meu îl vede mereu și vântul repede mi-aduce neîncetate știri de tot ce face. Dar unde e acum?
2: E în Atena, doamne.
0: Nu e în Atena! Sora mea mințită! Un singur semn făcându-i, Cleopatra l-a dus lângă ea. Și-a dat imperiul pe mâna unei târfe. Și acum adună regii lumii să-i pornească spre un nou război. Ai înțeles?
2: Nenorocită sunt. Îmi stă în balanță săraca inimă și e rănită de lupta ce-o duc frații între dânși.
1: Prea scumpă doamnă, fii binevenită. Oricine are o inimă în pieptul în Roma te iubește și te plânge. Necredinciosul Marc Antoniu, fără măsură în josnicia lui, te alungă. Puternicul imperiu, dăruindu-l impurei curtezanice cu sceptul primit în dar, acum ne amenință.
3: Nu te îndoiți, voi plăti odată, Enobarbus.
4: Cum asta? Cum, regine?
3: Te împotrivești la oaste să vin. Spuneai că n-am ce face aici.
4: Și nu-i așa?
3: Cum ar putea să fie? Războiul ne fiind dus împotrivă, din ce motiv n-aș fi și eu de față?
4: Ușor mi-ar fi să dau răspunsul. Dacă ar fi să ne slujim de cai și iepe cu cei din tâi, n-am mai avea ce face, căci iepele sărace le-ar duce și călăreți și cal.
3: Ce spui acolo?
4: Antonio, nu-i la largui cât iubita-i pe lângă dânsul stă și folosește și inima și mintea lui și timpul de care atâta trebuință are.
3: Să piară Roma, deci! Să putrezească acele limce contra noastră toacă! Dar destul cu vorba. Sunt azi aici și noi rămânem în urmă.
4: Am terminat și eu atunci. Dar iată-l pe Antonio.
5: Suntem pe mare provocați.
4: La rândul s-ai provocat și tu la luptă în doi.
3: Desigur că pe mare. Unde aiurea?
4: Oferta nu i s-a părut prielnică și a respins-o. Respinge-o! Fă ca dânsul! Nu mi se pare rușinos refuzul de a te întâlni cu el pe mare, dacă doar pe uscat ești pregătit de luptă.
5: Pe mare doar, pe mare.
4: Generale, vei irosi atunci neîntrecuta-ți putere pe uscat. Slăbi vei oastea ce ai adunat din pedestrime. Arta și dibăcia ta se duc zadarnic. Pierzi tot ce stăpânești cu siguranță și alegi în schimb doar ce e îndoielnic.
5: E mare doar.
3: Îți vei aduce pânze 60 la număr. Oh. Altele mai bune nici Cezar n-are.
0: Nu ne vom să ardă tot ce ai deprisos și rămâne vom echipa de plin. Apoi când Cezar spre Actium va porni, îl vom respinge. Iar dacă greș va fi să dăm, rămâne abia atunci puscat să stăm de vorbă.
4: Iomede dorește să-ți vorbească.
5: Ce vei să aduci?
6: Nu te lupta pe mare, generale. Nu te încrede în scânduri putrezite. Te îndoiești de spada asta oare, de rânie ce vezi aici? Lasă pe egipteni și pun să bălăcească în apele lor. Noi romanii suntem deprinși să învingem pe uscat. În luptă stând drept.
0: Bine, bine, bine, bine, lasă. Haide, haide, Cleopatra.
7: Pe Hercule, îmi pare că grăit am doar ce e adevărat.
4: Așa-i viteze, dar fapta lui a încetat să asculte de forța lui. Și călăuza noastră călăuzită-i azi. Suntem cu toții oșteni robiți muierii.
0: Ascultă, Agripa.
1: Poruncă, Cezar.
0: Ferește-te pe uscat de vreo luptă. Adună-ți forțele ce ai. Amână orice întâlnire câte vreme încă pe mare nu vor fi sfârșit cu treaba. Nu te îndepărta măcar cu o iotă de ce e scris aici. Pe zarul ăsta e pus să vezi întreaga noastră soartă. Enobarbus, așează-ți escadroanele acolo pe deal și față în față cu oștirea lui Cezar. Navele puteam bine de aici să numărăm. Ne vom conduce mult mai ușor privind pe fiecare.

0: mai mult se vadă aceasta n-au putere. Corabia Mirala Antoniada cu cele sale 60 de corăbi întoarce cârma și e fugărită. Privind-o ochii mei orbesc.
1: O, zei, zeițe întregolim!
0: Dar spune odată, Diomede, ce e mânia asta?
1: Jumătate din lume s-a pierdut prin erozie. Într-un sărut s-au dus țări și regate.
0: Cum stăm cu lupta?
1: Buba neagră a ciumei ne iese în față, sigură e moartea. Oh, turfa egipteană, în plină luptă, când sorții de o parte și de alta păreau ca niște gemeni, ba ai noștri mai mari erau cu o șchioapă deodată, o ia la fugă!
0: A văzut aceasta și ochii mei s-au vătămat. Aiurea privi atunci.
1: Îndată ce a șters-o, Antonie, cel fermecat de dânsa, își scutură aripile în marine și ca o dropie în călduri se avântă spre ea, fugind din foiul luptei. Doamne! Doamne! Mai rușinoasă faptă nu văzut am de când e lumea lume. Bărbăția, onoarea și priceperea, eu nu știu să vi văzut la fel de siluite.
0: Nenorociți ce suntem!
1: Eu legiunile și cavaleria le voi preda lui Cezar, regi vreo 6. M-au învățat cum se-mi convoaie capul.
0: Pe urma soartei lui cea schingiuită pornesc și eu. Deși rațiunea îmi zice că vântul s-a întors și îmi suflă în față.
2: Veniți, veniți și mă ascultați. Pământul nu vrea, nu vrea să-l mai ating, e rușine. Am zăbăvit prea mult în lume și drumul am pierdut. În port o navă cu aur stă încărcată pentru mine. Luați-o și-o împărțiți. Apoi de grabă fugiți și pace încheiați cu Cezar.
3: Antonie.
2: Și eu o luai la fugă. Pe lași îi învățai cum să-și arate spinările. Plecați. Plecați, prieteni. Pe drumul ce-am ales nu am nevoie de voi. Adio. Luați comoara grabnic. Vă aștept în port. Vă rog, nu mă priviți cu întristare. Hai, părăsiți acum pe cel ce singur se părăsește.
4: Apropie-te, regină, și-l mângâie.
5: Prebuna mea regină, fa aceasta. Ce bine alta ai mai putea tu face.
6: Vreau să mă așez puțin.
7: O, Junona.
4: Privește, doamne, regina e aici.
2: Dezgustul mă înnăbușe.
5: Stăpână, doamnă.
4: Doamne,
7: vă rog, nu mă lăsați. Stați lângă mine.
4: E aici regina, doamne.
5: Mers spre dânsul, vorbește-i, bună doamnă. De rușine văd că și-a ieșit din minți. Dă-mi brațul, apropie-mă de el.
4: Doar prin tine, Antoniu, ar mai putea să afle mângâiere.
2: I-am râs de cinstea mea. Oh, ce rușine.
4: Ridică-te, stăpâne, e regina.
2: Oh, unde m-ai adus Egipt? Căderea și vrea să-mi ascund privirii tale. Mă uit doar spre trecut, spre ce lăsat am bat jocorii și pângării.
7: Te rog, te rog să ierți fricoasa în fire. Nu mi-am închipuit de fel că în fugă mă vei urma.
2: Regină egipteană, știai prea bine inima că mi-este prin fiecare fibră otgonită de cărma ta și că mă tragi cu tine. Știai prea bine că în pieptul ăsta tu singură domnești, că de la tine un semn de-mi vine. Sunt atunci în stare să uit chiar și a zeilor poruncă.
7: Îți cer iertare.
2: Trebuie acum umile rugăciuni acelui tânăr ce m-a învins să-i adresez de grabă. Să mă strecor va trebui și josnic un drum cotit să caut. Eu, ce odată aveam în mână jumătatea lumii, făcând și desfăcând destine.
7: O, iartă! Iartă!
2: Doamnă! Nu mai plânge, doamnă! Din lacrimile tale numai una mai scumpă mie din tot ce am pierdut sau câștigat cândva. Iubito! Iubito! Mă simt de plumb.
1: Aduceți vin și de mâncare. Soartă tu în vasă lovindu-mă că

0: Pe lui Antonio Sol, lăsați să intre. Îl știe cineva?
1: E perceptorul copiilor. Se limpede că este amarnic jumulit dacă trimite o pană așa săracă din aripai. El, care avea nu-s multe luni de atunci, prisos de regi pe care să-i trimită ca solei lui.
0: Apropie-te și spune.
2: Așa cum mă vedeți, în umilință, în trimisul lui Antonius.
0: Da, da, se poate, dar spune-ne mai bine ce te aduce.
2: Antonius salută în tine, Doamne, pe acela ce-i stăpân peste destinul. Te roagă în Egipt cu îndurare să-l lași să-și ducă viața. Dacă însă vei refuza, atunci îngăduință îți cere să respire în Atena ca simplu cetățean. Așa se roagă. Cât despre Cleopatra, se înclină în fața măreției, se supune puterii tale. Ea imploră însă coroana Ptolemei pentru aceia ce sunt copii și atârnă acum de tine.
0: Nu vreau să aud ce roagă Marc Antoniu. Reginei însă îi răspund îndată. Consim să o ascult și cum e vrerea să fac întocmai. Însă ea, la rândui, să alunge din Egipt sau să ucidă pe Antoniu. Acesta mi-e răspunsul.
2: Să te însoțească în veci norocul.
0: Duceți pe om acesta printre linii.
3: Tireus.
4: Cezar.
5: Iată, Tireus, venita clipa darul elocinței să ți-l încerci. Acum pleacă în grabă, desparte pe regina de Antoniu, făgăduiește tot ce-ți va cere, adaugă de vrei și de la tine. Femeile nu sunt chiar fericite prea tari. Nevoia aspră hotărăște chiar pe vestala pură la trădare. Te vreau viclean.
6: Ce trebuie să facem, Enobarbus?
7: Să cugetăm și să murim, regina.
6: E foarte vinovat, Antoniu? Sau eu însă?
7: Antoniu singur poartă toată vina. El a făcut stăpână peste mintea-i dorința lui. Se cuvenea el oare să te urmeze când fugiști din lupta în care oștile se înfruntară cătând să se înspăimânte? Nebunia iubirii lui nu trebuia să facă pe capitan să-și uite demnitatea în clipa în care jumătatea lumii se măsura cu a doua jumătate. Rușina lui a fost deopotrivă cu prăbușirea lui, urmând stindardul fugar și părăsindu-și flota toată încremenită.
6: Te rog, măcruță, vine Antoniu.
8: Acesta-i fă răspunsul, Eufronius?
2: Da, mărite. Regina poate din favoarea mare să guste dacă vrea și se învoiește să mă trădeze.
7: Astfel zise, Doamne.
2: S-o știe, deci și ea.
3: Băiatul Cezar dorește capul msur și atunci consimte să-ți împlinească voile, umplându-ți potirul cu regate.
6: Capul, Doamne?
3: Te du din nou și spune că el poartă al tinereții trandafir și lumea așteaptă de la el o faptă mare. Corăbiile, bănetul și armata chiar unui laș n-ar fi deloc mirare să-i aparțină. Marile victorii vitejului soldat să cucerească puteau slujind unui copil, nu numai lui Cezar. Îl provoc de aceea. Spune-i să uite strălucita-i bogăție și să primească a lupta cu spada în contra spadei mele ce declină. Doresc să-i scriu. Urmează, mai Eufronius.
7: Desigur, pe culmea slavei lui, mărețul Cezar n-o pregeta să-și lepede norocul și întocmai ca la bâlci să dueleze.
9: Un sol din partea lui Cezar, doamnă.
10: Poftește-le înăuntru.
7: Eu și cinste am început să ne sfădim. Credința către nebuni, nebuni și proști ne face.
10: Ce vorbă ne trimite Cezar?
5: Ție, doamnă, doresc să-mi credințez.
10: Nu sunt aici decât prieteni, poți vorbi pe față.
5: Dar poate și prieteni cu Antoniu.
7: Îi trebuiesc prieteni ca și lui Cezar. La ce-am fi bune adminteri? Dacă Cezar dorește, Antoniu poate să devină prieten bun și noi, cei aparținem, vom sta deopotrivă lângă Cezar.
5: Mărită doamnă, Cezar te conjură să nu-ți faci griji de soarta ta, ci numai să gândești că Cezar este Cezar.
10: Regești cuvinte. Spune mai departe.
5: El știe că te-ai însoțit cu Antoniu mai mult decât din dragoste, din teamă. De aceea, doamnă, milă simte Cezar de rana ce ai primit nemeritată în cinstea ta cu atâta silnicie.
10: Un zeu e Cezar. Știe deci prea bine ce e adevărat. Onoarea am fuse cu forța luată, nu fu dăruită.
4: O să-l întreb pe Antonio de acestea. Dar după cum îmi pare, generale, corabia ia apă. Deci se cade să te lăsăm să cazi. Căci tot ce în lume ai avut mai drag, acum te părăsește.
11: Încredințează-mi, doamnă, ce dorință nu trești. Îi place mult lui Cezar să-i se ceară ca să dăruiască. Plăcut i-ar fi să faci din marea soartă toiac de sprijin. Zelul lui ar crește știind apoi că părăsești pe Antoniu, punându-te sub ocrotirea celui ce este acum stăpânul lumii.
10: Spune-mi, cum te numești?
11: Tireus, mi se zice.
10: Iubit Tireus, vreau acum lui Cezar prin glasul tău să-i spun că o sărutare depun pe mâna lui de învingător. Doresc să-i spui de asemenea că sunt gata corona mea smerită la picioare să-i aștern și că mă plec în fața-i genunchii îndoind. Mai vreau, ai spune, că de la Duhul lui cel prea puternic întreg Egiptul își așteaptă soarta.
11: E calea cea mai bună. Cu mințenia, atunci când se luptă cu norocul și îndrăznește doar atât cât poate, de întâmplare n-are să se teamă. Îngăduim, regină, a ta mână s-o sărut.
12: Pe Jupiter ce tun în cer, favorul ce cauți, omule, aici?
0: Antoniu, împlinesc porunca aceluia ce dreptul are să dea porunci și să afle ascultare.
3: Ei, cine m-au de bluat de aici pe caragiosul ăsta și-l biciuiți?
12: Antoniu! Marc Antoniu!
3: Am spus să-l luați și după ce bătaie cu biciul va primi, mi-l readuceți. Slugoiul va avea ce vești să ducă.
4: Hârjoana mai plăcută mie cu un pui de leu decât cu leul în agonie.
3: Regină, erai pe jumătate veștejită când te-am văzut întâi. A, cine ar spune că am lăsat la Roma neatinsă anunții mele pernă și pentru cine? De-a pururi fost ai prefăcută.
10: Aici ajuns am.
3: Dumicătură slăită la lui Cezar blind.
10: Ai terminat.
3: Spre a-l măguri pe Cezar schimbai priviri furiși cu acela care sandala i-o lega.
10: Atâta oare știi despre mine?
3: Atâta mi-e de ajuns. Pe cât se pare, Alexandria este asediată. Cu Cezar vreau acolo să mă lupt. Puterea noastră pe uscată întreagă-i. Se readună flota și se îndreaptă spre țărm amenințând. Unde fost ai tu, inimă? Ascultă-mă, regină. Vreau, de mă întorc din luptă, sărutare să-ți dau acoperit de sânge proaspăt. Spada asta vreau un drum în cronici să tai. Nădejdea nu mi-e clătinată.
10: Eroule, așa te vreau.
3: Veniți, prieteni, vreau să petrec o noapte strălucită. Chemați pe triștim capitanii. Paharul umpleți-mi-l din nou. Bagiocorite fie suletele ce anunță că-i miezul nopții.
10: Ziua mea, Antoniu, știi tu că e azi. Gândeam să o trec săracă, dar fiindcă ești acum din nou, Antoniu, doresc să fiu și eu o Cleopatra.
11: Să prăznuim această zi, iubito.
10: Prea nobili oșteni să înconjoare pe domnul meu.
4: Îmi pare hotărât destul să înfrunte chiar fulgerul din cer. Dar când curajul mintea o predează, înghite chiar și spada vitejească, voi căuta un drum să o șterg de aici.
0: Mă ia de sus ca pe un ștrengar. Mă ceartă ca și cum ar putea să mă gonească din fața Alexandriei. Pe solul cel trimisei la el, îl biciuiește și îmi cere să mă lupt cu el în doi. Eu, Cezar, cu Antoniu. Voi spune bătrânului bandit că sunt și alte mijloace de a muri. De provocare îmi râd și o resping.
4: Gândește, Cezar, că atunci când un om ca el mânia în felul ăsta își arată, este aici un semn că hăituit se simte și că năduful a necat. Profită de crunta-i furie. Nu știu turbarea să fi putut vreodată să se cruțe.
0: Da. Înștiințați pe capitan că mâine gândim să dăm cea de pe urmă luptă din multele pe care le purtarăm.

0: convinge, doamne.
1: Pentru care motiv?
0: Gândește că norocul luptei de 20 de ori mai mult iubindu-l ar fi ca și cum 20 de oameni cu unul singur s-ar lupta.
1: Oștene, cunoaște că mă voi lupta chiar mâine pe mare și uscat. Dacă moartea-mi fi vahărăzită, gloria știi voi agonizând să o îmbăiez în sânge și să o înviu. Ești gata de bătaie?
0: O să izbesc strigând, mori sau lovește. Aha,
1: frumos vorbești. Cheful, noaptea asta vreau să nu sfârșească. Dă-mi mâna! Credincios mi-ai fost de-a pururi. Și tu, și tu, și tu, slujitați bine și reci, avurăți drept tovarăși.
2: Deznădejdea ciudată-l face.
1: Enobargus și voi, amici, nădejdea-mi spune că mâine chiar voi întâlni norocul și că vă voi conduce spre izbândă și nu către moarte vitejească. Haideți să ne așezăm la masă și în pocale să înnecăm și grija și de cazul.
3: Armura, Eros.
2: Dorm puțin.
3: Frumoasă, nu pot dormi. Adu-mi armura, Eros. Apropie-te, viteazule, mă încinge. Așează-mi zarele. Dacă norocul ne ocoli, e semn că-l sfidarăm.
2: Vreau să te ajut și eu. Unde se pune bucata asta?
3: Lasă, pot fi numai iubirii, armurie. Se pune astfel.
2: Dar vreau să te ajut. E bine așa?
3: Acum e bine. După asta vine victorie, desigur. Rămâi cu bine, doamnă. Oricum, soarta mi-ar fi de aici înainte sărutarea războinicului tău. Primește. Vorba prea multă, prea ceremonioasă, astăzi îmi pare de ocară.
1: Voi ce luptă iubiți aprins, veniți! Am luat comanda!
4: Vielnică să-i fie lui Antoniu o zei această zi!
3: Nici sfatul, nici rănile ce port

0: Agripa începe lupta. Doresc să mi-l aduci viu pe Antoniu și dă de știre că e dorința noastră.
1: Voi face tocmai, Cezar.
0: E aproape universală pace. Dacă ziua de azi ne va purta noroc, speranța îmi spune că ale lumii părți își vor întinde ramuri de măslin.
2: Antoniu a sosit pe câmpul luptei.
0: Pornește și amintește-ți, Agripa, că în prima linie doresc să se pune pe dezertor, așa ca Marc Antoniu să-și stovească prima lui mânie chiar împotriva lor.
2: Să ne retragem! Prea înaintarăm! Împotrivirea lor este mai mare decât credeam!

0: viteze, generale, asta e lupta! Le-am fi lovit cu o clipă mai devreme, i-am fi împins cu capete legate în tabelele lor!
1: Privește-i, fug!
0: Să-i urmărim! Mai am pe piele încă loc pentru 6 răni!
2: Îi bate

0: L-am izgonit pe inamic. Chiar mâine dimineață, înainte de revărsatul zorilor și roiul de sânge omistovifă când să curgă și ce cruțarăm astăzi. Buni prieteni, vă mulțumesc! Viteaz vă este brațul! Luptați fiecare cum se luptă, nu când slujești pe altul!
1: Antonio!
2: Oh, lumina lumilor! Cuprindem strâns grumazul înfășurat în fier. Te odihnește la pieptul meu și lasă-te purtat de ritmul triumfal ce de sub zare asculți cum bate.
1: Domn suprem, virtute neasemănată, îmi revii cu râsul pe buze.
0: Sunați fanfare, a surzit cetatea trompete de aramă, domne bateți! Și cerul și pământul împreună răspundă cu ecoul lor, salutul trimițând în calea noastră!
3: Privește, Eros, să pregătesc să lupte azi pe mare. Îmi pare pe pământ că nu le place.
4: Eu cred că lupta da vor și pe mare și pe uscat.
3: Să lupte în foc și în aer și acolo nimicim. Iată, pe dealul ce orașul domină, pe noi aproape pusă în infanteria, iar flota noastră a primit poruncă din port să iasă. Să alegem locul de unde vom putea vedea cum ele se așează și se străduiesc în parte.
5: Agripa, poruncă Cezar.
6: Stăm nemișcați. Dacă nu suntem încă loviți și cred că nu vom fi, căci partea mai bună a trupei lui e pe galere. Să mergem deci în văi și să menținem ce câștigat am până acum. Să așteptăm prețul trădării.

0: fost trădat de egipteancă! Ah, totul e pierdut! Flota trecută de la dușman, să vezi cum zvârlă cu coifurile în aer, cum paharul ciocnesc ca niște regăsiți prieteni de trei ori târfă! M-ai vândut și prețul l-ai luat de la un băietan. De astăzi cu tine doar inima aceasta să lupte va avea. Fugiți cu toții. Eu însumi voi sfârși când răzbunarea mea îi lua împotriva vrăjitoarei. O voi ucide, căci m-a dat pe mâna țângăului roman. Cad printre darei să moară deci.
1: De grabă! De grabă, regină, te închide în mauzoleu și dai de știre că ai murit. Căci cruda despărțirea trupului de suflet niciodată nu-i mai sfârșietoare decât este căderea din măriri.
2: Să mergem, dară, Mardian.
3: Regina mea.
2: Te du și spune că moartea eu singură mi-am dat.

0: Cel din urmă cuvânt ce-am pronunțat a fost Antonio. Și rogu-te, prin vorba ta, Tibace, să-l înduioșezi. Apoi revino și spune moartea mea cum a primit-o. Să mergem în mauzoleu.
1: Sunt încă Antonio, dar multă vreme nu pot să mai păstrez această formă. Pentru regina egipteană întreprinsam războiul, inima crezându-i astfel de gata de-a mea, precum mulțime de alte inimi astăzi irosite păram în urma mea. Dar dânsa, Eros, cu Cezar, jocul măsluind hoțește, făcut-o să pierd pe o parte gloria și pe dușman l-a ridicat deasupra-mi.
2: Mărite Antonio!
1: Josnica ta, doamnă, fu în stare să-mi fure spada.
2: Nu, Antonio! Stăpâna mea mult te-a iubit și soarta-i cu soarta ta era tot una.
1: Pleacă, nerușinate! Trădarea eu voi plăti. Această mână moartea eu va aduce.
2: Morții doar odată tribut îi dai. Ea l-a plătit. Ce vrut ai să faci s-a săvârșit și în clipa morții doar un cuvânt rosti, Antonio. Însă o jumătate a spus din el, căci plânsul sfâșietor l-a retezat la mijloc și împărțindu-l între gura rece și inimă, l-a luat murind cu dânsa.
1: E moartă, deci?
2: E moartă.
1: Îmi ajută, Eros, să dezbrac armura. Ziua a fost prea lungă. Treaba mi-e sfârșită. Mi-e somn. Poți să te duci de vrei în pace. Atesbracă-mă, mai iute. Mai iute, Eros. A pierit soldatul. Armură în zdrențe ai fost frumos purtată. Doresc să viu la tine și în lacrimi iertarea să-ți implor. De aici înainte întârzierea doar stinsă-i torța. Te liniștește, culcă-te. Cu fapta distrugi doar opera. Puterea vie se împiedică în avântul ei. Regina mea îndată sosesc. Eros?
3: Aici sunt, doamne.
1: O, Eros, ți-aduce aminte că-mi jurași odată nevoie când va fi și ea sosita? Tu moartea să-mi o dai. Țineți cuvântul. Veni sorocul meu. Lovind în mine pe Cezar, îl lipsești de bunul.
4: Mă ierte să iei și brațul să-mi reție. Cum aș face ce n-a îndrăsnit săgeata trimisă de dușmani?
1: Ai vrea mai bine la Roma într-o fereastră, stând stăpânul să-l vezi trecând cu brațele legate, cu gâtul înjucat și cu o cara săgetătoare scrisă pe figură, în timp ce înaintea lui, din carul triumfului, surzătorul Cezar să-și bată joc de acela ce-l urmează?
4: Nu, n-aș dori aceasta.
1: Atunci lovește. Doar sângerând mă vindec. Trage-ți spada purtată vitejește atâta vreme în slujba țării tale.
4: Îndurare, doamne.
1: Nu pregeta. Ridică spada.
4: Fața prea nobilă pe care măreția întregii lume scrisă o întoarce.
1: O întorc. Fă repede ce este dat face.
4: Stăpâne, capitane, generale, mă lasă înaintea loviturii să-mi iau rămasul bun.
1: Rămâi cu bine.
4: Rămâi cu bine, doamne. Pot acum să dau...
1: De grabă, fă, Eros.
4: Bine. Iată. M-a sfârșit.
1: Eros!
4: Mor. Doar astfel ocolit am durerea de-a-l ucide pe Antonio.
1: Eros, mai nobil fost ai de trei ori ca mine. Viteze, Eros, mi-arătași că nu poți să împlinești ce singur mi se cade să vârși. Regina și cu tine, prin nobilul exemplu, câștigară-ți sfârșitul lăudat. Cum? N-am murit.
5: Hei, gărzi, veniți încoace! auzit zgomotul acesta?
6: Făcut am treaba prost. Sfârșiți, prieteni, ce-am început.
5: Apune steaua. Timpul s-a împlinit.
6: Acela dintre voi ce mă iubește să mă lovească.
5: Nu voi fi acela.
7: Unde-i Antonio? Bunule stăpân, regina m-a trimis la tine.
6: Oare când te-a trimis?
7: Acum, în clipa asta.
6: Dar unde-i?
5: Doamne, stă închisă în mormântul ei. Văzând nedreapta învinuire a trădării, furia nestăpânită, știre îți trimise de moartea ei, în urmă însă teamă, având de ce-ar putea să se întâmple, mă însărcină să spun tot adevărul. Doamne, e teamă că sosesc târziu.
6: Târzie-i sosirea ta. Te rog, pe gărzi le cheamă.
7: Hei, garda generalului! Garda!
6: Veniți, prieteni. Duceți-mă în locul în care stă ascunsă Cleopatra. Va fi serviciul vostru

0: lași, iubita mea stăpână.
1: Vorbește. Antonio a murit.
2: Nu, regina. Însă moartea plutește peste el. Privește. Garda la duce.
1: O, soare! Incendiază sfera uriașă în care alergi. Să se cufunde în întuneric fața schimbătoare a lumilor. Antonio, Marc Antonio, Antonio. Grăbește, Carmiona, ajută-mă. Săriți, veniți cu toții, prieteni voi, sus la duceți.
3: Tăcere. Vitejia nu-l învinse pe Antonio prin a lui Cezar faptă. Antonio singur s-a învins pe sine.
1: Așa se cuvenea, căci doar Antonio pe Antonio putea să învingă. Însă nenorocirea nu este mai mică.
3: Doar un cuvânt, iubita mea, onoarea și siguranța ta, te rog, lecată pe lângă Cezar.
1: E cu putință.
3: Scumpa mea, mă ascultă. Din cei ce însoțesc mereu pe Cezar, încredere să ai în Agripa.
1: Încredere? Eu n-am decât în brațul acesta și în voința mea. În vreunul din oamenii lui Cezar nu o voi pune.
3: Schimbarea soartei mele, la sfârșitul vieții ce-mi fu dat, nu o plânge. Mâhnirea îndepărtează. Mor, nu însă în josnicie, fără mișelie. Scot coiful meu și îmi descoper fruntea în fața unui om de un neam cu mine. Romanul e învins cu bărbăție de alt roman.
1: Oh, nobil, prea nobil om, te duci acum și grijă de mine n-ai. Sunt astfel nevoită stingheră să rămân în asta lume. Acum decât nevârstnici. Se duse acel prin care se întrecuse. Nimic de seamă de aici înainte.
4: Doamnă, doamnă, vină-ți în fire. Iată,
5: moare, moare, moare, moare regina noastră. Doamnă,
4: doamnă, doamnă, o stăpână. Doamnă, regina împărăteasă.
1: E rece învelișul acestui mare spirit. Doar curajul și grabnicul sfârșit ne sunt prieteni.

0: cine ești tu care ai îndrăznit să vii așa la mine?
1: Dercetas mă numesc. Pe Marc Antoniu slujit am cu credință. Pe bărbatul mai vretnic între toți să fie bine slujit. Atâta timp cât mândră-i frunte sus o purta și cât cuvântul aspru a răsunat, stăpân mi-a fost și viața mi-a închinat-o luptelor ce dânsul purtă. De mă primești, rămân la tine și ce-am fost pentru el, de aci înainte voi fi în slujba ta. Altfel, viața de vreme ea, ți-o dau.
2: Ce îndrugi acolo?
1: Spun, Cezar, că Antoniu nu mai este.
2: Antoniu nu mai este. O viață atât de mare prăbușită, mă așteptam să urle, să buiască. Și discul lunii clătinat să alunge pe lei prin străzi de orașe și prin peșteri pe orășeni. Sfârșitul lui Antoniu nu-i doar al lui. O jumătate a lumii s-o odihna pe numele lui mare.
1: E mort, Antoniu. Dar nu de sabia justiției obștești, nici de pumnalul tocmit de alții. Singur el își dete râvnita moarte cu aceeași mână ce gloria și-a scris prin multe fapte, cu aceeași inimă pe care singur o sfâșie apoi. Privește-i spada. E spada ce i-am smuls-o eu din rană. Privește-o înroșită de-al său sânge.
0: Prieteni, lăsați tristeții voastre frâul liber. Zeii m-ar certa, desigur, de n-aș mărturisi că vestea aceasta făcută să inunde în lacrimi însăși privirile de regi.
3: Ciudată este natura ce ne face să deplângem izbânzile dorite mai fierbinte.
4: Prieteni, ascultați-mă. Dar iată un sol dorește să vorbească. Pe chipul acestui trimis se vede vestea ce ne aduce. Să-l ascultăm. De unde vii? Vorbește.
5: Regina Cleopatra, stăpâna mea, închisă în mormântui, gândul ce ai cu ea ar vrea să știe. Soartei să poată împăcată să se plece.
2: Nădejde bună spune să nu trăiască. Curând, printr-unul din ai noștri, știva ce soartă lesnicioasă și cinstită i-am hărăzit. Nu poate să trăiască lipsit de omenie, Cezar.
5: Zeii să te aibă în pază.
2: Agripa, du-te și spune că nu plănuiesc nimica din ce ar putea onoarea să-i răpească. Mângă-i o în prea mare imâhnire, de teamă ca prin moartea ce și-ar da-o, mândria ei, să nu ne scape vie. La Roma ne-ar prilejui un veșnic și străluci triumf, nu? Acum du-te și adune de grabă știre despre ce spune și ce face.
3: Plec, Cezar.

0: Mâhnirea e pe cale să-mi fac o soartă mai ușoară. Josnic este cu Cezar să te asemeni. Nu-i fortuna. El nu e decât sluga ei, unealta. Măreți, e să oprești în loc destinul, să pui un frâu căderii și zăvorul să-l tragi peste schimbări. Să afli somnul.
1: Salutul său prin mine îți trimite Octavian Cezar. Poți să-i spui dorința cu minte, ce ai voie să-ți împlinească.
0: Cum te numești?
1: Agripa mă numesc, doamnă.
0: Nume de mine cunoscut, căci Marc Antoniu de tine mi-a vorbit și asigurare mi-a dat că pot să mă încred în tine. Dar cum e una dacă înșelată voi fi sau nu, mi-e de prisos credința. Lui Cezar pot să-i spui că o regină de vrea să se prefacă în cerșetoare. Aceasta în maestate ei nu poate să ceară decât un regat, Egiptul pe care îl cuceri. De vrea să-l dea iubitului meu fiu, destul va face înapoiindu-mi ce mi-aparține. Voi ști, supus să-i mulțumesc, genunchi în față, îndoindu-i.
1: Nu-ți fie teamă de nimic. În mâini prin ce are soarta-ți odihnește, arată-i în voie ce dorești și vei obține. Atâta dărnicie în Cezar că se revarsă singură în jurul. Îngădim să-i spun că e supusă și vei vedea pe învingător că cere bunăvoinței ajutor, clemență, dacă în genunchi implori.
0: Agripa, te rog să-i spui că soartei lui vasală-i sunt și că-i cedez puterea întreagă pe care o cuceri. Necontenită-mi e înaintarea în știința supunerii. Voi fi oare fericită putând să-l văd la față?
1: Toate acestea le voi spune bucuros, doamnă. Nădejdea fie-ți bună, căci îmi pare că starea ta insuflă milă a celui ce ți-a dat-o.
2: Vedeți cât de ușor a fost să o prindem. Păziți-o până vine Cezar.
3: Doamnă, doamnă, ești prinsă, doamnă.
0: Faceți-o de treaba, o mâinilor.
1: Oprește-te, regina, oprește-te. Nu te năpăstui, nu ești trădată. Doar ușurarea am voie să aducem.
0: Mă ușurați de moarte chiar.
1: Cleopatra, generozitatea lui Cezar nu înșela căutându-ți moartea. N-ascunde lumii marea lui noblețe prin moartea ta.
0: Unde ești tu, moarte? Apropie-te, vino și cuprinde pe aceea ce regină. Prețuiește-i măcar cât cerșetorii și copiii.
1: Fii liniștită, doamnă.
0: De azi înainte nu vreau să mai mănânc. Nici băutură nu vreau și nici să dorm. Vreau un velișul fragil al trupului să-l rup în ciuda lui Cezar. Niciodată să se știe la curtea lui că noi veni legată de mâini și de picioare. Să creadă poate acel de vrea că m-aș lăsa târâtă și arătat în huiduitul plebei obraznice a Romei.
1: Spaima ți este mai mare decât o îndreptățește intenția lui Cezar, doamnă.
4: Agripa, Dolabela, stăpânul nostru Cezar are știre de ce ai făcut. Deci îți ordonă gradnic să te întorci. Regina va rămâne în paza mea.
1: Prea bine, Dolabela. Prefer să plec. Fii blând cu ea. Regina, lui Cezar eu pot să-i spun tot ce voiești prin mine să-i împărtășești.
0: Îi spune moartea că mi-o doresc.
1: Rămâi cu bine, doamne.
5: Prea nobilă regină, ai auzit de mine, poate?
0: Nu știu.
5: Nu-ți sunt necunoscut.
0: Ce înseamnă ce-am auzit și ce cunosc?
5: Ce vrei să zici, regină?
0: Visat-am că a fost odată în lume un împărat ce se numea Antoniu. Cum aș dori să dorm, să mai văd încă un om ca el. Gândești că om cum am văzut în visul mi-a fost? Sau ar putea să fie oare?
5: Nu, grațioasă doamnă.
0: Minți atunci vorbind cu voce tare, zeii înșiși putând să te audă. Îți mulțumesc. Dar Cezar ce gândește cu mine să întreprindă?
5: Greu îmi vine să-ți anunț ce-aș fi dorit mai bine să știi mai dinainte.
0: Spune, spune.
5: Desigur, sufletul e mare, totuși.
0: Vrea, deci, să mă târască în cortegiul triumfului.
5: Socot că da, regină.
6: Sosește Cezar! Faceți loc!
7: E aici regina egipteană?
5: Doamnă, imperatorul.
7: Scoală-te. Nu-mi place îngenunchiată să te văd. Te scoală. Ridică-te, te rog, regina.
0: Doamne, așa dorit auzei. Ascultare stăpânului sunt datoare.
7: Gânduri prea negre nu-ți face. Deși răul ce ne l-ai cășunat stă scris cu sânge pe trupul nostru, vrem ca în amintire să-l păstrăm ca fapt al întâmplării.
0: Oh, singur domn al lumilor, dibace nu mă voi arăta înfățișându-ți prea cunoscuta în pricină spălată de orice vină. Recunosc supusă că am purtat povara slăbiciunii, așa cum fost ahărăzit mereu femeii de pretutindeni și de totdeauna.
7: Regină, doresc să te asigur că prigoană nu vom porni împotriva ta. Cruțarea îți va fi partea, plecată dacă primire hotărârea noastră blândă. Schimbarea soartei fi va pentru tine bogată în binefaceri. Dacă însă, asemenea Antoniu, vrei pe umeri să-mi arunci răspunderea cruzimii, te vei lipsi de-a mea bunăvoință și vei zvârli peste copină pasta de care aș fi dorit să-i ferească încrederea în mine. Te las acum.
0: Deschisă ți este lumea. Poți să o străbați de la un cap la altul. Nu voi rămâne aici, căci suntem doar trofeele victoriei sau insigne ce poți să agăți oriunde ți este voia.
7: În tot ce o privește pe regină, sfat de la ea voi cere. Grija noastră și mila ce simțim sunt chezășie, că-ți vom rămâne pururea prieteni. Rămâi cu bine.
0: Doamne și stăpâne.
7: Nu-mi spune așa. Nu. Adio. Atât.

0: vrea cu vorbe să mă amăgească. Gândește să mă despoie de noblețea faptei. Ascultă, Carmiona.
1: Regina.
0: Vorbeai de acea reptilă ce stă în mâlul Nilului. Întoarce-te de grabă, Carmiona. Am rânduit ce trebuie, făiute.
1: Mă duc, stăpână.
0: E bine, Carmiona, ce spui? Păpușă egipteană, mâine alături de mine în Forla Roma vei fi expusă. Dar lucru-i sigur. Fără de rușine, lictorii ne-or vorbi, cum se vorbește femeilor de stradă. Poetaștrii nețeselați vor înșira la rime cântând pe nas balade despre mine. Și comedieni dibaci vor pune în scenă orgii alexandrine, cu Antoniu beat criță legănându-se pe două cărări sucite, iar un băiețandru mai muțărind cu vocea ascuțită pe Cleopatra arăta va lumii o desfrânată fără de pereche.
1: Zei mari și buni!
0: Nu-i nicio îndoială.
1: Aceasta noi vedea-o, căci știu că gheara mai tare va fi decât mis ochii.
0: Iată un mijloc să facem planul ce-au țesut zadarnic și în ridicol să-l prăbușim. Aduceți-mi veșmintele. Voi, fete, mă împodobiți ca pe o regină. O, Carmiona, nobila amică, e timpul să sfârșim. Ce-i zgomotul acesta?
2: Un om venit de afară, de la țară, dorește înălțimii voastre însă și să se arate.
0: Să intre. Cu un lucru de nimic poți o ispravă de seamă să împlinești. E hotărârea luată, nu mai sunt deloc femeie. Din tălpi și până în creștet sunt de piatră. Fugara lună nu mai e planeta pe care o îndrăgesc.
2: Acesta e omul.
0: Lasă-ne singuri. Adusă-i oare cingașa reptilă ce stă în mâlul Nilului? Și poate ușoară moarte să pricinească?
3: Ia că am adus-o. Aici. Dar n-aș vrea să-ți dau tocmai eu sfatul să o atingi.
0: Ai auzit că cineva a murit amușcat de ea?
3: E, mulți oameni, bărbați și chiar femei. Despre una din ele am auzit vorbindu-se nu mai departe decât ieri. Un lucru mi se pare sigur. Vermile ăsta e un verme afurisit.
0: Acum poți să te duci, mergi cu bine.
3: Petrecere bună cu șarpele meu.
0: Mergi sănătos.
3: Nu uita că șarpele se poartă după cum e firea.
0: Da, am înțeles, cu bine.
3: Bagă de seamă, nu lăsa decât în paza unor oameni cu minți. Să știi că nu-i nimica bună în el.
0: Destulă vorbă, pleacă.
3: Ia că mă duc, petrecere bună.
0: Apropie-te și mă îmbracă, Carmiona. Coroana pune-mi pe frunte. Un dor de nemurire mă străbate. Nici când această buză umezită nu va mai fi de sucul ce Egiptul adună în struguri. Iute, Carmiona. Îmi pare că Antoniu mă cheamă. Văd că din mormântul se ridică spre a lăuda prea nobila împurtare. L-ascult râzând de Cezar, de norocul ce zeii dacă-i deteră fu numai să-l poată lua înapoi și cu mânie. O, soțul meu, sosesc. Curajul faptei mă îndreptățește să-ți fiu soție. Sunt numai foc și aer. Las în urmă și lepăd elementele greoaie. Ești gata? Vin atunci și culegem căldura cea din urmă de pe buze. Adio, bună Carmiona. Adio, nesfârșit adio.
4: Norilor, cerniți, cădeți în ploaie, să pot să spun că de aici până să plângă.
0: Hai, vino, mică bestie ucigașă. Cu ascuțitul dinte-mi desface prea încălcitul nod al vieții. Vino, sărmană și stupidă otrăvitoare. Te mânie și treaba fă-ți o iute. Dacă ai putea grăi, mi-ar place să te aud spunând că Cezar este un biet zănatic fără prevedere.
4: O, stea Orientului.
0: Tăcere. vezi că așezai la sân copilul ce lacom suge, a dormit uși Doica.
4: O inimă de frânge,
0: ca balsamul de dulce și suavă, ca o boare, o marca în domnul, un altă viperă. De ce să întârzi, Antonio?
4: Lumea asta josnică. Adio, o moarte. Laudă de că de acum pui stăpânire peste o femeie. Seamăn, nu a avut.
5: Nu, sosește Cezar.
6: Da. Curajul ei din urmă fu mai mare. Ghicindu-mi gândul, calea ce alese fu vrednică de o doamnă și o regină. Dar cum a murit? Nu văd un pic de sânge. Cine a fost acei ce le văzură în clipa lor din urmă?
5: De la țară, un om venit ce le-a adus smochine. Aici e coșul lui.
6: Înveninate? Aha, pare că a murit așa. Duceți-o pe patul. Vreau alături de Antoniu să o îngropați. Mormânt în lume n-a găzduit vreodată o pereche mai renumită ca aceasta. Fapte atât de mari greu izbesc pe aceia ce l-au pricinuit. Și adânca milă pe care povestirea lor o cheamă, deopotrivă fi va în veci cu slava acelea ce a știut să aducă sfârșitul jalnic ce vedeți. Armata să dea onorul ei la funeralii mai înainte de a pleca spre Roma.

0: Ați ascultat Antoniu și Cleopatra de William Shakespeare, în românește de Tudor Vianu, muzica de Ștefan Zorzor. Distribuția a fost următoarea: Marc Antoniu, Mircea Albulescu, Cleopatra, Irina Mazanitis, Octavian Cezar, Ion Caramitru, Enobarbus, Ion Marinescu, Agripa, Cornel Coman, Carmiona, Elena Sereda, Octavia, Simona Bondoc, Eros, Sorin Gheorghiu, Diomede, Ion Lemnaru, Dolabela, Gheorghe Oancea. În alte roluri, Jean Reder, Florian Pitiș, Răducu Iscuș, Daniel Horhocea. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Corneliu Dal.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Vals, dame-n vals. Trece tramvaiul numărul 7. Parcă trece prin pământ. De cât timp ninge într-una? Trebuie să plec până nu îngheață toate apele, scările, ușile, până nu îngheață pământul, ca să pot intra, să nu mai aștept. Auzi? Vine. De 20 de ani aștept. Pasăre se schimbă fata și pe sus se ridică și ca gândul se duce. Să ți se întâmple ce dorești, asta e fericirea. Să ți se împlinească gândurile. Ce vreau eu? Ce vreau? Nu. Acum nu pot să mor. Melanie e la spital, la oncologie. Nu pot. Nu pot înseamnă că rămâne singură și e surdă, e șchioapă. Și are părul încărunțit și e sora mea. E surdă, neîndemânatică, nu știe nici să spele, nici să gătească. Și trebuie să o plimb prin oraș, să ia aer, trebuie să o țin de braț, fiindcă e schiloadă și mereu alunecă. Mereu își rupe câte o mână. Câinii vecinilor numai pe ea o mușcă. Nu știe să dea în ei. Nu poate să fugă. Ieri doctorul de gardă a zis că sigur are cancer. Dar medicul primar a zis că nu. Și telefonul nu sună. Dacă are dreptate medicul primar, înseamnă că Melanie ar suferi. Căci ar veni procurorul din colț și ar întreba-o: de ce s-a sinucis doamna Silvia? Anchete? Anchete. Și Melanie e surdă, ea n-ar înțelege nimic. Și-ar purta-o, ar întreba-o. Nu pot. Deși aud cum vine. Vine. Vreau să se întâmple o minune. Nici Hristos n-a fost mai curat ca mine și am să fac această minune. Lui a fost adus un paralitic și el i-a zis paraliticului: ție grăiesc, scoală-te, ia patul tău și te du în casa ta. Și l-a vindecat. Sună spitalul. Și ce vreau eu să se întâmple acolo? Da, spitalul? Ascult, soră dragă. Ah, dumneata, nu cunoști situația. Bun, aștept până-l chem pe doctor, aștept. Melania, draga mea Melania, neputincioasa mea soră. Ea nu știe nimic, nu știe de ce e acolo, cum n-a știut niciodată nici să spele, nici să cârpească. N-a fost învățată să spele parchetul. Și cine ar avea nevoie de o servitoare bătrână, surdă, șchioapă și fată mare? A fost învățată să domnească acasă, prin oraș, în lume? Să trăiască frumos. N-au învățat-o să moară. Da, domnule doctor. Silvia e la aparat, da, sigur. Da, sigur, vă scuz. Da, ninge splendid. Cam povești. Nu, nu, zăpada nu mă indispune. Sigur, e reconfortantă. Da, se observă după glasul dumneavoastră că zăpada vă întristează. Nu, nu, eu nu schiez, nu. Nici patinajul nu-mi place. Nu, nici la televizor. Nu, nu-mi pierd niciodată cumpătul. Nici optimismul, nici acum. Dacă sora mea, adică? Nu, sigur. Nu, nu o să mă tulbure, vă ascult. Sigur, o să mă obișnuiesc cu boala ei, cu toate te obișnuiești, cu viața, cu boala, cu... Nu, nu râd de durere, nu râd nici de bucurie. Râd că e stupid. Nu, domnule doctor, nu sunt nebună, dar nu vreau să mă obișnuiesc cu moartea ei. Datoria dumitale era să-mi spui adevărul. Datoria mea e să-ți spun ce cred. M-am obișnuit cu moartea altora. Boala asta e în toți, și în mine și în dumneata. Nu sunt cinică. Pământul întreg e o planetă acestei boli. Planeta vieții, desigur, dar și a... De ce să ne mințim? Mulțumesc, doctore, la revedere. Dobitocul. Are cancer. Va fi operată chiar acum. Și poate va muri. Dacă moare, nu mai am nicio obligație. Pot să plec. Bagajele sunt gata, sunt liberă să plec. Bagajele sunt gata, sunt liberă să plec. Nimeni n-are nevoie de mâinile mele decât ca să le spele cămășile și ciorapii. Să le calchi izmenele și cămășile. Asta e cămașa chimistului pe care nevasta îl înșală cu program fix, de 3 ori pe săptămână, cu 3 inși diferiți, plus o dată amant oficial. Îi pune coarne de 10 ani, în capul lui o pădure. Vine. O să plec. Dincolo. Nu vreau să încărânțesc stând aici și spălând. Să mă ajungă vremea când n-o să mai pot duce singură la gură pâine și apa. Vremea când focul trebuie aprins în casă de altă mână. Și mâna asta n-o să fie. Mă doare capul. Și mi-arde trupul și tremur. Încheieturile mele sunt mai exacte ca un barometru. Înainte de a se umezi sarea în bucătărie și chiar vara înainte de zborul jos al rândunelelor, eu știu mersul vremii. Acum operează și nu e nicio speranță. Nimic nu mi s-a împlinit. Era balul fetelor din ultima clasă. Dansam. Valsam. Totul mi se părea un vals, un joc. Dansam, valsam. Viața era un vals, un joc. Și regele meu Filip, iubitul meu rege Filip, nu îndrăznea să mă invite la dans. Dorința de a se împlini ceva. Dam-mă-n valsul. Dam-mă-n valsul. Dar regele Filip a ieșit din sală și n-am dansat cu el niciodată. Regele a părăsit scena și regina a suspinat. Nimeni n-are nevoie de căldura mâinilor mele, de respirația mea caldă, de zilele mele, de nopțile mele. De la nie eram soră, dar mai ales servitoare. Restul, spălătorie. N-au nevoie, există mașini de spălat, spălătorii chimice. Chimistul care are nevasta Mărinima s-a băgat de seamă că ei nu mi-ai plăcea să doarmă noaptea cu el în pat și într-o seară i-a spus: ți-e frică să te mai culci cu mine în pat ca să nu te împungi în coarnele mele? M-am săturat să le simt mirosul, să-și spele singur murdările. Cal printre rufe, pe sforie plin de rufe, pe pachie plin de rufe. Mormane de rufe etichetate, parcă aș fi într-un regat de rufe murdare. Nu mai vreau să spăl cămășile și izmenele acestui regat. Mi-s degetele roșii de sânge sodă, să pun apă caldă ziua noapte fără sfârșit. Cămăși, batiste, ciorapi, fără să se mai termine vreodată. Cămășile, batistele, ciorapi. Asta e casa mea, masa mea, somnul meu. Toate sunt aici între acești 4 pereți, vara, iarna, fără sfârșit. Dar acum e o speranță. Să moară Melania și totul se va sfârși. Voi pleca. Dincolo. Pe ce să mai stau? Strig: David! Și nimeni nu aude. Matei! Nimic, liniște. Nabucodonosor, liniște, toate urechile dorm. Iarnă, lună, munți, fericire, rahat! Nimic, toate urechile dorm. De ce să mai stau pe pământ? Melanie e pe masa de operație. Dacă moare, mă eliberează din groapa asta și zbor, zbor! Taci tu, fată, nu striga, că ți-o-i tăia părul și l-o îngropa. A cui e glasul? Unii sunt sus la munte, alții jos la vale, și vremea lor nu se potrivește, fiecare cu vremea lui. Vântul, cu ploaia, cu zăpada. Sus la munte ninge, plouă, jos la vale cade rouă. De ce plângi? Ce ești tu față de iarnă? Uite cum ninge de bogat și de alb, ascultă cum bate vântul de înverșunat. Nu ești nimic față de iarnă. Chiar nu sunt nimic? Nu sunt acum destul de otrăvită de boala Melaniei? Cum ești? Da. E un glas în mine care mă întreabă. Spune că e sete. Dacă moare Melania, nu va mai fi sete. Dacă moare, sunt liberă. Cu lanțuri de sânge am fost legate de ea și de viața ei surdă. Dar acum vreau să se facă sănătoasă Melania și să vină acasă. Hai, Melania, vino! Doctorii mi-au spus seara ca dimineața tu să mergi la spital, să te vadă, să-ți facă eventual o operație ușoară. Nu mi-au spus de la început că ai cancer, dar doctorul de gardă m-a lăsat să înțeleg că nu mai ai nicio speranță. Dar eu am puteri dumnezeiești, Melanie, eu pot orice și acum spun. Fă-te sănătoasă și vino acasă. Repede, spitalul e aproape, vino pe jos. Te aud. Ești la poartă. Acum ai intrat sus în camera ta. Ți-aud pașii prin camera, Melania. Hai, intră, Melania. Melanie, ești la ușă, ți-arde de joacă. Ți-aud respirația. Aud cum ai pus urechea și asculți.
1: Da. Am înțeles, vrei să fiu sinceră cu tine, să-ți spun la ce m-am gândit când tu erai la spital. Pot să-ți spun tot, tot, Melania. Tu o să mă înțelegi și o să mă ierți. Am să-ți vorbesc întâi despre fratele nostru, Frederic. Întâiul, căci era primul născut.
0: Frederic a fost la San Francisco, Tokyo, Roma, Paris, Cairo, peste tot. Toată lumea a văzut-o și a cunoscut-o. Femei, călătorii, toate minunile lumii le văzuse, toate plăcerile lumii le cunoscuse, când Frederic s-a...
1: În curtea casei între nuci, acolo unde avusese leagănul, și ultimele lui vorbe au fost că nu mai avea pentru ce trăi. Cunoscuse totul. S-a dus râzând. Da, ce-am zis despre tine, asta vrei să auzi. Există o floare în Mexic care își schimbă culoarea de câteva ori pe zi. În zori albă, la miază roșie, seara violetă, noaptea din nou albă. Dar teribil, Melania, floarea asta are miros numai noaptea când are culoare albă.
0: Sora noastră, Barbara, ți-amintești? Nu Nu te teme, am să vorbesc și despre tine, Melania.
1: Barbara era frumoasă și nu știa să fac un ceai, să-și coase un nasture ca tine, Melania. Și când s-a întors pământul, când am pierdut totul, știi tu când, Melania, Barbara a rămas singură în casă. Bărbatul-i fugise cu iubitul meu, Filip. Barbara a tot așteptat să-i se aducă dejunul, zile întregi, singură prin casă. Barbara, așteptând masa cu cămările pline, a murit de foame. Încă n-am fost eu lângă ea.
0: Așa ai fi murit și tu, Melania. Da, n-am dormit nopțile, am spălat, m-am zbătut pentru tine. Da, am așteptat și verdictul medicului. Dacă nu aveai cancer, viața mea ar fi fost tot atât de idiotă ca și până acum. Și n-aș fi putut muri. Da, m-am bucurat, uite, recunosc, ce mai vrei? Dar eram singură numai cu tine, o infirmă. Tu știi ce o infirmă, neputința asta de a fi om întreg. Intră! Nu mai am pe nimeni, Melania, decât pe tine. Intră, n-au ce spui, vorbește mai tare.
1: Da, tu ai fost pentru mine ca o corabie a deșertului. De ce judec eu lumea în numele neprihănirii mele? Că asta îmi dă dreptul să o judec și să o găsesc păduchioasă, râioasă, așa cum vreau și cum este. Când m-am bucurat de boala ta, n-am mai fost curată? N-am mai fost. Și eu sunt ca o cămașă purtată, ca un ciorac purtat, ca toți oamenii. Da, egală cu toți oamenii.
0: Auzi? Vine. Pune-și tu urechea pe pământ și o să auzi cum vine pentru mine clipa aceea.
1: Mama. Nu, pe mama n-o să minte în față. N-am mințit-o niciodată. Nu te-am mințit, mamă. Erai bolnavă, paralizată în pat ziua și noaptea. Și nu ne lăsai nici noapte să dormim pe mine și pe Melania.
0: Ne invidia somnul, Ani. Ne urați, o spun eu, Melania.
1: Ne urai pentru că eram mai tinere și tu erai bolnavă.
0: Dar eu nu te-am urât.
1: Erai mama mea.
0: Nu ne invidiai somnul? Atunci te-a teamă. Teamă că o să mor și noi o să dormim. Căci așa ai și murit, când eu și cu Melania dormeam. Poate ai crezut atunci, murind, că noi ne prefăceam că dormim ca să nu te mai ajutăm să scăpăm de tine?
2: De ce nu răspunzi?
0: Melania, într-o dată nu m-a lăsat singură că nebunesc. Da, m-am prefăcut că dorm când a murit. Tu n-ai auzit gemetele și rugile ei, erai surdă. M-am prefăcut doar ca să o izbăvesc de chinuri.
1: De atunci am simțit că pot face minuni, la fel ca Iisus. Da, să moară și asta e o minune, decât să trăiască în chinuri, așteptând o vindecare ce nu putea veni.
0: Scuză-mă, Melania. Poate mă sună chimistul care are nevastă cu program fix. Alo, spitalul?
1: Da, domnule doctor.
0: Un moment, domnule doctor. Melania, nu sta la ușă, n-auzi cum bate vântul, ai să răcești. Da, domnule doctor, poftiți. Cum mă simt? Excelent, simt niște furnicături în articulații. Cum să schimbe vremea? Și totul din cauza electricității, doctore.
1: Sora mea? Cum? E generalizat și e pe moarte? Din clipă în clipă poate să moară?
0: Și eu care am crezut că sunt asemenea lui Iisus. Ce nebunie! Da!

Mă pot duce să iau cordonul din dulap. L-am călcat și l-am pregătit de mult. Nimic nu-mi reușește. Asta e minunea mea. Neputința. Asta e minunea pe care o poate săvârși omul. Și ce minune mai teribilă vreți să pot săvârși decât să nu pot face nimic? Pe nimeni nu doare de nimeni. Fiecare cu găoacea lui, cu zilele lui, cu lehamitea lui. Degeaba mănânci, te speli, crești. Toate au o scadență. Clipa aceea peste care nu poți trece. Și dacă e degeaba, atunci de ce să mai amân? A murit Melania. Noi n-avem nicio vină, Melania. Peste ziua noastră a sosit înserarea. Asta-i. L-am așteptat pe Filip. Pe regele meu, Filip. Ce prostie. O viață întreagă. Nu mai aștept pe nimeni, Melania. Plec eu. Nu te închina până nu știi cine e sfântul. Vierme mi te-ai așezat pe frunte, rodea din fruntea mea viermele. Ah, nu mă plictisi, doctore, formele pot să le faci singur. Bine, puteți să o ardeți, era și dorința ei. A intrat în curte. E la ușă. Nu mă răzgândesc. De apa din cazan mi s-a înnecat inima. Viermii care o să mănânce țărâna, ei să fie slava pe care o las pământului. Mormântul meu proaspăt îl aduc eu în dar. Aceste ierni albe ca o vulpe de pe alte meleaguri. Și când la primăvară vulpea asta va fugi spre meleagurile ei, să rămână negru, fără flori, darul ce las eu acum. Deschide-te, pământ, priviți între Tigru și Eufrat, pe unde trece Nilul. Peste tot de veți răscoli țărâna, o să găsiți numai cimitire. Cimitire sub cimitire, stăm pe cimitire, creștem și ne înălțăm peste oasele altora. Cei slabi îngropați la suprafață, cei tari îngropați mai adânc. Ai deschis ușa și frigul a început să mă cuprindă. Urcă în mine ca într-un pom desfrunzit și mă îngheață. Acum sunt gata. Trebuie doar să mă îmbrac. Ajută-mă să mă îmbrac, nu vrei? Hai, vino! Te invit la dans! Dă-mă-n vals, Filipe, regele meu, iubire.

0: Ați ascultat Visul de Dumitru Radu Popescu. A interpretat Silvia Ghelan de la Teatrul Național din Cluj.
1: Regia artistică Vlad Mugur. Înregistrare din anul 1968.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Stăpâne, stăpâne, mai cheamă și un câine, cel mai bărbătesc și cel mai că la pus de soare vor să mi-te omoare.

0: Minodoră?
1: Da, mamă.
0: Unde ești? Ce faci?
1: Tot, mamă.
0: A venit și toamna. Și lipan al meu nici cât de semn de viață. Ce-o fi cu el? Minodoră, fată, păi! Lasă, fată, torsul și cată-și de altele. Văd că vine Mitrea, înainte de vreme. Trebuie să fi întâmplat ceva.
1: Da, da,
2: da, da, da. Ia, uite, ți se răsfrânge în ochii căprii lumina castania părului. Știi ce frumoasă ești, mamă? Zău! La cine te uiți așa neclintit? Îl vezi pe tata?
0: Îl văd. Cine știe pe unde va fi, fiind singur și flământ. Dă fuga la fântână și adu apă.
2: Da.
0: Ațâță focul și pune cea unul de mămăligă.
2: Da.
0: Cată în cuibare vreo două ouă.
2: Da, da.
0: Scoate și scăfița de brânză pentru Mitrea.
2: Da, da, cândat.
0: Hai, Mitreu, hai! Dar ce s-a întâmplat?
3: Ce? Nu s-a întâmplat nimic.
0: Atunci de ce ai venit așa de repede acasă?
3: Apoi am văzut cu pogoar alți oameni din poieni, oile și vacile, le-am pogoar și eu. Zice care să vremuiască.
0: Cine a spus asta?
3: Oameni. Am văzut un brăven ce îmbrâns pe soare. Mai ales m-am uitat la un nouăr către cea hlău. Nourul acela e cu bucluc. De acum vine iarna. Și eu te poftesc pe mine asta până să-mi dai tovarcă și căciulă și piele pentru o pereche de opinci.
1: Am venit, mamucă.
0: Bine, fă focul.
1: Da, da.
0: Am auzit că te însori, ba, Dimitru.
3: A?
0: Am auzit că te însori.
3: Da, nu mă mai însori nici pe drag. Da, unde-i norocul acela? M-aș mulțumi și cu o vadană, dar până noi avea oi destule, nu găsesc. Azi e lumeară, femeile smădule. Da, de acum se cheamă că vine iarna.
0: Într-adevăr, se tulbură vremea. Ce-o fi cu el?
2: Cu cine? Cu tătucă?
0: Ia desfă palma să spun și o leacă de sare.
2: Brânza i-am dat-o lui bădița Mitrea. Mămăriga cu-i gata. Dumneata mănânci, mamă, că da? Am pus ouăle la fiert.
0: Oi mânca eu.
3: E, gata-i mămăriga?
2: Acum o răstorn. Na, țin. Aș răzi?
3: O jumătate de rat. Ajunge. Numai de fac un scrum.
0: Dar tu ce faci, fată?
2: Acum nu mi-e foame nici mai mănâncă.
0: Ba, tu să mă lași cu alimele și să mănânci. E, apoi eu mă duc la părintele.
2: Da.
0: Trebuie să trimit o scrisoare lui Gheorghiță. Vezi de găie să nu se culce flămânde,
2: da.
0: Și scoală-l pe argat dacă cumva s-a culcat.
2: Da, da, da.
0: E, vine și Iana. Și lipanul dă semn.

0: Seară bună, domnule Iordan.
1: Seară bună.
0: Rogu-te să-mi dai hârtie și plic pentru o scrisoare și într-o gărăfioară rachiu de cel bun.
1: Da, numai decât.
2: Da, de ce n-ai intrat pe din față? Ori s-o întors lipan. Uite, uite acum îți dau. Poftim.
0: Mulțumesc. Seară bună.
2: Sănătate și bucurie viitorii.

0: Da, am venit cu Ana preoteasă să mă sfătuiesc cu sfinția sa și să-mi scriu un răvaș.
1: Bine, Vitorie, părintele în odaia cea mare. Acum s-a întors din munte.
2: Care e acolo?
0: Noi suntem, părinte Danila.
2: Aha, dumneata ești Vitorie. Puntește încoace. Ai nevoie de o scrisoare? Ce-s? Eu aprind lampa și ți-o scriu numai decât.
0: Și de asta am venit, părinte Danila. Dar mă aduce și alte nevoi. Pentru un sfat.
2: Bine, să ascultă. Ce este?
0: Ei, părinte, nu știu ce s-a făcut omul meu.
2: Caută-ți de treabă. Omul se află la treburile lui. Mâine poimene se întoarce acasă cu chimirul plin.
0: Bine ar fi să fie, cum spui, sfinția ta.
2: Știi ceva? Ai aflat ceva?
0: Nu, tocmai de asta-s cu mare grijă. S-a mai dus și acum 7 ani la Dorna după oi. Le-a cumpărat cu bine și s-a întors cu pace. A avut vreme să le coboare la Ernatic, le-a dat pe seama bacilor și după 20 de zile a fost înapoi. Dar acum au trecut de 2 ori pe atâta.
2: Cum se poate? Asta n-am știut.
0: Apoi, părinte, sfinția ta n-ai de unde să știi.
2: Se poate să aibă omul o pricină de întârziere.
0: Ne-am gândit la asta, părinte. Aș fi primit o scrisoare. Acum n-aș fi aici, aș fi la el.
2: Va fi făcut vreo poznă, stă la popreală.
0: Cine știe. Pentru acest fapt am venit.
2: Văd că ai adus hârtie.
0: Da, vreau să dau o știre băiatului.
2: Atunci e bine. Să ți-o scriu numai decât. Spune.
0: Aș vrea să-i spui așa, părinte. Gheorghie, dragul mami, să știi că tatăl tău nu s-a întors la noi acasă. Așa că tu înțelege-te cu moș Alexa Baciu și vindeți cât trebuie din oile bătrâne ca să faceți bani. Iar dacă nu vă ajunge să plătiți toate angaralele, scrie ca să vă trimite aici. Iar după aceea să vii de Sfintele Sărbători acasă, căci am nevoie de tine.
2: Atât?
0: Da, părinte. Da, așa frumos, cum știi, sfinția ta.
2: Bine, să scrie.

0: Gata, Vitor. Iată. Preascumpul meu fiu, din mila lui Dumnezeu sunt sănătoasă și doresc să aflu și despre tine la fel. Am să vând producte din magazii și îți voi trimite banii de care ai necesitate. Mă rog, și așa mai departe.
1: Mulțumesc, sfinția ta. În primăvară am să vă dau un bărbăcuț.
0: Deci el cu coada groasă de care a adus Nechifor. Bine.
1: E, mă duc și eu.
0: Mergi sănătoasă, Vitorie.
1: Rămâi cu bine cu Ana preoteasă.
2: A, te și duci, Vitorie. Sănătate multă și bucurie. Nu te teme. Țin eu câinele până ieși în partid.

0: Grigorie! Dragile, stimat-o!
1: M-ai văzut trecând la părintele?
2: Nu. Am o veste din altă parte.
1: E, mi-ai spus că întreb Bobi ce-i cu Nichifor. I-ai întrebat? Ia ca, ți-am adus o litră de rachiu din cel bun.
2: Am înțeles despre soțul dumitale că a ajuns cu bine la locul acela, la Dorna, unde trebuia să cumpere oi de la niște ciobani. Dar după aceea s-a găsit una cu ochii verzi, care s-a pus în prag și nu lasă să treacă.
1: Să fie adevărat, mătușă Maranda?
2: Adevărat, drăguță. Poți să întind și cărțile să vezi și dumneata singură cu ochii cum se arată. S-a dus la așternut străin.
1: E greu-mi vine a crede una ca asta.
2: Cărțile, să știi, mai arată bucurie și dar.
1: Una cu ochii verzi, să fie oare cu putință?

0: Haide!
1: Haide, știți! Bine ai venit acasă!
0: Bine v-am găsit, mamă! Că... Dar eu ți și mare, eu cresc cu minotoră! Fată de măritat!
1: Bine ai venit, găsit! Acolo sunt toate bune?
0: Toate bune, mămucă! Am găsit stuf înalt și voinic, am durat perdere ca pentru 3 ani. Da, asta pe borde, despre partea banilor am împacat pe toată lumea. Alexa Bașu e un om de mare încredere, să știi? Am numărat oile, le-am trecut pe răbor.
1: Gheorghiță, Gheorghiță, dar ce fel de oameni sunt?
0: Eu sunt oameni, ca toți oameni.
1: Și să fac și jocuri?
0: Da. Și pe urmă m-am urcat în tren. Și-am mers până la piatra.
1: Ai mers cu trenul?
0: Da, cu trenul.
2: Apoi încă n-am primit nicio știre de la tatu. Ce să fie, n-am înțeles. M-am sfătuit cu părintele Danilă.
0: Și ce zice?
2: Ce că să dau veste la stăpânire, că la noi nici primar, nici jandar.
0: Adevărat.
2: Așa că trebuie înștiințată stăpânirea. Prefectul, polițaiul din piatra.
0: Da.
2: Mă gândesc și eu în fel și chip. Fiind singur în sat, fără neamuri, să te trimit pe tine ca un bărbat ce ești. Să-l caut, să-l afli.
0: Da. Măi, tu și da... Se poate să-i se fi întâmplat ceva?
2: Ce să-i se întâmple?
0: Păi, zic și eu.
2: Să-i fi făcut farmece, vreo muiere. Dacă baba Maranda ar avea putere să știe unde e, ar avea putere să-l și întoarcă.
0: Păi, măi, duce dacă spui, da. Dar eu n-am să știu ce să fac, mă, mă.
2: Încă nu te-ai copt, Gheorghiță. Ar fi timpul să fii și tu bărbat. Mâine dimineață ne ducem la piatra.
0: Bine.
2: Mergem amândoi. Că în tine nu prea văd eu să am de plin încredere. Ai înțeles?
0: Am înțeles, mă, mucă, dar păi om putea răzbi?
2: Om cerca, cine nu cearcă nu-i zbândește.
0: Da, și asta e adevărat.

0: Bă, Dimitru, hai scol. Scol, bă, Dimitru. E, ce zici, bă, Dimitru? Luăm căluții pași? Ia uite, îmi perechează bine la unde. Și și mai bun la ham, să știi.
1: Ce? Că doar nu o să porniți în puterea nopții. Vă ies înainte nisca, hai de hări.
0: Dacă așa vrei, mămuca. Ia uite, în casă e lumină. S-a sculat de mult, ia m-o trezit.
1: S-a schimbat mămucă ta, Gheorghe. Să uită numai cu supărare și i-au crescut țep de aricioaică.
0: Ei, năcăjete, bă, Dumitru. Tata.
1: Știu, da, înțeleg, da. Oricum, stai că nu. Gheorgheta, ai fost unde s-o lăsați?
0: Eu am fost, nu vezi? Bine că nu mai viscolește. Și mai miroase fânul.
1: Da, păi, dacă-i numai din flori.
0: Știe, și mi-aduce aminte mirosul fânului. Parcă văd o zi din copilărie. Pârâul cu bulboane, poteșile cu smeură și mai sus afinile. Era o zi când am pornit singur după turmele și obanile. Și mai aduce aminte mirosul ăsta de poveștile de la stână, când învăluie focul limb sus sprânceana pădurii.
2: Gata, Gheorghe!
0: Gata, mămucă! Gata!
2: Putem pleca?
0: E, uite, scoate sarea acum din jur. Hai, am în masă, știi? Hai, gata! Hai! Hai, căluții!
2: Să vedești de mine, mămucă! Da. Aveți grijă de casă, de vite!
3: Da.
2: Auzi, Mitrio!
1: Auzi, slăbună!
2: Așa. Hai, Gheorghe!
0: Hai!

0: Să trăiți, domnule prefect.
1: Despre ce e vorba, nevastă? Ce vânt te aduce?
0: Nu mă aduce vânt bun, domnul prefect. Mi-a plecat soțul de acasă și nu s-a mai întors. S-a dus la Dorna după niște oi. Nu mi-a scris, n-am aflat știri de la nimeni.
1: De mult a plecat?
0: De 3 ori câte 3 săptămâni și 12 zile.
1: Da, da, da. 75 de zile, e, destul de mult. S-a dus să cumpere oi? Avea bani?
0: Avea, ca să plătească ciobanilor de la Rarău.
1: Și n-a dat niciun semn?
0: Niciunul.
1: Atunci l-a prădat hoții și l-au răpus.
0: Credeți? L-au prădat hoții și l-au răpus. Alta nu poate fi.
1: S-ar putea să fie și altceva. Trebuie să dau ordin să se cerceteze.
2: Să-mi faci o plângere și să-mi o aduci.
1: Acum n-avem de ce ne grăbi. Ai înțeles?
0: Am înțeles. La noi, părintele Danilă...
1: Să pui pe un slujbaș de aici, ori pe un avocat să ți-o scrie.
2: Să-i lipești timbrul și să-mi aduci ca să scriu pe dânsa rezoluția.
1: Ai înțeles?
0: Omul meu e mort.
1: Nu fi prea supărată.
2: Încă nu știm nimica.
0: Ba, eu știu.
1: Ce mai știi acum? Așa le știți voi.
2: Stai, dai să-ți dau omul care să scrie.
3: Străiți, domn prefect, porcii.
2: Să-i scrii femeie ăștia
1: o plângere.
2: Acum plecați.
3: Am înțeles, trăiți, domn prefect. Hai. N-ai auzit ce a spus? Hai. Și slujba mea e aici una, scrisul jalbilor alta.
0: Dacă e așa, poftim și bea și dumneata ceva.
3: Păi, stai, nu stai să-ți fac galba. Unde pleci, nevastă? Stai!
0: Hai, Gheorghiță!
4: Unde, mămucă?
0: Hai acasă!
4: De ce?
0: Nu mai întreba nimic și mână!
4: Hai, da!

0: Așa s-au petrecut lucrurile, părinte Danile. În inima mea am înțeles că nimeni și nimic nu mă poate ajuta în afară de mine. Da, zic să facem și jalba de care spunea prefectul.
1: Bine, Vitorie, am să scriu.
0: Atât am vrut. Pe urmă, facă ei ce o știi, că eu n-aștept de la dânsii sprijin.
1: Atunci de ce să mai scriu jalba?
0: Așa, ca să fie. Mai am 5 săptămâni până se arată colțul în muguri și până atunci vând ce am și strâng banii care îmi trebuie. Apoi plec.
1: Poate până atunci vine vreo știre?
0: Știrea e în inima mea, părinte, pricepi? Numai eu știu asta. Și eu trebuie să descopăr pe făptaș. Iau cu mine pe băiat să am alături o putere bărbătească. Mâine dau faurului o bucată de fier să bată din el baltac.
1: Dar ai cugetat că ai să umble drum lung? Ce faci cu fata?
0: Le-am rânduit pe toate. Pe fată o trimit la mănăstirea Văraticului. Am acolo sora mamii.
1: Și gospodăria?
0: Îl las pe Mitrea și spun așa: tu, mă Mitreo, să ai grijă de toate câte sunt în jurul tău și alta să nu-mi faci, decât să dormi până ce mă întoarce eu.
1: Asta are să-i placă mai mult decât orice.
0: Ființa asta, părinte, a fost ca o pedeapsă a mamei care l-a născut. Iar eu duc spre soțul meu flăcău mândru și voinic. Asta e dragostea noastră din tinerețe, pe care i-am păstrat-o ca pe un ban bun.

0: Am vândut cu Ana preoteasă tot ce am avut. Iocat a plecat la drum lung și fără bani nu se poate face nimic.
1: Și când ți-e voia să pleci, Vitorii?
0: Mâine dimineață, în zori. Eu am adus tașca cu bani la dumneavoastră. Oamenii sunt răi și banii s-a deminitor. Mi-e frică să nu-mi ia cine știe cine. Să stea la domniile voastre și când oi pleca, bat la poartă și vă scot. Noapte bună.
1: Noapte bună, Vitorii.

0: toți. Așa. Cușca! Care este acolo? Te trag!
1: Femeie odihane din lup la poș.
2: Hai de mine.
1: Da.
0: Ba erau două umbri cu chip de om.
1: Om?
0: Care s-a urnit de după colțul casei, după ce am slobozit foc. Nu e bine, Gheorghiță. Pușca asta, așa scurtată cum e ea, o luăm la drum. Nu i-a folosit lui Nichifor, ne-o fi nouă de folos. Cine știe dacă...
1: Și mâncă?
0: Nimic. Tu nu poți încă pricepe gândul meu. Da, zic... Trebuie să fim cu mare băgare de seamă. Ne pândesc primejdii.
1: La drum?
0: Și aici, și la drum. Dușmanii și arată colții.

0: Și zi așa, Vitoria s-a dus.
1: A pornit azi, în zori. A trecut pe la noi și i-am dat tașca cu bani.
0: Da.
1: Nu te-ai deșteptat când a bătut în poartă. Ia călare pe un cal, Gheorghiță pe altul.
0: Ei.
1: Zicea că o iau pe sub munte, când răsare soarele, să se afle afară din sat, în lungul pârâului, către apa Bistriței.
0: Așa.
1: Pe o mătură în moi fâșâia austrul și cerul era ca o floare de zlac. Gheorghiță purta aninată în lanț, în dosul coapsei drepte, baltagul cel nou.
0: Iete. Da.
1: Stăpâna potrivise și legase pușca de scurta dinapoi a tarniței. Așa mergeau. În urma lor venea sania unui negustor care cumpărase de la Vitoria brânză în burdufuri și piei și care aduce

0: greu drum, mămucă. Noroc că încă o măt.
1: Da, greu este. Dar și pricina pentru care ați pornit nu-i ușoară.
2: Ascultă, nevastă, bărbatul dumitale nu-i mort, nici pe cale, nici la dor.
3: Știi dumneata asta?
2: Nu, nu pot ști, căci n-am fost cu dânsul. Dar ca om care stau și judec, zic așa, că toate cele de pe lumea asta au nume și glas și semn. Vezi fumul ieșind din urn? Înseamnă că se face foc în casă. Ai auzit dumneata vreodată moarte de om să nu se afle? Dumneata, nevastă, trebuie să crezi, să trăiești ca să ai putere să-l cauți.
3: E, dumneata zice așa ca să mă mângâi.
0: Mămucă! Mămucă, parcă se zărește așezare de oameni.
1: Ei, suntem aproape de Bistrița.
0: Bistrița?
1: Dar vă poposi puțin și ne vom opri la bicaz către înserat. Și caii mei și ai dumneavoastră sunt voinici.

0: De câte zile tot mergem, mă, Mucă, hă?
1: Da, da, asta și-o mai fi. Ia uite, ia uite cum fug sările pe apa vistului.
2: Sfântă, uite și mireasa și druștele cu captele înflorate.
1: Parcă ne-am văzut. Uite, uite, vine un vornișel calare spre noi.
3: Apoi tânărul nostru împărat de dimineață s-a sculat și trecând prin sala noi m-a găsit la o turmă de oi și tare m-a rugat și m-a îndemnat să fiu vornicel. Hotărât de el să iau truda de o noapte stropită cu lacrimi de lapte. Așa am plecat cu murg un spumat, cu posca într-o mână, cu bradul în altă mână și am trecut văi, am ocolit după clăi, pe drumuri nebătute prin ape nescăzute ca să ajung la dumneavoastră. Să gustați din ploscă vin, din bătrân și nu pe lin. Să închinați curat pentru fata de împărat, pentru cea domniță ca o porumbiță.
2: Venit sănătos ca un brat frumos. Mă închin de sănătate că e mai bună decât toate. Într-un mulți ani fericiți. Mulțumesc, cinstite vornicel. Din ce sat sunteți?
3: Din Cruci. Dar dumneata, după port, nu ești de prin partea locului.
2: Nu, eu-s de la Tarcău și sunt nevasta lui Nechifor Lipan, care a trecut și el pe aici odată și a închinat poate și el ca mine un pahar la nunțile dumneavoastră. Omul meu a trecut pe aici astă toamnă. Dumneata, n-ai cumva știre? Nu l-ai văzut?
4: Nechifor Lipan? Nechifor Lipan?
3: Nu, n-am auzit de așa nume și nu-l cunosc.

0: dumneata n-ai potcovit cumva cai din părțile Tarcaului?
1: Cai? Ba da, am potcovit.
0: Nu s-a oprit cumva la covălia dumitale astă toamnă un om cu un cal negru țintat în frunte?
1: Da. Ba da, s-a oprit.
0: Și ți-aduce aminte cum era îmbrăcat acel om?
1: Mi-aduc aminte. Purta căciulă brumărie.
0: Da.
1: Avea cojoc în clinuri din el negru, scurt până la genunchi. Și era încălțat cu botfori.
0: Auzi, Gheorghiță.
2: Aud, mămăcă.
0: Acela a fost soțul meu.
1: Dacă e soțul dumitale, apun an ce zici, vrednic român. Numai nu-mi plăce că se duce la drum asupra nopții. Eu aș fi avut plăcere să cinstesc cu dânsul, dar el zice că se duce noaptea, că se bucură să umbli pe lună. De oameni răi spune că nu-i pasă. Are pentru dâns și pistoale încărcate în desași. S-au dus. Și într-o vreme oprin s-a cântat din sols, ca să nu-i fi urât.
0: El a fost într-adevăr.

0: Asta e țara dornilor?
1: Asta e, Gheorghiță.
0: Dornile sunt numai pârai, numai munțișori cu brazi, numai tăpșanuri și așezări de sate. Câte neamuri, atâtea dorne.
1: Aici, în dorna asta, ziceau oamenii că n-a fost iar maroc și nici vânzare de oi.
0: Cum n-a fost nici în șarul dorni și nici în dorna cândrevilor.
1: Hai la vatra dorne, îmi dau ori scailor când om ajunge. Eu de ieri nu mai am liniște și somn. Nu mai îmi trebuie mâncare, nu mai îmi trebuie apă.
0: Eu nu înțeleg.
1: Hai să înțelegi tu la vreme potrivită. Hai!
0: Hai!
2: Yeah!

0: cu ce pot să vă fiu de folos?
1: Te-am rugat, domnule, să-mi spui despre niște vânzări de oi care s-au făcut astă toamnă.
0: Se poate, păi asta nu costă parale mult.
1: Om, dacă trebuie.
0: În ce lună?
1: În noiembrie.
0: Noiembrie. Da, este. În luna noiembrie, duminica întâia, Gheorghe Adamache și Vasile Ursache au vândut oi 300 lui Nechifor Lipan.
2: Ba,
1: așa este.
0: Mă rog, ce este?
1: Nu-i nimic. Acest Nechifor Lipan este soțul meu.
0: Păi tare bine. Asta nu-i lucru de spaimă.
1: Ține, om bun.
0: Nu, nu, mulțumesc. Eu am băut atunci al dămaș. Asta a fost cea mai mare vânzare de oi de la noi. E ca bărbatul dumitale s-a înfățișat, o bătut palma, o scos și o număra parale și o cerut adeverință. Au venit apoi doi gospodari de treabă și năcăjit și l-au rugat să le lase lor măcar o parte din oi. El i-a cinstit și pe dânsii și le-a răspuns că le-a dat și lor o parte. Și au făcut învoială pentru 100 de oi.
1: Oh, da.
2: Mă mucă.
0: Te rog, fii ma ta bună și stai cu așa pe scaun.
2: Stai.
1: De când a plecat, nu s-a mai întors înapoi. Nici n-a mai dat semn de viață.
0: Nu se poate.
1: De aceea am venit până aici, să-i caut urma.
0: Ciudat, am fost și eu de față. Au despărțit 100 de oi, apoi cu oamenii lui Gheorghe Adamache și Vasile Ursache, cu câinii și cu măgarii, le-au pornit la vale ca să le ducă la iernat. Când abia se mai zărea colbul oilor tocmai în fund, au încălecat și-au pornit și ei.
1: Cine?
0: Cine? Prietenul meu, Lipan, și cu ceilalți doi munteni de care am pomenit.
1: Care munteni?
0: Ia ca asta nu știu. S-au dus și de atunci nu s-au mai întors. Da, poate-s la iernat.
2: Poate, poate, mă mucă.
0: Eu cred așa că dacă nu i s-ar fi întâmplat ceva rău, se întorcea acasă. Acu ce te-ai făcut?
1: Apoi de acum mă duc pe drumul acelor oi. Zici că s-au dus la vale.
0: Da.
1: Tot la vale, înspre un loc de iernat.
0: Da, pe cât i-am înțeles, au apucat drumul spre Neagra.
1: Cred că o izbuti să le adulmec din urmă în urmă. Haide-mi, Gheorghiță.
2: Să mergem.

0: Iubire! Ia să zbur din vremea, mămuc!
1: Nu-i nimic!
0: Suntem la marginea dunii, nu?
1: Suntem!
0: Păi, să poposim o leacă la pești, măi, nu?
1: Poposim o leacă, poate căpătăm vești. Hai, descalecă!
0: Jupăneasă! Jupăneasă, rogă-te o garafă de gin.
2: Așa. Ia candată!
0: Păi, e frică.
1: Adu și trei pahare.
2: Bine.
1: Și-ai poftit și dumneata să bei cu noi.
2: Da, dumneavoastră de unde veniți?
0: Păi venim de...
1: De departe.
0: Așa.
2: Și unde vă duceți?
0: Ne ducem încolo, în vale, după...
1: După un datornic.
2: Așa.
0: Un datornic.
1: O pricină cu niște oi care au trecut la iernata asta toamnă.
0: Aha. Da.
1: Pe aici, pe la dumneata, nu ar fi făcut popas?
2: Ar fi făcut.
1: Pricina mea e pentru o turmă de 300 și stăpâni erau trei călări, unul pe cal negru.
2: O fi.
1: Dar bărbatul dumitale nu e aici? Poate o fi știind el.
2: Noi. Ești... Pentru un pahar s-o spus destule vorbe.
0: Da.
1: Să mergem, Gheorghiță.
0: Să mergem.
1: Se vede că aici nu-i loc de popas.

0: Bucă, o prinși la harul ăsta,
1: a? De bună seamă, asta e slujba pe care o avem. E vorba de o turmă de oi cu trei stăpâni, care turmă a trecut pe aici astă toamnă.
2: Da, și unul dintre stăpâni era pe un cal negru, țântat,
0: da,
2: și cu cășulă brumărit.
1: Întocmai.
2: Așa, așa l-au dat poruncă pentru rachiu și o șinsti pe șobani. O șerut o litră de osăbită pentru el și pentru ceilalți doi tovarăși. După aceea, o dat poruncă de plecare.
0: Da,
1: cine a dat poruncă?
2: Păi tot așa cu cășulă brumărit. Acela avea două părți de oi, iar ceilalți doi numai o parte. I-am auzit grăind și făcând socotelile iernaticului. Da, am uitat să vă spun că și el cu cășula brumărie și-o adus aminte de o datorie.
0: Ce datorie?
2: Mi-o șerut o bucată de pâine și-o hrăni cu mâna lui un câine pe care l-avea. Mi-a plăcut aia asta. O plăti și înstit și avea o de plată și s-o dus.
1: Cei doi zici că erau oameni de treabă și prieteni.
2: Da, de treabă și prieteni. Unul era mai puțin tel la trup și negrișos ca mine. Și celălalt mai voinic decât toți și râde des și tare. Aici ai plăce tare băutura. Râde și be. Meșter era și cel cu căciulă.
1: Cel cu căciulă brumărie.
2: Așa, așa.
1: Apoi îl știu. Din pricina lui bat drumurile.
2: Vrea să zic că ți-i soț?
1: Da, mi-e soț.
2: Și acum umbli după dânsul?
1: Apoi ce să-i faci? Dacă nu umblă dânsul după mine, umblă eu după dânsul.
2: Dar să nu fi făcut un popas mai lung.
1: Poftim ce ți se cuvine.
2: Mulțumim.
3: Rămâi sănătos, domnul Macovei.
2: Da, mergi sănătos, mergi sănătos.
1: Acum și tu, de unde știi că îl cheamă Macovei?
4: Păi cum să nu știu dacă e scris pe firmă?
1: Văd că sunteți cu cap și cu învățătură. Numai eu sunt o proastă.

0: La Dârmoxa n-am aflat nimic, dar la Broșteni s-o găsit vești. Că și la brumăria tatei când se pierde, când se ivește. Ah, dar greu drum, greu drum.
1: Dar parcă ești adormit, Gheorghiță.
0: Adormit?
1: Și ai slăbit, ți-e rău?
0: S-a sfârșit ele, așa este. Adevărat este, mamă, că eu șava nu înțeleg. Deși om umbla noi căutând și nu lăsa slujba asta celor care-s plătiți anume să o facă.
1: Dar ce doare pe ei? Să vedem, să întrebăm, fă o jalbă. Nu, Gheorghiță, eu am necazul meu.
0: Da, avem să-l găsim?
1: Da,

0: După câte înțeleg, domnul Vasiliu, întâi au trecut oile, cu ciobanii, cu gospodăria, cu câinii și asinii, iar după aceea s-au arătat și stăpânii.
1: Așa este. După aceea au venit și stăpânii.
0: Întâi au făcut și oile și ciobanii un popas. Ciobanii au așteptat pe stăpâni.
1: Nu. Ciobanii au apucat întreagă câte o pâine și s-au dus înainte.
0: Și stăpânii au sosit pe urmă. Erau călări.
1: Întocmai. Au sosit pe urmă, cum spui, călări. Amândoi au descălecat și le-am dat o gustare ca și dumneavoastră.
0: Nu erau doi, erau trei.
1: Ba, erau doi. Doi erau.
0: Doi. Era unul mare cu buza de sus crăpată ca la iepure și altul mic și negricios?
1: Aceștia erau oameni pe care mi se pare că-i cunosc. Marie!
0: Se face lumină. La Sabasa fuseseră trei. Dincoace, peste muntele Stănișoara, la Suha, Nechifor Lipan nu mai era.
1: Sunt de aici, de pe o vale. Pe cel cu buza chiar iepure îl cheamă.
2: Nu, Ibar.
1: Adică nu. Tocmai pe celălalt îl cheamă iepure. S-au dus după oi.
0: Și nu știi dacă s-au întors.
1: După ce și-au așezat oile la iernatic, trebuie să se fi întors. Pe celălalt îl cheamă Calistrat Bogza.
0: Pe care?
1: E, pe cel cu buza crăpată. Îl spun că erau doi. Le știu și numele, după cum vezi. De ce-mi vorbești, dumneata, de trei?
0: Vorbesc și eu. De... Dar acum înțeleg că erau atâția, cât spui.
2: E, nu, nu e.
1: Ce-i femeie?
2: E, Iorgule, dumneata îți aduce aminte de toate. Numai numele unuia dintre gospodari nu înțeleg cum l-ai prăpădit.
1: Hă?
2: Nu l-ai scris în condică?
1: Nu, l-am scris numai pe Calistrat. Celuilalt știu că îi spune iepure.
2: E, nu se poate. Iepurii porecla tot a lui Calistrat, pentru că îi se văd dinții de sus prin despicătura buzii. Iar celuilalt îi spune Ilie Cuțui, precum toată lumea știe. Nu-i cunoaștem noi? Nu stau în vale la doi meri?
1: Tare mi se pare că ai dreptate, nevastă.
0: Sunt prea mulțumitoare cu coanei pentru lămurire.
2: Dumneata, femeie, urmărești pe careva dintre dânsii pentru o datorie? Eu sunt o leacă din neam cu nevasta lui Calistrat, dar de o bucată de vreme nu mai calc pe aici. Toată ziulica, ba la primăreasă, ba la preoteasă. Îți datorește pe oile de astă toamnă?
0: Când datoresc ceva, ori unul, ori celălalt, se poate. Dar nu știu cât și cum.
2: De ce?
0: Asta n-am de unde cunoaște.
2: Nu ți-a spus bărbatul dumitale?
0: Cum să-mi spui? Cei care nu-s de față vorbesc? Eu de astă toamnă, cu coană dragă, îs ca și văduvă.
2: Te-a lăsat?
0: Nici asta nu cunosc.
2: Cum te cheamă pe dumneata?
0: Vitoria Lipan.
2: Dragă Vitorie, eu trebuie să-ți spun dumitale ce am aflat de la femeia celuilalt, a lui Ilie Cuțui. Tare să mai uită galeș una la alta, dar dacă ar putea, și-ar scoate ochii.
0: De ce, dragă cucoană Marie?
2: Mai pot de bine. Le-a căzut din cer avere. Au sute de oi pe prut. Calistrat umblă numai beat.
0: Dar celălalt?
2: Cuțui? Da, așa acela, dar umblă pe lângă gafița nevastă sa în patru lave. De la gafița am aflat ce zice Cuțui despre oi. Zice că le-a cumpărat și el și Calistrat de la un oier de departe.
0: Așa. Dar acel oier ce a făcut? A căzut undeva bolnav? S-a pus să-și cheltuiască paralele cu una cu ochii verzi? Nu s-a aflat nimic?
2: De?
0: Poate ar fi bine să-i întrebăm pe dânsii. Să-mi dea ei o știință. Să mă întrepte unde să-l găsesc.
2: Ore și la întrebare și-o-mi vedea ce-or spune.
1: Stați, fraților și surorilor, la ce mă gândiți? Apoi se poate să bănuiți dumneavoastră de cine știe ce, poate de moarte de om, pe niște gospodari pe care toată lumea știe de treabă și la locul lor?
2: Ei, și dumneata.
1: Averea care o au e câștigată cu cinste.
2: Ma.
1: Cum ar fi cutezat să lovească și să jefuiască? Asta o fac hoții de drumul mare, iar nu niște gospodari din Suha.
2: Dar cine-o pomenit omule de moarte și jafă? Să mă ferească Dumnezeu să cred una ca asta. Și nici nevasta asta nu crede. Dar să cuvine să se înfățișeze, să dea seama unei femei sărmane care umblă prin lume ca o vădană, să-i arate pe ce drum și înspre care parte din lumea apucată celui ier cu numele Nechifor Lipan. Hm? Nu se cuvine?
1: Da, se cuvine. Să se ducă să-i întrebe. Asta e dreptul femeii.
2: Atunci ne-am înțeles. Iar eu aș da o leacă de sfat și aș spune așa. Dragă Vitorie,
0: da.
2: Nu te duce singură numai cu feciorul dumitale în loc străin.
0: Uh-huh.
2: Eu cred că mai bine este să le trimitem vorbă cu un argățel de-al nostru și să-i poftim pentru o chestie mare la primărie. O chestie în interesul lor. Acolo o-i fi și eu de față. Nu poate sta singur în loc străin împotriva unor cloncani, cum sunt Calistrat și Cuțui.
1: De ce cloncan nevastă?
2: Așa, sunt cloncani.
1: Da, dar nu cumva să răsuflați vreo bănuială. Un om cu mintea întreagă nu poate crede asemenea nebunii.
2: Care nebunii? Nu poate crede pe nevasta asta că nu i-a venit bărbatul acasă?
1: I-a venit ori nu, asta e altă treabă.
2: Așa ți se pare, dumitale, că e alta. Așa că trimitem pe Ghițișor să-i poftească la primărie. Tare frumos are să-i întrebe nevasta asta și ei au să răspundă asemenea.

0: Vitorie, uite-l pe Calistrat. Șpilie cuțui.
1: Dumneata ești domnul Calistrat?
2: Eu sunt. Dumneata trebuie să fii nevasta lui Lipan.
1: Eu sunt.
2: Ai venit după vreo datorie? Eu am plătit tot. Poate cuțui să-i fi mai rămas ceva.
3: Ei, cine? Eu nu datorez nimic.
2: Atunci poate veni să ne vezi cum trăim noi aici la Suha. Mulțumesc lui Dumnezeu, trăim bine.
4: Bine.
1: Alți oameni, într-adevăr, trăiesc bine și văd împăcați. Numai pe mine m-a alungat de acasă supărarea.
2: Așa? Și din care pricină, mă rog, dumitale? Spune, să vedem dacă ți-o putea fi de vreun folos. De asta are chemat dumneata nevastă. Ia spune, Marie, poate știi tu ceva.
0: Dumneavoastră nu știți, oameni buni, că nevestea acesteia încă nu i s-a întors bărbatul acasă?
2: Și dacă nu i s-a întors acasă bărbatul, ce putem noi face?
1: Nu puteți face nimic. Ca o femeie necăjită ce mă aflu, am venit la niște prieteni să-i întreb, să-mi spuie, când s-au despărțit de Nichifor Lipan, ce vorbe au grăit? Încotro l-au văzut că se duce. Poate a spus ceva din care aș putea înțelege încotro să-l caut.
2: Ce aș putea?

0: Și după ce ați plătit, în care parte a apucat?
1: Cum în care parte? S-a întors înapoi, s-a dus spre casa lui.
0: Nu te supăra, domnul Calistrat. Am vrut să știu dacă nu cumva a spus vreo vorbă, că ar avea de gând să nu se întoarcă acasă.
1: Nu mă supăr, nevastă. Măcar că mi-e asemenea întrebări multe și mărunte, nu-mi plac. Poate ai vreo bănuială. Spune curat, nu umbla împrejur ca o albină care vrea să-mi pungă.
0: Vai de mine și de mine, să mă ferească Dumnezeu de un gând rău, ori de o bănuială. Vreau să știu numai dacă ați înțeles ceva de la dânsul.
1: Nimic, nevastă, nimic. I-am dat parale și s-a dus în treaba lui.
0: La crucea taliene.
1: Precum am zis.
0: Și oile erau trecute înainte?
1: Ca întotdeauna.
0: Va să zic că un cioban, ori un baci, nu l-a mai văzut. Putea să-i lepe de aceluia un cuvânt.
2: De la cel care nu știe femei, nu poți cere o căruță de vorbă.
1: Așa-i.
2: O femeie îți poate spune mai multe, dar un bărbat taci. Dar poate ori știe alții cu care soțul dumitale s-a văzut după aceea. Or fi crâșmari la care au făcut un popas la întoarcere. Or fi poate din acei care au fost martori la învoială și la numărătoarea banilor.
1: Așa că atât-ai. Ce am știut și mi-am adus aminte, am spus. Poate cuțul să mai știe ceva.
3: Eu nu mai știu nimic.
2: Dacă a fost un cioban de față, îi poți scrie și îl poți întreba dacă a fost vreun străin.
1: Nu a fost nimeni.
2: Poți să te duci să-l cercetezi, numai să știm anume cine-i.
1: Să vedem, dacă mi-o aduce aminte, eu îi spune și asta. Dar eu, femeie, mai degrabă mă gândesc la alta. Să nu se fi săturat el de vechi și să fi căutat nou.
2: Cum adică, domnule Calistrat?
1: Păi zic, Marie, că și-o fi găsit o altă femeie.
3: Da.
0: Asta se poate. Numai să nu fie cea cu dinții rânjiți.
1: Adică ce femeie cu dinții rânjiți?
0: Domnul Calistrat, dumneata fi bun și nu te supăra. Ca unul ce ai fost prieten cu Lipan.
1: Nu mă supăr.
0: Eu voi mai trece pe la dumneata. Dacă vă mai aduceți aminte de ceva, îmi spuneți.
1: Păi și așa. Hai, te duci?
0: Mă duc, ce să fac? Musai să-l caut, că numai unul am. L-am căutat pe drumul mare, am să-l caut pe poteci, ori prin râpi. Dorul și îndârjirea au să mă îndrepte unde trebuie. Lipan avea o vorbă.
1: Care vorbă?
0: Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Aceasta e și pentru noi, poate și pentru alții.

0: Vezi, Gherghiță, a venit primăvara.
1: Da, mamă. Oare ce-o fi acum de la noi?
0: Nu te mai gândi acasă până nu aflăm ce căutăm.
1: Da. Și ce-a spus matale cu Coana Maria, că aici peste munte, în sat, la... cum e zis, la...
0: Sabasa.
1: Sabasa. Ar fi un câine rătășit?
0: Da, Gheorghiță. Ea m-a îndrumat să viu să-l caut pe unul, domnul Toma. Aha. El cicar cunoaște ceva. A vorbit cu Ana Maria, cu el.

0: Domnul Toma.
1: Da.
0: Cucoana Maria, nevasta cârciumarului din...
1: Așa, da, știu, știu. Mi-o spus acum două zile când nu fost pe aici. Și acum sunt gata să mă însuțesc, numai să-mi o toia.
2: Bine.
0: Îți mulțumim, domnul Toma.
2: Mulțumim, domnul Toma.
1: Ia cază.
2: Să mergem.
1: La noi oamenii stau în casă acum.
2: E așa este.
1: Dar după ce ori curtiți aceste ape, au să iasă toți din bârlog.
0: O fi pe aproape, domnul Toma?
1: Acum și ajungem. Dacă o luăm după mobilă, pe sub râpă, e o ticolă în fund, e o gospodărie.
2: Da, da, da, da, da.
0: Să mergem mai repede.
1: Ajungem, noi.
2: Da, acuși.
0: Aici stai lupul.
1: Dar cum te cunoaște câinele ăsta?

0: stomă, plăcă. Bine ai venit, năzua.
1: Iaca.
2: Bună, gospodină. Cum a venit la asta la dumneata?
0: Azi, toamnă, venit de răpele munților. L-am văzut în târcoale. Pe urmă s-o sui cu un colnic și-o urlat cu murlă câinea sângurătați.
1: Da.
0: I-am dat să mănânce. Și pe urmă o coborât. O venit aici și-o rămas.
1: Iaca.
0: Nu, da, să înțelegem că este un pribeac fără de stăpân. O sta la noi tot timpul ierni. Acum dă, dacă stăpâna l-o găsit, poate să-l iei. În cele din tâi săptămâni, în unele după amieză, dulău era fugar. Se duce în munte, cătând parcă și avar.
2: Toate își căuta stăpâna.
0: Așa spune și o nevastă de la Tarcău. După ce au venit ninsorile, câinele s-au mai liniștit. Dar așa cum, tot se mai duce uneori.
1: Câinele au rămas credincios stăpânului.
0: Da, poate.
2: Bună, gospodină, iată pentru găzduirea câinelui meu. Și ca mulțumită, te rog, primește acești bani.
0: Da, și, da, mulțumesc. Nu, da, da.
2: Și îți spun și dumitale și domnului Toma să țineți taină despre găsirea acestui câine.
1: Da.
2: Nimeni nu trebuie să știe că l-am găsit. Hai, Lupu.

0: înțeleg, mamucă.
1: Nu-i nimic, înțeleg eu.
0: Păi, am trecut de Crucea Talienilor, mamucă. Domnul Calistrat spune că aici tătuca s-a întors.
1: Coborăm, Gheorghiță. Lasă câinele slobot. Mergem și noi încet pe jos, cu cai duși de frâie.
0: Bine, mă. Nu știu ce are câinele, mamucă.
1: Lasă-l să zburde, e primăvară. Uite sus în slăvi cum se rotește un șoim.
0: Hei, da, e frumos. Da, nu înțeleg ce va fi având astăzi lupul. Și azi dimineață, când îl țineam lângă mine în șura lui domnul Vasiliu, atunci când veniți la el, domnul Calistrat, tot cerca să iasă din zgardă și mărăie.
1: A făcut asta?
0: Da, s-a liniștit târziu. Acum văd că-i vine altă nebunie.
1: Dar Calistrat nu l-a văzut.
0: Nu l-a văzut, mamucă.
1: Foarte bine, foarte bine. Nimeni să nu afle despre lupul.
2: Lupul! Lupul, vine aici, lupul!
1: Să vedem ce este, să ne oprim.
0: Mamucă, mamucă, lupul și-o dat domnul în prăpastie.
1: Stai, lasă, așteaptă. Băiete, da. Leagă-ți calul de o mesteacă în copac și eu și coboară râpă după câini. Auză-l cum scheaună. Și aseară când suiam a dat aici semn. Dar era lănțug.
0: Da, de ce să mă pogor, mamucă? E un pripor gol, fără carare.
1: Coboară-te-ți spun. Am ajuns la capătul drumului, Gheorghiță.
0: Bine, mamucă, să încerc.
1: Așa, cu băgare de seamă. Ia seama. Lasă-te pe spate. Pe sub râpă. Vezi că pleacă aceea să se sprinde. Gheorghiță!
2: Mai ai grijă, mamucă! Sărit la timp!
1: Acum ia-o de-a coasta. Așa. Stai că vin și eu. Ia-te după glasul câinelui. Stai! Mai așa, mai la dreapta. Mai la dreapta. Hai repede, caută vizitor locul.
2: Mamucă!
1: Uite oasele capului. Vezi?
3: Căpățâna-i spartă de baltac.

0: Acesta e omul după care umblai, femeie?
1: Acesta e, domnule subprefect.
0: Da. După cum se vede, e ceea ce bănuiam eu. Omul dumitale a fost omorât și jefuit.
1: Da, domnule.
0: Bănuiești cumva pe acei prieteni Calistrat și Cuțui?
1: Eu n-am spus asta, domnule.
0: Cred, nevastă, că n-ar fi rău să mergi și dumneata cu mine acolo. Să fii de față când am să-i chem pe Calistrat și pe Cuțui.
1: Merg! De ce să nu merg? Se cuvine să mai chem la îngropăciunea acestor oase și pe o prietenă de-a mea, soția unui negustor. Și trebuie să poftești și pe acei gospodari cu nevestele.
0: Cum așa? Eu mă duc să-i cercetez și mi-a poftești la îngropăciune?
1: Și de ce să nu-i chem? Eu n-am încă nimic cu dânsii. Oamenii pot vorbi una și alta. Femeia lui Cuțui spune despre Calistrat că ar fi având visuri urâte.
0: Cum ești?
1: Și grăiește prin somn.
0: Hey.
1: Dumneavoastră, ca stăpânire, puteți să le puneți întrebări. Dar eu ce pot face decât o îngropăciune? Cu datoriile care se cuvin morților.
0: Mă rog, și ce ai neapărat nevoie de Calistrat și de Cuțui?
1: Întâi îi chem ca pe niște oameni care l-au văzut pentru ultima oară pe Nichifor Lipan, viu. Și apoi mă gândesc cu mintea asta proasta mea că de-or fi având ceva pe suflet, nu le-o veni prea bine la socoteală să dea ochii cu cel ucis.
0: Aha, da.
1: Iar asta puteți băga de seamă și dumneavoastră, care sunteți mai priceput.
0: Da. În limba noastră asta se cheamă confruntare cu cadavrul victimei. Da? E, femeie, femeie, se vede că ești mult mai vicleană și mai ascunsă decât te-am judecat eu.
1: Dumneavoastră, domnule subprefect, veți face cum veți crede că e mai bine. Numai să-mi dați voie să-mi îngrop omul și să-i fac rânduielile cuvenite unui oier cum a fost Lipan al meu.

0: cum mă las, Doamne, dragă, cum cât de copil ai, dragă.
1: Iată, bucitoarele plâng. Suspină și oamenii aceștia străini în straie negre. Numai eu stau dreaptă, cu ochii uscați, și nu scot o vorbă, și nu-mi pică o lacrimă. Și doar am trăit pe lumea asta numai pentru omul acela al meu. Și am fost mulțumită și înflorită cu dânsul. Dar eu am altă datorie decât să bucesc. Urechile mele trebuie să stea treze la tot ce se spune. Domnișorul cu căciula ațuguiată, subprefectul, nu i-a putut dovedi pe făptaș. Degeaba i-a chemat pe Calistra și Cuțuie. N-a scos nimic de la ei. La mormântare au venit amândoi. Sunt mai galben la față, dar pășesc liniștiți. Și totuși, unul din ei l-a pălit. Dar care? Și cum să-l dovedească o femeie ca mine?
2: Vitorie, tu se cuvine să zvârle asupra mormântului un pumn de țară. Să vină și băietul.
3: Aici se mâncă.
2: Nechifor, de ce m-ai lăsat?

0: Marie!
1: Da. Uite-o pe Gafița, nevasta lui Cuțui. O venit să-ți spun o vorbă bună.
2: Pe dânsa o cred. O femeie atât de chipeșă nu crește nimicul. Altfel au stat lucrurile când a fost nevasta lui Calistrat.
0: A fost și ea?
2: Da. Și câte n-a spus?
0: Semine. Nici nu se poate altfel.
2: Să mă ferească Dumnezeu. Dar ce mi-au auzit urechile?
0: Ce?
2: Prostii. Nu mă amestec. Eu am necazurile mele.
0: Lumea e realele Vitorie, da. Mai ales vicleana de nevasta lui Calistrat,
2: da, da.
0: Știa vârâ vinul și năpaste. Dar cel fără vin n-are a se teme de nimic. Ilie Cuțui, bărbatul meu, și are baltagul acasă, sub icoane. Nu l-a spurcat niciodată cu lucruri înfricoșătoare. Pentru soțul meu pot să jur cu mâna pe cruce.
2: Cred, draga mea, da. Nu te uita la vorbe. Adevărul are să cadă la vreme.
0: Să cadă. Cine a făptuit să primească pedeapsa. Cine râde să cunoască plânsul.
2: Așa.
0: Acum te las, Cocoană Vitorie.
2: Vă rog să poftiți și la praznic. Și dumneavoastră și domnul Cuțui.
1: Da.
2: L-am chemat și pe domnul Calistrat. N-ar fi bine să lipsiți. Pe urmă nevasta lui Calistrat ar spune vrute și nevrute.
0: Bine. Venim. Venim negreșit.
1: Ei, ce zici?
2: Calistrat a ridicat baltagul.
0: Ei, și cum ai să-l dovedești?
2: E numai încolțit și speriat. În cele din urmă nu se mai poate îndura teama. Și atunci doresc să-l văd zbătându-se cum s-a zbătut omul meu în râpă.

0: Mult îți mulțumesc, domnule Toma, dumitale și bunii dumitale soții, că mi-ați îngăduit să fac la dumneavoastră masă de pomenire de sufletul omului meu.
1: Pe altfel să poate, Victorie. Ai văzut ce mormântare i-am făcut? Cam puțini s-au văzut în Sabasa.
0: Așa, așa. Și mult mă bucur că a venit la această masă și domnul suprefect, și oamenii stăpânirii, și gospodarii străini. Veniți la această pomenire a iubitului meu soț Nechifor Lipan. Și domnul Calistrat, și domnul Cuțui cu nevestile lor. Dar dumneata, domnule Calistrat, mi se pare că nu prea mănânci.
2: Ba, mănânc, slava Domnului, și boda pustie.
0: Atunci nu bei. Se cuvine să bei pentru prieten.
2: Ba, mai ales am băut. Ei, mă gândesc că suntem departe și avem a porni la drum asupra nopții.
0: E, ce are a face asta? Parcă dumitale ți-e frică de noapte. Văd că ai baltag.
2: Am.
0: Ia să-l văd. Ei, frumos baltag. Ia mai bea un păhăruț ca să văd și eu.
2: Mulțumesc.
0: Și pe urmă vei mai bea și altele, după pofta inimii. Arată-mi și mie acest baltac.
2: Lasă.
0: Poftesc să-l văd. Are și Gheorghiță, flăcăul meu, unul alcătuit în tocmai la fel.
2: Dacă poftești, ia cătă-l.
0: Gheorghiță, ia vezi și tu. Pare mi se că tot așa e și al tău.
3: Da, tot așa.
0: Numai că al tău abia a ieșit din foc și de sub ciocan. Acest ălalt e mai vechi și știe multe. Ia vezi, Gheorghiță.
2: Gata, l-a văzut.
3: Nu, mai lasă-le.
0: Lasă-l să se uite să vadă, domnul Calistrat. Dumneata, poftim și mai cinstește un pahar de vin de odobești.
2: Mulțumesc.
0: Dumneata cunoști și știi tare bine că asemenea vin îi plăcea și lui Nechifor Lipan.
2: Se poate așa o fi.
0: Eu cred așa, domnul Calistrat, că atunci când s-a întâmplat fapta, soțul meu umbla singur la deal pe drumul Stănișoarei.
2: Ei și?
0: Mergea și se gândea la oile lui. Poate se gândea și la mine. Eu n-am fost de față, dar știu.
2: De unde?
0: Mi-a spus Lipan.
2: Și ce ți-a spus?
0: Mi-a spus cum a fost.
2: Asta n-aș crede.
0: Ba, s-o crezi. Îți aduce aminte că Lipan avea cu el un câine?
2: Da, îi zicea Lupu. Era harnic și viteaz.
0: Ei, vezi, domnul Calistrat, eu știu și asta, că acel câine s-a pus pentru stăpânul lui când i-a văzut viața în primejdie.
2: Păi, se poate să se fi pus.
0: Crezi că a pierit și câinele?
2: Nu cred. Mai degrabă s-a prăpădit.
0: Așa zic și eu. Dar dacă s-a prăpădit, se poate găsi.
2: Asta e mai greu.
0: Gura, Gheorghiță. Greu nu-i nimic, domnul Calistrat, că de voința lui Dumnezeu. Te rog să mai bei și acest pahar, să-ți spun cum a fost.
2: Dumneata știi și eu nu știu. Ei, dacă știi, spune.
0: Omul meu se gândea, va să zică, la ale lui și umbla la deal în pasul calului, suind spre crucea talienilor.
4: De ce te-ai oprit? Spune mai departe.
0: Mă gândesc, domnule suprefect. Unii ar putea zice că venea la vale, dar eu știu mai bine că se ducea la deal. Se poate vedea asta și după felul cum a căzut calul. Dar Lipan nu era singur. Avea câinele cu el și se mai aflau în preajma lui doi oameni.
5: Dar de unde știi?
0: Treceți, lăsați-o să spun.
2: Spune prostii.
0: Spun adevărul, domnul Calistrat. Unul dăduse călcâi calului ca să bage de seamă dacă nu se arată cineva. Dar mai bea un păhărel, domnul Calistrat.
2: Lasă, o-i bea și 10. Hai, spune!
0: Al doilea venea în urma lui Lipan pe jos și ducea calul de căpăstru.
4: Așa.
0: Să știți că nu era noapte, era vreme neasfințit.
4: Da, de unde ești atât de sigură?
0: Un om singur poate merge și noaptea, dar turmele se mână ziua.
5: Are dreptate, așa este.
0: Când cel din deal a făcut semn, adică vezi că locul singuratic, cel care umbla pe jos a lepădat frâul. A tras de la subțioara stângă baltagul, a venit în dosul în Nechifor Lipan.
2: Ei, și?
0: O singură pălitură i-a dat, dar din toată inima, ca atunci când vrei să despici un trunchi. Lipan n-a avut când să țipe. A căzut cu capul în coama calului. Întorcând apoi baltacul, omul s-a opintit cu el în deșertul calului, împingându-l în râpă. Chiar în clipa aceea, câinele s-a zvârlit asupra lui. El l-a pălit cu piciorul de desubtul botului. Calul tresărise de spaimă. Când a fost împins, s-a dus de-a rostogol. Câinele s-a prăvălit și el. Omul a încercat să deie și lui o pălitură de baltac, dar dulăul s-a oferit în râpă și s-a dus târâș după stăpân. Asta e. Cel din urmă a încălicat și a grăbit către cel din vârful muntelui și s-au dus. Nu i-a văzut nimeni și nu i-a știut nimeni până acum.
3: Dă baltacul, să caute.
0: Mai stai puțin, Tel. Ce te uiți, Gheorghiță, așa la baltac? Este scris pe el ceva?
3: Ascultă, femeie, ce mă tot fierb și mă înțepe atât? Ai ceva de spus? Spune!
0: Nu te supăra, domnule Calistrat. Eu întreb pe băiat dacă nu citește ceva pe baltac.
3: Destul! Pentru o faptă este numai o plată. Chiar dacă aș fi eu, mi-ai primi o sândă de la ce se cuvine. Dar nu sunt eu! Nu sunt eu! Ce ai cu mine?
0: Eu n-am nimic.
3: Cum n-ai? Dar cu cine vorbești tu, femeie? Ce? Ai trăit cu mine ca să ai asupra mea vreun drept?
0: Gheorghiță, mi se pare că pe baltag e scris sânge și acesta e omul care a lovit pe tatăl tău.
3: Dă baltagul!
6: Nu te dă!
3: Alături cu soi!
6: Oprește-te!
3: La o parte! Nu lăsați soiurile!
0: Gheorghiță, dă drumul câinelui!
6: Dă-mă nimic!
3: Dă-ți baltagul!
6: Să vie jandarmii!
3: Eu spun tot de bunăvoie. Femeia asta parcă a vorbit cu soțul ei răpus. Nu! Să nu mă ucideți! Spun tot!
7: Liniște, oameni buni, liniște!
3: Eu l-am pălit pe Nichifor Lipan și l-am prăvălit în râpă, după cum a dovedit nevasta lui. N-am înțeles de unde știe, dar tocmai așa este.
0: De ce ai făcut asta?
3: Ca să-i luăm oile. Am socotit că nu s-o mai afla nimic. Tu, femeie,

0: vântul când bătea în caval, sufla deja le-ncânta. Câini că s-aduna, oile plângând, câinii tot lătrând, pe stăpân chemând. Vântul când bătea în caval, sufla și spunea că-i dus, dus pe munte în sus, dincolo de munte, pe vârfuri cărunte, căvălași să-și dreagă și flori să culeagă.
1: Ați ascultat Baltagul de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Sandu Marian, Alexandru Bibescu și Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea: Vitoria Lipan, Lica Gheorghiu; Minodora, Tatiana Ekel; Mitrea, Sandu Sticlaru; domnul Iordan, Ion Cosma; preoteasa, Santina Stan, artistă emerită; preotul Danile, Costache Antoniu, artist al poporului; Baba Maranda, Eliza Petrechescu; Gheorghiță, Dumitru Furdui; prefectul, Nichi Atanasiu, artist al poporului; aprodul, Ion Manu, artist emerit; negustorul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; vornicelul, Cola Răutu, artist emerit; Moș Pricop, Carol Cron; arhivarul, Constantin Guriță; crâșmărița, Ina Otilia Ghiulea; crâșmarul, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Vasiliu, George Calboreanu, artist al poporului; Maria, soția lui, Ana Barcan; Cuțui, Mihai Mereuță; Bogza, Emanuel Petruț; domnul Toma, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; o femeie, Draga Olteanu; gafița, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; suprefectul, George Măruță, artist emerit; evocatorul, Ludovic Antal; regia tehnică, inginer George Buican; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: numele lui Dumnezeu, Carolina, ce-i cu voi aici? N-ați reușit încă să faceți curat și tu, Iordache, vă știam mai harnici.
1: Domnișoară Maria, la cei 50 de ani ai mei mă mișc și eu mai greu. Eu și Carolina ne-am străduit să terminăm treaba cât mai repede, dar nu e așa, Carolina?
2: Da, domnișoară Maria, așa e, vă rugăm să ne credeți, treaba e multă, zău așa.
0: Bine, bine, vă cred, dar hai terminați mai repede că se pare că ne sosesc niște musafiri. Carolina, când sosește primul, roagă-l să aștepte până se scoală boierii de la masă. Ai înțeles?
2: Da, domnișoară Maria, am înțeles.
0: Bine, Carolina, du-te de scoate din cămară două sticle de vodcă, una roșie și una galbenă. Poftim ție.
2: Ia că mă duc.
0: Stai, te rog.
2: Da, da, părinte.
0: Stai, lasă, mai bine mă duc eu singură să iau o vodcă.
2: Cum poftiți, poftim ție.
0: Până mă întorc, dați-i zor și sprăviți curățenia.
2: Da.
0: Uite, pe canapeaua asta nici nu ești praful. Eu, da, dacă până mă întorc, cafeaua să fie măcinată.
1: Da, domnișoară Maria. Ce zici, Carolina? Ce zici de guvernanta asta nouă? N-a vrut să-ți dea ție cheile de la cămară de frică să nu fur vodcă.
2: Și apoi ce-mi pasă mie? Hai, mai bine du-te și aduc cafeaua. Hai.
1: Bine, mă duc. Dar nu înțeleg însă de ce au întârziat boierii la masă.
2: Ei au așteptat pe gonașul Iorgu să vină de la tribunal. Iordache, nu, stai tu aici că mă duc eu să aduc cafeaua. Că trebuie să sosească musafirii dintr-o clipă într-alta.
1: Bine, du-te. Ia te uite, au și sosit. Poftiți? Poftiți, mă rog, poftiți.
3: Hei, dar nu mai tu ești acasă, Iordache?
1: Nu, domnișorule Udenec. Vă rog să așteptați, stăpâne, mai întârzi astăzi la masă. Am pregătit totul, dar doriți țigări?
3: Da, mulțumesc. Îmi prinde bine o țigară acum. Mai trece vremea.
1: Domnule Paruse, serviți, vă rog, și dumneavoastră o țigară.
4: Da, am să iau o țigară. Îmi place să fumez numai țigări bune.
1: Domnilor, luați loc. Mă duc să-i anunț pe boieri.
4: Du-te, Iordache, du-te.
1: Da.
3: Ei, strașnice țigări. Ce aromă.
4: Nu mai înțeleg nimic. Iorgu mi-a spus să vin mai devreme pentru a face muzică cu domnișoarele și acum el nu e acasă. Domnule Udenec, mă gândeam de mult să te întreb, cum stau acțiunile Priotinta?
3: Cum vă ești acționat, domnule Parusi?
4: Sunt consul onorific al Braziliei, se care să mă interesez de afacerile comerciale.
3: Când am fost la Paris astă iarnă, mi s-a propus și mie un consulat și o decorație.
4: Cine ți-a propus?
3: E o agenție care face asemenea treburi contra cost.
4: Și de ce n-ai primit?
3: Era cam scump și, băi, era cam frică. La urmă m-am căit.
4: Nu-i nimic, dă-te pe lângă stăpânii acestei case și poate ajungi bine.
3: Ascultă, domnule Parusi, cum îți merg treburile aici, în casă?
4: Așa. Nu prea știu nici eu ce să zic.
3: Dar n-ar fi rău să te pui bine cu Maria, să știi. Maria guvernanta.
4: Ah, am cumpărat niște pantofi și o cămașă de borangic din Constantinopol. Uite-l și pe amicul Gingășan.
5: Aha. Bonjour. Da, bonjour, monsieur. Bine v-am găsit.
6: Domnule Udenec, te-am căutat peste tot. Nu știam unde te-aș putea găsi.
3: Îmi pare rău, domnule Gingășan, îmi pare foarte rău. Dar să știi că nu am putut face nimic în problema dumitale.
6: Am uitat să te previn că m-am adresat creditului funciar. Dar sunt o sumedenie de formalități. Nu știu dacă voi putea termina în 3 săptămâni.
4: Vezi să nu fie în 3 ani.
6: De când ai sosit în țară, domnule Parusi? Te știam la Constantinopol.
4: M-am întors abia ieri.
6: Politica cum merge acolo?
4: Rău.
6: Eu m-am lăsat de politică.
3: Apropo, domnule Gingășanu, ieri am întâlnit-o pe Evelina la casa de depuneri. Pe semne și depunea economiile.
6: Care Evelina?
3: Hai, nu te mai preface, parcă nu o știe toată lumea.
6: Da, e ce să-i faci? Inima ce?
4: Inima și Evelina nu se prea potrivesc.
6: Da, într-adevăr, un bancher și cu ea s-ar potrivi mai bine.
3: Da, desigur.
4: De ce?
3: Amândoi își doresc inimi de aur.
6: Dumneata ai vrea poate să ne asigurăm și contra femeilor.
3: De ce nu? De ce nu? Cu condiția ca clienții să fi trecut peste 50 de ani. Nu-i așa, domnule Gingășan?
6: Hai, lăsați-mă în pace, mai ales dumneata, domnule Paruzi. Știu eu după ce umbli. Ai mirosit toți despre bun aici și te-ai pregătit să o chești mânat.
4: Mai vorbim altă dată despre asta. Acum se pare că vine cineva. E Margareta, fica doamnei Elena Băltescu.
7: Știi, mama, a fost așa de frumos. Am fost să zi minunată și...
6: Ce bine vă stă veselia, domnișoară Margareta.
7: Pardon, mesi. monsieur?
8: Mă iertați, domnii mei, v-am făcut să așteptați cam mult. Margareta, am avut fericitul prilej să fiu în compania doctorului Mayer și să aflu o sumedenie de lucruri foarte importante.
9: Sunt extrem de încântat, doamnă Băltescu, de prezentarea ce mi-ați făcut.
8: Doctore, părerea mea este foarte deschisă și foarte sinceră.
9: Vă mulțumesc.
8: Domnii mei, vă rog să-l scuzați pe fiul meu, Iorgu. El a trebuit să rămână în continuare la tribunal.
4: Doamnă Băltescu, compania noastră ne face clipele de așteptare mai plăcute.
8: Da, luați loc, domnule doctor Mayer.
9: Da, mulțumesc, doamnă. V-aș propune să jucăm o partidă de șah.
8: Minunată idee, doctore. Ce părere aveți, domnilor, a?
6: Pentru moment, pentru moment, noi vom asista doar la partida noastră de șah.
9: Așa, foarte bine. Da, cal, așa. Da, un moment, un moment. Regină, ture, doamnă Băltescu, vă rog, faceți prima mutare.
8: Da, mut calul aici.
10: Bine v-am găsit, dragii mei. Da, și cum făceți aici?
6: Da, bine ați venit, doamnă Safta Băltescu.
8: Safta, draga mea, fă-te comodă și vino aici la noi să ne asiști la o partidă de șah.
10: Oh, dar cum nu vă plictiți să jucăm jocul ăsta? Înțeleg un tabinet, mai stai de vorbă, nu-ți bați capul două ceasuri. Nu-i așa, domnule Gingășanu?
6: Da, sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Safta Băltescu. Nu poftiți să facem un tabinet?
10: Cu multă plăcere. N-am loc lângă măsuța aceea de la fereastră. Așa. Margareta, draga mea, da? Ia fi tu bună și vezi de cafeluța aceea. Da, imediat.
8: Vai, ai dreptate, Safta, uitasem de cafea. Pe semne că guvernanta uita să spună lui Iordache.
7: Chiar, mamă? Nu știu obiceiul Mariei când să nu s-a fi? Până își face frizura, până se pudrea.
8: Lasă răutățile, Margareta. De ce nu te duci tu să vezi?
7: Bine, bine, mă duc. Dar uite că nici nu mai e nevoie să mă duc. Maria vine cu Iordache.
8: În fine, s-a făcut cafeaua azi.
10: Știți, Coniță, nu mai era vodcă în cămare și am fost silită să cobor în film.
7: Nici frizura nu era gata.
8: Margareta, o să am spus de 1000 de ori să nu mai faci asemenea glume. Gata.
10: Vă țineți de rău, doamnă. Margareta vrea să mă necăjească, dar eu nu mă supăr.
8: Vă rog, serviți cu toții câte un paharel de vodcă și câte o cafea.
9: Da, mulțumesc. Mulțumesc.
10: E cam bună guvernanta voastră. Ia uite ce toaletă la Maria Stoar și-a pus pe ea.
8: Domnule Gingășanu,
6: da, doamne.
8: Să știți că vă sunt datoare multă recunoștință că mi-ați recomandat-o pe domnișoara Maria Dumbrăveanu. E o guvernantă minunată. Este un adevărat tezaur pentru casa mea.
6: Cu toate astea îmi pare că domnișoara Margareta nu prea iubește.
8: Dumneata o cunoști pe Margareta de copilă. Știi că e cam ofturoasă, dar e bună, să știi. Defectele ei sunt mai mult rezultatele educației pariziene.
6: Dar cred că aveți dreptate.
8: Da, da, să știți că e o nenorocire pentru noi să ne trimitem fetele noastre în străinătate de la vârsta cea mai fragedă pentru a putea căpăta o educație aleasă.
6: Da, aveți perfecte dreptate, doamnă.
8: Da, da.
7: Domnișoare Dumbrăveanu, nu vrei să mă ajut să strângem ceștile de cafea? Desigur, imediat. Numai câteva clipe, pentru că mai am de adunat câteva fotografii pentru album. Ai putea să te grăbești.
11: Îndată, îndată.
7: Bine, lasă că le voi strânge eu.
8: Ce este? Ce s-a întâmplat? Vai, Margareta, draga mea, erai spart o ceașcă. De ce n-ai lăsat-o pe Maria?
7: Mamă, am rugat-o pe domnișoara Dumbrăveanu să mă ajute. Dumnea ei trebuie să fi învățat asta din leagă.
10: Nu mai suport. Nu mai suport. Am să plec chiar acum din casa dumneavoastră.
8: Maria, te rog.
10: Nu se mai poate. Eu nu mai îndur atât de umilință.
6: Domnișoare Dumbrăveanu, vă rog să nu plecați.
7: Vino să te sărut, Maria. Sunt o nebună, iartă-mă.
10: Nu trece o zi fără astfel de ștenă, domnișoară Margareta.
8: Iartă-mă, Maria. Domnule Parusi, Margareta îmi spusese că doriți să faceți muzică. Ne-am luat cu vorba și... Maria, du-te, te rog, și aprinde lumânările în salonul cel mare.
10: Da, da.
7: Maria, te rog să nu fii supărată. Hai cu mine să vezi cum când la pian vii, da?
10: Bine, Margareta, bine, vin imediat.
7: Domnule Udenec, da? Sunteți invitatul nostru.
6: Da.
7: Vă rog să mă scuzați pentru toate scenele neplăcute la care ați asistat.
6: Nu-i nimic, domnișoară Margareta, nu-i nimic. Tinerețea e mai înăvalnică și așa...
7: Poftiți în salon, domnule Udenec.
6: Cu multă plăcere, domnișoară.
8: Venim și noi puțin mai târziu. Mai avem ceva de discutat. Du-te, Margareta, și fă-ți ora de pian. Haide, dragă, du-te, ia-o.
7: Bine,
8: și pe
7: mama.
8: Maria, fugi.
7: Bine, mamă, poftiți în salon, vă rog.
8: Nu știu ce să mă fac. Maria are un caracter atât de ciudat. Nu știu.
10: Eu ți-am spus de la început că n-ai să te împaci cu guvernanta asta. Crescută la orfelinat și uite ce aere de cucoană își dă. Nici nu se poate altfel.
8: Maria.
10: Dacă le învață muzica, pictura, ba chiar și anatomia. Auzi, anatomie.
9: Nu văd, doamnă Safta Băltescu, ce e rău în a da o bună educație și
10: domnule
9: a dezvolta
10: doctor...
9: aptitudine. aptitudinile unor fete sărace.
10: Ia lăsați-mă cu nivelul și cu aptitudinile. După deci... ce le învață tot felul de obiceiuri luxoase, se mărită după un notar sau după un învățător.
11: Dacă am mare dreptate cu coana să
10: fie. Așa?
11: Scopul orfelinatului a fost mai ales să dea o educație modestă.
8: Dar modestia nu exclude buna creștere. Cu ce drept o sândiți sute de copile să se oprească pe o treaptă inferioară a societății?
10: Ele...
8: Maria, nu, Maria de pildă are calități foarte
10: bine, mari. Bine, mi-ai spus-o și altă dată.
8: Am mai spus-o și o repet. Eu aș dori ca fiica mea Margareta să-i semene în multe. Pe mine cel puțin m-a cucerit guvernanta.
10: Fie surioară, urma va alege. Dar îți spun, mie nu-mi place fata asta.
12: Iordache, dă-i doi franci pirjarului.
8: În sfârșit. După atâta așteptare a venit și fiul meu de la tribunal ca avocat. Iorgu muncește foarte mult.
12: Bonsoir.
13: Nu mai pot. Nici săracul Costică nu s-a mișcat de lângă mine. Suntem frânți de oboseală.
10: Și tu, Costică, ai stat cu Iorgu la tribunal?
14: Da, închipuiește-ți, mamițo. Aștept o oră, aștept două. Așa? Unul din judecători era delegat la curtea cu jurați. Așa. Mai era deci de așteptat.
10: Și ce ai făcut atâta vreme?
14: Ce să fac, mamițo? Tot îmi pierdusem ziua și m-am gândit să merg să asist la un proces criminal. Mai ales că se zicea că astăzi o să fie un proces scandalos.
8: Scandalos? Ce proces? Spuneți-mi și nouă.
13: Îți aduce aminte, mamă, când ți-am spus că m-a deșteptat comisarul pentru descoperirea unei crime?
8: Da, tocmai venisești de la club.
13: Când am ajuns la locul cu pricina, am găsit un copil mort. Sosise și doctorul.
8: Îngrozitor.
13: Comisarul îmi spusese că mama copilului a nebunit. Am mers împreună cu comisarul cu trăsura până la marginea unei mahalale, într-o căsuță sărăcăcioasă și umedă, în care nu era decât un scaun și un pat din lemn. Acolo am găsit-o pe nefericită aceea.
8: Și a stat de vorbă cu ea?
13: Nu putea scoate un cuvânt din gura ei încleștată de durere. Comisarul zicea că a găsit-o noaptea pe stres strigând: copilul meu, copilul meu. Când a fost găsit copilul, a fost prea târziu. Murise de frig.
8: Asta e ceva îngrozitor.
10: Sărmanul copil, vai.
8: Și cu biata femeie, ce s-a întâmplat?
13: Au transportat-o la spital. După câteva zile și-a mai revenit și azi a fost judecat.
8: Tu ai acuzat? Iorgule.
13: Era datoria mea. Procurorul general mă delegase.
14: Știi, mătușico, ce a spus Iorgu la tribunal? Domnilor, îmi îndeplinesc dinaintea dumneavoastră o penibilă datorie de a acuza o mamă că și-a ucis propriul ei fiu. Dar legea e lege. Cine ar crede că sub acești ochi albaștri...
13: N-am zis albaștri. N-am zis, am zis așa. Cine ar crede că sub aceste gene celeste...
14: Bine, celeste se ascunde sufletul unei omorătoare... Ei bine, da, așa este. E un oribil adevăr.
13: N-am zis oribil adevăr.
14: Iorgule,
13: am vorbit latinește. Oribile dictu.
14: Nu mă întrerupe. Da, oribile dictu. Elvira Stancu a ucis. Da, da, a ucis. Căci ea a lăsat copilul ei în tinda bisericii într-o grozavă noapte de iarnă.
11: Ah, mizerabilă.
13: De ce nu ziceți criminală?
14: Dar nu pot spune că apărarea n-a fost relucită.
10: Ce, Margaret? Hai să vă iubim imediat!
7: Ceva dintr-a viață?
10: Hai să vă imediat! Hai și dumneata, domnule Gingășanu!
11: Da, vă urmez, doamnă Săftica, vă urmez cu multă plăcere!
10: Haide, haide, domnule Gingășanu!
13: Costică zicea că apărarea a fost relucită. E ușor să provoci sentimentul milei în inima juraților. În asemenea cazuri, avocații au rolul cel frumos. Nouă, acuzatorilor, ne rămâne cel ingrat.
8: Da, da, tu, ce concluzii ai pus împotriva ei, Iorgule?
13: Voi vreți să ridicați pe piedestal această criminală? Am zis. Rău faceți, domnule apărător. O femeie care își părăsește copilul nu merită să fie iertată. Oricărei clase sociale i-ar aparține.
8: Bine, pe mamă, o sândiți, dar cu seducătorul. Cu acela care s-a folosit de inocența unei femei. Cu acela ce faceți?
14: Mătușico, domnii jurisconsulți spun că asta e altceva.
8: Dar de ce?
11: De ce e altceva? Pedepsiți crima și nu pedepsiți păptașul ei principal?
13: Legea o voiește.
8: Da, da, da, sigur, pentru seducător plăcerea, vanitatea, pentru noi dezonoarea, suferința, crima, disperarea.
14: Tocmai așa vorbea apărarea, mătușică. Vinovatul adevărat nu e înaintea dumneavoastră. Infamul seducător se plimbă liber. Legea îl scutește de răspundere și poate în acest moment el își caută altă victimă.
8: Da, acest avocat este un om de suflet. Cum se numește?
13: Cernoveanu.
8: Cernoveanu. Chiar e extraordinar.
11: Nu, pentru Dumnezeu, doamnă Băltescu, stăpânește-te.
13: Mie mi-este antipatic acest Cernoveanu.
14: De ce, Iorgule?
13: Când să ies din sală, a venit la mine și m-a felicitat.
14: A fost politicos?
13: Da, dar a adăugat unele cuvinte și...
8: Ce a spus, Iorgule?
13: S-a uitat drept la mine și mi-a zis: domnule Băltescu, cunosc pe cineva care desigur nu te-ar aproba pentru cele spuse. Acel cineva Este mama dumitale.
8: Dați-mi un pahar cu apă, vă rog, și n-am aer.
11: Liniștiți-vă, doamnă, doamnă Băltescu, vă rog, vă rog.
14: Nu,
11: doamnă Băltescu, vă rog.

0: înseamnă copila din flori? Am citit de câteva ori și nu pricep nimic. Uite, în cartea asta ce am în mână acum scrie copila din flori. Cum trebuie înțeles aceste cuvinte?
1: Copila din flori, copila din flori.
0: Da.
1: Cum să-ți explic eu, Margareta, ca tu să înțelegi? E o expresie populară, da? Este vorba de copii care nu au părinți cunoscuți.
2: Mă cer scuze că mă amestec.
1: Spune, Costică.
2: Dar nu cred că în vreo altă limbă există un cuvânt atât de poetic pentru a exprima această idee.
1: E adevărat. Și eu m-am gândit la asta.
3: Știți ce, fetelor, eu nu mai pot lucra cu voi aici. Am nevoie de liniște. Cred că e mai bine să vă duceți în odaia voastră. E și dorința lui Costică. Vă rog.
0: Așa, ne dai afară, Iorgule. De ce nu te duci tu să lucrezi în odaia ta? Aici e salonul nostru.
3: Lăsați-mă în pace, vă rog.
0: Dacă ne rogi frumos, noi plecăm.
3: Iată, îți intru în voie. Domnișoarele mele, îmi pare rău că vă deranjez, așa.
0: Ei, vezi, așa mai merge. Haide, Maria, să-l lăsăm pe domnul procuror să lucreze. La revedere, domnule procuror.
4: La revedere.
2: Nebunatică mai este Margareta. Mai bine că au plecat în grădină.
3: Ai observat că de un timp încoace domnișoara Dumbrăveanu e cam tăcută?
2: Da, într-adevăr.
3: Pare tot timpul supărată pe noi. Nu, Costică?
2: Da, am observat și eu. Dar ce vrei și tu? Să sară într-un picior? Și de fapt, ție ce-ți pasă?
3: Mie? Nu-mi pasă chiar deloc.
2: Îmi pare, Iorgule, că din procuror te pregătești să te faci judecător de instrucție.
3: Știi ce, Costică? Lasă-mă să răsfoiesc cu atenție dosarul ăsta și apoi, la urma urmei, n-ai decât să-i faci curte Mariei cât poftești.
2: Ideile noastre asupra amorului sunt atât de opuse încât nu ne putem întâlni pe acest teren.
3: Sunt moduri și moduri de a iubi.
2: Exact.
3: Cine știe?
2: Eu nu cunosc decât un singur mod de a iubi.
3: Iar încep cu platonism.
2: Ți-am mai spus că nu ne vom înțelege niciodată în această privință. Tu ai plecat în străinătate pe când aveai 12 ani. Părinții tăi erau bogați, n-ai simțit niciun moment greutățile vieții, dragă Iorgule.
3: Da, până acum totul este exact. Ei și...
2: Acolo unde erai tu, ți-a lipsit acel contact sufletesc cu patria ta, cu ai tăi. Acea singurătate, căci a trăi printre străini înseamnă a fi singur, ți-a insuflat o doză mare de egoism.
3: Ești convins de ceea ce spui?
2: Desigur, desigur. Lunga ta absență a avut asupra ta, cum să zic, ca să nu te supăr, un efect răufăcător, a atrofiat inima ta, simțurile tale. Poate de aceea tu nu respecti femeile.
3: Ce rău obiceai de a face fraze mari și umflate pentru lucruri care nu merită. Cine ți-a spus că eu nu respect femeile onorabile? Dar nici să faci dintr-o guvernantă o zeiță a castității.
2: Isprăvește. Să-mi dai cea mai mică dovadă că domnișoara Dumbrăveanu merită a fi bănuită.
3: Dar ia lasă-mă, Costică, ești naiv. Îți voi dovedi că ești un papălat.
2: Când și cum?
3: Asta mă privește.
2: Știi ce, Iorgule? Eu mai am ceva treburi determinat și sunt nevoie să plec.
3: Bine, bine, eu lucrez în continuare la dosarele astea. Ia vezi cine mai e.
5: E domnul doctor, am plecat.
3: Bine.
6: Bun găsit, domnule Iorgule.
3: Bine ați venit, domnule doctor Maier, mă bucur că vă văd.
6: Da, muncești, Iorgule, muncești mult, nu?
3: Muncesc cu dosarele astea.
6: Da. Spune-mi, Iorgule, cum îi merge cu coanei, în sfârșit, mamei dumitale?
3: De ieri seara, de când cu discuția aceea de la tribunal, cu femeia aceea care și-a omorât copilul, nu știu, e cam indispusă.
6: Știu, știu, a trimis să mă cheme.
3: E ceva serios, doctore?
6: Ah, nu te îngrijora, puțin nervozita.
7: Am auzit vocea dumitale, doctore. Am să-ți spun ceva.
6: Doamnă Părtescu, cum vă simțiți?
7: Bine, bine, bine, doctore.
3: Ești mai bine, mama?
7: Minișor, Iorgule, hai, lasă-mă singur, te rog. Am de vorbit cu doctor.
3: Bine, bine, vă las. Poate că sunt secrete pe care eu nu trebuie să le cunosc. Mama, eu mă duc în grădină. Dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
7: Da, la revedere,
6: doctor. Da, la revedere, doamnă.
7: Doctore, pentru că suntem singuri, am atâtea lucruri să spun. Doctore, l-ai văzut pe Cernoveanu?
6: Da, l-am întâlnit ieri.
7: I-ai spus?
6: Da. Îi pare foarte rău pentru cele întâmplate, dar spune că nu vă poate ierta.
7: Să mă ierte pe mine el, autorul suferințelor mele după 26 de ani de durere.
6: Doamnele,
7: netrebnicul, după ce m-a părăsit atunci fără nicio remușcare.
6: Liniștiți-vă, doamnă Băltescu.
7: Fata lui este infamă, doctore. Cel puțin să se fie adresat mie, sufletului meu oțelit de atâta durere. Încearcă după atâta amar de ani să mă facă să roșesc înaintea copiilor mei. Nu mai supă.
6: Nu, calmați-vă, doamnă, nu vă neliniștiți. Fiul dumneavoastră nu știe nimic.
7: Da, dar poate să afle. Doctore, dacă s-ar întâmpla una ca asta, eu...
6: Nu, doamnă Băltescu, liniștiți-vă pentru Dumnezeu. Cernoveanu este un bărbat serios. Nu va voi să tulbure liniștea unei familii onorabile.
7: Onorabile, da. 26 de ani de virtute și de suferință îmi dau acest drept.
6: Nimeni nu vă acuză. Sunteți stimată și respectată de toată lumea.
7: A, lumea respectă tot ce este legitim. Pentru copiii mei este destul, dar conștiința mea nu este împăcată, doctore.
6: N-aveți nimic de temut.
7: Cernoveanu! De când s-a întors în țară n-am liniște. El nu-mi poate ierta că m-am măritat cu altul. Nu crede că părinții mei m-au silit la această căsătorie.
6: Nu vă înșelați! Vă înșelați dacă credeți că el vrea să se răzbune.
7: Atunci ce vrea?
6: Vrea copilul.
7: Nu mi-ai spus că a murit. A doua zi după naștere a murit. Dumneata o știi. Ești singurul care o știi.
6: Dacă ați fi mai puțin agitată, v-aș spune că...
7: Ce? Îmi tăinuiești ceva? Poate copilul trăiește. Spune-mi, doctore, spune-mi.
6: Nu știu dacă trăiește încă, dar știu că a fost luat de părinții dumneavoastră îndată după naștere. Am fost silit să o spun și lui Cernoveanu ca să-l liniștesc și să-l împiedic de a face scandal.
7: Copilul meu trăiește și 26 de ani nu mi-ai spus nimic, dumneata, amicul
6: la
7: meu, dumneata.
6: La ce-ar fi folosit? Erați măritată, aveați copii.
7: Oh, așa este, dar Cernoveanu, mi-e rușine de tot ce s-a întâmplat.
6: El crede că ați știut unde era copilul și că l-ați părăsit.
7: O mamă să știe unde e copilul și să-l părăsească, el mă crede un monstru.
6: Vrea să vă vadă, să vă vorbească. Are să vină aici.
7: Cernoveanu, aici niciodată, doctor.
6: I-am spus-o, l-am sfătuit, dar ce poți...
7: Pentru numele lui Dumnezeu, du-te și spune să nu vină. Să nu tracă pragul acestei case. Mai bine mă duc eu la...
6: Nu, să nu faci. Așteaptă să căutăm un mijloc. Doamnă Băltescu, e mai bine să amânăm discuția, dar... S-au devenit cineva. Se pare că e guvernanta.
7: Da, să trecem în camera mea, doctore, haide.
6: Da, să mergem, aș vrea să discutăm totuși în liniște,
1: doamnă. Vă înțeleg, domnule Iorgu, de 4 luni de când sunt aici n-am auzit din partea dumneavoastră asemenea cuvinte.
4: Ai crezut poate că sufletul meu este incapabil de orice avânt? Te înșel, domnișoar. Dacă până astăzi nu ți-am vorbit astfel, era o altă cauză. Te-am observat.
1: Și care a fost rezultatul, domnule Iorgu?
4: M-am convins că locul ce-l ocupe aici nu este demn de dumneata.
1: Așa e, din nenorocire, văd și eu.
4: Atunci ce te reține în această casă? Dificultățile materiale? Nu sunt o piedică pentru mine. Sunt destul de bogat pentru amândoi.
1: Dar prin urmare, dumneata, mă sfătuiești?
4: Să ieși de aici pentru a fi liberă, stăpână pe dumneata. Să nu-ți lipsească nimic din bucuriile vieții.
1: Și toate aceste lucruri frumoase mi le ofer dumneata.
4: Da, Maria, eu... Vom trăi ascunși de lume unul pentru altul.
1: Până când?
4: Cât îți va place.
1: Până când într-o bună dimineață te vei însura cu alta, nu-i așa?
4: Nu simt nicio atracție pentru căsătorie.
1: Destul, domnule Băltescu. Văd acum că cei care vorbeau de dumneata aveau dreptate. Am suferit insulta propunerii dumitale pentru a mă convinge de adevăr. Zici că m-ai observat câteva luni pentru a mă cunoaște. Eu te-am ascultat câteva minute... Și te cunosc.
4: Dar te asigur.
1: Ce ai să-mi spui? Că mă iubești, nu-i așa? Nimic mai lesne. Ce vă costă pe dumneavoastră tinerii de bani gata să aruncați noroiul caprișilor voastre pe o biată orfană ce n-are altceva nimic decât onoarea sa? O petrecere mai mult, nimic altceva. Asta înseamnă orice femeie în ochii voștri. Eu eram menită a mări numărul cuceririlor dumitale amoroase, dar de asta dată te-ai înșelat.
4: Să lăsăm vorbele mari. Nu vrei să mă asculți? Atât mai rău pentru dumneata. Altul poate ți-ar fi promis căsătoria, te-ar fi amăgit. Eu, domnișoară, am fost onest.
1: Onest, da. Ai fost onest propunându-mi o rușine. Aș vrea să știu ce-ți mai rămâne a face pentru a fi neonest. Dar, într-adevăr, n-am dreptul să mă apăr. O guvernantă, o ființă fără loc în societate, e adevărat, e mai mult decât o slugă, dar mai puțin decât un stăpân. Și apoi, ce te-ar opri pe dumneata ca să mă insulți? Eu n-am pe nimeni care să mă apere.
4: Maria, nu mai vorbi așa, îmi face rău.
1: Niciodată nu-ți voi face atâta rău cât mi-ai făcut dumneata.
4: Eu ți-aș da un sfat, domnișoară.
1: Scutește-mă, te rog, de sfaturile dumitale.
4: Te-aș sfătui să îmbrățișezi cariera dramatică. Ce bine ți-ar prinde tonul și gesturile astea pe scenă. Haide, dă mâna, să fim prieteni.
1: Nu, domnule Iorgu Băltescu. Mâna mea e aspră, nu se potrivește cu degetele dumitale aristocratice.
4: Ei, nu fi răutăcioasă.
1: Te rog să nu mă atingi, lasă-mă.
4: Lasă-mă,
1: domnule Băltescu, te rog, lasă-mă, nu mă atinge.
4: De ce

0: Lasă-te și plec.
1: Au revoir.
2: Margarita! Margarita!
3: Da, mamă, vin imediat. Imediat. Mă cheamă mama. Mă duc să văd ce are să-mi spună. Costică, rămâi tu cu Maria, vin și eu numai decât.
4: Bine, rămân. Dar nu pot sta prea mult, că trebuie să plec și eu la școală.
3: Du-te, Costică, du-te, eu pot aștepta singură.
4: Să mă duc? Nu-ți pasă? Așa. E bine, domnișoară Maria, nu plec.
3: Cum vrei. Rămâi, dar...
4: Să știi, domnișoară Maria, că voi rămâne. Dar asta va fi pentru ultima oară.
3: Pentru ultima oară?
4: Da.
3: Ce înseamnă acest ton? Astăzi toată lumea e împotriva mea, mai bine plec.
4: Maria, nu pleca, nu pleca, Maria.
3: Lasă-mă, te rog. Plec, eu nu vă mai suport.
4: Așadar, Iorgu avea dreptate când vorbea de dumneata.
3: Ce vrei să spui? Ce însemnează aceste cuvinte? Dumneata, crezi că eu și cu Iorgu...
4: Nu cred, sunt convins.
3: Cu ce drept îți permit să mă insulți?
4: Cu dreptul ce mi-l dă o afecțiune curată și dezinteresată.
3: Și dumneata?
4: Nu zice și eu, zi numai eu. Da, Maria. Eu, singurul care te iubește cu adevărat, fiindcă te stimează. Singurul care te respectă.
3: Zici că mă stimezi. Până mai adineori mi-ai dat cea mai mare dovadă de dispreț.
4: Maria, spune mai bine ce s-a întâmplat cu Iorgu. Ce este între tine și el?
3: Nimic. Absolut nimic. Domnul Iorgu Băltescu a încercat să-și etaleze față de mine meseria de cuceritor de inimi.
4: Te-a ofensat?
3: În societatea dumneavoastră, propunerile lui nu sunt privite ca o insultă, mai ales fiind pornite de la dânsul către mine.
4: Ce ai răspuns?
3: Ceea ce merita.
4: E bine, așa este. Știam care să-ți vorbească astfel. Făcusem pariu.
3: Era o prinsoare? Ce jos.
4: Nu plânge, Maria, te rog, nu plânge.
3: Lasă-mă, lasă-mă.
4: Zdrobește-mă, Omeri, dar te iubesc. Maria, iartă-mă. Iartă-mă.
3: În orice caz, locul meu nu mai este în această casă.
4: Ai dreptate, Maria. Locul tău este în căminul meu. Fii soția mea, Maria.
3: Te rog, nu spune aceste cuvinte. Știi prea bine că e cu neputință.
4: De ce?
3: Uiți că ai o mamă care te iubește și care n-ar consimți.
4: Maria, te întreb încă o dată. Vrei să fii soția mea?
3: Nu știu. Nu știu, nu știu ce să-ți răspund.
5: Vă rog să mă iertați când mă deranjez.
3: A, tu erai Carolina?
5: Da.
3: Nici n-am auzit când ai intrat. Spune-mi ce s-a întâmplat.
5: Cucoana, vă roagă să primiți dumneavoastră un boier și să-l țineți de vorbă, că dumneai întârzie puțin.
3: Da, bine, bine, Carolina. Bine, du-te și spune-i boierului să intre.
5: Da, îi spun numai decât.
4: Eu trebuie să plec imediat, Maria. Să te gândești la ceea ce ți-am spus. Te rog de mâna să-ți o sărut. Adio.
3: Mergi sănătos.
4: Rămâi cu bine, Maria.
3: Intră.
6: Bine v-am găsit, domnișoară.
3: Fiți binevenit, domnule. Doamna Băltescu întârzie puțin și vă roagă să o așteptați.
6: Am onoarea de vorbi cu domnișoara Băltescu, desigur.
3: Nu, domnule. Dacă mi este îngăduit să întreb, cine sunteți?
6: Numele meu este Cernoveanu.
3: Ah, dumneavoastră sunteți domnul avocat Cernoveanu?
6: Mă cunoașteți?
3: Domnul Iorgu Băltescu mi-a vorbit de dumneavoastră în termeni foarte măguritori. Domnule Cernoveanu, iată că doamna Băltescu a apărut. Permiteți-mi să mă retrag.
6: Sărbâine, doamnă. Vă rog să nu vă supărați.
3: Dumneata, aici? Cum ai cutezat să treci pragul acestei case?
6: Doctorul mi-a spus că din cauza mea ați avut neplăceri. Am venit să mă explic și totodată să cer o lămurire.
3: Aici nu pot și nici nu vreau să discut.
6: Trebuie să mă ascultați.
3: Domnule, nu mă silii să chem slugile.
6: Voiți ca scandalul să fie public? Faceți-o. Venind aici, știam că mă expun la insulte. Și eram decis să le suport.
3: Ești un Michel.
6: 26 de ani de suferință mi-au împietrit inima.
3: Poftim, domnule. Vorbește.
6: Regret cuvintele pe care le-am spus ieri fiului dumneavoastră. Scopul a fost de a provoca între noi o explicație. Fiindcă între dumneavoastră și mine a existat o legătură pe care legea scrisă nu recunoaște, dar legea naturii o impune. Pe cât timp am crezut că cerul rupsese această legătură, prin moartea copilului nostru am tăcut. Am impus tăcere inimii mele. V-am lăsat în brațele altuia, fericită.
3: Fericită, eu.
6: Cel puțin ați avut tot ce constituie fericirea în această lume. Avuția, bucuriile familiei, stima lumii. Pe când eu...
3: Te rog, încetează.
6: Nu, n-am venit aici pentru a mă plânge. Astăzi știu că copilul nostru...
3: Vorbește mai încet, te rog.
6: Știu că a fost luat de părinții dumitale, că ei m-au amăgit. făcându-mă să cred că a murit.

0: suport, te rog.
1: Copilul nostru trăiește. Am dreptul și datoria de a-l căuta. Dumneata știu unde este.
0: Nu, nu, nu știu nimic. Până astăzi am crezut și eu, ca și dumneata, că am murit.
1: Și cu toate astea, conștiința dumitale era împăcată. Ce înseamnă pentru dumneata un sărman student fără nume, fără avere? Dar astăzi nu mai sunt cernoveanu de acum 26 de ani. M-am înălțat prin mine însumi și sunt semenul tău.
0: Nu știu nimic de copil, crede-mă.
1: Dă-mi copilul și-ți promit că nu vei mai auzi de mine. Voi pleca din țară, mă voi retrage într-un colț al lumii cu copilul meu.
0: Nu înțelegi că nu știu, nu știu, nu știu nimic.
1: Bine, văd că rugămințile mele nu te mișcă. Răbdarea mea îmi părăsește. Te voi siri să vorbești printr-o armă înaintea căreia nu te poți apăra. Am aici niște scrisori pe care dumneata le cunoști bine.
0: Dar ce vrei să faci pentru Dumnezeu?
1: Tremuri. Voi publica aceste scrisori. Lumea va vedea atunci cine este această matroană virtuoasă înconjurată de stimă, care este doamna Băltescu.
0: Nu poți face așa ceva. Ai fi prea laș.
1: Ce-mi pasă?
0: Te implor, nu face asta. Chinurile ce le sufăr sunt meritate, le primesc, dar te rog, lasă-mi stima copiilor mei, te rog, nu mă compromite.
2: Dar ce se petrece aici? Nu mai înțeleg nimic. Ce e cu dumneata, mamă? De ce plângi?
0: Iorgule, dragul meu, e îngrozitor.
2: Domnule Cernoveanu, te rog să ieși numai decât din casa noastră.
1: Ești cam iute la mânie, domnul meu. Mult prea iute. O să-ți pare rău.

0: domnule avocat! Ce loveanu!
1: Să rămâne cu anexatica!
0: Nu mai pot! Am urcat peste 30 de scări.
1: Deci...
0: Așa e. De când sunt văduvă, dacă trăia bărbatul meu, nu pățeam ce pățesc. Bietul mitică, cât a trăit, nici n-am simțit ce-i necazul.
1: Liniștiți-vă, Cana Săftică. Ce este? Ce s-a
0: întâmplat? Ce se întâmplă?
1: De ce ești atât de pornită?
0: Cum să nu fii pornită, mon cher? Știi dumneata ipoteca ce-mi făcusești pe moșia lui Tănăsescu? Nu-mi plătește dobânda. De 10 luni... Tot merg la tribunal.
1: Eu o să se lămânească totul.
0: Vreau să-mi apăr dreptul, înțelegi? Să-l dai în judecată, să-mi iau bănișorii.
1: Da, dar vedeți dumneavoastră, moșia face 200.000 de franci, iar dumneavoastră n-ați dat decât 80.000 de franci.
0: Așa crezi, mata? Eu am dat cât trebuia.
1: La urma urmei, tot vă luați banii înapoi.
0: Mersi. Acum mă duc la casa de depuneri. Trec pe la Madame Paul și mă întorc la cumnățica. Apropo, dragă domnule Cernoveanu, spune dumneata, ce să fac cu nebunul acela de Costică?
1: Dar ce-a făcut?
0: Ce-a făcut? S-a amorezat de guvernanta cumnate mele. Bună, Maria Dumbrăveanu.
1: Costică e tânăr, lăsați-l să iubească.
0: Să las? Ferească Dumnezeu. Las că-i arăt eu lui. Dacă ar fi numai amorezat, dar închipuiește-ți, vrea să o ia de nevastă.
1: Și ce e rău în asta?
0: Un Băltescu să ia o guvernantă. Și apoi ce guvernantă? Venită din orfelinat. În sfârșit, mai discutăm noi despre asta. Auzi, nebunul, ce vrea să facă? Hai că mă grăbesc, acum plec. Adio. Ia te uită. Ai musafir, domnule Cernoveanu. Vorbim de lupt și chiar domnișoara Dumbrăveanu îți face o vizită. Bonjour, domnișoară Dumbrăveanu. Dar ce-i dumneata pe aici?
2: Am venit la domnul avocat. Am de discutat cu dumneavoastră niște
0: atunci eu plec, vă las, mă grăbesc. La revedere, domnule Cernoveanu. Au revoir, domnule.
1: La revedere, Cana Săftică.
0: Și nu uita ce te-am rugat, domnule Cernoveanu, cu ipoteca aia.
1: Negreșit am să mă ocup zilele astea. La revedere.
2: Scuzați-mi cutezanța de a veni la dumneavoastră, domnule Cernoveanu.
1: Dumneavoastră sunteți domnișoara cu care am vorbit în casa domnului Băltescu. Vă rog să o las loc.
2: Mulțumesc.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
2: Am venit să vă consult într-o chestiune de drept și totodată să vă cer un sfat.
1: Vă ascult.
2: De câteva luni sunt guvernantă în casa doamnei Elena Băltescu.
1: Aveți vreo nemulțumire din pricina dumneei?
2: N-am nicio nemulțumire din partea doamnei, dar poziția mea acolo a devenit intolerabilă.
1: Da, înțeleg, sunt tineri în casă. Iorgu Băltescu, Costică Băltescu.
2: Ați ghicit. Cine v-a spus?
1: Nu v-ați întâlnit adineaori cu Coana Săftica Băltescu? Dânsa mă informează cu tot ce se petrece în casa aceea.
2: Da, atunci nu mai e nevoie să vă explic cauzele care mă silesc să părăsesc casa familiei Băltescu.
1: Această hotărâre vă onorează.
2: Îmi este impusă de poziția mea socială, domnule avocat. Trebuie să vă spun că eu sunt orfană, am fost crescută într-un azil de copii.
1: Dumneavoastră?
2: Da, după moartea tatălui meu, mama fiind fără mijloace materiale, a fost nevoită să mă ducă la orfelinat. Un an după intrarea mea acolo, mama a murit. Eram singură pe lume, starea sănătății mele m-a silit să renunț la postul de profesoară și să intru ca guvernantă în casa doamnei Băltescu.
1: Iar acum vreți să părăsiți această casă?
2: Acum va trebui să fac asta și m-am gândit că dumneavoastră puteți să mă ajutați, dându-mi o recomandare către domnul ministru.
1: Da.
2: Trebuie să-mi găsesc alt loc de muncă. Nu pot accepta avansurile domnului Costică Băltescu.
1: Sunt impresionat de cele ce am aflat acum de la dumneavoastră și aș fi bucuros să vă pot fi de folos.
2: Mai am și o altă rugăminte.
1: Vă rog.
2: Părinții mei adoptivi n-aveau copii și după moartea lor a rămas un loc și o căsuță în Ploiești. Casa s-a dărâmat, dar terenul are astăzi oarecare preț. Mi s-a spus că pot să revendic proprietatea lor.
1: Nu știu dacă adopțiunea sau, cum mi se zicea pe atunci, înfierea a fost făcută în mod legal. Ar trebui să văd actele.
2: Le am aici, dacă îmi permit. Uitați, le voi lăsa la dumneavoastră.
1: Bine.
2: Știu numai că părinții mei adoptivi locuiau în Ploiești. Adresa e specificată aici.
1: Dar vă promit că mă ocupa de această problemă, mai ales că purtarea dumneavoastră îmi insuflă o adevărată simpatie.
2: Mă bucur, domnule Cernoveanu, că aveți o părere bună despre mine. Este o mângâiere pentru mine în mijlocul suferințelor de tot felul la care sunt expusă.
1: Să nu vi se pare că sunt prea indiscret, domnișoară. Câți ani aveți?
2: 26. Iar la cei 26 de ani ai mei nu mi este permis să mă las amăgită de vorbele oricui, pentru că sunt săracă, iar familia Băltescu nu acceptă așa ceva. Mai bine renunț la fericire, plec din casa aceea din cauza domnului Costică Băltescu.
1: Dumneșoară, vă stimez și voi face tot ce mi este cu putință ca să vă ajut. Vă promit că mă voi strădui ca pentru copilul meu.
2: N-aveți copii, domnule avocat?
1: Nu, domnișoară. N-am fost însurat.
2: Ce fericit ar fi fost un copil să aibă un tată ca dumneavoastră.
1: Credeți?
2: Sunt sigură. Iertați-mă că v-am răpit atâta timp. Când pot să vin să-mi spuneți ce e de făcut cu terenul de la Ploiești?
1: Când vei voi, copila mea. Casa mea ți este deschisă.
2: Vă mulțumesc din suflet, domnule Cernoveanu. La revedere!
1: La revedere, domnișoară, la revedere. Ciudată ființă. Și asta devin sentimental. Și nu e momentul. Intră.
3: Da, bine te-am găsit, domnule Cernoveanu.
1: Bine ai venit, doctore Maier.
3: Da, și cu dumneata. Parcă m-a bătut.
1: Nimic, mă gândeam la necazurile care vin pe capul bieților oameni.
3: De ce nu m-ai ascultat? Mai bine nu te duceai atunci la doamna Băltescu. Am auzit că ai provocat o scenă penibilă.
1: E vina dumitare, doctore.
3: Ei, cum
1: azi? De ce mi-ai spus că copilul n-a murit? Nu știi că totdeauna această idee m-a obsedat? Nu știi că pentru mine nimic nu contează în fața acestui singur dar al vieții mele? Să-mi regăsesc copilul.
3: Eu știam, dar cu toate acestea rău ai făcut. Ai adus-o pe doamna Băltescu într-o stare de plâns. Închipuiește-ți ce ar fi fost dacă Iorgu ar fi venit să-și ceară socoteală de purtarea dumitale.
1: De ce n-a venit? Îi stăteam la dispoziție.
3: Și prea bine că nu era cu putință. Cum vrea ca Iorgu să o compromită pe mama lui provocând un scandal public? Știi că după scena de ieri doamna Băltescu plânge tot timpul? Am găsit o scrisoare a doamnei Băltescu prin care îl trimite onorariul meu și îmi spune că familia dumisale a dat copilul la niște oameni săraci. Aceștia primiseră să-l adopteze pentru o sumă oarecare de bani. Iată scrisoarea.
1: De unde era familia care a adoptat copilul?
3: Din Ploiești. Uite adresa pe biletul
1: din
3: acesta.
1: Din Ploiești?
3: Da.
1: Doctore.
3: De ce este?
1: Doctore, nimeni a pomenit.
3: De ce este? Ce ai? Ce s-a întâmplat, domnule avocat?
1: Valeria, mânușile! Dumitre!
3: Bine, stai, stai! Da.
1: Dumitre!
4: Da, coare!
1: Obiezi, repede!
4: Am înțeles!
3: Bine, liniștește-te, domnule Cernoveanu, liniștește-te. Știi că suferi de inimă, nu?
1: Trebuie să plec imediat. Poate nu ajuns prea departe. Uite, mi-a lăsat asta, uite, privește.
3: Ce este asta?
1: Un certificat de la azil, azilul de copii. Citește-l.
3: De la azil, da. Maria, fiica adoptivă a lui Gheorghe Dumbravă și a soției sale Tinca, domiciliați în Ploiești, născut în anul 1873, luna mai, din părinți necunoscuți.
1: Scrisoarea dumitale, doctore, nu zice că tatăl doamnei Băltescu dăduse copilul unor oameni săraci din Ploiești?
3: Ba da.
1: Data nu e 1873?
3: Da, așa este, dar sunt mulți oameni săraci în Ploiești, nu?
1: Da, dar nu cu numele de Dumbravă. Dumbravă nu sunt mulți în Ploiești. Și pe urmă adresa, uite adresa.
3: Și cum se poate? Maria guvernanta? Crezi că e fica?
1: Nu știu, nu știu, dar ceva îmi spune că mi-am găsit copilul, doctore. Da. Doctore, nu vorbi nimănui despre asta până nu voi aduna toate dovezile.
3: Se înțelege ce întâmplare, ce
4: întâmplare. Sunt gata, Virgia la scară.
1: Gata, Dumitre, am plecat. Hai, doctor, hai să mergem. Poate că totuși nu va fi prea târziu.

0: Răsăftică, dar de ce ai venit tu așa pe nepusă masă?
1: Nu știu ce să mai zic, draga mea, de la un timp toate merg de andoasele. Vreau să pun capăt acestei scrântele a lui Costică. Trebuie să mă ajuți tu, Elena.
0: Dar cum te pot ajuta eu?
1: Habar n-ai ce se petrece în casa ta.
0: În casa mea? Nu pricep nimic, Răsăftică.
1: Costică al meu o vrea de nevastă pe Maria, guvernanta din casa ta.
0: Eu nu știam nimic.
1: A, păi de, tu trăiești cu capul nori. Când am fost la avocatul Cernoveanu să-l consult în niște probleme, cine crezi tu că intra în cabinetul lui?
0: Cine, dragă?
1: Guvernanta voastră.
0: La Cernoveanu? Guvernanta mea la Cernoveanu?
1: Da.
0: Dar de ce le amesteci pe Cernoveanu în toată povestea asta? Ce putea să caute ea acolo?
1: N-ai decât să-ți închipui și tu ce ar putea fi între guvernantă și avocatul Cernoveanu?
0: Nu se poate.
1: Dar de ce să nu se poată, soro? Ba, se prea poate. Chiar astăzi Cernoveanu a venit cu noi în vagon. Avea un buchet mare de flori de mirosea în tot trenul. Eh, unde crezi tu că se ducea cu florile decât la drăguța lui de aici?
0: Ce infamie!
1: Ascultă-mă, trebuie să o dai afară pe guvernantă. Înțelegi? Avem copii. Trebuie să păzim copiii, de asemenea femei stricate.
0: Da, da, ai dreptate, dar mai înainte trebuie să aflu adevărul, Săftico.
2: Carolina!
3: Da, Coniță, porunciți.
2: Carolina, spune-i Mariei să vină numai decât încoace.
3: Da, da, Coniță, mă duc imediat să-i spun.
1: Dar ce să mai afli, draga mea? Nu mă crezi? Ascultă-mă, ori o dai afară pe guvernantă, ori eu nu-ți mai calc pragul.
0: Săftico, fii pe pace, draga mea. Hai, treci, te rog, dincolo în cameră. Așteaptă,
3: mă duc
0: acolo.
4: Da, doamnă Băltescu, m-ați chemat?
0: Da, Maria, te-am chemat. Am de discutat cu dumneata lucruri foarte serioase. Te rog să iei loc.
4: Mulțumesc.
0: Așa. Spune, Maria, de când ești dumneata în casa mea, ai avut vreo nemulțumire?
4: Nu, doamnă. Ați fost pentru mine ca o mamă și nu vă pot fi decât foarte recunoscătoare.
0: Rău ai răsplătit, Mario, încrederea pe care ți-am arătat-o.
4: Mă așteptam să-mi spuneți toate astea când am văzut sosind pe doamna Safta Băltescu aici.
0: Ce, așadar mărturisești, recunoști că...
4: Doamnă, mă judecați după cele spuse de alții. Nu mă rămâne decât să părăsesc casa dumneavoastră. Plec numai decât, doamna Băltescu. Răbdarea mea are și ea o margine. Plec chiar în clipa.
0: Rămâi, domnișoară, rămâi. Faptele dumitale...
4: Faptele mele? Ce calomnii s-au aruncat asupra mea?
0: Fiind în casa mea, lângă fica mea, Margareta, nu te-ai sfiit să-i faci vizite iubitului dumitale?
4: Rușine, domnișoară, rușine! Asta e o minciună oribilă, doamnă. Dușmanii mei au scornit tot felul de calomnii. Trebuia să mă aștept la toate astea. După cele ce am suferit chiar din partea unor membri ai familiei dumneavoastră.
0: Ce îndrăznești să te plângi de modul cum ai fost tratat în casa mea?
4: N-aș fi spus nimic, doamnă. V-am respectat, v-am iubit ca pe o mamă. În casa asta am crezut că voi găsi un adăpost sufletesc. Iar acum sunt acuzată de atâta josnicie. E prea mult.
0: Tot dumneata cu gura mare, sigur.
4: Da, sunt pentru că n-aveți pic de milă pentru o biată orfană.
0: Du-te cu Dumnezeu. Pleacă din casa mea.
4: Voi pleca, doamnă. Dar voi pleca de aici cu fruntea sus, căci conștiința mi este curată și nu am nimic să-mi reproșez.
0: Ce îndrăzneală, cum? N-ai fost în casa lui Cernoveanu?
4: Lui Cernoveanu? Ba da, am fost.
0: Eh, în fine, ai mărturisit.
4: Acum înțeleg. Vă rog să mă ascultați.
0: Nu.
4: Vreau să vă explic.
0: Nu, destul, domnișoară, destul. Te-am ascultat destul. Știu ce-mi rămâne de făcut.
4: Gata. Și eu știu. Cerul să vă ierte pentru ceea ce sufer eu acum. Voi pleca din casa asta. Numai decât.
5: E voie? Să rog menile, doamna Băltescu.
0: Cum e cu putință? Dumneata ai îndrăznit să mai calci în casa mea?
5: Se pare că vă deranjez, doamna Elena.
0: Nu. Nu mă așteptam să te mai văd aici, domnule Cernoveanu. Cum ai apărut? Îndrăzneala dumitale depășește orice limită.
5: Îndrăzneala mea?
0: Da, domnule Cernoveanu, să știi că ești un om josnic.
5: Ascultă-mă, Elena. Am fost nedrept față de tine când credeam că știai unde e copilul nostru și mi-l ascundeam.
0: Da, ai crezut așa ceva?
5: Da, am crezut. Dar astăzi văd că m-am înșelat. În inima mea nu mai e loc pentru răzbunare. Te rog să mă ierți.
0: Spune-mi, domnule Cernoveanu, ce cauți dumneata în casa mea?
5: O caut pe aceea pe care de astăzi înainte va fi viața mea, fericirea mea.
0: Da, și o spui cu atâta serenitate. Asta e răzbunarea dumitale. Ești un om josnic, domnule.
5: De ce?
0: De ce? Vii să cauți aici, în casa mea, pe aceea care va fi viața și fericirea dumitale. Nu ți-e rușine să spui asta?
5: Nu pricep nimic, explică-mi. Explică-mi ce vrei să spui.
0: Ai vrut să mă umilești alegându-ți metresa în casa mea, sub ochii mei, și dumneata vorbeai de amorul sacru, de bucuriile paternității.
5: Cum adică?
0: Tot nu pricep. Atunci îți spun direct, domnule Cernoveanu. Ești din casa mea cu metresa dumitale, Maria Dumbrăveanu.
5: Asta, taci. Nu mai continuă.
0: Să tac eu. De ce să tac, domnule?
6: E copila noastră, n-ai ghicit.
0: Copil? copila noastră.
5: Da, copila noastră.
0: Cine, Maria?
5: Da, Maria e copila noastră. Eu am descoperit-o. E fica mea. Numai a mea, auzi, pe care numai eu am dreptul să mă bucur. Maria e fica mea.
0: Maria, copila mea. Și eu am putut crede.
5: Tu ai avut fericirea de a avea lângă tine ca guvernantă. Era sub ochii tăi, iar inima ta de mamă nu ți-a spus nimic. În loc de iubire i-a dat disprețul, insulta.
0: Sunt uluită, nu știu ce să mai zic.
5: Promitem că niciodată Maria nu va afla că ești mama ei. Eu o voi adopta și astfel...
0: Nu, mamă! Cum? Să nu-mi îmbrățișești copilul meu?
5: Nu! Făgăduiește să păstrezi secretul, dacă nu pentru mine, fă-o pentru copiii tăi. Gândește-te la ce vor spune ei.
0: Ai dreptate. Ești crud, dar simt că așa e bine. Dă mâna să ne îmbăcăm. Iartă-mi purtarea de până acum, te rog.
5: Înțelegi, draga mea? Maria... Copilul nostru pe care l-am căutat
0: atâția ani.
5: E aici.
1: Mama! Mama!
0: Dar ce este, Margarita? Ce s-a întâmplat?
1: Mamă, dragă, am văzut-o pe Maria alergând ca o nebună.
5: Ce?
1: Am vrut să opresc, dar n-am putut. Ce? Ce s-a întâmplat? A apucat spre mare strigându-mi. Spune mamei tale că am fost onestă. Costica a alergat după ea.
5: Nu se poate! Ne-a sucis copilul.
1: Uite, uite că vine încoace.
0: Vine spre noi, o aduc pe Maria.
5: Maria! Nu, nu e cu putință.
0: Maria! Maria, de ce ai făcut asta, Maria?
5: Nu e nimic, nu e nimic, Maria, n-a pățit nimic. A vrut să ajungă la mare, dar am prins-o din urmă.
0: Maria, te rog să mă ierți.
5: Vă anunț pe toți, Maria, că aș fi fericit ca Maria să devină soția mea.
0: Eu să fiu? E cu putință.
5: Da, Maria, din clipa asta nu mai ești singură. Am să-ți explic mai târziu cine e tatăl tău.
6: Vrei să fii soția mea, Maria?
0: Da, e un miracol, e de necrezut. Atâta bucurie deodată, atâta dragoste în jurul meu.
5: Doamnă Elena Baltescu, nu îmbrățișez pe copiii noștri? Iată, Maria și Costică se căsătoresc.

0: Distribuția a fost următoarea: Maria, Irina Petrescu, Elena Băltescu, Rodica Tapalagă, Safta Băltescu, Dorina Lazăr, Iorgu, Valentin Plătăreanu, Costică, Emil Hosu, Margareta, Irina Mazanitis, Doctorul Maier, Mircea Șeptilici, Avocatul Cernoveanu, Ion Pavlescu, Carolina, Lilinica Dumitrescu, Iordache, Alexandru Lungu, Parusi, Nicolae Pomoje, Gingășanu, Matei Gheorghiu, Udenec, Ion Punea, Administratorul, Nicolae Crișu, Asistența tehnică, Laura Niță și Sorin Popescu, Regia de studio, Rodica Leu, Regia muzicală, Nicolae Neagoe, Regia tehnică, inginer Vasile Manta, Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Coloane de săpun, de Cichi Gergeri. Traducere și adaptare radiofonică de Mariana Ceaușu.
1: Vreau dispuse și tată, poți să te iei de mână cu mine, nu te rog, da, dar și eu sunt furios. King Arthur mi-a tras o păcăleală strașnă.
2: Dar cine mai e și King Arthur?
1: Cum nu știi? E calul meu de curse. Închipuiește-ți, la cursele de ieri a fost tot timpul ultimul și eu care am pariat pe el ca un prost. Da. Am pierdut de m-am uscat.
2: Iarăși, Robert, iarăși.
1: În schimb, tată, sunt un om ordonat. Da. Mi-am notat în carnetel toate cheltuielile. Uite, te rog, fii atent. Uite, așa, data de ieri, 13 iunie 1932. Uite, privește, adunarea e absolut exactă. N-am nevoie de niciun ban mai mult.
2: O știm altă bucurie. Dar tele și bijuteriile lor, nicoace calul de curs al fiului meu și aici în buzunarul meu plata. Se vede că ăsta e rostul de operune. Să plătești, iar să plătești.
1: Da. Asta e legea noastră. Părinții plătesc datoriile copiilor. Da, ți-i cer doar împrumut. Îți voi restitui tot ce mi-ai împrumutat imediat ce voi face o partidă strălucită.
2: Da, sigur. Și ce căsătorie grozavă ai în vedere?
1: Nu știu încă cine va fi fata, dar o aștept. Da. Toți fugim după o partidă strălucită. Ăsta-i țelul vieții noastre. În ea ne iese nădejdea. Uite, mama nu-și gătește fetele și le scoate în lume ca să le găsească niște soți bogați?
2: Noi, băieții.
1: De ce trăim ca boierii? De ce ne purtăm cavalerește și ne arătăm strălucitori în societate? Pentru a ne găsi o soție bogată.
3: Am auzit de dincolo pe relația iubitului meu, frate. Tată, dar cum pot suporta cinismul acestui copii, dandule, să vorbească despre căsătorie? Despre căsătorie, despre această instituție sfântă, sublimă? Căsătoria, unirea două suflete, baza societății omenești.
2: Așa. Da,
3: nu, asta e prea de tot. Nu. Dar rețin să te anunț, tată, că eu, fiul tău, Bela, m-am înțeles cu frumoasa doamna Sereschi și o iau de nevastă. E o celebritate, nu-i așa?
2: Ce?
4: Ia te uită. Eu îți expuneam doar teoria, iar dumnealui vine cu faptul împlinit.
3: Cum se poate, Bela? Doar adineauri tunai și fulgerai împotriva celor care își josesc sfânta căsătorie considerând o simplă afacere. Da. Și tu? Ce? Pentru ce te căsătorești cu doamna Sereschi, dar nu pentru banii ei?
2: Asta e cu totul altceva.
3: Dar eu nu consimt! Nu consimt! Până acum nu m-am amestecat prea mult în educația voastră. Mama a luat-o pe răspundere ei și nu m-a lăsat să spun niciun cuvânt. Dar acum nu e aici, așa că pot vorbi și eu. Am și eu cuvânt de spus, așa să știți!
2: Eu îți atrag atenția că sunt major și că mă bucur de dreptul suveran.
3: Da.
2: În calitatea mea de deputat, și la serata de azi, care va veni tot ce are mai select Buda pe asta, vom anunța logodna.
3: Da, ce.
2: Să-ți compui poza cuvenită unui soc. Așa că, la revedere.
1: Tată, îmbrățișează-mă, tată. Orice ai spune, eu fac mai multe paralele decât acest fiu. Împătat și serios.
2: Uite pe mama ce elegant.
5: Copil rău ce ești! Nu te-am văzut de două zile. Ce ai făcut în timpul ăsta?
4: Datorii.
2: Mamă, ce rău e, superbă.
5: Lingușitorule, e simplă și ieftină, dar am puțin gust. O fac de dragul fetelor mele. Să le dau un exemplu. Datorii, spui nații. Poți să pronunți un cuvânt atât de urât. Dacă a făcut datorii, plătește-i-le, voala.
1: Iată o sentință fără recurs. Poftim în nota de plată.
3: Cel puțin spune-i frumămii tale că am invitat și familia lui Demeter la sărată de astă seară.
1: Foarte bine. Vezi ce ascultător.
4: Am onoarea să te anunț, mamă, că am invitat și pe Moroșan Demeter la sărată de astăzi.
5: Ce lipsă de gust, Nati! Aici îți recunosc mâna, un om atât de vulgar.
3: Dar de ce vulgar? Un om cum se cade. Câștigă bani prin muncă cinstită și nu-i disipește fără judecată ca...
5: Ca cine? Ca
3: nimeni.
5: Am crezut că vrei să faci vreo alumni.
3: Doamne ferește!
1: Mamă, spune, ce obiecție ai împotriva lui Nea Demeter?
5: Nu ți-e destul că a fost logofăt la moșia noastră?
1: Bine, acum nu mai slugărește pe nicăieri. A devenit mare antreprenor și e chiar rudă de departe cu un om.
5: Te rog! Nu mai vorbi de rudenia asta îndepărtată. Tocmai aici e grozăvia. A luat în căsătorie nu știu ce rudă săracă și acum ai tupeul să-mi spună și mie cum n-a Da. Asta ne mai lipsește. Să te apuce să explice invitaților arborele nostru genealogic.
1: Demeter spunea că guvernul a organizat un concurs pentru lucrările de îndiguire a râului Cărăș. E o afacere mare din care se câștigă mult și că ar dori să-i se dea lui autorizația de a se ocupa de el. De aceea vin la Budapesta. M-a rugat să-l prezint ginerului nostru Micloș, care, după cum știe, este referent la minister în această problemă. N-am avut ce face și l-am invitat la serată, unde poate să-l întâlnească pe Micloș. Îți ajunge explicația asta, poftim.
5: Ei,
6: și apoi, mama, anul trecut, când am fost la moșia noastră, drăguța mea surioară Ghizela și fiul lui Demeter, Tamaș, se uitau foarte mult unul la mama, Tamaș mi-a mărturisit în ascuns că este îndrăgostită de sora mea.
5: Și nu l-ai provocat la duel? Nu ești în stare să stai liniștit când îți auzi ce spune?
2: Ba, chiar pot să stau foarte liniștit.
7: Bună seara, băieții! Cred că suntem printre primii muzafiri.
5: Dar ce frumos din partea voastră că ați venit atât de vreme, copiii mei dragi! Uite, Zolmai, morocănosule, te-au sosit fica și ginerele. Ce mai faci, dragă Micloș? Îți aduce atât de rar soțioara pe la noi. Scumpa mea, îți stă foarte bine rochea asta.
7: Am făcut-o în casă din rochile mele vechi.
5: Păi cum, nu-ți lucrezi rochile la Weber?
7: Înainte le-am mărit, acolo le lucram, dar acum a devenit prea scump pentru noi.
5: Ce mi-au uit urechile, Micloș? Sunteți căsătoriți abia de 4 luni și micuța ta soție a și început să se plângă?
7: Am motive să mă plâng de soțul meu. Se îngrijește cu destulă generozitate de distracțiile mele. Și ieri seara a vrut să mă ducă la teatru cu bilete la parter.
5: Micloș, Serafina nu e obișnuită cu așa ceva. Noi ori mergem la teatru în lojă, ori nu mergem deloc. Micloș, răule,
7: Mama.
5: De ce stai așa de bozumflat acolo și nu vii la picioarele soțioarei tale să-i promiți că nu se va mai repeta și să o împaci, sărăcuța de ea?
8: Pentru ce toată comedia asta, mamă? Dacă am un conflict cu soția mea, n-am nevoie de intermediare.
5: Micloș, drag, ascultă-mă pe mine. Cea mai importantă condiție pentru fericirea unui cănin este ca soțul să îndeplinească toate dorințele soției sale. Te rog, luați exemplu de la noi. Eu pot să-i cer orice soțului meu și sunt sigură că îmi îndeplinește dorința. Uite, de exemplu, acum aș dori să am pentru mine și fiicele mele niște cercei cu diamante după ultima
7: mare.
5: Nu trebuie să spun decât un singur cuvânt și mâine îl iau. Nu-i așa, dragul? Ai grijă, e în joc fericirea fetei tale.
2: Oh, da, desigur.
8: Sper că nu vorbesc serios.
5: Vorbesc foarte serios, că nu se glumesc cu sentimentele fetei mele. Îmi dai un exemplu foarte bun, cinere lui tău, da? Hai, Serafina, hai, trebuie să ne ducem să ne primim muzafirii. Hai, draga mea.
1: Micloș, sper că o să fii destul de deștept să nu mă imiți.
8: De ce nu urmezi tu însuți acest sfat?
1: Eu sunt înfrânt, băiatule, sunt zdrobit. Atâtea război, atâtea scene. Știi tu ceea ce e o scenă? Nevasta plânge, blestemă ceasul în care s-a îndrăgostit de tine, își rupe batista și amenință că se aruncă de la etajul 3. Dar să știi că niciodată nu o face. Învață din experiența mea și nu te lăsa. Ia să vedem de ce s-a supărat Serafina. De ce v-a certat?
8: Uite, a făcut o mulțime de cumpărături la bijutier fără știința mea. Eu l-am descoperit și am certat-o. Atunci ea...
1: A izbucnit în plâns și a spus că dacă e așa, va vinde bijuteriile pe care le are de acasă. Da. Și că dacă tu te-ai căsătorit cu ea numai ca să-ți fie bucătăreasă, îndrăznește să-i spui asta, ca tu știi ce are de făcut.
8: Într-adevăr, chiar așa a spus, dar de unde știi?
1: Tradiția familiei, băiatule. Am auzit-o prea des pe mama ei, că a spus tu totul pe din afară. A spus ceva și despre etajul 3?
8: Încă nu, dar a făcut nazuri și n-a vorbit un cuvânt cu mine tot drumul.
1: Prima fază, fii tare, Micloș, nu-i da voie să ajungă la etajul 3, că ești pierdut.
8: Vine cineva.
9: Am căzut bine?
1: Foarte bine, dragă Demeter. Micloș, îți prezint pe Moroșan Demeter, despre care ți-am vorbit atât de mult. Acesta este fiul său, Tomoș, un băiat foarte bun.
9: E ajutor de notar. Sunt mândru de el.
8: Într-adevăr, am auzit lucruri frumoase despre dumneavoastră. Vă salut ca pe niște cunoștințe vechi și dragi.
9: Și eu am citit de multe ori de numele domnului Micloș Roboi, un funcționar incoruptibil. Asta îmi place. Când am citit că ați căsătorit cu Serafina Șolmai, mi-am spus cum e sacul și petecul.
1: Da. Bunul nostru Demeter o să aibă o mare rugăminte la tine, Micloș, pentru lucrările de îndiguire de care te ocupi. Da. Ți-l recomand călduros. Te rog, acordă-i toată atenția.
8: Dar vă stau la dispoziție chiar acum, dacă doriți. Haideți în camera de alături, nu o să ne supere nimeni.
2: Tu, Tomoș, distrează-te cum poftești până îi slăbește tatăl tău.
10: Eu l-aștept pe Robert. Mi-a promis că o să mă prezinte celor pe care nu-i cunosc.
2: Uite-l că vine.
11: Bine ai venit, prietene Tomaș.
6: Hai cu mine să-ți prezint niște fete frumoase.
10: Robert, hai,
2: tinerețe, tinerețe, nu știu ce așteaptă. Aoleu, nevastă mea cu Bela și cu viitoarea mea noră. Invazia tătarilor. Și pe deasupra un nor de lăcuste. S-o șterg cât mai timp.
5: Bela, ești o persoană imposibilă. Să ajung așa deodată în gura lumii. Cel puțin lasă-mă să-mi revin. Să mă căsătoresc. Nu. Asta nu se poate, imposibil.
2: Doresc ca toată lumea să afle cât mai repede fericirea mea. De ce? Nu.
5: Vai, dar ce grăbit, ce nerăbdător ești. Știi că începe să-mi fie frică de dumneata? Peste două luni aș avea nimic împotrivă. Dar acum așa de repede după moartea soțului meu. Hai, dar imposibil. Bela are dreptate. Suntem cu toții fericiți de această căsătorie. Te iubim atât de mult, doamnă Ferești! Pentru ce să o ascundem în față de lume? Lasă-i să pleznească de invidie pe cei care nu le place! Cum îmi arde obrazul! Bela, Bela, ce rău ești!
2: Doamnelor și domnilor!
5: Liniște, liniște!
2: Doamnelor și domnilor, vă prezint pe logodnica mea!
11: Felicitări și mult noroc! Gizela, Gizela, uite cine a venit!
5: Ah, bine ai venit! Aflați-mi de la Robert că o să veniți și voi!
10: Domnișoară Gizela, sunt foarte emoționat și foarte fericit!
5: Și eu, și eu sunt fericit!
10: Da?
12: Gizela, draga mea! Cum să nu fie fericită, micuța de ea, când fratele ei, Bela, face o partidă atât de strălucită?
10: Sigur,
12: du-te, draga mea, doamna Tereschi a întrebat de tine, du-te, dragă, du-te. Iată imediat, arată de indiferentă.
5: La revedere, Tomaș!
10: La revedere!
12: Eu nu te rețin, Tomaș. Poate vrei să fumezi, Robert?
10: Da.
12: Contul pe Tomaș în camera ta. Eu mă duc, mă așteaptă musafirii.
6: Da, știe și mama câteodată să dea un sfat bun. Hai, Tomaș, hai în camera mea să fumă.
10: Da, dacă spui tu,
6: tot nu mai poți face nimic. Partida strălucită a lui Bela a acaparat toate spiritele.
10: Am văzut, mi-am dat seama. Robert,
6: hai să o ștergem, o văd pe Serafina cu buna ei prietenă Malvina, îndreptându-se către salon. Atunci să le lăsăm tăitate. Hai.
12: Vino, scumpa mea Serafina.
5: Da.
12: Aici nu ne deranjează nimeni. Abia te-am scăpat de ciuporul ăsta care se învârtește cam prea mult în jurul tău.
5: Nu pot să-l sufăr. Mama, în schimb, e încântată de manierele lui elegante și de cariera lui strălucită. Îl socotește o partidă excelentă pentru Gizela.
12: Văd că se ocupă mai mult de tine decât de surioara ta, Gizela.
5: Și soțul meu este de aceeași părere și mă chinuiește cu gelozia lui.
12: Soțul tău cum e gelos?
5: Grozav de gelos. Dacă e în stare să-mi facă scene și pentru maimuța de ciucu.
12: Dar e un mare noroc, draga mea. Când soțul e gelos, soția poate fi sigură că îi va satisface toate dorințele. Șaf la soți. Un curtezan nevinovat ca ăsta îl poține cel mai bine în șac.
5: Dar eu iubesc adevărat soțul și îl compătimesc când îl văd cum se chinuiește fără mea.
12: Ce prostuță ești, parcă eu nu-mi iubesc soțul, dar îl țin în șac. Și soțul tău are nevoie de așa ceva. Chiar astăzi am asistat întâmplător la scena pe care ți-a făcut-o din cauza câtorva facturi nenorocite.
5: Cât de nedrept și de meschin a fost.
12: Nu, a fost revoltător, n-am mai putut suporta. M-am repetit la bijutier și am achitat eu toate facturile.
5: Iarăși? Nu, Malvina, nu pot.
12: Nu.
5: Totul mi-ai plătit cumpărăturile de la magazinul de modă. N-am întrăsnit nici până acum să vorbesc despre ele cu soțul meu. Acum din nou.
12: Da.
5: Nu, te rog, nu pot primi.
12: Prostuță, de ce vorbești așa? N-am fost noi cele mai bune prietene în internat. Nu suntem și acum legate pe viață și pe moarte? Să ai grijă doar să nu afle soțul tău. Ar putea înțelege greșit și aici nu e vorba de cadouri, ci de un simplu împrumut pe care îl vei restitui.
5: De unde să ți-l restitui când nu îndrăznesc să spun niciun cuvânt?
12: Da, bine că mi-am adus aminte. Ai vorbit cu Picloș despre, cum se numesc, lucrările de îndiguire ale râului Cărăș.
5: Chiar ieri
7: i-am pomenit. I-am spus că soțul celei mai bune prietene ale mele ar dori să primească autorizația pentru această lucrare. I-am mai spus că aș fi foarte fericită dacă ar face asta pentru...
12: Oh, ce drăguță ești! Mâine ai putea să-i reamintești, să-i ceri lucrul acesta ca pe un contraserviciu pentru o anumită favoare. Vezi, pentru asta sunt buni curtezanii nevinovați ca suport. Uite-l că vine.
13: Dar cât să mă mai țineți la porțile raiului, doamnelor?
12: Vino, vino, domnule Ciupor, tocmai de dumneata vorbeam.
7: Mai vino.
13: Doamna Serafina, dansul începe.
12: Da. E atentă că vine Micloș, sacra soții. Eu vă las, dragii mei. Mă duc să-mi caut soțul.
13: Primul dans este al meu, doamna Serafina. Ne-ați promis? Permiteți-mi să vi-l cer și pe-al doilea. Și pe-al treilea.
7: Ești foarte pretențios, domnule Ciupor. Foarte bine. Uite, chiar vine bărbatul meu. Nu strică să-l fac puțin gelos pe Micloș al meu. Să mergem, domnule Ciupor.
13: Serafi!
8: Ce caragios sunt. Să nu-i dau voie să danseze. Dar de ce tocmai cu tipul ăsta ușuratic? Când știe că mă necășește. Gata, gata, gata. Doar nu o să fiu gelos pe nicheaua asta.
14: Ei! Date, Micloș. Gelos. Poate. M-ai lăsat Suport. În camera de alături cu buzele umflate. Știi, n-am terminat încă să spun că lucrurile de îndiguire sunt...
8: Nu știu deloc să mă port cu ea. O necăjesc în loc să mă apropiu. Cât de zâmbitoare plătești în brațele acestui pierd de par.
14: Date, Micloș. Nu mă auzi? N-am apucat să-ți arăt planurile mele.
8: Da, îmi pare rău. Dați-mi oferta dumneavoastră și să rămână pe mâine.
14: Uite, tocmai dansează. Nu mai pot suporta.
8: Scuzați, domnule Demeter, scuzați!
14: Nu m-am așteptat la o primire cu aplauze, dar nici așa. Se vede treaba că vreau să mă urc într-o trăsură care nu e dispusă să mă primească. Cel puțin să nu mai am în cealaltă chestiune. Uită pe cumnățica Sidonia. Acum e momentul să cer mâna Ghizelei pentru Tomoș. Altfel, nu e altul înainte.
15: Bine ai venit, Demeter! Acasă e toată lumea bine?
14: Mulțumim
15: bine,
14: de întrebare, da? Sunt bine cu toți și sărută mânușițele doamne cumnate. Dar dumneavoastră, cum mai duceți cu sănătatea?
15: Bine, bine, mulțumesc, bine.
14: Foarte bine.
15: Poate vrei să te duci la bufet, bunul meu de mefer. Ce, nu dorești să iei o gustărică?
14: Sunt sătul, dragă doamnă cumnată. Mulțumesc de amabilitate.
15: Sau cel puțin un pahar de șampanie, te rog.
14: Femeie bună, e frumos că doamna cumnată ține atât de mult la rude. Cât de îndepărtat ar fi ele? Chiar am de gând să răspund tuturor.
15: Nu, mai încet, Demeter, te rog, mai încet.
14: Să ne încerc norocul, acu. Eu am o treabă confidențială cu dumneavoastră. Hai să vorbim la ureche. Să o punem la ordinea de zi pe Gizela. Dar pe unde o fie acum?
15: E sigur că dansează și nu o să o stingerim în plăcerea ei.
14: Lipsa-i n-o să ne împiedice pe noi bătrânii.
15: Nu dorești cumva să fumezi, Demeter?
14: Nu.
15: Hai că le duc eu în camera soțului meu. Acolo cu o țigară bună puteți vorbi despre zilele frumoase petrecute la Pancoda.
14: Îl mulțumesc, dar mai întâi să-ți spălim treaba. Pe scurt, eu țin foarte mult la familia Șolmai.
15: Știu.
14: Da, familia Șolmai mă iubește. Fiul meu, Tomaș... O iubește pe Gizela. I-a căzut cu strong vara trecută în viile singuratice de la Pancă.
15: Da, știu. Și ce-i cu asta?
14: Păi vreau să vă cer în căsătorie pentru fiul meu, Tomaș. Hai, dați-vă consimțământul. Toți suntem rude depărtate prin Dorotea Șolmai. Dumneavoastră, cumnată, fiind cea mai deșteaptă și mai bătrână din familie...
15: Leșin! Trebuie să-l opresc! Nati! Vino!
13: Ce s-a întâmplat?
14: Domnule Șolmai, vii la timp. Da. Cu doamna mamă ne-am și înțeles.
13: Da, în ce privință?
14: Ca fiul meu, Tomaș, să ia căsătorie pe Gizela.
13: Foarte bine, foarte bine.
15: Odată, Ignat!
13: Pentru ce m-ai chemat atunci?
15: Demeter, dumneata vorbește aiurea. Nu mi-am înțeles în nicio privință. De aceea, în prezența și numele soțului meu, declar că fiica noastră nu va putea fi niciodată soția unui moroșan.
14: Dar numele nu are importanță. Pentru 50 de crețari putem face rost de cele mai strălucite nume istorice. Hai, dați-vă consimțământ.
15: Niciodată!
13: Dragă, măcar să-i cerem și părerea Gizelei.
15: Bună să vină, așa a făcut apariția Tomaș. O să mă fac că nu-l văd, îl pun eu la punct.
16: Gizela a aflat și ea de intenția voastră și a râs. Ia soția bunului Tomaș! Nu mă pot opri să nu râd. Gizela se gândește la altcineva, la cu totul altcineva.
13: Tata, te rog foarte mult să plecăm de aici. Nu mai avem ce căuta aici. Nu vezi că râd?
17: de noi.
14: Râd de noi?
17: Da.
14: Și eu credeam că le fac cu bucurie. Tocmai familia asta la care țin așa de mult e dureros. Va să zic că râd de noi.
17: Da, tată.
14: Să plecăm, fiul.
17: Să plecăm, tată.
18: Nu se poate. Demete, mai dragă Demete.
15: Nazi, dacă îl chem înapoi o leșin, să știi.
17: Mâine când vom rămâne între noi, n-ai decât să leșin cât vrei. Lasă că am să vorbesc eu cu Demete.
15: Am învins. Acum nu se poate vorbi cu el. O să-și dezlănțuie furia ca de obicei în camera lui. Și mâine va deveni iarăși un ghelușel blând.
19: Mama! Mama!
15: Ce, draga mea?
19: Doamna Serevski ne caută de mult. Du-te la ea. Ah. Ce va de vorbit cu Micloș în limba?
15: Dacă ați ști cât sufăr eu pentru voi, copiii mei, din ce pericol v-am salvat pe toți, ah?
19: Din ce pericol ne-o fi salvat? Cine ne mai înțelege pe toate ale mamei? Eu cu tine vreau să vorbesc, Micloș.
17: Da, da.
19: Și foarte serios.
17: Da.
19: Te rog să nu mă mai urmărești cu gelozia ta.
17: Nu mă înțelege greșit, Serafina. Dacă nu te-aș iubi cum te iubesc, n-aș fi atât de gelos. Recunosc că am fost exagerat. Iartă-mă.
19: Malvina a avut dreptate. Șahul la soț prinde bine. Promiți că n-ai să mai fii rău cu mine?
17: Jur că doresc din tot sufletul să te fac fericită.
19: Dacă ai să fii bun, am să fiu și eu bună cu tine.
17: Atunci te rog, de dragul meu, te rog, nu-l mai lăsa pe filfizonul ăla de ciupor să se ocupe atât de mult de tine.
19: Bine, bine, bine. Dar dacă îmi promiți că o să fii și tu un soț, cum mi-am visat eu.
17: Îți promit chiar că voi repara greșelile din trecut. Dă-mi facturile alea nenorocite, mâine le voi achita.
19: Facturile?
17: Da, facturile.
19: Nu mai e nevoie.
17: Păi cum să nu fie nevoie? Doar noi fi trimis bijuteriile înapoi. Mâine mă duc la bijutier să le achit.
19: Nu, să nu te duci, au și fost achitate.
17: Cum? Cine le-a achitat?
19: Eu.
17: Când? Azi după masă nu erau achitate.
19: Astăzi? Acum nu de mult.
17: Ce înseamnă asta, Serafina? Doar de-abia ne-am despărțit.
19: Altcineva s-a dus să achite facturile.
17: Serafina.
19: De ce mă chinuiești iarăși?
17: De data asta e vorba de un lucru prea serios ca să-l rezolvăm cu nazuri? Vreau să știu din ce bani ai achitat bijuteriile. Soția mea nu trebuie să dispună de bani de care eu să nu știu nimic. De ce nu-mi răspunzi? Nu lăsa să se încuibeze în sufletul meu groaznica bănuială că ai acceptat un cadou de la altcineva. Serafina, de la cine ai primit banii? De la cine? De la cine ai, Serafina?
19: De la tatăl meu.
17: De la tatăl tău? De ce nu mi-ai spus imediat?
19: Dacă m-ai speriat așa de tare, pleacă. Nu m-ai iubit niciodată.
17: Jură, Serafina, că mi-ai spus adevărul.
19: Asta mai lipsește să mă faci mincinoasă. Tata, sunt pierdută.
18: Vi la timp, tată.
17: Ce s-a întâmplat?
18: Trebuie să-ți mulțumesc pentru generozitatea ta.
19: Cred că confirmă tot ce spunea că sunt pierdută.
17: Ești pierdută? Ce înseamnă asta?
19: Spune că știi tot să mor.
18: Îți mulțumesc în numele soției mele.
14: Un dar de 1000 de florins nu e un lucru de nimic.
17: Ce faci? Îmi
14: lăsă că îi încurajez tendința la risipă și gustul pentru bijuterii când acum o oră. Mă sfătuia să nu-i cedez nicio privință, să nu-ți urmezi exemplu.
17: De ce vrea să spună? Lămurește-mă și pe mine.
19: Iartă-mă, tata, am fost nevoită să mărturisesc. Eu asupra ta altfel se întâmplă ceva îngrozitor.
20: Am vrut să-și facă și ea o plăcere, mititica.
14: Micuța mea, Serafina, am fost nedrept cu tine, bănuindu-te. Dar pe tine, tată, te rog să nu mai încurajezi în risipă. Te rog foarte mult.
17: Poftim, n-am nicio vină și tot eu mă aleg cu reproșuri.

0: casa de familie, sunt o familie așa de fucită ca familia domnului Micloș. Ia s-au cetat aseară după serată, doamna Serafina cu domnul Micloș, strigăte și uși trântite. Măi, culiță, ce dezordine e ta! Oh, cine mă strigă ora asta?
1: Bună dimineața, Betty. Doamna Serafina este acasă.
0: Este acasă, domnule Șomară. Nu știu ce se întâmplă cu Conașul și Conița. Deci s-au întors de la petrecerea de-aseară. E furtună mare în casă.
2: Nu știu.
0: Am impresia că s-au certat rău.
2: Cum așa?
0: Tată!
1: Ce este?
0: Bine că ai venit. Betty, poți pleca? Tată, du-mă la avocat. Eu înaintez procesul de divorț.
2: Știu, știu, copila mea, știu. În 32 de ani, mama ta m-a amenințat cu asta de 150 de ori. Oh, și tot n-a făcut.
0: Eu am s-o fac, tată. Aseară a făcut o scenă groaznică de gelozie.
2: Cum îți vin asemenea idei prostești? Ia acum momentul de așa ceva. Ieri noapte când mi-ai mărturisit în ascuns cine era persoana care a achitat facturile, am crezut că mă înghite pământul.
0: Bine, dar asta s-a rezolvat.
2: S-a rezolvat. Dar nu ți-am explicat, prostuțo, că acest cadou este mituirea cea mai evidentă pentru ca bărbatul Malvinii să capete comandă de la Micloș. Poate să te acopere de rușine pe tine și pe noi toți. Îl poate face pe soțul tău să-și piardă postul, să se sinucide.
0: Dar pentru Dumnezeu, eu am luat doar un simplu împrumut, nu?
2: Numai pe tine te poate face cineva să crezi o asemenea prostie. De altfel, asta e singura ta scuză. Ai fost o ghiscă. Asta e educația mamei tale. La ce te pricep în afară de mătase, dantele și bijuterii? V-ați preocupat voi de altceva în afară de toalete și petreceri? Aparențe de șarte, baloane de săpun lucitoare care rezistă doar până le atingi. Și eu n-am îndrăznit să vă strig, opriți-vă! Din lașitate, de dragul liniștei mele, am fost un nebun. Vine să-mi smulg părul din cap.
0: Papa, te rog, vină-ți în fine!
2: Iată unde am ajuns! Te ia de nevastă un om serios, cinstit, te ia fără zestre, din dragoste și dumneata! Dumneata ești în stare să abuzezi de poziția soțului tău, să-l faci de rușine!
0: Papa, îi sprăvește sau mă sinucid!
2: Lasă, lasă, știu eu că femeile nu obișnuiesc să ducă la îndeplinire astfel de amenințări. Să-i plătești numai decât datoria Malvinii.
0: Ce?
2: Am umblat azi dimineață peste tot pe la toți cămătarii și am găsit bani. Cu dobânzi mari și pe polițe cu cadență scurtă, dar i-am găsit. Asta îmi va grăbi falimentul. Dar în sfârșit, acum lucrul cel mai important este să salvăm onoarea soțului tău. Să-i plătești Malvinii toate datoriile. Facturile de la magazinul de modă, de la bijutier se ridică la 5.000 de porinți. Uite banii! Uite-i! Trimite-i chiar în dimineața asta. Și acum, împacă-te cu Micloș. Ai înțeles?
0: Da, papa.
3: Micloș! Micloș, dragul meu, vrei să vii puțin?
4: Ce dorești, tată?
2: Eu nimic. Poate Serafina.
4: Ce porunciți, doamnă?
0: Ieri seară am fost rea încăpățânată. Dar îți promit să nu mă mai uit niciodată la maimuța aceea de ciopor. Dar te iubesc atât de mult, Micloș.
4: Doamne, Serafina, draga mea, cât am așteptat vorba asta.
0: Îți promit că n-am să-l mai primesc niciodată pe ciopor în casa noastră. Iartă-mi nebunia, Micloș.
4: Micuța mea, micuța, eu am fost nebun.
2: Te promenești că vă certați din nou pentru că nu știți care a fost nebunul. Hai, îmbrățișați-mă.
5: Place să văd cele de tandrețe în dimineața, copiii mei dragi. Vă aduc o mare noutate. Trei ziare importante au scris despre serata noastră de ieri. Ne-au descris toaletele. Mare cinste pentru noi. Am atâta treabă astăzi. Dice dimineața trebuie să umplu prin magazine. Hai, pregătește-te, Serafina, te iau cu mine. Hai, draga mea.
2: Poate că Serafina are și alte treburi. Nu uita să-i plătești datoria Malvinii.
0: Fii liniștit, papa.
5: Nati! Ce uneltești acolo cu fica ta?
2: Nu
5: vezi ce bine se înțeleg copiii noștri? Vrei iarăși să-i tulburi, Micloș?
4: Da, mamă.
5: Sper că n-ai nicio obiecție să-i opere Serafina prin magazine,
4: a? De mine, știu că-i face plăcere. Eu de altfel am o treabă urgentă înainte de a pleca la serviciu. Trebuie să studiez încă o dată ofertele primite pentru îndiguire. Draga mea, poți să transmiți bunei tale prietene Malvina o veste bună. Cred că soțul ei va primi autorizație.
2: Nu, să nu-l propui pe omul ăsta.
4: Asta, dar ce obiecție ai împotriva lui? Dacă oferta lui nu e mai rea decât celelalte, nu înțeleg de ce să nu-i fac o bucurie Serafinei. Nu-i așa, draga mea.
0: Nu știu, cum crezi tu?
5: Sigur că o să-i fac o mare bucurie.
4: Da.
5: Malvina e o femeie drăguță, merită să-i facem un serviciu.
4: Merită,
5: Ignaț, nu înțeleg de ce te amesteci în treburile lui Micloș. Nu ți-e destul ca acasă de tiranizezi?
2: Oh, ce femeie!
5: Știu eu! Ai vrea să smulgi și afacerea asta pentru bunul tău prieten Demeter? Nu l-asculta, Micloș! Eu și Serafina, noi votăm pentru bărbatul Malvinei!
4: Nu vă temeți, n-am să fac nimic împotriva convingerii mele, dar dacă ofertele sunt la fel de bune, atunci pot să o aleg pe al lui cu sufletul liniștit, știind că fac o bucurie soției mele. La revedere, iubita mea!
2: Ah, și Donia, dacă ai ști...
6: Dacă ce să știu? Un lucru știu foarte bine, că iasă-ți mereu pe acești tineri căsătoriți unul împotriva celuilalt și că eu trebuie să intervin cu tot tactul meu ca să îndrept lucrurile.
2: Și Donia, nu mă scoate din scrite! Vulcanul boc niște de ani de zile. Ai grijă, odată și odată poate să izbucnească.
5: Dragă, pau, poate nu.
6: Lasă-l, draga mea, lasă-l. M-am obișnuit cu șirele astea și le suport cu resemnare. Învață de la mine să rabzi și să renunți. Numai așa se poate trăi cu bărbații. Să vorbim despre lucruri mai plăcute. Ieri seară am hotărât cu doamna Sereschi să organizăm o reprezentație cu tablouri vii. Ne vom costuma cu toaletele cele mai luxoase.
2: Am și găsit momentul.
6: La asta nu ne putem zgârci. Doamna Sereschi va face un lux grozav. Nu o să fim mai prejos de logodnica lui Bela. Hai să ne grăbim, să alegem stofele de care avem nevoie. O să vezi doamna Sereschi aici. I-am dat întâlnire la tine și lui Ciupor. El va regiza tablourile vii.
2: Serafina nu poate să-l primească pe Ciupor.
6: Dar ce baza cu inima este?
5: I-am promis lui Nicloș să nu-l mai primesc în casă la noi. Știi că este foarte gelos pe Ciupor.
6: Caragios! Ciupor este partida pe care am ales-o pentru fiica mea Ghizela. Asta ne mai lipsește, să-l zicnim și să stricăm norocul fetei. Spune lui Micloș că eu l-am adus aici, pe răspunderea mea. Tu te fata mea, pregătește-te, hai, plecăm imediat, hai.
2: Prin urmare, vrei cu tot din adinsul să-ți nenorocești fata.
6: Eu ar trebui să te întreb asta. Ghicesc eu planurile tale și rete. Tu ai destinat-o pe Ghizela lui Tamaș, al tău cel drag. Și de aceea vrei să-l alungi pe Ciupor din casă. Dar eu am să-mi apăr copilul ca o leoaică împotriva unui tată denaturat. Mă duc la cumpărături și să nu mai aud grozăvile pe care le spui, să știi. Să nu mai aud.
2: Îmi merit soartă. Așa-mi trebuie. Asta e răsplata lașității mele. Poftim, mi se năzare și mie să poruncesc după 32 de ani de supunere. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-mi privesc prăbușirea și să-mi aștept falimentul.
7: Scuzați-mă! Mi-a spus că-l găsesc aici pe domnul Micloș.
2: Bună dimineața, dragă ta.
7: Bună dimineața.
2: Ce faceți voi? Ce a făcut prietenul Demeter?
7: Atenția dumneavoastră binevoitoare ne îndatorează. Vin la domnul Micloș trimis de tatăl meu.
2: Dragul meu, sper că neînțelegerea de ieri...
7: Tatăl meu ar dori să-l vadă cât mai curând pe domnul Micloș. Eu pentru asta am venit.
2: Micloș este în camera lui. Poți să te duci să vorbești cu el.
7: Da, mulțumesc de amabilitate.
2: Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc tot soției mele. Îi jignește de moarte pe oamenii ăștia buni. Și eu trebuie să suport consecințe. De câte ori nu m-a scos bunul Demeter din încurcături bănești? Cât mi-a fost de devotat. Și femeia...

0: cont propriu, tată.
1: Nu mai spune. Altceva nu dorești? Mă rog, eu pot să te satisfac pe loc.
0: Nu, tată, nu sunt atât de lipsit de respect. Îți dau timp.
1: Vai, mulțumesc, dar ce generos ești, Bela. Dar te pot achita pe loc,
0: da?
1: O clipă, numai să-mi caut carnețelul. Uite, mi-am notat aici în carnețel.
0: Da.
1: Unde? Da, uite aici. Ești a treia oară deputat, nu?
0: Da.
1: Ei bine, prima ta alegere a costat numai 12.734 de forinți, deoarece s-au pus mari speranțe în tine în tot județul, crezându-se că ai să ajungi ministru. A doua oară, uite aici, a doua oară ai avut un contracandidat puternic, iar între timp alegătorii tăi au descoperit că ești un mare nătăru. De aceea alegerea ta a costat 27.845 de forinți. Asta a fost a doua oară.
0: Da.
1: Deci, acum, a treia oară, oamenii s-au mai obișnuit cu tine și cursul mandatului a scăzut. Alegerea asta a fost cea mai ieftină. 8.261 de forinți și 60 de crețari. Din bunurile pe care nu le-am vândut încă, partea ta ar face 40.000 de forinți. Așa că tu îmi mai datoriți mie 8.840 de forinți și 60 de crețari. Și ar fi bine dacă mi-ai achitat cât mai curând, deoarece am mare nevoie de bani. De crețari te scutesc! Servus!
0: Tată, stai! Ia te uite la papa! Pum, ce l-o fi apucat de vrea să-mi scoată ochii cu un astfel de buget! Ia, lasă, că o să vorbesc eu serios cu bătrânul, nu? O, Gizela, ce vai, dar râzi bine azi, ia-mi dat ce trebuie, ia!
2: Ce s-a întâmplat de la asta? S-a coborat scara furioasă, a fost cât pe aici să mă răstoarne. Ia la
0: ce, puși tu aici, ar fi mai bine să nu pune întrebări impertinente.
2: Oh-oh!
0: A înțeles, domnul Gizela, ia!
2: Un politicos, frate meu, n-am ce zice. Sigur că chiar l-am furiat pe tata cerându-i bani și a primit un sfat părintesc. De aceea tună și fulger. Tomaș, ce-i cu tine aici?
3: Respectele mele, domnișoară.
2: Bună dimineața, Tomaș.
3: Bună dimineața.
2: Aseară ai dispărut atât de repede, aproape că nu te-am văzut. Nu te-ai simțit bine la noi?
3: Nu m-am simțit la locul meu în anturajul acela
2: ce?
3: Strălucitor.
2: Oh, sigur că l-a jignit mama cu lipsa ei de tact. Nu trebuie să pui la inimă vorbele mamei noi. Noi putem rămâne prieteni.
3: Prietenia domnișoarei mă onorează foarte mult, dar nu sunt demn de ea.
2: Dar ce înseamnă asta, Tomaș? Nu ești demn de mine? Dar n-ai fost dumneata cel mai bun prieten al meu când am fost la țară? Tot timpul verii în vacanță.
3: Tot timpul verii?
2: Da.
3: Ai dreptate. Ai pronunțat cuvântul nimerit, domnișoară. Am fost prietenul dumitale de vară. Distracția dumitale de vară. Ca și pălăria dumitale de vară. Rochia dumitale de vară. Bune numai la țară, unde nu te vede nimeni. Și pe care le arunci când te întorci în oraș, în cercul tău sclipitor. Între bibelourile scumpe, printre prietenii strălucitori. Mulțumesc, domnișoară, că ai spus lucrurilor pe nume. Decepția mea nu mai este atât de dureroasă. Rămâi cu bine, domnișoară. Iarna, vara și totdeauna.
2: Tomaș, stai! Tomaș, te... A plecat. Ei, n-am să fug după el. Ce tot înșirat aici de-a Valma? Ironie, dispreț, roche de vară. Doamne, ce eu fi făcut, mamă?
4: Ce?
2: Uite-o. Mamă, ce i-ai făcut lui Tomaș?
4: Eu să te întreb ce i-ai făcut. L-am văzut fugind ca un nebun.
2: Răspunde, mamă, ce s-a întâmplat ieri între voi?
4: Ce se întâmplă? A avut îndrăzneala să-și ceară mâna în toiul serate de el și eu l-am refuzat.
2: Cum le... Fără să mă întreb și pe mine?
4: Ei, am știut dinainte ce va spune o fată cu un gust atât de ales ca fata mea, unui astfel de Tomaș.
2: Mamă, cum ai putut face una ca asta?
4: Eu te
2: mai putut,
4: eu,
2: mamă!
4: Eu, copil recunoscător, cum vorbești cu mine când îți țin la dispoziție o partidă atât de strălucită ca Ciupăr?
2: N-am nevoie de el! Îl vrea afară pe singurul om care mă putea face fericită? Și numai pentru că nu se pricepe să facă
4: fice
2: ca această maimuță la modă.
4: Cum îndrăznești să spui așa ceva?
2: Cât sunt de nenorocită!
4: Eu am spus întotdeauna că dintre toți copiii mei, fata asta seamănă cel mai mult cu tatăl ei. Cu ea am cele mai multe necaze.

0: Materialele pe care le-ai cumpărat arde nerăbdare să le mai văd, dragă Sidonia.
1: Uite, iubite doamne Sărăschi, uite acum le-a adus domnul Bongo de la magazinul de modă. Privește ce minunății, uite, deci superbe.
0: Extraordinar.
1: Da, Naurie, este ceva
0: splendidă, iată. Vai, le opresc pe toate, domnule Bongo. Trimite-ți-le la locuința mea, vă rog.
2: La ordinele dumneavoastră, doamne Sărăschi.
1: Domnule Bongo, și eu le opresc pe astea. Lăsați-le aici.
3: Puneți-le în contul meu.
2: Doamne Șalmai, am primit ordin de la stăpânul meu să nu vă las dumneavoastră marfa decât dacă îmi dați banii numerar.
0: Ce înseamnă asta?
2: Și numai în cazul în care binevoința mea chita și această factură mai veche.
0: Groaznic! Și cât face în total?
2: Păi, cu ce ați cumpărat acum 4.800 de forint?
0: Stăpânul unitar este un monstru.
2: Mi scuzați, dar așteptăm de prea mult timp.
0: Ce facem, Serafina?
4: Da. Serafina,
0: dacă doamna Sărăschi observă că nu putem plăti și nici credit nu avem, suntem pierduți. Uite, mă rog, e ocupată să-și admire mătăsurile. Câți bani ai la tine, Serafina?
4: Foarte puțin, să văd.
0: Dă-mi pot o
4: mamă.
0: Dar ai mulți bani.
4: Iată aici.
0: De bani ăștia nu ne putem atinge, mamă.
4: Ce mică pot?
0: Mamă,
4: asta este salvat.
0: Ăștia nu sunt banii mei.
4: De la cine le-ai primit?
0: De la tata.
4: Ce?
0: Cine a apucat pe omul ăsta să-și care ești toți banii? De ce?
4: Trebuia să achit o datorie de onoare. O datorie foarte importantă.
0: Acum, cea mai importantă datorie de onoare este să nu fim compromise față de doamna Sărăschi. Datoria ta o să o iau asupra mea.
4: Când vine, dar tata o să se supere rău.
0: Pe tata, lasă-l în seama mea. O să mă socotesc eu cu el.
4: Mamă, domnule Bongo! Domnule Bongo! Poftim banii dumii tale.
0: Mamă!
4: Știi, dragă doamna Sărăschi, eu plătesc totdeauna cu bani numerari. Nu-mi plac facturile. Poți plec. Ca domnule Bongo.
2: Sărduine, doamne, la
0: revedere, domnule Bongo.
5: Dar cine mai era și ăsta?
0: Ah, domnul Bongo de la magazinul de mode.
4: Da, domnul Bongo.
6: Negustori ăștia de stofe au fost totdeauna dușmanii mei de moarte.
0: Bine ați venit? Nu știu cum să vă spun. Viitorul meu tată, așa e foarte bine, nu crede?
6: Mă rog, cum doriți.
2: Serafina, ai plătit datoria Malvinii?
4: Încă nu.
2: Stai groaznic. Du-te și trimite imediat bani.
4: Nu mai am.
6: Nu se poate. Ce-i făcut?
4: Mama, mi-a luat și a chemat cu ei materialele astea. A spus că se va socoti cu tine.
6: Să mă lovească, da, în blaua, nu altceva.

0: bună dimineața la doamnă și la domn.
1: Bine ai venit, dragul meu Demeter. Știu că îl cauți pe Micloș. Nu este acasă, se întoarce imediat. Până atunci stai cu noi. Dacă ar necăjua, bine, bine, bastă-ne. Soția mea dorește foarte mult să te vadă. Sper că neînțelegerea de ieri nu va strica vechea noastră prietenie, dragul meu. Nu,
2: doamna cumnat-o, fi având dreptate, aș ști mai bine pentru cine și-a crescut fica. Cu toate astea nu pot spune că nu mă doare. Eu însă țin foarte mult la familia Solmai și oricum tot rămânem rude în departe.
3: Dar ce este rolul ăsta groaznic? Draga mea, lejit!
1: Moroșan Demeter! Cel mai bun prieten al meu mie, rude!
2: Depărtată!
4: Foarte depărtată!
2: Să vedeți cum stau lucrurile. Pe Dorotea, verișoara bunicului domnului Solmai, a luat de nevastă Coșpola Ghidanie.
4: Mai vreau să fumezi puțin, Demeter. Soțul meu te va conduce în camera lui Micloș.
2: Mulțumesc, acum nu vreau să fumez. Prefer să stau de vorbă cu noua doamnă cumnată care ne intră în familie. Dumneavoastră suferiți de văduvie? Sau sunteți fată nemăritată?
3: Sunt văduvă, domnule! Rafina, pune capăt acestei scene! Doamna Serețchi va muri de groază!
5: Doamna Serețchi, mamă, să mergem puțin în camera mea!
3: Dragă, să mergem!
5: Auzi, nene, Demeter, avem de rezolvat o treabă urgentă!
2: Ce bovliți ai stăpână în scorbura ei, doamne nepoată? Poftiți! Poftiți să vă rezolvați treburile.
3: Da, să mergem, să mergem, dragile mele. Rămâi cu bine, Demeter.
5: Da.
3: O să-mi plătești tu mie asta, noții.
1: Îți mulțumesc, Demeter. Îți mulțumesc din suflet, dragul. Adică nu, pentru că m-ai răzbunat.
2: Eu nu înțeleg ce vrei să spui, dar altceva mă arde pe mine acum. Am aflat că ai alergat azi dimineața la cei mai murdar cămătari pentru a căpăta 5.000 de forinți.
1: Da,
2: și asta când eu sunt aici, în oraș, și n-ai fi avut decât să spui un cuvânt.
1: Vai, cum, Demeter, ai fi fost în stare?
2: Auzi, dacă aș fi fost în stare, când spun că țin la familia Solmai, nu mint.
1: Demeter,
2: știu că nu vorbesc frumos și că unor cal pe bătătură pe cei care zic vorbe frumoase, dar să nu-ți închipui că inima mea mi-e tot atât de rea cum mi-e creșterea.
1: Oh, Demeter, dumneata, ești un adevărat om. Eu n-am îndrăznit să mă adresez ție după ce le-a întâmplat ieri, cu toate că dacă ai ști ce situație groaznică m-a silit să...
2: Hai, lasă, nu m-umbla cu ceara vopsită. De câți bani ai nevoie?
1: Cum de câți? De 5.000 de forinți.
2: Tot am obiceiul rău să umblu cu mulți bani la mine.
1: Glumești, Demeter.
2: Nu strică să placez o parte din ei. Poftim! Vom adăuga suma celorlalte.
1: Demeter, mi-ai salvat familia. Demeter, fii binecuvântat. Permite să plec imediat, chestiunea e foarte urgentă. Voi plăti-o eu însu pe Maldina.
6: Bună ziua, domnilor! Micloș s-a întors de la serviciu.
1: Iată, uite ce întâmplare fericită. Hamor, soțul Malvinii, nici că se putea mai bine. Ați venit tocmai la timp, domnule Hamor. Micloș n-a ajuns acasă, dar eu am să vă spun câteva cuvinte între patru. Iată-ne, Demeter. L-ați cunoscut pe Moroșan Demeter?
7: Da, îmi pare bine. După câte se pare, amândoi așteptăm un rezultat bun de la domnul Micloș.
1: Impertinentul. Vă rog pe aici, domnule Hamor. Terminăm repede, vă rog pe aici.
2: Ce purtare de băr are acest Hamor. Cu toate că și el este un antreprenor ca și mine. Dar ce e drept, e drept. Este un om fin. Știe să vorbească frumos. E ușor pentru el să-l ia înainte unor țărănoi simpli ca noi.
6: Nu-i primesc, domnule!
2: Dar ce e asta? Poate să ceartă.
6: Acum înțeleg eu, domnule! Pe mine nu mă răpuneți așa de ușor. Las că am văzut eu. Demeter a dat probabil mai mult.
2: Ce spune asta? Cui am dat mai mult?
1: Nu l-a ascultat, nu știe ce vorbește.
6: Da, știu foarte bine, domnule, ce vorbesc, dar nu mă las. O să fac un scandal, îl dau la ziar, domnule. Prin urmare, domnul Demeter Moroșan vrea să mă dea pe mine la o parte. Vom vedea noi care pe care, domnule, voi protesta în numele moralei publice împotriva unei astfel de mituiri.
2: Mituire? Ascultă, domnule! E așa ceva să nu spui că ți-ar dura!
1: Începe!
8: Se pare că sunteți foarte nerăbdători.
9: Nu vă mai las în nesiguranță. Chiar acum am rezolvat chestiunea la minister. Domnul ministru a aprobat propunerea domnului Hamor.
1: Domnule Micloș, ce cinste! Vă rămân foarte, foarte îndatorat. Retrag tot ce am spus. Cine ar fi crezut? Am onoarea să vă salut, domnilor.
9: Vă salut. Cumnate Demeter, sper că această alegere să nu tulbure vechea noastră prietenie.
2: Așa? Acum înțeleg eu. Asta este incoruptibilitatea despre care se vorbește atât de mult. Aș fi băgat mâna în foc pentru cinstea domnului Micloș. Și uită-te la el. Am onoarea să vă salut.
10: Ce-a vrut să spună Demeter ăsta, tată? Îndrăznește să mă suspecteze pe mine?
11: Da, să-l împace. Nu vezi că nici nu știe să se exprime.
10: S-a exprimat destul de limpede, a pomenit de incoruptibilitate, de cinste. Cum a bărbește de mită? Va da socoteală pentru asta.
11: Nu te mai gândi, dragul meu. Nu știe ce vorbești.
10: Și tu îl sprijini? Îl socotești prieten pe omul acesta care e în stare să-mi arunce în obraz fără niciun temei o astfel de învinuire?
12: Da, auzi, totul! În sfârșit se dovedește că tot eu am avut dreptate, noții, tot eu, ruda dumitale cea iubită.
10: A, dar asta nu poate rămâne așa.
12: Domnul Ciupor, nu și poate. Să vă o vizită.
11: A, asta ne mai lipsa. Spune-i că nu suntem acasă.
12: Ia, de... cina, ce treabă e asta? Îl primim cu plăcere. Gătiți, spune-i să intre. Da, doamne. Micloș dragă.
10: Mamă?
12: Sper că nu interzici musafirului meu să intre în casa ta. Trebuie să începem repetițiile pentru tablourile vii. Serafina!
11: Ce să mai iasă și din asta?
12: Hai, sunt mamă, dar ce s-a întâmplat?
10: Iar a venit Ciupor. Tu mi-ai promis că nu-l mai primești pe omul ăsta în casă la
12: noi. Dar nu l-am chemat eu.
13: Bună ziua la toată lumea! N-am pierdut de mea. Am și găsit tablourile potrivite din mai multe epoce.
10: Serafina, vin de la prietena de vasă, doamna Malvina. Amor, v-a trimis o scrisoare prin mine.
13: Astăzi vom repeta doar atitudinile. Fiecare va trebui să-și aleagă poziția care se potrivește cel mai bine cu temperamentul său.
12: Domnule Ciupor, dă-mi te rog scrisoarea, nu mai am răbdare. Soțul meu se uită la noi.
10: Să profităm de un moment când întoarce capul.
13: Dumneavoastră, doamnă Sidonia, să vă așezați aici. Hopla, așa. Vreți să o ajutați, domnule Micloș? Vă rog.
12: Micloș!
10: Acum e momentul să întorci cu spatele. Luați-o repede.
14: Am văzut totul, domnule Ciupor, la mine.
10: Stai, corbile, țele, soții.
14: Se părăsește imediat casa mea și să mai departori.
10: Da, niciun cuvânt? Sau te fac de rușine în fața tuturor?
13: Da, o să amânăm repetiția pe altă dată. Scuzați-mă, vă rog, scuzați-mă.
10: Să-mi dai imediat scrisoarea.
12: Nu înțeleg ce vrei să spui, nu știu.
10: Vrei să-ți o smul cu forța?
12: Oh, Micloș!
10: Ce cu astea? Facturi? Facturi?
12: Da, facturi. Vezi, Micloș, învinuiești viața fată de pomană. Trebuie să fie o neînțelegere la mijloc, să știi.
10: Ce înseamnă asta datoria ale soției mele de care n-am știut nimic? Și achitate. Chiar cele de ieri. Vă să zic că nu le-ai achitat, dumneata, tată. Serafina, Serafina, te rog să-mi explici cum au ajuns facturile astea în mâinile lui Ciupor. Cum?
12: Nu l-ai fi bănuind pe bietul Ciupor, băiete. Ia uite. Uite, a căzut din plic o carte de vizită. Uite, așa scrie, să vedem ce scrie în ea. Mă țin de promisiune, sper că nici tu n-ai uitat-o pe a ta. Malvina Hamor.
10: Malvina? Soția lui Hamo. Deci ea a achitat în ascuns datoriile soției mele și aduce aminte de promisiunea ei. Aha, acum înțeleg. Ce ai făcut, Serafina, mai nenorocit?
12: Iartă-mă, n-am știut, n-am.
10: Acum văd limpede. Ceea ce mi s-a aruncat în fața acum câteva minute n-a fost o calomnie. Sunt dezonorat în fața lumii, în fața propriei mele conștiințe. Nevasta mea oferă numele meu în schimbul unor nimicuri ca să fie în pas cu moda.
12: Iartă-mă, Micloș, n-am știut ce fac.
10: Nu e timp de lacrimi. Trebuie să-mi salvez onoarea. Iartă-mă. Cu orice chip, oricum.
12: Asta
13: e opera ta, Sidonia.
12: Acum dărule și brusc m-a putrat la ceva. Ignaț, monstrule,
14: leșit. O, sigur.

0: Doamna are nevoie de mine?
1: Nu striga atât de tare, Adolf, să nu-l trezești pe conașul.
0: Domnul Scholl mai a plecat de mult de acasă. Aseară a venit foarte târziu, a stat treaz toată noaptea și a plecat în Zorba.
2: Mama, nu-l găsesc nicăieri pe Nicloș.
1: Ai fost la ei acasă, Robert?
2: De acolo vin pe Serafina, am găsit-o plângând disperată. Nici ea n-a putut să-mi spună nimic.
0: Dacă mi este permis să mă amestec în conversațiune...
3: Pleacă de aici!
0: Domnule, doamna vă va lămuri că nu mai este cazul să întrebuințați un asemenea ton.
2: De ce cu dobitocul ăsta?
1: Tatăl tău l-a concediat azi dimineață fără să-mi spună nimic. De ieri seară nu știu ce s-a întâmplat cu tata. Se poartă de parcă eu aș fi vinovată de nenorocitul ăla de conflict care a tulburat fericirea Serafinei.
3: Mamă, rezolvă cu tata această problemă. N-am să-ți dau eu lecții, vreau doar să te înștiințez. Mamă, un moment. Vreau doar să te înștiințez că mi-a venit mintea la cap și plec.
1: Pleci? Unde, mă rog?
3: Papa m-a anunțat că nu mai poate să-mi plătească datoriile. Mă duc să muncesc. Da,
1: ce?
3: Să muncesc. Nu vreau să fiu părtaș la ruinarea lui. M-am înțeles și cu Toamaș. O să-l roage pe tatălui să-mi dea un post la una din prăvăriile lui.
1: Cine aud urechile?
3: Mamă!
1: Fiul meu în serviciul lui Donata?
3: Obișnuiește-te cu ideea, mamă.
1: S-a spart
3: balonul de săpun. S-a isprăvit cu boierii. Am pierdut-o cu petrecere, cu toaletele. Poate am să fiu în stare să devin un om cum se cade. Uite, cu toate că asta nu de acasă am învățat-o.
1: Așa vorbești cu mama ta? Și eu, care n-am trăit decât pentru copiii mei.
3: Da,
1: mi-am sacrificat fiecare minut.
3: Da, păi da. No, dar trebuie să recunoști că strădania de a te sacrifica pentru noi s-a desfășurat destul de vesel. Dar mie mi s-a tăiat pofta de veșnicul vostru carnaval. Mă duc să-l caut pe Miclo.
1: Adio! Asta e răsplata dragostei mele de mamă. Când făceau datorii, eu eram aceea care potoleam furia tatălui său și îi sorceam bani pentru el. Și acum se coalizează cu taică-su împotriva mea?
4: Mamă! Mamă! De-mi înapoi, soțul!
1: Ce-i cu tine? Ce-i Serafina cu tine? Ce? N-ai aflat nimic de mică?
4: A venit acasă noaptea târziu,
1: da.
4: Palid, cu fața răvășită și s-a încuiat în camera lui. N-a vrut să știe de mine. M-am perpilit până în soare, apoi, cuprinsă de un gând curoasă, m-am repezit în camera lui. El nu mai era acolo. Plecase. M-a părăsit fără să-mi spună dacă îl voi mai vedea vreodată. Mamă, dă-mi soțul înapoi.
1: Ce fel de vorba e asta, copila mea? De ce mi-l cer mie? Ce eu ți l-am luat?
4: Noaptea asta lungă mi s-a perindat în fața ochilor întreaga mea viață. Și-am văzut cât am fost de nedemnă de dragoste adâncă și adevărată a lui Micloș. De ce nu m-ai învățat că în afara nimicurilor lucitoare mai există și altă fericire mai adâncă? A avut dreptate, tata, mare dreptate.
1: E poftin!
4: Noi căutam să prindem niște baloane de săpun.
1: Poftin! Serafina, copila mea, draga mami, durerea te-a făcut să-ți ieși din fire. Bizuie-te pe mine, tot eu am să-ți redau fericirea, să știi.
4: Fericirea? Care fericire? Poate vrei să-mi cumperi rochii sau să organizezi un bal în onoarea mea? Asta a fost fericirea mea până acum. Fericirea nu se confecționează la croitor.
1: Dar,
4: târziu am înțeles.

0: Văd mâinile, doamne Sidon.
1: Oh, domnule Gombo, și atât de dimineață. Fiți bineveni, domnule avocat.
0: Vă cer scuze pentru vizita mea matinală, doamnă, dar prietenul meu, Șolmai, mi-a trimis vorbă să-l vizitez neîntârziat.
1: Ce mai fi și asta? Păi nu și vrând să înainteze proces de divorț.
2: Oh, foarte drăguț din partea ta, Gombo, și că te-ai grăbit să-mi depui jurgămintea. Lasă-ne singur, Sidonie.
1: Bună dimineața, dragă noții. Răule, răule, azi nici nu mai sărutat. O să pleșnesc.
0: Ce fel de tactică mai fi și asta?
2: Am treabă cu avocatul, te rog, lasă-ne singur.
1: Voința ta e pentru mine lege. O să-ți pare rău.
0: Sunt sigur că ascultă la ușă.
2: Dragă Gomboș, vreau să te rog să-mi examinezi actele, conturile, datoriile, starea averii și să-mi spui părerea ta sinceră. Mai pot sau nu să scap de faliment?
0: Bine că ți-a venit mintea la cap, dragă. De multă vreme eram scandalizat văzând cât de repede și de nebunește galopezi către faliment.
2: Asta e opera nevestii, ce să fac?
0: Dar tu ești bărbatul dragului.
2: Da, da.
0: Trebuie să intervii la timp ca să pui frâu nechipzuinței soției tale. Mă durea inima, dar n-aveam cum să te ajut.
2: Mai spune o dată mai cu putere.
0: Nu există om cu mintea la cap care să nu se scandalizeze de nesocotința, de risipa soției.
2: Ce să fac?
0: De altfel și tu ești de vină și tot se miră de lașitatea ta și îți compătimesc copiii.
2: Ah.
0: Ai vrut adevărul, poftim adevărul. Așa. Adevărul e întotdeauna.
2: Așa e. Bine, foarte bine, să ne întoarcem acum la treaba noastră. Am decis să lichidez locuința de la Budapesta și să ne mutăm imediat la țară. Ne restrângem cât putem. Te rog, cercetează-mi actele și spunem care e părerea ta de expert.
0: În sfârșit ți-a venit mintea la cap. O să te ajut.
2: În camera de alături găsești toate actele. Uită-te la ele cât mai repede, căci vreau să rezolv totul chiar azi.
0: Da, văd că ești foarte grăbit, așa că eu mă duc.
2: Așa, drag, așa. E, și acum la lupta decisivă.
3: Am auzit totul.
2: Da? Adică ai tras cu urechea la ușe.
3: Bă,
2: dacă tu crezi că astea sunt maniere elegante, mă rog, ai auzit propunerea și hotărârea mea.
3: Ignaț!
2: Știu că trebuie să faci o scenă, dar fă-o repede și după aceea du-te și pregătește bagajele.
3: Oh, Ignaț!
2: Da, da, asta am mai auzit.
3: Totdeauna te-am ascultat. Nici acum nu o să fac nimic împotriva voinței tale, dar gândește-te și tu, Ignaț. Retragerea noastră ar trezi atenția lumii și copiii noștri ar pierde partidele strălucite care îi așteaptă, dragul.
2: Tot ce poate fi mai bine pentru ei.
3: Ignaț, Ignaț, nu fi egoist. Ia exemplu de la mine, nu mă gândesc decât la fericirea copiilor.
2: Da, da, da, pe Serafina e și fericită, n-am ce zice. Mulțumește-te cu succesul ăsta și du-te și vă bagajele.
3: Nafi, destul! Ajunge!
2: Așa?
3: Ce sunt eu, servitoare, să mă tratez așa, cu manierele astea grosolane pe care le-ai învățat de la prietenul tău de meter?
2: Da, da.
3: O să-ți arăt eu cam voință și nu mă duc la țară! Nu! Nu!
2: Da, da.
3: Nu!
2: Bine, bine că ai revenit la turul tău obișnuit. Blândețea e neobișnuită, aproape că mă îngrijora. Te informez că de astăzi înainte se va întâmpla ce vreau eu. Dominația ta încetat. Du-te și baghinează. O să-ți arăt că și eu am voință. Da,
3: scoate-mă în plasma cea mai puternică. Pe mine nu mă poți forța să sacrific viitorul copiilor mei. O să divorțăm.
2: Așa? Foarte bine. Putem să începem procesul de divorț odată cu împachetarea. Gomboș este aici, în camera de alături. Avocat renumit, expert eminent în procesele de divorț. Lasă seama ta. Gomboș, Gomboș, dragă, vrei să vii puțin aici?
0: Da, dragă, nu, da, spune-mi de ce mă deranjez când știi că am atâta treabă.
2: Ai aici o treabă mai interesantă.
0: Da.
2: Vorbește cu nevasta mea. Vrea să-ți încredințeze un proces foarte important. Să știi că se face cu consimțământul meu și că doresc să se rezolve cât mai repede. V-am lăsat!
0: Sunt la ordinele dumneavoastră, doamnă.
3: Spune lui Ignaț că acum nu vreau eu, tocmai pentru că vrea el.
0: Asta-i tot?
3: Tocmai de aceea nu vreau. Poți să-i spui.
0: Iată un proces pe care îl termin înainte de a-l începe. Mă duc să-mi văd de lucru, doamnă.
3: Păi nu mă las. Nu mă predau eu atât de ușor. Tocmai acum să ne retragem, să fugim, să facem cunoscut lumii întregi falimentul nostru. Niciodată!

0: dimineața și noroc, bunățică, dragă!
1: Iar nesuferitul ăsta de Demeter. Să trăiesc toată viața mea în compania unor astfel de oameni, niciodată. Că-ți spui soțul meu, Demeter?
0: Da.
1: E în camera lui.
0: Mi s-a spus că ieri m-a căutat și ori mai de vreo 10 ori. Mi-a lăsat și scrisoarea asta. Am venit să-i trag o săpuneală pentru ea.
2: Ți-am auzit vocea, Demeter. Îți mulțumesc că ai venit, dragul meu.
0: Că nu o să mai mulțumești, n-avea grijă.
2: De ce?
0: Tocmai acum îi spuneam doamnei bătrâne că vreau să-ți trag o săpuneală. Dar cum ai putut să-ți închipui că eu am să fac scandal din cauza mituirii? Cum să fac eu un denunț împotriva lui Micloș?
2: Demeter!
0: Păi așa, omă, crezi tu?
1: Ce înseamnă toate astea?
2: Ah, Demeter, dumneata ești un om adevărat. Crede-mă că n-am știut nimic de mita aceea.
1: Ce fel de mita?
0: De acum nu știți de cadourile pe care le-a acceptat Serafina de la prietena ei, doamna Hamor?
2: Ei, nu vorbi.
0: A făcut-o din echipzinț.
1: Eu nu înțeleg nimic.
0: Nu știu ce face. Educația a fost superficială. Mă rog, femeie... Poale lungi și minte scurtă.
1: N-aveți de gând să-mi explicați și mie despre ce e vorba.
0: Tot nu o să înțelegeți. Da, mai bine citiți scrisoarea.
1: Da, să văd.
0: Șol mai dragă, chiar dacă aș fi știut de polițele alea, îți închipui că l-aș fi bănuit eu pe Micloș?
2: Nu se mă Demeter, dragă, dar atunci când te-ai despărțit de noi, aveai un ton atât de revoltat, aproape amenințător, așa că îți dai seama.
3: Scuzați-mă! Acasă mi s-a spus că tata este aici. Tata, trebuie să-ți comunic o veste foarte neplăcută și tristă.
0: Da, ce s-a întâmplat, dragă Tomaș?
3: Tata, am citit chiar acum în ziar că domnul Micloș a demisionat din postul său.
0: A demisionat?
3: Da, a demisionat.
0: Numai eu sunt de vină. A demisionat ca să preîntâmpine ceea ce aș fi putut să fac eu. L-am bănuit pe cel mai cinstit funcționar, dar nu poate rămâne așa. Nu vă fie frică! Am să repar totul. Mă duc.
1: Du-te.
2: Ei, dragă Sidonia.
1: Ce?
2: Nu e adevărat ce spune scrisoarea că tu ești cauza tuturor nenorocirilor.
1: Totdeauna am fost victima. Biciuiește-mă. Calcă-mă în picioare. Numai lacrimile mi-au mai
4: Unde este Serafina? Am venit să ne-au rămas bun.
2: Micloș, băiatule, ce e cu tine? Toți te căutăm disperați. Înțelegi, a fost o neînțelegere. Cum ai putut să iei hotărâre așa
4: unde
2: de pipite?
4: Unde e Serafina? Vreau să-i spun care e hotărârea mea.
1: Serafina! Serafina!
4: Serafina, am venit să mi-au rămas bun de la tine.
1: Oh, mai, Micloș, ce vorbea ta?
4: Am demisionat din postul meu. Nu te învinuiesc pe tine. Ai făcut totul din nechipzuință, fără să-ți dai seama de urmări. Dar acum sunt sărac. Tu ești obișnuită cu bunăstarea, cu luxul. Până când nu voi obține un post care să-mi permite să-ți satisfac pretențiile, nu pot să-ți cer să împarți lipsurile cu mine.
1: Micloș, soțul meu drag, dacă mi-ai oferi acum bunăstare, bogăție, n-aș mai putea să-ți dovedesc dragostea mea. Dar acum ești sărac. Voi împărți sărăcia cu tine și te voi convinge că nu mai îmi trebuie nimic pe lume decât dragostea, stima ta, soțul meu drag.
4: Scumpa mea, Serafina, iată cuvintele unei adevărate soții. Nu regret prețul pe care l-am plătit pentru ele. Nu regret,
0: În sfârșit te găsesc, dragă Micloș. Te-am căutat ca un disperat să te conving de prietenia și de stima mea.
4: Demeter.
0: Dar cum ai putut să-ți închipui că te voi bănui?
4: Bine, dar eu...
0: Uite, de mult caut un asociat priceput. Te rog să primești tu acest.
1: Cum adică eu?
0: Da, și vorbi cu avocatul meu să-ți pregătească contractul pentru semnat.
4: Demeter, îți mulțumesc din suflet. Ai să vezi că n-ai făcut o alegere rea.
0: Păi ce credeai că nu știu eu pe cine aleg?
4: Demeter.
0: Dragă Șolmai, ce vești de la domnul Gomboș? Ți-a studiat actele?
2: Gomboș spune că putem fi salvați de faliment dacă ne restrângem puțin. Așa că, Sidonia, du-te și împachetează. Mâine plecăm la țară.
1: Să nu mă vadă umilită. Se îndeplinește cea mai arzătoare dorință. Noții. Cât am implorat eu, cât m-am rugat eu de tine să terminăm odată cu viața asta mondenă din Budapesta. Bine că ai înțeles în sfârșit că tot eu am adresat.
2: Vedeți? Tot ea are ultimul cuvânt.

0: Distribuția a fost următoarea: Șolmai, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Sidonia, Rodica Tapalagă; Bela, Virgil Ogășanu; Serafina, Irina Mazanitis; Nicloș, Emil Hosu; Moroșan Demeter, Nitică Popescu; Robert, Dan Condurache; Doamna Serețchi, Rodica Sanda Tutuianu; Malvina, Adela Mărculescu; Ciupor, Valentin Plătăreanu. În alte roluri: Ruxandra Țireteanu, Marina Maican, Șerban Celea, Ion Lemnaru, Sorin Gheorghiu, Victor Strengaru, Boris Petrov. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Sorin Popescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Întâlnirii cu Cehov. Adaptare radiofonică de Ștefan Tita, după piesele Cântecul lebedei, Tragedia în fără voi și Nunta.
1: Întâlnire cu Cehov. O asemenea întâlnire e întotdeauna prilej de negrăită bucurie. Proza lui densă de viață, schițele, povestirile, jurnalul de călătorie pe insula Sahalin, marea lui dramaturgie, Pescărușul, Unchiuvania, Trei surori, Livada de Vișin, Ivanov, toate acestea ne dăruiesc desfătări artistice neasemuite. Acum însă ne vom întâlni cu un Cehov mai puțin cunoscut. Iată, o carte cu file nu prea multe, dar care închid în slovele lor adevărate juvaiere literare. Piesele lui într-un act. Scrisă cu neegalată măestrie, dramaturgia într-un act al lui Cehov conturează caractere, face să scapere zâmbete și lacrimi, divulgă semnificațiile profunde ale unor întâmplări care ni se par banale, să răsfoim împreună această carte și să ne oprim mai îndelung asupra unora din piesele sale. Iată de pildă Cântecul lebedei. E noapte, întuneric. Ne aflăm pe o scenă într-un teatru de provincie după spectacol. În sală nu mai e nimeni. Pe scena goală înaintează bătrânul actor Svetlovidov.
2: Asta-i bun. Frumoasă pățare. Am adormit în cabină. Spectacolul s-a terminat de mult. Toți au plecat din teatru. Numai eu am rămas să spori de unul singur și încă în costumul anticului Cahas, cu barba și mustațe lipite.
3: Hârbătrân ce sunt. Se vede că m-am chirchilit bine de-am adormit pe scaun.
2: Bravo. Frumos îți ceate. Da?
3: E Gorca! E Gorca! E Gorca, diavole! Petrușca! Ați adormit, blestemaților! Lua vardacul pe toți să vă ia! Halal, oameni de serviciu! Da. Să șed puțin. Iar lumânarea, da, s-o pun cu alea. Da. Nu se vede nici țipete de om. Doar ecoul mă răspunde. Le-am dat azi câte 3 ruble și acum nici cu copoi nu dai de urma lor. Au plecat. Și te pomenești că au închis teatru a furisiți. Da. Bă. Zbeat. Uf. În cinstea sărbătoririi mele am turnat în mine atâta vin și bere. Dumnezeule, tot corpul mă arde, iar gura e ca o iască. Da, deși silă. Uf, Dumnezeule, șale mă dor. Capul vâjește. Mă ia cu frig. Iar sufletul mi-e rece și întunecat ca o mormântă. Da? Dacă nu-ți pasă de sănătatea ta, ai bară milă de bătrâneța ta, caragiosule. Bătrânețe, oricât m-aș grozăvi, orice aș face, orice aș drege, mi-am trăit drag. Am 68 de ani bătuți pe muchi. Respectele mele. Nu, îi mai pot să întoarce. Cupa s-a godit și n-a mai rămas decât o picătură pe fund. N-a rămas decât drojdia. Da, Vasiușa, vrei, nu vrei, acu' e timpul să joci rolul mortului. Moartea nu-i departe.
2: Uite, de 45 de ani sunt actor și parcă văd teatru noaptea pentru prima oară. Da, pentru prima oară. destul de interesant mânca la rupii. Nu se vede nimic. Se zărește nițel cușca suflorului, pupitrul, loja oficială, dar încolo, piesnă, o groapă neagră și fără fund. Parcă ar fi un mormânt în care se ascunde însăși moartea. Brus, ce frig! Trage din sală ca pe hordul unei sobe. Aici e locul cel mai nimerit, se cheme spiritele. Mă trece un finor prin și răspinare.
3: Pe coarta! Petrușca! Unde sunteți penițaților?
2: Doamne, mai pomeniți de diavol. Mă duc repede să mă schimb. Mi-e groază sau așa. Dar și rămâne aici toată noaptea, aș muri de spaimă. Dar cine vine? Iată o fantomă albă. Cine ești? Ce vrei? Ce cauți? Cine ești?
4: Eu sunt.
2: Care eu?
4: Eu sunt suflorul Nichita Ivanici. Eu sunt Vasile Vasilici.
2: Dumnezeule, cine e? Tu ești. Tu, Nichitușca.
4: Eu.
2: Ce-i cu tine aici?
4: Noaptea dorm în cabină. Dar vă rog să nu mă spuneți lui Alexei Fomici. Știți cum e directorul nostru? Apric la mânie. N-am unde să mă culc. Vă rog să mă credeți.
2: Tu ești Nichitușca. Doamne Dumnezeule,
4: da.
2: M-au chemat la rampă de 17 ori,
4: da.
2: Mi-au trimis 3 coșuri cu flori și alte daruri. Toți erau în extaz. Dar nu s-a găsit niciunul care să fie trezit pe bătrânul ăsta pe țip și să-l ducă acasă. Ești bătrân, Nichitușca. Am 68 de ani. Sunt bolnav. Sărmanul meu suflet se chinuie. Lasă-mă să plâng pe brațul tău. Nu pleca, Nichitușca, nu. Ești bătrân, neputincios. Mi-a venit vremea să mor. Mi-e frică.
4: E vremea să vă duceți acasă, Vasile Vasilici.
2: Nu mă duc, n-am casă, n-am.
4: Doamne, nu cumva ați uitat unde stați?
2: Nu vreau să mă duc acasă, nu vreau. Acasă singur. N-am pe nimeni, Nichitușca. Nici părinți, nici nevastă, nici copii. Sunt singur ca vântul în step. Am să mor și nimeni nu o să-și aducă aminte de mine. Mi-e teamă de singurătatea mea. Nu-i nimeni care să-l mângâie, care să-l îngrijească, să-l ducă la culcare pe comediantul ăsta bătrân. Al cui sunt? Cine are nevoie de mine? Cine mă iubește? Nimeni nu mă iubește, Nichitușca.
4: Publicul vă iubește, Vasile Vasilici.
3: Publicul a plecat de mult, doarme și-a uitat de paiața lui. No. Nimeni n-are nevoie de mine. Nimeni nu mă iubește. Nevastă n-am. Copii,
4: necazuri mai mari să n-aveți.
2: Dar eu sunt om, sunt viu. În vinile mele curge sânge, nu apă. Sunt nobil, Nichitușca. De ne-am ales. Până să cadă în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ce chipeș eram. Frumos, plin de demnitate, curajos, înflăcărat. Dumnezeule, unde sunt toate astea? Și ce artist am fost, Nichitușca. Și acum, unde-i timpul ăla? Dumnezeule, mă uitam mai din iar la sala asta căscată ca o groapă și mi-am adus aminte de toate. Groapa asta mi-a mâncat 45 de ani din viață. Și ce viață, Nichitușca! Mă uit acum în groapa asta și văd totul în cele mai mici amănunte, ca și chipul tău. Entuziasmul tinereții, încrederea, pasiunea, dragostea pentru femei. Femeile, Nichitușca.
4: E vremea să vă duceți la culcare, Vasile Vasilici.
2: Când eram actor tânăr, când de-abia început să-mi iau vânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânără inocentă, înflăcărată ca zorile unei zile de vară. Sub privirea ochilor ei albaștri, în fața surâsului ei minunat, orice umbră se risipea. Într-o zi mi-amintesc, stam în fața ei cum stau acum în fața ta. Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, captivelați atunci, plini de strălucirea tinereții. Beat de încântare, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a fi soții. Și dânsa, dânsa mi-a spus: lasă-te de teatru. Lasă-te de teatru. Pe ce putea să iubească un actor sau să-i fie soții niciodată? Mi-aduc aminte că în ziua aceea jucam un rol ingrat de măscărici. Jucam și simțeam că mi se deschid ochii. Atunci am înțeles că eu nu eram decât un sclav jucării unor trândav, un măscărici, un clown. Abia atunci am înțeles publicul. Și de atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Dani Chițușca, publicul mă aplaudă, cumpără cu rubri fotografia mea, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală, aproape o cocotă. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine. Dar domnii ăștia nu se înjoslesc de atât ca să-mi dea de nevastă pe sora lor, pe fiica lor. No, nu cred în public, nu cred. Mă așez. Mă mai țin picioare.
4: V-ați schimbat la față, Vasil Vasilici? Mi-e și frică. Fiți bun, hai să mergem acasă.
2: Atunci mi s-au deschis ochii. Dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mă mai uit înainte. Am făcut pe paiața, pe clownul, perverteam mințile și totuși ce artist mare, ce talent mare eram. Mi-am îngropat talentul, mi-am strucit limba, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Da, groapa asta neagră m-a înghițit, m-a sfâșiat. La început n-am simțit asta, dar astăzi, când m-am trezit, m-am uitat înapoi. Și în urma mea am văzut 68 de ani. Numai acum am băgat de seamă că sunt bătrân. Cânticul s-a sfârșit. Cântecul s-a sfârșit.
4: Vasil Vasilici, dragul meu, hai liniștește-te, Dumnezeule. Petrușca! Petrușca! Vasil Vasilici.
2: Și când te gândești ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune aveam, câtă simțire și grație, câtă sensibilitate.
3: Bă, Dabuș,
2: bă, trebuie ascultă.
4: Da.
2: Stai să respir. Uite un fragment din Boris Godunov.
5: Năluca lui Ivan cel groaznic m-a înfiat. Da, umbra lui din groapă m-a numit Dimitri. În jurul meu adunat noroade și mi-a dat de Boris prade răzbunării. Sunt țarinici și ajunge. Mi-e rușine să mă înjosesc în fața unei poloneze.
2: Ce zici? Stai, ascultă fragmentul ăsta din Regele Dir. Fii atent. Cerul mort, plouă, tună, fulgeră, cerul s-a dezlănțuit. Uite,
6: Suflați până vor crăpa obrajii vânturi. Suflați, înfuriați-vă mai tare. Hai de tunet, a toți guditor, sfărâm globul, dipar naturii să le spulberi și să risipească în vânt sămânța ce scoate în oameni nerecunoștință.
2: Dă-mi repede replica nebunului. Dă-mi repede replica nebunului. Nu pot să aștept.
4: Bine, Vasile Vasilici. Tăicuțule, la căldurică în casă e mai bine decât afară în ploaie. Intră înăuntru și cere fetelor binecuvântarea. E o noapte căreia nu-i pasă nici de înțelept, nici de nebun.
6: Hai, urlă, scuipă, arzi, țâșnește, varsă. Voi ploaie și furtună, vânt și trăste, nu sunteți mici, nu mă îmbinesc stihii că sunteți rele. Nu v-am dat regatul, nici m-am spus copiii mei. Nu-mi datorați supunerea.
2: Ce putere, ce talent, ce artist a fost eu, Nichitușca. Să mai zicem ceva, încă ceva, da. Să ne amintim din vremurile dinainte. Uite, un fragment din Hamlet, de exemplu. Încep și tu dă-mi replica, Nichitușca.
4: Vi-o dau, Vasile Vasilici.
2: Aflaude, dați-mi unul să-l văd și ca să-i spredesc cu voi. De ce tot îmi dați strâcoale de parcă ați vrea să mă prindeți în laț?
4: Oh, dacă datoria mă face prea îndrăsneț, dragostea mă face necuvincios?
2: Nu prea înțeleg. Vrei să cânți din flaut?
4: Nu pot, stăpân.
2: Te rog eu.
4: Crede-mă că nu pot.
2: Te rog de suflet.
4: Nu știu nici măcar să-l mânuiesc, măria ta.
2: E la fel de ușor cum ai fi să minți. Potrivește degetul cel mare și celelalte patru degete pe aceste găurele. Pune-l la gură și suflă în el. Și flautul va cânta cea mai încântătoare muzică. Uite, acestea sunt clapele.
4: Dar nu-i poți mulge niciun sunet armonios. Nu mă pricep de fel.
2: Vezi ce părere proastă ai despre mine. Vrei să mă faci să cânt. Vrei să arăți că-mi cunoști studiile. Vrei să smulgi inima ta inimii mele. Vrei să mă faci să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă. Acest micuț instrument e plin de melodii, de sunete minunate. Și totuși nu-l poți face să vorbească.
6: La naiba! Cum îți închipui că sunt mai ușor de mănuit decât un fluier? Poți să mă îndrept orice fel de instrument, oricât mai zici, tot n-ai să mă faci să cânt! Bravo! Bis! Bravo!
2: Cine spune că sunt bătrân? E o prostie, o minciună. Nu sunt deloc bătrân.
6: Toți porii mei respiră forță. Asta e tinerețe, vioiciune, e viață, Nichitușca. Unde e talent, nu există bătrânețe. Ai nebunit, Nichitușca? Ți-ai pierdut mințile?
2: Stai puțin.
6: Lasă-mă să revin. O, Doamne Dumnezeule, ascultă-mă acum. Câtă gingășii și grații, ce muzicalitate. Liniște. Ucraina noapte tace lin. Pe cer cresc licăriri de stele. Văzduhul i-a dormit de plin. Doar frunzele din plopi, doar ele se clatină la argint bătân.
4: Jovi, se vede că s-au întors Petrușca și Gorca. Ce talent aveți, Vasile Vasilici, ce talent!
5: E Gorca, Petrușca, veniți în pace, vulturile!
2: Să mergem, să ne schimbăm. Nu există bătrânețe. Totul e prostie, aiureală.
6: De ce plângi? Ei, prost mai ești, bătrâne. Ce-s lacrimile astea?
2: Nu-i bine. Uite, asta nu-i bine. De ce te uiți așa la mine?
6: Vino să te strâng în braț, la piept. Nu trebuie să plâng. Unde-i art, unde-i talent? Nu-i nici bătrâneță, nici singurătate, nici boală. Până și moarte ceva, relativ. Nu,
7: Nichitușca, cânticul nostru s-a sfârșit. S-a adus talentul. Sunt lămâie scoasă, umbră, un cui ruginit. Și tu, un șoareci bătrân de teatru. Suflioară. Haide, haide. S-a dus talentul. Nu mai sunt bun decât de soldat în alaiul fort în braț, în piesele serioase. Și poate că și pentru asta sunt prea bătrân. Da, îți aduce aminte, Nichitușca, de fragmentul ăsta din Otelo? Adio fericire, adio oști cu coifuri și panașe și lupte vitejești unde mândrie e o virtute. Adio, nechezatul de armăsari în goală, voi trompete și tobe și voi fluirii de lupte. Adio, sta grejesc și orice slavă, plăcerea de a lupta și strălucirea nemăsuratii florii de a învinge.
4: Un adevărat talent.
7: Dar asta, plec fără să arunc în urmă o singură privire. Voi căuta în lumea asta largă un colțișor mai fericit să pot trăi.

După trista povestea lui Svetlovidov, să răsfoim mai departe filele cărții. Ce-ar fi să ne oprim împreună asupra necazurilor numai aparent hazlii ale lui Tolkachov din farsa Tragedian fără voie. Și aici

0: Și rotește disperat privirea prin cameră, pune calabală cu ușor deoparte, apoi năucit, frânt de atâta povară, cade pe divan.
1: Bună ziua, Ivan, Ivan, ce bine îmi pare că te văd. De unde vii, eh?
2: Dragul meu, scumpul meu, trebuie să te rog ceva.
1: Da, spune.
2: Te implor.
1: Da.
2: Dă-mi un revolver până mâine.
1: Cum?
2: Fii un adevărat prieten.
1: Ce să faci cu revolver? Oh,
2: am nevoie. Oh, Dumnezeule, dă-mi, te rog, puțină apă.
1: Da, imediat.
2: Așa, repede, repede, apă.
1: Ia.
2: Am nevoie.
1: Da. Așa, liniștește-te. Ce? Spune.
2: Ah. La noapte va trebui să trec printr-o pădure întunecoasă. Cine știe ce mi se poate întâmpla. Fii bun și dă-mi un revolver.
1: Minți, Ivan, Ivan, ce pădure. Nu cumva ți-ai pus în gând cine știe ce, a? Ți se citește pe față că plănuiești ceva. Ce-i cu tine, ce rău?
2: Stai, lasă-mă să-mi vin în fire.
1: Da.
2: Oh, măiculiță, sunt obosit ca un câine. Uite, parcă din crește și până în tâlpi m-ar tăia cineva în bucățele. Nu mai pot îndura.
1: În
2: numele prieteniei noastre, nu mă mai întreba nimic, nu-mi cere amănunte, dă-mi revolverul. Te implor.
1: Lasă, Ivan, Ivan, dar ce înseamnă slăbiciunea asta? Da. Un tată de familie, un consilier de stat, mai mare rușine.
2: Eu, tată de familie, sunt un martir, o vită de povară, un negru, un sclav, un netrebnic, care nu știu ce așteaptă de nu-și pune capăt zilelor. Sunt o cârpă, mă, un imbecil, un idiot.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Pentru ce trăiesc? Pentru ce? Spune și tu, pentru ce trăiesc? La ce folosește șirul ăsta neîntrerupt de suferințe fizice și morale? Înțeleg să fiu martirul unei idei, da, dar să fiu martirul a dracu știi ce, al fusilor și al globulor de lampă, asta nu, mulțumesc, nu, sunt să dorm, să dorm până peste cap.
1: Nu ți-i auzi vecinii.
2: N-au decât să mă audă, puțin îmi pasă, nu-mi dai revolverul, bine, o să-mi dea altcineva. Dar pe lumea asta nu mai am ce căuta. M-am hotărât.
1: Dar stai binișor, mai rup cu nasturi. Fii calm, Ivan, Ivan, ce e? Totuși nu pot să înțeleg de ce ești atât de nemulțumit de viață.
2: Mă întreb de ce? Ei bine, am să-ți spun îndată.
1: Da, te rog.
2: Ascultă-mă.
1: Da.
2: Dă-mi puțină apă.
1: Așa, ia, liniștește-te. Așa, hai, povestește.
2: Ascultă. Pe timpul verii m-am mutat într-o mică localitate din apropierea orașului.
1: Așa.
2: Ideea nevestimii de să fim și noi viligiaturiști. Mm-hmm. Ei bine, de atunci au început chinurile. Uf, măiculiță. Să că mă dăm și...
1: Mai puțin apă.
2: Să luăm de pildă chiar ziua de azi.
1: Așa.
2: După cum știi, de la 10 până la 4 trebuie să mă spetesc la birou.
1: Așa.
2: Căldură, zăpușeală, muște, frate dragă, și un haos de neîndurat. Secretarul e în concediu. Hrapov a plecat să se însoare. Ceilalți funcționari au căpiat cu plecările în viligiatură. O, amorurile cu spectacole de amatori. Toți sunt adormiți, morți de oboseală, sleiți de chefuri. Așa că nu-i chip să te înțelegi cu ei. Funcția de secretar o îndeplinește un individ surd de urechea stângă și îndrăgostit. Publicul e neucit, toți sunt zoriți, aleargă, țin furii, amenință. E o harababură și un haos de vine să-ți muși părul din cap. E o zăpăceală și o aiureală din nedescris, iar munca e un chin. Tot aia și tot aia, informații și relații, relații și informații. E monoton ca o ploaie de toamnă, înțelegi?
1: Înțeleg.
2: Simți că îți vine să urli.
1: Ia mai puțin apă, să liniștește-te. Așa.
2: Ești din instituție frânt, slei de puteri. Ai vrea să te duci, să mănânci, să te culci.
1: Normal,
2: da,
1: sigur.
2: Dar nu, nu uita că ești viligiaturist. Adică un rob, un nimic, o cârpă, o jucărie. Și că trebuie să alegi ca un hamal, să faci comisioane.
1: Cum comisioane?
2: La noi s-a împământenit un obicei. Dacă un viligiaturist pleacă la oraș, orice netot, fără să mai vorbim de propria lui nevastă, să crede îndrituit să-i dea o seamă de comisioane. Uite, mie, de pildă, nevasta îmi cere să trec pe la croitoreaș, să o doșenesc pentru că rochea e prea largă la corsaj și strâmtă numir. Stonișca vrea să-i schimb pantofii. Cum nată mea să-i cumpăr de 20 copii și mă

0: purpurii, la fel cu mostra și 3 metri de șiret.
1: Da, da.
0: Stai să citesc îndată lista.
1: Ai listă?
0: Ascultă, un glob de lampă, un fund de salam afumat, de 5 copei scuișoare și scorțișoare, ulei de ricin pentru Mișa, 10 funturi de zahăr tos. Se iau de acasă ligheanul de aramă pentru fier dulceață și o piuliță pentru pisat zahărul, acid fenic și praf insecticid, de 10 copei și pudră, 20 de sticle cu bere, esență de oțet și un corset numărul 82 pentru mamzel Chanson. Să iau de acasă pardesiul și galoșul lui Mișa. Toate astea au fost comisioane pentru nevastă și rude. Și acum, ascultă comisioanele din partea simpaticilor vecini și cunoscuți, dracu să ia. Mâine, Vlasini serbează o nomastică lui Volodea. Trebuie așadar să-i cumpără o bicicletă. Doamna locotenent colonel Vihrina e însăcinată și cu ocazia asta trebuie să trec zilnic pe la moașă și să o poftez să vin aici, etc., etc. Uite, am îmbuznat 5 liste cu comisioane și toată Batista e numai noturi. În felul ăsta, dragul meu, în intervalul de timp, de când ies de la birou și până la plecarea trenului, trebuie să alerg ca un câine cu limba scoasă prin tot orașul.
1: Liniștește-te, Ivan Ivanici, hai zău, liniștește-te.
0: Oar dracu de viață, alerg de la prăvălie la farmacie, de la farmacie la croitoreasă, de la croitoreasă la mizălărie și iar la farmacie. Aici te potignești, coluți, pierzi niște bani, într-alt loc uiți să plătești și patronul aleargă după tine și îți faci scandal, într-alt loc calci pe trena unei doamne. După gimnastica asta, abia mai răstufli și obosit, toată noaptea îți troznesc oasele și nu visez altceva decât crocodil. Când ai terminat comisioanele și ai făcut cumpărăturile, te întreb unde să pui atâta ca la balăc. De pildă, cum ai să împachetezi la un loc pe ulița grea de aramă cu pisălogul și globul de lampă, acidul fenic și ceaiul? Ce faci cu sticlele de bere și cu bicicleta? O muncă de ocnaș, o problemă, un adevărat rebus. Oricât ți-ai bate cap, oricum ai întoarce-o, întotdeauna termin prin a sparge sau a vărsa ceva. Când ai ajuns la gară și te urci în tren, trebuie să stai cu picioarele depărtate, cu brațele desfăcute, sprijinind cu bărbia un pachet încărcat cu bocele, cutiuțe și tot felul de porcării. Iar când se pune trenul în mișcare, călătorii încep să-ți arunce bagajele în toate părțile, fiindcă ai ocupat cu nimicurile tale locurile altora. Țipă, cheamă conductorul, amenință să mă dea jos la prima stație. Și ce pot să fac? Stau locului, țeapăm și clipez din ochi ca un măgar ciomăgit.
1: Ei bine, Ivan Ivanes, nu fi tocmai așa.
0: Stai, că n-am terminat. Uite-mă și acasă, la vilă. S-ar cădea, după toată oboseala zilei, să mănânc, să beau și să trag un pui de somn, nu-i așa?
1: Natural, sigur.
0: Dar nu! Prima care mă pândește și mă ia în primire e nevastă mea. De-abia apuc să-mi sor două linguri de supă, că nevasta mă șânăhață. Nu vreau oare să merg cu ea la un spectacol dat de amatori sau la dans? Nici vorbă, că nu te poți împotrivi. Ești soț și cuvântul soț înseamnă animal care nu cuvântă, pe care poți să-l înhami și să-l încarci cât îți poftește inima, fără să te temi de intervenția societății pentru protecția animalilor. Te supui, mergi și holbezi ochii la vreun spectacol oarecare. Aplauza ordinul universității și te perpelești, te perpelești, așteptând dintr-o clipă într-alta să te lovească damblaua. La dans trebuie să admiri perichile care ți-o opuie și să cauți cavaler pentru nevastă ta. Și dacă nu-ți cavaler trebuie, vrei, nu vrei, să dansezi tu cadrilul. Când te întorci acasă după miezul nopții, nu mai ești om, ci mai degrabă om ori tăciune. Dar iată că în cele din urmă îți atingi ținta, ajungi să te dezbraci și să te întinzi în pat. Foarte bine. Doar să închizi ochii și să dormi. Te simți atât de bine, e atâta poezie, e atâta liniște, înțelegi?
1: Da, înțeleg.
0: În odaia de alături copiii nu țipă, nevastă ta nu-i lângă tine, conștiința ție împăcată, mai bine de așa nici că se poate. Ești gata să adormi, când deodată auzi Țânțarii firariei de 3 ore afurisiți. Țânțarii! Plăgile Egiptului, inchiziția! Băzii tânguitor, trist, de parcă ți-ar cere iertare. Dar când te pișcă nemernicul, te scarpin pe urmă un ceas. Începi să fumezi, să-i omori, te vâri cu capul sub plapă-mă, în zadar. În cele din urmă te reșenezi și te lași pradă lor. Devorați-mă, blestemaților! T-a pus bine să te obișnuiești cu țânțare, că un alt supliciu se abate asupra ta. În salon, nevastă-ta începe să exerseze romanții cu tenorii ei. Ziua dorm, iar noaptea fac repetiții pentru concerte de amatori. Oh, Dumnezeule! Tenorii ăștia sunt o pacoste de 1000 de ori mai grozavă decât țânțarii. Nu-mi spune că tinerețea ta a pierdut, fermecat stau iar în fața ta. Ticăloși, sufletul milos, cosule. Ca să nu-i mai aud, recurg la o șmecherie. Încep să mă bat cu un deget la tâmplă, lângă ureche. Uite așa, uite așa, și așa continui să mă lovesc până la 4 dimineața, când nevastă-mea și tenorii se hotărăsc să termine. Te mai rog, dă-mi puțin apă, da, dacă e un prieten.
1: Bea cât vrei, trebuie. Bea și liniștește-te, așa, așa, așa.
0: Nu mai pot. Și uite așa, nedormit, te scol la 6 dimineața și alegi la gară să prinzi trenul. Te grăbești, o iei la fugă, ți-e frică să nu întârzii și alergi prin noroi, prin ceață și frig, brrr. Și când ajungi la slujbă, le începi aceeași muzică. Chiar așa, măi, frate, măi, chiar așa. O viață ticăloasă ca asta, dragul meu, n-o doresc nici dușmanilor mei. Pricepi?
1: Pricep.
0: M-am îmbolnăvit, mă, sufăr de năduf, măi. Am arsuri, mereu mi-e frică de ceva. Stomacul nu mai mistui, văd ca prin ceață. Mă crez, am ajuns neurastenic. Dar asta să rămână între noi. Vreau să mă consulte niște psihiatri. Țin să merg la Ciciot sau la Mirjevski. Simt în mine ceva diabolic. Uite, în clipele de disperare, când mă pișcă țânțare sau când cântă tenorii, deodată vederea mi se tulbură, sar din pat, alerg ca un nebun prin toată casa și strig: vreau sânge! Sânge! Și într-adevăr, în clipa aia, am o poftă nebună să spintec pe cineva cu un cuțit sau să-l poctez cu un scaun în cap. Și nimănui nu e milă, nimeni nu mă compătimește, ca și cum ar fi firesc să mă zbat în halul ăsta. Ba mai și râd de mine, dar sunt și eu o vietate, înțelege-mă. Vreau să trăiesc. Asta nu e un vodevil, ci o tragedie. Ascultă-mă, dacă nu vrei să-mi dai revolverul, cel puțin înțelege-mă.
1: Te înțeleg, Ivan Ivanici, te înțeleg, ascultă-mă.
0: Băi, de-o cum mă înțelegi? Adio!
1: Stai.
0: Acum am plecat, să-mi iau calabalucu, și apoi mă duc să-mi cumpăr sardele, salam, apoi praf de dinți și la gară.
1: Ia spune, dar în ce loc îți faci viligiatura, m?
0: La Părâiașul Mort.
1: Ei, nu mai spune. Asule, n-o cunoști cumva pe Olga Pavlovna Finberg?
0: Cum să nu? E și ea acolo.
1: Așa? Da. Uite ce întâmplare fericită. Așa. Ce bine îmi pare. Atunci ascultam să te rog. Dacă ești bun, te rog.
0: Ce anume?
1: Un serviciu, prietene. Te rog, dragul meu.
0: Ce anume?
1: În primul rând, salută din partea mea pe Olga Pavlovna Finberg și spune că sunt bine sănătos. În al doilea rând, te rog, dă-i un flecuș testelor. Uite, m-a rugat să-i cumpăr o mașinuță de cusut din acelea de mână. Uite-o, am aici. Dar am cu cine să-i o trimiști. Hai, du-i-o, dragule, te rog. Și pentru că tot merge acolo, ia și cu Olivia asta cu canal. Eu, nimic cu tu, uite-o. Dar numai să fii atent să nu-i se rupă ușița, știi? Da. Dar de ce te uiți așa la mine?
0: Mașina de cusut, Colivia cu canari,
1: Ivan.
0: Cintezoi.
1: Cu tine, Ivan, Ivan, dar ce te-ai înroșit așa la față?
0: Dă-mi poace mașina. Unde-i Colivia?
1: Ivan,
0: așa zici tu, călare?
1: Ivan, Ivan, aici.
0: Devorați-mă, rupeți-mă în bucăți.
1: Ivan.
0: Terminați-mă.
1: Ivan, Ivan, aici.
0: Vreau sânge,
1: Ivan.
0: Sânge,
1: sânge. A nebunit.
0: Vreau sânge.
1: A nebunit. Metrol,

0: Vom face cunoștință cu eroii piesei Nunta. Femei, bărbați, tineri, bătrâni, oameni cu orizont limitat, măcinați de ambiții ridicole, dorind să pară altceva decât ceea ce sunt în realitate. O să vi prezentăm așa cum i-a descris însuși Cehov, cu prilejul acestei nunți, pentru care părinții fetei au închiriat localul unui restaurant nu prea luxos. În mijlocul salonului, împodobit cu ghirlande de hârtie colorată, s-a pregătit o masă mare, plină cu tot soiul de bunătăți. În jurul ei trebăluiesc o mulțime de chelleri în frac. O orchestră cântă un cadril. În salon intră pentru câteva clipe moașa Zmeiuchina și iată telegrafistul, urmat de un cavaler de onoare, conducător al cadrilului.
1: Dragă Ivan Mihailovici, iată, ți-am spus nu, nu și iar nu.
2: Dar te rog, scumpă Zmeiuchina.
1: Am spus nu, nu rămâne. Hai să ieșim de aici.
2: Cum dorești, încântătoarea Ana Martinova?
3: Dar unde vă duceți? Și cadrilul? Grand Rondul, s'il vous plaît. Au plecat, dar trebuie să mă țin după ei.
0: Ei, dar iată și pe mama soacră, Nastasia Timofeevna, într-o discuție nu prea amicală cu ginerele său.
4: Te rog mult, epaminioasă. Dumneata ca ginere, în loc să mă necăjești cu fel de vorbe, mai bine ai dansa.
5: Nastasia Timofeevna, nu Spinoza, să știu să fac figuri cabalistice cu picioarele. Sunt un om serios și cu caracter și nu găsesc nicio plăcere în petrecerile astea frivole. Dar nu e vorba de dans. Iartă-mă, mama, dar vezi, sunt multe lucruri importante dubitale pe care nu le înțeleg. De pildă, pe lângă alte obiecte de uscasnic, ai făgăduit să-mi dai în dot a fiicei dumitale și două titluri de rentă. Unde sunt?
4: Mă cam doare capul. Se schimbă vremea pe semne. Începe dezgheț.
5: Te rog, Nastasia Timofeevna, nu schimba vorba. Chiar astăzi s-a aflat că rentele dumitale sunt date în gaj. Iartă-mă, mama, dar numai un exploatator se poartă în felul ăsta. Nu vorbesc din egoism. N-am ce face cu rentele dumitale. Dar numai așa, din principiu, află că nu îngădui nimănui să-și bată joc de mine. Am făcut-o pe fica dumitale fericită, dar dacă nu-mi dai rentele chiar astăzi, am să-i fac zile fripte. Sunt un om corect.
4: Mai bine să numărăm tacâmurile, dragul meu. Una, două, trei, patru, cinci. De dumneata, domnule chelner, ce vrei?
6: Cofetarul întreabă cum dori să fie servită înghețata. Cu rom, cu madera sau cu nimic?
5: Cu rom. Și aveți grijă că nu ajunge vinul. Spune-i să mai scoată câteva sticle de osoter.
6: Da, am înțeles, mă duc să-i spun.
5: Mama, mi-ați mai făgăduit și în privința asta rămăsesem înțeleși că la cină o să invitați și un general. Unde-i generalul?
4: Dragul meu, asta nu-i vina mea.
5: Da, cui-i vina?
4: E vina lui Nunin. El când a fost pe aici mi-a făgăduit să ne aducă un general adevărat. Se vede că nu l-a găsit, altfel l-ar fi adus. Crezi că am fi avut ceva împotrivă? Când e vorba de fetița noastră, nu ne uităm la bani. Dacă e vorba de general, general să fie.
5: Dar să continuăm. Toată lumea știe, și știi și dumneata, mama, că înainte să fi cunoscut eu pe Dașenca, îi făcuse curte telegrafistul ăsta. Iată, de ce l-ai invitat și pe el? Nu ți-ai dat seama că asta nu o să-mi convine?
4: Drăguță, cum îți zice? A, da, Epaminon Maximici. Nici o zi n-a trecut de la nuntă când ai și împuiat capul mie și Dașenca cu pretențiile tale. Și ce o să fie? Ce o să mai fie peste un an? Ești un pisălog. Ce pisălog.
5: Adevărul supără, mama. Da, da, în viață trebuie să fii corect. Și nu-ți cer decât un singur lucru: să fii corect cu mine.
0: În timp ce ginerele se ciondănește cu soacra, de la o ușă la alta trec prin salon perechi care dansează figura de cadrilul numită Grand Rond. Prima pereche o alcătuiesc un cavaler de onoare cu tânăra mireasă Dașenca.
7: Promenad, monsieur, promenad. Promenad, așa, acum să trecem în alt salon.
0: Iar ultima pereche e formată din telegrafistul Iat și moașa Zmeiuchina.
2: Hai, lasă-mă. Să ne slăbească cu dansurilor. Hai să rămânem aici. Te rog, te rog, încântătoare Ana Martinova, cântăm ceva.
1: Ah, ce om, ți-am spus doar că astăzi nu se poate.
2: Te implor, cântă ceva. Măcar o singură notă. Te rog, o singură notă.
1: Ah, m-ai înnebunit. Uf, și ce căldură, ce căldură.
2: N-ai un pic de inimă. Și totuși, nu-mi explic cum o ființă atât de crudă, pardon de expresie, să aibă o voce atât de minunată. Cu o voce ca a dumitale, n-ar trebui să te ocupi pardon de expresie, de moșit. Ci să dai concerte publice.
1: Ah, mi-ar place.
2: Ei, de pildă, cât de dumnezeiesc îți reușește fioritura asta.
1: Care?
2: Te iubesc, vai mie, dar dragostea mea e în zadar. Ia, cântă, hai.
1: Te iubesc și poate că ai să te întorci. Asta e melodia?
2: Da, asta. Asta e cântecul. E, e sublim.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu sunt în voce astăzi. Poftim, fă mai bine puțin vânt cu evantaiul.
2: Da.
1: E tare cald.
2: Da, da.
1: Hai să vorbim puțin și cu ginerile, pare că am abătut. Epaminond Maximici, de ce ești așa de melancolic? Asta nu e admisibil pentru un ginere. Să-ți fie rușine, nesuferitule. Ia spune, la ce te gândești?
5: E, căsătoria e un pas serios. Trebuie să privești lucrurile foarte adânc. Să le întorc pe toate fețele.
1: Ce sceptici nesuferiți sunteți cu toții. Lângă voi simt că mă năbuși. Și eu am nevoie de, de atmosferă. Ați auzit? Dați-mi atmosferă. Atmosferă.
2: Minunat, cântă mai departe. Minunat.
1: Vân, da. Altfel simt că o să am un atac de cord. Da. Spune-mi, te rog, dar de ce mi-e atât de cald?
2: Pentru că ai transpirat.
1: Oh, oh, ce vulgar! Să nu-ți mai îngăduie asemenea expresii cu mine.
2: Iartă-mă, iartă-mă. Fără îndoială că ești obișnuită, pardon, de expresie, numai cu societatea aristocratică. Oh, și...
1: Dă-mi pace, dă-mi pace. Vreau poezie, extaz. Hai, vân, vân,
2: da. Să ne retragem deoparte, că uite, se apropie socru și cu caragiosul acelui.
1: Care, care, care?
2: Cofetarul ăla grec, ala la mispirit de mobil.
8: Hai să... Ia să umplem din nou. Ce zici, ala la mispirit de mobil? Așa. Să bei, să bei îngăduitor când principalul Haralambe Spiridonovici e să nu-ți pierzi cap. Bea, dar nu-ți pierde cap. Asta e. Și dacă ai prilejul să bei, de ce n-ai bea? Fiecare e liber să bea. În sănătatea dumitale.
9: Ți-i batale, ți-i batale, ți-i batale.
8: Da. Voi în Grecia aveți tigri?
9: Avem-o, avem-o, sigur că avem-o, Evdokim Zaharovici.
8: Da, și lei?
9: Și lei Evdokim Zaharovici. Numai la Rusia nimica nu este. La Greția? Tot este. Acolo avem-o și tațile, și bunițile, și frațile. Aici, aici nimica nu este.
8: Da, da, balene sunt în Grecia.
9: A, este, tot, tot, tot, tot, tot este. Iată și pe Nastasia Timofeeva.
1: Ce, de ce mânca și beți singurei? Ar fi timpul să ne așezăm cu toții la masă. Și tu, Evdokim, nu te mai înfige la Omar. E pentru general, poate mai bine.
8: Da, da, Omar aveți în Grecia?
9: Avem, avem, tot avem.
8: Da, da, archivare aveți?
1: Îmi închipui ce atmosferă trebuie să fie în Grecia.
8: Sigur că și escroce aveți cu duiumul. Îți vând un burete sau un peștișor roșu și caută să te jupoie cât mai mult. Ce zici, mai umplem o dată?
1: E ce să beți singur, e timpul să ne așezăm cu toții la masă. A trecut de mult de 11.
8: Da, dacă e așa, hai să stăm la masă. Domnilor, vă rog, poftiți!
10: La masă,
8: la masă, la masă, tinerilor!
1: Bine, eu astăzi vă rog să luați loc. Luați loc, aia cu plăcere, cu plăcere. Dar vreau și poezie. Dar ea numai furtună vrea. Parcă ar fi liniște în furtună. Vreau furtună, ca în poezia lui Lermontov. Nu, Ivan Mihailovici?
2: Da, furtună.
1: Da.
2: Ce femeie minunată. Sunt amorezatul ulea.
1: Luați loc, luați loc, vă rog.
11: Da, Șenco, da, mamă.
1: Tu treci lângă mirele tău. Iar dumneata, prietenii
9: mozgă. Eu voi sta lângă Haralambe Spiridonovici.
1: Foarte bine, foarte bine.
9: Domnilor, domnilor, da. Trebuie să vă spun că noi... am pregătit multe toasturi și discursuri. Așadar, să nu mai așteptăm și să începem. Domnilor, propun să ciocnim un pahar în sănătatea tinerilor căsătoriți.
11: Într-un ceas bun!
9: Într-un ceas bun!
10: Să se râde mirele cu mireasa!
12: Până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la bun, până la
2: să vă exprim, domnilor, toată satisfacția mea. Salonul ăsta și localul în general sunt magnifice, superbe, încântătoare. Cu toate acestea, știți dumneavoastră ce lipsește să completeze această sărbătoare solemnă?
1: Ce lipsește?
2: Nu știți? Lumina electrică, pardon de expresie. Da. În toate țările din lume există lumină electrică. Numai Rusia a rămas în urmă.
8: Electricitate. Păi după mine lumina electrică este o iscrochelie. Îți atârnă acolo în tavan o bucățică de cărbune ca să-ți iau ochii și... No, frate meu, no. Dacă vrei să ne dai lumină, băi, atunci dă-ne nu flecuștezi de cărbune, ci ceva mai substanțial, mai deosebit, ceva mai concret. Să fie foc, pricep? Foc de ăsta natural și nu spiritual.
2: Dacă dumneata ai fi văzut cum e făcută o baterie electrică, ai vorbi altfel.
8: Da, deci nu vreau să văd, e scrocherii. Duc poporul de nas. Da, storc ultima vlagă. Asta știm noi pe domnește. Iar dumneata tinere, în loc să apere scrocherile, ai face mai bine să bei și să torci celorlalți.
5: Sunt de acord cu dumneata, papa. În totul de acord. Cine trebuie discursuri savante? Sunt și eu un amator de discuții științifice, dar nu mi se pare acum momentul cel mai potrivit. Mașer, Dașenca, scumpa mea logodnică, tu ce părere ai?
11: Oh, vor să arate că s-are învățat și nu vorbesc decât de lucruri pe care nu le înțelege nimeni.
1: Slavă Domnului, am trăit până acum și fără știință. Și uite că mi-a mărit și cea de-a treia fată, de un om cum se cade. Iar dacă găsiți că nu suntem învățați, ce mai
2: cumpăți în mijlocul
1: nostru? Ce ține și petreceți cu oamenii voștri învățați?
2: Dar eu Anastasia, Timofeva, întotdeauna am stimat familia dumneavoastră. Și dacă am vorbit de lumină electrică, asta n-am făcut-o din mândrie. Uite, pot chiar să beau un paharel. Întotdeauna i-am dorit din toată inima scumpei dumitale Dașenca un bărbat cum se cade. Ei, Anastasia Evdokhinovna, astăzi e greu să găsești un ginere cum se cade. Astăzi fiecare caută să facă o căsătorie din interes pentru bani.
5: Cum? Asta e o aluzie la mine?
2: Nu, eu n-am făcut nicio aluzie. Nu vorbesc de cei de fată. Vorbesc așa, în general. Scuzați-mă. Toată lumea știe că dumneata te-ai însurat din dragoste. Zestrea e un fleac care nu contează.
1: Un fleac? Zestrea fetii mele un fleac? Te poftez, domnule, ia să nu-mi treci măsura.
2: Fetii
1: mele pe lângă cele 1000 de ruble bani gheață, îi mai dau de zestre 3 mantouri, lejerie de pat și toată mobila. Ia spune-mi, rogu-te, mai dă cineva așa zestre?
2: Da, eu n-am spus nimic. Mobila, într-adevăr, e frumoasă și mantourile, la fel, sunt de aceeași părere. Da. Eu am spus așa, pentru dumnealor care s-au supărat că aș fi făcut o aluzie.
1: Mai bine n-ai face aluzii. Noi te estimăm și te-am invitat la nuntă, fiindcă-ți cunoaștem părinții. Iar dumneata, vin cu tot felul de vorbe. Dacă știi că e Paminon Maxim și se însoară din interes, da, de ce n-ai venit să ne spui mai înainte?
2: Da, n-am spus asta.
1: Am crescut-o, am dădăcit-o, am păzit-o ca ochii din cap. Fetița mea, fetița mea.
5: Și dumneavoastră trebuie să zică, credeți ce a spus dumnealui. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc de inimă. Iar dumitale, domnule Iat, cu toate că mi-ești prieten, nu-ți îngădui ca de o casă străină să insulți lumea. Te rog, fii amabil și ieși afară.
2: Adică, cum vine asta?
5: Aș fi vrut să găsesc în dumneata un om de onoare ca mine. Într-un cuvânt, te rog, ieși afară.
12: Hai, potolește-te destul.
13: La ce vă stau toate astea? Stai jos, lasă asta.
1: Lasă-ți-vă.
2: Eu n-am spus nimic, nu înțeleg nimic. Mă rog, aș putea să plec, dar... Dar mai întâi dăm în doră cele 5 ruble pe care ți le-am împrumutat acum un an, ca să-ți cumpere o jiletcă de pichet, să nu fie cu supărare. Hai, beau un pahar și plec. Da, să-mi dai și datorie.
12: Ei, hai, ajunge destul.
13: Ce rost are atâta vorbărie pentru nimica ta?
14: În sănătatea socrilor Evdokhin Zaharovici și Anastasia Timofeevna.
8: Mulțumesc! Scumpii mei oaspeți, vă sunt adânc recunoscător cărora ne-ați uitat și că ne-ați cinstit nunta. Și nu credeți că sunt un avar și am făcut asta cu un scop ascult? No, v-am invitat din toată inima. Pentru oameni cum se cade, nu-mi pare rău de bani. Vă mulțumesc din inima.
11: Mămico, de ce pleci, mămico? Sunt atât de fericită, mămico.
5: Mama e neliniștită la gândul că te desparți de ea. Eu aș sfătui-o totuși să-și amintească discuția noastră de mai adineauri.
2: Nu plânge, Nastase Timofeevna. Ia gândește-te.
11: Știi, dumneavoastră,
2: ce sunt lacrimile omenești? O slăbiciune psihiatrică și nimic altceva.
8: Dar roșcove aveți în Grecia?
9: Avem, avem și roșcove. La Grecia este tot.
8: Da, da, ciuperci, cu siguranță că n-aveți.
9: Avem, avem și ciupercile. Avem-o tot, tot, tot.
15: E rândul dumitale, Haralambi Spiridonovici. Să reții un discurs, ha?
16: Domnilor, domnilor, să-l ascultăm pe Haralambi Spiridonovici.
9: Pentru ce? Dar nu pricep nimic. Ce vrei de la mine?
11: Nu căuta să scapi. E rândul dumitale.
9: Eu atâta putem să spun. Cum este la Rusia și cum este la Grecia. Și mai pot să spun cum este lumea la Rusia și cum este lumea la Grecia. La mare merge caravelia. Vrei să spui vaporele? Vaporele? La jos, la pământ, avem multe drumurile ferate. Eu pricep foarte bine. Noi, grețile, suntem... Voi, rușii, sunteți... Eu nu avem nevoie de nimica. Eu mai pot să spun care este la Rusia și cum este la Grecia.
11: Uite și pe Niuni.
16: Stați!
11: Ce s-au uitat pe ei, Andrei?
16: Stați, domnilor, nu mâncați! Stați puțin! Nastase Timofeevna, dacă ești bună, nu mă oprim. Nu mă oprim.
11: Așa. Hai, liniște.
16: Ascultă-mă, vine generalul. Am găsit până la urmă unul. Hai să-mi frân de oboseală. Un general adevărat, impunător, bătrân, ochi având vreo 80 sau poate chiar 90 de ani. Acușica, o capușica. O să-mi fie cunoscătoare toată viața. E un general, o adevărată perlă, un boulanger, ce mai e. Și nu este un infanterist oarecare, nu. Este marinar, înțeleg, da. Ca gradie capitan de rangul 2, dar la ei la marină, asta e ca un fel de general de brigadă. Iar în funcții civile corespunde unui consilier de stat. Da, chiar așa, bă, nu, ce? Și mai mult.
11: Nu mă înșele, Andrei.
16: Dar ce sunt, un excroc? Fii pe pace, Nastase.
11: Știi că n-aș vrea să cheltuiesc bani de pomană, Andriușin.
16: Fii pe pace, mai rar, general. O adevărată comoară.
11: Nu mai
16: spun. I-am spus...
11: Da?
16: Ne-ai uitat de tot, excelență. Nu-i frumos, excelență, da, să-ți uiți prietenii, excelență. Bine, Nastase Timofeevna, îi spun eu, este foarte supărată pe dumneata.
11: Da?
16: Iar el, generalul îmi spune: iartă-mă, dragul meu, cum să merg la nuntă dacă nici nu-l cunosc pe Mire?
11: Bine, dar știi
16: asta, excelență. De ce vă formalizați atâta? Mirele, zic eu, este un băiat de zahăr. Are o inimă de aur. Este slujbaș la muntele de pietate, zic eu. Da. Și să nu credeți că este vreun terchea-berchea, nu. La muntele de pietate, zic eu, lucrează acum și doamnele din înalta societate. Ce? Excelența sa m-a bătut pe umăr, pe urmă am fumat împreună câte o havană și acum este în drum spre noi. Așteptați, domnilor, nu mâncați! Acușica! Când am plecat de la el, își punea galoșii. Așteptați, domnilor, nu mâncați!
5: Atunci ar fi cazul să spun să se cânte un mare.
16: Exact, muzica!
11: Marș!
16: Excelența sa, generalul, a sosit.
11: Excelență, ce plăcere, excelență.
8: Sunt încântat. Noi, excelență, suntem oameni de rând, da. Oameni simpli, da, să nu credeți că urmării vreo scrocherie.
4: Nu,
8: pentru oameni cum se cade, casa noastră este deschisă întotdeauna.
4: Da.
8: Bine ați venit! Sunt încântat.
17: Dați-mi voi, excelență, ca să vă fac prezentările.
8: Da.
17: Tânărul căsătorit, Evaminond Maximicea Plombă cu nouă născută, vreau să spun, cu tânăra lui soție.
4: Fata mea, da.
17: Ivan Mihailovici Iat, telegrafist, un străin, un grec de profesie plăcintar, Haramampi Spiridonici Dâmba. O foarte pricepută moașă, smeiuță.
4: Încântată, excelență.
17: Nu, etc., etc., ceilalți nu contează. Luați loc, excelență.
8: Sunt încântat. Iertați-mă, domnilor, dar aș vrea să-i spun două vorbe lui Andrei Andrei.
4: Da, excelență. Te rog, excelență.
8: Prietene, nu înțeleg ceva. De ce-mi tot spui excelență? Nu-s general, sunt capitan de rangul 2. Și asta e mai puțin chiar decât un colonel.
17: Știu, Fedor Iacovlevici, da? Fiți buni și dați-ne voi să vă spunem excelență. După cum vedeți, aici este o familie patriarcală. Stimează pe cei bătrâni, respectă gradele, nu?
8: Dacă e așa, bine.
4: Da.
8: Sunt încântat.
4: Luați loc, excelență. Fiți buni și ședeți.
17: Jos,
4: aici. Mâncați, excelență, mâncați.
8: Da.
4: Numai că ar trebui să ne iertați, vedeți. La dumneavoastră acasă sunteți obișnuiți cu mâncăruri delicate. Pe când la noi, vedeți, totul e foarte modest.
8: Ce a spus, doamnă?
4: Modest. Foarte modest.
8: Aha, da, doamnă. Pe vremuri, lumea trăia modest și era mulțumită. Chiar și eu, cu tot rangul meu, duc o viață modestă. Andrușa a venit azi la mine și m-a poftit la nuntă. Cum să merg, i-am spus, când nici nu-i cunosc?
4: Excelență.
8: Nu se face, dar el mi-a spus, sunt oameni simpli, patriarhali, primitori. Dacă e așa, merg cu multă plăcere. Acasă singur și mă plictisesc. Și dacă prezența mea la nuntă este binevenită, atunci merg cu toată plăcerea.
18: Vă să zic că ați făcut tot de plăcere, toată inima mea, așa. Mă bucură. Și eu sunt un om simplu, fără gânduri ascunse, și stimez oameni ca dumneavoastră. Mâncați.
17: De mulți ani, excelență, sunteți la pensie?
8: Cum? Da, la mulți ani, să le zicem mirilor, la mulți ani. Da. Să ne trăiască! Să se sărute în sănătatea voastră. Da, domnule, în trecut totul era simplu și modest și toți erau mulțumiți. Îmi place simplitatea. După cum vedeți, sunt bătrân. Am ieșit la pensie în 1865. Am 72 de ani. Da. Sigur că și înainte vreme, la vreun prilej solemn, le plăcea oamenilor petrecerile mai pompoase. Dumneata, cum te cheamă?
19: Dimitri Stepanoviș Mozgovoi.
8: Ești marinar, dacă nu mă înșel. Așa, da. Slujba de marinar a fost totdeauna grea. Cere multă bătaie de cap. Orice cuvânt, chiar cel mai neînsemnat, care, ca să spun așa, are un sens al lui. De exemplu, gabier pe sartul la trincă arbor de mare. Ce înseamnă asta? Marinarul înțelege fără doar ce poate. Precizie ca la matematică.
17: Da. În sănătatea excelenței sale, Fyodor Iacovlevici Refunov Karaurov.
20: Reamintirea! Excelență, mai adineauri v-ați exprimat părerea dumneavoastră cu privire la greutatea serviciului în marină. Dar credeți că serviciul la telegraf e mai ușor? Astăzi, excelență, nimeni nu poate intra în serviciul la telegraf dacă nu știe să scrie și să citească franțuzește și nemțește. Ce e mai greu la noi însă? E transmiterea telegramelor. E groaznic de greu. Vă rog să mă ascultați.
18: Ce înseamnă asta?
20: Asta înseamnă, excelență, vă stimez nespus de mult pentru calitățile dumneavoastră. Credeți că e ușor? Mai ascultați.
18: Puțin mai tare, n-aude.
20: Și asta înseamnă, doamnă, ce fericit sunt să vă strâng în brațe.
18: Cărei doamne te adresezi, ai? Uite, dacă navighezi cu vântul în prova și trebuie să întinzi zburătorii și rândunicile, dai comanda. Gabier pe sarturi, la zburători și rândunici. Și în timp ce pe vel se întind velele, jos se fixează școtele și fungele zburătorilor.
21: Stimați domni și stimate doamne!
18: Da, domnule! Există fel de fel de comenzi. Întinde școtele zburătorilor și rândunicilor și fungele. Ați înțeles,
21: da,
18: nu?
21: Dar
18: ce înseamnă asta și care-i înțelesul precis?
21: Da,
18: foarte
21: bine,
18: simplu.
21: De acum, deci.
18: Se întind scotele zburătorilor și rândunicilor,
21: da,
18: da, și se trag fungii. Toate deodată.
21: Fădor Iacovlevici, stăpâna acasă-i vă roagă să vorbiți de altceva.
22: Da,
21: nu pricepe nimeni nimic și oaspeții se plictisesc.
18: Ce ne se plictisește? Tinere marinar!
21: Da.
18: Dacă nava navighează în voltă cu vânt din proa cu toate velele și trebuie să virezi nava ca să prindă, da, vânt de pupă, ce comandă dai? Dai următoarea comandă. Marinari, la posturile de manevră, a face voltă sub vânt.
21: Fădor Iacovlevici, ajunge, mâncați.
18: De îndată ce oamenii s-au strâns pe coverte, dai comanda. Atențiune, voltă sau vânt. Ce viață!
21: Ce viață!
18: Dai comenzi, supraveghezi maridarii care aleargă la posturile lor. Și nu poți să nu strigi, bravo băieți!
23: În această zi când suntem adunați în jurul scumpului nostru.
18: Sigur, sigur! Și toate astea trebuie să le ții minte. Întindeți scotele la veile, la trincă, arborile mare.
23: Dar de ce mă întrerupe într-una? În felul ăsta nu mai putem ține niciun discurs.
22: Excelență, noi suntem oameni neștiutori. Din tot ce spuneți nu înțelegem nimic. Și-ar fi mai bine să ne povestiți ceva în legătură cu...
18: Da. Mulțumesc. Am mâncat destul. Găsi că ați spus? Mi-am amintit de vremurile de altă dată. Nu-i așa că-i plăcut, tinere, când ești pe mare și când uiți de toate? Îți amintești ce plăcere simți când faci manevra velelor? Nu există marinar care nu se înfioare la această amintire. Nici n-ai spune bine să dai comanda. Marinari, la posturile de manevră și un curent electric strămate prin toți marinari. Începând de la comandant și până la ultimul marinar, toți stresar.
22: Ce plictiseală, ce plictiseală!
18: Mulțumesc, am mâncat.
21: Poftim, am mâncat.
18: Toți stau cu privirea țintite spre secund. Brațele trinci la tribord, contra brațele la babord. Comandă secundul. Se execută cât ai clipit. Slăbiți scoatele trinci și focului la tribord. Nava virează spre vânt și în cele din urmă velele încep să se umple.
22: General, dar totuși faceți pe nebun. Sunteți om bătrân și ar trebui să vă fie rușine.
18: Friptură? Nu, n-am mâncat, mulțumesc. Dar am să iau.
22: Am spus că sunteți un bătrân și ar trebui să vă fie rușine. Sunteți general și totuși faceți pe nebun.
21: Domnilor, se poate lăsa asta sau așa?
18: În primul rând, nu general.
22: Cum ești general?
18: Sunt capitan de rangul 2. Și gradul ăsta în ierarhia militară corespunde locotenent colonelului.
22: De ce ați primit, dacă nu sunteți general, de ce ați primit atunci banii? Că doar nu v-am plătit numai ca să faceți pe nebunul la nunta fetii mele.
18: Care bani?
22: Cum care bani? Lasă că știți care bani. Nu v-a dat Andrei Andreevici 25 de ruble?
21: Iar
22: tu, Andrișenca, tu nu te-ai purtat frumos. Nu te-a rugat să ne angajezi unul ca ăsta să ne...
21: Lăsați asta să nu are niciun rost. Stau așa, da, face Timofei, da?
18: M-au angajat? Mi-au plătit. Ce înseamnă asta?
23: Iertați-mă, dar dumneavoastră ați primit de la Andrei Andreevici 25 de ruble.
18: Care 25 de ruble?
22: Cum care 25? Ce nu i-ai primit? Ce tot spune?
18: Acum înțeleg tot. Ce porcărie! Ce porcărie!
23: Ați primit bani?
18: N-am primit niciun ban. Lăsați-mă în pace. Ce porcărie! Ce josnicie! Se poate să jigniți în felul ăsta un bătrân, un marinar, un ofițer meritos? Dacă m-ar fi jignit oameni onorabili, i-a și provocat la duel. Dar așa, ce pot să fac? Unde-i ușa? Pe unde se poate ieși afară? Keller, arată-mi pe unde. Ce josnicii, ce porcă.
22: Auzi, dumneavoastră, da, nu, Andrișenca, unde sunt cele 25 de ruble?
21: Ce rost are să vorbim de asemenea fleacuri, Nastasia Timofeevna? Fleacuri. Mare lucru, 25 de ruble. Aici toată lumea e veselă, iar vouă o vardă de... În sănătatea mirilor, muzica! Un marș, muzica! În sănătatea mirilor, căsătorii, ură,
14: stimați domn și stimate doamne! Începem cadril!
0: La cadril!
14: La cadril! La cadril!
0: La cadril!
14: La lumea la cadril!
0: La cadril!

0: Ați ascultat Întâlnire cu Cehov, adaptare radiofonică de Ștefan Tita după piesele Tragedian fără voie, Cântecul lebedei și Nunta. Distribuția a fost următoarea: Svetlovidov, Aurel Ghițescu, artist emerit; Nikita Ivanovici, Mircea Constantinescu; Tolkaciov, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Murașkin, Nae Roman, artist emerit; Evdokim Zaharovici, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Nastasia Timofeevna, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Zmeiuchina, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Mașenca, Nora Popescu; Iat, Sandu Sticlaru; Epaminond Maximovici, Dem Rădulescu; Haralambi Spiridonovici, Ciupi Rădulescu; Mozgovoi, Nucu Păunescu; Andrei Andreevici, Mircea Albulescu; Revunov Caraulov, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; povestitorul, Paul Sava. În alte roluri, Silviu Lambrinou, Alexandru Angelescu, Elena Nicolescu, Dumitru Mirea, Costin Popescu. Conducerea formației orchestrale, Vania Levcenco. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. În distribuție Adrian Pintea, Răzvan Ionescu, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Ion Siminie, Corado Negreanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tuțuianu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: iar povestea, să dorm cu ea în vis. Auzi privighetoarea? Dar pasărea măiastră mă cheamă fără preget să-mi cânte la fereastră.
1: A fost odată o prea frumoasă fată, o fată de împărat viteaz, neînfricat, care aștepta cu ardoare o floare minunată, un trandafir mai roșu ca focul, când deodată s-a răspândit o veste, cum că-n întinsa zare dușmanii s-arătară la pașnice hotare.

0: Aici e hotarul.
1: Oștirea noastră aici. De s-ar ține bine o mână de voinici, putea să sfărâme oștirea dușmănoasă. Și tot ce e alb încoace e țara cea mânoasă.
2: Și aici e marea, Doamne.
1: Albastră și pustie păzește pieptul țării cu valuri de oțel. Nici pasărea nu poate să ajungă până la el. De aici n-am nicio grijă. Din partea asta pâclă 30 de ani trăită în liniște și pace.
2: Și aici în stânga-s munții. Aici oștirea noastră. Dar năvălii furtună să-mi izbească în coastă.
3: Eu am credința, Doamne, că așa are să fie.
2: Oștirea ta evitează
3: și ține la moșie, nu-ți face gânduri, dar
1: dușmanul-i crud și rău. Că nu i-am dat lui fata să fiu pe placul său, acum se repede și vrea să mă doboare. Să-l gineresc, ca în urmă tot el să mă omoare, să ajungă mai degrabă pe țara mea stăpân. Așa-și făcuse planul în cugetui păgân.
3: Dar și domniței, Doamne, de el i-ar fi fost teamă.
1: Nu l-ar fi vrut drăguță nici ea. De bună seamă, când sufletul-i ca barca ce pleacă de la mal, de mult alunecase spre voievodul Val.
2: Și Val e în fruntea oastei acum. De ce te-ai teme?
1: Căzând genunchi în fața strălucitoarei steme, rugându-mă copilul să-l lasă meargă el să lupte împotriva dușmanului Michel. Liana sta deoparte, sorbindu-l cu privirea. El mai cu foc atunci cerut-mi învoirea și, nu știu, furat poate de vașnicului glas, de ochii lui ca focul, mă hotărăi să-l las.
2: Să știi, mărite Doamne, că unde-i tinerețe e și curaj.
1: Ei, promoroacă, de-ar fi ca să-l învețe știința mea, curajul ar merge drept la mir. Că nu-i destul la vorbe frumoase să înșir cum aș tu să înșire. Și nu-i destul, mă crede, să o iau cum o ia vântul năvalnic prin livede, sau cum o ia puhoiul pe unde o fi. Și nu-i destul ca cerbul tânăr pe vârfuri să te sui.
3: Mai trebuie chipzuială.
1: Vezi? Asta e totdeauna. Va învinge, nu va învinge, mă bântuie furtuna.
3: Voievodul Val, stăpâne, e ginerele tău și n-o să uite asta.
1: Da, dar îmi pare rău că l-am lăsat să plece. E tânăr. În războaie stejar să fii cât cerul, furtuna tot te îndoaie. Și el e crud și trupul și sufletul-i curat, porni cu voie bună de aici, de la palat. E drept, dar tot mi-e teamă. Mai știu eu, cine știe. Aici sunt ai noștri, vitejii mei, ostașcole. Și iată gloata dușmanilor trufași. Când în apus de soare zburam pe calcălare, de tropotul lui norii se clătinau în zare. Și numai într-o noapte dușmanii mei păgâni albiau de spaima gagei ce înfulgera în mâini. Ei, calul meu, frățenul, pe vânturi și pe ploaie e portat mănăvalnic în 30 de războaie. Și acum, când la luptă porni voievodul Val, el necheza din grajduri, plângea sărmanul cal, simțea că e pe aproape primejdia de moarte. Dar cine să mai poarte? Pe cine să mai poarte? Stejarul de altă dată acum e un putregai. Bătrânețea asta mai slabă ca un scai, ce are nici puterea de coamă să se țină. În bana lui nebună m-ar prăvăli în țărână.
2: Măria ta.
1: Așa e. Eu știu ce spun, așa e. În loc să fii la luptă, colo în vârteș, să stai să vezi ca pune luna și soarele răsare și nicio veste, uite.
2: Măria ta. O vorbă de noi cu supărare. Acum că sosirăm și noi din neagra zare, deși ca să-ți aducem ce ai vrut, noi n-am putut, și drumul până aici a pustiu ne-a mai durut. Acum suntem de veghe și cred că-i face bine să te odihnești o leacă.
1: Cine să doarmă? Cine?
3: Stăpâne, lasă-ți capul. Vreo știre devenite vom trezi, slăvite.
4: Da, da, da, da, te vom trezi.
1: Sfernice, tu dormei.
4: Eu, Maria ta.
1: Da, să te trezești pe tine. Să mi te văd odată că stai și tu în picioare cu fruntea luminată, că spui și tu o vorbă cu minte și cu rost și nu tot pe la colțuri să moțe ca un prost. Să-mi caști, poftim, și acum. Cu gluma zău se întrece. Vă răsa sarmarea în gură ți-odată să te nece.
4: Stăpâne, eu...
1: Iar cască.
4: Nu, eu...
1: Mai bine taci. Te faci de râs în fața cinstitilor mei, braci.
4: Lasă-mă fac. Și ce? Dar tot parcă ar fi bine să te odihnești o leacă.
1: Cum te îngrijești de mine?
4: Să dormi și lângă tine, că vezi, mi-ar fi cam greu să stau așa degeaba. Așa dormi și eu.
1: Acum, în jurul zile.
4: Da, pe, hai să zicem că e seara. Un cui de somn, stăpâne, doar nu-i un colț de țară.
1: Ciudat, vedeți-l și voi, vă place? E frumos, atâția ani dormita și tot e somnoros. Ce tace, tace, tace, de crezi că e pe sfârșite. Iar când își cască gura, închide-o, când înghite și înghiți întreg pământul cu toate ale lui, ridică-te de acolo, un pui de somn.
4: Un pui.
1: Să zicem că e sală, da. Frumoasă zicătură. Ridică-te de acolo și haide, te îndură să-l lași să zboare vremea, la tine nu-i nimic, ridică-te odată.
4: Stăpâne! Mi-e căpit. Mă nec din lingurică. Oh, e o zi așa de caldă.
1: E mare aici, alături. Mai du-te, te descaldă.
4: Mă duc, mă duc slăvit.
1: Da, și vezi să nu te neci.
5: Sunt îngrijat de moarte. Voi, pâclă prămoroacă, că v-ați întors acum din aste drumuri grele, îmi pare bine, iată, sunt fiți aici de sfat.
3: Deci știi, mărite doamne, pe unde am mai umblat? Prin munți cu creasta arsă, prin țari împârjolite și prin pustiuri sterpe de-a pururi tăinuite.
6: Să-ți ascultăm cuvântul nemașternut la drum. M-am adâncit departe prin zările de fum. Nu mai vedeam înainte decât zăpezi, pieirea. Dar trandafirii roșii nu-ți, doamne, nicăire.
5: Negrija asta, iată, scăpată. Vă spun eu, venita cântărețul înspre paratul meu tocmai când domnița trăgea să moară, biata. Și mi-a scăpat copil. Și l-a scăpat pe tată.
3: Minune fără seamăn.
6: Minune între minuni.
5: În toată dimineața, eu nu vă spun minciun și o să vedeți cu ochii, el vine din grădină și aduce trandafirul domniței și se închină.
3: Și roșu.
5: Cum e focul?
6: Când trandafirii roșii pe lume nu sunt încă, cum face de-i aduce?
5: E taina lui adâncă.
6: Când trandafirii roșii nu i-au știut strămoșii, să știe el, el singur de trandafirii roșii.
3: Aceste flori de sânge în veci n-au înflorit de când e lumea lume și soarele e soare. Să vie el, să aducă deodată această floare.
6: Noi nu putem pricepe.
5: Acum s-a făcut. Liana e fericită. Acest necunoscut cu darul lui cel tainic, așa a fost să fie, a dus una la casă noroc și bucurie și norul

0: 77 de zile dimineața, dacă îi vom da noi floarea să o punem diadem, copila mea atunci scăpată-i de blestem.
1: De acum din partea asta ai liniște și pace.
0: Dar bine că ați venit. Dacă ar veni și șagă, să-mi fiți cu toții sprijin în ziua asta mare. Hei, pasnice, nimica nu sună.
2: Dinspre zare, măria ta, se simte un zbor adus de vânt.
0: Aruncă-te și pune urechea la pământ. De când cântă cocoșul la două oară una, o veste numai bine să-mi spulbere curtuna din suflet. Ce să fie? Auzi ceva? Auzi?
2: E vântul ce voiește pe când prin brazii uzi. Ba nu! Se aude, Doamne! Dar vine greu cuvântul!
0: E groază și cu tremur!
2: Se clasină pământul! O luptă frunte, Doamne!
0: Ascultă din spre mal!
3: Val voievod în frunte!
4: Frunte ca un val!
3: Pornit e valul morții!
2: Acum ori niciodată pornită lupta mare!
0: Atâta așteptată! Ascultă!
3: Cântă! Cântă!
2: Oșterii cântă în cor!
0: De ce nu pot acum să lupt în fruntea lor? Să mă repet năvalnic precum făceam odată, să cad ca o furtună pe gloata blestemată și zidul oștei mele viteaz, de atâția ani să-l prăbușesc năpastră pe ceata de dușmani, să-mi izbesc cu sete, s-o vântur pe ogoare, să nu rămâie suflet de fiară pe sub soare, și apoi, făcuți țărână, să vin urma mea puhoiul oastei mele să-i ducă unde-o vrea. Zadarnic nu mai zbucium, o văd, dar n-am ce face, nu pot să stau o clipă în liniște și pace.
1: Păstrează-ți, Doamne, firea cea pașnică și bună.
0: Și soarele că-i soare, pălește de furtună. Frumoase sfaturi, pâclă, zadarnic cer să-mi dai. Nu sfaturi, tinerețe să-mi dai, atâta cer. Știința voastră mare și plină de mister redem tinerețea. De moarte nu-mi e frică. Să simt cum ca pe frunze la cerul mă ridică și cum îmi dă putere, mă poartă ca pe val și din înaltul slăvii mă așează iar pe cal. Auzi-l cum nechează în grajd de nerăbdare. L-am uitat acolo. De atâta așteptare izbește cu copita în ieslea cea de fag. Îl auziți? Izbește! E calul meu cel drag.
1: Noi n-auzim nimica.
0: Auzi?
1: Nici eu n-aud, stăpâne.
0: Cum? N-auziți și voi?
1: Mi s-a înfundat urechea de viscole și ploi. Domnița stă între fete ca luna între stele.
0: Și Doica
1: spune basme și înșiră la mărgele.
0: E, sărmanul, se frământă pustiu și amărât.
1: Râd fetele, domnița tânjește de urât și Doica, ah, nătânga scăpată pe jos firul.
0: De ce nu vine oare să ducă trandafirul? Vai, domnuroacă, ce tot vorbiți acolo?
1: De bine, Doamne.
0: Da, știu. Liana mea mai doarme?
1: De unde? Că-i târziu. Ce-o fi de nu mai vine? Că parcă niciodată n-a întârziat atâta cu floarea minunată. Aldată când în zare roșală a răsărit zefir, era aici și acum n-a venit.
0: De el n-am nicio grijă. De altceva mă doare. Aș vrea să fiu acolo. Acolo e vâltoare și moarte și pieire, pustiu și fără de legi. Acolo, în focul luptei, e soarta țării întregi. Un pas greșit și totul s-a prăbușit.
1: Stăpâne!
0: Să fim cuminți, da? Păcă, atât ne mai rămâne. Dar de-ai putea pătrunde în suflet un trudit, ai fi îngrozit de teama ce-n el s-a cuibărit.
1: Stăpâne, eu cam știu. Crezui și eu că toate le știu ai sub soare și nu putui acum să aduc măcar o floare.
5: De mult îl văd într-una pe Moș Amurg, răzmate de colo până colo, cărările plouate, se uită printre tufe, se duce, vine iar. Pare îngrijat de moarte bătrânul grădinar.
6: Ce caută?
5: Nu știu, Doamne. Când văruie lumina de pare o arătare cu trăier în grădina. Se duce până la poarta cu turnul început și apoi se întoarce iar. Și tot mai abătut.
1: E, cine știe, poate l-a amețit căldura.
0: Se poate.
5: Uite-l iară, îi văd căutătura.

0: Cei doi co? Ce se aude? Ne-a dus vreo noutate?
1: Domnița vă urează cu multă sănătate. E vremea să-i aducă frumosul trandafir. Vorbește ea și îi spune, dar nu prea are șir, că gândul-i dus la floarea cea roșie și rară. E viața ei întrânsă.
0: E viața mea amară. Are să-i l-aduc acum.
1: Așa curând, că știi cum e ea. Râde și odată o vezi plângând.
0: Are să-i l-aduc. Să aștepte, mai e vreme. Zefir are să vie.
2: Așa e, că niciodată n-a întârziat atât.
0: Plăcerea asta moartă mă lănțuie de gât, aș vrea.
3: Un glas, stăpâne, răsună în albul zării.
4: Ascultă!
3: Vine, vine!
4: Acum în largul zării!
3: Acum în largul zării!
4: Dușmanii!
3: Noi și ei!
4: Acum cadă cerul pe gloata de mișei, să nu rămâie unul de neam pe tot pământul, în pulbere să-i facă, pe măr să-i ducă vântul. Acum! Ah, acum!
2: Stăpâne, ființele,
4: de trei nopți și trei zile aștept și tot aștept și inima-mi bate de stă să dea afară. Acum bate ceasul cel mare pentru țară. Îl auziți cum bate în altul cerului, cu tremură văzduhul, cu dangătele lui. Acum de-aș fi acolo să zbor în rotocoale, să se dărâme munții din crește până-n poale.
2: Măria ta, credință, noastea ta să ai, val voievod de acolo.
5: Va ști viteazul crai că prețul biruinței e fără asemănare. Domnița e mai mândră ca luna când răsare.
1: Măria ta!
0: Mai mândră ca soarele e, nu știe lumea ta, așa-i.
1: Măria ta, domnița stă și așteaptă. De ce nu vine oare? E cam târziu, stăpâne.
0: Târziu? Plăpând de floare, când ești așa de albă, de ce îngrijată ești? Ia vină în coatul, Crina.
1: Da.
0: Ți-e teamă că ai să îmbătrânești?
1: Domnița e tulburată și fetele o mângâie.
0: Mai ține-te de vorbă și spune-i să rămâi acolo, da, și să aștepte. Că nu e așa târziu, aștept și eu aici. Și nu... și să mai vii.
1: Bine, mai eu. Mai eu.
0: Atâta am pe lume. Atâta mi-a rămas. O rază de lumină bătrânului meu pas. Dar mâine, cine știe, și beata floarea mea uscată, prăpădită pe drumul, va cădea și vântul fără milă va duce-o unde îi place, iar stropul meu de apă o lacrimă s-o face și o fi o jale mare cum n-a fost pe pământ.
3: Măria ta! Sosește, a dus parcă de vânt un călăreț în goană.
4: De-o fi ca să-mi aducă vreo veste rea, să piară de aici ca o nălucă, să nu mai vie. Spune-i,
2: Măria ta,
4: să-i spui că sunt străin de acum în țara mea și a lui, că nu mai sunt pe lume și n-am fost niciodată.
3: Măria ta, el vine cu fața luminată.
6: Nu-ți face gânduri, Doamne, înainte să-l asculți.
5: Ne-aduce veste bună.
7: Măria ta, ani mulți. Vă aduc din focul luptei noroc și sănătate. Oștirea noastră e tare, năprasnică, se bate din zi de zi într-una. De cinci ori i-am respins, dar dușmanul se ține și nu se dă învins.
4: Trecut au cotul zării.
7: Nu, Doamne, nu se poate. Ia ține voievodul și oastea noastră toată. De cinci ori încercat au, dar puse în zada.
4: Zi, n-au trecut din dușman nici unul pe hotar?
7: Nu, Doamne, voievodul trimis-uma pe mine să spun atâta doare măriei tale.
4: Bine, de cinci ori respinse. Acest e un noroc. Oștirea mea vitează, lupta va mai cu foc. Te dun apoi în goană și vântul să te poarte și spune-le să lupte pe viață și pe moarte și să nu uite o clipă că șoim împărătești.
7: Nu vor uita, mărite! Stăpâne, să trăiești!
2: Mi-a mai venit o leacă de inimă.
5: Și mie că m-a apucase frigul. De acum, cu bucurie să așteptăm în pace seninul după nor. Val voievod să-o întoarce voinic și învingător.
0: De aur fie-ți vorba. Așa să fie, dar să cadă iar seninul pe mândra noastră țară.
8: Oh! Stăpâne! Nus și nus! Am fost că nici eu singur nu știu să spun anume pe unde răzbătutam, prin care colț de lume. M-am dus de atunci într-una, de când plecai de aici, că tatam, întrebatam și am strâns la licurici. Dar nu se văd acum, la noapte.
9: E, cum se poate? De atâta mar de vreme bați drumurile toate și trandafirii roșii să nu-i poți găsi și în schimb să vii acasă cu un punct de jucării?
8: Pe unde l-am umblat? Râdea de mine lumea, se prăpădea nebuna și l-am găsit, că nu sunt. Dar în schimb am râs într-una.
9: Tu râzi o viață întreagă.
8: Și lacrimile îmi curg.
5: E, Trudy, de colo-colo aleargă moșa mor. Și-o fi căutând într-una bătrânul grădinar.
6: Zefirul de căldură s-o fi lăsat o leacă și a adormit cu totul.
8: Oh, mai știi.
9: Ia zi să treacă bătrânului pe aici. Mă mir și eu, mai știi. Dar cântăreții ăștia adorm în zor de zi. Se uită toată noaptea la stele, le întreabă, le cântă. Și apoi ziua...
5: A, ce oameni fără treabă.
8: Stăpâne! Stăpâne! De mult voiam a-ți spune, dar n-am putut. Mi-e teamă.
5: Ce?
8: Din zor de zi, stăpâne, eu nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat.
9: Grește mai limpede odată.
8: Da. Îl caut pretutindeni din zor de zi, străbat grădina, îl stric pe nume. Eu nu am nicio vină.
5: Dar ce ești?
8: Zefirul, astă noapte fugita din grădină.
9: Vorbești prostii.
8: Într-un alcat, din zor de zi și nu e nicăieri.
9: Cum nu-i? Vorbești prostii.
8: E adevărul, doamne.
9: O, soartă blestemată, cum te-ai jucat cu mine să mă izbești deodată. Așa fără de milă cu pumnul tău cel crud. Cătați-l încă o dată. Nu vreau să mai aud nimica. Pretutindeni cătați-l mic și mare.
5: Da.
9: Din turnurile înalte strigați-mi-l din zare să vie. Biata fată se stinge fără el.
8: Nu-i nicăieri, stăpâne, pe aici, pe la castel.
9: Prin peșterile negre.
8: Cătatul am și nu e.
9: Să-l caute încă o dată, prin arbor să se suie. Să-l cheme, scormoniți în pământul peste tot. Aduceți-l ca și altfel.
1: Stăpâne, nu mai pot să birui cu domnița. Că ți-e mai mare mila să o vezi cum se trudește și suferă copila. De ce nu vine? Doamne, ce ai? Ești ca de var. Ce s-a întâmplat?
9: Una pastă, amar de noi, amar. Zefirul astă noapte s-a dus.
1: Oh, nu, stăpâne, ce aud?
9: S-a dus și jală de acum nu mai rămâne.
1: S-a dus? Dar unde? Unde s-a dus? De dragul cui? Dacă ți-a spus că pleacă, dar n-a spus până lui, n-a mai venit?
10: Să vie! Domnița, doamne-i rău și vrea să vie încoace.
9: Să stea pe locul său, închideți ușa, iute! Mai bine să nu vie. Și spuneți-i că e noapte, de aceea întârzie. Închideți! Să nu poată să vadă un colț de cer. Și trageți la ferestre obloanele de fier. Plecați, plecați de-a fuga și spuneți-i că e noapte. Luați-o cu frumosul, vorbiți-i numai în șoapte. Închideți tot. Cântați-i să doarmă.
1: Hai de noi, veniți, veniți cu toate.
5: Maria ta, cu toții vin înapoi.
6: Nu-i, doamne, nicăirea. Strigatul am, stăpâne, dar nu e prin grădină.
9: S-a dus nădejdea toată. Copila mea s-a dus. Viața mea de acum se stinge ca o rază când vine un nor și o înghite și norul stă de pază. Doar țara, numai țara s-o scap de cel dușman.
3: Măria ta, pe valnic sosește un oștean.
9: Să vie în grabă mare.
3: Te scalecă și bine.
6: Ne aduce, doamne, vestea cea mare și de bine.
7: Măria ta.
9: Aici.
7: E rău, măria ta.
9: S-aud.
7: În două vorbe de vrei am asculta. De șapte ori cercare să treacă cotul zării. Ai noștri s-a ținură în culmea disperării. Val voievod luptata vitează în fruntea lor. Venea năprasnic valul pustiu cu otropitor, dar nu-l clintea o clipă din locul de onoare. De patru ori stăpâne era să ni-l omoare. De nu săreau din aripi aduși ca de un vârtej. Pe moarte și pe viață o mână de vitej. Stam bine noi din frunte, din aripi bine iară. A opta oară însă când dușmanii încercare năvala, oastea noastră din aripă s-a frânt. Căzu pe oastea noastră de acum tot amarul. Și dușmani într-o clipă trecutul ne-au hotar.
9: Ascultă, bătrânețe, ce zile mi-ai ajuns. Norocul meu, pe unde? Pe unde s-a ascuns?
5: Dar n-au ajuns aici. Și totul nu-i pierdut. O aripă.
9: Ajunge! Puhoiul s-a făcut. Și acum are să fie, să fie ca furtuna.
5: Prea le vezi rău, stăpâne, și negru totdeauna.
9: Tăceți! Nu vorbe vreau eu. De vorbe sunt sătul. O viață numai vorbe, mi-ați spus. Acum destul! Nu vorbe! Țara plânge. Știința voastră mare, de ce nu poate acum să se repeadă în zare, să adune munți de valuri, să așeze munți pe munți, să se îngrozească cerul cu norii lui cărunți? Aduceți-mi o lance și gheoaga de stejar. Doamne. Și aruncați pe mine o platoșă împletită. Va fi o luptă mare și nemaipomenită. Mai iute calul!
5: Doamne!
9: Aduceți calul!
5: Dar...
9: Îl auziți cum bate podeaua de stejar? Aduceți-l!
5: Stăpâne, ia seama!
11: De socoate!
9: Aduceți-l! De acum să-l răsplătesc de toate. Furtună de-i pe lume, mai face și eu val. Cu lanțul cel de colo legați-mă de cal. Și să mă strângeți bine de clesne și de șale. O să ne facem una cu albul de pe cale.
5: Stăpâne.
9: Să cad în dușmănie ca trăsnetul de sus.
5: Stăpâne.
9: Mă duce calul singur. De atâtea ori m-a dus. Ne m-aș vedea odată în toiul luptei crunte. Să-mi scapere secura prin pletele cărunte. Ca fulgerul prin nouri.
7: Stăpâne, încă o vorbă.
9: Spune.
7: De-abia ieșisem, doamne, din tabără afară. Că văd ca o nălucă gonind pe drum de țară. Venea nebună în față-mi un munte prăvălit. Trecu pe lângă mine doar cât ai fi clipit. Și era albă toată ca soarele din zare. Era, de-abia-l văzusem, un cal și un om călare. Să aștepte, strigă dânsul, să aștepte că revin.
9: Mai iute calul, calul, până nu e prea târziu.
5: E grazdugol, stăpâne.
11: Doar frâul.
5: Calul nu e.
9: Ce-s vorbele acestea? Vreți să vă bat în cuie? Sunteți nebuni?
11: Stăpâne, grăim adevărat. Găsita în frâul doară și calul l-a furat.
9: Furat? Să-mi fure calul din grajd în zi de vară? Ce-i asta?
11: Astă noapte se vede că-l furară, că slujitorii voștri sunt duși la luptă, toți.
9: Ce groasnice păcate că sunt-o peste mine să am de ispășit. Să n-am în clipa asta nici calul meu iubit. Prin el făcut am totul. Mă biruie povara și calul, dacă nu e... Nu va mai fi nici țara.
1: În casa mea aici nu sunt roaba nimănui. Lăsați-mă la soare. Voi mă țineți la umbră, ce aveți cu mine oare? De mă țineți într-una închisă ca pe hoți.
6: În fața ta, domniță, noi ne închinăm cu toți.
1: Ah, vedeți, vedeți, e ziua mare. Și voi spuneați că e noapte. Dar tot vorbeați în șoapte și am înțeles îndată că vreți să-mi tăinuiți. De ce,
12: Liana?
1: Vino, ți-am să-mi figurate și aici toți. Te uită, sunt triști și ostiniți.
12: Sătoasă de lumină. Lăsați-mă aici, aproape de grădină. E așa de bine în soare, când pomii sunt floriți și florile ne cântă. Voi nu le auziți?
13: Ba le auzim, domniță. Dar vezi, aici e grijă și toți stau împietriți.
1: Mai bine, mai în casă.
12: În casă, e pustiu. Ce albă-i dimineața. Aici e viața. Și umbra mă înspăimântă. Afară cântă toate. Doar floarea mea nu cântă.
13: Vorbește întraiura de nu știi ce să crezi.
1: Dar cum are să fie, domniță? Să te vezi frumoasă, ca o rază, cu floarea ta gătită.
12: Frumoasă, ca o rază. Când ziua e sfârșită și soarele a apus, pe ochii îmi cade ceața. O ceață e lumea toată. Și sus, sus, tot mai sus, pe aripi ușoare plutesc mereu spre soare. De-abia mă văd prin viață și iată, nu mai sunt.
13: Vedeți din ce vorbește, din ce își pierde firul.
12: Să aducă trandafirul. De ce mă chinuiește? Când e atâta soare din tot ce strălucește, de ce nu-mi dați și mie?
9: Copila mea, ascultă.
12: Ia uite, ce de lume. Ce faceți voi aici? Trăiți? Trăiți că-i soare. Și viața asta scurtă e o zi de sărbătoare. Că în urmă și înainte e noapte și pustiu. În cântece și glume lăsați ca să vă îmbie în resmele de floare. Atât e sărbătoare. De trece e târziu, că vi se taie firul. Și atunci? Atunci zadarnic veți cere trandafirul, că nimeni nu poate să vi-l mai dea. S-a dus.
9: Liana mea frumoasă.
12: Liana? Cine a spus?
9: Eu, tatăl tău. Ascultă și vină lângă mine.
12: Ți-s ochii umezi, tată. Pe cine plângi? Pe cine?
9: Sunt uz de fericire. Plâng plânsul tuturor. Val voivod s-o întoarce din luptă învingător. Și plâng de bucurie. Că plâng
0: plânge beata țară.
12: Un junghi în piept. Aici începe să mă sape. Mi-e dor. Și nu știu bine de ce mi-e dor. De mine. Și dați-mi trandafirul, aduceți-l odată. E atâta soare în lume. Ah, mai plânge tată.
3: Un glas răsună în sare.
7: Ascultă!
3: Da, ascult! Și altul! Tot mai multe! Mai multe! Un tumult!
5: Sunt dușmani ce aleargă potop, plin de trufie. Noi ce ne facem, Doamne?
0: De acum pot să fie.
3: Val voievod! Încoadă în fruntea tuturor măria ta! Se-ntoarce voios învingător!
11: Cine?
3: Ce? Ai noștri, Doamne! Minune! O, minune!
9: Înșală ochii, poate, ori nu știe ce spune.
5: E val, mărite, Doamne!
11: Măria ta e val!
3: Ah, ce voinic și sprinten sărita de pe cal! Ce vine! Iată-l!
7: Doamne! Îți aducem darul biruinței câștigate.
11: Ați învins?
7: Învins, stăpâne. Gloatele sunt spulberate și dușmanii tăi și ai țării nu mai sunt pe lume. Reci zac pe valurile mării și se leagănă de veci.
0: Țara! O, frumoasa țară! Mi-ați scăpat-o de pieire. Dar cum, când venise vestea?
7: Cine poate să înșire tot prin ce-am trecut acolo? I-am învins. De 7 ori încercat-au să ne rupă. I-am respins de atâtea ori. Dar când fu a 8-a oară, ne-au frânt aripa, nevărire ca potopul, într-un iure și într-o clipă. Ah, ce groază, ne trecură de hotar. Noi din piept luptam într-una și din dreapta luptam iar. Dar puhoiul tot mai mare și cu urlete turbate tot voia să ne înconjoare, să ne cadă de la spate. Am fi fost pierduți cu toții și așa s-ar fi întâmplat. Dinspre munți atunci, deodată, pe un cal alb, înaripat un voinic, venind în goană, mai pornit ca o furtună, izbi puhoiul în față cu o furie nebună, uriaș. Părea călare, răsărea și s-ascundea mai năpraznic să se lase, fulgerând din zare în zare, gheoaga-i nestrunjită, grea, nu știu, parcă și-adunase toate trăznetele în ea. Și apoi calul lui, în visuri, n-am văzut un așa cal, năvălind dușmănie cu turbarea unui val, furios, părea un munte ce s-a răsturnat pe groată. Nu o oastă ar fi zdrobită, doar o lume, lumea toată se izbea, mușca cu dinții și cu pieptul lui osos, prăbușea dușmanii încete, pulberei făcea pe jos.
9: Calul meu mai face astfel.
7: M-am îngrozit. Așa minune. În sfârșit, cu prinși de spaimă, nu mai pot să se adune și îngroziți. O iau la fugă, se izbesc de munți curând. Noi atunci ținem coasta și apoi, cete rând pe rând, le aruncăm în larg spre mare, dinspre colțul cel de stâncă. Și acum, zac cu toți în marea cea frumoasă și adâncă.
0: Ai învins. Te mulțumește că ai scăpat de ceasul rău.
7: N-am uitat, mărită Doamne, că sunt ginerele tău.
0: Ginere, să-mi fii voinice. Numai dacă... Ce se aude? Parcă sunt niște murmure.
3: Zefirul, vine încoace, stăpâne, alergând.
0: Mi-a venit acasă, să vie mai curând, să vie, că-i pierită copila mea frumoasă.
1: Iată-l.
0: Unde ai fost?
7: Domnița e sănătoasă?
5: Acesta este, Doamne, viteazul care am învins.
0: Tu ai fost în luptă?
7: Stăpâne, m-a cuprins un dor așa deodată. Văzui primejdia mare și am alergat acolo să fiu de ajutorare. Și acum veni în goană. E drept, am stat cam mult. Iertare, cer iertare.
0: Vorbește, te ascult.
7: Să aduc domniței floară, să-mi o dezmierd în șoapte, că-i albă cum e floarea de măr în miez de noapte.
0: Tu ești învingătorul? Tu m-ai scăpat moșia?
7: Nu eu, ci calul tău. Și pot să-ți spun, stăpâne, că s-a reîntors în pace și acum se odihnește.
0: Vă jurați? E? Vă place? Cu tine porți lumina. Norocul meu îl porți. Dar mă doboară jalea. Avem atâția morți.
7: Nu-s morți cei ce căzutau pe câmpul de onoare. S-au dus numai pe drumul aprins de ideal. Priviți-i. O lumină călătorind în soare. În urma lor, credința în vremuri viitoare răsare tot mai albă și crește val de val. Și iarăși străluci vor în sufletele drepte, cu cât vor trece ani, mai tineri, mai frumoși, ieși vor la răscruce de drumuri, să ne îndrepte cu șoapte numai flăcări, curate și înțelepte, și să ne arate calea visată de strămoși. Nu-s morți! Din gură în gură și an și an, dar rândul credința lor mai tare ca sute de ani. Din ea răsare visul, din ea se aprinde gândul ce arde până în ceruri.
14: pustiu luminându-l ca focul ce zbucnește din gură de vulcan. Și fiecare nume frumos, ca o minune, cântat va fi de vânturi cât vântul va trăi. Și vii vom fi cu toții prin vremuri tot mai bune. Aceleași fir ne leagă, slăvine vor cu cinste copiii de copii. Noi n-avem morți în țară și nimeni nu plânge. Și niciun suflet încă de jale nu s-a strâns. Pe cei ce-s duși, cu fală noi îi purtăm în sânge. Credința lor e farul ce în veci nu se va stinge. Dar fi să cadă cerul, noi n-avem morți de plâns. Și acum să-ți aduc, domniță, ai și plâns. Ce nu mai plânge? Uitam să-ți aduc îndată floarea visului de sânge. N-am florit în noaptea asta, fuse luptă la hotar. Acum iar e soare în țară. Poate să-mi florească iar.
9: Așa e. Acum e soare. Să fie veselie. Că n-a mai fost pe lume atâta bucurie. Și nu știu cum îmi vine să râd acum, să cânt. Hai, fetelor, cântați-mi din harfele sonore. Vreau să-mi înalți gândirea senin în aste ore.
1: S-a întunecat cu totul, parcă ar fi noapte. S-a așezat un nor deasupra, pe grădină. Acum se noptează, acum se însenină. Ce-o fi?
6: Nimica. Norii așa vin ei și trec. Le văd că noi petrecem și ei își petrec.

0: E iarăși soare în țară și în mine iarăși soare. Să fie în toată țara azi zi de sărbătoare. Petreacă toată lumea cu cântece și joc. Logodnicul e aici, viteaz și cu noroc. Să fie întotdeauna precum a fost acum. Hei, oameni buni, vă zurăți atât senin. Ce bruma de gânduri vă mai bate?
1: Domniță, iată floarea cea prea mult așteptată.
2: Un trandafir?
3: Ce roșu!
4: Prins ca niciodată.
2: Adevărat minune.
0: E taina lui Zefir.
4: Ce palide, sărmanul. E milă.
5: Ce mai taci?
0: Ce vrei să-ți dau?
1: Nimica.
0: Nu, spune, uite-mi vine.
1: Vreau să mă ierți, stăpână. Și să mă ții cu tine.
4: Ce palid e la față.
5: Dar ce frumos e, nu? Eu i-am zâmbit odată, dar el nu m-a văzut.
0: Și așa. Înfuraș calul. A crede sau nu-mi vine?
3: Parcă am visat. Ce bine ar fi să fie toți hoți cinstiți ca tine. Dar, toate bune, una, oștea, nu te-am știut. Tu știi să cânți la stele.
1: Doamne, cântecele mele eu le cânt că m-am născut legănat de un cânt de vrajă, ce-l cântă un om pe sal. Și apoi mama, toată vremea mi-l cântă la leagă-n iar. Și-am rămas așa de atunci, că părinții mi-au murit. Am pornit în lume singur, un copil însprezenit. Mă duceam, bătut de vânturi. Nu mă cunoștea sub soare niciun om. Străin, pe drumuri, mă opream pe la izvoare. Și izvoarele duioase îmi treziră vechiul cânt ce dormea în piept la mine. Cântec din părinți, cel cânt. Și începui să cânt la stele, stelele-mi cântau și ele. Și cântai la lună odată. Luna mă privea mirată ca o mamă îngândurată. Și cântai apoi la soare. Soarele râdea la mine. Și de atunci cântat am, Doamne, numai nopților senine. Florilor, la cele roșii, le-am cântat aprins un dor. Ce știu florile de jale unui suflet visător? Și-am cântat în urmă iară pe astă lume tuturora, cu amurgul și cu noaptea, ca să plâng cu aurora. Să te întrebe, să te aline melodiile divine care alunecă pe raze albe în nopțile senine, e frumos și te simți mare. Nu te-ai dat pe șapte regi. Când te vezi că ești aproape taina firii s-o dezlegi, peste biata noastră lume să cobori o mângâiere, alintată în poezia dintr-o noapte de veghere. Dar când țara ta te teamă, cade cerul sub pământ, stelele se ascund în noapte, luna tremură pe vânt, tac izvoarele prin codri, apa-i tulbure în izvoare, florile pălesc și ele, una câte una moare, toate tac. Nici firul ierbii nu mai crește în dragul lui din pământ pustiu, și moarte până în cerul care nu-i. Zguduit până în adâncuri d-un cutremur de rușine, am simțit atunci, Doamne, cum s-a coborât în mine sufletul măriei tale. Eu un suflet l-am simțit și m-am dus să mor acolo sau să viu cum am venit. Iată dar de ce, stăpâne, fapta mea să nu te mire. Când nu poți vorbi cu nimeni din nemărginita fire, ce să faci? Apuci o gheoagă, iei de unde poți un cal și pornești și tu la luptă. Într-o mare ești un val.
5: Dar ce e? Ține-ți-l.
4: Cade.
3: Ce ai?
4: O, vai de mine.
1: A fost o amețeală. S-a dus. Acum e bine.
0: Dar ce-i la deget? Spune.
3: Te doare?
0: Ce să-ți fac?
1: Inelul meu de nuntă.
0: De iarbă?
1: Sunt sărac.

0: Ia uite, Șagă.
1: Ce?
0: Carul mare, cu ăștia în jos. Ce-ar fi să vină încoace?
1: Spre noi? Ar fi frumos. M-aș urca, măi, Vere, să merg pe Susoleacă. Sunt o serie de moarte de atâta cale seacă făcută de pomană prin margini de pământ.
0: Dar eu nu-mi vine în fire deloc, parcă sunt frânt. De-ar fi să se coboare, lăsa mai lângă tine?
1: Te-aș pune în față. Păi ești mai bătrân ca mine, băi, față de pământ.
0: Cum mai bătrân?
1: E asta-i, e așa de lămurit.
0: Ți-aș spune una așa că cum n-ai mai pune.
2: De acolo nu-i, nu salvă. Nici urmă.
3: Nu-i și noi. De acolo, uite-l, salvă. Nu ține de calea lui. Uite-te după rup cel mare. Fuge iară.
1: Cum zburdă tinerețea prin nopțile de vară.
0: Ca mâine vine toamna.
1: Iar mai cu abia atât.
3: A ține de bine, salvă. Ce lângă de
4: nu cred să-l prindă.
1: Poate.
0: Doar să se lasă alene. Val voievod, sprinte-mi ca cerbul din boier.
3: Atinge la izvor și nu lăsa să treacă. Stai că vine îndată.
0: Se duce ca o frunză de vântul legănat.
1: Să simți un stol de vede, băi, față de pământ. Că umblă după tine purtate ca de vânt, strigându-te pe nume, șacali și nebune. Pe o noapte ca aceasta, ce-i face tu, ia spune?
0: N-ai nicio frică, Șagă, și poți fi liniștit.
1: Și pare o primăvară frumoasă a lui domniță cu trandafirul roșu, ce-i râde din cosița.
0: Noi am umblat cu toții pământul în zadar și n-am găsit niciunul, un trandafir măcar. Și tânărul acesta, subțire ca alunul, în toată dimineața duce câte unul. Mă tot gândesc și taina eu nu pot să o pătrund. Tu ce crezi?
1: E adâncă și simt că mă cufund.
3: Aici e? L-am văzut când a cotit-o în coace.
5: Și ce s-o fi făcut? Nu l-a țărit?
0: Pe cine? Noi n-am văzut suflare de om prin partea asta.
6: Așa e.
3: Mare mirare, l-am urmărit cu grijă și aici a venit.
0: Păi căutați.
1: Păi ce să cade că nu s-a pomenit?
3: Vezi, Salvo, cum se poate?
5: Iată, vezi, se poate. Mai bine mergi cicată și nu te mai socoate.
7: Mă cheamă împăratul.
1: M-am dus.
0: Păi ce faci?
1: Mă duc.
7: Vă așteaptă la izvoare sub bolta cea de nou.
1: Noi n-am văzut pe nimeni. O spunem sus și tare. E colo-n tufa aceea. Încet, încet că sare și zboară prin grădină. Să nu cumva să-i spui.
5: Am alergat degeaba. Bătut la arvina lui. De acum să stea să aștepte. Să stea și să înțeleagă că nu sunt dintre cele ce caută viața întreagă. De vrea să vie, bine. De nu, atât mai rău. Las sufletul să-mi zboare de acum în largul său. Prin noaptea asta albă să zboare până la stele și să le spună în taină de visurile mele. O stele dragi, curate ca ochii de copil, mi-e sufletul zburdalnic ca flutul în april. Și uite-l, văd departe spre bolta fermecată și nimeni nu vine din cale să-l abată și singură mă lasă și tot mai ostenită. Păcat de noaptea asta atât de liniștită. Dar nu sunt eu de vină. Și ce-aș putea să fac când vulturul, că-i vultur, schimbatul s-a îngândat. O stele dragi, mai albe de cum răsare luna. Ce vă uitați la mine și tot șoptiți într-una? Că mâinile mi-s albe ca două crengi de flori. De atâtea ori mi-am spus-o și eu. De câte ori. Dar clipa asta mare se duce și se pierde. Și nimeni nu vine cu drag să le desmierde. Că sânul meu, frumosul, miroase a busuioc. O știu de atâta vreme. Păcat că n-am noroc. Stau singură, pustie, nici vorbe dragi, nici șoapte. Și busuiocul bietu se risipește în noapte. Cobrajii îmi sunt rumeni ca florile de mare. Așa sunt ei. Sunt rumeni ai mei, într-adevăr. Și părul, val de aur. Nu vă aud bine? Val?
6: nimeni.
8: Eu sunt, iată.
5: Mă mir că ai curajul. Când știi că-s supărat?
8: Pe mine? Cer iertare de tot ce n-am făcut.
5: N-am să-ți mai iert nimica. Destule ți-am trecut.
8: Lianu, zboară clipa și în veci nu mai revine.
5: Măi, steț, mai ești la vorbă. Așa te-am pomenit. Mă duc, rămâi de-ți place pe ape rătăcite.
8: Lianu!
5: Ce? Ți-e frică? Să stai și tu o leacă pustiu aici și singur? Nu, ți-e frică? O să-ți treacă.
8: Lianu!
5: Nici o vorbă!
8: Ascultă-mă să-ți spui!
5: Nu mă opresc din cale, de dragul nimănui!
8: Ei bine, du-te, du-te!
5: Mă duc!
8: Și voie bună! Mă odihnesc cu o leacă și plec și eu pe lună. De aici până la mine e cale de făcut.
5: Ai zis ceva?
8: Nimica.
5: Credeam...
8: Ți s-a părut.
5: Mă iart.
8: Noapte bună.
5: Și când mai vii?
8: Ce-ți pasă? Acum știu atâta că am să plec acasă.
5: Drum bun.
8: De vrei să fie.
5: Și când mai vii?
8: Știu eu... Un om știe când pleacă, pe urmă...
5: O să vii mai bine.
8: Să te găsesc, domniță, mai blândă altădată.
5: Ca floarea din cosiță, ce stă înfiptă colea și nu zice nimic? Ca trandafirul ăsta? Așa ai vrea?
8: Nu zic.
5: Nu vorbește. Uite, gura, de acum ți-ai potrivit să mintă. Că te știu eu cât ești de iscusit. Nu taci, nu vreau nimic să aud. Să-mi juri mai bine că niciodată în viață n-ai să te ascunzi de mine. Să-mi juri acum îndată, dar nu jura în deșert. De vrei pentru vecie să uit și să te iert.
8: Ei bine, jur pe mare.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu pe marea lată. Nu doarme niciodată și în vecie zbuciumată.
8: Pe bolta asta ver.
5: Nu, nu, nici pe ea.
8: Pe vânt.
5: Nu, nu, că de-abia vine și pleacă.
8: Pe pământ.
5: Nu vreau.
8: Pe stele.
5: Nici pe stele.
8: E bine, atunci jur pe nasul dragei mele.
5: Da, nu, nu așa. Nu-i glumă și tu glumești mereu. Pe altceva mai bine.
8: Atunci pe gândul meu, când ți se închină ție.
5: Al meu e atunci dar.
8: Pe brațele acestea de trăznet și de pară ce-au dus atâta groază în dușman. Vrei așa?
5: Din brațele acestea un leagăn mi-ai dura. Un leagăn să mă poarte de acum și până la moarte.
8: Pe pieptul meu de stâncă.
5: Ce mândru să mă poarte. Pe valurile lumei să-l am de căpătâi.
8: Pe gura mea.
5: A mea e. Rămâi așa. Rămâi. Vreau să mă îmbăt de toată făptura ta vitează. Ca fluturul ce adoarme pe-o stâncă și visează.
8: Ți-e bine așa?
5: Pe valuri de cântec să plătesc. N-aș fi mai fericită.
8: Frumos.
5: Te iubesc.
8: Castelul meu frumos își va deschide poarta și vom călca împreună covoarele țesute din razele de lună.
5: Cum e castelul, spune?
8: Bătrânie.
5: Cam povești.
8: Te așteaptă doar pe tine să mi-l întinerești. Și roșu parcă arde cu turnuri sclipitoare și pare și mai roșu în asfinții de soare.
5: Frumos. Al nostru albie. Parcă e mai frumos. Al tău, oricât de mândru ar fi de maestos, aici sunt trandafirii cei albi, ca niște salbe. Aici e tinerețea, ca visurile albe. Sunt trandafiri acolo.
8: La mine scodri mari și stânci întunecate.
5: Nu-s trandafiri albi?
8: Rari. Aici, colo, câte unul răsare prin grădină.
5: Și uite ce-s aici. Nu simți cum te însenină când îi privești. Ce dulce e mirasma lor de rai. Dar nu mai-mi plac de-o vreme. De vrei pe toți să-i ai, ți dau. Și vezi, mi-e milă. Vor plânge ei frumoși. Dar gândul mi-e departe. La trandafirii roșii.
8: Nu mai vorbi, ajunge.
5: De ce?
8: Mi-e greu să ascult.
5: N-ar fi fost vreodată, nici eu n-aș fi de mult. În ei e toată viața pe care ți-o dau ție. Gonit au slujitori întreaga împărăție, plecat au solii noștri, s-au dus ca duși de vânt, de răzbătut au până la margini de pământ. Și toți veni la casă pustii, cu mâna goală, de nu venea zefirul, cu vorba lui domoală. Și peste toate, iată, darul lui cel mare. De mult din lumea asta m-aș fi pierdut în zare.
8: Și acum, ce-mi cer mie?
5: Nimic, ciudat mai ești. Ceva ți-aș cere însă, să nu-l mai dușmănești. Am cam băgat de seamă că nu l-ai drag. Așa e? Când îți vorbesc de dânsul, te aprinzi ca de o văpaie. Și apoi rămâi cu ochii pierduți. Uite, așa, în vag. De ce? Ce-ți face? Spune-mi. Ți-e teamă că mi-e drag?
8: Steliano,
5: ce-și cer ție? Ce să-ți mai ceri oare când toată ta făptură scăldată ca de soare a mea e? Ce ți-aș cere? Te-aș cere... Vrei să-ți spui? Să-mi dai tu trandafirul cel roșu în locul lui.
8: De asta mi-ar de mie. Eu nu citesc în stele. Pe lumea asta alte sunt gândurile mele. Eu n-avui vreme în viață o floare să știu ce e. Acestea sunt lucruri bune mai mult pentru femei. De vrei să-mi ceri tu mie ceva, să-mi ceri putere. Avânt și bărbăție, nu flori. Curaj îmi cere. Aruncă-mi gheoaga în mână să încale calul iar. Și să o pornesc la dușman, colo peste hotar, să-i spulber. Cum furtuna răpune tot în cale, să nu rămână în urmă decât pustiu și jale. Acestea mi le cere și ți le dau, nu flori.
5: Dar nu înțelegi că floarea ți-am spus de atâtea ori. Tu nu știi toată taina de el care mă leagă, dar într-o zi, odată, o vei afla întreagă. Și până atunci voi voade să nu mi-l ții de rău. Te-a ajutat în luptă și el, la rândul său. Când s-a reîntors acasă și în prag a pus piciorul, chiar tu ai spus, ții minte, că el e învingătorul.
8: A fost o nebunie, dar am spus așa, nu știu.
6: Mare noroc ai, prințe, pe-n lume scumpe viu.
9: Ar fi rămas de-a pururi o umbră de îndoială pe marea ta izbândă. O spun fără sfială, dar mai întâi iertare vă cer acum că vin să cad în vorba voastră.
8: Ca din senin.
9: Ai spus, mărite prințe, mi-ai zis învingătorul? O știe împăratul și o știe întreg poporul. De ce ai făcut aceasta? Nu știu.
5: Cum? Nu ești tu? Răspunde.
9: Domniță, nu sunt eu. El a scăpat moșia din ghearele pierzării. Cinstește în el iubirea și mântuirea țării.
5: Ai, cum? Ce fel de vorbe? De nu știi ce să crezi.
9: Domniță, iată tâlcul povestei. Hai să-l vezi. O glorie prea mare, de-a pururi o povară, din zi în zi devine mai grea și mai amară. Dar fi murit în luptă și printre cei din tâi, s-ar odihni acum cu ea la căpătâi frumosul tău logodnic. Dar n-a fost ca să fie. Și fără multă vorbă, mi-a aruncat o mie. A aruncat un munte în spate de pitic. El singur a făcut-o. Eu, ce era să zic? Și această suferință o port acum toată. Mântuitorul țării, îmi zice întreaga gloată, aleargă să mă vadă, mă arată. E firesc, dar nu găsesc pe lume un colț să mă odihnesc. Primește-ți o viteză. A ta era să fie. Din partea mea, o prință, nici umbră de mâini.
10: Ce gânduri se frământă în glasul tremurat?
5: Să fie adevărul, îmi pare cam ciudat.
9: Mărite prinț, se vede, cuprins ești de mirare. Un singur lucru nu mai rămâne veșnic mare. Că țara e mântuită. Atât. Că cine a făcut această mare minune, eu, ori tu, ori altul, putea altul să o facă, nu stăpâne? Puțin are să tragă în cumpăra de mâine.
8: Nu vreau să se știe lupta ta amândoi. Acesta e adevăr.
9: Slăvite prinț, nu voi să iau asupra umbra de merici și de vază. Din mândra aureolă eu nu-ți iau nicio rază. Eu de-am venit la luptă, mai bine nu vedeam. E că am simțit puternic de acolo că lipseam. Și fără să-mi dau seama, m-am pomenit deodată cu o glorie străină pe mine aruncată. Eu n-am râvnit-o în lume și în veci n-am să râvnesc. Mai bine îi se cade vlăstarului Crăiesc. Și-s fericit acum că singur iar sub stele, cu viața mea săracă și visurile mele.
5: Tot mai vorbești cu Luna? Ce spui?
9: Îmi spune ea că am și eu pe lume o glorie. Ana.
11: Da, și care e?
9: E mare și plină de mister. Și va trăi de-a pururi cât cerul va fi cer și cât pe lumea asta o inimă va bate să zboare fericită spre slăvile curate.
11: Da, care e?
9: A mea e. Mereu eu spui. Mereu. Cărării din grădină pe care umblu eu când stau de vorbă noaptea cu stelele sublime. Și-o știe tot văzduhul de sus din albăstrime și până jos la firul de iarbă legănat de vântul care vine și trece pe înserat. Și când o spui, lumina se face în largul firii, grădina toată cântă și plâng doar trandafiri și înălbesc pământul cu lacrimile lor. O știe miezul nopții și apa din izvor și umbrele tăcute din nopțile senine și umbra mea o știe și sufletul din mine.
11: Ci spune-ne-o și nouă.
9: Și va trăi în veci prin vremea care trece cu aripile reci. Ea străluci va mândră prin anii care vin. Ea mea. Mă iartă, prințe. Și mie-mi pare mare ca soarele de vară pe mare când răsare. Și ghimpii ei eu singur îi simt cum se ascund la pieptul meu sărmanul și în inimă împătrund. E o glorie ușoară.
11: Ce spune?
9: Nu te teme, va fi ca o poveste. Că odată într-o vreme trecută prin viață un tânăr întristat și-a fost în vremea aceea o fată de împărat, cea mai frumoasă fată care a trăit pe lume. Și tânărul acela, de dragul unei lume, veni să-i dea domniței un roșu trandafir pe care i-al visase. Și aceasta într-o vreme când trandafirii roșii nu-i mai văzuse luna și nu-i știau strămoși. Ea l-a dorit. Și așa? Și numai el singur pututa să-i dea. Și în veci o să se știe cât lumea va fi lume, că el trecu prin viață de dragul unei glume.
11: De dragul unei glume muri vei astăzi chiar.
9: Tu ai înfrânt oștirea dușmană la hotar. Mă închin și plec de acum.
11: Ionu, vii cu mine.
5: Să mergem lângă tine. Tu știi cât mi-e de bine.
9: Plimbați-vă, iubirea, pe căi de trandafir. Grădina toată e albă de floarea lor.
11: Mă mir, noi nu văzurăm.
9: Prințe, și fără nicio ură.
5: Știi ce am visat azi noapte? Că roșii se făcură toți trandafirii noștri.
11: Un vis, nimic mai mult. Să mergem.
5: Să vii pe urmă iară. Voiesc să-ți mai ascult din stihuri de-ale tale înainte de culcare. Azi ce ne vei mai spune?
9: Un cântec despre mare.
12: Mai uită-te și încoace.
9: Tu ești amurg?
12: Ei, da, sunt eu. Unde mi-ai fost?
9: Aici.
12: Și-o tecat mereu. Ei, dragul meu, mai bine te-ai speriat de tine, de mintea ta cea slabă. Nu de un moșneac ca mine.
9: Încep iar cu dojeana.
12: Nu-ți place?
9: Nu,
12: ciudat. Atunci rămâi aici pustiu și îngândurat.
9: Baron, mai stai o leacă. Cuvântul tău e miere. Din gura ta, dojeana, îmi pare o mângâiere.
12: Îți pare? Foarte bine, dar nu vrei să o înțelegi. Ci uită-te la mine. N-auzi? De nopți întregi îți spun mereu eu singur cu suflet de părinte că ce faci tu acum nu i-a trecut prin minte niciunui om din lume. Ți-am spus de atâtea ori, ce milă mi-e de tine. Nu vezi că te omori? Nu vezi că e nebunie cum n-a mai fost sub soare să-ți prăpădești viața și sângele pe o floare? Eu singur îți știu taina din toți de pe pământ.
9: Și n-ai să o spui la nimeni? Ești prins prin jurământ.
12: Am să o spui. S-o știe de acum suflarea toată. Dar te-ai oprit din calea nebună.
9: Nu o să poată. Când am pornit odată mă duc până la sfârșit.
12: Și în urmă?
9: Nu-mi mai pasă.
12: E nemaipomenit. Și pentru ce? Ia spune-mi.
9: Știu eu. Îmi place mie.
12: O fată răsfățată, visează-o, nebunie. Și în zori te găsiști gata să vii și să-i o dai. Cu ce preț?
9: Mi-e dragă.
12: Mergi și spune. De ce atâta scâncet și atâta înțelepciune?
9: Să-i spui eu?
12: Nu vrei? Bine, eu spun atunci eu.
9: De te-ai ruga fierbinte, de te-ai ruga cu minte. Tu n-ai să spui, așa e? Mai bine să rămâie o taină pentru ei.
12: O veste îndurerată.
9: Iubirea, știi tu ce-i? Nu știi ce-i răsăritul, bătrâne moșamor?
12: Ba știu și văd cu ochii cum zilele ți se scurg și-ți macină viața, frumoasa ta făptură, și-ți fură tinerețea și zâmbetul, ți-l fură.
9: În ziua cununiei povestea s-a sfârșit și plec în largul lumii voios și fericit.
12: În ziua cununiei o vei ajunge oare?
9: Ce vrei să spui?
12: Nimica, povestea ta mă doare, dar n-are să se stingă așa de prost cum crezi. Am gândurile mele.
9: Ce gânduri?
13: Ai să vezi. Iar în ziua cununiei vă voi da câte o moșie.
14: Să trăiți, Maria ta.
13: Vă voi da. Vreau să se știe că pe toți câți cu credință m-au iubit și m-au slujit, din frumoasa mea avere cu prinos i-am răsplătit. Auziți cum primăvara se răsfață prin grădină. Țara e întinerită și de cântec azi e plină cum e inima de plină de iubire pentru toți. Dar tu ce stai la o parte? Și cu cine te socoți? Vino încoa. Te bate gândul pentru ziua cea de mâine? Ce făceai acolo singur?
9: Ascultam la voi, stăpână.
13: Dragul meu, Zefir cu minte, cel mai bun și cel mai treaz suflet fără de prihană, cum e soarele în amiaz. Spune, în ziua cununiei, ce-aș putea să-ți dau eu ție?
9: S-o ajung întâi, stăpâne, o doresc cu bucurie.
13: Tu ce ai înfrânt ostirea cea dușmană la hotar, eu ți-aș da o luptă nouă. Dar să nu-mi furi calul iar. Ai voi?
9: De-o fi să fie. Cântă, fetele măestre, cântecul domnește astăzi până în zările albastre.
13: Ce voi să-ți dau? Încere tot ce vrei, copil voinic.
9: Dă-mi iubirea ta, stăpâne, și mai mult nu cer nimic.
13: Dar în ziua cununiei?
9: În grădina ta cea albă, trandafiriți înconjoară tot palatul, ca o salbă. Să mă lași să iau atunci cel mai alb din trandafiri și să plec cu el în lumea, să mă pierd, să nu te miri.
13: Ei, vă las acum să mergeți fiecare la culcare. Mâine iar e zi de vară. Sfetnicul s-a dus, îmi pare. A, copila mea iubită, ginerele meu frumos, aș avea cu tine o vorbă. Vii cu mine?
9: E bucuros.
14: Să trăiești mai bună.
13: Noapte bună.
9: Noapte bună.

0: nu băgai de seamă?
1: Voiam să fiu aproape, domnița de mă cheamă. Și-am stat și eu aici, la cântec, ascultând.
0: Dacă ar veni și ele odată mai curând, să mai lucreze o leacă pe o noapte așa senină. De-abia începute toate și vremea e cam puțină.
1: Se apropie sfârșitul.
0: Sfârșitul? Cum sfârșit? Mai bine începutul ar fi mai potrivit. De câte ori n-a spus-o și doica mea, misteața, din ziua cununiei, de-abia începe viața.
1: Din ziua cununiei.
0: Auzi-le că vin. Cu cântecele tale frumosule, zefir, le-ai fermecat pe toate. Le cântă ziua toată și noaptea iar le cântă.
1: Atâta amintire rămâne în urma mea. Tu lasă-le, domniță, să cânte cât ori vrea. În cântecele acestea e sufletul din mine, pe care îl las aici să cânte lângă tine, să-ți însenine gândul și viața în viitor. Și nopțile de vară cu farmecele lor să-ți pară mai frumoase și să-ți aduce aminte ani mulți și plin de bine de acum înainte, că m-am oprit o clipă la tine la palat și pragul casei tale de atunci s-a luminat.
2: Auzi-le!
3: Te-a prins de bucurie!
4: Să taci din gură, salbă! Să nu cumva să știe!
0: Veniți! Veniți, vă așteaptă lucru mereu neisprăvit!
3: L-am căutat.
0: Pe cine, lăcrămioară?
3: Pe prințul tău slăvit și nu e nicăieri.
0: Lăsați-l.
3: Nu se poate. Degeaba alergăm noi până acum cu toate ca să-l lăsăm în voie. E trist și îngândurat. Să stea pe lângă tine ascuns și întristat.
0: Ce, lasă-l, lăcrămioară, și vină încoace.
3: Vino.
0: Cu greiul tău cel dulce mereu înțepi. Albino.
5: Te așteaptă fusul, salvo.
0: Bine că veniți. Volea la roată, crino, da? Și sprinte negrăbiți, că prea îmi stați de vorbă în taină amândouă. O să se și celelalte. Și tu ia-ți pânzaro. Veniți și voi și grabnic, ca în prag de sărbători, să-mi împletiți cunune din iarbă și din flori. Tu, prietene cu minte, de vrei, mi spune iară din cântecele tale, ca-n fiecare seară.
3: Să-mi spui și mie unul, că simt un dor de acasă.
1: Tu simți un dor de acasă? Ce vis fără de nume! Și tu văzuși din ceruri căzând acum o stea? În fiecare noapte o văd căzând pe mea. Vă voi cânta la toate!
3: Dar mie mai întâi vreau să mă culc la noapte cu el la căpătâi, să mă trezesc prin visuri, să spor pe sus prin stele, să-mi pierd pe acolo dorul și lacrimile mele.
0: Acestea înaltă seară le vei cânta oricui. Cu toate ascultavom. Dar astăzi să ne spui un cântec despre mare. Ai cam uitat-o, viața. Gândește-te, zefire.
1: Domniță, eu sunt gata.
0: Noi harpele înstrunate, iar voi cu spor surate.

nemărginită mare, dar purul zbuciumat. Când te cuprind întreagă, ce milă mi-e de tine. Cum nu știi ce odihnă și n-ai să știi vreodată. Și te frămânți uitată și fără de răsplată, și pieptul tău se zbate, se frânge de suspine. Nemărginită mare, de-a pururi zbuciumată. Te văd cum îndurjită de lunga ta sclavie pornești din zări albastre să cucerești pământul de atâta mare de vremuri. Visezi o nebunie, căci valurile mândre se sparg mereu de glie, și vaietele tale pustii renghite vântul, și tremuri îndârjită de lunga ta sclavie. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună să te sfărâmi întreagă de malurile subte, și jalea parcă-ți crește sub razele de lună, când valurile tale lovite de furtună se întorc din nou în larguri ca mii de brațe rupte. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună.

0: De stai de vorbă e bine și eu asta de vorbă. Dacă ai grăi cu mine.
1: Copilă drăgălașă, venit ai cu rulcior și ți-ai uitat pe semne.
0: Ba nu, dar nu e zor.
1: Liana te așteaptă.
0: De unde? Doarme fata. Acum își lasă capul pe perine, e gata. Ce crezi că e ca tine? Și doarme până în zori. Degeaba cântă noaptea prin pom privighetori. Și când se scoală?
1: Linie.
0: Așa curând. Miladă și pune-l mai încoace, că nimeni nu o să vadă. Îți faci pomana întreagă, că mie mi-e cam greu. Așa că e greu? Ia uite.
1: Să umbli încet pe scară, să nu cumva...
0: Cu gândul aiurea de... Mai știi?
1: Și unde ți este gândul?
0: În nopțile pustii. Nu vrei să bei? O leacă. Ci hai. Și ia o gură.
1: Nu, că o să iau îndată.
0: Ce?
1: E o taină.
0: Cum? Nu te înțeleg. Și apa mea e bună. Îți dau ulciorul întreg. Dar nu vrei. N-am ce-ți face. Cum zic? Sunt cea mai mică din 6 fete, toate frumoase. Nu mă crezi. Auzi privighetoarea? Ce alb ești. Să te vezi, te-ai speriat de tine. Și pasărea măiastră mă cheamă acum pe mine să-mi cânte la fereastră. Ce culcă-te mai bine când îmbătrânești de vreme. Vezi, dacă n-ai o mamă, să vie, să te cheme, să-ți zică: fii un coace copil nepriceput. Și apoi să te învelească frumos, n-așternut, să dormi. E trist. Așa e? Pustiu și nopțea mare. Să simți că n-ai pe nimeni în lumea asta mare.
1: Mai bine du-te. Singur aș vrea ca să rămân.
0: Nici eu nu dorm. Mă pasă pustiu colea pe sân. Ce fac? Ca un jeratec. Și adânc simt dogoarea. Păi știi? Mă duc de acum. Să ascult privighetoarea.
1: Ce plângi? De ce?
0: Mă lasă.
1: De ce? De jalea cui?
0: De jalea unui suflet ce nu e al nimănui.
1: Poveste îndurerată și veșnică poveste. A mea e povestea asta. A ei spune că este sărmana lăcrămioară. Și plânsul ei, al meu. Te-ai plânge și pe tine de acum în cântul meu. Grădina toată doarme. Și doarme întreg palatul. Iau trandafirul ăsta. I s-a împlinit veleatul. Floare albă, floare albă, trandafir ursit să moară. Am să-mi te smulg din salbă, să te înviu a doua oară. Mâine în zor te vrea domnița, te vrea roșu, cum e focul, să-i înviorezi cosița și să-i stâmperi nenorocul. Floare albă de zăpadă, mâine în zor o să te vadă mai frumos ca o minune. Trandafir născut pe lună, să-i vorbești de nopți cu stele, de iubirea mea nebună și de lacrimile mele.

0: Să-mi fie catacalul.
1: S-a dus să-i pui șaua.
0: Atunci te poți întoarce. Îmi las aici și mantaua. E cald. De ce nu vin în fața mea acum să-l spun de el? E. Soartă, cum mi l-ai scos în drum.
2: Cum tu? Nu dormi?
3: Te miri?
2: Mă miră. Îți vei lua răsplata.
3: Ești iarăși bun cu mine.
1: Stăpâne, carul e gata.
0: Darin,
2: rămâi cu bine.
0: Te întoarce sănătos și fără de mânie. Viteazule frumos.

0: fir.
1: Aici, Moș Amurc.
0: De mult?
1: De mult, îmi pare.
0: Mai bine ai fi cu minte și ai merge la culcare. Uite, nici n-ai dormit, așa e? De ce? Ești slab de tot. De te-ai vedea. Ascultă, mă asculți? Eu nu mai pot să îndur durerea crudă ce o văd că te doboară. Tu ești străin pe lume și mintea ți-e ușoară și n-ai pe nimeni sprijin la încrucișări de căi. Ascultă-mă pe mine. Mă uit în ochii tăi și mă cuprinde jalea de atâta nevedere. Știi tu ce faci acum? Ca orbul care cere, te-ai așezat aici pe trepte de palat ca cel mai de pe urmă drumeț înfometat care ar veni să ceară în pragul unei case. Mândria ta cea mare, atât îmi mai rămase. Și mă gândeam într-una să ți-o stârnesc cu un semn. Și acum ți-o văd zvârlită pe treptele de lemn alături cu praful ce pică din sandale, din tot ce-i lemn pe lume, pe cel mai jos. Ce jale să nu simți astă lume cum ție ți se închină și să cerșești aici o rază de lumină din ochii unei fete, în loc să vie ea și să-ți sărute urma pe unde vei călca. Vedea vei tu îndată că așa are să fie. Ridică-te de acolo.
1: Mie inima pustie. Mai lasă-mă o leacă. Puțin mai am de stat.
0: Și ce aștepți tu aici?
1: Nimic. M-am îngăiat că am mai putut în taină, înainte de plecare, să stau în fața ușii pe care iară sare. Și apoi, când iar în lume porni voi cu temei, să iau ceva cu mine din pragul casei ei.
0: Copil fără de minte, ridică-te odată! De atâtea ori în taină mi-ai spus cuvântul tată și am început a crede că eu sunt tatăl tău. Mă bucur când ți-e bine, mă întunec când ți-e rău și sufăr de durere, ați cu suflet de părinte și plâng și eu cu tine, copil fără de minte. Dar toate în lumea asta mai au și un sfârșit. Ridică-te de acolo, că ceasul a sosit. Tu n-ai să pleci de aici, zardarnic ți-e gândul și visul, pentru care atâtea nopți de-a rândul tu ți-ai jertfit viața și sângele curat. Se va împlini de acum, e timpul măsurat. Cădea va mândrul soare pe jalnica ta soartă. A fost destul, ajunge.
1: Sunt ostenit de moarte.
0: Ridică-te, fii vesel, ți-e visul împlinit. Un tată îți spune asta, nu crezi?
2: Eu l-am găsit departe la izboare și pline sunt de rom.
3: E unde se împreună praiele amândouă frumoase.
2: Oh, crinul ăsta, ia uite ce frumos.
3: Și toate le-o așterne în calea ei pe jos.
2: Oh, Zefir, tu ce ai să-i dai domniței? Un cântec?
1: Ce-mi va cere?
2: Un dar, nimica toată aduce mângâiere.
0: Se pregătesc de nuntă, mă uit și tot ascult, dar mirele-i departe și o să-l aștepte mult.
1: De ce?
0: Așa, că drumul îl duce prin pădure și acolo...
1: Ce acolo?
0: Nimic. O să se îndure pădurea că-i bătrână, să-l țină în ea întreg.
1: Vorbești cam într-aiurea și nu te prea înțeleg.
0: Ai să pricepi tu bine. Vedea vei ce o să fie. Se va lăsa din ceruri pe viața ta pustie lumina cea mai albă. Tu nu știi ce-i viața. Tu știi să cânți la stele. Pe mine mă învățară necazurile mele. Cunosc pământul ăsta cu toate ale lui. De vrei să sui pe munte o iei pe cărărui? Iar nu așa, de-a dreptul, pe pieptul cel de stânca luneci, de pe culme, în valea cea adâncă, tu vino după mine, de vrei să ajungem sus, și cel ce stă în cale, din cale, ni s-a dus.
1: Mă chinuiești într-una, mă iartă, Moș Amurc, vorbești așa într-aiurea.
0: Vedea vei tu, ce mare și bună e pădurea, ridică-te, domnița, a ta va fi de-acum, viteazul val... Dormiva pe o margine de drum.
1: Ce planuri ai? Răspunde-mi odată la murit.
0: Să se împlinească visul pe care l-ai dorit.
1: Și ce-ai făcut?
0: Trimis am vreo 8 voinici anume în inima pădurii să-l șteargă de pe lume.
1: Tot nu ți-ai lăsat gândul?
0: Ba nu m-a lăsat el, De ce să cadă fata pe brațe de Michel când tu ți-ai dat viața pe o floare toată vara și ai scăpat copila și ne-ai scăpat și țara? Un tată cu iubire făcut ce a făcut.
1: Ce mare nebunie! Dar cum nu te-ai temut?
4: De cine?
1: De împăratul. Dacă o afla?
4: De unde?
1: Eu-i spune eu.
4: Să nu-i spui.
1: Eu-i spune că se ascunde acolo în pădurea aceea o ceată de tâlhari.
0: Dacă vei face asta în planuri și mai mari, eu sunt bătrân acum, de viață nu mai pasă. Dar fiindcă vreau Liana să fie a ta mireasă cu brațul meu aici în prag, am să-l omor. Și apoi ce-o fi să fie?
1: Oh, cât mă fior.
5: Și sufletul și gândul îmi zburau acum la tine. În ziua asta mare voiam să-mi însenine seninul bucuriei făptura ta de vis. Și când veneam încoace cu sfernicul, mi-am zis: de nu ieși înainte un om cu gânduri bune, îmi voi trimite fata voios să se cunune. Ce mare fericire că tu ești cel din tâi ce mi-a ieșit în cale.
1: Doamne,
5: vrei să pleci? Rămâi. Ia uite ce frumoasă e ziua asta. Soare, se bucură și cerul de atâta sărbătoare.
1: Pământul însă, Doamne, în veci rămâne rău.
5: De ce atâta tremur de spaimă în glasul tău?
1: Întotdeauna, Doamne, te-ai încrezut în mine. E mare cinstea asta.
5: Și nu ți se cuvine?
1: Trimite în goana mare o ceată de călări să zboare spre pădurea ce se revarsă în zări colo pe drumul mare, pe undeva să vie logodnicul domniței.
5: Dar ce?
1: Mișelie, voiesc să-i țină calea, să nu mai vină în veci. Trimite în graba mare.
5: Ce nelegiuire! Să n-am o clipă bună acum când peste fire s-a revărsat atâta lumină dintr-o dată, eu singur în lumină să stau întunecat. Dă-mi de știi!
1: Trimite!
5: Hei! Pardon, ce ascultă! Alea arde ca fortuna și fără vorbă multă, te duci și spune grabnică oșelilor vănici să zboare spre pădure!
1: Să plec și eu de aici. Dar cad de oboseală. Mi-e mintea tulburată. În ziua cununii, sărmanul. Biata fată.
2: Ești veselă, Liano, cum n-ai fost niciodată. Să mergem prin grădină. Vreau să mă plimb la soare, să mă mai uit odată la fiecare floare și să mai calc voioasă frumoasele cărări ce mi-au adus în viață atâtea desmiertări. De acum le las pe toate.
1: Domniță, fie-ți viața curată cum e gândul acum dimineața, când toate își înalță privirile spre cer.
2: Erai aici.
1: Venisem. Eu sunt un biet năier și m-a adus furtuna.
2: Și acum? E potolită?
1: Când te-a văzut frumoasă și atât de fericită, spre larg, fără hotare, sfioasă s-a retras.
2: Noi mergem prin grădină. Mi-e jale că te las. Dar vreau să mă mai vadă înainte de plecare grădina mea cea albă.
1: De nu-i cu supărare, eu te-aș ruga, domniță, să te oprești din drum. Prea bunul tău părinte mi-a spus-o mai acum. Să aștepți o leacă numai, care să vie îndat.
2: Să-i spui că sunt grădină.
1: Dar vorba lui curată mi-a spus să stai aici, o clipă ai de stat. Ce vesel împăratul simțindu-s asculta.
2: N-aș vrea să-l supăr astăzi cu cea mai mică vină.
1: Destul va plânge singur când te-o simți străin. Departe de grădina cu albii trandafiri.
2: Ce palidă ți-e fața.
1: La ce să te mai miri? Azi toate sunt mai albe, că-i zi de sărbătoare. Pălește și ea biata, văzând atâta soare.
2: Iar n-ai dormit azi noapte și glasul tău e stins.
1: Mi-e sufletul sfielnic ca pomul când e nins.
2: De mult voiam odată să-ți mulțumesc, Zefire, de tot ce vara asta făcut ai pentru mine. Destul că soarta bună pe mine azi mă cere. Rămâi aici cu tata, să-i fii de mângâie. Sau, dacă vrea, să fie cu noi. Ne tulburat să-ți lumineze viața și noul tău palat. Aș fi nespus de mândră să-l am în veci cu mine. Să-mi spuie seara stihuri și dorul să-mi aline. Că simt de bietul tata că m-o-i sfârși de dor. Dar tot va fi mai bine să-i fie de ajutor aici. Eu am cu cine să-mi împărțesc aleanul. Dar bietul tata singur rămâne aici, sărman. Locul tău e aici.
6: Să facă cum va vrea. Și acolo e lună noaptea și s-o îndrăgi de ea.
2: Aici e iubirea și caldul de părinte. Tu n-ai avut pe lume un tată să te alinte
6: Și tatăl meu știe bine ce mult te are drag. Să-ți fie alinare și tu să-i fii toiac aici, să-ți fie cuibul făcut din vorbe calde.
1: Mă așteaptă zarea largă, domniță, să mă scalde. De mult mă tot așteapt. Se miră că nu vin. Mă fi crezând frumoasa că sunt mortă vreun pustiu. Copilul ei sunt doar. Pe lumea tot mamă. De vreau să cânt, mă strigă. De vreau să dorm, mă cheamă. Zadarnică ți-e rugă.
6: O, ți-o fac cu atâta drag.
1: Eu sunt ursit, domniță, să fiu un veci pribeag. De m-am oprit o clipă în pragul casei tale. A fost ca să-mi astâmpăr un vis al meu de jale. Și acum când pleci, aiurea să stau, de dragul cui? Eu ți-am deschis cărarea pe care să te sui. Te du de acum cu bine și eu cu bine iar. Povestea-i sfârșit. A fost un vis dovar.
6: Am să-mi aduc aminte de tine tot mereu.
1: Un vis să-ți fie viață, din suflet doresc eu. Și să mă vezi întrânsul. Veni voi câteodată, sfios, în miez de noapte. Să-mi te văd culcată, să-ți mângâi fericirea pe genele subțiri și să-ți revărs pe păruți miros de trandafir.
6: Și unde pleci?
1: În lume, lăcrămioară.
6: Dar încotro?
1: Departe.
6: Ce greu ți-a venit singur pe căile deșarte. Dar și băiat, aș merge cu tine dacă ai vrea. Dar vezi că eu sunt fată și nimeni nu mai ia. De ce nu vine tata? Mă miră că nu vine. Aș vrea să-mi fie aproape, să-l simt pe lângă mine. Mă doare orice clipă ce-mi trece fără el. Nu o să-l mai am de acum. În schimb, ai un inel care îți aduce în viață norocul și iubirea. Iubirea? Val, acum aș cânta fericirea trecând în goana mare pădurile de faci.
4: Pădurile de acum încep să-ți fie dragi, așa e?
6: Când iubirea pornește să se lase pe suflet, ți se pare că toate se mătase. Iubirea, știi tu ce e iubirea? Nu poți ști.
1: Iubirea e ca o rază ce plânge prin pustii. Ea vede că zadarnic se zbate să înseline pustiul fără margini. Și tot vrea să lumine.
6: Oh, iubirea mea e voioasă, nu plânge, cum zici tu.
1: Pe mea din începuturi pustiul s-a bătut.
6: O simt cum mă ridică la cera mea acum.
4: Iubirea mea e floarea din marginea de drum.
6: Iubești și tu? Ia uite, de cât?
4: Nu prea știu bine, că m-am trezit totodată că arde lângă mine.
1: Iubirea mea, domniță, eu nu pot să-ți spun, e atât de fără margini. Cu visul ei nebun, e atâta de nebună cu visul ei cel mare, că am fiorat pământul din zare până în zare.
6: Ia uite, lăcrămioară, ce plângi.
1: De ce să plângă?
6: E zi de sărbătoare, fii veselă. Nătângă ce ești.
1: Să fim dar vesel cu toții. Ascultați, râd fetele frumoase și voi vă întristați cu alea de niște vorbe. Și râde întreaga fire, e ziua cununiei. E ziua de iubire. Să râdem și noi, dară, cu toate la un loc. Și să-i urăm domniței viață și noroc.
6: Am prins așa o șale. Nu-i nimeni de vină.
1: Domniță, trandafirul cel roșu e în grădină. Lucește printre cei albi. Și-ți pare, dar să-l vezi, o inimă aprinsă, căzută pe zăpezi.
6: Mi-a spus Salba în taină că parcă niciodată n-a fost așa de roșu.
1: E cel din urmă. Iată. Era o lună plină cum n-a mai pomenit. Și el de atâta vrajă, el singur s-a roșit. Era o noapte albă. Cădeau din ceruri stele și visurile mele se logodeau cu ele. Din pomii din grădină plângeau privighetori și tridurile triste se revărsau pe flori, pe ramurile ninse de razele de lună șoptind în taină toate. Domnița se cunună și apoi porneau să stingă ecou în depărtări. Dar l-am găsit zdrobită de moarte pe cărări. A fost o noapte mare cum n-am trăit vreodată. Și când s-a făcut ziua, din zarea luminată căzu lumina rece pe ochii amândoi. și obrajii mei păliră ca veștele foi.
4: Fugea din urmă noapte ce-ai stat la noi, Zefire.
1: Mă duc de acum, domnița, spre nemărginire.
4: De ce plângi iar? Mi-e jale de cei care rămân. Copil fără de minte, ia vincolea la sân să-ți dau din fericirea ciobortă atât de mult. Auzi cum cântă inima mea. Ascultă. Aud cum plânge în mine norocul meu sfârmat.
5: Copila mea frumoasă, de mult te-ai deșteptat? Voiam să vin de vreme să te sărut, copilă.
4: Dar fața ți-e îngrijată și vorba ți-e în silă. Ce s-a întâmplat?
5: Nimica. Sunt vesel, mă vezi? În ziua cununiei. Dar ce-ai putea să crezi? Dar tu?
4: Sunt fericită. De-abia aștept să vină iubitul meu locotnic.
5: Eu nu mai am hodină, dar va veni.
4: E vremea. Dar ce ai?
5: Sunt trudit. Da, va veni îndată.
4: Mă mir că n-a venit.
5: S-a dus în goana mare. Mi-e jală și mi-e teamă.
1: Păstrează-ți, doamne, firea, să nu bage de seamă.
5: Și acum, scumpa mea copilă, să vorbesc puțin cu tine. Azi e ziua cea sortită să se întoarcă rău în bine. Azi va fi lumină mare. Dacă o fi.
1: Ce s-a întâmplat? Nu-i nimic.
7: Era să cadă.
1: Nu știu ce m-a săgetat. Nu-i nimic. Nu luați în seamă. Vă urmați în pace, Șiru.
4: Mai frumos ca niciodată. Azi în pietra, Dafiru. Nu uita. Azi în mireasă. Te chema curând, curând. Fii pe aproape. La chemare vreau să mi-l aduci. Cântând.
5: Azi e ziua cununii. Nu știu ce am... Ce mă frământă. Gândul că e să fii departe mă doboară. Mă înspăimântă.
4: Tu ai vrut ca să mă dai. Tu i-ai zis a ta să fie. Când veni frumosul crai să mă ceară.
5: Da, așa e. Astăzi însă, vezi, mă doare că e să pleci de lângă mine. Să nu te mai văd eu oare dimineața prin grădină cum alergi cu râsul tău, cu privirea ta curată desmierdând palatul meu. Peste zi să n-am nădejdea când vei mai ieși în cale, să mă înseninesc cu râsul și cu jocurile tale. Iar în noaptea, când ne somnul mă ținea, nici mor, nici viu, să te știu colo departe și aici cuibul tău pustiu.
4: Tristă sunt de-a tale vorbe și mă simt înduioșată. Dar eu nu por nicio vină că te las acum, tată. Voi veni mereu la tine să te văd, să te mângâi. Plec să-mi fac în lume rândul. Ce n-aș da ca să rămâi.
5: Mângâierea mea curată, fii cu minte și mă ascultă. Sunt bătrân și viața asta o cunosc de vreme multă. Cine știe ce-o fi mâine, peste un ceas? Poate mândrați cu mie nu o să fie azi, ci mâine. Căci din visurile noastre, cine știe ce rămâne?
4: Mă înspăimânți și ochii tatei plin de lacrimi. Ce gând?
5: Gândul că ai să pleci departe și mă lași aici plângând.
4: Dacă vrei să stau cu tine, eu rămân pe totdeauna.
5: Spui tu drept.
4: Tu știi că în viață n-am știut ce e minciună.
5: E, dar e târziu acum. Ginerile e pe drum.
4: Parcă-l văd spurând în goană. O să vin acum, acum. Nu-i așa? Și astăzi vine mai târziu ca niciodată.
5: Are atâtea voi să treacă și pădurea blestemată.
4: Blestemată?
5: Ce-ar fi oare dacă n-ar veni deloc?
4: Tată, nu înțeleg.
5: Mă iartă, un bătrân fără noroc. Hai mai bine prin grădină. Acolo e lumină mare. O să aducă ea de acum sufletelor alinare.
4: Dar târziu. Și-ar fi cam vremea. Să mă duc să mă gătesc.
5: Vom vedea, e vreme multă.
4: Să mă gătesc de acum, mă duc și în urmă vin.
5: Da, da, dar fără grabă, e vreme.
4: Oh, e târziu, de acum are să vină.
5: Mi-e inima de gheață. Coboară peste mine un gând și mă învață cuvânt de alinare pe care să-i spui. Sau lasă-mă mai bine la ceruri să mă sui.
7: Măria ta, sosita și marea sărbătoare pe care cerul își varsă curata lui splendoare. Și să trăiești de-acum voios și întinerit de atâta fericire.
5: Da, da, sunt fericit.
8: Copila ta frumoasă de-acum e mântuită și în ziua cununiei de-a pururea slăvită. Ne râde bucuria pe fața tuturor ca soarele în grădină.
5: Pe sufletul mie nor.
9: Sus pulbere, stăpâne, ușor un nor de jale. Când craiul răsăriva pe pragul casei tale, viteaz frumos și dornic să-l strângi duios la piept, l-așteaptă toată lumea.
5: Dar eu cum îl aștept?
7: Oh, va fi o veselie cum n-a mai fost vreodată. Eu voi vedea cu ochii pe cel mai vesel tată și ține, stăpâne, cum am dorit cu toți să ajungi să vezi în jurul o droaie de nepoți.
5: Vă mulțumesc din suflet. Urarea voastră e bună.

0: casa.
1: Așa curând? Să vie. Se întunecă pământul de atâta bucurie.
0: Parcă a picat acum din lume de poveste, atât e de frumoasă.
2: Domniță,
3: domniță, să trăiești.
2: Domniță, sunt cel mai bătrân. Cuvântul mi-e inima toată. Ți-l spui fără multă socoată. Să-ți fie viața scăldată de raze și ploaie de flori. Și pururea fie-ți curată ca ziua ferită de nori.
4: Spune bine.
5: Taci din gură.
4: De acum va veni și prințul. Soarele e la amiaz.
1: Cât aș vrea de mult să-mi fie sufletul și gândul treaz.
0: Tată, fruntea ți-e îngrijată și privirea nouă.
1: De prea multă fericire. Tu ești veselă?
0: Da, tată. Liano, eu sunt cea mai mică și fetele m-au pus pe mine să-ți spun cuvintele de bine, dar nu știu cum, parcă mi-e frică. Ți-aș spune eu, dar vezi, mă seacă, mi se oprește colea în sân. Noi ne-am gândit la cei ce pleacă, iar tu la cei care rămân. Ai, nu mai plânge, Crino, scump, cea mai albă din copile. Veți veni și voi cu toate, de pe acum, în 7 zile. Și vom râde iar voioase, cum am râs și până acum. Să-mi aducă trandafirul. Vreau să-l simt colea în cosiță și să simt fior de viață cum îmi fulgeră prin piept. Trandafirul meu cel roșu, să-l aducă, îl aștept.
1: Să-l aducă cel din urmă. Ai scăpat de acum, copilă, de blestemul ce din leagă te gândește fără milă. De acum poți fi fericită.
0: Tu ești trist și îngândurat.
1: Un drumesc frumos și tânăr și cu sufletul curat a făcut minunea asta. E o minune să se știe. Și de n-ar fi vorba dată lui, te-aș da să-i fi soție.
0: Să mi-l pun colan cosiță și să-mi pare lumea plai.
4: Și să par și mai frumoasă când veniva mândrul crai.
1: Când veniva, cine știe.
0: Vine? Vine și Zefir îndată. Ce-a prins e trandafirul de pe glia răurată. Cu sclipiri de diamante în bătaia soarelui. Nu știu, boabe sunt de rouă sau sunt lacrimile lui? S-a oprit. Se uită în soare, clătinat ca de povară. Vine. Își privește floarea. Nu știu ce-i șoptește. Iar o dezmiardă și o alintă. Iată-l.
4: Îl vedeți cum șovăiește?
0: Și suflarea îi se curmă.
6: Iată, ți-am adus, domniță, trandafirul. Cel din urmă.
0: Niciodată, niciodată n-a fost mai frumos ca azi. Ca de noaptea minții mele, ca lumina printre brazi. Și senin, senin, ce-a putut să mă însenine? Parcă m-am scăldat în soare. Cum să-ți mulțumesc, Zefire? Te ridică. Niciodată n-am să uit și toată viața voi gândi cu drag la tine.
1: Ce este?
7: Zefir! Zefir a trezut sârman.
1: Ca un trăsnet mă străpunge. Cum de nu s-a frâns săgeata înainte de a ajunge să izbească fără milă și pe cel mai brav viteaz? De s-a prăvălit sărmanul ca stejar în țărână.
8: Riada! Iată vază! Vine în capul cetei lui!
1: Bun venit!
9: Doamne! Doamne, a fost o luptă mare cum nu s-a mai pomenit. Am învins!
10: Priviți grădina! Priviți grădina! S-a înrușit de trandafiri! Toți care au fost azi

0: noaptea. Să dorm cu ea în vis. Auzi, privighetoare? Dar pasărea mă iastră. Mă cheamă fără preget să-mi cânte la fereastră.
1: Poveste îndepărtată și veșnică poveste. A mea-i povestea asta? A cui spuneam că este?

0: Ați ascultat Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan, adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Zefir, Adrian Pintea; Val, Răzvan Ionescu; Liana, Mirela Gorea; Împăratul, Ion Pavlescu; Pâclă, Ion Siminie; Promoroacă, Corado Negreanu; Lăcrămioara, Ruxandra Sireteanu; Doica, Rodica Sanda Țuțuianu; Șagă, Mitică Popescu; Moșamurg, Valentin Uritescu; Față de Pământ, Ion Punea; Oșteanul, Mihai Cafrița. În alte roluri: Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Poveștile Scheherazadei. Scenariu radiofonic de Costin David. Episodul 1. Povestea celor 1001 de nopți.

0: Fost odată un rege peste regi. El avea doi fii, minunat de frumoși și neîntrecuți în luptă. Fratele mai mare se numea Shahriar, adică stăpânul orașului, iar cel mic Shahzaman, adică stăpânul veacului. Și după mulți ani de domnie fericită, fratele cel mare simți dorința nestăpânită de a-și vedea fratele mai mic. De-ndată poruncii vizirului său să plece în solie și să nu se întoarcă fără el.
1: Pacea și mântuirea să fie cu tine, prea fericite rege și puternice stăpânitor.
2: Și cu tine pacea și îndurarea lui Allah. Ridică-te și spune-mi cine ești.
1: Sunt trimisul puternicului rege Shahriar, fratele mării tale, care mi-a poruncit să-ți spun că dorința lui este să-l vizitezi. Te așteaptă cu multă nerăbdare.
2: Să fie numele lui Allah binecuvântat, căci și sufletul meu este cuprins de același dor neostoit.
3: Pregătiți cele cuvenite de plecare!
0: Caravana regiului Shahzaman se puse în mișcare, dar nu trecu bine de porțile orașului când regele porunci:
3: opriți-vă și așteptați-mă aici. În graba plecării am uitat să iau un juvaier neasemuit pe care îl pregătisem pentru fratele meu. Să fiți gata de plecare, căci mă întorc în mare grabă.
0: Regele se întoarse în goană la palat și dădu buzna în iatacul său, unde într-o cutie minunată se afla pus la păstrare neasemuitul juvaier. Dar când deschise ușa, rămase calovit de trăsnet.
4: Ce-mi văd ochii în chiar iatacul meu, soția mea în chiar patul meu, iubindu-se cu un sclav nemernic.
3: Această mârșavă trădare nu poate fi lipsită de pedeapsa morții. Să li se taie capetele acum
4: în fața mea.
0: Și caravana și-a urmat drumul. Dar regele se arăta a fi mâhnit și nespus de îndurerat de necredința soției sale. Bucuria revederii celor doi frați se întinse asupra întregului norod, care se împodobi și înveseli cu cântece și dansuri. Dar regele Shahriar băgă de seamă că fratele lui avea ceva pe suflet.
5: Frățioare, nu știu ce-i cu tine. Hai, dar îți văd trupul slăbind și fața îngălbenind. Nimic nu te mulțumește, nimeni nu-ți intră în voie și nici o bunătate nu te îndeamnă la mâncare. Ce să fie asta?
6: Iubite frate, port în suflet o rană vie despre care nu pot și nu vreau să vorbesc.
5: Bine, bine, n-am să stăruiesc ca să nu zgândă rana, dar iată ce-ți propun. Am poruncit pentru mâine o vânătoare prin câmpiile și pădurile mele. Vino și tu să ne bucurăm împreună de aceste nobile plăceri.
6: Îți mulțumesc, iubite frate, dar nu voi face asta.
5: De ce?
6: Voi rămâne acasă și îmi voi desfăta privirea cu priveliștea grădinii tale de rai.
0: De dimineață, regele Shahriar plecă la vânătoare, iar fratele său rămase la o fereastră a palatului, privind la grădina minunată împodobită, cu pomi umbroși și flori multicolore, cu alei șerpuitoare și bazine cu apă limpede ca rou. Curând, năvăli în grădină un grup vesel de tineri și tinere ce se hârjoneau, înconjurând-o pe soția fratelui său, care se plimba în toată strălucirea ei. Shahzaman își desfătă ochii cu această priveliște minunată, când deodată fruntea început să-i se încrunte, ochii se cascară de uimire, iar sufletul îi se încrâncenă de durere. Mai apoi însă îi apără un zâmbet în colțul gurii, fața îi se lumină și simți pofta de viață revenindu-i.
3: Să vină muzicanții și fecioarele să mă înveselească cu dansurile lor. Hai, hai, grăbiți-vă, aduceți de mâncare și băutura cea mai bună.
4: Merită să-mi trăiesc viața, căci am aflat un om mai nenorocit ca mine.
0: regele Șahriar se întoarse de la vânătoare, își găsi fratele cu obraje îmbujorați, mâncând, bând și veselindu-se.
3: A, pacea și mântuirea să fie cu tine, frate!
7: Și cu tine pacea și îndurarea lui Allah, frățioare, frățioare!
5: Ia uite la el când am plecat de galben și plin de întristare, nimic nu te învia. Și se vedea că suferi și iată de acum vesel, mâncând cu poftă. De care să fie pricina schimbării tale? Hai, spune-mi!
3: Veți voi dezvălui doar pricina palorii mele.
5: Ascult, spune.
6: Când am pornit la drum, din grabă, am uitat să iau giuvaerul pe care ți l-am adus în dar. M-am întors în fugă să-l iau de la palat. Dar chiar în iatacul meu mi-am găsit soția în brațele unui sclav nemernic. Bineînțeles că i-am ucis pe amândoi de îndată, chiar la locul faptei. Dar am rămas cu o mâhnire crâncenă în suflet pentru această trădare mișelească și m-am simțit cel mai nenorocit om din lume.
5: Frățioare, acum te înțeleg eu și te deplâng pentru nenorocirea ce s-a bătut asupra ta. Dar ia spune-mi acum și pricina înviorării tale.
6: Nu, doar ți-am spus de la început că n-o voi
7: face. Ba da, trebuie să mă lămuresc să-mi fie de învățătură, nu mă lăsa așa.
6: Ba nu.
7: Ba da, eu îți poruncesc aici.
6: Dacă îmi poruncești, atunci ascult și mă supun. Dar te previn că...
7: Lasă asta, spune că-și mor de nerăbdare. Hai, zi.
6: Bine. Când ai plecat la vânătoare,
7: așa,
6: eu am rămas să privesc minunata ta grădină.
7: Așa.
6: Curând a apărut soția ta însoțită de un grup vesel de tineri și tinere ce se hârjoneau în jurul ei. Când au ajuns la bazinul cu apa de cleștar, s-au dezbrăcat și s-au aruncat în apă, iubindu-se apoi cu toții. Acolo, în mijlocul grădinii, în plină zi, în văzul oricărei priviri curioase. Și mi-am dat seama că nu eu eram cel mai nenorocit om din lume.
7: Ce nenorocire!
5: Oricum trebuie să mă conving cu ochii mei.
6: Atunci prefăte că pleci iar la vânătoare și vino să privești de la fereastra mea.
0: Și așa, cei doi frați făcură în tocmai după cum au plănuit.
8: Și când Șahriar văzu cu ochii lui ce era de văzut,
7: zise: hai să plecăm în lume să vedem care-i soarta noastră, căci nu mai putem avea nicio treabă în împărăție până nu vom găsi pe vreunul mai nefericit ca noi.
6: Să plecăm și să ne încredințăm viețile în mâna lui Allah, fie numele lui binecuvântat.
0: Hotărând aceasta, frații merseră zi și noapte până ajunseră sub un copac falnic lângă malul mării.
8: Nu dură mult și marea a început să se frământe, să se învolbure și din adâncul ei țâșnii cu vuiet mare un stâlp de fum urcându-se spre cer.
0: Văzând stâlpul de fum venind spre ei, cei doi frați se urcară în copac ascunzându-se în frunzișul său bogat.
7: Ține-te, ține-te bine!
3: Privește, vârtejul prinde formă! Ce să fie asta?
7: Un efrit îngrozitor!

0: nostru.
1: Dar ce face?
0: Hai că spun-o imediat. Deschide lada, scoate o raclă de cristal. Vai, nu se poate.
2: Și?
0: Deschide și racla.
2: Și?
0: Iese o fecioară.
2: Ce frumos! Ca o rază aurie.
0: Dar ce vorbești acum cu efritul? Stai, să ascultăm ce spune.
3: O creiasă mătăsurilor, am vrea să dorm puțin în locul acesta. Sunt tare ostenit. Dar când mă voi trezi, vom petrece împreună până la căderea noastră.
4: Dorm, tu, părinte ale friților, dorm! Să-ți fie somnul întăritor și plin de despătare. Eu voi veghea.
0: Frate,
1: ce? Fata, ce face fata?
0: Fata, șt, îi păzește somnul. Acum fata se uită în jur, ridică ochii. Cred că ne-a simțit pe amândoi.
4: Voi de acolo, coborâți. Și n-aveți frică de acest efrit, căci doarme adânc și nu simte nimic.
0: Nu. Scutește-ne de o astfel de încercare primejdioasă.
4: Coborâți, că vreau să stăm de vorbă.
0: Da.
4: Coborâți mai repede, căci vreau să vă spun povestea.
0: Suntem
4: mea.
0: Suntem numai urechi. Foarte frumoasă.
4: Vreau să vă spun că acest efrit scârbos m-a răpit chiar în noaptea nunții mele de lângă mirele cel juruit, pe care îl iubeam atâta. M-a ferecat în această raclă. Racla a pus-o în ladă, iar lada a legat-o cu lanțuri de stâncele din adâncul mării.
0: De ce?
4: Ca să mă aibă numai pentru el. Dar am jurat să mă răzbun. Atunci când o femeie dorește ceva, nimic nu poate stăvili.
0: Și crezi că vei putea să te răzbuni? Nu se teamă de mânia lui?
4: Dar eu mă răzbun mereu.
0: Și mă spune mai încet să nu-l trezim.
4: Vedeți acest săculeț dolofan pe care îl port la brâu? Ce credeți că am în el?
0: Acum noi de unde să știm?
4: Iată, am 500 de inele cu peceți.
1: Ce?
4: Pe care mi le-au dat toți iubiții mei, cu ajutorul cărora i-am pus coarne acestui efrit. Respingător. De ciudă că a fost atât de prost tot timpul ăsta, crezând că mă va putea ține ferecată împotriva voinței mele. Și aceasta va fi răzbunarea mea atât de dulce. Acum însă va trebui să-mi dați și voinelele voastre, până nu se scoală aceste frit încornorat.
0: Hai,
4: dați-mi-le,
0: Ia-te-l și pe al meu. Ești mulțumită?
4: Da, sunt mulțumită.
0: Așa.
4: Puteți pleca acum.
0: Plecăm, frate, hai să mergem.
2: Rămâi cu bine.
4: Și voi, bine. La revedere.
0: Pe Allah, frățioare, dacă unui efrit atot puternic i s-au putut întâmpla lucruri cu mult mai de groază decât ni s-au întâmplat nouă, povestea asta ar trebui să ne aline.
2: Ai dreptate, frate. Și eu zic că acum ne putem întoarce la casele noastre,
0: da.
2: Că-și socot că Allah, în înțelepciunea lui, ne-a dat răspunsul așteptat.
5: Ajuns acasă, Shahriar a poruncit mai întâi pedepsirea soției necredincioase și a celor vinovați cu tăierea capului. Apoi și-a văzut de treburile împărăției de acolo de unde le lăsase. Dar s-a jurat în sinea lui și în fața lui Allah să nu mai pățească niciodată o astfel de înjosire. Apoi a poruncit vizirului său să-i aducă în fiecare noapte o fecioară și ca să nu mai poată fi înșelat, după ce petrecea cu ea, dimineața îi tăia capul. Și așa, noapte de noapte, până când vizirul ajunse să nu mai găsească nicio fecioară pentru rege. Atunci căzu la mare supărare și înspăimântare, căci avea și el două fecioare minunate pe care se temea să nu le piardă. Pe cea mare o chema Scheherazada, iar pe cea mică Doniazada. Dintre ele, Scheherazada era cea mai înțeleaptă și mai învățată. Și se spunea că avea mii de cărți din care își trăgea înțelepciunea și era tare iscusită și maestră în spunerea poveștilor, încât nimeni nu se mai sătura ascultând-o.
6: Tată, te văd îngândurat și încovoiat sub povara mâhnirii.
7: Cum să nu mă zbucium și să nu fiu mâhnit? Oare tu nu știi de obiceiul regelui de a chema în fiecare seară la palat o tânără fecioară cu care își petrece noaptea? N-am mai găsit în tot orașul nicio fată pe care să-i o duc. Și tare mă tem că va porunci să vă duc și pe voi și vă voi pierde.
6: Tată, liniștește-te. Oare tu nu știi ce spune poetul? Nimic nu ține în veci, orice bucurie se spulberă și orice mâhnire se stinge. Și pe Allah chiar am să te rog să mă măriți cu acest rege.
7: Ferească-te, Allah, nici să nu te gândești la așa ceva.
4: Tată iubit, te rog, ascultă-i voia.
6: Trebuie să facem neapărat lucrul acesta, căci vom păzi astfel viața fecioarelor nevinovate.
4: Așa e.
7: Înțeleg dorința ta plăcută lui Allah, dar mai bine te-ai păzi să nu pățești ce au pățit boul și măgarul cu stăpânul țarinii.
6: Și ce-au pățit boul și măgarul cu stăpânul țarii?
7: Află, draga mea, că a fost odată un negustor bogat căruia Allah îi hărăzise darul de a înțelege graiul animalelor. Și în grajdurile sale se aflau un bou și un măgar. Și venind într-o zi boul obosit de la muncă, văzu că măgarul ședea în loc curat, acoperit cu paie proaspete, iar ieslea era plină cu orz auriu.
8: Mă uit la tine și mir. Eu sunt ostenit, iar tu odihnit, sătul. Și rândașul îți ține locul muturat. Și dacă stăpânul te încalecă, de grabă te aduce înapoi la odihnă. Iar eu slujesc și la arat, și la învârtitul morii. Sunt frânt de oboseală, nu mă satur de mâncare și de-abia găsesc câteva paie pe care să mă odihnesc.
9: O, tu, bou, plin de virtuți și îndelung răbdător, ascultă povața mea. Când o veni rândașul să te înjuge, tu te trântește la pământ și să nu te ridici oricât te o bate și te ocări. Și atunci, crezându-te bolnav, te vor lăsa în pace câteva zile să te odihnești pe săturat.
7: Auzind acestea, stăpânul porunci rândașului ca a doua zi să scoată la arat măgarul în locul boului. Seara, când măgarul se întoarse ostenit, boul îi mulțumi pentru sfatul dat, căci s-o odihnise toată ziua.
9: Lasă, lasă, nu mai mulțumi, căci vreau să-ți mai dau un sfat. Azi l-am auzit pe stăpân spunând, dacă boul tot nu se scoală, să-l ducem la casap. Așa că tu vezi ce faci?
8: Mâine voi merge de bună voie la treburile mele, căci mi-e mai dragă viața decât lenevia.
7: Dimineața, când boul ieși din staul, în curte se găseau stăpânul și cu nevasta lui. Când boul îi zări, începu să se gudure, să țopăie și să dea din coadă, doar stăpânul să-l vadă că e bine sănătos și gata de corbat.
10: Ia uite-te ce caragios e boul!
6: Dar ce ai, bărbate, de râzi așa?
10: Râd de un lucru pe care l-am văzut și auzit, dar nu pot să-l destăinui.
4: Vreau să știu pricina pentru care râzi.
10: Nu pot să-ți spun, pentru că mi-aș pierde viața, zău. M-ar pedepsi Allah.
4: Dacă nu-mi spui, înseamnă că de mine râzi.
10: Nu, măi, nevastă, dar mă tem de pedeapsa morții, nu înțeleg?
4: Să-mi spui, chiar dacă ar fi să mori.
7: Atunci negustorul, care își iubea cu dragoste nevasta, se gândi să-i facă voia, dar mai întâi să se pregătească de venirea morții și să îndreptă spre casă să întocmească diata de moștenire pentru copiii săi. Pe drum își mângâie câinele și dădu un pumn de boabe cocoșului care stătea vesel pe gard. Dar îi auzi vorbind.
11: Cocoș nesimțitor ce ești! Dar nu ți-e rușine să fii vesel când stăpânul nostru se pregătește să moară?
12: Stăpânul nostru e tare sărac la minte. Eu am 50 de soții și știu să mă descurc cu ele. Dacă m-ar auzi, i-aș da un sfat. Rupă câteva nuiele țepene de dud și s-o dojenească zdravân până s-o căiești, apoi n-o să-i mai pun întrebări neroade niciodată.
7: Auzind acestea, negustorul urmă sfatul cocoșului și astfel își păstră viața. Dar tu, fata mea, ai grijă ca regele să nu se poarte cu tine așa cum a făcut negustorul cu soția lui.
4: Voi fi cu băgare de seamă, tată, dar tu să faci așa cum ți-am cerut. Mărită-mă cu regele Shahriar, e voia mea, te rog.
7: Fie și Allah să te păzească. Eu mă duc să-ți pregătesc zestrea și să-l vestesc pe rege.
4: Mergi în pace, tată. Și acum, iubită surioară, ia minte la ce-ți spun.
13: Voi face în tocmai cum mă vei învăța.
4: Așa, când voi fi lângă rege, așa, voi trimite să te cheme.
13: Da.
4: Și tu să spui așa: o, sora mea, istorisește-mi din poveștile minunate cu care ne petreceam serile acasă la părinți.
13: Da, da, da.
4: Atunci eu voi istorisi o mie și una de povești care, dacă va voi Allah, vor fi calea de mântuire pentru viața mea și a fiicelor muslimilor drept credincioși.
5: A doua zi, vizirul se înfățișă în fața regelui, însoțit de Scheherazada. În sinea sa era înspăimântat.
14: Ia spune-mi, vizirule, aceasta e fata pe care trebuia să mi-o aduci?
7: Da, mărite rege, e chiar fata mea, Scheherazada. Trebuie să știi că pe lângă frumusețea ei, Allah a înzestrat-o cu atâta înțelepciune încât i s-a dus vestea în toată țara. Căci ea și-a tras învățătura din mii de cărți citite și cunoaște toate legendele regilor și popoarelor apuse.
14: Da, chiar așa?
7: Și mai trebuie să știi că ea singură a dorit să-ți fie soață, socotind ca o mare cinste în voirea ta.
14: Asta e chiar de mirare și dacă toate laudele tale nu-s minciună, voi vedea.
4: O, mărite și prea milostive rege, îngăduiem să am o rugăminte. Eu am o surioară mai mică, de la care doresc să-mi iau rămas bun.
14: Da, bine. Chemați-o la palat și când va sosi, să vină la Iatacul.
4: Pacea și mântuirea lui Allah fie cu tine, mărite rege. M-ai chemat?
14: Da, sora ta a dorit să fiți împreună în noaptea asta.
4: Ascult și mă supun. Oh, vino să te îmbrățișez, surioară, căci nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată.
13: Și eu te îmbrățișez cu toată dragostea. Doar știi cât de mult, cât de mult te iubesc. Dar am o rugăminte, soră dragă. Spune-ne o poveste din cele pe care mi le istoriseai seara în casa părinților noștri.
4: Din toată inima și ca o datorie de cinstire cuvenită. Dar numai dacă binevoiește să mi-o îngăduie acest rege binecrescut și înzestrat cu purtări atât de alese.
14: Da, bine, bine, bine îngădui. Vreau să văd dacă laudele tatălui tău n-au fost minciuni. Aici să auzim povestea.
4: Ascult, mărite, și mă supun. Trăia odată, mărite rege, un negustor între negustori, nespus de bogat și cu treburi în toate țările. Și după ce într-o zi se îndepărtă călare spre unul din orașele în care avea el treburi multe, se opri, obosit de atâta drum și arșiță, sub un copac și-și scoase din desaga cu merinde niște pâine și un pumn de curmale. După ce sfârși de mâncat curmalele, el le strânse sâmburii în mână și îi a zvârlit cu putere până departe. Și iată că dintr-o dată se ivi un efrit înspăimântător.
15: Scoală-te ca să te ucid cum mi-ai ucis și tu copilul.
16: Ți-am ucis eu copilul? Care copil? Cum? Când?
15: Când ai zvârlit sâmburii curmalelor. Eu tocmai treceam pe aici cu copilul meu în brațe. Sâmburii l-au lovit în piept și atunci s-a isprăvit cu el. Așa că pregătește-te să mori la rândul tău.
16: Înțeleg că n-am scăpare, dar află că am multe avuții, ca și multe bunuri ce mi-au fost date în păstrare. Lasă-mă să mă duc acasă, să înapoiez cui se cuvine partea lui și să-mi fac diata de moștenire după rânduială. Și sfăgăduiesc prin jurământ că odată treaba terminată, mă voi întoarce aici și vei face cu mine cum ți-e voia.
15: Bine, te îngădui, dar să nu faci altfel, că va fi vai și amar de tine.
6: Și negustorul, credincios promisiunii făcute, se întoarse înapoi sub copacul umbros ca să-l aștepte pe Efrit. Aici găsi însă trei șeici care poposiseră și ei la umbră obosit. Unul era însoțit de o capră, unul de doi dulăi negri, iar cel de-al treilea de o măgăriță albă. Negustorul le povesti de-a fi rapăr toată întâmplarea cu Efritul și cum jurase să se țină de cuvânt.
17: O, frate al meu, credința ta e mare, iar povestea ta atât de minunată încât ar fi un temei de reculegere adâncă pentru cel ce cugetă cu smerenie.
18: Minunată!
19: Drept credinciosule, îngăduie să rămânem lângă tine, căci nu putem pleca până nu vom vedea cum o scoți la capăt cu Efritul.
20: Ai venit, negustorule?
15: M-am grăbit să sosesc și eu pentru a-ți plăti datoria.
16: Firește că am venit dacă m-am jurat, dar fii milostiv și cruță în viața.
15: Nici vorbă că ar putea să încapă îndurare.
18: O, căpetenia regilor Efriți și coroana a lor! Spune-mi, te rog, dacă îți voi istorisi povestea mea cu această capră și dacă vei fi încântat de poveste, îmi vei dărui în schimb o treime din sângele acestui negustor?
15: Da, desigur, prea cinstit.

0: Ați ascultat Poveștile Scheherazadei, episodul 1, Povestea celor 1001 de nopți. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Scheherazada Monica Mihăescu, Şahriar Virgil Ogășanu, Şahzaman Radu Amzulescu, Doniazada Crina Mureșan, Vizirul Mihai Niculescu, Dginul Romeo Stavăr, Boul Ionuț Chivu, Măgarul Mircea Constantinescu, Stăpânul Valentin Uritescu, nevasta lui Violeta Berbiuc, Câinele Petre Lupu, Cocoșul Alexandru Georgescu, Negustorul Ion Chelaru, Efritul Valentin Teodosiu, Fata Adina Andrei, Primul Șeic Eugen Cristea, Al doilea Șeic George Ivașcu, Al treilea Șeic Florin Anton.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În căsuța liniștită dintr-o pajiște însorită a pădurii de alun, locuiesc trei prieteni buni. Ursulețul cel viteaz, jucăușii plin de haz, motănelul mustăcios, dar ghiduș și prietenos, și cocoșul cel semeț, ce se crede cântăreț. Într-un început de vară și-au făcut o cășcioară veselă și primitoare, strălucind voios în soare. Ei sunt harnici și îngrijesc casa în care locuiesc. Cei trei eroi ai noștri trăiesc într-o înțelegere de plină. Și totuși au și ei necazuri. Din pricina cui? Din pricina neastâmpăratului de cocoșel, sprințar, neascultător și foarte mântru de vesmântul lui de pene pestrițe. Da, cocoșelul e vinovat de toate, căci nimic nu s-ar fi întâmplat în poieniță dacă el nu s-ar fi crezut cel mai talentat cântăreț din câți există pe lume. Care va profita de înfumurarea cocoșelului va fi, bineînțeles, ulpoiul cel roșcovan și ret și rău. Dar ursulețul și motanul nu-l vor lăsa pe neascultătorul lor prieten în ghearele vulpoiului. De altfel, nu vor fi singuri. Vor sări în ajutor și alți prieteni de-ai lor. Iepurașii cei drăguți și la fugă tare iuți, urecheați și mustăcioși și, mă credeți, curajoși. Și cu mătru corb, postașul, cel care pierdut acașul și de atunci dorește tare o cumplită răzbunare. Ei, dar să vă povestim totul din fir a păr.

0: E dis de dimineață. Soarele încearcă să destrame perdeaua străvezie a norilor. E clipa când cocoșul trebuie să anunțe răsăritul. Dar ciudat, în loc să cânte, nu știu ce tot meșterește la un ceas deșteptător. Ce face acolo cocoșel? Uite, copiii întreabă de ce nu cânti.
1: Înainte, dragi copii, eu cântam ca să anunț răsăritul soarelui. Acum prietenii mei, ursulețul și motănelul, nu mă mai lasă. Și știți de ce? Pentru că odată am dormit până la prânz și am uitat să anunț răsăritul soarelui. De atunci prietenii mei și-au cumpărat un ceas deșteptător. De, ne-am modernizat. Și, ceasule, ce stai? Ce aștepți? Nu vezi că acum șese soarele? De ce nu cânti? Ia uitați-vă la el, nu vrea. Nu ești bun de nimic. La gunoi cu dumneata. E, mai bine să cânt tot eu. Ia să vedem tonul. Sunt cam răgușitați. N-am mai cântat de mult. Parcă mai merge, să începem.

0: gata. Ceasul. Aha, ceas a furisit. Acum cânti. Numai ca să-mi faci mie necas. Hei, somnăroșilor, hai sculați-vă, că v-a cântat cocoșul dumneavoastră mecanic.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața,
1: cocoșel. Am spus bună dimineața. Cocoșel, nu-i frumos? Nu te-am învățat noi să răspunzi întotdeauna la salut? Așa se cuvine.
2: Mai ales între prieteni, că doar

0: Ei, și acum, acum să ne vedem fiecare de treburi. Al cui rândul azi să pregătească gustarea de dimineață.
1: Al cocoșelului.
2: Da, da, n-a fost vorba să facă fiecare de serviciu în câte o zi?
0: Da, da, du-te și pregătește mâncarea. Vezi că au mai rămas de-aseară niște turte cu miere. Fă focul și pune-le la încălzit.
3: Cine aduce lemne?
2: Eu!
3: Și cine face curățenie?
0: Eu!
3: Ei, atunci la treabă, 1, 2, 3.
0: Da,
3: numai
0: două?
3: Două.
0: Nu-i nimic, o să le împărțim.
3: Cum o să împărțim două turte la trei flămâni?
2: Păi atunci ce ne facem?
0: Stați, eu am o idee. Să facem un joc și cine pierde rămâne fără turte.
2: Bravo, bravo, bravo. De-a ce ne jucăm?
0: Uite, fiecare trebuie să răspundă la câte o ghicitoare.
2: Da.
0: Cine nu reușește, pierde și rămâne nemâncat.
3: Cine nu ghicește, pierde turta?
0: Da.
2: Și rămâne nemâncat?
0: Da. E, începem?
3: Încep eu. Și răspunde ursulețul.
0: Da, bine, hai.
3: Este mare și voinic. N-are coadă niciun pic. Are blană roșcovană, da. Somnoros pe timp de iarnă, mormăie pășind țămeți. Cine este?
0: Elefantul!
2: Dar bine, ursuleț, elefantul are coadă!
0: N-are coadă, dar... Da ce, aia e coadă?
2: Stați că știu!
0: Girafa!
3: Dar ce girafa are blana roșcată?
0: Nu știu că n-am văzut niciodată o girafă, dar nu trăiește pe la noi.
2: Dar mormăie! Cine mormăie?
0: Cine mormăie? Aha! Cocoșelul!
3: Eu mormăi!
0: Sigur, nu mormăi tu supărat de câte ori te punem noi să faci o treabă, nu?
2: N-ai ghicit, mormăie pășind semeți! Cine este? Ursuleț!
3: Da,
2: răspunsul era ursuleț!
3: Ai rămas fără tuta!
0: Să vedem ce ispravă o să faceți voi! Acum întreb eu și răspunde motănel.
2: Da. Mi-au spus toți că Belzăresc mi-or lăsa în seama mea sarcina ca să ghicesc că e tigru și nu prea. Mi-au mai spus că apoi i-ar place laptele și că el toarce fără lână în cetinel. Cine-i oare?
4: Zebra!
0: Zebra seamănă cu tigru.
2: Păi nu sunt amândoi bărgați?
3: Dar ce, zebra bea lapte?
2: Dar puiul de zebră cu ce se hrănește?
0: Dar gândește-te bine, motănel. Toarce.
2: Toarce ce? Aha, știu, păianjenul.
0: Toarce fără lână în cetinel. Cine-i oare? Motănel.
2: Eu?
3: Amândoi. O să mănânc eu singur plăcintele.
2: Nu te grăbi să răspunzi întâi la ghicitoare.
3: Mă rog.
2: Fii atent, cocoșel. La cap poartă pieptene și la coadă secere, cântăreți împintenat și la pene împestrițat. Nimenea nu e ca el. Hai, ghicește-l.
3: E prea ușor pentru mine. E omul.
2: Omul!
3: E omul. Are pieptene, lucrează cu secera, cântă, poartă pinte.
0: Da, și are pene.
3: Are la pălărie.
2: N-ai ghicit, nimenea nu e ca el. Hai, ghicește-l. Cocoșel. Ăsta era
3: răspunsul.
0: Ai pierdut.
3: Am pierdut toți trei, așa că nimeni n-are dreptul la turtă.
0: Ba, o să mâncăm toți trei.
2: Da?
0: Le împărțim în mod egal.
2: Foarte bine.
3: Mă duc să le aduc din cuptor.
0: Hai, fuga.
2: Mulțulești ceva? Abia aștept să primesc partea ce mi se cuvine. Ghicitorile astea mi-au făcut o poftă de mâncare.
0: Și mie, motănel, și mie.
3: Am venit.
0: Păi fără turte?
3: Fără.
2: Păi de ce?
3: Vreau să vă mai pun o întrebare. Ce sunt negre la culoare și nu-s bune de mâncare? Au fost miere, acum sunt scrum. și au lăsat în urmă fum.
1: Nu știu.
3: Turdele noastre care s-au ars.
1: Cum s-au ars?
3: Cum s-au făcut? În timp ce noi spuneam cicitori, au ars turtele în cuptor.
4: M-am rămas nemâncați.
0: Nu mai plânge, Motănel. Uite, noi plecăm la lucru și cocoșelul care rămâne acasă ne face ceva bun de mâncare.
3: Și eu rămân singur acasă?
0: Da, dar bagă de seamă să fii cu minte. Să nu ieși din casă și mai ales să nu faci gălăgie, căci vulpoiul atât așteaptă ca să pună gheara pe tine.
3: Bine, am înțeles.
0: Noi plecăm după lemne. Stai bine ferecat în casă, că noi nu suntem aici să te apărăm.
3: Am înțeles.
4: Tu să ne faci ceva de mâncare. Ne întoarcem repede.
3: Am înțeles.
4: Ce ai înțeles?
3: Vă fac de mâncare?
1: Da.
3: Nu deschid ușa?
1: Da.
3: Nu fac gălăgie?
1: Da.
3: Nu?
1: Da.
4: Ce nu?
3: Iată-i, să cântăm voie.
1: Nu.
3: Nu ții.
4: Deloc.
3: De ce?
0: Pentru că prin gălăgia care ai să o faci, ai să atragi vulpoiul și pe urmă va fi vai de penele tale.
3: Păcat de talentul meu și de vocea mea splendidă. Când sunteți voi acasă, nu mă lăsați să cânt, că vă deranjez.
0: Păi da.
3: Acum că rămân singur, iar n-am voie să cânt, că vine vulpoiul. O să-mi pierd vocea.
4: Cocoșel, mai bine să-ți pierzi vocea decât viața.
0: Da.
4: La revedere și fii cu minte.
3: La revedere.
0: La revedere. Închide bine poarta după noi. Pa. La revedere. La revedere,
1: Cocoșel.

0: I-au plecat cei doi prieteni și cocoșelul a și uitat de sfaturile lor. S-a încins cu un șorțuleț, și-a pus pe cap o tichiuță de bucătar și s-a apucat să gătească mâncare pentru prietenii lui. Dar nu în tăcere, așa cum îl învățaseră ursulețul și motanul. Dimpotrivă, în timp ce mesteca într-o tigaie cu făină, cocoșelul se porni să cânte de mama focului. Vai, și poarta nu e încuiată. O să spuneți, nu-i nimic, dar vă înșelați, vă înșelați, fiindcă vulpoiul așa a apărut. Tăcere, să ascultăm ce morbă e printre dinți.
1: Ursul și motanul au plecat după lemne. Cocoșelul nu era cu ei. Trebuie să fie deci aici, acasă, singur, singurel. Acum e momentul cel mai potrivit să pun gheara pe el. Să mă ascund și să gândesc clipa cea mai nimerită.

0: Minunată voce.
1: Și prietenii mei nu-mi dau voie să cânt,
0: ci că vine vulpoiul.
1: Ei, și să vină. Nu mi-e frică de el. Praful fac.
2: Fișorule, ei, mă mai faci praf?
0: Și începu o alergătură grozavă prin curte. De două ori era gata să pună gheara vulpoiul pe bietul cocoșen, dar acesta scăpă ca prin minune. Vulpoiul l-a încolțit, dar năslușnicul cocoșen găsi și de a să dat un mijloc să scape. Trânti în botul vulpoiului toată făina pe care o avea în tigaie și acesta a orbit, început să strănute. Între timp cocoșelul izbuti să fugă în casă și să se încuie. Acum ceva mai liniștit, vorbește pe fereastră cu vulpoiul.
3: Bună ziua, cum metre, vulpoi? Va să zică dăștea miești, ai fi cu să pui laba pe mine.
2: Cine eu? Bai, nu, cum pot să crezi una ca asta?
1: Da? Dar de ce te-ai repezit așa la mine?
2: Vroiam să te sărut.
3: Dar de când dragostea asta?
2: Sunt fericit. Sunt atât de fericit ca și îmbrățișat pe toată lumea.
1: De ce?
2: Am fost angajat la opera mică din Pădurea Mare.
1: Dumneata?
2: Da?
1: La operă?
2: Da.
1: Angajat?
2: Da, în sfârșit. Mi s-a recunoscut marele meu talent și vocea mea entuziasmat pe toți.
1: Dumneata la operă? Cu vocea ta răgușită?
2: Da, ce te miri? Am fost angajat pentru roluri de răgușiți. Nu știi că vocica mea nu se găsește nicăieri?
1: Ia, lasă-o mai încet cu vocea. Poate că mai sunt și alții.
2: Ca mine?
1: Da, poate mai ceva decât dumneata.
2: Da, de exemplu cine?
1: De exemplu eu.
2: Dumneata?
1: Da, eu. Ghinionul meu este că prietenii mei, Ursulețul și Motonelul, nu mă mai lasă să cânt. Că alminter v-aș arăta eu cântăreților.
2: Te-ai întrebat vreodată de ce nu te lasă să cânt?
1: Sunt geloși pe glasul meu.
2: Asta s-o crezi tu. Nu te lasă să cânti pentru că tu n-ai nici un pic de voce.
1: Eu n-am voce eu.
2: Dovedește.
1: Mi voce. Mi voce. Mi. Ai răbdare.
2: Mi.
1: Voce.
2: Voce.
1: Ai răbdare, ce vrei? N-ai auzit că n-am mai cântat de mult? Să-mi încălzesc vocea. Să fac eu câteva exerciții și să vezi pe urmă ce note scot.
2: Ce note. Să te vedem dacă poți cânta ceva un cântecel cât de mic.
1: Ascultă,

0: asta n-ar fi rău. Dar ca că ai cântat atât de încet, n-ai volum, n-ai forță în glas.
1: Cum n-am forță?
0: Abia te-am auzit. Nici nu pot să-mi dau părere asupra calităților tale vocale.
1: Să mai cânt odată.
0: Mă rog, da.

0: tare, mai tare. N-aud nimica, nu se aude.
1: Îți dai răsuflarea?
0: Eu cred că nu se aude pentru că stai acolo închis. N-ai spațiu, n-ai aer, n-ai rezonanță. Vino afară, cocoșel, vino afară.
1: Da? Ei, poftim, ies afară. Să vezi în aer liber ce voce puternică am. Fii atent acum.

0: din tine.
1: Am un glas nemai văzut.
0: Așa prost nu l-am crezut.

0: Ați văzut, dragi copii, unde duce îngânfarea și neascultarea? Acum să vedem ce o să poată face prietenii cocoșelului ca să-l salveze. Să fugim repede să-i chemăm. Nu mai e nevoie, iată-i că vin.
1: Ei, cocoșel, cocoșel, unde ești, cocoșel? Cocoșel! Da, unde o fi cocoșelul motănel, a? Unde o fi?
2: Cocoșel!
3: Cursuleț! Cursuleț, nu e nicăieri! Cocoșel!
2: Nu e nicăieri?
3: Cocoșel!
4: Nu, copii, copii, voi nu știți unde e cocoșelul, a?
5: Cum? Ce spuneți? L-a luat vulpoiul!
3: Ai de mine și de mine! Ursuleț, ce ne facem?
5: Trebuie să-l salvăm!
4: Stai! Am un plan de bătălie!
5: Ai?
4: Da! Chemăm în ajutor iepurașii și cu toții pornim spre vizuina vulpoiului și îl salvăm pe cocoșel!
3: Foarte! Este inițial, ursuleț! Ce nevoie avem de iepurași? Nu suntem noi destul de voinici ca să răzbim și singuri?
4: Totdeauna când ai ceva greu de făcut, să cere ajutorul prietenilor tăi. Pentru că acolo unde sunt mai mulți, lucru merge mai cu spor. Mai multe capete la un loc gândesc mai bine decât unul singur.
3: Ai dreptate, ai dreptate. Să chemăm în ajutor pe iepuraș. Ei vor alerga înainte pe urmele vulpoiului și ne vor spune pe unde au apucat-o.
4: Vezi de ce mare ajutor vor fi? Hai, cheamă-i repede.
3: Da, imediat. Iepuraș, ei, iepuraș.
1: Ei, iepuraș.
4: Veniți! Vrem să cerem ajutorul vostru!
0: Da? Pentru ce anume?
5: Vulpoiul l-a prins pe cocoșel și l-a luat cu el!
3: Trebuie să mergem să-l salvăm! Vreți să ne ajutați?
0: Sigur, vrem! Ce avem de făcut?
4: Veți merge pe urmele vulpoiului și ne veți da de știre. Așa, cum îl găsim, ne adunăm și ținem un sfat. Ne-am înțeles?
0: Da, sigur!
4: Să mergem, deci! Să mergem spre vizuina vulpoiului înainte! Marș!

0: ajutorul iepurașilor care au descoperit urmele, motanul și ursulețul au ajuns la vizuina vulpoiului. Dar cu mătrul vulpoi se pregătise de venirea prietenilor și a ferecat ușa cu un lacăt mare, greu de pătruns înăuntru. Să vedem ce o să facă vitejii noștri.
1: Aici e!
2: Aici!
3: Să ne apropiem încet de nesimțite. Ursuleț, da, încearcă ușa.
1: Da. E încuiat!
3: Da.
0: E ferecată!
2: Și ce mai lacă?
4: Sigur că trebuie să fie înăuntru cu bietul nostru cocoșel.
5: Cum să facem? Cum să facem să-l scoatem afară?
0: Eu zic să batem la ușă și să-l rugăm să iasă.
5: Crezi că vulpoiul e atât de prost să iasă singur afară?
2: Păi atunci ce facem?
3: Eu zic să-l păcălim pe vulpoi și să-l scoatem din vizuină fără să-și dea seama.
0: Da, da, dar cum să-l scoatem? Poate că ar trebui să ne folosim de una din slăbiciunile vulpoiului.
2: Da, da.
5: Foarte bine te-ai gândit, foarte bine, da.
3: Atunci să vedem care sunt defectele cele mai mari.
2: Da.
0: Mândria, nu?
2: Leudăroșenia.
0: Invidia.
3: Ursulicia.
2: Nu, fățărnicia.
5: Nici fățărnicia.
0: Lenea.
5: Lenea, dacă e leneș nu iese afară.
0: Lăcomia.
3: Lăcomia, sigur că da, lăcomia.
5: Asta, asta e unul din cele mai mari defecte ale lui, da, da. Cred că punându-i lăcomia la încercare, vom reuși să păcălim vulpoiul.
3: Sigur că da.
5: Ursuleț, ai vreun plan?
3: Da, ascultați.
5: Trebuie să-l facem să creadă că pe undeva prin apropierea casei îl așteaptă o pradă frumoasă.
3: Foarte bine, să-l facem să creadă că pe aici, prin apropiere, e un cotesc cu găini grase.
0: Mă duc eu să-i spun că 3 găini din sat s-au rătăcit și acum aleargă prin pădure.
3: Da, da, da, da, bună idee, bună, foarte bine.
2: Mergem și noi, mergem,
5: hai. Bine, iepuraș, duceți-vă, noi ne ascundem pe aici, pe aproape.
0: Încet, încet. Cum e vulpoiule? Ești puțin afară.
2: Hai, te rugăm.
1: Cine e acolo?
2: Noi, iepurașii.
1: Noi?
0: Am venit să-ți aducem o veste bună.
1: Dar ce anume, ce anume?
0: Am văzut, alergând prin pădure, 3 găinușe rătăcite.
2: Ce găinușe? Erau găini mari, grase.
1: Nu vă cred.
2: Ba da.
1: Nu vă cred, ce să caute găinile prin pădure, nu.
0: Ce ne facem? Nu vrea să ne creadă.
2: Să mai încercăm o dată.
0: Cum e vulpoiule?
2: Ieși afară și te uită.
0: Noi nu mințim. Hai, cum e vulpoiule.
2: Hai, te rugăm.
1: Ați văzut voi găini prin pădure?
2: Da, da, 3.
0: Da, 3.
1: Ia, vino mai aproape.
2: Da.
1: Nu, tu, da. Pădiță, vino. Da. Spune-mi la urechi ce culoare aveau căinile. Încet, spune-mi la urechi, încet. Roșii, bun. Vină tu, urechișe. Tu pleacă.
2: Da.
1: Spune-mi la urechi ce culoare aveau căinile. Taci de bărăcu. Spune-mi la urechi, vii, repede. Hai.
0: Valvene!
1: V-am prins cu minciuna. Codița a spus roșii, iar tu galbeni.
0: Erau galbene, dar din cauza întunericului păreau roșii.
1: Da, da, da. Nu vă cred. De altfel eu am acum de mâncare. Așa că n-am să aleg noaptea prin pădure după minciunile voastre.
2: Ați auzit ce a spus? Are de mâncare.
0: E prietenul nostru cocoșelul.
2: Ce facem? Ce facem să-l salvăm?
5: Ei, ce ați făcut?
0: Nu vrea să ne creadă. Zice că vrea să se convingă singur.
5: Cum să facem?
3: Eu am o idee.
2: Spune.
3: Să facă unul din noi ca găină.
2: Da.
3: Când vulpoi o să audă acest cotcodăcit, nu o să poată rezista lăcomii și o să iasă.
2: Bravo!
3: Dar cine știe să facă ca găină? Nimeni?
1: Să încerc eu.
2: Ai încercat.
1: Cot, da.
3: Nu e bine. Lăsați-mă, să încerc eu.
2: Nu e bine. E un miunat de pisică. Nu-i așa, copii?
0: Știi, Să încercăm noi, iepurile.
5: Hai, hai, hai, hai, încercăm să vin.
2: Cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot,
0: cot,
2: cot, cot, cot, cot, cot,
5: Foarte bine.
0: Cum facem?
5: Uite, voi cotcodăciți mai departe și dacă vulpoiul iese afară, fugiți prin pădure ca să-l face să se rătăcească.
3: În timpul ăsta noi intrăm în vizuine și îl salvăm pe cocoșer. Ați înțeles?
0: Da, stai.
5: Gata, hai.
1: Parcă se aude ceva. Parcă aud cotcodăcii de găini. Să fie avut dreptate iepurașii? Ciudat. Nu se mai aude nimic.
5: Hai, mai tare, mai tare, mai tare.
1: Da. Se aude cotcodăcii de găini. Să dau fuga să le prind. Ce mai pradă bogată, pradă bogată.
0: Și vulpoiul a ieșit afară înarmat cu un băț și pringhii. Iepurașii fug în pădure, vulpoiul după ei. Ursul și motanul intră în vizuină și apoi apar cu cocoșelul.
2: Fraților, vă mulțumesc din suflet că m-a salvat de la moarte. Dacă mai întârziați puțin, mă făcea vulpoiul rasol.
6: Ai văzut ce era să pățești dacă ai fost neascultător?
3: Da, ai văzut ce era să pățești dacă nu asculți de sfaturile celor mai mari decât tine?
2: Am văzut.
6: Te-ai lăsat păcălit de vulpoi pentru că ești un încrezut și un prost.
2: Mi-a spus că nu am voce.
3: Și-a bătut joc de tine pentru că știi că ai acest defect. Ești înfumurat.
6: Ești lăudăros.
3: Ești neascultător.
6: Ai avut noroc că și vulpoiul are un mare defect, lăcomia. Și așa ai scăpat cu viața.
3: Da, da.
6: Hai acum acasă și să nu mai greșești altă dată. Făgăduiești?
2: Făgăduiesc.
3: Hai să ne asculți întotdeauna?
2: Da, întotdeauna.
3: Miau.
2: Mă iertat? Miau.
6: Voi miau. Ce ziceți, să-l iertăm copii, a?
5: Să-l iertăm, da? Da, bine, bine, bine.
6: Te-am iertat că ne ești prea drag.
3: Să fugim,
6: dar de ce să fugim?
0: L-a salvat pe cocoșel?
3: Bravo!
2: L-am alergat pe vulpoi în toată pădurea.
0: Până la colima pădurarului. Și a prins pădurarul și a tras o mamă de pădurare.
2: Dar ce pătaie! Așa-i trebuie să se învețe minte.
3: Și acum să mergem acasă.
6: Să mergem acasă.

0: Vai de mine, vai de mine, ce-am pățit! Oh, am alergat toată pădurea după afurisitele alea de găini și nu le-am prins. În schimb, am nimerit la pădurar care m-a rupt în bătaie. Sunt mor de foame și de oboseală. Noroc că am de mâncare. Am să-l mănânc acum pe cocoșel. Ah, unde e? Unde e cocoșelul? Cine mi l-a luat? Vai de mine! Leșin! Leșin! Mi l-au furat pe cocoșel. Așa am trebuit dacă am fost lacom. Și-au bătut joc de mine? Da? Am să le arăt eu lor. Ori să vadă ei cine e cu mătrul pulpoi.
1: Într-adevăr, cu mătrul vulpoi nu s-a lăsat. Zi de zi a pândit pe lângă căsuța celor trei prieteni, doar o putea să pună gheara pe neascultătorul cocoșel. Dar ursulețul și motănelul nu s-au lăsat păcăliți și vulpoiul a plecat în fiecare seară cu coada între picioare, amărât că nu i-au reușit vicleșugurile. E o zi foarte frumoasă. În pădure are loc un mare concurs sportiv. Ursul și motanul nu pot lipsi, tocmai ei care sunt mari sportivi. Ursul este foarte priceput la ridicarea greutăților, iar motanul este cel mai bun la sărituri în înălțime. De aceea au fost invitați la concursul din Luminiș și acum se pregătesc să plece.
2: Cocoșel! Cocoșel! Cocoșel, noi plecăm la concurs.
1: Da.
2: Suntem așteptați în Luminiș și n-am vrea să întârziem.
3: La revedere, Cocoșel!
2: La revedere, la revedere, Cocoșel!
4: La revedere și succes!
2: Mulțumim, mulțumim! Vezi, Cocoșel, să fii cu minte.
4: Da, fii liniștit, acum știu ce am de făcut.
2: La revedere!
3: La revedere!
2: Și îmi puie bine poarta!
4: Lăsați, nu vă mai îngrijiți de mine! Mai bine vedeți-vă de concurs ca să veniți învingător!
5: Cu siguranță, Cocoșel!

0: nimic și de asta sunt voinic.
1: Când mă scol de dimineață, mă spăl cu apă pe față.
0: Fac gimnastică de sor și apoi muncesc cu spor.

0: În sfârșit au plecat. Acum e momentul să pun lava pe prostuțul acela de cocoșel. O să-i învăț eu minte. Până acum nu a reușit nimeni să mă păcălească. E închisă. Oare cum s-o deschide? Hei, cocoșelule! Cocoșel! Ah, uite-l că a ieșit la geam.
1: Vâlpoi, ce vânt te mai aduce?
0: Am venit să-ți fac o vizită.
1: Ce drăguț ești!
0: Dar nu mă inviți înăuntru?
1: Cum să nu intră? Dacă poți!
0: Nu se deschide poarta.
1: Dar nu degeaba i-am pus eu zăvorul.
0: Puișorule, zăvorul. Ia să vedem, uite unde e zăvorul. Aha, ăsta este. Așa. Închisă. Cocoșelule, cocoșelule.
1: Pe unde ai intrat în curte cu metre, vulpoi?
0: Pe poartă. Nu mi-ai spus intră dacă poți? Am tras zăvorul.
1: Ce prost am fost. Și acum ce vrei?
0: A, de ce te răstești așa la mine? Eu am venit să mai stăm de vorbă ca doi prieteni. Să te mai ascult cântând.
1: Să mai pui laba pe mine?
0: Nu, nu, zău. Știi ce rău mi-a părut atunci? Mă gândeam așa, dacă îl omoram pe cocoșel, rămânea pădurea fără cel mai talentat cântăreț al ei. Uite, ca să văd că nu mai ești supărat pe mine, cântă-mi un cântecel.
1: Nu mai sunt chiar atât de prost să cred minciunile tale. Mai bine te-ai păzit tu de minciuni.
0: Pe mine nu m-a păcălit nimeni niciodată.
1: Nu, zău. Dar când ai alergat prin toată pădurea după găinile care le auzeai coscodăcini.
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi știi după cine alergai?
0: După cine?
1: După iepurași.
0: Blestemații. Și-au bătut joc de mine. O să mă răzbun eu pe toți. Am să vă arăt eu vouă. O să vă învăț o minte să vă mai bateți joc de mine. Mă duc la căsuța iepurașilor. Am să mă răzbun.

0: repede să ne ajute.
1: Vai de mine, nu sunt acasă. Stați cu mine, eu să vă ajut. Ia înainte că te ajung din urmă.
2: I-am învățat eu minte să-și mai bată joc de mine. Am dat foc căsuței iepurașilor. Acum sigur că și cocoșelul o să iasă să le dea ajutor și atunci pun la babil. Mă ascund aici aproape și îl înlaț.
1: Să alerg în ajutorul iepurașilor. Dar dacă vulpoiul este ascuns pe undeva, ce să fac? Dacă ies din casă mă prinde. Să stau încuiat? Fie ce-o fi, nu-mi pot lăsa prietenii fără ajutor. Trebuie să mă duc să-i ajut chiar dacă vulpoiul mă pândește. Și ei, dacă ar fi în locul meu, la fel ar face.
3: Ajutor!

0: Am rămas fără casă.
1: Și unde o să stăm?
0: O să ne facem altă casă.
1: Da. Până atunci o să-i rugăm pe prietenii noștri, pe Ursuleț, Motănel și Cocoșel, să ne primească să locuim la ei.
0: Da, unde o fi Cocoșelul? Da. L-am văzut alergând cu găleată și încercând să stingă focul. Da. Știi, s-a purtat ca un adevărat erou. Da, unde o fi?
2: Cocoșel!
0: Cocoșel!
1: Cocoșel! Cocoșel!
0: Cocoșel!
1: Să știi că l-am hățat pulpoiul. L-am văzut eu din târcoale.
0: Ai, pietul nostru Cocoșel.
1: Uite că vin prietenii noștri, Ursuleț și Motănel.
0: Poate că ne ajută
3: ei. Dar ce este? Ce s-a întâmplat?
4: Ce cu voi? De ce plângeți?
1: Pulpoiul a dat foc căsuței noastre.
0: Și l-a hățat pe Cocoșel.
3: Cum asta?
1: A sărit în ajutorul nostru ca să ne salveze casa. Și pulpoiul care îl pândea l-a hățat.
3: Alomo!
4: Izmul coada!
3: După el blestematul, praful fac.
4: Praf și pulbere!
3: Mergeți cu noi!
1: Da, sigur!
0: Mai e vorbă, hai să mergem!
4: Lăsați-vă lucrurile aici!
3: Veți locui cu noi? Pe urmă o să vă ajutăm să vă faceți o nouă locuință.
4: Acum să mergem în ajutorul Cocoșelului! Înainte! Marș!

0: Suntem din nou la vizuina vulpoiului. Tocmai când prietenii noștri se sfătuiau cum să-l scoată afară pe vulpoi, auziră un zgomot. Da, e cu mătru Corb. Ca orice postaș sărbunicios împarte scrisorile.
1: Poșta, poșta, poșta! Poșta, poșta, poșta! Ei, cum intre vulpoi? Ieși afară! Ai o scrisoare!
2: O scrisoare? De la cine?
1: Nu e de datoria poștașului să știe de la cine e scrisoarea. Citește-o!
2: Eu nu prea văd bine. Citește-o dumneata.
1: Dar nu e de datoria poștașului să citească scrisorile adresantului. Pune-ți ochelare.
2: Nu, mai stai puțin, corbuleț. Nu pleca, uite. Te poftesc la mine, te cinstesc o băutură bună și apoi tu îmi citești scrisoarea.
1: Nu e de datoria poștașului să bea cu adresanții. Și pe urmă eu nu am încredere în dumneata.
2: De ce?
1: M-ai păcărit odată de-am ajuns de râsul tuturor.
3: Ursuleț, ce-i motanel? Am o idee.
4: Ce se trebuie
3: azi? Da, corbuleț.
4: Corbuleț,
1: ce-i motanel?
3: Vrem să te rugăm ceva.
1: N-aveți nicio scrisoare.
3: Nu e vorba de asta. Tu-l cunoști pe Cocoșel?
1: Cum să nu?
3: E bine, vulpoiul l-a furat. Vrei să ne ajut să-l salvăm?
4: Da, sigur că da. Și eu am o răfuială veche cu cumătul vulpoi. M-a păcărit odată rău de tot, încât toți râd de mine.
5: Cum așa?
6: Dar ce ți s-a întâmplat?
4: Voi nu cunoașteți întâmplarea cu vulpoiul și corbul?
5: Nu!
4: Să vi-o spun.
7: S-am pe o cracă de-a lunaș cocoțat și țineam în cioc un caș minunat. Dar vulpoiul m-a văzut
4: ticălos
7: și-o cântare îmi făcu
4: mincinos.
7: Corbule, îmi spuse el, ai glas divin, cântă-ne un cântec cel nu fi hain.
4: Deschise-i atunci apliscul părăros
7: și-mi pierdui cașul din gură ca un prost. Ai deschis atunci apliscul părăros și-ai pierdut cașul din gură ca un prost.

0: Vai, cum și-a bătut joc de dumneata.
1: Dar acum poți să-l păcălești tu, așa ca să râdă toată lumea de el. Cum, cum?
2: Uite cum. După cum am văzut noi, vulpoiul nu știe să citească.
3: Da, da, da, nu știe. Ăsta e un mare defect.
2: Cine nu știe să citească e pe jumătate orb. Noi trebuie să ne folosim de acest mare defect.
1: Sigur, sigur, tu i-ai adus o scrisoare. El nu știe de la cine este.
2: Nu știe, nu știe. Corbuleț, te duci și îi citești scrisoarea. Dar nu spui ce scrie în ea, ci spui de la tine, altceva. În așa fel, ca să-l faci pe vulpoi să iasă afară din vizuire.
4: Și restul las pe noi.
3: Trapă-l facem.
0: Corbuleț, ne ajut. Ne ajut să-l salvăm pe cocoșe.
1: Mai e vorbă?
5: Dar o să te pricep.
1: Îmi pare rău, lăsați pe mine.
4: Dar noi să ne pregătim, ca să înconjurăm pe nesimțite vizuina vulpoiului.
1: Foarte bine. Hai, hai, hai.
6: Vulpoi! Ia, ieși puțin! Ieși puțin!
7: Ce mai vrei, corbule?
6: Ei, gata răspunsul?
7: Ce răspuns?
6: La scrisoare! Hai, că mă așteaptă lupul cu răspunsul!
7: Lupul? De la lupii scrisoare?
6: Da, dar ce, n-ai citit-o?
7: Încă nu. Nu vrei să ne citești tu, corbule?
6: Dă-mă încoace!
7: Uite!
6: Dragă vulpoi! Imediat ce primește această scrisoare, lasă totul baltă, închide casa și vino repede la mine. E vorba de o pradă importantă, semnează lupul.
7: Așa scrie?
6: Da.
7: O pradă importantă?
6: Da, da.
7: Atunci spune-i că vin numai să-mi cui vizina și vin repede.
6: Eu o iau înainte să-i spun lupului că vine. La revedere.
7: La revedere, la revedere.
0: Și vulpoiul, lacom să împartă prada cu lupul, ieși din casă și nimeri. Iată-n brațele celor doi prieteni.
4: Stai puțin, cumetre, să te strâng în brațe.
3: Ursuleț, lasă-ne și mie puțin.
0: Ce urmează, elezne de ghicit, de altfel auziți.
5: Hai, hai, ursule, hai, ursule.
0: Și în timp ce vulpoiul își primește bine meritata pedeapsă, corbul se strecoară în vizuină, eliberează pe cocoșel și se întoarce fericit.
7: Fraților, fraților, fraților, el a adus pe cocoșel. Iată! Fraților, am găsit și bucata de caș pe care mi-a furat-o vulpoiul. Nu o să mai fiu de râsul copiilor.
0: Vă mulțumesc, pădurar, că m-ați salvat.
3: E vulpoi să-l dăm de mâna pădurarului.
4: Iar noi să mergem acasă, să ajutăm iepurașilor să-și construiască o nouă locuință.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Al cui era? Mic, cât un fir de linte, mișca piciorușele fragede și ocolea pe de margini frunzișoara care l-a dăpostise. Într-o zi, încercă o pornire lăuntrică. Ieși de sub umbra răcoroasă și dădu buzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc și îndrăzni. Deschise ochișorii mai mult, mai tare, mai mari, îi deschise în sfârșit bine, bine și privi în sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, ce adânc și albastru se dezvelea cerul! Și ce minune! Cu ochișorii lui mărunți, cât niște fire de colb, îl cuprindea întreg. Și ce întunecime, cât o umezeală sub frunzișoara lui! Ce căutase dânsul acolo? Iar din mijlocul tăriei albastre, un bulgăre de aur aprins arunca văpăi. Tresări. Era el altul? Piciorușele nu mai erau ale lui, descânteiau așa. Și mai era îmbrăcat în aur. Căci trupușorul lui, pe care și-l vedea pentru întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmiță căzută de acolo, de sus, o fărâmiță de lumină închegată, rătăcită pe pământ? Și, ca o adeverire, pe țărâna neagră, trupul arunca o lumină dulce. Ce se mai întreba? Fără îndoială, de acolo căzuse, acolo trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare! Și cum să ajung?
0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Inspirația este fundamentul artelor în genere. Ea este exact ca impulsul electric care stârnește fulgerul între doi poli. În momentul în care tensiunea între doi poli se creează, fulgerul apare. Fără fulger nu poate să existe fulger.
0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: A fost odată în regea și îndepărtata țară a Norvegiei un oraș al cărui nume era, pare mi se, Voro. Un oraș cam trist, căci cerul de deasupra lui era mereu acoperit de nori cenușii. Și oamenii care trăiau pe acolo erau triști ca zilele toamnei. Arare ori, când soarele izbutea să străpungă perdeaua groasă de nori și se ivea un colț de cer albastru, fețele oamenilor se înseninau și ele. Dar, așa cum vă spuneam, astfel de zile erau foarte rare. Povestea pe care vreau să vă istorisesc, copii, a început în orașul Voro, tocmai într-o astfel de zi cu soare, în casa a doi tineri căsătoriți, Cristina și Axel.
2: Oh, dragii mei, sunteți niște părinți fericiți, vi s-a născut o fetiță sănătoasă și voinică, mai mare dragul să privești.
3: Sunt atât de bucuroasă, vecina, dar știi cât de mult mi-am dorit-o. Mi-era teamă că o să vină pe lume într-o zi cu ploaie sau nori, cum sunt mai toate pe aici, pe la noi.
4: Te-ai temut degeaba, dragă nevastă. Copila noastră s-a născut odată cu primele raze de soare ale unei dimineți senine.
3: Să deschidem și noi geamul, larg, larg de tot.
4: Și să ne bucurăm de ziua asta care a început atât de frumos.
2: Bine v-am găsit, oameni buni!
3: Bine ați venit!
2: Bucuroși de oaspeți!
3: Bucuroși, da!
4: Bucuroși, doar că nu știm cu cine avem onoarea.
2: Ah, dragii mei, sunteți încă foarte tineri și nu o cunoașteți. Berta este cea mai bătrână și înțeleaptă barză din ținutul nostru.
4: Fiți binevenită în casa noastră, doamnă Berta.
2: Fiți binevenită!
5: De câte ori aflu că a venit pe lume un copil, mă grăbesc și eu să vin să-i aduc un dar.
2: Ce fel de dar?
5: Ca să fie primit cu bucurie, părinții aleg ei darul pentru noul născut.
2: Eu pentru cei trei năzdrăvani ai mei am cerut sănătate, că e mai bună decât toate.
5: Mulți părinți mi-au cerut pentru odraslele lor sănătate și viață lungă, alții noroc, alții bogăție. Mă rog, ce i s-a părut fiecăruia mai de preț? Voi, dragii mei, ce vă doriți pentru fetița voastră?
4: Știu eu ce să-i cerem nevastă. Tu te-ai gândit?
3: Cum să nu? Mi-ar plăcea ca fetița noastră să fie cea mai frumoasă din oraș.
5: Dar e frumoasă, draga mea, e tare frumoasă. Eu care am văzut atâtea fetițe de seama ei, te încredințez că așa
2: e. E tare, tare reușită mogâldeața asta mică sau așa vecină.
3: Hai, micuță, nani, nani.
5: Poți să ne crezi, Cristina, dacă eu și vecina Karen suntem de aceeași părere. Te rog să ne crezi.
3: E adevărat. Dar eu vreau să fie cea mai frumoasă fetiță nu numai din oraș, ci din întreaga lume.
5: Din întreaga lume? Dar bine, Cristina, lumea e atât de mare. Și cu frumusețea, lucrurile nu sunt întotdeauna limpezi. Nu o văd și nu o înțeleg la fel toți oamenii. Ce-i frumos pentru noi, peste mări și țări, poate urât. Te-ai gândit vreodată la asta?
3: Nu, și nici nu înțeleg de ce aș face-o.
4: Măi, nevastă, poate e bine să ne mai sfătuim împreună, să mai chipzuim.
2: Vecinul are dreptate. Mai gândiți-vă, mai ales că sunteți atât de tineri.
5: Din partea mea nu-i nicio grabă, pot aștepta. La nevoie pot veni mâine sau poimâine.
3: Dar m-am gândit destul. Eu știu ce vreau. Mi-ar plăcea ca fetița mea să aibă plete de aur, galbene și strălucitoare ca soarele.
5: Nimic mai ușor. Pe aici, pe la noi, mulți copii au părul ca un fuior de aur.
3: Nu m-ați înțeles, doamnă Berta. Eu vreau pentru micuța mea păr de aur. Aur cu adevărat. Așa cum nu are niciun copil din lume. Fetița mea nu va avea asemănare cu nimeni.
5: Cristina, mi-e tare teamă că această dorință a ta îți va aduce doar necazuri. Poate te răzgândești.
3: Nu, m-am gândit bine.
4: Măi, nevastă, și mie dorința asta ta mi se pare cam ciudată.
5: Tare ciudată, să nu-ți pară rău, vecină.
3: Asta mi-e voia și nu alta.
5: Bine, Cristina, atunci îndeplinească-ți-se dorința. Copila ta are părul cu totul și cu totul de aur. Eu acum plec. Dar să țineți minte un lucru, și tu și soțul tău, Axel.
4: Da.
5: Dacă vreodată veți tăia vreo șuviță sau veți mulge măcar un singur fir din părul fetiței, aceasta va muri.
2: Mai.
5: Nu uitați, va muri.
2: Nu uitați.

0: Și astfel dorința Cristinei s-a împlinit. Capul micuței, împodobit cu minunate bucle de aur, strălucea aidoma razelor de soare. Vestea despre această întâmplare de necrezut se răspândi în cele patru zări și o mulțime de oameni veneau să o vadă pe copila cu păr de aur adevărat.
1: Ce fetiță frumoasă!
2: Ai, ce păr minunat are, ce strălucitor, adevărate bucle de aur!
0: Oamenii i-au spus copilei bucle de aur și până la urmă acesta i-a rămas numele. Au trecut câțiva ani și fetița Cristinei se făcea din ce în ce mai frumoasă, doar că părul ei de aur creștea tot mai lung. Acum copila îl purta împletit în două cosițe.
3: Bucle de aur! Bucle de aur!
4: Vii să te joci cu noi?
5: Mă joc!
4: Hai!
5: Mă joc, sigur că mă joc!
4: De ce vreți?
3: De-a prinsele!
5: Nu de aprinsele, nu-mi place.
3: De ce? Eu joc așa de vesel. Hai, bucle de aur, de ce nu vrei?
5: Ei, de ce? Pe mine mă prinde imediat ciorimul dintre plichindei. Dar eu nu reușesc să prind pe nimeni, niciodată.
3: Păi dacă nu fugi mai repede?
5: Aș fugi eu, dar cosițele astea sunt așa de grele. Parcă duc în spate un sac plin.
3: E, bine, bine, bucle de aur, dacă nu vrei de aprinsele, hai limba de la bătrânul Per. Are un măr cu mere așa cât pumnul.
4: Ne-a spus că putem lua din pom câte poftim.
3: Da? Ce zici de asta?
5: Îmi plac grozav merele. Bine, hai să mergem în limba de unchiului Per.
3: Hai să mergem.

0: omorul ăsta, da. E mai pitit, așa ca pentru noi.
1: A, uite, o țiși bine mărul care-ți place. Îți faci vânt, săr, uite așa, hop, și hăț, te ia trezi cu el în mână. O, și pe urmă nu ți rămâne decât țărăloanțe, uite așa.
0: Eu am cules 5, unul și mănânc.
1: Cum e? Ți-e gustos? Ia! Căci eu am strâns prin buzunare vreo 7. Îi dau și lui Olaf, că e mai mic și ne ajunge până la creangă, chiar dacă sare.
2: E, tu nu iei niciunul bucle de aur, nu?
3: Aș lua, Iudăr.
2: Dar ce?
3: Cum să sar cu cosițele astea grele ca un pietroi? Abia merg, da-mi-te să sar.
2: Cosițele astea așa frumoase sunt atât de grele?
3: Ia-le în palmă și-ai să vezi.
2: Ai dreptate, ce greu atât. Cum poți să le porți pe umeri?
3: Ce să fac, ce să fac? Am părul strălucitor ca aurul și greu tot ca el. Și crește mereu și mă trage spre pământ ca o gheară nevăzută.
2: Biata de tine. Uite, uite, ca să nu fii supărată, ia două mere de la mine și încă unul de la mine. Așa.
3: Vă mulțumesc, prieteni. Și acum mă duc acasă să-mi așez capul pe o pernă, că

0: Fetița mea, biata mea fetiță, ce se mai chinuie?
1: Și când te gândești că de napasta ce ne-a lovit, noi suntem vinovați.
0: Te învinovățești fără teme, Axel. Eu sunt cea care a greșit. N-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleapta Barsă. Am vrut să fac din copila mea o ființă nemai văzută, la care toată lumea să se uite cu gura căscată.
1: Las.
0: Da, dorința mi s-a îndeplinit. Dar biata fetiță e tare nefericită. Blestematul păr de aur o împiedică să se bucure de jocurile copilăriei. Vai de ea, sărman.
1: Lasă, nu te mai văicări, femeie. Acum e prea târziu. Când ne-am luat noi amândoi, erai fetișcana cea mai plină de voie bună de pe meleagurile noastre. Ți-amintești? Lumea îți spunea mai mult zi cu soare decât Cristina.
0: Mi-aduc aminte, cum să nu.
1: E, atunci, hai, gata, ștergeți lacrimile, că nu o să plângi toată ziua. Te aude copila și o amără și mai tare.
0: Nu mă aude, Axel, abia a dormit.
1: Eu, femeie, mă duc să-mi văd de treburi, că am destule.
0: Bine.
1: Of, că tare amărâtă viața am ajuns să trăiesc în casa asta.
0: Ia să văd cum doarme fetița mamei, ia să văd.
2: Ce păr frumos, ce păr frumos. Și ușor, ușor ca mătasă.
0: Visează, biata mea copilă.
2: Ce lesne umblu și alerg și sar, sar, parcă zbor.
0: Ce-aș putea să fac să o ajut? Ce-aș putea să fac dacă n-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleapta Barsă? De ce n-am ascultat-o?
3: Ți-ai amintit de mine, Cristina?
0: O, da, înțeleaptă Berta. M-am gândit la dumneata de nenumărate ori și m-am căit amarnic că nu te-am ascultat.
3: Am auzit de necazul tău și am venit să te ajut, Cristina.
0: Să mă ajuți? Dar mi-ai spus că de voi clinti măcar un singur fir din părul fetiței, ea va muri.
3: Adevărat, există însă un leac ce poate preschimba pletele de aur ale copilei tale în plete obișnuite.
0: O, înțeleaptă Berta, spune-mi care este acest leac. Eu și Axel nu suntem bogați, dar pentru a ne vedea copila asemeni tuturor copiilor, suntem gata să dăm orice și oricât.
3: Draga mea, dar nu e nevoie de bogății pentru a dobândi leacul acela minunat.
0: Spune-mi, înțeleaptă Barsă, care este leacul și îți voi fi recunoscătoare pentru tot restul vieții.
3: Leacul dorit sunt chiar lacrimile tale de mamă, Cristina.
0: Lacrimile mele? Bine, dar am vărsat atâtea.
3: Nu le mai risipi. Adună-le cu grijă în căușul palmei și lasă-le ușor să alunece pe cosițele copilei.
0: Așa?
3: Așa.
0: Oh, ce ciudățenie! Lacrimile s-au adunat ca un nor strălucitor, un nor ce înconjoară capul copilei, ca o ceață.
3: Trezește-te, bucle de aur. Hai! Trezește-te.
2: Hai. Am dormit. Ce greu am dormit. Și se făcea că m-am conjurat un nor strălucitor. Ei, de ce e asta? Ce ușor mă mișc. Unde-mi scosițele de aur?
3: La locul lor, fetiță.
2: Da?
3: Doar că acum sunt două cosițe obișnuite, cum au atâtea fete de pe meleagurile noastre.
2: Firele sunt ușoare și mătăsoase. Greutatea aceea care m-a apăsat cumplit s-a dus.
3: S-a risipit, bucle de aur. A zburat undeva departe odată cu norul acela strălucitor care a ieșit pe fereastră și s-a pierdut în văzduh. Îl vezi?
2: Ce vesele sunt! Mamă, vino să te sărut!
3: Vino în brațele mele, fata mamei!
2: Și pe dumneata mătușii codeșii nu te cunosc! Mamă,
3: da.
2: Nu pot să ies afară! Nu m-am mai jucat de atâta timp!
3: Du-te, fetița mamei, du-te! Hai, du-te repede!
4: Ola! Eli! Dorm! Așteptați-mă și pe mine!
0: Nici nu știu cum să-ți mulțumesc, înțeleaptă Berta, pentru binele pe care mi l-ai făcut.
3: Nu mulțumi, Cristina. Ți-ai îndreptat singură greșeala. Chiar dacă nu veneam eu, într-o zi sau alta ai fi descoperit singură leacul minunat.
0: Acum fetița mea este asemenea tuturor copiilor, plină de viață, de voioșie, de sprinteneală
3: și tare frumoasă.
0: Da, așa e.
3: Chiar dacă nu mai sunt de aur curat, pletele ei sunt la fel de strălucitoare ca razele soarelui.
0: Of, ce zi senină e astăzi, după atâtea săptămâni de neguri și ploi.
3: Nu-i așa? Da. În ziua în care copila ta și a lui Axel a venit pe lume.
0: Așa e.
3: Și acum, draga mea, eu am să plec. Mă grăbesc să ajung în casa unor tineri cărora li s-a născut un băiețel.
0: Da?
3: Ei, atunci trebuie să pleci, înțeleaptă Berta. Drum bun și nu uita, spune-le și lor povestea micuței mele bucle de aur. Am să le spun, Cristina. Fii fără grijă, rămas bun. Drum bun, drum bun.
4: Rămas bun, Cristina.
0: A plecat.
4: Ei, Axel, vino să-ți dau o veste mare. Să te bucuri și tu și să ne bucurăm împreună.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Suflerul fricii de Matei Vișniec. Interpretează Ioana Crăciunescu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Toată lumea mă cunoaște pe aici. Fumați? Știți? Eu sunt un visător. Îmi plac de pildă aceste după-amieze de toate. Nu-i așa ca au ceva misterios? Ceva așa discret. Da, știți, nimic nu e mai frumos decât să stai la o pere.

Unii preferă plimbarea. Accept. Accept și plimbarea. Da. Nu pot să o compar cu șederea pe terasă. Fie vorba între noi, nimic nu se poate compara cu o pere. Eu, dacă nu... dacă nu beau o bere pe o terasă, mă simt... cum să vă spun? Mă simt străină. Nu mai înțeleg nimic. Credeți că e un viciu? A, nici de cum. E, să zic așa, o nevoie pur spirituală. Mă înțelegeți? Simt cum devin mai bun, mai uman. Am dintr-o dată o teribilă slăbiciune pentru discuții. Ia uite, încep să receptez mai adânc natura. Ia uite, uite, observ. Eu, domnilor, trebuie să vă spun că am o deosebită pasiune de a observa, de a discerne. Dar ce faceți? Ce faceți? Nu vă beți berea? Să știți că berea, când este turnată proaspăt în pahar, are o culoare deosebită, are o prospețime deosebită. Aș putea spune o spumă. Bun. Foarte bun. Iată de bine de această toamnă. Uitați și dumneavoastră, ce mai toamnă? La ce toamnă? Domnule, pe asta este o toamnă cum nu sunt multe în univers. Ce părere aveți despre această metaforă, ca să-i zic eu așa, e metaforă. V-am spus, eu am o predilecție pentru asta, pentru contemplare, spre observarea acelor lucruri care... Acele lucruri care, la prima vedere, ne scapă. Dar metafora, domnule, metafora, domnule, posedă, ca să zic așa, ea conține, are un sâmbure de adevăr. Poate e cea mai frumoasă toamnă care a existat vreodată și noi nu știm nimic. Nimic. Ria. Nu știu de ce am așa câteodată o neliniște. Uite, îmi place să mă joc cu degetele. Știți dumneavoastră câte moduri de a împacheta hârtia există? Mii de moduri, domnule, mii de moduri! Așa. Ei bine, dacă îmi permiteți o analogie. Sunt mii de moduri de a privi în adâncul lucrurilor. Pentru că, nu-i așa, domnule, lucrurile nu sunt ceea ce par.

0: Poate că îmi veți reproșa că sunt prea sensibil. Cam un mod de a gândi prea extravagant. Dar nu! Nu! Eu nu sunt decât un observator atent al lumii. Iată! De pildă! Aici! Isi! Aici! Totul este aparent nevinovat, calm, dar vă puteți închipui că de fapt aici se petrec lucruri groaznice. Vă puteți închipui, vă puteți imagina că aici, în acest moment, pe acest fond de asfințit de soare, se petrec lucruri înfiorătoare. Se petrec lucruri odioase. Vă puteți imagina că aici, chiar în acest moment, se pun la cale mărșăvii, crime, violuri, linșaje, lovituri sub centură. Vă puteți imagina? Vă vine greu să mă credeți. Nu vreți să mă credeți? Domnilor, eu vă dau fapte. Da, fapte. Vreți fapte? Poftim fapte. Pe cei doi bărbați de la masa din colț. Hai să ne gândim puțin la ei. Îl vedeți pe cel bătrân? Pare un om respectabil.
1: Da, tânărul. Ăla care are un ochi de șobolan.
0: Ce credeți că fac cei doi acolo?
1: Chiar credeți că au venit să bea?
0: E bună berea. Credeți că au venit să bea o bere? Nici de cum. Eroare. O gravă eroare.
1: Sunt niște prefăcuți. Își zâmbesc unul altuia și se prefac că discută.
0: Domnule, sper să nu fiți atât de naiv. Vă rog frumos, să nu fiți naiv. Să nu vă închipuiți că ei chiar discută. Sunt niște canalii. Sunt niște împuțiți. Dacă ați avea bunăvoința de a întoarce capul brusc spre ei, i-ați putea surprinde.
1: Sunt doi avortoni nenorociți. Două otrepe. De la începutul serii privesc și vă jur că
0: cei doi

0: urechea.
1: Sunt absolut sigur că în momentul acesta au intrat în panică. Se tem că i-am descoperit. I-am descoperit. Am să-i las să-și secrete tot veninul. Să ardă. Bua! Domnule, sper că ceea ce am discutat să rămână între noi. Eu, domnule, contez pe discreția dumneavoastră. Știți, v-aș putea spune câteva lucruri uluitoare. V-aș putea povesti câteva întâmplări groaznice. V-ar îngheța sângele în vine. Chiar credeți că cei doi sunt într-adevăr niște nemernici? Ei bine, nu trebuie să spunem nici da, nici nu, până ce nu luăm un punct de referință. Cei doi sunt niște nemernici în raport cu noi.
0: Nu! Dingo! Nu! Ei!
1: Dați-mi voie să vă pun în

0: în raport cu perechea aceea de îndrăgostiți. Aia, aia care stă în spatele meu și se soarbe din ochi încă de la venirea noastră.
1: Ce, mă credeți nebun? Chiar credeți că eu sunt un Alibaba care inventează povești? Dar nu! Lucrurile sunt clare.
0: Am, scuzați-mă, regret că nu pot fi modest. Am o extraordinară capacitate de a percepe adevărul. Cum adică dumneavoastră credeți că cei doi îndrăgostiți sunt într-adevăr ceea ce par?
2: Hai, domnule, nu fiți naivi. Vă rog, să nu faceți o asemenea greșeală. Să nu vă încredeți niciodată în primele impresii, pentru că sunt false. Da, domnule, sunt false.

0: care bem bere și schimbăm și noi câteva cuvinte. Chiar dumneavoastră credeți că ei se privesc într-adevăr în ochi? Greșeală!
1: Grosolane!
0: Greșeală! Greșeală, domnule, greșeală! Grosolană, greșeală!
2: Ei nu vor decât să ne înșele. Nu vor decât să aibă un paravan în plus ca să ne poată pândi,
1: ca să poată unelti, unelti împotriva noastră.
0: Credeți că sunt nebun? Cam cumva morbul persecuției? Nici de cum, domnule. Vă spun categoric, nici de cum. Doar atât că eu, față de toți ceilalți, posed o calitate în plus.
2: Eu știu. Eu anticipez.
0: Ei bine, credeți că îndrăgostiții ne pândesc pe noi?
2: Așa credeți.
1: Eroare. Gravă eroare. Eroare fatală.
2: Noi le suntem total indiferenți.
0: I-am putea chiar invita la masa noastră. Am putea petrece cu ei o seară. Ai, ai, ai. O seară.

0: Nici măcar nu știu de existența noastră. Nici măcar nu le atragem atenția.
1: V-ați dat seama? Domnule, v-ați dat seama?
0: Toate simțurile lor, concentrate la maximum, sunt îndreptate spre cei doi. Spre cei doi, bătrânul și tânărul.
1: Ei
0: sunt în mod real dușmanii noștri, direcți. Adică ăia care ne pântesc în mod real pe noi. Vedeți cât de subtile, cât de ciudate și uneori cât de pasionante sunt toate aceste lucruri, toate aceste relații. Dar despre Kellner ce părere aveți? Aș dori o părere simplă și sinceră. Nu-i așa că pare amabil? Nu-i așa că e curățel? Nu-i așa că zâmbește? Domnule, stimate domn, nu te lăsa înșelat, nu te lăsa dus în eroare. Crezi că pentru noi zâmbește el? Crezi că pentru noi stă acolo în colțul său îmbrăcat la patru ace, gata să vină la orice semn? Eroare! Gravă eroare, fatală eroare. Răspunsul e unul singur: nu! Bingo! Și dacă răspunsul este nu, va trebui să ne întrebăm: cine e el? Cui servește? Ce interese reprezintă? Domnule, aceste întrebări sunt ele însele niște răspunsuri. Domnule, acest om amabil și bine îmbrăcat, care ne aduce bere, este un monstru. Da, nu greșesc, un veritabil monstru. Este un munte de ticăloșie și perfidie. Este un ciocru. O ghinganie ordinară.

Stimate domn, Kellnerul este cel care îi pândește pe toți. El e capul în care se întâlnesc toate informațiile și toate subtilitățile, toate codurile.

Domnule. Stimată domn, acum cred că ți-ai dat seama că aici nu e un loc de agrement. Nu, e chiar mai rău. E mai rău decât un loc de perdiție. E un haos. Haos. Este un loc în care oamenii învață să cadă în haos. Este un loc în care oamenii învață umilința, mârșăvia, durerea, neputința. Căci nu trebuie să uităm un lucru. Toți clienții sunt la fel de mârșavi. Dumneavoastră, credeți că acele persoane care au stat aici, chiar la masa noastră, înainte de a veni noi, au fost ceea ce au părut să fie? Chiar asta credeți? Sunteți atât de naivi? Credeți? Eroare! Fatală eroare! Trebuie să pătrundeți cu gândul. Cum să vă spun? Pătrundeți cu gândul ceva mai profund, mai larg și mai profund. Domnule, pot să vă jur cu mâna pe inimă că adineauri la masa noastră au stat doi veritabili ucigași. Domnule, chiar aici la masa noastră s-a pus la cale o crimă, chiar aici

0: de față de masă. Aici, și-au mers instrumentele crimei. S-au oprit asupra victimei, chiar aici, privindu-se în ochi și sorbind o bere, chiar din aceste pahare. Aici au stabilit ora și locul crimei. Da, și-au scuturat scrumul țigărilor. Chiar aici, aici și-au hotărât câte lovituri să dea victimei. Au râs. Iar aici au râs. Uite aici. În aerul pe care îl respiram. Dacă sunteți mai atent, aerul mai vibrează încă. Vibrează de râsul celor doi ucigași, de hohotele lor diabolice, de ucigași. Nu, acum priviți bine. Uite, uite, scaunele astea sunt calde. Scaunele astea pe care au stat adineauri cei doi criminali. Uite, uite, fața asta de masă, uite, nu vezi că are o cută? E clar că unul din ucigași a făcut-o în timp ce se juca nervos cu pachetul de țigări. Uite, uite, să privim această minusculă pată din dreptul paharului meu. Aș putea să pariez că nemernicul care a stat aici a făcut-o în timp ce sorbea nerăbdător din bere. Ei, domnule, domnul, cum vă simțiți după toate aceste dezvăluiri? Nu, cum vi se pare aici? Cum vi se pare berăria? Dar asfințitul. Hai, chiar vă mai vine să vorbiți despre toamnă, despre natură. Stimate domn, păi ce v-am spus până acum nu-i nimic. Nu mă înțelegeți, chiar nu mă înțelegeți.
1: Nu e încă nimic. Sau este o infimă parte, o prea mică parte. Adevărul abia de aici începe. Grozăvia, murdăria și groaza abia de aici încep. Chiar credeți că toți acești oameni își urmează doar un destin personal și cu asta basta? Credeți că profesia bătrânului este aceea de a pândi, indiferent pe cine? Iar profesia celor doi îndrăgostiți este aceea de a-i pândi pe pânditori? Credeți că drăguțul de chelner e doar un simplu om care le știe pe toate, dar care nu face nimic? Credeți că cei doi criminali au libertatea de a ucide pe cine vor? Credeți că cei doi pânditori pot pândi pe cine poftesc? Da?
0: Ei, domnule, nu fiți naiv. Credeți că toți pânditorii pot pândi pe cine poftesc? Credeți că toți cei care s-au perindat de azi de dimineață pe aici au fost numai șarlatani, pânditori, hoți de buzunare, lingușitori, criminali? Credeți că toți aceștia au trecut pur întâmplător pe aici și că acum își văd de treburile lor, relaxați, mulțumiți, ca după o bere?
1: Doamne,
0: hai vă rog frumos, pentru mine nu fiți naiv.
1: Nu fiți naiv, ar fi o eroare să nu cumva să credeți așa ceva. Hai, hai, hai, ușurea.
0: Priviți mai bine, mai bine. Unii se salută politicos, alții trec indiferenți, unii zâmbesc, alții se grăbesc, unii discută, alții par morocănoși. Ei, nu e așa că la prima vedere ai impresia că sunt doar oameni. Oameni simpli, simpli săraci de ei, simpli oameni, obișnuiți. Ei bine, stimate domn, nu. Toți acești oameni sunt regizați. Fiecare pas de-a lor este condus de undeva din umbră. Fiecare gest de-a lor a fost bine cumpănit și bine gândit. Atunci când se salută, o fac pentru că așa cer regulile jocului. Atunci când își pun masca indiferenței pe figură și trec pur și simplu unii pe lângă alții, o fac pentru că așa li s-a ordonat. Dacă se așează aici și bea o bere,
2: Nu e voia lor. Dacă cei doi îndrăgostiți se privesc în ochi și se sărută, așa cere scenariul. Când chelnerul ne zâmbește, a primit ordin să ne zâmbească. Atunci când nu ne zâmbește, a primit ordin să nu ne zâmbească. Dacă suntem pândiți în chip grosolan, astfel încât să ne dăm seama, fiți convins că așa li s-a părut lor că e mai bine. Dacă suntem pândiți fără să ne dăm seama, să respectă iarăși niște instrucțiuni. Chiar și atunci când suntem lăsați în voia noastră, să respectă un anumit moment al scenariului. Toate clipele noastre de libertate au fost prevăzute în chip minuțios. Toate reacțiile noastre, toate răspunsurile și întrebările noastre au fost prevăzute. Chiar și această discuție pe care o purtăm noi acum a fost anticipată și are undeva prin arhivele lor un model. Da, domnule, toți cei pe care îi vedeți, consumatori, chelneri, îndrăgostiți, dame bine, ieșite la plimbare, hamal, veniți să bea în grabă o bere, fete drăguțe, care ne fac ochiul de la colțul străzii, eroi și eroine, nu sunt ceea ce par, nu sunt decât rotițele unui angrenaj imens, ale unui mecanism uriaș, care îi comandă și pe care îl servesc. Da! Domnule, acesta e adevăr.
1: Frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică, frică.
0: Credeți-mă, credeți-mă, am lacrimi în ochi în acest moment când sunt silit să vă mărturisesc un adevăr atât de crud. Toți, absolut toți, nu sunt decât elementele secundare ale complotului.
2: Acesta e cuvântul. Complot. Elementele uriașului complot pus la cale
1: împotriva cui?
2: Împotriva cui? Împotriva cui?
1: Împotriva cui?
0: Nu se știe încă. Vedeți? Totul nu e decât o diversiune. E o întrerupere programată. S-a considerat că e mai bine ca la un anumit moment să fiu întrerupt. Ce bune. A fost programată ca să am răgazul să-mi trag răsuflarea. Poate pentru a mă îndârji și mai mult. Pentru că eu, domnule, sunt hotărât să merg până la capăt.
1: Pentru că eu, domnule, am de gând să dezvălui totul. Intenționez să ajung până la cauze.
0: Aici e punctul cel mai delicat.
1: Cauzele. Pentru că marea întrebare care se pune este: de ce?

0: S-ar putea să aflați lucruri groaznice. S-ar putea să aflați. S-ar putea să aflați că nu servește nimănui, că este artă pură, artă pentru artă, că este pura dragoste pentru Hilar și pentru Morbid, că nu este nimic altceva decât emoția pură în fața macabrului, este aplecarea spiritului spre grotesc, este cultivarea plăcerii din fața grotescului și trăirea integrală a fricii.
1: Pentru că fructele cele mai prețioase ale acestei mașinării monstruoase nu sunt nici sutele de cadavre pe care le lasă în urmă și nici sutele de minți răvășite. Cel mai superb efect al ei este frica.

este produsul ei cel mai curat, cel mai pur, cel mai luminos și mai important. Frica este simbolul și esența acestei mașinării. Pentru că spiritul nostru, domnule,

0: într-un spirit.
1: Este mai necesară decât aerul pentru plămâni și hrana pentru stomac. Noi nu suntem decât simple viețuitoare care se hrănesc cu frică. Ne-am obișnuit atât de mult să savurăm, să consumăm, să cochetăm cu frica, încât fără ea am fi pierduți. Ne-am desumflat ca niște manechine oarbe și ne-am scufundat în întuneric. Numai frica ne mai ține în viață. Numai frica ne mai păstrează nealterată energia de a trăi. Numai frica ne mai face potenți și curajoși. Numai frica, frica, frica ne mai oferă suficiente elemente de divertisment pentru a nu muri de plictiseală și pentru a ne regenera spiritul și a avea puterea de a o lua în fiecare zi, de a o lua de la capăt. Aș putea spune că acest uriaș mecanism diabolic de pândă și suspiciune, de complot și crimă, este absolut necesar. Mai mult decât atât, el este un act de filantropie socială.
0: Stimate domn, vă rog, priviți-mă în ochi. Așa, așa, așa. Așa, hai. Rămâneți așa cu ochii ațintiți pe fața mea. Spuneți-mi, vă rog, așa, așa, așa, cât puteți de sincer, cine sunt eu? Ce sunt eu? Chiar oare nu sunt decât un simplu trecător care s-a oprit să bea o bere? Oare nu sunt decât un simplu băutor de bere? Care s-a lăsat strivit de propriile sale considerații? Oare eu nu sunt decât o victimă a mecanismului infernal? Am eu așa aerul de victimă? Pentru că eu nu-i așa par un revoltat, nu? Profund nemulțumit de această degradare a spiritului uman, de nevoia lui de a trăi din

frică, pare că sunt pornit cu toată ființa mea împotriva acestui mecanism grandios care produce frica, principala hrană a spiritului. Poate că acest mecanism ar trebui să producă libertate și să ne hrănim cu libertate. Poate că ar trebui să educăm spiritul pentru a consuma libertate. Nu-i așa? Pare că sunt profund afectat că lucrurile nu se produc astfel, nu-i așa? Par un simplu trecător care a aflat adevărul și par așa profund indignat de cele aflate, nu? Nu? Ei bine, domnule, nu vă lăsați dus în eroare. Ar fi o eroare să credeți că eu sunt ceea ce par a fi. Ar fi o teribilă greșeală, fatală, grosolană greșeală. Hai, priviți-mă, priviți-mă bine, priviți-mă drept în ochi. Domnule, stimate domn, nu vă lăsați înșelat, nu sunt ceea ce par. Putea spune că din potrivă, da, domnule, sunt cu totul altceva. Eu sunt însuși diavolul. Sunt mult mai rău și mai perfid decât toți ceilalți. Sunt mai rău și mai crud. Că fac parte din mecanismul de producere a fricii, dar sunt, da, domnule, sunt chiar inițiatorul ei, sufletul ei, suflorul ei, slujitorul ei fanatic și credincios. Sunt cel care o adulează și o îngrijește, o perfecționează și o cultivă. Domnule, uitați-vă, sunt creatorul acestei mașini, sunt stăpânul ei, sunt cel care îi comandă mișcările și îi alege victimele, sunt componenta ei numărul 1, sunt cel care o poate opri, dar o face pe zi ce trece să funcționeze și mai bine, sunt inventatorul ei anonim, sunt cel care ține degetul

Butonul înseamnă tot. Vă vine să credeți că această autodemascare este posibilă? Nu vă vine să credeți că omul care vă era confesor și prieten v-a devenit dușmanul numărul unu și că apoi, împotriva tuturor legilor luptei, v-a depus armele la picioare? Hai, domnule, hai, domnule, nu fiți naiv. A, nu, nu, nu, nu, chiar așa. Dar nu cumva o să credeți că această desconspirare vine dintr-o iluminare a conștiinței mele, ori dintr-o criză sufletească, ori dintr-o remușcare, ori dintr-o singurătate. Da, domnule, această autodemascare vine și ea din răutate, vine din perfidie, din ură și din frică. Acum nu o să credeți că v-am făcut o confesiune dezinteresată. Această autodemascare, acest teribil joc cu cărțile pe față, nu este decât o altă fațetă a vicleniei și a geniului meu pus în slujba răului principial și a răutății principiale. Domnule, este poate cea mai subtilă manevră la care am ajuns până acum. Este cea mai distilată metodă de a produce frică din câte am inventat până acum. Frică!

E bună. Da. Automascara mea, dacă îmi dați voie să o numesc așa, nu se oprește aici, pentru că, stimate domn, dincolo de mine se află adevărul. Pentru că eu însumi, aparent stăpân pe întreg mecanismul și posesorul deplin al puterii, nu sunt decât un pion. Nu e așa, că e uluitor, e de necrezut. E uluitor, dar e adevărat. Eu nu sunt decât diavolul. Dincolo de mine se află diabolicul. Eu sunt instrumentul răului, dar răul însuși, confuz și latent, se află în afara mea, într-un spațiu atât de discret, încât nu știu dacă îl voi putea distinge vreodată. Eu sunt cel care produce frica, dar sensul acestei operațiuni mă depășește. Eu știu doar că inima mea e plină de ură, că nu mă pot stăpâni fără să produc frică. Dar cel care îmi strecoară cu pipeta zi de zi în inimă picături de ură se află evident dincolo de mine. El e adevărata forță. El este adevăratul geniu, cel care prin milioane de fire subtile se joacă tot timpul cu mine și minoculează voința sa. Eu am inventat mecanismul de produs frică. El a inventat însăși frica. Frica. Eu execut, e drept, în mod genial comenzile. El este geniul care comandă. Eu proliferez mecanismele de produs frică. El proliferează ura și perfidia din mine. Eu sunt cel care lovește în pieptul victimei. El este cel care din balconul casei sale îmi corectează mișcarea și o face eficientă. Eu sunt puternic. El este puterea însăși. Eu înțeleg totul până la un punct. El supraveghează toate punctele până la care ajunge înțelegerea mea. Eu nu simt nevoia să cunosc tot adevărul. El însă creează permanent adevăruri noi, precum și nevoia de a nu le cunoaște. Eu sunt murdar, perfid, vicios, crud, înfricoșător. El este murdăria însăși, perfidia însăși, viciul însuși, cruzimea însăși, frica însăși. Domnule, există cineva care se află dincolo de mine și de puterea mea, și acela sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră v-am intuit din primul moment. Mai rău și mai perfid decât mine nu poate fi decât omul care mă ascultă. Mai diabolic și mai periculos decât mine nu poate fi decât cel care mă privește cu atenție și mă provoacă.

să bea o bere. Sunteți adevăratul autor al răului dumneavoastră, care uneori priviți în gol, iar alteori mă fixați cu un zâmbet discret.

însăși lipsa de scrupule și pervertirea însăși, dumneavoastră, care mă priviți chiar în acest moment în ochi, sunteți cauza fundamentală a dramei. Sunteți fructul care produce o travă. Sunteți însăși o travă care pătrunde prin toate mințile, care sufocă idealurile și pervertește spiritele și specia purtătoare de spirit. Sunteți răul în persoană, urâtul în persoană, frica în persoană, urletul de durere al omului hăituit și surâsul sadic al celui care trăiește din urlete. Dumneavoastră, chiar dumneavoastră, sunteți mai mult decât un asasin. Sunteți cel care a inventat crima. Sunteți crima însăși. Sunteți însuși sângele și roind din răni. Sunteți sinteza tuturor rănilor care nu se închid niciodată. Spiritul răului și esența răului. Sunteți punctul demonic în care se întâlnesc urâtul și crima, minciuna și lașitatea, cruzimea și incestul, ura și hohotul de râs. Da, da, da, domnule, v-am recunoscut din prima clipă. Aveți acea înfățișare de om cinstit care nu mă poate înșela. Dumneavoastră, omul care tace, sunteți la rădăcina prăbușirii. Și mai sunteți și provocatorul acestei discuții. Sunteți cel care a provocat-o, deși o cunoștea pe de rost înainte ca ea să aibă loc. Aș

0: Ați ascultat Suflerul Fricii de Matei Vișniec. A interpretat Ioana Crăciunescu. Muzica originală George Marcu. Au colaborat Cristian Soleanu, saxofon, Alexandru Atanasiu, vibrafon, Lucian Maxim, percuție. Redactor Atila Vizauer. Regia de montaj Dana Lupu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producător Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2010.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Poftim.
1: Și s-a mult aici?
0: Păi, eu nu știu, dar văd că locomotiva s-a oprit de tot.
1: Dar nu avea de gând să doarmă aici.
0: S-ar putea.
1: Aoleu, mușcă slimba, domnule, adică de ce s-ar putea?
0: Păi, zice că mai încolo e linia înzăpezită.
1: Nu se poate, domnule, adică vreau să spun că e imposibil. Unde e șeful stației?
0: E acolo, unde scrie șeful stației.
1: Scuzați, câtă vreme rămânem aici, domn șef?
2: Păi, până se va elibera drumul.
1: Și când se va elibera?
2: Când va sta viscolul.
1: Da, când va sta viscolul.
2: Vă spun eu, după ce va sta.
1: Ia, parcă nu mai suflă cu putere.
2: În 5-6 ceasuri puteți pleca.
1: Fii serios, domne, să stăm aici 6 ceasuri?
2: Să fiți mulțumiți dacă scăpați mai cu atât.
1: Dar nu admit una ca asta. Ce e de făcut, domn șef?
2: Puteți să faceți retur. De unde veniți?
1: Din București.
2: Vă pun pe bilet viză pentru întors.
1: Nici nu mă gândesc.
2: Mă rog, cum voiți. Dar altă posibilitate n-aveți.
1: Cum, și revelionul?
2: Ce-i cu el?
1: Păi la noaptea anul nou, 922.
2: Da, domnule, fii cum trece vremea.
1: Trece vremea, numai trenul stă. Vedeți, nevastră, eu mi-am trimis familia la Iași de sărbători, la Conu Ștefănache.
2: Conu Ștefănache nu-l cunosc.
1: Conu Ștefănache, dacă vrei dumneata să știi, este socrul meu. E slăbiciunea lui ca anul nou să ne găsească pe toți împreună. Eu am fost reținut de afaceri la București, dar azi e musai să ajung la nevastă, la copii. Am o nevastă cadră, domne.
2: Fata lui Conu Ștefănache?
1: Exact, pentru așa nevastă merită să o iei da dreptul prin nămeț. De ce nu trimiteți un plug să elibereze linia?
2: De prisos, până nu stă furtuna.
1: Aveți plugurile pregătite?
2: Nu, acelea sunt pentru bărăgan. Aici nu fac două parale.
1: Și credeți că pleacă în astă seară vreo mașină?
2: E foarte posibil.
1: Domnule
2: șef, nu sunt semne.
1: Domnule șef, vă rog, în caz că pleacă, nu s-ar putea să mai ieși pe mine. Trebuie să ajung foarte, foarte urgent la Iași, la nevastă, la copii.
2: La Coru Ștefănache, știu, da, asta se poate.
1: E teribil, vă mulțumesc din suflet.
2: Nu aveți pentru ce.
1: Dacă aș închiria o savnie.
2: Vă mănâncă lupii.
1: Cum adică să facă și ei revelionul cu mine? Nemaipomenit. Și cei de la Iași mă aștept la ora asta. Masa e pusă, iar eu înzăpezit aici. Ia-te, uite, încă un înzăpezit. Că n-o fi Iorgui Kirilovici, amicul meu din copilărie. Ba chiar ele. Încotro, Iorgule.
3: Ce, Todirice? Acasă la Iași. Da, tu, mă, Todirice?
1: Tot la Iași.
3: Aoleu, am încurcat-o.
1: A furisit ăsta de viscol.
3: Da.
1: Parcă au scăpat toți taurii cerului din lanțul și au pornit să ia lumea în corne.
3: Și acum ce-ți dai cu presupusul să facem?
1: Mai întâi eu zic să trimitem câte o telegramă. Pe urmă să mâncăm ceva la restaurantul Gării. Dacă în vremea asta se eliberează linia, plecăm imediat, oricât de târziu ar fi. Dacă nu, aici ne petrece în revelion.
3: Egal, dracului, halal petrecanie. Ne culcăm la hotel.
1: La hotel? La han, vrei să zici?
3: Decât să stăm în gare? Adică, nu, tot avem un câștig.
1: Ce câștig vezi tu să iasă din paguba asta?
3: Nu plătim locație. Tot la hotel o să primim cu sorcova.
1: Nici pomeneală, mai bine mă întind pe bancă și mă învelesc cu tartarul să mă deguste gângânile alea nocturne de la han.
3: Vom vedea. Hai la poștă, Todirice.
1: Două telegrame,
3: vă rog. Două, da, două.
1: Trești tu, frate Iorgoiule, la celălalt să ne dăm mai repede. Așa, ia scris, domnul șar. Înzăpezit, gară Pașca. Revelionul la Han Loco. Vă petrecere frumos. Trist și amărât. Îmbrățișează copiii. Urări călduroase tuturor pentru anul nou. Așa. Plata, așa. Ia să vedem. Ia. Păi, poftiți așa. Așa. Da, gata, Iorgule.
0: Gata.
1: Și acum care ziceai că ne este programul?
3: Păi să mergem la gară, nu?
1: La restaurant.
3: Sigur.
1: Haide.

0: Hei, băiete!
1: Al dracului ciertu, Brice.
0: Băiete!
1: Adrian,
0: hai, da? Hai, vină și la noi, da?
2: Am venit.
1: Două țuiși fierte, băiatule.
3: Vine,
0: am nimerit-o, băci.
1: Păi ce să faci, ce să trebuie să ne încălzimați? Le, băi, ce închinion am avut. Ce
0: închinion
1: să ne apucem.
0: Noroc,
1: bravo, băiatule, băiatule. Așa, noroc. Băiete, auzi, mai adă mata niște mușchiulez la frigare. Stai, nu pleca, cu murăturică.
0: Nu, eu nu vreau muș, domnule. Nu vreau muș la frigare, eu vreau un borș, domnule, un borș. Cât mai amărât, ca să se conjuge cu starea sufletească în care mă aflu.
1: S-a făcut bine.
4: Hai, nu răpedeți.
1: Da.
0: Iorgule.
1: Așa, da, mai merge.
0: Te rog să afli, mă, că lichidul ăsta fierbinte nu are nici în clin, nici în mânică cu produsele culinare al lui Conuște Fanache.
1: Te cred, sigur că
0: și face în casa lui o tobă rouă, nu altceva. Și niște cârnășori moldovenești, barem purșelul rumenit, ce să mai vorbim. Fuge vinul după el, de zici că e accelerat.
1: Și nu se înzăpezește. Totuși eu zic să ne bucurăm, Tădriță.
0: Da, pentru ce e bine. Așa, pentru ce...
1: Putea să rămânem în câmp, nu? Sigur.
3: Ce zici? Mâine anul se măiește, plugușorul se pornește. Am pornit a corinda pe la casa ora.
0: Asta-i parodia sărbătorii,
3: profanarea obiceiului străbunului. Hai, băiat, hai, acum luați-vă, dar nu
5: și plecați. Soarta noastră fuse crudă de-astă dată.
0: Lasă-te, mai sunt câțiva nenorosiți ca noi. Doamna aceea negru, fata gânditoare de lângă fereastră, colonelul cu chipiul ploștit de parcă tragea pensie.
1: Da.
0: Te-ai uitat?
1: Ce?
0: Un amic, domnul Șerban, cea șeful de păstrui chefere, Pașca.
6: Domnule Todirice, dar încotro?
0: La Iași, mă, șer, la Iași, dar sunt nenorocit. Mi-am permis nevasta și copiii mai înainte și eu trebuie, mă înțeles, să ajung în seara asta acasă, la Conuște Fănache, socru meu.
1: Da.
0: Am uitat să vă prezint pe Iorgu Kirilovici.
6: Îmi pare bine.
0: Amic din copilărie și...
1: Kirilovici,
0: mă bucur. Înzăpezit ca și bine.
6: Da. Și acum ce faci?
1: Păi ce să facem? Suntem pe linie moarte. Așteptăm restabilirea comunicației.
6: În asta noapte nu că-ți plecați. Am trimis două mașini recunoaște la Rușinoasa, până dincolo de primul cantor, că pe acolo se înzăpezește. Și acum așteptăm rezultatul, să vedem.
0: Durează mult?
6: Un ceas, cel mult două. Oricum, chiar dacă stă furtuna, e greu să găsim oameni care să desfunde drumul. Gândiți-vă și noastră, că e anul nou.
1: Da, bine veni și atunci.
6: Atunci 9 și 10, eu nu cred să mai plecați în noaptea asta.
0: Da, nu admit. Trebuie să ajung măcar la miezul nopții. Când începe 922, pap și eu.
6: N-avem ce mai face.
1: Da, mâine?
6: Dacă nu mai vii scolești, mâine plecați negreșit. Se poate întâmpla însă să rămâneți aici 2-3 zile. Mă tem să nu se împotmolească la sârca.
1: Hai de mine, domnule Șerban, ce pute-te?
6: Vorba e de noaptea asta, ce faceți? Că ce, rămâi la hotel?
0: Nu, vrei să zici la Han? Nici pomeneală, cel puțin eu.
6: Am o idee.
1: Ce idee?
6: Dar poftiți, frate, la noi, că avem și o leacă de reveion, mai așa, cam bașca ni trebuie. Decât să vă chinuiți în gară, mai bine să vă găsească 922 cu un paharuț înainte.
0: Dar că se restabilește drumul.
6: Păi în acest caz, cel din tâi trebuie să știu că doar sunt o recursă de șef aici, știi? Atunci plecați imediat, he? Ce ziceți?
1: Tu ce zici, tu diriți, că ideea nu era.
0: Nu era, cu condiția să fim înștiințați imediat. Eu trebuie să ajung, mă înțelegi?
1: Are nevastă omul.
6: N-aveți nicio grijă, vă garantez, eu să poate.
1: Păi atunci, dacă e așa, nu?
6: Băi, foarte bine, stați, așteptați să dau ultimele dispoziții și în 10 minute stau dumneavoastră.
1: Bine, ce faci asta?
0: Ce am ajuns, frate Iorgule, să face revelionul la Șerban, ce între oameni necunoscuți. Acum la Iași copiii îmbrăcați în haine curate au primit deja jucările. Nu dai să aprins toate lumânările, focul pâlpâie în sobă, e cald, e bine, cu niște fănache ras proaspăt ca un morcov și-a luat loc în capul mesii și eu în pașcan la revelionul cu Șerban. N-am niciun chef să mă duc. Prefer să rămân aici, să mă mănânce lupi.
1: Tădiriți, n-au ei curajul să vină până aici. Nu fii copil, Zoașan. Tot mai bine acolo decât să studiem mersul trenurilor toată noaptea.
6: Gata, m-ar așa tot, hai să mergem.
0: La e departe?
6: Nu, e chiar în cuprinsul gării, în vechea clădire, făcută pentru funcționar. Hai, poftiți după mine,
0: hai. Uite, aici.
1: Da, da, aici. Da, da, da, și încăput pe mâini bune.
6: Trăim și noi cum putem. Intrați, intrați. Lăsați, lăsați, că tot se va face curățenie generală după reveion. Poftiți înăuntru, poftiți. Poftiți.
2: Domnilor! Domnilor! Dați-mi voie să vă fac prezentările. Doamna Șerbancea.
1: Să rămână știța, Coniță, să rămână știța.
2: Domnul Oprișanu, avocat din Pașcani.
1: Mă bucur, mă bucur.
2: Doctorul Micu, medic la căile ferate.
1: Da, da, Micu. Să trăiești, doctor.
7: Ține din partea noastră.
2: Doamna Stăniluiu.
1: Să rămână, să rămână. Să rămână, doamnă, să rămână.
2: Iar dumnealor noi sosiți sunt niște înzăpeziți, dar prietenii mei. Tot Iriță și Iorgu Chirilovici.
1: Chirilovici.
2: Ian Găstângare și cu Chiu Cuvai au consimțit să facă plăcerea să vie la noi.
1: Venisor Pancea, numai cu vai, că de chiui nu prea ne ardea. Mai ales lui fratele Tot Iriță.
8: Mă să zic că faceți reveion în Pașcan fără voi.
1: Doamne, mă rog, mă rog. Putem ca să spunem din contra?
0: Ce să faci, se întâmplă. Eu mi-am trimis nevasta și copiii mai înainte că m-au reținut niște afaceri. Și acum, da. Optima afaceri.
6: Norocul nostru să avem niște musafiri de elită.
8: Da, tu se aranjează și masa. Vă rugăm să vă simțiți vorba aceea ca la dumneavoastră acasă.
1: Dar parcă parcă e mai bine ca în gară, frate, tot din Iisus.
0: O fi, dar acolo la Iași, cu Ștefanache în parte cu mâna lui și nevastă mea.
1: Lasă-te, Dăriță, și tu.
8: Nu mai stați, să omorâți, că tot nu speriați furtuna de-aia.
1: Chiar așa, Coniță, chiar așa.
8: Hai să luăm un mizilic până trecem la masă.
6: Și câte o țuiculiță, ia așa, în ciuda cremățului.
0: Noi, doamnă, eu și cu Iorgu, vă rugăm să ne scuzați. Dacă nu eram înzăpeziți, nu vă deranjeam.
1: Da, ce deranj se poate, ne pare bine.
0: Câte nu trece omul.
1: Ale vieții valuri.
8: Noroc și bine ați venit la noi.
1: Noroc să nu cadă
9: rău. Să nu cadă rău.
1: Dar nu-i rea tot Iriță, nu-i rea deloc.
2: Ia să
1: așadar,
2: să cânti muzica. Ia zi, măi, nesoraș, ceva așa să, să-ți vadă și mă lorbește și o muzică.
0: Hei, un vals Boston, știi?
10: Știm, știm să trăiți.
0: Îmi permiteți, prietene Șerbancea, un dans?
2: Cu mine?
0: Nu, cu soție.
2: Și două, dragă, tot Iriță, da, să-i foarte. Ce frumos dansează.
0: Bravo, da, o polcă pe furate, știi tu? Asta îi place grozav de vesti.
1: Tătiriță și-a dat drumul.
0: Stai să mai iau curaj. Ia toarnă-mi Șerbancea în compagarea.
1: Hai noroc, Tătiriță. Adică să nimerire bine.
0: Așa. Aveți, stimată doamnă Stăniloiu, vă rog să-mi acordați o polcă.
1: Polcă?
8: Hai, cu plăcere.
1: Merge ca la 20 de ani, ca la 20 de ani. Așa tot Iriță, așa? Te lăsa?
2: Ia-o mijelic, domnul Iorgu.
0: Permiteți o mazurcă, madame.
1: Măi.
2: Și mazurcă și polcă.
0: Un Charleston.
2: Bravo, Charleston.
0: Și acum, doamnelor, cine se încumete să danseze cu mine un brâu în doi?
1: Dar mai potolește-te, Tătiriță.
9: Ia te uite ce știe madame Stăniloiu.
2: Dezghețat, înzăpezită.
9: Ne face orice.
2: Da, și-a găsit și perechea.
8: Cred că sunteți de acord, dragi invitați, să-l proclamăm pe domnul Tădiriță.
7: Care are soția la Iași?
8: Cel mai neobosit dansator al acestui reveion.
2: Domn șef! Domn șef, ce este?
11: Comunicația e restabilită, domn șef.
0: E restabilită?
11: Da, peste 20 de minute pleacă o spajno.
0: Sigur că e restabilită?
11: Sigur, coane, păi vântul a încetat de mult.
2: Ia,
0: putem pleca?
2: Ia, ascultă-ne, Tot Iriță.
6: Sunt 11 trecute. Ajungeți la ea spre a doua noaptea. Treaba e asta. Rămâneți, bre, omule, la masă și plecați cu 30 lei cu rapidul.
0: Da, chiar, atunci aveți siguranța că drumul se deschide bine.
6: Dar firește, se poate.
0: Iorgule, ce zici?
1: Păi ce să zic, frate, Tudirițe, nu crezi că multă minte are viscolosca? Te lasă să pleci și odată se pornește iară. Păi nu?
0: Așa e, rămâne. Așa.
6: Bravo, bravo, la masă, la masă, hai. Băi, băi, vine cu acea, băi, să ne anunți la rapidul 33.
12: Bine, viu, hai. Eu să vă spun.
6: Bine, bine, poftiți să-ți bagi ei. Poftiți, hai, dragii.

0: ce i-a mai întins pe ziții?
1: Am dat voi.
2: Iată direcția, să vedem.
1: Ia să vedem ce mi-a căzut. De dorul soției tale, săruți, tot ce ți se încale.
3: Domnilor, da. Să bem un pahar în onoarea și în cinstea domnului Toadiriță și a domnului ăsta când scapă numele cum îi... Să trăiască în zăpeziții!
4: Florica,
0: atențiune, ghedur!
4: Și-am zis verde frunza viții să trăiască zăpeziții, să trăiască și să pia și la nemutat să dea.
3: Noroc, frate Toririță, și dă-mi voie să te pup. Ești un băiat de zahăr, da? Și de-a ta, prietenii ăsta, că iar îmi scapă numele cum îți prietenii Iorgul, idem, idem.
0: Domnule, ce faci? Vino pe piceafă.
3: Din cauza emoțiunii momentului, madame.
1: Permiteți și mie să întorc complimentul la adresa amabilului nostru anfitrion și mai ales la adresa amabilei noastre anfitrioane, care cu atâta grație ne-a tăiat friptura de curcan și ne-a servit cu toate murătățile domnii sale personale.
5: Da, asta...
1: Făcându-ne să uităm vitregia soarte d'afară.
3: Băi, ce este, mă, băi?
6: A sosit și rapidul 33.
3: Tot diriți să pui. Dacă mă iubești, pleci cu ăsta paștrei și să mai...
1: La voia dumitare, șerbați.
0: Cafelele, poftiți în
3: salon. Hai să trecem în salon. Puțină mișcare, nu strică. Eu n-aș face acolo în salon. Locul meu cole aici, lângă... Hai noroc, hai noroc. Măi, ăla,
0: Să trăiți.
3: Să-mi zici de jale, mă.
0: De jale. Florica, ghedur. Da.
3: Ia să aud.
4: Am arăt ca mine noi, mai dorule mai.
0: Cum vrei, matale?
4: Decât puiul cocului, mei
1: norului.
3: Eu vreau să-l iertate, frate Toadiriță, mi-ai făcut mare plăcere. Dar știi, colea la inimă, mare plăcere. Să treci. Și noroc să
7: mai avem case.
3: Ce știi că...
7: La revedere,
1: să rămână.
7: Am mai rămas doar noi burlaci.
3: Noi burlaci, să vezi.
8: Ei, să vezi, zifabiliștii, trebuie să plece mai de vreme.
1: Încântare cunoștință, domnule Oprișan.
4: Sorcu, vă aveți să mă trebuiesc, că merini vezi, în mijlocul să pezi.
8: Alo, patru,
9: Oprișan. Mersi. Doar fiind prosă paștre.
1: Ce asta ne?
9: Îmi auziți într-o stăpaștere.
3: Domnule Toadiriță, ia că și-o stăpaștere.
1: Iorgule, hai la gară, călătorului stă bine cu drumul.
3: De fier.
1: Să rămână, madame Șerban, ți-a zis să ne iertat.
0: Da, dumneavoastră, ne scuzați, știți cum am putut și noi.
3: La revedere, doamnă, să rămânușița și mulțumim. Noi ăsta l-am început cu noroc.
8: Vă conducem până la trei. uite.
3: Și cu muzică, cu da. Muzică. Nestoraș.
0: Da, Coane.
3: Ia zi marșul triumfat.
2: Ia zi, mă.
0: Piesa nu l-am, dar zic unul de nuntă.
3: Zi-l pe ăla.
0: Atențiune, Florică, pentru nunul mare.
3: Așa.
0: Gata, vă stii. Pare-ți bine, nune mare, că ai o fată ca șurare.

0: deranjez.
1: Lasă, că face bine că te frăcesești de la fotografia obrazului. Hai să intrăm în restaurant, că e Pricop! Ia dă-ne o sticlă de vină fundat de cel care îmi place mie. Lasă, lasă scaunele, că ne grăbim, stăm în picioare. Hai, hai. Bun.
2: Pe ăsta-l beau pentru despărțit.
3: Așa. Să treci, să treci, nene Șerbanja. Să treci, nene. Trăiască chefereul.
2: Și viscolul.
1: Vivat, vivat!

0: este vreme.
1: Să n-aveți grijă.
2: Da.
1: Biletele sunt valabile. Doar vă urcați în tren și gata.
2: Da.
1: Pricop, măi, Pricop. Da. Încă una. Încă una, dar repede că ne grăbim. Hai.
2: Da.
1: Adică de ce v-ați grăbi așa, frate?
0: E, așa e clipa despărțirii.
2: Păi sigur e rezervanța. Sigur că da. Muzica.

0: το δίδεις. Δούμε Γιώργουλε, πάνω σου σε φίμου αμεσέριος. Γιώνου φορμές μου τεστήσε.
1: Εσύ δεν έχει ερβάζε.
0: Ρωμανετς λαποτρόκ, φράτε.
1: Να σε πάτε, να σε πάτε.
2: Να, άρε όμου
1: ομπλικάσε. Άρε όμου ομπλικάσε.
2: Άρε όμου νεβάστο με ζά, όλα αυτά από το κόνο Στεφάν.
0: Αμ σε πούν σε σε φάκα, ον πούι δε ποτρόκ, σε τσιγγίζ λίμπα, κου κλαπών, κου... Σεριώς, δούμε, τότε είσαι πλήκας που ραπίδου, τρεις σύντσουν να μέρες μία...
2: Στέσσι σου τα. Da, da, vede, Șerbația, ardei, ei?
0: Cum să ne-am murat să luați ăsta să avem un cod în sus?
1: Dar zici că mai avem un tren?
0: Cum nu, rapidul 35 la 4 și formă e altul, la... Prigop? Prigop, prigop! Băi, băi, ia, dă-te aici, pui-l în costică. Și cum îți spuneam, așa potroc, n-ai mâncat de când ești nene, tot de cu clapon, dar da, ce clapon?
1: Da, nu mai cu condiție până la primul tren. Acolo la Iași mă așteaptă.
0: Știu, acolo Ștefan, hai, nevasta.
1: Lasă vorbă, dar să ne anunțe când intră trenul următor.
0: Las nene, tot de să fii pe pace, nu ne scapă nou niciun tren. Și acum... Hai noroc,
2: noroc
0: și bine ne-am găsit sănătoși ca să începe și noi un pui de chef. Nesoraș,
3: dacă ne...
0: ia mai zi una, nesoraș, ia-te-o,
3: cine...

0: Ați ascultat Înzăpeziții, dramatizare radiofonică de Stelian Filip după D.D. Pătrășcanu. Distribuția a fost următoarea: Todiriță, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Iorgu Kirilovici, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Șerbancea, Toma Caragiu; Madame Șerbancea, Nineta Gusti, artistă emerită; șeful stației, Marius Pepino; Madame Stăniloiu, Vali Voiculescu Pepino; Nestoraș, Emil Popescu; Micu, Vasile Lupu. În alte roluri: Mihai Damaschin, Ștefan Florescu, Gheorghe Enache. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Încă n-a venit?
1: Tot n-a adormit.
0: A întârziat și aseară și alaltă seară? Dragă, tu nu crezi că exagerează? Ca mama ai putea să-i vorbești, nu?
1: De ce să nu-i vorbești tu, ca tată?
0: Fiindcă așa se obișnuiește. Așa se obișnuiește, mama stă de vorbă cu fetele.
1: Fii liniștit, stăm de vorbă în fiecare zi.
0: Stinge lumina.
1: De ce?
0: Așa, mă dor ochii.
1: De ce nu recunoști că prefer să discutăm pe întuneric?
0: Sunt foarte neliniștit. Am îndepărtat de copii. De mult nu mai știu nimic despre ei. Cum discută cu prietenii despre ce? Am impresia că față de noi se poartă într-un fel și în realitate sunt cu totul altfel.
1: Ți-e frică pentru tine sau pentru ei?
0: N-aș vrea să fim puși în situații stupide.
1: O să fii pus într-o situație stupidă. Pentru că de mult nu te mai interesează ce se întâmplă acasă.
0: Iar reproșezi, da. Ia, cu ce drept reproșezi tu? Tu pleci dimineața și te întorci seara.
1: Nu aș putea să renunț la serviciu. Deși ar fi păcat.
0: Și toate astea pentru că am venit acasă de vreme.
1: Puteai să întârzi. Ce parcă ar fi fost pentru prima oară.
0: Iar încep, iar...
1: Hai să dormim. Așa cel puțin e mai rațional.
0: Aprinde lumina. Aprinde lumina. Mă sufoc, aprinde lumina.
1: Cine, te rog. Cred că Sașa e încă treaz și aude.
0: Lasă să audă.
1: Ce sincer. E de necrezut cât de sincer suntem pe întuneric. Atunci când nu ne vedem, parcă am fi străini, separați. Fiecare singur cu gândurile sale.
0: Încetează odată, dragă, încetează. Doar nu mai suntem copii.
1: E tocmai fiindcă nu suntem copii și nici tineri. Ți-am spus că Sașo nu doarme.
0: El nu doarme, Crasin, că n-a venit.
1: Ei, potolește.
0: Eu sunt frânt. Frânt de oboseală, frânt.
2: Dacă ați ști numai cum se dansează asta. Cingaș, fin, fin de tot.
3: Acolo lângă tonomat au și început să danseze doi.
2: Îi știu, îndrăgostiți. De 3 luni tot văd pe aici. Se poartă ca și cum n-ar exista decât ei.

0: una n-aș dansa așa niciodată. Adică, uitați-vă la mine cât sunt de îndrăgostită.
1: Dar tu nu ești îndrăgostită, Monanca.
0: Depinde, deocamdată nu. Formidabil. Formidabil cât de ușor înveți tu limbile străine. Era cea mai bună din tot liceul, tovarășe Done. Excepțională.
2: Mă îndoiesc.
1: Antonia, te rog să încetezi.
0: De ce? E pur adevăr. Era neîntrecută și la dans, tovarășe Done.
2: Dacă doriți, putem să trecem în celălalt salon, care are și ring.
1: Doriți să dansați, mese Done?
2: Acum prefer să privesc.
1: Da. Iar eu aș fi dansat ca cei doi de colo, Nichi Vri. Nu pot să suport când unii mănâncă și dansează. Lasă mâncarea pe masă, iar când se întorc mestecă friptura rece și zâmbesc acru. Dansăm, Nichi?
3: Nu, n-am chef de dans.
0: Păi da. După mine cel mai bine se dansează în cafenele, acolo unde ești onomat. Bagi moneda și dansezi.
3: Atunci li se răcește cafea.
2: Însă coniacul nu.
3: Din potrivă, răcește și coniacul. Se răcesc toate.
1: Nichi,
3: se poate dansa oriunde. E de ajuns să ai cu cine.
1: Te-am invitat, dacă nu mă înșel.
3: Să se holbeze la mine 200 de perechi de ochi.

0: maci și imediat se liniștesc. Își imaginează că aici e grozav de șic și vin numai diplomați.
1: Auziți, mese Donel?
2: Nu mă îndoiesc.
0: Altfel, nu mi-ar da nici cheia de la ușă.
1: Dar eu mai am una. Într-o orice eventualitate.
3: Din nou aceeași comandă, vă rog, câte 4 mici, da?
4: Eu nu mai vreau.
1: A? Fără scene, te rog. Ai băut două, nu o să ți se întâmple nimic dacă mai bei.
2: Da, și apoi ne ducem la culcare, așa că într-adevăr n-are nicio importanță.
4: Am zis nu.
1: Nici. De ce te tot jenezi atâta? Ce contează pentru bugetul lui Monsieur Donnev expresia materială a unei seri plăcute în compania noastră? Monsieur Donnev?
2: Da, 4 coniacuri,
3: da,
2: mici.
3: Imediat, vă rog, dar vă rog foarte mult, peste 10 minute închidem.
0: Oh, bineînțeles, nu e nevoie să ne tot atrageți atenția.
3: La jeune dame, clienta noastră permanentă și știe desigur că aceasta e o obligație de serviciu, cu toate că pentru mine e destul de neplăcut.
2: Bine, bine.
1: La jeune dame era probabil bunica asta.
0: Ah, ce tip. Dacă te porți frumos cu el, se urcă la cap. Peste 10 minute. Ha. Câteodată localul ăsta mi-e teribil de antipatic. Și puța aia de la casă cu tipul ei, mi-e silă de ea. Din cauza ei toată graba asta, ca să nu aștepte afară la cu Chevroletul.
4: Te pomenești cu invidiez.
1: Ce? Mă confunzi probabil cu vreuna din colegele tale.
0: Oh, bon enfant, Antonia, parcă ți era somn. Ce înseamnă isteria asta la miezul nopții?
1: Pe mine să râd.
3: Comanda, vă rog.
2: Da.
3: Vă rog, te fac socoteala la un loc?
2: Da, bineînțeles, la un loc.
3: De două ori, 9 și 20 de stotinci. Aveți 20 de stotinci?
2: Păstrează restul.
3: Mersi.
1: Ai observat detaliile tău? Nu pot să nu-l numesc monsieur pe un om căruia îi plac socotelile rotunde și o care îmi sărută mâna atât de delicat că mă furnică de fiecare dată. O, rostesc purul adevăr, Nichi, nu te supăra. Tu ești doar un student și nu-mi săruți mâna niciodată. În schimb...
0: Antonia, potolește-te. Au dreptate părinții tăi când insistă să te culci la 11.
1: Aoleu, am întârziat. Aoleu, nu, nu, nu vreau ca tot noi să închidem localul cu maci.
2: Da, bine, beți-vă cel puțin coniac.
1: Da, plecăm cu toții. Dar mi se pare că dumneavoastră trebuie să o conduceți pe Antonia, Monsieur Donnev.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles. Da, dumneavoastră?
4: Mai rămânem un pic.
1: Da. Ceau, Crasi. Ceau, Nichi.
0: Ceau.
1: Vă vin mine la telefon?
0: Da.
1: Apropo, Monsieur Donnev, dacă vedeți un taxi, opriți-l. Acesta ar fi în stilul dumneavoastră.
2: Noapte bună.
0: Noapte bună. Nu-ți bei coniacul?
4: Am zis nu.
0: Ai devenit ciudat.
4: Și tu?
0: Fifi a închis casa. De când n-am mai trecut prin parc. Niciodată. Parcă niciodată. Te-ai întrebat vreodată, Nichi, ce-i aceea stare sufletească, convingere interioară, echilibru în general?
4: Hai, hai să mergem.
0: Dă-mi mâna cel puțin.

0: pădure și fiecare copac seamănă cu o umbră de om.
1: Cine e Donev ăsta?
0: Începe interogatoriu.
1: Te întreb, cine e?
0: De la universitate. Mi-a făcut cunoștință Antonia cu el.
1: Babalâcul dragului.
0: Ești nebun. La 40 de ani, babalâc.
1: De ce zici, monsieur?
0: Ca să-l țin la distanță.
1: Și mie, când ne-am cunoscut, îmi ziceai tot, monsieur.
0: Sărută.
1: Te-ai cam schimbat în ultimul timp.
0: Mi s-a dus flecul de la pantof.
1: Mă schimba vorba.
0: Ești cam prost dispus astăzi.
1: 80 de stotinci chianerului.

0: Și pe tine te-a furnicat. Te-a uns pe inimă. De-acu gata, ai devenit matură și pentru Chevrolet.
1: El are o broscuță obișnuită, Volkswagen, și încă cumpărată de ocazie.
0: Categoria 3.
1: Sărută-mă.
0: N-am cheltuit azi toată ziua 80 de stotinci. Și pentru mâncare de dimineață și pentru masa de prânz.
1: Da, nu ți-ai băut ultimul coniac.
0: Și acum simt cum se agită în stomac cele două coniacuri. Parcă l-aș fi înghițit cu pahar cu tot.
1: Îți mai aduce aminte? Odată m-am rezemat de un copac și ne-am murdărit jacheta. Fratele meu Sașu a băgat de seamă imediat.
0: Și după ce termin facultatea o să fie la fel. 120 pe lună, 4 leva pe zi. În timp ce omul tău...
1: Nu e al meu.
0: Al tău e.
1: Nu-ți mai face sânge rău. Învățătura cere sacrificii. Chiar tu mi-ai spus de atâtea ori.
0: Da, dar pentru tine sacrificiile le face taică-tu.
1: Și ce importanță are asta?
0: De asta totul ți se pare posibil.
1: Un om care n-are bani, dar care nu acordă niciun fel de atenție acestui lucru, nu se simte nenorocit.
0: Cum? Ce vrei să spui?
1: Nu te supăra, dar mi se pare că cel mai greu îi vine aceluia care se străduiește cu orice preț să aibă.
0: Hai, să mergem.
1: Bine, să mergem. Și eu proasta visam cum o să trecem prin pădure împreună, singuri.
0: E întuneric la tine.
1: Îmi ascunzi ceva. Dă-mi și mie o țigară.
0: Nu te duci acasă?
1: N-ai să mai îmi spui nimic? Te simți jenat pentru niște prostii. Parcă numai tu ești student, numai tu ești fără bani.
0: Volkswagen e alb?
1: Da.
0: Nu te ascult. Te ascult, n-am nici mașină, nici bani și nici casă. Așa că orice mi-ai spune, nu pierzi nimic.
1: Nichi, Nichi, te iubesc. Crede-mă, numai pe tine te iubesc.
0: Dar dacă nu mi s-ar fi spus că ai fost văzută, dacă nu te-aș fi întrebat eu, mi-ai fi mărturisit tu singură?
1: N-are nicio importanță atâta timp cât eu te iubesc. Omul m-a invitat pur și simplu și s-a purtat foarte civilizat. Ba chiar puțin cam demodat. Nu mi-a atins nici degetul măcar. Sărută-mă. Hai să nu ne stricăm seara. Aruncă țigara.

0: Da.
1: Rasi.
0: Stai puțin.
1: De ce ai încuiat?
0: Mă dezbrac.
1: E, prostii, te dezbraci. Nu v-am dat camere separate ca să vă încuiați.
0: Bine, am înțeles.
1: Ascultă, Crasi, vrei să discutăm prin ușă? Nu se pare caragios?
0: Din potrivă, e mai comod.
1: Ai meritat câteva palme. Deschide imediat. Deschide imediat, n-auzi? O să ne audă fratele și să ne vadă de panoramă în toată școala.
0: Da, bine, bine. Stai că-ți deschizi, stai un pic. Stai că-ți deschizi. Doamne.
1: Ce stai închisă?
0: De ce nu te-ai culcat?
1: Exact asta vreau să te întreb și eu.
0: Dar nu mi-e somn, tăticule. Na. Și apoi nu e chiar așa de târziu.
1: Păi cum să-ți fie somn? De la prânz te tot îndop cu cafele, cu țigări. Nici la facultate n-ai fi muncit atâta.
0: Probabil. De acolo m-aș fi plictisit, iar acum mă distrez.
1: Hai, încetează odată concluziile tale stupide. Crede-mă, nici maică-ta și nici eu nu putem adormi până vii.
0: Tăticule.
1: Ce?
0: Ce salariu ai tu?
1: Cum adică?
0: Aproximativ.
1: Păi, asta depinde.
0: Totuși.
1: Nu e mic.
0: Deci tu nu ai un salariu mic, nu?
1: În loc să te interesezi de prostii, mai bine te-ai gândit la viitor. E o prostie să te gândești în primul rând la bani. Mai e timp pentru asta.
0: Da, mă interesează.
1: Cel mai important e să înveți. Și asta acum, când avem posibilitatea să asigurăm condițiile pentru terminarea studiilor.
0: E prea târziu, tăticule.
1: Cum adică? În ce sens?
0: Târziu, pur și simplu. E timpul să dormi.
1: Așa, asta, da. Totuși mai gândește-te. Mai gândește-te și...
0: O să mă...
1: Hai, fii atent. Un an nu e o veșnicie. Tot nu mai ești o fetiță.
0: Știu, tăticule, știu. Noapte bună, tată.
1: Noapte bună, Crasi. Noapte.
0: Spune mamei să nu fie îngrijorată.
1: Bine. Bine, fetiță.
0: Noapte bună. Noapte.

0: ești? Ah, monsieur, dumneata era.
1: Ești scuzat.
0: Ah, nu, nu mai trezit. Dumneata ai putea lucra cu succes și la 05 serviciul trezir. Foarte serios.
1: Parcă spune aseară Antonie că nu o să ne mai vede.
0: Da, mi-a dat telefon mai devreme. Intenționat? Și dacă vin și el? Cum cine? Nichi sau Ton? Nu, n-am să pot să vin. Nu vin.
1: Nu!

0: menționez. Am citit și ieri despre necesitatea folosirii raționale a timpului.
1: Hai, ieși afară.
0: De ce?
1: Fiindcă asta e camera mea și vreau să mă îmbrac.
0: Hai, Iurea, parcă nu te-am mai văzut.
1: Ieși afară, ne-o brăză.
0: De bine, gata.
1: Hai, ieși sau nu ieși?
0: Am ieșit, gata. Ați găsit că asta-i grija față de-o. Păi m-am săturat să tot dăm culeg de unul singur. Dar ce vă închipuiți voi? Fie destul să ai pe masă o supă pe lucrări și desert?
1: Termină.
0: Fie destul? Sași tot drumul la aragaz, aprinde și cuptorul în față ce-ți mai zici supa. Pe urmă pe lucrări și nu uita să ghezi bine aragazul. Sașo, ai auzit? Sașo, Sașo! Tu ești un automat cu programare matinală acasă și săptămânală la școală. Deștept, nu?
1: Ai terminat?
0: Nu! E bine?
1: Cel puțin nu striga așa!
0: Am să încep să urlu!
1: Dacă nu înveți singur acum unele lucruri, o să te coste prea scump lecția mai târziu.
0: A, bombă! Deșteaptă și frumoasă ca o zeiță. Îți iei ciorapii ăia închiși, nu? În loc de pantofi, mai bine arunca ucelele și vațele alea ale tale.
1: Am să-ți luăm picioare!

0: dăruit-o pe amică. Iar a venit.
1: Ha, la jandarm.
0: Frumoasă fată.
1: Și deșteaptă.
0: Și vorbește bine franceza, nu?
1: Perfect.
0: Și ce bea?
1: Numai coniac, mic.
2: Monsieur Donne, scaun. Merci.
3: Merci.
2: M-ai invitat, am venit. Să nu-ți închipui cumva altceva.
3: Trebuie să discutăm serios, Grazie. Nu, vorbesc foarte serios. Nu mai sunt chiar atât de tânăr ca să am timp de glume. Mă rog, ce-ți poate oferi Nicolae? O pasiune care mâine se va stinge în strâmtoarea Odăi, într-o repartizare pe undeva în provincie, în ciondănelile în jurul unui ban economisit, în copii pe care probabil o să iubiți, dar care o să vă închidă și mai bine în capcana grijilor, obligațiilor și, în fond, a îndobitocirii.
2: Uiți dragostea, monsieur, în numele căruia suntem gata de orice sacrificiu, de orice risc.
3: Și ai să reziști? Crasic. Pentru asta crezi că ai fost creată? Ca să-ți distrugi viața din cauza unor sentimente, în fond, copilărești,
2: nu? În timp ce dumneata îmi ofer numele, situația,
3: da. Bineînțeles.
2: Apartamentul cu două camere și vila. Vila. Micuța vilă de lemn scufundată în verdeață. Ai uitat broscuța, monsieur.
3: Ce broscuță?
2: O Volkswagen, monsieur.
3: Știi că te iubesc, că țin la tine și că sunt gata să ne căsătorim mâine, chiar acum, dacă dorești. Crasi.
2: Dumnezeule,
3: ce e cu tine? Crasi, unde te duci?

0: Ești palidă. Ai răsturnat scaunul. Crezi, se uită lumea la noi.
1: Sus. Uite ce-mi piept. Mă sufoc. Mă sufoc. Ai văzut vreodată cum arde bezna, Monsieur Zonnet?
0: Crezi, tu nu te simți bine. Hai să mergem.
1: Nu mă simt bine. Ca niciodată. Pentru prima dată în viața mea mă simt atât de bine. Te rog să mă crezi. Și îmi place foarte mult. Foarte mult să te ascult vorbind de sentimentele dumitale.
0: Crasi, cui ai spus bună seara? Pe cine ai salutat?
1: Pe tata.
0: Cum?
1: Pe tata. Pe doamna nu cunosc. În orice caz nu era maică mea. Îl cunosc de 19 ani. Tatăl, tăticul.
0: Tatăl tău?
1: Da. Oh, și dumneata de asemenea. Mi-ai putea fi tată.
0: Crasi, te rog.
1: Uite, și el și dumneata și eu, cu toții semănăm din acest punct de vedere, nu? Așa,
0: Crasi, te rog, potrivește.
2: Mi se pare totuși ciudat felul în care te-a salutat.
3: Și mie.
2: Frumoasă fată. Probabil o aventură mai veche, nu?
3: Ce vorbești?
2: Sau o aventură proaspătă? Mi-e neplăcut interogatorul ăsta de toate jignirile nemeritate care s-au îngrămădit an de an, nu trebuiau să-i zbucnească odată.
3: Eli, te rog.
2: Dar fata e foarte tânără. Pare tulburată. Plânge. E aventură proaspătă.
3: Te rog, iubito, te rog, nu mai începi.
2: Dar și eu te rog. Dacă începem totul de la început, trebuie să încercăm ca acest început să fie curat.
3: Eli.
2: Bine, dacă vrei tu, nu mai vorbim despre asta. Mai te rog altă dată să nu mă mai aduci aici.
4: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Bună seara. Cine te-a chemat? Nu mai rămâne decât să țâșnească Antonia și să ciripească și ea. Bună seara. Nu stă așa ca un băț Michi. Ori nu vă cunoașteți.
0: Grasiscenele astea n-au niciun rost.
1: Încetează. Cu minte, Monsieur Zonnet. Oh, ai văzut cum i-am retezat-o, Michi? Monsieur se teme de scandal.
0: Bineînțeles, grasi.
1: Iar o să mor de plăcere dacă vă încăierați aici, în fața mutrelor pline de spaima ale chelnerilor, ale fiii și a diplomatului ei cu Chevrolet. Ah, monsieur, nu aveți de gând să-mi comandați un cognac? Nu stă așa ca o statuie, Michi. Așează-te, hai.
3: Vă rog foarte mult, vă rog, fără zgomot. Așează-te. Vă rog, localul se află într-un bloc al diplomaților.
0: Bine, știm.
1: Așa. Și acum ascultă, Michi, și ține minte ce-ți spun. Sunt amanta lui.
0: Grazie.
1: Să-ți dau detalii, dacă te interesează, bineînțeles. În preajma Volkswagenului și a micuței vile barcă, în timp ce erai plecat cu brigada ta, cu colegii și colege.
3: Scârnăvie,
0: Nicolae.
1: Scârnăvie. Numai amantă. Un copil mic și dulce, căruia îi se oferă mâna și tot restul. Nu-i așa, monsieur Donde?
3: Ești lașă.
0: Uite, Nicolae, ascultă. Deodată, așa, adineauri, s-a întâmplat ceva special. Tare neplăcut, în sfârșit.
1: Din potrivă, foarte plăcut. Unde mai pui că, în afară de toate astea, Monsieur Donnet se va alege imediat și cu o logodnică.
0: Crasi, încetează. De ce l-ai mine? De ce?
1: Dumneata, ai văzut, Monsieur, vreodată cum arde pesta? Nu.

0: ești o bombă. Nu poate omul să te mai înțeleagă.
1: Sașo.
0: Oh, Mona.
1: No.
0: Păi, mi-ai dat umărul cu lacrimile tale. Vezi, ce te-a apucat așa dintr-o dată?
1: Noi suntem nefericiți, Sașo. Tare nefericiți. Tu nu știi. Tata.
0: Știu.
1: Ce știi?
0: Doamna aceea.
1: Cum?
0: E cu 19 ani mai tânără decât el. Și se duc mereu prin localuri de-astea super moderne sau locuri super specific sau mai ferite pe la periferie. Capcane mascate pentru iepurași.
1: Ai văzut-o vreodată?
0: Pe cine?
1: Pe ea.
0: O știu. Nu arată rău și are un nume fermecător. Ellie.
1: Unde lucrează?
0: Într-un fel de institut cu un nume tare lung. L-am scris eu pe undeva, dar nu știu unde.
1: Și mama?
0: Ce cu mama?
1: Știe?
0: Poate că bănuiește. Eu credeam că tu știi. Ei aproape că nici nu se feresc. Dragoste. În loc să-și vadă de casă cum face toată lumea, el s-a legat de o femeie și încă de una mai tânără. Doamne, poate ne fac și niște frați.
1: Crezi că e ceva serios între ei?
0: Da, sigur.
1: Și tu?
0: Păi, mă doare în cot. Mai s-a pus să intru la universitate.
1: Cum?
0: În orice caz, legea mea asigură întreținerea. Nimeni nu mă poate da afară din camera mea.
1: Ești nebună!
0: Da, nu, nu mai da! Asta-mi părăte!
1: Nenorocitule! Uitați-mi cumva!
0: Așa!
1: Nu dai deșteptul!
0: Te-am prevenit să nu dai! Știi ce mână grea am? Asta zic că dai în mine!
1: Nu da! Da! Lovește, haide, da!
2: Pot să aprind o țigară?
3: Da, vă rog, eu nu fumez, dar majoritatea colegilor mei sunt fumători.
2: Vă mulțumesc pentru bunăvoință.
3: Mă rog. Nu bănuiam că mă veți vizita. Nu vă așteptam. Aseară, când v-am văzut, am fost încântată și mâhnită în același timp.
2: Dialectica sentimentelor.
3: Sunteți obosită. Aveți cearcăne la ochi. E păcat.
2: Așa e acum modern, dacă n-aveți nimic împotrivă.
3: Oboseala sau cearcănele?
2: Și una și alta.
3: Nu m-a deranjat niciodată ce este modern, dacă s-a păstrat măsura. Pentru asta v-am spus că m-am mâhnit aseară. El e cel puțin de două ori mai în vârstă decât dumneavoastră.
2: Dar decât dumneavoastră.
3: Eu nu sunt chiar atât de tânără, cel puțin în comparație cu dumneavoastră. După cum vedeți, dispun de un cabinet independent, am o muncă interesantă. Și toate astea nu se dobândesc ușor.
2: Nu arătați în vârstă.
3: Mulțumesc pentru compliment. Da. Fetele tinere se îndrăgostesc uneori de bărbați mult mai în vârstă decât ele. Fără speranță, bineînțeles. Cu cât își dau mai repede seama că și-au risipit nechipzuit sentimentele, cu atât e mai bine pentru ele.
2: Eu spovedanie?
3: Sunteți într-adevăr fermecător de tânăr. Parcă mă văd pe mine în urmă cu vreo 10 ani. Serios vorbind, încercați să vă stăpâniți. Eu am fost căsătorită din dragoste. A fost o aventură romantică și caragioasă. La vremea când se pare că e de ajuns să ne sărutăm la fiecare minut ca să fim fericiți. Căsătoria, viața, în general, e mult mai complicată decât ne-o închipuim noi cât suntem tineri și îndrăgostiți. Știți, de obicei, neplăcerile la serviciu le punem pe seama societății, chiar când sunt deosebit de abstracte, dar frământările din viața particulară n-are cine să ni le rezolve decât noi înșine. Și noi nu știm să le rezolvăm. După urmă ne obișnuim să le lăsăm nerezolvate. Și când îți dai seama că ți-ai irosit prostește cei mai frumoși ani, este de acum prea târziu ca să o mai poți lua de la capăt. Prea târziu pentru orice fel de întoarcere. pentru orice fel de pas hotărător și pentru orice încercare de a ieși din impas. Și continui să trăiești în regret, simțind o permanentă răceală, o înstrăinare, încremenire, dacă vreți. Vă e cunoscută această problemă? Dar o studiez acum. Ce urmați?
2: ASCUC.
3: N-am auzit, e vreun institut, nu?
2: Nu, da. Academia pentru Simț și Concepție Umană Contemporană.
3: Am înțeles, vă bateți joc într-adevăr de mine.
2: Dimpotrivă, v-am ascultat cu atenție. Sunteți simpatică.
3: Vă mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, dar sincer, îl iubiți chiar atât de mult?
2: Mult. Mult. Nici prin minte nu mi-ar trece să încerc măcar vreodată să-l scot din inimă.
3: Zâmbiți printre lacrimi. Înseamnă că o să vă învingeți sentimentele. La revedere. Poate mai treceți pe la mine.

Alo? Cu tovarășul Noe, vă rog. Eli la telefon. Mulțumesc, bine. Ascultă, acum câteva clipe am avut o vizită interesantă. Fata aceea de aseară, de la localul macilor. Cum cu neputință, păi a fost. Alo? Păi ce ți-a pierit așa glasul? Alo? Fica ta?

0: ești fericită, Casie. Ce zi, nu? Vezi, toți se uită la tine. Grazie, mă iubești? Ai să mă iubești?
1: Voi încerca.

0: Ați ascultat neașteptata căsătorie a Crasei Noeva. Scenariu radiofonic de Dimitar Gulev. Distribuția a fost următoarea: Crasi, Melania Cârje; Noev, Corado Negreanu; Donev, Mircea Șeptilici; Dora, Gina Trandafirescu; Nichi, Ion Caramitru; Antonia, Janin Stavarache; Sașo, Daniel Horhocea; Eli, Dana Comnea; Fifi, Dina Protopopescu; Ospătarul, Mihai Stoenescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

văzut întâia oară în fața administrației șantierului, deținuții formau un uriaș furnicar. Oameni atât de diferiți.

0: Hai, vai, vioi.
1: Uite-te la cer, mâncați așochii. Parcă e de piatră. Și pământul e moale, roșcat și plin de cucuie. Doamne, Doamne, unde am ajuns? Și pentru ce? Ăsta-i cer? Un cer tâlhăresc.
2: O climă rece, obișnuit.
0: Mai vioi, mai vioi. Hai, mai vioi. Hai, hai, hai.
3: Dar ce se dă la coadă, eh? Pune stocul pe verde, că vreau să trec. Hai. Schimb ciorap de lână, zahăr cubic, Blagoslovenia, bunicii din argint curat, izmene țărănești noi, un ceas elvețian cu firma pe el.
4: Uf, Doamne, ce mai ținut și ăsta? În toată lumea e lumină de mult și aici e încă noapte. Înălțimea voastră, ce gubernie e asta?
5: Carelia, domnule.
4: În viața mea n-am auzit de așa ceva.
5: Ținutul e străvec, dar ticălos tare.
2: O climă rece obișnuită. Se întâmplă și mai rău.
4: 10 ani pe meleagurile astea nu te-au ucis dintr-o dată, dar ți-au dat o moarte înceată și lungă.
3: Stărăgă, n-ați vrea să-mi vindeți mie pădăria? Jur pe Dumnezeu că nu vă așa de bine. Nu, o clipă, o clipă, vă rog, o clipă. Ale,
6: hap! Nu, domnule, pădăria, da, dăm pădăria.
3: E, îmi vine bine? Păi eu sunt născut pentru pădăria de Petru.
6: Pălăria mea, dă-mi pălăria, domnule, dă-mi...
5: Dar nu ești omule pălăria, ce, nu te lasă inima?
3: Ia, uitați-vă la mine. Ochii mei sunt bar cenușii. E, ce să mai vorbim, pălăria mea, gata.
6: Ce dracu e și asta? Protestez, protestez!
5: Ce face? Împotriva cui protestez? Nu cumva împotriva noastră.
6: Șase, comandant!
7: Pălăria! Ce s-a întâmplat?
5: Bereta dăinătăraului, pălăria.
3: Cetăține, comandant, omul ăsta are loc de inimă, un lebar vârști.
7: Păceră! Tărăt, tremurat, amuțit! Sadovski Iuri Nicolaevici!
8: Sadovski Nicolaevici!
5: Eu sunt... Inginer?
9: Da.
5: Urmați-mă la șef.
10: Îl cheamă șeful.
5: E inginer.
2: De ce l-o fi chemat?
5: Bereta, ținește tabachera inginerului.
2: Ține și asta.
6: Domnule, te rog!
3: Pardon.
2: Așa. Ce zici la mâie? Simpatică tabacherea, e?
5: Doncua.
3: Ce face când se vedea ceafă?
5: Bă! Tu să nu faci pe șmecherul cu mine, ca formă!
11: Ungașii au furat tabachiera inginerului Sadovski și acum se bat cu ea. Când deodată, ieșind din rând, se apropie de ei un om simpatic și politicos.
6: O clipă!
5: Vă cer iertare. E tabachera mea, moștenită din tată în fiu în familia noastră.
12: Ce, bă, tabachera
5: mea? Poate că nu mă recunoașteți. Capitano! Tu tabacherea. M-ați recunoscut?
13: Da, păi cum?
5: Îmi pare foarte bine. Cred că n-o să ne plictisim aici.
13: No.
5: Lămâie, stai în preajma mea.
13: S-a înțeles.
14: Sfinte Dumnezeule, unde am nimeni?
15: Sunt toți prezenți?
16: Toți!
15: Atunci începem înregistrarea.
5: Cine e femeia? O cum
16: Nu-și bereta.
5: Sonia! Sonia, dumneata ești o copia dumitare.
17: Cine vorbește?
5: Dar cum te-ai nimerit în stațiunea asta balneară?
17: Așa e vocea asta. Costa!
5: Sonia!
17: Costa, ce vin pare!
16: M-aș fi mirat să n-o cunoască.
17: Costa!
5: Vă rog să vă evaporați.
18: Gata, ne-am topit.
16: Ia-le tu pe toate.
5: Să trăiești, scumpă mea. Da, de unde te-au ridicat?
17: Din Crimea. Dar pe tine?
5: Hei, din Batum. Voiam să ajung în Turcia și am nimerit la granița finlandeză. Furtunoasă viață, Sonia.
17: E rău aici, Costa. Foarte rău.
5: Da, da. Și ce ai de gând acum, Sonia?
17: Să fug.
5: E departe. Păduri. Greu.
17: Știu.
5: Atențiune, Sonia, vine șeful lagărului, un cechist, Gromov.
17: Și cine e distinsul ăla care e cu el?
5: A, figura aia simandicoasă. Băieții l-au și ușurat de tabachier. Mi se pare că e inginer. Dar să ne ascundem aici.
17: Costa.
19: Inginer Sadovski. Un hidrotehnician are ce lucra aici. O să tăiem stânci, o să construim ecluze, o să abatem cursul râurilor, o să ridicăm nivelul lacurilor, o să stăvilim cascadele. Astăzi veți lua în primire lucrările de construcție din sectorul meu.
20: Cum adică?
19: Veți lua în primire lucrările de construcție, așa cum de obicei le iau inginerii. Dumneavoastră sunteți un hidrotehnician cunoscut.
20: Nu înțeleg nimic. Am fost deportat aici pe un termen de 10 ani. Sunt un deținut. Sunt un criminal.
19: Ați auzit că la noi durata detențiunii poate fi simțitor redusă?
20: Am auzit și asta.
19: Hai să ne apucăm de treabă.
20: Bine. Ordonați.
19: Mâine o să ordonați dumneavoastră. Să mergem, inginer, să adoptim pe aici.
16: Cine urăsc eu? Ce chiștii te silesc să muncești?
17: Pe noi toți ne silesc.
16: Ce scormonesc ei aici?
17: Au știu ce canal belomor.
5: Și pe ce?
17: Nu știu.
5: Sunt curios să văd cum o să mă facă pe mine să muncesc. Eu, Costa, capitanul, să muncesc ca salahor pentru puterea sovietică. Dar tu, Sonia, te-ai înscris și tu?
17: Eu? Să mă înscriu? Niciodată, Costa.
5: Bravo!
17: Niciodată.
5: Îi recunosc pe aristocrați. Da, Sonia, nu păta cinstea noastră. Sonia, bagă de seamă și stai în preajma mea. Nu o să ne prăpădim. Excrocii trebuie să se mânească.
19: Costea, du-te să te înregistrezi.
17: Ține minte, Costea. Împreună.
5: Nici o grijă, Sonia. Nici o grijă. Păi să mă înregistrez și eu. Sub ce nume am fost judecat? Gribeșcov, Blum, Ovcinicov, Hadakov. Oh, mi-am încurcat toată biografia. Dar ce mă tot întreb eu? Mă înregistrez pe numele tatei, Costea Dorohov. 10 ani de viață severă și 9 căsnici.
18: Dumneata face înscrierea în raiul ăsta.
3: Da.
18: Ia spune, pe gratis sau să cer și timbre?
3: Aștei, te rog.
18: Așadar scrie 37 de ani.
3: Pronumele?
18: Costea.
3: Numele lui taică-tu?
18: Tot așa.
3: Numele?
18: Fără înșelătorie, Dorohov.
3: Profesiunea?
5: Mă îndeleticesc cu ea din zor până în seară și invers.
11: A doua zi, oamenii se instalară în barăci. Într-una femeile, în alta bărbați. Fiecare caută să aibă un loc cât mai bun. Își suspectează vecinul, se ceartă. Când deodată se zvonește...
1: Vine capitanul.
21: Cine e omul ăsta, băi? Se poartă peste tot ca un stăpân.
22: E de prins să intre ca stăpân la închisoare și la bancă. Ține minte, porecla lui e capitanul.
21: Capitanul?
22: Așa.
5: Bună ziua, hoțolanilor!
23: Bună, capitane!
24: Tu-te dracului!
5: Cine a spus așa?
24: Ah, dumneata.
5: Oh, nu prea ești la curent cu codul manierilor elegante. Când ai să-ți vii în fire, vin o să cer scuze. Bună ziua, hoțolanilor!
25: Bună ziua, scuze!
5: Îmi plac oamenii bine crescuți, cu suflet nobil și cinstit. Așa-i lăuie?
22: Ne plac oamenii bine crescuți, cu un suflet nobil și devotați până la moarte, ia loc, capitan.
1: Capitan, uste, capitan!
3: Care-le pădătură m-a jefuit pe mine, renumitul Beretă, mă?
22: Da, care cap de măgăraja miu m-a jefuit pe mine, vestitul la mâine?
5: Sunteți mai răi decât copiii vagabonzi. V-ați jefuit unul pe altul în fața mea. O treabă fără rost.
3: Bine, dar nu mai înțeleg nimic. Nici să fur n-ai voie.
5: La vragiule, taci odată din gură și dă-i omului încălțămintea.
3: Da? Să ridice mâna, altă i-am furat cismele din mers.
26: Ticălosule, ți-am luat oglinjoara ca să mă uit în ea. O simplă oglinjoară. Dar tu ai scos cismele din picioarele unui om viu?
5: Ce plictiseală, domnule, ce plictiseală. Cărți de joc aveți, mă?
3: Pe ce joci?
5: Joc pe cizmele tale. Care vrei să câștigi cizmele astea, mă?
22: Lasă cu astea, doar ideea noastră, nu face.
5: Mă, mișto gagică.
27: Sunt specialiști printre voi?
22: Specialiști? Da, de ce specialiști aveți nevoie?
27: Dulgheri, zidari, montori?
1: Da, o să căutăm.
27: Să trimiteți datele la direcția tehnică.
1: Da, da, neapărat.
5: Cine-i Julieta asta? Ce să știi.
1: Această domnișoară e secretară la secția tehnică. O cheamă Margarita Ivanovna.
22: Da? Ei, mizez pe Margarita Ivanovna.
5: Ce garanție dai?
22: Toți e pe mine și în buzunare.
1: Psst, 6, plantonul.
22: Beretă, ascunde cărțile.
1: S-a făcut. Dă-mi cu acei cărțile. Hai că n-am timp.
3: Da, de unde vii? De pe lumea elaltă?
1: Mă, băieți, și eu sunt un deținut. Dați încoace cărțile.
22: Caută-le! Beretă, vârâile buzunar.
1: Și totuși mi s-a spus că... Ce ați făcut cu ele? Le-ați înghițit?
22: Prostie-la!
1: Pe mine nu mă poți înșela! Cu toate astea, nu-i nicio carte.
22: Beretă, subtilizează cărțile înapoi.
5: Ei, cetățene planton, cere scuze.
1: Cum?
5: Te sfătuiesc să cer scuze.
1: Scuzați.
5: Jucăm pe șoșoni, pe pantof, pe ciorap, pe toate barfele ei. Iar după aceea vom juca pe... pe Dragostea Margaritei Ivanovna. Cine pierde dragostea ei va fi dator să o aducă în carne și oase la domiciliul partenerului. E bine?
0: Bine.
5: Jocul e cinstit?
0: Cinstit. Nici nu se poate mai cinstit.
5: Liniște.
0: Palton.
5: Mai dă.
0: Iar palton.
5: Ajunge.
0: E al tău. Căciulița.
5: De acord.
0: Iată.
2: Capitanul câștigă mizer pe capitan.
5: Miza e Margarita Ivanovna.
0: Banco.
12: 3, 7, 11.
2: Capitanul! A criticat capitanul!
4: Joacă pe muiere în carne și oase, strașnici oameni.
11: Da, strașnici oameni, într-adevăr. Numai că Margarita Ivanovna, cea jucată la cărți în carne și oase, e de altă părere. Plângând, a venit la șeful lagărului să-i ceară o crotire.
4: Cetățene, șef, m-au pierdut la cărți.
7: Ia loc.
4: Vorbesc serios, e purul adevăr.
7: Tot ce se poate.
4: Poate că nu credeți. Bandiții m-au pierdut la cărți. Și aseară lângă club, niște indivizi au început să mă împingă după colț în mijlocul drumului, în noroi. Cu forța și pe tăcute. Unul din ei voia să-mi astupe gura cu mâna. Eu am țipat și atunci au plecat. E adevărat că sunt deținut. Dar să mă lăsați așa fără apărare, voia soarte.
7: Margarita Ivanovna, îți ordon să te duci imediat la lucru. Seara du-te la club și întoarce-te de acolo fără însoțitor. Hai, nu plânge.
4: Poate să zic, ordonat să umplu singură?
7: Ordon. N-avea grijă, am luat măsuri.
4: Mulțumesc.
5: E, ce părere aveți, tovarășe general?
8: Văd că aici, la tine, Gromov, s-a deschis un Monte Carlo. Se joacă la miză mare?
5: E, îmi trimiteți oameni aleși, unul și unul. Crema!
8: Un material la înălțimea meșterului. Trebuie să apreciez asta.
5: Apreciez.
8: E interesant de văzut cum ai să-i transform pe acești viteși.
5: Trebuie să-i transform.
8: Nu trebuie să uităm, Gromov, niciodată pentru ce am fost trimiși aici. Da. Alte cu inginerii tăi. Încă nu știu ce fel de oameni sunt.
5: Ei, inginerii, compătimiți-mă cel puțin în privința asta. Mai curând fac dintr-o mie de bandiți metalurgiști decât dintr-unul ca ei.
9: Planton!
10: Ordonați!
5: Să intre inginerii.
10: Am înțeles.
8: Bună ziua!
5: Inginerul Botkin, om de știință, inventator, nobil, contrarevoluționar și trădător.
8: Nu sunteți îmbrăcat după sezon.
23: Eu sunt om de birou.
28: Bună ziua.
5: Iar dânsul este inginerul Sadovski, mare specialist și tot așa de mare sabotor. A început cu un sabotaj frățiș.
8: Așa. Suntem toți?
5: Toți.
8: Așadar, iată de ce v-am chemat. Nu găsiți că sectorul dumneavoastră rămâne în urmă? S-au adunat aici ingineri de mână întâia. De ce rămâneți în urmă? După părerea mea, asta înseamnă că nu vreți să lucrați. Și la urma urmei, vă spun pe față, ăsta e sabotaj. Ce răspunsuri serioase la întrebările mele. Când construiți digul, când faceți barajul și când vor fi gata eclusele?
23: N-am la îndemână materialul care îmi trebuie. Îmi permiteți să mă duc după el?
5: Poftim.
23: Mulțumesc.
28: Și eu trebuie să mă duc să mă documentez.
8: Și dumneavoastră, tot după materiale, vă duceți? M?
28: Da. Așa. Da, după materiale.
8: Da, da.
1: Lucrează pe față.
8: Au plecat să se pună de acord.
1: Acționează cu impertinență.
8: N-ai de ce să te superi. I-am prins, i-am închis. Le-am dat câte 10 ani. Ce ai mai vrea de la ei? Mie mi-au plăcut. Tac cu îndrăzneală. Lucrează cu îndrăzneală. Dacă cu asemenea elemente nu construiești instalațiile în termen, bagă de seamă. Îți tai capul. Răspuns personal pentru Sadovski și Botkin.
1: Nici prin gând nu mi-ar fi trecut și nici n-aș fi visat vreodată că eu, muncitor, ostaș al Armatei Roșii, voi fi răspunzător pentru soarta dușmanilor clasei muncitoare.
8: Dă-ți osteneala să înțelegi. Însușește-ți lucrul ăsta și acționează, tovarășii Gromov.
11: Să acționezi. Nimic de zis. Dar cum? Cum să te descurci în acest hățiș de suflete atât de diferite, cu atâtea ascunzișuri, atât de complicate? Iată de pildă baraca femeilor. Un furnicar de năravuri, cu coana în iurca, își țese ciorapii. Tatuata o învață pe Ninca cum se ucide un om. Sonia stă trântită pe pat. Într-un colț, Matahala, chiaburoaică, cântă bisericește.
6: Mătușico! De ce ai dat foc colhozului?
10: La întrebări negioabe nu răspund.
6: Dar îți pare rău că ai dat foc colhozului?
10: Îmi pare rău că n-a ars.
6: N-a ars colhozul?
10: N-a ars.
6: Dar tu te-ai ars?
10: Ah, m-am ars.
6: Va să zic că ești contra puterii sovietice.
10: La întrebări negioabe nu răspund.
13: Sfinte Dumnezeule,
6: ciorapii de pers. Am căpătat o jumătate duzină de pe un vas italian. Oh, Odessa, patria mea! Fetelor, cântați o romanță!
13: Sfinte!
14: Ninca! Ninca, ești în cagea mie, Ninca. Nici măcar să scuip cum trebuie nu știi. Să zgârii punul cu cuțitul nu poți.
6: Ai, nu vorbi degeaba. Am fost judecată de două ori, iar a treia oară la Tashkent am încasat 5 ani.
14: Grozavă, Magdalena. Judecată de două ori. 5 ani. Sonia, Sonia, mă furnică în spate, Sonia.
6: Dacă vreau, îmi plâng cuțitul în omul pe care mi-am pus ochii.
14: Îmi place vârsta asta nevinovată. Ninca, Ninca, ia spune, cum ai tăiat tu un om? A?
6: Așa cum trebuie. M-aș înfuria și aș trage una unde aș nimeni.
14: Ești o proastă.
6: Ca și tine.
14: Ia mai spune o dată.
6: Ca și tine, știu că-s proastă.
14: E bagă de seamă să nu te gâdi.
6: Sonia! Sonia! Sonia! De ce mă chinuie ea zile de-a rândul?
14: Te fac om, proastă.
6: Da, mă fac, da.
14: Tu de-abia începi să trăiești. Ascultă-mă și ține bine minte. Nu trebuie să te înfurii dacă vrei să tai pe cineva. Înțelegi? Ticăloasă ce ești, ce tot clipești ca un...

0: Când eram la Moscova, aveam un mantou de lutru. Niurca,
1: da.
0: Coasem copcile la bluză.
1: Da.
0: Am dat mantou de lutru pe cocaină. Niurca, pentru Dumnezeu, coasem copcile la bluză.
1: Bine, dragă, bine, ține tot.
0: Mai am de trăit două veri și pe urmă am să mă otrăvesc cu o doză de cocaină.
1: Hai de mi.
0: Azi dimineață, în ziar, un fapt banal, în zor pe o bancă, în parc a fost găsită o tânără femeie amorțită. Oh. Și a

0: Of, Sonia, ce frumos, dar e așa de trist.
1: Sfinte Dumnezeu!
2: Hai, ce plictiseală! Nici măcar bloșnițe nu sunt. E o curățenie grozavă aici. Cu coană ne urcă.
0: Da.
2: De ce se păstrează aici curățenia cu atâta strășnicie?
0: Ce mai întrebi? Așa ce mi-i higiena?
2: Pentru ce? Ce mă interesează pe mine higiena? Ce nevoie are mortul de muzică? Toate astea sunt minciuni. Din copilărie știu că sunt minciuni. La orfelinat am dormit într-un pătuc albastru. Am stat cu genunchii goi pe boabe de mazăre. Urăsc din copilărie pernele astea curățele. Toate-s minciuni. Transformare, prefacere, educație, ha! Ziare, numai minciuni. Pe cine vor ăștia să zăpăcească? Închisoarea, închisoare, ăsta e adevărul.
3: Ei? Cine vă nedreptățește?
0: Toți ne
4: nedreptățește!
3: Așa?
0: Da, mâncare, apă, cioară!
4: Apă, cioară!
0: Și ne se dă încălțăminte vechi!
3: Ce înseamnă asta, tovarășii Gromov? Le hrăniști cu apă, cioară? Și în încălțăminte pe care le-o dai, intră apă? Nedreptățești femeile!
5: Nu vor să iasă la lucru.
6: Până și cai crapă de muncă.
3: N-ai respect față de tine, frumoasă.
6: Ba, din potrivă.
3: Dar te pui în rând cu cai. Găsește ceva mai inteligent. Mâncarea se poate fi consistentă. Și vom găsi și încălțăminte mai bune. Nu sunteți copii. Știți doar cine capcă la noi cizme și cine are carne la felul doi. Nu vă supărați, dar astea sunt rânduielile noastre.
4: Copii, dar nu vrem! E rost de mâncare, fetilor!
6: Credeam că ăsta o să ne ia cu zăhărelul. Sufletul de ognaș, nu-l cârpești cu-n plasture.
3: Am auzit de tine. Ești încă tânără.
6: Depinde pentru ce.
3: Pentru... ca să trăiești.
6: Cu cine?
3: A? Ești îndrăzneață.
6: Nu zic că nu.
3: Sunt două luni de când refuz să muncești.
6: Vă înșelați. De 15 ani refuz să muncesc.
3: Fumezi?
6: Ai, da, de fără finețuri. Sunt o hoață, o tâlhăroică. Generalii sovietici nu stau la o țigară cu dal de noi.
3: Câți ani ai de făcut?
6: Până o suna clopoțelul.
3: Ai de gând să fugi?
6: Ce sfat îmi dați?
3: Nu faci. Tot o să te prinde.
6: Da. La voi organizație e bună.
3: Nu mâncăm degeaba pâinea statului.
6: Se vede.
3: Așa și este. Hai. Ia o țigară că n-ai.

0: Mulțumesc.
1: Tatăl tău a fost țăran sau muncitor?
0: Muncitor.
1: Metalurgist?
0: Feroviar. A murit la o deraiere.
1: Da. Și tatăl meu a fost muncitor. A murit de oftică. E bine. Deocamdată, la revedere.

0: înseamnă și tatăl meu a fost tot muncitor. Iurca.
1: Da.
0: Iurca, lămurește-mă pentru Dumnezeu. Ce a vrut să spună?
1: Nu știu.
0: Haide, că tu le știi pe toate, doar ești codoașă.
1: Dacă vrei, îți dau un cărț pentru craiul ăsta nobil.
0: Dă-mi.
1: Da. Așa, așa. Ține cartea și gândește-te la bărbatul ăsta, la militar. Pune-ți în gând și vreun interes. Sau poate împlinirea dorințelor.
0: M-am gândit.
1: Da? La ce?
0: Că ești proastă ca noaptea.
1: Oane.
0: Pleacă de aici.
1: Oane.
0: Duceți-vă dracului toate. Nu știu ce m-a apucat.
1: Oane, ai să te otrăvești. Pe Dumnezeu meu că ai să te otrăvești.
0: Ninca.
2: Da?
0: Ninca, vină încoa.
2: Da.
0: Ninca, trage o fugă până la Costea, capitanul. Și spune că Sonia vrea vodcă. Și dacă nu-i dă vodcă, să aruncă chiar azi înaintea trenului. Spune chiar așa, fără glumă, că altfel vai de tine.
2: Da, vai.
3: Ei, sfântă Matahală, ia cântă un marș.
4: Sfinte Dumnezeu.
5: Oare Sonia se va pierde într-adevăr? Pentru ea nu mai altă soluție decât vodka și o travă? Generalul e de altă părere. De aceea și chemat-o în biroul lui Gromov.
6: Hai să stăm de vorbă. Omenește.
0: Despre ce, mă rog?
6: După graț în general. Dar după origine suntem foarte apropiați între noi. Cine însă devine că ai devenit...
0: E, da, da. Sunt o hoață. Sunt un hoit.
6: Liniștește-te. Doar știu că ești hoață.
0: Noi vă urâm. Suntem niște lupi. Voi nevoie să ne înțelegeți. Nu, n-aveți de ce să ne înțelegeți. Suntem niște oameni pierduți și nu vă cerem nimic. Vă urâm. Și să nu ne mângâiați pe cap, că vă bateți joc de sufletul meu. O travă! Mai bine otrăviți-ne! Dați-mi o travă și nu ne mai chinuiți!
6: Ești o proastă. Ești femeie în toată fire, dar proastă. Pe cine sperii? La cine țipi? Lasă-mă coasă. Tu mai sugeai din biberon când eu am fost condamnat la o cână pe viață. Am dormit în lanțuri. Gardienii mă năbușeau în carcelă cu sacii. Și toate astea pentru ce? Pentru cine crezi? Hai, taci din gură. Șterge-ți lacrimile. Știu că nu tu ești vinovată. Îți vorbește un om, nu un băiețaș. Liniștește-te. Te cheamă Sonia?
0: Sonia.
6: Liniștește-te și povestește-mi de la început toată viața ta.
0: Ce să vă povestesc? Dacă ar vedea cineva în vis viața mea, s-ar trezi scăldat în sudori.
6: Nu te interoghez.
0: Înțeleg.
6: Ai luat parte la atacuri banditești?
0: A fost și asta.
6: Ucideai?
0: Firește că da.
5: S-o lăsăm pe Sonia să-și descarce sufletul. Dar din altă cameră răzbate zbuciumul altui suflet.
7: Doamne, Doamne, unde am ajuns?
5: E inginerul Sadovski.
7: Te voi mai vedea vreodată? Iată, mamă.
5: Privește portretul mamei sale.
7: Mamă. Cine e în ușă? Dumneata erai Botkin.
2: Am venit să aflu dacă dumneata Iori Sadovski, prietenul meu din tinereți, ești un ticălos. Cu ce te-au cumpărat, Sadovski? Lasă prefăcătorie. Ai fost numit inginer șef de îndată ce ai coborât din tren. Te agiți pe la consfătuiri, ești constructor, entuziast, te vâri sub piele.
7: Eu constructor, eu entuziast. Vitea asta nu-i decât prefăcătorie, contrafacere, mimetism, dragul meu.
2: Am venit să te pălmuiesc.
7: Jur pe mama mea, Botkin, ai uitat oare cine sunt? Vino-ți în fire, ai uitat tot.
2: Nu știu. E așa de dureros pentru mine, Sadovski. Te-am cunoscut înainte, te cunosc și acum. Da, tu ești Iurca, dragul meu Iurca. De 6 luni trăiesc în vid. Nu văd spațiu, n-am simțul timpului. E îngrozitor să trăiești asta.
7: Vitea, Iurca. Uite, am primit un colet de la mama.
2: Eu, dragă, n-am familie. A fost odată o fată, dar nu s-a ales decât fum. Mi-e sufletul pustit.
7: Hai să stăm de vorbă. Avem o mulțime de lucruri să ne spunem.
2: E atâta vreme de când nu mai am cu cine să schimb o vorbă. Dar ce ziare sunt astea? Reeducarea. Ce? Inginerul Botkin e însărcinat să facă proiectul ecluzelor de lemn. Da, e adevărat.
7: Faci proiectul?
2: Da, îl fac.
7: O acțiune lipsită de sens.
2: Nu, frate. Ei sunt stăpâniți de ideea că oamenii trebuie purificați, scăpându-i de zgura capitalistă. Poftim ziarul, reeducarea. E întruchiparea ideilor lor. Gândește-te, Sadovski, cum o să ne poată reeduca? E stupid și plictisitor. Da. Stupid și plictisitor.
8: Cu toate că o spune atât de convins, Botkin se înșală. Reeducarea acestor oameni nu e deloc un fapt plictisitor, ci o muncă pasionantă și în același timp migăloasă, care cere răbdare și gingășie. Generalul știe asta și nu-și pierde răbdare.
6: Ba nu. Să-mi dai cuvântul tău. Cuvântul tău de cinste.
0: Cuvântul nu mi-l pot da. N-am să car roaba. Nu pot.
6: Așteaptă. Mai șezi puțin. Ascultă-mă.
0: Puteți să-mi vorbiți un an în șir. E ca o placă de gramofon, zău așa. N-am muncit niciodată și nici nu vreau să muncesc.
6: Ascultă ce-ți spun oamenii mai bătrâni decât tine. Eu cunosc viața mai bine decât tine.
0: Mă cam îndoiesc. Dar spuneți.
6: Spune-mi, pe cine ai să jefuiești? Te-ai gândit pe cine poți jefui la noi?
0: Pe obișnuiții oameni cinstiți.
6: Dar cine sunt ei? Hai, răspunde.
0: Ce mă pasă? Nu mai vorbiți de viața noastră. E mai mult decât trist.
6: Și Cum rămâne cu cuvântul?
0: Vă dau cuvântul de cinste că mă las de vodka.
6: Atâta tot?

0: prea ai făcut mare lucru, tovarăș și șef. Și totuși gheața s-a spart. Da, da, s-a spart.
1: Faptele singure o să spună cât de mare lucru ai făcut, tovarăș și șef. Dar uite că afară, ascuns după un colț, capitanul o așteaptă pe Sonia. E bucuros că a putut procura vodka așa cum îl ceruse ea. Dar ce va face acum Sonia? Își va ține ea oare cuvântul dat generalului?
2: Da, fric, domnule, fric, fric, fric. Sonia, Sonia, Sonia, te aștept să bem împreună.
3: Lasă-mă.
2: Sonia, Sonia, te-au jignit.
3: Nu.
2: Te-au jignit, Sonia.
3: Nu.
2: Atunci să bem.
3: Costa. Costa, eu n-am să beau.
2: Sonia, ce-i cu tine? Ce, nu ți-e bine?
3: Mi-am dat cuvântul, Costa. Singură mi-am dat cuvântul.
2: Păi așa treabă.
3: Mi-am dat cuvântul de cinste.
2: Sonia, Sonia, nu pleca! Sonia!
0: Sub ochii mei se prăpătesc oamenii cei mai buni. Dispare sarea pământului. Sunt curios să văd cum o să-mi facă mie reeducația. Reeducația!

0: Și timpul trecea a nevoie.
1: A nevoie.
0: Deținuții se hotărau cu greu, cu greu, să devină oameni de treabă.
1: Oameni de treabă.
0: Dar reeducația continua cu răbdare, perseverentă.
2: Cărți nu jucăm niciodată, cu femeile ne purtăm respectos. Nu pot să-mi închipui cum se poate juca cărți pe o femeie. Femeia este mamă, soră, tovarășe de viață. Așa-i?
3: Nu mai vorbi degeaba. Ca și cum n-aș cunoaște obiceiurile voastre. Îți închipui că te cred?
2: Adică de ce să nu-mi închipui?
3: Noi doi ne înțelegem. Hai să vorbim cinstit.
2: De ce să vorbești cinstit?
3: Știu prea bine că nu spui adevărul.
2: Și adică de ce ți-a spune adevărul?
3: De ce ai vânătăi pe gât? A vrut cineva să te sugrume.
2: Am căzut din leagăn când am fost copil.
3: Dar ce știi să faci?
2: Nimic.
3: Dar să furi, știi?
2: Nu, eu nu scot. Sunt excroc. Imit ștampile. De pildă, ștampila miliției. E bună pentru buletine de identitate. Onorarul, 100 de ruble. Ce e mult? De ce să muncesc? Așa e?
3: Eu o să-ți aduc o veche cunoștință.
4: La Anton! Ordonați!
3: Cheamă-l înăuntru.
4: Am înțeles să trăiți.
5: Sasha! Să trăiești, Sasha!
2: Mitea, prietene, și tu aici?
3: Mitea a fost infractor ca și tine. Dar acum i s-a deschis capul și ne ajută pe noi să vă facem oameni de treabă. Mitea,
6: da?
3: Sasha stă în baraca infractorilor de drept comun. Îi domină un recidivist de mare clasă. Dar cine e acela nu vor să spună.
6: Uite ce e, Sasha. Să vorbim ca doi prieteni, da?
2: Da.
6: Mi se pare că a sosit în lagărul nostru un vechi prieten de-al meu. Tu știi care?
2: Pe legea mea, că nu știu nimic.
6: Sasha, eu nu întreb decât o singură dată.
2: Poate, foarte posibil să fi venit.
6: Ați jucat cărți pe o femeie. E ceva josnic. Sasha, de ce vrei să ascunzi? Asta nu poate face decât Costea capitanul.
2: Mitea, Mitea, ce rău ți-am făcut.
6: Acum Costea e acasă.
2: Acasă, doarme.
6: Bine, mă duc să-l văd, e un vechi prieten.
2: Tovarăși, tovarăși, nu mă dați de col. Capitanul nu iartă, sunt pierdut. Mitea, Mitea, lăsați-mă să trăiesc.
6: Sasha.
2: Mitea.
6: Sasha, ce nevoie avem ca tu să mori? Aici ți se dă viață. Scuzați-l pe Sasha, tovarășe Gromov. A fost bătut groaznic.
3: Da, da, da, da.
6: Da, spuneați că aveți nevoie de un pictor.
2: Da.
6: Sasha e un pictor bun. Garantez eu pentru cinstea lui. Hai, hai, desenează pentru noi. Hai, Sasha. Am garantat pentru tine. Mă grăbesc cât mai doarme capitanul.
3: Vrei să lucrezi la ziar? Dorești să faci caricaturi?
2: Caricaturi?
3: Da.
2: De 10 ani n-am mai făcut caricaturi. Sunt de multe însumi o tristă caricatură.
0: Gromov a repurtat o victorie. Deținutele au ieșit pe șantier să care pământ cu roadele. Și totuși, oamenii se obișnuiesc ca nevoie cu munca de aici.
3: E greu? O chestie de procedeu, presă pe scânduri, nisip sau rumeguș.
7: Am înțeles.
3: Nu face să vă amăriți, fetele. Nu ajută la nimic. Tot o să trebuiască să munciți. Învoiala noastră e cinstită. Noi ne îndeplinim angajamentele. Îndepliniți-le și voi pe ale voastre. Trebuie să vă dăm o îmbrăcăminte mai potrivită.
8: Să vă spun ceva?
3: Spune!
8: dragoste?
3: Ai nu face pe șirea ta.
8: Nu, zău, pun o întrebare nevinovată.
3: De pildă?
8: De pildă... Dacă aș dori să mă mărit.
3: Nu te poți mărita.
8: De ce?
3: E o climă aspră aici la noi.
8: Da, dar dumneavoastră puteți?
3: Eu pot.
8: Da, dacă aș vrea să mă mărit cu dumneavoastră.
3: Despre asta, logodnicu, o să stăm de vorbă în alt loc, unde clima e mai bună. Câți ani ai căpătat?
8: 5 minus.
3: Caută să-ți reduci pedeapsa la o treime. Grăbește-te însă, că altmintea n-am să am răbdare. Mă însor cu alta.
8: Oh.
3: Așa sunt eu.
7: Haidem să pornim, părumeguș.
3: Hai.
9: Hei, Costea, cât ai să fluieri așa, toată viața?
10: Mita, să crezi că am să-mi scorbonez pământul ăsta? Eu?
9: Da, da, Costea, ai să-l scormonești.
10: Îți lipsești o doagă, Mita. Hei, de ce e asta? Ce, tu poți medalii? Și ești copil, mă?
9: Asta e insigna de udarnic, Costea.
10: Bine, bine, dar practic ce însemnează asta?
9: Că am avut 10 ani și mi s-au redus la 6. Am să construiesc canalul și am să plec.
10: Și eu îmi bat joc de toate astea și am să fug.
9: Da, dar o să te prindă și o să te aducă înapoi. Eu am să plec ca un cetățean liber.
10: Mita, pleacă de lângă mine! M-am plictisit de discuția asta!
9: Costea!
10: Te rog, pleacă de lângă mine, Mito!
9: Ascultă, capitane!
10: Odată ne înțelegeam dintr-o privire.
9: Bine. La revedere.

0: tatenă pământul sub mine. Sonia la roabă. Ai nebunit, Sonia? Sonia, vino să fieri, Sonia. Ce cu tine? Ce față udă. Și mâinile sunt negre. Sonia,
1: duceți-vă la dracu cu roaba voastră. La dracu, la dracu!
2: Sonia, atenție-vă, comandantul.
3: Despărțiți-vă. Deținut, merge înainte.
4: Scuzați, încotro.
3: La RUR, regim de unitate represivă.
4: Știu, băiete, ce este RUR, dar nu știu ce să obțineți cu asta. Spuneți tuturor că am să trec printr-o mie de regimuri de izolare, dar pământul ăsta, mârșav, n-am să-mi scormonesc niciodată. Niciodată!
5: Dai, dai,
1: pe capitan l-au luat. A să zică pătrundem toate mai bine decât pe noi. Ce-i de făcut acum fără capitan?
6: Și totuși, Sonia, ai reușit să-ți descurci ghemul încălcit al vieții și fără capitan. Cechiștii au pus în sufletul tău un ferment care nu va întârzia să fiarbă. Aceeași fierbere i-a cuprins și pe ingineri. Planșeta, rigla și compasul au reapărut pe masa lui Botkin. Și dintre ele, într-o bună zi, a răsărit macheta ecluzei.
7: Da, frumoasă lucrare, în stil mare. Dar când ai izbutit să o faci?
8: Mi-am înșelat cu asta, insomnie. Nopțile sunt lungi aici.
7: De asta nu mai venea Botkin să ia ceaiul la mine. Credeam că ți-ai găsit o dulcine nordică. Când colo el merge pe urmele lui Edison. Bravo, bravo. E o lucrare mare, recunosc. O izbândă. Ți-o spun sincer, te invidiez. Ești cutezător pe zevenghiule. Pentru așa ceva se capătă premiul Nobel.
8: Ascultă, Iori, sfătuiește-mă. Ce-i de făcut? Am inventat, am descoperit, am rezolvat. Dar mai departe?
7: Te privește.
8: Aș vrea să văd cum se realizează asta.
7: Mai e vorbă?
8: Iori, lasă tonul ăsta. Spune pe față ce gândești.
7: Mă gândesc că Botkin a venit odată la mine să mă pălmuiască. Că m-a întrebat cu cât am fost plătit și dacă sunt un ticălos. Parcă așa a fost, nu? Pe față vrei să spun? Atunci îți spun că te-ai schimbat la față.
8: Asta e altceva. Mie mi s-a părut că ți-ai schimbat tu culoarea.
7: Eu însă ieți s-a părut. Pe când eu văd cu ochii mei o lucrare strălucită pe care ai făcut-o din ordin.
8: Eu sunt inginer. Și nu popă care nu știe altceva decât saltirea lui. Înțelegi? Dacă nu poți să inventezi, să cercetezi, să rezolvi ceva, atunci mai bine ducă-se dracule toate.
7: Rămâi inginer, dar nu fi rob.
8: Da? Să dau foc planurilor, a? Să sfărâm macheta. Asta vrei.
7: Dacă n-ai altă ieșire, fie și așa.
8: Sadovski, tu îți dai seama de ce spui? Cădem în barbarie. Un fanatism de sectant.
7: Când erai liber, nu vorbeai de barbarie, ci făceai ceea ce se cuvine.
8: Atunci nu făceam pur și simplu nimic. Deși mi s-a urât să nu fac nimic. Protestează creierul. M-a obosit credința într-un vis, într-un viitor pe care nu-l văd. Nu mai pot trăi în vid.
7: Spune drept. Urmărești grațierea?
8: Ești un prost.
7: Adio, dragul meu. Iuri, loconește-te, Botkin! Intelectualul rus dispune întotdeauna de cuvinte pompoase cu care să-și acopere nimicnicia. Continuă! Începutul e strălucit! Adio!
9: Iuri! Iuri!
8: Și dacă o fi într-adevăr așa, dacă mă mint pe mine însumi, așa cum se mint pe ei înșiși lași. Ei, cu ce ocazie pe la mine, Sonia?
1: Chimistule, fă-mi cadou câteva țigări.
8: Ia cât îți trebuie.
1: Mulțumesc. Ei, da, ce-ți jucăriile astea?
8: E macheta ecluzei care se va construi aici.
1: Aha. Munciți, va să zică.
8: Da. Fiindcă e urât.
1: Da. Am un prieten. Un băiat foarte inteligent. Care spune că nu trebuie să muncim.
8: Și eu am un prieten. Și el este un om foarte inteligent. Și el spune că nu trebuie să muncim.
1: Și?
8: Și?
1: Atunci pentru ce dracu ați mai învățat dacă nu sunteți în stare să lămuriți ceva ca lumea? Puh, ce oameni!
8: Alo, alo, camera tovarășul Gromov? Cetățene, șef, vă rog să mă primiți imediat. Vă telefonează inginerul Botkin.
9: RUR, regim de unitate represivă. Un geam aproape de nivelul plafonului. Patru de scânduri. Aici stau oameni care au săvârșit o infracțiune în lagăr. Printre ei, Costea, capitanul

0: fi trădat. De unde au aflat și pe ce fac? Să fie oare mintea care caută să mă convingă să scolmonez pământul?
1: Să știi că nu făcea să jucăm cărți pe o muierușcă. E păcat să suferim pentru o glumă nevinovată. Coste, hai să ieșim la lucru.
0: Eu? Niciodată. Niciodată.
1: Dacă facem asta, atunci ne dau drumul de aici.
0: Am să dau foc aceste maghernițe și ori pierd și eu în flăcări, ori fug.
1: Costea, ia-mă și pe mine când fugi.
0: N-am nevoie.
1: Costea, am să-ți arăt o jucărie.
0: Arată.
1: Uite aici, o busolă. O să putem merge noaptea prin pădure. Am furat busola asta și am trecut-o prin 7 percheziții. Extraordinar, extraordinar. Unui om ca tine i-aș da 1.000.000 de ani de viață. Păi eu sunt artist în meseria mea. Știi ce a spus Pușkin? Mi-am înălțat un monument. Rugați-vă nemernicilor, nu o să-l mai vedeți pe Pușkin. O să pierim aici și lumea nu o să mai vadă oameni ca noi. Niciodată. Pentru că noi suntem aristocrați.
0: Așa-i.
1: Măi, cu tine.
0: Șeful evadării, eu. Echipa, tu și Sol.
1: Așa.
0: O să fie un raid extraordinar. Ia gândește-te prima dată din preajma polului.
2: Bună, Costea.
0: Aha, Mitea, nu sunt acasă.
2: În ce hal ai ajuns, Costea? Cum ai decăzut? Nu ți-e rușine?
0: Pungaș! Ascultați aici! Cine-i cu mine să vină încoace? Cine-i cu el? Nimeni. Mita, ai pierdut partida.
3: Comandat, comandantul așa.
4: Dorohop! Vină încoace!
0: Ce dorești?
4: Șeful vrea să stea de vorbă cu dumneata.
0: Iar ați venit să mă zgândăriți?
2: Prietene, și eu am fost infractor, dar acum...
0: Eu am fost și rămân infractor. Nu vreau să fiu cinstit. Sunt un ucigaș.
2: Ce rost are să vorbești așa?
0: N-am să muncesc! N-am să muncesc! N-am să muncesc! Plecați că mă tai și mă tai și pe mine! N-am să muncesc!
3: S-a tăiat cu cuțitul. Să vină doctor!
5: Să rămâneți la mâine și la piept!
3: Sonia, capitane, să o chemăm pe
0: Sonia! Într-o parte! Într-o parte! O înghițitură de spirit și pe un mormânt.
5: Ce face, doctor? Faceți loc!
0: Ascultă, doctore, să știi că nu răspunde mine!
6: Hai să-ți pierzi tot sângele!
0: Într-o parte!
6: Ligați-l!
0: Vreți să fac moarte, domn? Să mă lăsați în pace!
7: Costea!
0: Sonia! Sonia!
7: Pe mine mă cunoști?
0: Te cunosc.
7: În mine credere?
0: Am.
7: În clipa asta ești un prost.
0: Prost?
7: Faceți-i pansamentul. Nu vă temeți, luați-i cuțitul.
0: Sonia, nu înțeleg ce
7: cred
0: vor
7: că
0: de la mine.
7: Cred că n-aveți ce vedea aici.
0: Nu înțeleg ce vor de la mine. Ce nevoie au să muncească pungașii? Ce nevoie au să muncească pungașii?
8: Pentru Gromov însă, era esențial să-i facă să muncească chiar și pe cei mai înrăiți. Desigur că ideea asta îi părea destul de stranie inginerului Botkin.
9: Am predat proiectele. Ce mai am de făcut?
10: O să plecați să lichidați stâncile. Să le aruncați în aer, acolo unde vor fi ecluzele.
9: Dar cu cine?
10: Cu hoții.
9: Cum?
10: Vi se pare ridicol? Proiectele sunt proiecte, dar peste o săptămână râurile îngheață. Materialul lemnos este gata, pregătit în susul râului, pe insulă. Veți pleca astăzi la lucrările de minare. Vă fac imediat legătura cu masa lucrătorilor.
11: Mitea!
12: Da, dar am executat totul așa cum ați ordonat, tovarășe șef.
10: O să ne tragă chiulul.
12: După asemenea pregătire, în niciun caz.
10: Cu voi are să plece acum o fiară din cele mai grozave.
12: Da, da, e de un calibru mai mare.
10: S-a sănătoșit?
12: Da, l-am salvat. Acum tace, așteaptă afară.
10: Să intre.
12: Da.
11: Costea!
10: E, tu ești ăla care mizezi la cărți pe fete?
13: Vă rog să nu mă tutuiți. Deținuții trebuie să fie tratați politicos.
10: Dar eu vreau să stau de vorbă cu tine ca persoană neoficială.
13: Dumneavoastră sunteți șef.
10: De o vârstă cu tine. În ce an te-ai născut?
13: 98.
10: Și eu în 89.
13: Oricine poate să ajungă general.
10: E, mizezi la cărți pe o fată și nimerești la carceră. Și asta pentru ce? Huliganism mărunt. Ești un om inteligent, dar cât de jos ai căzut. Uite-te la tine. Un golan. O parodie de om. Mi-e rușine de rușinea ta față de omul acesta care este inginer.
13: Împușcă-mă. Du-mă în fața plutonului și basta.
10: Viața pentru un glonte. Paradă ieftină. E ca și cum am jucat popa prostul pe tinerețea noastră. Bravadă de două parale. N-ai nimic. Nici bucurie, nici onoare, nici prieteni, nici patrie. Mocirlă, vodcă, prostituate. Dar în tine clocotește energia, voința, inteligența, talentul. Cu ce ești mai prejos decât mine?
13: Lăsați asta, tovarășe șef. Interogați-mă.
10: Ia loc. Ești numit șeful expediției pentru importante lucrări de minare. Tovarășe Botkin,
9: da?
10: Explică-i dumneata pentru ce avem nevoie de lucrări de minare.
9: Poftim încoace. Știi ce e aceea hidrotehnică? Astea, de pildă, sunt ecluze.
13: Aș fi curios să știu dacă deosebesc o vacă de un avion.
10: E, gata?
14: Gata!
10: Sunteți la dispoziția șefului expediției.
14: Mulțumesc!
10: Bagă de seamă. E ceva foarte riscant. Lucrări de minare. E risc mare. Nu-ți e frică?
13: Dispoziția va fi executată.
8: Nu știu de ce a primit Costea. S-a convins oare de dreptatea lui Gromov? Nu prea-mi vine să cred. Poate mai degrabă din spirit de bravadă. Fapt e că a luat treaba în serios. Acum ia în primire pe malul unui fluviu alimentele și echipamentul pentru oameni.
15: La Costea, ce-s depozitele astea? De ce ne-a adunat aici? Spune-mi și mie.
13: Îți spun îndată.
16: Ascultați, copii!
15: Ei, ce? Să muncim, nu?
16: Ascultă, lămâie, ai poftă de vorbă? Ai uitat ce ai spus? Copii! Nu-mi place să vorbesc degeaba. Aveți încredere în mine?
15: Avem cu toții încredere în tine. Avem.
16: Copii, îmi sunteți tare dragi. Dar mă doare inima când mă uit la voi. Aveți nevoie de aer proaspăt și plimbare pe râu. Dar voi sunteți oameni cu experiență. Știți foarte bine că aici nu-i sanatorul și nu te poți plimba pe gratis. Sunt cu totul de acord cu voi. Dar n-aveți nicio grijă. Dacă pun la cale ceva suspect, să mă rupeți în bucăți. Obiceiurile și cinstea sunt sfinte. Nimeni nu ne comandă. Nu suntem păziți. Nu este niciun șef peste noi. Numai eu răspund de toate. M-ați înțeles? E, dar ce vă e greu să răspundeți?
11: Am înțeles, capitan.
16: Poftiți pe acest cucerșător. Șefii de echipă să întocmească lista de tutun. Masa e de la casa mea comun. Dar tutunul fiecărui separat. Păi ce sunteți voi? Chiar buni? Voi sunteți deportat. Ia, vă rog să vă îmbarcați.

0: Dar treaba nu e atât de ușoară. Oamenii au debarcat și înaintează nehotărâți prin natura sălbatică. Atmosferă inospitalieră. Tristețe. Ei, Costea, să vedem cum o să te descurci. O să-i faci pe pungaș să muncească?
1: Am sosit! Stațiunea balneară Apele Minerale.
2: Aoleu, cerui ca poalele unii femei albe.
1: Obișnuitul cer al nordului îndepărtat.
2: Și pământul, frate, dacă ești singur, te rătăcești și pierd ca o muscă.
1: Obișnuitul pământ umed.
2: Obișnuitul.
1: Dar din ce loc ești tu, băi?
3: Nu mă chinui în zator și spunem că e o glumă doar.
2: Hai, tacă-s gura.
1: La mâie nu mă așteptam să fii nervos.
2: Când ți-ai dau una peste bot, ai să vezi tune. Aici cu siguranță că nu e nimic de furat. Liniște, demon.
1: 6. Capitanul cu inginerul Botkin.
4: Ei, ce-i cu voi? Ce-i cu voi? Ce ați rămas așa pe gânduri? Ordon să alungați tristețea.
5: Stimate tovarăși și Botkin, greu. Pungașii ăștia nu vor să muncească. Nu cumva ați fost dramaturg?
6: Nu, n-am fost.
5: Nu știți să scriți un apel către oameni? Nu, nu pricepeți.
6: Nu știu.
5: Doamne, cum semănați cu mine. Ei, trebuie totuși plăsmui ceva numai decât... Tovarăși hoți. Nu. Tovarăși golani. Nu. Voi fost pungaș. Nici așa nu. Nu, nu, hotărât lucru. Pungași ăștia n-au să muncească niciodată. Toți pentru unul, unul pentru toți. Să-i dăm zor și o să plecăm de aici în slavă și cinste. Trăiască canalul Belomor. Ura! E cam puțin. Cine nu muncește, nu capătă de mâncare. E convingător? Da. Am auzit însă că cechiștii ăștia altfel se apropie de oameni. Da, da. Dar ce îmi bate o capă că doar nu-s cechist? Bandiții ăștia sunt familia mea.
4: Băieți! Ascultați aici. Cine nu muncește, nu capătă de mâncare. Nu capătă tutun. Nu capătă cizme. E bine?
7: S-a făcut, capitan. Hai, băiți!
8: Ăștia știu să lucreze. Sunt îndemânatici.
5: V-am spus eu că trebuie să știi cum să iei. Sunt adevărați gladiatori. Circ 250 de acrobați pe trapezul vieții.
0: Expediția s-a înapoiat cu succes.
5: Eu, Constantin Dorohov, condamnat la 10 ani, am îndeplinit însărcinarea dumneavoastră. Stânca a fost lichidată exact cu 12 zile și 6 ceasuri înainte de termen. În închiere, dați voi să vă raportez că lichidarea stâncii ne-a antrenat și că noi putem fi acum sondori, minieri, artificieri. Nu există pe lume fortăreasă care să ne sperie.
9: Vă scădem tuturor câte 3 luni pentru munca voastră. Stați puțin! Dar digul o să-l faceți?
10: O să-l faceți!
9: Atunci puteți să mă duceți pe brață!
0: Coste, de ce stă deoparte și nu se bucură împreună cu ceilalți? Mă îngrijorează. Ce-o gândi el acum?
5: Oricum o fi, eu tot am să fug cu Sonia. Ce am să-i răspund Sonia când o să mă întreb? Muncești, Costea? Te-au captat prin himnoza încrederii.
11: Costea! Costea!
5: Sonia, mai bine ar fi venit tocmai acum.
11: Costea, uite ce scrie în ziar despre tine. Ești un erou al muncii.
5: E o eroare de tipar, Sonia. O supărătoare eroare de tipar în viața mea. Îți dau cuvântul meu de hoț. N-au decât să muncească golane aceea. Eu însă niciodată.
11: Va să zic că n-avem ce vorbi.
5: Nu, n-avem.
11: Da. Atunci rămâi cu bine.
5: De ce?
11: Venisem să chem la întrecere pe acest fals erou.
5: Cum ați spus? Nu vă văd bine.
11: Nu înțeleg cum se poate scrie la gazete despre un om de nimic.
5: Aha, mă invidiați.
11: Probabil că au muncit alții pentru tine. Tu nu ești decât un carierist.
5: Sonia, să știi că eu nu bat femeile. Le strivesc.
11: Primește chemarea la întrecere.
5: Primesc.
11: Iscălește.
5: Poftim.
11: 150%.
5: 200.
11: Bine.
0: Costea, te crezi și reț? Pentru a doua oară intri în foc, crezând că nu faci decât să bravezi pe ceilalți. Nu uita, prietene, că viața e mai șireată decât tine. Și întrecerea a avut loc. Brigada lui Costea și cea a Soniei s-au aliniat în fața barâcilor cu un aer ostil. Vine șeful de echipă cu rezultatul. Își pune ochelarii. Are mișcări încete.
12: Ascultă, Iulius Cezar, nu s-ar putea ceva mai repede?
13: După calcule a rezultat că...
12: Ești un tip anemic.
13: După calcule a rezultat că brigada de femei a realizat asta, 150% din plan. Brigada lui Costea, 120%.
14: Dar ce s-a întâmplat?
15: Merita și făcat drapelul și a luat-o la fugă.
16: Ajutor! Jacques neușinat!
14: S-a furat drapelul!
15: Du-i la cap! Prinde-l! Pune-mă la bine!
16: Ce ești? Broască răioasă.
17: Eu broască?
16: Știi tu cum am câștigat noi drapelul ăsta?
15: Răznește!
16: Așa!
17: Hai de mine!
16: Prea, simți mâinile mele!
17: Doamne, doamne, frumos, dar vă credeam și așa, madame!
16: Câștigă-l cinstit!
17: Dar glumit, madame!
16: Au, Sonia zice că a glumit! Pentru ei drapelul e o glumă! Cum, Sonia, tu tași și nu spui nimic?
11: Nu face nici cât un muc de țigară. Aruncați-l.
17: Îmi dau cuvântul, surba parodonăr, madame.
11: Dacă mai faci o dată, arată unde să te îngropăm. Am să te ucid chiar eu.
16: Vai, șterge-o și să nu mai aud de tine.
18: E un muc de țigară, ai? Dar tu ce ești? Dacă am vrea noi, am căpătat drapele din astea cu duzinele.
5: Hei, Costea, vezi ce a ieșit?
4: Ia încetați discuția. Am să organizez din foștii hoți o comună de muncă. Ați înțeles? Pentru beție, excludere și dezonare. Sunt cel din tâi care accept condițiile. Pentru furt, excludere și dezonare. Voi pune mâna și eu pe roabă. Mă rog să țineți minte, numele meu e Dolohov. Mă cheamă Constantin Constantinovici. Poreclele hoțești nu mai au ce căuta aici.
19: N-am nicio încredere în serenada asta.
4: Lămâie, hoț de buzunare din Kiev. Retrageți cuvintele.
19: Și dacă nu le retrag, ce o să se întâmple?
4: Te boicotăm!
20: Te boicotăm!
19: Lasă că ne mai întâlnim noi, Costea Capitale!
5: Ascultă, Berita.
20: Da.
5: Cum te cheamă omenește?
21: Cole.
5: Colșca, cheamă pe educator în baraca noastră și spune că vrem să creăm o comună. Avem nevoie de sfaturi și reguli.
21: Da.
5: Hai.
4: Și acum, tovarăși, plecați și gândiți-vă bine. Ăsta este un mare eveniment în viața noastră.
22: De data asta, Costea, cred că nu mai iei lucrurile în joacă. Și nici nu le-a luat. Pe șantier e acum o noapte de asalt. Ecluze, diguri, stângi, bolovani, terenuri curgătoare, ungași, bandiți, sabotori, chiabu... Foști miniștri, foști colonei. Mii de oameni cu lopeți, cu roabe, cu amorțe. Mobilizare generală. Gromov n-are o clipă de astâmpăr. Acum e aici, acum e dincolo. Îl vede pe fiecare om și îl cântărește. Unde e Costea, președintele unui colectiv, care noaptea asta a muncit cât 10?
23: Hei, Dorohov, te-ai muiat?
5: Cetățenii, șef, de ce suntem nedreptățiți? Am săpat timp de 19 ceasuri tranșei și nu ne-am permis să prindem o țigară. Sadovski a calculat normele noastre și a spus că un om inteligent trebuie să cază în genunchi în fața noastră. Am câștigat drapelul de eroi ai asaltului și totuși nu ne se dă acest drapel. Cetățenii, șef, dacă plâng foștii bulgari, vă puteți închipui cât de mult îi doare.
23: Nu te mai tângui. Chiar eu am să-ți mânesc drapelul la tribună, cu muzică și cu toate onorurile. Și acum să-ți spun un secret. S-a terminat cu mobilizarea generală, cu munca urgentă. Acum gătim digul ca pe o cucoană elegantă. Facem curățenie.
5: Cetățenii, șef, la cuvintele dumneavoastră cresc

0: pe inginerul Sadovski?
1: Hei, omagile mele, Margarita Ivanovna.
0: Nu l-ai văzut pe inginerul Sadovski?
2: Tovarășa secretară își caută șeful, a?
1: Hei, Margarita Ivanovna, acum ești cineva? Secretara secții tehnice. Știi, te rog să mă ierzi că atunci când te-am pierdut la cărți, nu prea am fost un gentleman.
0: E da? Deci să lăsăm asta. Dar cine? Nu e Costea?
2: Ba da, e capitan.
0: Cum i-ai spus? Capitan? Și aviație sunt capitan?
1: Cum la aviație?
0: Păi el a fost aviator.
1: Ce?
0: Când s-a logodit cu mine a spus că a fost aviator.

0: întotdeauna am aterizat. Astăzi mi se pare că am să zbor fără să aterizez. Dacă am să mă prăbușesc de la această înălțime, întinde mâna dumitare gingașă de prieten. Margarita Ivanovna, m-am îndrăgostit de dumneata datorită unei întâlniri de pe urma căreia inima se desface ca diabazul.
1: Vorbește enigmatic.
0: Spune-mi ce te frământă, ceața trecutului sau zorele viitorului?
1: Viitorul, firește.
0: Atunci pentru viitorul nostru, pentru un avânt cât mai înalt în viață, Margarita Ivanovna. Da, ce să mai vorbim, nu mai e nevoie de cuvinte.
1: Te-am lăsat, Costea, mă duc să-l caut pe inginerul Sadovski.
2: Ba nu, Dorohov, vorbește.
0: Tovarășul Gromov, tovarășul Gromov. Fete pur sânge, așezați-vă la rând și sărutați-mă. Buzele mele sunt mai gingașe decât vișinele din Ucraina. Iar inima... ca o lalea. Viața este un bal și planeta asta încă nu s-a răcit pentru dragostea omenească.
1: Ce tot vorbești întraiurea, Costea?
0: O, Sonia, ești un copil prozaic. Vreau să-ți cânt rapsodia despre această noapte și dumneata îmi pui o întrebare juridică. Sonia, munca de șoc s-a terminat. Stihii cumplite îi râdem în nas. Înșfăcăm de ceafă natura sălbatică și îi spunem: destul ai sub sângele nostru, năpârco! Iată de ce v-am chemat să-mi sărutați buzele fierbinți. Și voi nu m-ați înțeles. Aduceți-mi acordeonul. Romanilor mei le place dansul. Vă rog să cântați foxtrotul lui Alexandru Macedon.

colectiv distins cu drapelul roșu. Constructor! Constructor ai vieții noi!

0: Așa, ai venit. Ia răspunde tovarășilor, unde ai fost aseară? Nu te-am văzut la lucru. Ai fost în sat și ai băut.
1: Da, cavalerului a venit chef să petreacă cu o damezi.
2: Azi e a oară, se iartă.
1: Da? Da, uite, am să jefuiesc stația și pe urmă am să fac gălăgie și am să spun: e întâia oară, condamnați-mă cu suspendarea pedepsii. Ia lăsați rânduielile astea ieftine.
3: Suntem cu coane delicate, da? Nu așa? Delicateță, psihologie.
4: Să-i spui lui Mutu să hotărască președintele.
0: Să punem la vot, tovarăș.
5: Da, da, da, să punem la vot.
0: Să votăm pentru excluderea din comună. Sunt pentru.
5: Și eu.
6: Da, da, și eu.
5: Și eu.
7: Dar mi-a venit soția dintr-o provincie îndepărtată. I-am scris că începem o viață nouă. Tovarăși, fraților, oameni buni, mi-a venit soția de departe. I-am scris că începem o viață nouă.
0: Pe cuvântul tău, Alioșa.
7: Jur, pe cuvântul de cinste al inimii mele.
0: Bine, să votăm pentru o comportare omenească față de un tovarăș. Sunt pentru.
5: Și eu.
0: Comună, viață nouă. Ce, e glumă?

0: Ai. Un ticălos fără inimă a făcut acest instrument. Ia uitați-vă cum se desprind clapele.
1: Un fleac. Du-te la Margarita Ivanovna și ceri puțin clei.
0: Da, bine, vă mulțumesc.
2: Mâine o să facem la barajul dumneavoastră o demonstrație de muncă de înalt

0: Ce om a intrat în rândul oamenilor? Ce vesel se îndreaptă el spre biroul Margaritei Ivanovna. O, Costea, dacă ai ști ce te așteaptă acolo.
1: Bună ziua, Margarita Ivanovna. Bună ziua, Margarita Ivanovna.
2: Bună ziua.
1: Îmi dau seama că aici nu-i loc pentru discuții, dar am un mare necas. Împrumutasem două picături de clei. Nu mă recunoașteți?
2: Să te recunosc. Dumneata ești un...
1: Continuați, voia să spuneți ceva.
2: M-ai jignit. Ai jignit o fată cinstită care face parte dintr-o familie onorabilă. Aviator. Am crezut. Oh, ce rușine. Ești un bandit, ești un hoț. Sunt gata, Max.
3: Da, Margarita Ivanovna.
1: Mademoiselle, împrumutați-mi două picături de clei. Am un mare necaz, mademoiselle. Mi s-a desprins o clapă la acordion.
2: Max!
3: Da?
2: Spune cetățeanului că nu putem da la toată lumea clei.
3: Cetățene, uite ce este, nu suntem la Moscova. Aici nu poți nici cumpăra, nici fura. Doar îți dai seama, nu?
2: Haide, sunt gata, Max.
3: Da, să mergem.
1: Mademoiselle, ce meschină și mârșa vă sunteți, mademoiselle.
3: Ia spune, ți s-a dat clei, Costea?
1: Da, mi s-a dat. Sunt oameni foarte cum se cade și din familii onorabile.
4: Costea, ce-i cu tine?
1: Mita, e foarte amuzant. Eu, un hoț înveterat, am devenit președintele unei comune. Sunt un udarnic vestit. Sunt constructorul unei opere extraordinare. Ce frumos m-ați reeducat, Mita. Vă sunt recunoscător până la sfârșitul zilelor mele. Mitea, ura,
4: ura, Costea,
1: ura.

0: Dimineața pe șantier e fierbere mare.
1: Nu știm.
2: Căutați-l pe Dorohov.
1: Degeaba căutați.
0: De ce?
3: Ce a scântit-o capitanul?
1: Așa mi se pare. E primăvară, cărăruile s-au uscat. A evadat capitanul.
0: Cine ți-a spus?
1: Eu vă spun.
3: Și bine dacă a făcut costa asta. Dacă a trădat draperul ăsta. Vă jur că îl ucid pe capitan.
4: Da, îl strivim ca pe un vierme.
0: Trebuie să vedem ce este. Poate că omul s-a îmbolnăvit.
5: Ce s-a întâmplat?
0: Oamenii ăștia spun că Dorohov Constantin, președintele acestui colectiv, a evadat.
5: Cine? Cum asta?
0: Uite așa, ei știu ce spun.
5: Nu, nu cred.
0: Nici eu nu cred, dar...
6: Iuri Nicolaevici, s-a întâmplat o nenorocire. Mi s-a furat mașina de scris.
0: Când Margareta Ivanovna, noaptea asta?
6: Asta el a făcut-o, cu siguranță. Aseară a venit la mine să-mi ceară niște clei.
0: Care el? Adică știu cine a venit să ceară clei. Și ce s-a întâmplat? Hai, spune!
6: Nu i-am dat, că nici nouă nu ne ajunge. Dar cleiul era numai un pretext. S-a ascuns în birou și a furat mașina de scris.
0: De ce crezi că el a furat-o?
6: Pentru că el a furat și cleiul.
0: Asta nu e o dovadă.
6: M-a mai avut cine rușinarea să-mi lase un bilețel.
0: Ce bilețel? Îi dă încoace bilețel.
6: Mă și insultă.
0: Ah, mademoiselle, ce meschină sunteți. Nu înțeleg nimic. Vino să stăm de vorbă. L-ai jignit, Margarita Ivanovna?
6: Nici de cum, Iuri Nicolaevici. Pur și simplu...
0: Pur și simplu. Asemenea oameni nu fac nimic pur și simplu. Te întreb de ce nu i-ai dat.
5: Cetățeni, să zicem că prietenul nostru...
7: Atunci, toate astea nu-s decât minciune. Nu mai e nevoie de nimic.
8: Nu vreau!
6: Pentru un singur ticălos, pentru un tip josnic, nedemn de această picătură de sudoare, o să ne întoarcem înapoi la bordele, în închisori condamnați la rușine veșnică!
7: Dar de ce a trădat Costea? A fost pentru noi un exemplu.
8: Nemernicilor, dați-mi înapoi pe Costea nostru!
6: Costea a murit! Dar noi o să trăim! Cine e pentru propunerea asta?
9: Eu.
10: Costea, capitanul, a fost arestat.
3: Arestat? Ce-i așa?
11: Locul de detențiune RUR. Regim de unitate represivă. Pe paturi de scânduri, niște necunoscuți și lămâie. I-a dus și Costea capitanul.
12: Bună, forțovanilor!
13: Să trăie, șefule! Ce? Nu recunoști pe vechiul tău prieten?
12: Ba, îl recunosc. Vă interesează boxul?
13: Costea, lasă-te pe gubaș. Toți o să ajungem aici. Nu te încrede nimeni. E un joc ieftin, jocul ăsta, cu sufletul hoților. Nu mai spera. Evadăm?
12: Crezi? Spune cum.
13: Mai întâi spune-ți tu cuvântul.
12: E, cuvântul ți l-am dat.
13: Eu mi-am ispășit pedeapsa disciplinară. Acușa să-mi dea drumul de aici. Culcă-te și așteaptă. Cunosc cazul tău. Cazul tău e fără scăpare.
12: Cazul meu nu-l cunoaște nimeni.
13: Ai luat din birou un obiect?
12: Da.
13: Ai să fii condamnat a doua oară.
12: Am adus-o înapoi, mașina de scris. Singur am adus-o înapoi și le-am spus.
13: Ah, Costea.
12: Cazul meu nu-l cunoaște nimeni. Spune și lasă-mă în pace, vreau să dorm, haide.
13: La șalul cel negru privesc ca nebun și-n sufletul rece.
12: Lămâie, și aici loc de cântat?
13: De bucurie când cu astea înțelegi, de bucurie. La revedere, la revedere, cântare.

0: Costea, Costea, frate.
1: Aleușa, Aleușa, tu aici? Pe unde ai intrat?
0: Pe fereastră. Dar ce s-a întâmplat, frate? Tu ne-ai pus pe picioare și acum ai scrântit-o.
2: Nu, n-am scrântit-o.
0: Să-ți dau să mănânci ceva?
2: Nu-i nevoie.
0: De ce ești așa de morocănos? O să se aranjeze lucrurile. Drăcina dragului, ce întâmplare nenorocită. La revedere, plec. Să-ți las puțin tutun.
2: Mulțumesc, Aleușa.

0: Costea, de ce ești deznădăjduit? Nu știai, prietene, că acum nu mai ești singur? Uite-l pe Gromov, cât de frământat e pentru soare.
1: Mai departe, spune-mi mai departe, comandant.
2: Nu i s-a dat?
1: Cum asta? Nu s-a găsit un pic de clei?
2: Nu știu. Dimineața a venit de-a dreptul de la Crășmăreasă cu mașina de scris și a spus, după cum menționează în procesul verbal, că a fost o neînțelegere. Mm.
1: Dar despre ce fel de neînțelegere poate fi vorba?
3: Aduceți pe arestat la mine. Am înțeles.
1: A fost jignit. I s-a spus hoț.
4: Cine i-a spus?
1: Margarita Ivanovna.
3: 15 zile de arest, Margarita Ivanovna. Deținutul a fugit în timp ce era la toaletă. Avea un semn convențional, cântecul la șalul negru. Știi ce ai de făcut? Nu merită să ne batem capul. Mai sunt mii ca el.
4: Mii? Pentru dumneata sunt numai niște cifre. O înșirare de zero. Pentru mine sunt niște oameni pe care mi-a încredințat partidul.
5: Afară e Costea, capitanul. E cu hainele rupte și ude.
3: Să intre.
5: Am înțeles.
1: Costea, ai fugit?
6: Da.
1: Încotro?
6: La dumneavoastră.
1: De ce ești ud?
6: M-am luptat în canal ca să-mi salvez viața.
1: Cu cine?
6: Cu omul care mă ducea spre libertate. Dar eu am făcut cale întoarsă. Voia să mănânci în canal.
1: Vorbește.
6: Tovarășe Gromov, mi-ați dăruit un acordeon minunat. Mi s-a desprins o clapă. Acordeonul era bucuria mea. M-am dus să cer puțin clei. Și mi s-a spus... Mi s-a spus că sunt hoț.
1: Mai departe știu tot.
6: Tovarășe Gromov, gândiți-vă la viața mea. Spuneți-mi, sunt oare un om pierdut? Am să fiu toată viața mea un criminal?
1: Nu te tângui. Aici nu suntem la un pension de domnișoare.
3: Tovarășe secretar,
5: da,
3: scrie așa. Să fie scutit de pedeapsă. Să-i se înapoieze acordeonul. Să-i se dea clei.
0: Serbare. Toate personajele pe care le-am cunoscut sunt de față. Într-un grup, Gromov discută ceva cu inginerul Sadovski.
1: O să fie un meeting. Am venit să vă previu. Am muncit mult și am trecut prin multe împreună. A sosit o radiogramă din capitală. Inginer Sadovski.
7: Da.
1: Inginer Botkin.
7: Da.
1: Dumneavoastră nu vă mai numărați printre deținuții lagărului. Sunteți eliberați înainte de termen.
7: Tovarășe Gromov.
1: În afară de asta, guvernul v-a conferit decorații. Vă felicit, tovarășe Sadovski.
7: Vă mulțumesc.
1: Vă felicit, tovarășe Botkin.
7: Mulțumesc. Mulțumesc, tovarășe.
1: Dorohov.
8: Da.
1: Dorohov.
8: Da.
1: Am să-ți dau cuvântul la meeting. Chipzuiește ce ai să spui.
6: De 6 luni tot chipzuiesc cuvântarea asta. Cuvântarea mea e gata ca un cântec care așteaptă doar să fie cântat. Tovarășe Gromov, n-am eu oare ce spune?
1: Declar deschis ultimul meeting. Are cuvântul Dorohov Constantin Constantinovici.
6: Nu m-am pregătit.
1: Vorbitorul nu s-a pregătit. Pregătiți-vă, vă rog. Sonia Potapova.
9: Sonia! Tovarăș! Tovarăș! Când
8: Gromov mi-a spus. Când mi-a spus ca unei surori că statul mă decorează cu un ordin. Când mi-a spus ca unei surori.
4: Curaj, curaj, militorește.
8: Înțelegeți-mă, dragi Gromov.
6: Plângi, Sonia. Uite ce înseamnă o femeie slabă de înger.
8: Ce mă tot uitați la mine? Am spus tot ce aveam de spus.
4: Are cuvântul Dorohov Constantin Constantinovici.
6: Odată... Odată în tinerețea mea am ascultat într-o sală din Varșovia un violonist. Era un sărman evreu cu manșete albe și mă uitam la el ca la o greșeală a părinților lui. Dar când acest băiat și-a îndreptat ochii asupra viorii, parcă îl văd și acum, îmi aduc aminte de plânsetele astea ale altuia. Și nu că aș vrea să-i laud pe cechiști, dar ei mi-au dat un arcuș pentru sufletul meu și am să vă povestesc. Scuzați, aici e soare, apă, reflexele te orbesc și oratorul nu-i prea vine la îndemână. Minunat! Să ne emoționăm mai puțin, prieteni. Să vorbim deschis. Mai sunt unii care o să dea greș. Bolșevicii știu prea bine asta. Viața e un conservator foarte greu. Mai cu seamă pentru elemente ca noi.
8: Costea!
6: Sonia, nu ești mulțumită de cuvântarea mea? Sonia, mie nu-mi place să cânt de mântuială serenade sovietice. Serenada mea m-a costat foarte scump. Acum însă mă uit la Sonia și aș vrea să-i dăruiesc niște flori. Sonia, ești o femeie fermecătoare. Ai ochi frumoși. Roșești? Sunt 15 ani de când Sonia roșește întâia oară. Prietene Sadovski, unde te uiți? Ce aștepți? Și dumneata roșești, Dorohov. Nu te-ai așteptat ca soarta dumitale să se împletească cu soarta unui pungaș vestit? Nici eu nu m-am așteptat ca soarta mea să se împletească cu viața minunatului, admirabilului cechist, tovarășul Gromov.

0: Ați ascultat Aristocrații, comedie de Nicolae Pagodin, traducere de Alexandru Filipide și Ciocler, adaptare radiofonică de Crin Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: șeful, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Gromov, Ion Manta, artist emerit; Sadovski, Ionescu John; Botkin, Alexandru Critico, artist emerit; Costea, capitanul, Geo Barton, artist emerit; Sonia, Olga Tudorache; Lămâie, Sandu Sticlaru; Sasha, Dem Savu; Niurca, Silvia Fulda; Beretă, Florin Scărlătescu, artist emerit; Alioșa, Nicolae Tomazoglu, artist emerit; Țiganul, Matei Alexandru; Tatuata, Dodi Caian; Ninca, Nineta Gusti, artistă emerită; Caracudă, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Matahala, Neli Nicolau Ștefănescu; Plantonul, Vichi Moldovanu; Soldatul, Ion Punea; Mitea, Gheorghe Câmpeanu; Max, Vasile Florescu; Margarita Ivanovna, Simona Bondoc; Doctorul, Ion Pascu; Registratorul, Titu Vedea; șeful de echipă, Nae Săvulescu; scriitorul, Val Sândulescu; regia artistică, Crin Teodorescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Greșelile unei nopți. Adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith.
1: Vechiul conac al familiei Hardcastle se află așezat pe culmea unui deal. Strămoșii lui Mr. Hardcastle l-au ridicat în acest loc pentru că localnicii erau obișnuiți ca numai un lucru care poate fi privit de jos în sus să le impună respect. Tatălui Mr. Hardcastle, care era un pasionat vânător, a împodobit intrarea principală a conacului cu o superbă pereche de coarne de cerb. Mr. Hardcastle, care nu are nicio pasiune deosebită și este un cuminte gentilom englez păstrător al bunelor tradiții, n-a schimbat nimic din înfățișarea conacului. Până și sufrageria unde ne aflăm în seara aceasta de primăvară timpurie a anului 1770 seamănă mai mult cu o medievală sală de arme. Dar să nu-i tulburăm pe stăpâni.
2: Da, știu, Mr. Hardcastle, știu. Pe vremea dumitale toate erau minunate. De ani de zile n-aud altceva. Trăim în conacul ăsta dărăpânat, care e leit ca un han. Numai mușterii lipsesc. Și ne distrăm cu poveștile dumitale răsuflate despre prințul Eugen și ducele de Marlborough. E, mie le hamite de vechiturile astea.
3: Dar eu sunt nebun după ele. Mie îmi place tot ce e vechi. Oh. Prietenii vechi, manierele demodate, cărțile vechi, vinul vechi. Aha. Și de ce să nu recunoști, Dorothy? Nici nevastă mea nu e chiar așa de tineric.
2: Dar pentru Dumnezeu, Mr. Hardcastle, nu știu despre cine vorbești. Dar dacă mă vizezi pe mine, te poftesc neîntârziat să-ți schimb părerea. Ei nu sunt chiar așa de răscoaptă cum ai vrea dumneata. Adună, rogu-te, 20 cu 20 și ai să afli câți ani am.
3: Dă-mi voie, dă-mi voie, da. 20 plus 20, e, fac exact 57 de ani.
2: E poftim. Iar ai greșit socoteala. Când l-am născut pe Tony, fiul răposatului Mr. Lupkins, primul meu soț, aveam numai 20 de ani. Iar Tony este încă un copil.
3: Și mintea copiilor are să rămână. Doar nu degeaba îl crești, dumneata.
2: Fiul meu n-are nevoie să învețe ca să poată trăi. Tony Lupkins are avere. E, nu trebuie să fii tobă de carte ca să știi să cheltuiești 1500 de lire pe an.
3: Da, da, parcă la ult. Învățătura mea, da, ce-mi trebuie mie porcăria asta?
2: Oh, e bine, da, dar dă-i voie și copilului Mr. Hardcastle să aibă puțin umor.
3: Ah, dacă se cheamă umor să arunci pe foc pantofii la cheului, să bagi în sperie servitoarele și să chinui pisicile, atunci feșorul dumitale are un umor bereche. Ieri chiar mi-a legat peruca de spătarul scaunului. Când m-am ridicat să o salut pe doamna Frisk, m-am trezit chiar.
2: Dar bietul copil a fost întotdeauna așa de firav, încât nu s-a putut apuca niciodată de un lucru serios.
3: Singura treabă pentru care are aptitudini copilul dumitale este să bea și să mănânci.
2: Oh.
3: Dar nu acasă, la cârciumă.
2: Te poftim, ești slobos să spui ce vrei. În orice caz, nu-i momentul să-l necăjim acum pe bietul băiat. Cine știe cât timp o să-l mai avem printre noi?
3: Oh, bietul de el, nu-și mai încape în piele de slab ce e.
2: Dar nu l-ai auzit cum tușești?
3: Ba da, când se întâmplă să fie băuturica prea tare.
2: Mi-e pur și simplu groază când mă gândesc la plămâni.
3: Ah, când ăla aud răgnind ca trompeții erihonului, uite, mă cuprind de groaza și pe mine.
4: E, calul e gata!
3: Că-l auzi?
2: Tony! Tony, dragul meu!
4: M-ai chemat?
2: Da! Unde te duci, lumina ochilor mei? Nu vrei să stai puțin cu mămițica și cu tăticu?
4: Nu, mă grăbesc, n-am timp.
2: Bine, dar plouă cu găleata, sufletelul.
4: Dacă spun că nu pot să stau...
3: Lasă-l, dragă, lasă-l, fără el dă cârciuma faliment.
2: Ascultă, Tony, n-ai să te duci.
4: Ba da.
2: Ba nu, Tony.
4: Ba da.
2: Ba nu, Tony, nu se poate, Tony.
3: Ăștia doi pot să se ia de mână. Unul se mă lipsește de la celălalt. Dar iată-o și pe fica mea, Kathy. Moda asta nu a stricat-o și pe ea. N-a stat la oraș decât un an, doi și se și dă în vânt pe voaluri și alte farafastâcuri franțuzești.
5: Bună seara!
3: Poți să-mi spui și mie pentru cine te-ai gătit așa, Kathy?
5: Oh, sper că n-ați uitat convenția noastră, sir. Ne-ați îngăduit ca jumătate din zi să mă îmbrac cum îmi place, dacă în cealaltă jumătate mă port ca o bună gospodină,
3: bine,
5: nu?
3: Bine, da. Dar te rog să nu uiți nici tu ce mi-ai promis.
5: Nu, sir.
3: Uite, chiar astă seară am să te pun la încercare. Să vedem cât de ascultătoare ești.
5: Oh, nu vă făgăduiesc nimic atâta vreme cât nu știu despre ce este vorba.
3: Îl aștept pe tânărul gentleman pe care l-am ales să-ți fie soț. Oh. Tatăl său mi-a scris că băiatul a plecat din Londra ieri la amiază.
5: Și dacă n-are să-mi placă?
3: Oh, copila mea, dar n-am să hotărăsc eu niciodată pe cine să-ți aleagă inima. Tânărul Marlow, pe care mi-am pus ochii, este fiul vechiului meu prieten, Sir Charles Marlow, despre care ți-am mai vorbit.
5: Ah, da.
3: Băiatul e tobă de carte și are un viitor strălucit. Mi s-a spus că e un om cu care te-ai putea înțelege de minune.
5: Oare?
3: Nu-i zgârcit.
5: Cred care să-mi placă.
3: E tânăr și bun la suflet.
5: Sunt sigură care să-mi placă.
3: Și pe deasupra se zice că e foarte chipeș.
5: Tata, să nu mai spun cuvânt, al meu e, nu-mi scapă.
3: Mai mult decât atât, Kate. Junile Marlow e unul din cei mai rușinoși și mai timizi tineri din lume.
5: Vai, un singur cuvânt timid a făcut praf toate celelalte virtuți. Se spune că dintr-un pretendent timid este întotdeauna un soț gelos.
3: Dimpotrivă, timiditatea este apanajul sufletelor pline de noblețe. Pe mine m-a cucerit tocmai această trăsătură a lui.
5: Da, ca să mă cucerească pe mine tocmai trăsătura asta îl încurcă.
3: Bine, vom vedea. Până una alta mă duc să spun servitorilor cum să-l primească. Musafirii sunt așa de rare la noi încât slugile sunt ca o companie de recruți în prima zi de instrucție.
5: Constans! Constans, dragă!
2: Ce-i?
5: Știu, s-a întâmplat o nenorocire cu canarii.
2: Nu!
5: Sau nu, cu peștișorii roșii.
2: Nu!
5: Cine a făcut o pisică?
2: Nu!
5: Nu, ea? Tony?
2: Nu, n-ai ghici, draga mea. Mămărit!
5: Cum îl cheamă?
2: Marlow?
5: Nu se poate.
2: Fiul lui Sir Charles Marlow, prietenul tatălui.
5: Băiatul lui?
2: Da!
5: E cel mai bun prieten al lui Mr. Hastings, pretendentul meu. Sunt nedespărțiți. L-ai văzut și tu pe Mr. Marlow cât a stat la oraș?
2: Nu țin minte.
5: Ei, nu se poate. N-ai auzit de el?
2: Nu.
5: E o fire tare ciudată. Când are de-a face cu femei din lumea bună, e cel mai timid bărbat din lume. Dar prietenii lui spun că față de făpturile din altă speță, înțelegi ce vreau să spun?
2: Da.
5: Își schimbă purtarea cât ai clipit din ochi.
2: Oh, ce om sucit. Ce am să mă fac cu el? Dacă e așa de timid, n-are să îndrăznească să-mi ceară mâna?
5: Da.
2: Oh, și tânăr, zice tata. Și frumos. Și nu-i zgârcit. Totuși timid și bleg. Ascultă, Constanța,
5: da?
2: Crezi că nu poate fi vindecat de timiditate?
5: De știu eu.
2: Nici n-a venit încă. Nici nu știu dacă are să-mi facă curte. Iar eu mă și gândesc de pe acum ce-am să mă fac cu el.
1: Așadar, am făcut cunoștință cu stăpânii vechiului conac din vârful dealului. Să lăsăm pe Mr. Hardcastle să-și instruiască slugile în vederea primirii oaspetelui, să fim discreți, să trecem sub tăcere operațiile pe care doamna Hardcastle le face în fața oglinzii în vederea aceluiași eveniment și să nu tulburăm confidențele fetelor. Mai bine să mergem noi înșine înaintea tânărului despre care am aflat până acum că-i chipeș, tobă de carte, generos, dar îngrozitor de timid cu doamnele. Într-adevăr, de conacul lui Mr. Hardcastle se apropie un poștalion. Numai că, lucru ciudat, dacă privim înăuntru, chiar fără să fim amețiți ca Tony, care și-a terminat vizita la cârciumă și se întoarce acasă, vom vedea nu un singur oaspete, ci doi.
6: Ce facem, dragă, astăzi? Mi s-a spus că nu mai avem de mers decât cel mult 40 de mile și când coro am făcut de 3 ori pe atâta.
7: Devine numai timiditatea ta. De ce nu mai lăsa să întreb până acum unde suntem?
6: Iar încep.
7: Marlow, pur și simplu nu pot pricepe cum un om ca tine, cu inteligența ta și cu posibilitățile tale, n-are mai multă încredere în el.
6: Mă rog, să fim înțeleși. Nu sunt timid decât cu femeile și încă numai cu acelea din lumea bună.
7: Mă rog, cu celelalte nu-ți faci scrupule și ești, slavă Domnului, destul de obraznică.
6: Dacă nici cu ele.
7: Dar cu femeile din lumea noastră, în viața mea n-am văzut un nătărău ca tine.
6: Nu știu nici eu de ce. E de ajuns ca doi ochi frumoși să se uite o clipă la mine și...
7: Dacă ai fi în stare să le spui, nu mai mult, dar măcar jumătate din drăgălășenile pe care te-am auzit eu cu urechile mele debitându-le slujnicilor de la Han, da, sau fetii care îți făcea pată la colegi.
6: Să înțelegem-o, George, nu pot. Nu sunt în stare să le spun nimic frumos. O femeie cum se cade, gătită cu tot dechisul, mă îngheață, mă paralizează. Despre orice freacuri ar vorbi, despre comete sau despre fântânile arteziene, eu nu sunt în stare să-i răspund două vorbuliță. Ce vrei? Mi-e dat să ador toate femeile și să nu mă pot apropia decât de cele pe care le disprețuiesc. Mai mult decât la o slujnică sau cel mult la o croitoreasă, nu pot să răvnesc. În fața altor femei mă bâlbâi.
7: N-am felul ăsta, n-ai să fii în stare să te însori niciodată. Nu știu cum ai să te descurci cu domnișoara la care mergi în vizită potrivit dorinții tatălui tău.
6: Ca și cu celelalte. N-am să ridic ochii din pământ și orice are să mă întrebi, n-am să-i răspund decât da sau nu. Încolo, cred că am să mă întorc acasă fără să o văd măcar cum arată la față. De altfel, n-am acceptat să plec decât ca să fiu de folos. Ție, Constanț, te iubește. Tutorile ei și mătușa nu te cunosc. Ca prieten al meu, poți fi sigur cel puțin că ai să intri în casa lor.
7: Da, dar unde o fi casa asta? Hei, vizitiu!
6: Ce faci?
7: Oprește! Oprește!
6: Ce faci?
7: Văd un tânăr pe drum. Să-l întrebăm, pare unde suntem. Oprește! Nu vă supărați, sir, că v-am oprit din drum, dar am vrea să știm unde suntem.
8: Cum, nu știți unde sunteți?
7: Habar n-avem, sir, și v-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați lămurit.
8: Nici cum ați ajuns aici, nu știți?
7: Nu, sir, fiți bun.
8: Dacă nu știți nici unde sunteți și nici cum ați ajuns aici, am onoarea să vă încunoștințez că v-ați rătăcit.
6: Mulțumim pentru informație.
8: E o plăcere. Și încotro mergeți dumneavoastră?
7: Îl cunoașteți cumva pe Mr. Harkas? Aha. Trebuie să fie de prin partea locului.
8: Harkas, l-a spus.
7: Da.
8: Taică-mi. Molneagul acela demodat și călitor și cam într-o ureche, care are o fată slută și un băiat, o bomboană.
7: Noi nu-l cunoaștem încă pe acest domn, dar într-adevăr are o fată și un băiat.
8: Fata e uscată, e ca o prăjină. Și așa e gheboasă, șchioapă, ușe și suruie gura, ca o moară stricată. Dar băiatul, cum nu se poate mai drăguț, mai manierat, mai plăcut la vedere? Toată lumea l-adoră. Pe ei căutați, nu-i așa?
6: În această privință, informațiile noastre diferă.
7: Da, mi s-a spus că, din potrivă, fica e frumoasă și manierată, pe când băiatul e un nătărău râzgâiat de mamă.
8: Mă tem, domnilor, că nu o să puteți ajunge noaptea asta la Mr. Harkas.
6: E așa de departe?
8: Nu, dar drumul e tare greu. Așa. Nu trebuia să urcați de-a lungoace. Din contră, trebuia să mergeți drept înainte până la răscrucea celor patru drumuri. Da, și după ce ați ajuns la răscrucea celor patru drumuri, s-o luați numai pe unul din ele.
7: Dumitare, țarte de glumă.
8: Pe urmă, țineți dreapta și o luați de-a curmezișul până ajungeți la pășunea de la Crexcul. Apoi căutați cu băgare de seamă până vedeți niște urme de căruță și mergeți drept înainte până la hambarul Rumiurii. De la hambar la dreapta, pe urmă la stânga și încă o dată la dreapta, până găsiți moara veche asta.
6: Nu credeți că ar fi mai ușor să calculăm longitudine?
7: Ce ne face mar la urmă?
8: Este cel mai bun lucru ar fi să rămâneți peste noapte la Han.
7: La care Han?
6: Este un Han?
8: Vedeți în vârful dealului casa aceea mare, veche. Chiar
9: chiar la drum. Deasupra ușii o pereche de coarne. Se vede? La cap de cerb. Așa e firma Harului. Mă mir că n-ați auzit de el. Intrați în curte și strigați până vă aude.
7: Vă mulțumim din toată inima, sir.
9: Nu-i nevoie. Lasă să ne mai vedem noi. Și eu sunt acasă. Numai să știți că taică-miu...
6: Dumneata ești feciorul Hangiului?
9: Nu, așa îi place jupânului, să-i spunem. E putre de bogat și are de gând să se lase de afaceri. De aceea vrea să treacă drept gentleman. Să nu vă mirați dacă are să-și dea aere cu strămoșii lui. Dar minte de gheață avere.
6: Așternut curat are.
9: Este.
7: Un vin bun se găsește la el?
9: Oh, este.
6: Altceva nici nu ne trebuie.
7: Dacă mergi și dumneata la Han, urcă-te în poștalion lângă noi.
9: Nu, mă mulțumesc. Luați-o dumneavoastră înainte. Vă ajung și eu.

0: Fără să știe că oaspetele așteptat e atât de aproape, Mr. Harcastle continuă să-și instruiască netulburat slugile în sufrageria conacului.
1: Așa, nădăjduiesc că nu mi-am bătut degeaba capul cu voi trei zile de-a rând, nu? Și că acum știți cum se servește în lumea bună.
2: Da, da.
1: Când vine musafirul, nu dați buzna peste el. Nu căscați gura la el și nu fugiți speriați ca potârnichile.
2: Nu,
1: Igori,
2: da.
1: Tu ai fost până acum grăjdar.
2: Așa e, nu-i.
1: Te-am înaintat.
2: Da.
1: De aici încolo ai să servești în salon. Auzi? În salon.
2: Iar te scarpin în cap.
3: Mă mănâncă, ză.
1: Digo-ne gura. N-ai voie să scoți o vorbă. În salon nu ești la grajd.
2: Da.
1: Trebuie să fii numai ochi și urechi. Să ne auzi vorbind, dar să nu-ți treacă prin minte să vorbești. Da. Să vezi că bem și să nu-ți fie
3: sete.
1: Să ne vezi mâncând și să nu-ți fie foame.
3: Pe legea mea, înălțimea voastră, așa ceva e peste puterile mele. Pe cum să nu vreau să-mi fulic și eu când văd masa pusă?
1: Neghiobule, dar nu-i tot una unde te saturi, în grajd sau în salon. Gândește-te la problema asta și are să-ți treacă de foame.
3: Mulțumesc pentru
1: și sfat. Și bagă de seamă, dacă spun vreo vorbă de duh, n-ai voie să râzi, nici să zâmbești măcar.
3: Pe cinstea mea, înălțimea voastră, dacă o spuneți iarăși gluma aceea cu cocoșul sălbatic în sală de arme, eu nu pot să mă țin să nu râd, să știți, de 20 de ani eu știu și nu pot.
1: Ce se aude? O trăsură, repede! A intrat o trăsură în curte, la postul neghiobilor, postul! Eu mă duc să-l întâmpin când se cuvine pe fiul prietenului meu.
4: Bine ați venit, domnilor!
5: Frumoasă casă, cam veche, dar pentru un han nici nu se poate mai bine.
6: Liniștește-te, dragul meu, tot luxul ăsta pe care îl vezi împrejur îl plătim noi, pasagerii. Nici bufetul, nici șemineul de marmură nu intră în nota de plată, dar umflă socoteala, nici nu știi cu cât.
4: Lăsați-vă să vorbesc eu cu ei.
6: Iar vine să ne bată la cap hangiu. Mare pisălor!
4: Încă o dată, din toată inima, fiți bine.
6: Da, mulțumesc.
1: Dar care dintre dumneavoastră e Mr. Marlowe?
6: Eu, aș fi aflat cum ne cheamă.
5: Ne bucură, domnule, că ești atât de grijuliu și de ospitalier.
1: Îmi place să întâmpin prietenii cum se cuvine, după moda veche, chiar de la poartă. Datoria mea de gazdă este să am grijă și de cai și de cuferele lor.
6: Da, chiar te rog să ai grijă să nu ne lipsească ceva.
1: Poftim.
6: N-aș vrea să avem neplăceri pe urmă.
1: Ce-a spus?
6: Un capăt de ață, dacă îmi lipsește, să știi că ți-ntorc casa pe dos.
1: Soiul ăsta de timiditate nu l-am mai văzut până acum. Mr. Marlowe, vreau să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă.
6: Bun. Ce ai de mâncare, că suntem lihniți?
1: Mâncare? Încă n-am mai pomenit așa musafiri. Mâncare, ziceți?
6: Da, sir, mâncare, sir. Mi-o foame că nu știu ce are să mai rămână din cămara dumitale.
1: A, să vede că așa o fi timiditatea modernă. Îmi pare rău, dar de masa de seară se ocupă nevastă și bucătăria sa. Treaba asta ne privește numai pe el.
6: Ei, și?
1: E, tocmai, fiindcă veni vorba, cred că tocmai acum se consultă reciproc în bucătărie, în problema cinei.
6: Uite, nu te supăra, dar la drum eu am metehnele mele. Prefer ca bucătăria sa să se consulte cu mine. Nu te supere,
1: mai de bine, nu, dar nici o supărare. Dar nu știu cum să vă spun. Brigheta asta noastră bucătăresă, știți, nu-i prea manierată și în chestiunea asta e în stare să ne ia la goană pe toți.
6: Fără vorbă multă, te rog.
1: Digori!
6: Nu mi-a cel puțin, știi lista pe din afară?
1: Digori!
7: Da, sir.
1: Cere, doamne, lista de bucate pentru cine?
7: Da, sir.
1: Felul dumitale de a fi Mr. Marlowe mi-amintește de unchiul meu, colonelul Wallop, care avea o vorbă. Ții mână, nu-i minciună.
6: Aoleu, aș început cu strămoșe.
7: Am adus lista, sir, poftiți.
6: Ce stai? Citește!
1: Felul întâi, porc în sos de prune.
6: Da, dracului de porc. Ce zici, George?
5: Da-le, dracului de prune.
1: N-am mai pomenit așa obrăznicii.
6: Dai drumul mai departe.
1: Poftim, ce? Da. Felul 2. Limbă de vițel și creier.
6: Să-ți fie de bine, domnule, mie nu-mi place.
1: Ce spune?
5: Să le mănânc sănătos, dumneata.
6: Exact. Nu o să ne servești altceva. Proaspăt și să nu cadă greu. Ne-am înțeles? Ne-ai pregătit așternut curat?
1: Vă rog, domnilor, vă rog, asta e treaba mea și vă rog să...
6: Cum îți place, George? E treaba lui în ce așternut mă curc eu. Nu te supăra, domnule, dar mie îmi place să văd cu ochii mei.
1: Mr. Marlowe, vă rog încă o dată să n-aveți nicio grijă.
6: Fără

0: la hanul ăsta?
1: Han? Nu știu ce vorbești. Asta e casa tutorelui meu.
0: Nu se poate.
1: Cum?
0: Eu și prietenul meu, Marlow, am fost îndrumați în coașca la un han. Un tânăr pe care l-am întâlnit din întâmplare.
1: A, asta trebuie să fie încă o pozna vărului meu, Tony. S-a mai vorbit despre el.
0: Acela cu care vrea să te mărite, mătușa ta?
1: Da.
0: Acela de care mă tem eu?
1: Crede-mă, n-ai niciun motiv să-ți fie teamă de el. Dacă ai ști cu câtă ardoare nu vrea să se însoare cu mine, i-ai fi recunoscător.
0: Nu mi-e teamă de nimeni. Ascultă-mă, Constans.
1: Da.
0: Am venit să te iau cu sau fără voia lor tăi. Mâine încă putem ajunge în Franța.
1: Taci.
0: Numai să mi se odihnească caii.
1: Mai încet să nu te audă cineva. Sunt gata să te urmez, George, dar nu vreau să renunț la bijuterii.
0: Numai pe tine te vreau.
1: Știu, George, dar nu-i păcat. Bijuteriile pe care le-am moștenit nu sunt mare lucru. Totuși nu mi-e ușor să conving pe mătușii mea să mă lase să le port. Din clipa când le voi avea, sunt gata să fiu a ta împreună cu ele.
0: Dar eu nu vreau să aștept pentru ele.
1: Dragul meu.
0: Ah, ascultă, Constans. Marlow nu trebuie să afle încă ce greșeală am făcut. Cu sfiala lui, sunt sigur că dacă află dintr-o dată, ar fugi de aici. Și dacă pleacă el, nu se alege nimic nici din planurile noastre, Constans.
1: Da, dar cum să-l păcălim mai departe? Katie s-a întors chiar acum de la plimbare.
0: Aha.
1: Ascultă, George.
0: Da?
1: Ce-ar fi dacă... Mi-a venit o idee.
0: Iată.
2: Pur și simplu nu mai pot suporta zelul hangiului nostru. Nu-i de ajuns că se ține el ca scaiul de mine, dar am mai chemat-o și pe antichitatea aceea de nevastă să-l ajute.
0: Dragă Charles, suntem niște oameni norocoși.
2: Cum?
0: Cine crezi că au sosit chiar acum?
2: Nu știu.
0: Domnișoara Harcastle și Constanța mea. Ah. Au fost la plimbare și s-au oprit aici din cauza ploii.
2: Mare noroc.
0: Se recomand pe Constanț.
2: Îmi pare bine.
0: Domnișoara Harcastle e alături.
2: Să nu cumva să o chem, George. Prefer să o cunosc la ea acasă și e mai politicos. Eu vă las.
1: Pentru nimic în lume, sir. Formalismul dumneavoastră are să-i displacă. Mă duc să-l...
2: Nu, vă rog. Hastings, să nu care cumva să plăsa singur, auzi?
0: Vino-ți în fire, omule. Numai începutul e greu. Pe urmă merge de la sine. Nu și o femeie ca toate celelalte.
2: Da, da, din toate femeile, tocmai de ea mă tem cel mai mult.
0: George,
2: stai aici.
1: Miss Katie Hardcastle. Mr. Marlow, ce mai faceți?
2: Ce mai faceți?
1: Mă bucur că ați ajuns cu bine, să... Dar am auzit că ați avut neplăceri pe drum.
2: Un fleac. Da, domnișoară, câteva neplăceri. Exact, o sumedenie de neplăceri. Da, le-am înghițit.
1: Poftim?
2: Vreau să spun, îmi fac plăcere toate neplăcerile care se termină atât... Cu plăcere.
0: Foarte bine, foarte bine. În viața ta n-ai vorbit așa de bine.
2: Dacă nu m-a ajut, se întâmplă nenorocire, George.
0: Domnișoară Harcastle,
1: da?
0: Sunt încredințat că dumneavoastră și Mr. Marlow nu vă veți plictisi împreună. Prezența noastră nu poate decât să vă strijenească.
2: Nici de cum, Mr. Harcastle, nici de cum.
3: Ce ai bunit? Cum ai să pleci? Nu poți să vă lași singur, George.
0: Dă-mi voie și mie să am un tete-a-tet. Eu și Constans rămânem în camera de alături.
1: Da. Da. Cred că ați tulburat multe femei cu complimentele dumneavoastră, sir.
2: Vă cer iertare, domnișoare. Eu, știți, până acum nu mai am studiat femeile ca să fiu demn de ele, știți?
1: Ah, se spune că asta nu e o metodă potrivită dacă vrei să le cucerești.
2: Da, mă tem că am început să vă plictisesc.
1: Deloc, sir. Nimic nu-mi place mai mult decât o discuție serioasă. Deseori m-am mirat că sunt unii bărbați în toată firea care le vorbesc femeilor numai despre fleacuri.
2: Da, sigur, sunt gusturi și... Gusturi.
1: Da.
2: Unii căutând desfătarea pentru desfătarea care...
1: Ah, înțeleg ce vreți să spuneți, sir. Vă referiți la cei care, căutând plăceri rafinate, pretind că disprețuiesc ceea ce nu sunt în stare să guste,
2: așa? Tocmai. Asta spun și eu, dar dumneavoastră a spus-o de mii de ori mai bine. Vreau numai să adaug că... Adică vreau să spun, știți, că
4: se poate observa

0: Știu ce vrei să spun, sir.
1: Eu habar n-am ce vreau să spun și ea știe. Mă tem că vă plictisesc.
0: Deloc, sir. În viața mea n-am avut o conversație mai plăcută. Să continuăm?
1: Da, așa. Spuneam că... Da. Nu vi se pare că ne cheamă alături?
0: Nu, n-am auzit nimic.
1: Ba da, ne cheamă.
0: Nu.
1: Îmi dați voie să vă însoțesc?
0: Da.
1: Ne cheamă, am auzit eu.
0: Vă rog.

0: Oh, cel mai mult, Mr. Hastings, îmi place să discut despre Londra. Cu toate că n-am fost niciodată în capitală.
1: Niciodată? Nu se poate, n-am venit să cred. Cu înfățișarea dumneavoastră, cu manierile dumneavoastră, aș fi jurat că v-ați născut, ați crescut și ați trăit numai și numai în capitală.
0: Eu, Mr. Hastings, ador viața la oraș. Dar soțul meu preferă persoanele rustice din vecinătate. Orice i-a spune, n-aș fi în stare să-l fac să schimbe măcar un nasture de la costumele dumnealui. E, uite, de câte ori nu l-am rugat să arunce peruca aceea mare, bălaie, cu care l-ați văzut probabil, și să-și pudreze chelia așa cum se poartă acum.
1: Aveți dreptate, doamnă, bărbații trebuie să fie și ei la curent cu moda.
0: Sigur, e, ce credeți că mi-a răspuns soțul meu? Că vreau să-l fac să-și lepede peruca ca să mi-o prefac mie pentru capul meu.
2: De necrezut.
0: Nu așa? Fiți drăguți și spuneți, Mr. Hastings, ce vârstă se poartă la Londra?
1: Până nu de mult era la modă să ai 40 de ani.
0: Aha, da.
1: Am auzit însă că pentru iarna asta doamnele au de gând să ridice moda până la 50.
0: Dar ce-am să mă fac? E să știți atunci că sunt prea tânără ca să mă pot ține la curent cu moda.
1: Bijuterii nu se mai poartă decât de la 40 de ani în sus.
0: A, da. Da.
1: A, dar cine e tânărul? Fratele dumneavoastră?
0: Fiul meu, da. Fiul meu cu locotnica. Priviți numai cum se hârjonesc. Știți, se ceartă și se împacă de 10 ori pe zi, de pe care ar fi bărbat cineva.
1: Da.
0: Tony, dragul meu, dar eu spune-mi, ce vorbe dulci șoptești astă seară, verișoare ta?
3: Asta ar mai lipsi, vorbe dulci. Îi spuneam că nu-mi place să se țină cascaiul de mine.
0: Constans, draga mea, nu-l asculta ce spune. Glumește. Dacă ai ști cum vorbește când nu ești tu de față.
4: Da, lui Tony îi place să se certe față de alții ca să-și poată cere iertare între patru.
3: Da, da. Știi că glumele astea nesărate nu le înghit.
0: Tony, ești un om în toată firea și te porți ca un copil.
3: Dacă sunt un om în toată firea, socotește care-i partea mea din averi și dă-mi ce-i al meu. Cât timp ai să mă mai prostești?
0: Dar cum, ingratule? Asta e răsplata pentru tot ce am îndurat ca să te fac om? Dar cine te-a legănat? Nani. Cine ți-a dat mâncărică cu lingurița în gurița asta dulcea ta? Jiletca asta pe care o porți, nu ți-am lucrat-o eu cu mâinile mele numai ca tu să arăți ca un gentleman? Dar cine ți-a dat purgative în fiecare zi și plângea împreună cu tine când își făceau efectul, ai?
3: De când m-am născut mă îndop cu purgative. Cred că m-ai tratat de cel puțin 10 ori cu fiecare rețetă din manualul bunei gospodine. Dar nu mă mai las prostit, să știi?
0: Dar pentru cine am făcut totul viperă?
1: Doamnă,
0: pentru fericirea cui m-am jertfit eu?
3: Dacă mi-e dat să fiu fericit, am să fiu. Dar nu băga fericirea pe gât.
0: E bine, dar ați mai auzit vreodată așa ceva?
1: Doamnă,
0: vrea să-mi calce inima în picioare.
1: Doamnă,
0: asta vrea?
1: Scumpă, doamnă, permiteți-mi să-i spun tânărului câteva cuvinte care să-i fie de învățătură. Sunt sigur că am să le aduc pe drumul cel bun.
0: O, te rog, da.
1: Doamnă,
0: vă rog. Bine, vă las. Vino și tu, dragă Constanță. Vedeți,
1: doamnă.
0: Vedeți, Mr. Hastings?
1: Da.
0: Cât de nenorocită sunt.
3: Nu te speria, Mr. Hastings. Lasă-o să urle. Să le vezi pe amândouă, și pe ea și pe sora mea, cum plâng în hohote când citesc câte un roman. Și cu cât le face să plângă mai zdravân, cu atâtea spun că le place mai mult.
1: După cum văd, dragă tinere, nu se poate spune că ai o părere prea bună despre femei.
3: Poate sunt la fel.
1: Dar nu și aceea pe care ți-a hărăzit-o mama dumitale.
3: Cum?
1: Nu te supăra că mă amestec? Mi s-a părut o fată foarte drăguță și cum se cade.
3: Fiindcă nu o cunoști cum o cunosc eu. E mai nărăvașă decât un mânz când îl pui prima oară la ham.
1: Halal încurajare pentru un îndrăgostit. La modestia ei m-a fermecat.
3: Încearcă numai să o ții în frâu. Dă în așa hal din copite că te aruncă în șanț cât ai clipit din ochi.
1: Da, trebuie să recunoști însă că nu-i urâtă. E chiar frumușică.
3: E vopsită din cap până în picioare. Avem noi pe aici una Bet Bansa. Dacă ai vedea, ți-ai da seama ce înseamnă frumusețe. E sănătoasă și rumenă ca permițele din altar. Poți să faci două dintr-însa.
1: Ce-i spune atunci dacă cineva care-ți vrea binele s-ar oferi de bunăvoie să te scape de pacostea asta?
3: Să te audă Dumnezeu.
1: Un prieten care să-ți ia pe Constans și să te lase să guși fericirea cu scumpa dumitale beții.
3: Dar unde găsești un asemenea om?
1: Îl ai în fața dumitale.
3: Cum?
1: Dacă ne ajuți, eu mă oblig sub cuvânt de onoare să fug cu Constanța în Franța. Nici n-ai să mai auzi de noi.
3: Să te ajut? Dar sunt în stare să-mi dau pentru asta și ultima picătură de sânge.
1: Tony,
3: vă mai înham o pereche de cai la poștalion.
1: Tony,
3: doi buiești care zboară ca vântul. Și poate, nu poate, sigur, îți fac rost și de bijuteriile ei.
1: Tinere cavaler, ești un om de caracter.
3: Vino cu mine și ai să-mi cunoști și mai bine caracterul.
2: Cu cât se apropie noaptea, cu atât au mai puțină liniște și gazdele și oaspeții din vechiul conac. Mr. Hardcastle și fica sa de pildă sunt atât de tulburați de timiditatea viitorului lor ginere și respectiv mire, încât nici nu-și pot găsi locul.
5: Văd că m-ai ascultat, dragă Kate, și ți-ai schimbat rochia.
4: Da, tata.
5: Te-ai îmbrăcat ca o fată cu minte care n-are alte griji decât să vadă de casă. Dar nu merita o steneală asta.
4: Dragă tată, cea mai mare bucuria mea este să-ți ascult poruncile. Dar ce ai, ești supărat?
5: Nu pot să-mi vin în fire. La ce s-o fi gândit vechiul meu prieten, Sir Charles, când mi l-a recomandat pe feciorul său ca pe cel mai timid băiat de lor? Uite, adinea ori chiar, timidul și-a scos cizmele salon și mi le-a dat mie să-i le lustruiesc.
4: Nu se poate.
5: Da, asta-i, da, dar l-am visat. Mi-e și rușine de tine când mă gândesc că ți-am propus să te măriți cu neobrăzatul ăsta pe care ți-l-am prezentat ca pe întruchiparea tuturor virtuților pământești.
4: Dar bine, tată, originalul nu corespunde deloc cu descrierea dumitale.
5: Cum nu corespunde?
4: N-am cunoscut pe nimeni care să-i semene. Mr. Marlowe e un adevărat om de lume.
5: Om de lume? Ce tu vorbești, dragă? Cum o să înveți o înfloșturată ca ăsta bunele maniere? De la cine? De la profesorul lui de dans?
4: Dar n-ai dreptate, tată. Niciun profesor de dans nu l-ar fi putut învăța să privească cu atâta sfială și să converseze atât de cuvincios. Ah, așa el din fire.
5: Cine spui că e cuvincios?
4: Mr. Marlowe, tată, e de ajuns să-l vezi ca să-ți dai seama cât e de timid.
5: Nu știu ce ai văzut la el, dar în ce mă privește, n-am cunoscut încă o secătură așa de impertinent.
4: Vai, dar să-l fi văzut ce plecăciune respectoasă a făcut când am întâlnit. Cum se bâlbâia de emoție și cum nu-și ridica privirea din pământ?
5: Da, da, da, să fi văzut tu cum răgnea la mine și cu ce aer de lord îmi dădea ordine.
4: Tată, unul din noi doi greșește.
5: Obraznicul ăsta n-are să fie niciodată ginerele meu.
4: Fii liniștit. Dacă e așa de timid cum l-am cunoscut eu, n-are să îndrăznească să-mi ceară mâna niciodată.
5: Atunci suntem înțeleși. Ducă-se, dracule.
4: Cu o singură condiție. Dacă față de tine are să se poarte mai cuvincios, iar cu mine are să fie mai îndrăzneț și știu eu cum să-l fac să fie mai îndrăzneț, atunci ne căsătorim,
5: da,
4: cu el.
5: Eu.
4: Oh, e așa de drăguț.
5: Gata. La voi fetele o mutră drăguț se valorează mai mult decât orice virtute.
4: Tată, n-ai dreptul să mă jicnești.
5: Iartă-mă, chetie dragă,
4: iartă-mă. Hai mai bine să-l descoperim cum este cu adevărat.
5: Da, de acord, dar să plecăm de aici, pentru că aud venim pe Toni și pe prietenul timidului dumitale.
4: Oh, tată.
1: Ce fugi așa? Abia mă poțin de după dumneata.
3: Ia-le, uite caseta cu bijuteriile iubitei dumitale. Ține-le bine.
1: Dar cum ai făcut să le capeți?
3: Nu-mi pune întrebări de prisos. Dacă n-aș avea câte o cheie la toate sertarele maică-mii, cum crezi că m-aș putea duce așa des la cârciumă?
1: Nu știu cum să-ți mulțumesc. Constanța încearcă și-a de două ore să convingă pe mama dumitale să-i le dea. Dacă reușește, nu să mai avem ce ne reproșa.
3: Dar deocamdată însă, până aflăm ce a făcut Constanța, ține bine caseta. Nu o cunoști